0: með Byrgjum þar, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver þar?
1: Hefði mér?
0: Já.
1: Byrgjur heiti ég.
0: Byrgjur heiti maðurinn.
1: Ég var að hlusta á hana mann sem var að tala frá Spáni.
0: Já, Jóhann.
1: Já. Af hverju að Íslendingar sem eru fluttir burt á landinu að hafa kostningar að kemna?
0: Já, alltaf sé ekki íslensku ríkisborgari bara, en þá, myndi ég.
1: Sko, þeir hafa það mikið betra þarna úti, þeir, hérna, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svo framvegis. En samt það þess að hafa bætu frá Íslandi,
0: já.
1: Þannig þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar frá Íslandi.
0: Já.
1: Já, ég finnst ekki, að þeir eru ekki til að eiga ekki að hafa neitt kostningar frá Íslandi.
0: Já, það er
1: það ekki. Þeir eru ekki á landið.
0: Já, ég skildi, en svo er það náttúrulega líka með þetta þeir sem búar hluta til ársins úti.
1: Já, ég er ekki að tala þá.
0: Þú ert ekki að tala þá, heldur þeir sem ég varulegri búsættu.
1: Já, þess að þessi Jóhann til dæmis. Þeir eru ekki að hafa kostningar, þetta er bara mín skoðan, þeir eru ekki að hafa kostningar ekki um þannig.
0: Já, en er ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þeir að sækir ekki um í 16 ára þá svona reylast það eitthvað til, það er nú einhverja reglu til um það. En, hins vegar að þetta eru þetta umursuna verð en menn eða sín fullu borgarlegu réttindi með þeir eru íslenski ríkisborgarar. Það og það?
1: Já, sko, það sé ég að velta fyrir mér. Eldri borgarar hér er hafa mikið meira af því það kostar mikið meira að koma upp í mati hérna heldur en úti.
0: Já,
1: og þessi Íslendingar sem eru fluttir út eru frá bætu frá Íslandi og liða þar alveg mikið betur.
0: Já, já.
1: Það var mikið betra.
0: Jú, jú, þetta er einmitt það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa. Það er nefnilega einmitt það sem er.
1: Já, ég segi það, það er mikið ódýrar fyrir að lifa þess að hafa bæta á Íslandi.
0: Já.
1: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar á Íslandi. Sem er fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
0: Æ, bara það, takk fyrir Birgir, já, góða helgi,
1: já,
0: bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Daniel, komdu sæll.
1: Blessuð. Það er tryggingastofnun og atvinnuleysissjóður. Það er 100.000 mann sem er á sem að fá borga frá ríkinu á hverju ári. Já, TR á síðasta ári þá fengu 85.842 einstaklingar borgað. Úr atvinnuleysistryggingasjóði voru 10.000 og fæðingarorlofssjóði voru 4.000. Úr útlendingastofnun voru 12.000. Þetta eru 100.000 manns. Það er þá 25% cirka af þjóðinni, en það er verið að borga úr ríkissjóði 300 milljónir. Og það sem er ókvæmlegast við þessu tölur er að það er aukist greiðslan frá TR úr 70.000 á 10 árum í 85.000. Og ókvæmlegast er þess að tala sjúkra og endurhæfingargreiðslur. Það er mjög skrítin tala og á eftir að hækka mjög mikið.
0: Já.
1: Ég er búinn að kynna mér það með sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar að það er ekki fylgst með hvað fólk er að gera og það verðist bara að vera bara hips og haps hvað þessi á að gera þessu. Ég veit að dæmum að var kona sem var búin að taka út allan atvinnuleysisbætur og veikja þetta rétt og það var engin læknir hérna í Reykjavík sem vildi skrifa upp á meira en einn mánuð í örorku, en hún fór út á land og hitti pólskan læknir og hann skrifaði upp á 12 mánuða örorku.
0: Já.
1: Þannig að ef að þetta er svona þá er því ég veit þetta fyrir víst, því ég er að segja meira heldur en ég má, sko.
0: Já.
1: Því að þetta er, ef að þetta er svona aftur, þá er kerfið alveg hliplegt.
0: Já, ég skil kótið einmitt. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða betur í sættum.
1: Já, sko, þú sér það líka að þegar að sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar eru að hækka því hvort þú var í september fyrir það.
0: Já.
1: Og eins og örgugreiðslurnar, þær eru konar eiginlega svipað, það munar einhverjum 10.000 kalli og á lægsta taksta eflingar.
0: Já.
1: Heldur að fólk vil ekki frekar vera á sjúkra og endurhæfingargreiðslum, vera heima, heldur að vera að vinna fyrir skýtni 540.000.
0: Ég bara segi það aftur, sko, ég held að þurfi nú að skoða þetta svolítið betur, sko, en þú verðist nú hafa eitthvað fyrir þessu og þú segir það að þú sett að segja meira jafnvel heldur og meir og það er nú oft þannig sem að hlutinir eru, en ég held að þetta þurfi að fá algjöra skoðun.
1: Svo er annað í þessu að hérna, ég held að ríkissjóð eða þessi fjármálaráðuneytið gerir sig ekki alveg grein fyrir því, sko, það voru settið 3 milljarðar aukalega í sjúkra og endurhæfingargreiðslur til þess að geti gengið út árið.
0: Já.
1: Ég held að gera þessi ekki alveg grein fyrir því að þetta á eftir að stóraukast þegar að muna sama sem engu á sjúkra og endurhæfingargreiðslur og lægsta taksta eflingar. Það er, og ef að fólk til dæmis fer á atvinnuleysisbætur og missir vinnuna og fær ekki vinnu, heldur að sé ekki betra að fara á sjúkra og endurhæfingargreiðslur, því að það munar 100.000 á
0: atvinnuleysisbætur. Jú, ég þótt bara að segja það, emi, sko. Ég bara hef engin svör við þessu en ég heyri algjörlega hvað þú segir og þetta er eitthvað sem að ég held að þurfi nú að fara lengra með sínist það.
1: Svo ranna ég svo sko atvinnuleysisbæturnar, þær eru lægri heldur en sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar. Þær eru ekki nema 360.000 en þú getur verið með þegar komið með húsaleigubætur og annað þá ertu komin yfir 500.000.
0: Já, já. Er það sjúkra og endurhæfingarbætur?
1: Já, það eru komnar yfir 500.000 með húsnæðiskostnaði og það eru komnar yfir 530.000 sem en atvinnuleysisbætur eru 360.000.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg stórt mál sem að þarf að skoða og hann hlýtur að verða að beina því til lækna að skrifa ekki svona mikið að votta svona.
0: Já, þeir eru náttúrulega í líka mjög þungri stöðu. Hvað á læknir að gera á hann að segja við sjúkling, heyrðu, ég trúi þér ekki.
1: Nei, sko, það sem á að gera, það á að fara, þetta á að fara bara, ef þú ert að fara sjúkra og endurhæfingabætur, þá áttu bara að fara til tveggja lækna, ekki bara til eins.
0: Ég skil ég, já.
1: Það var bara túfæll kerfi.
0: Já, já. En það er nú einhvers staðar þannig neti í þessu líka en það er nú kannski meira þegar öðraskorna komin á annað stig en þá eru fleiri neitt held ég. En hins vegar þá, svona þetta sem þetta segja sko, að það sé svona auðvilt verðist vera að ég bara, það stendur í mér að heyra það, ég bara veit þetta ekki sko. En mér finnst hins vegar að það sé verðt að kanna það frekar. Hvar hundur liggur grafin því að við erum nú einmitt að skoða núna ríkis skuldir ríkisins og hvað tínist þar til og það er svona ýmislega sem kemur í ljós en þetta er bara gríðarlega stór pakki en bara takk fyrir þetta Daniel
1: takk fyrir
0: takk fyrir

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló?
2: Já, góðan daginn, Arthur, ég hitti Ragnar.
1: Komdu blessað, Ragnar. Hvað segir hann?
2: Það er smá skruðningar í þér, ég held að ég komist í gegnum þetta samt.
1: Já.
2: Svona til upplýsingar fyrir Viðjón Guðjónsson. Þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000.
1: Já.
2: En svo eru við með að milli 3.000 og 4.000 í hérna, hvað kallast þetta, endurhæfingin hana?
1: Já.
2: Þannig að þetta er 24 manns, sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi.
1: Já.
2: Eða rúmlega 6% af þjóðinni, sko.
1: Já.
2: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni.
1: Já.
2: 350.000 öryrkjar.
1: Já.
2: En hvað það? Það var ekki að segja það að tala um. Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi Viðreisnar í í Reykjavík sem hún kom með þarna sem frækt er orðið hérna samanburð á mjólkurlítra, þú kannski manst þetta því.
1: Jó, eitthvað maður búið að heyra þessu.
2: Vildi meina að kostaði 380 krónur á Íslandi.
1: Já.
2: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Costco og 211.
1: Já.
2: En ekki 380, heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu Já sinna og sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unnið þar og átt íbúð og borgað helmingi lægri vexti á Íslandi eða rúmlega það.
1: Já.
2: Og hún hefði getað notað mismunin af peningunum bara í það sem henni datt í hug.
1: Já.
2: En þá kemur Kristín Lilja Eglóðardóttir, læknir á Salgrenska í Gautaborg.
1: Já.
2: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá Svíþjóð.
1: Já.
2: Og hún er sem sagt með sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun.
1: Já.
2: Í Svíþjóð. En þegar hún er búin að taka vaktaálagið og yfirvinnun og allt saman, þá er hann að borga, þá er hann að fá útborga með þetta 7-800.000 á mánuði. Þessi manneski er nú svona ekki venjuleg, svona venjulegu sérfræðingur, hún er sérfræðingur í heila og taugaskurðlækningu.
1: Já.
2: Og hérna, já, nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og vinna á Landspítalanum, þannig ég fór nú að skoða þetta.
1: Já.
2: Og sem sagt, ný útskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með réttum 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
1: Já.
2: En heila og taugaskurðlæknir lámar 2.5 milljón. Og útborgað 1.5 milljón.
1: Já.
2: Þannig að munurinn á útborguðum launum hjá henni.
1: Já.
2: Og sambærileg stöðu á Íslandi virðist til vera á bilinu 600-700.000 á útborguðu launum sem eru 7-8 milljónir á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamun, er það ekki?
1: Jú, skildi maður nú ætla.
2: Já, það má kannski fylgja sögun, ég veit ekki hvernig berið Svíþjóð, en þessi manneskja fyrir hana, hún greiði sjálf á samt atvinnurekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneskja ekki heim að vinna?
1: Já, fær hún leiði?
2: Fyrst það er svona, leiði hún er íslensk.
1: Ég þarf alveg sama, það eru fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós á það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu og hérna
2: nei, nei, nei, nei, nei, ekki
1: Jó, jú,
2: lærðu Svíþjó.
1: Já, Svíþjó.
2: Ég tekki þetta vel, en ok, ég tekki að rífast við það.
1: Nei.
2: En málið það, það eru aðeins fjórar stöður heila og tauga skurlækna á Íslandi.
1: Já, skurlækna það.
2: Og síðast losnaði staða fyrir þremur árum síðan.
1: Já.
2: Og það var staða yfirlæknis.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það nú ekki hlaupið af því að fá vinnu, sko, við þetta hérna heim á Íslandi, sko, altså í þessari, en sko, þetta sýnir, sko, að þetta fólk það svýrst einskís, þetta jáfólk, þegar það er að setja upp svona dæmi,
1: mm-hmm.
2: Og það tekur ekki miðan okkur sköpum hlut.
1: Já.
2: Það var annað sem að ég tók eftir í gæri hann fyrir gæri að þegar hann tók við hann getur í gæri og hann var að fara yfir könnunum að já og nei
1: já.
2: Og hann sagði að verði 60-70% kjósanda flokksfólksinn sem ætlaði að segja já.
1: Já, það samkvæmt einhverju könnun, ég skal bara ekki til að segja.
2: Þetta kemur mér nú verulega óvart, sko, ég held að stór hluti, ef ekki meiri hluti, þeirra kjósenda væru öryrkjar og eldri fólkjar.
1: Já, en segi mér, hver gerði þessa könnun? Hvaða könnuna fyrir þetta?
2: Það var Gallup.
1: Já. Sko,
2: en málið var það, það var ekki nema 40% skörun.
1: Já, það er svörunin skiptir.
2: Og þú sér að þetta eru 2000 manns og það er ekki nema 800 sem svara.
1: Já, það er náttúrulega allt og lítið, sko. Ég veist að ég myndur bara að taka meira mark á bylginn. Ég veit fara að trúa miklu
2: meira. Ég ætla að benda það.
1: Já.
2: Það er 65% sem ætla að segja nei, 5% óákveðin
1: já.
2: Og 30% sem ætla að segja já.
1: Já,
2: þetta eru 10.000 manns.
1: Já, það er það sem er og svo líka þau vitum fólk hver sjálf viljugt og bara inn á vefinn og kýs. Þetta er alveg sem hjá okkur hérna að það er ekki viljitt að hafa nokkur afskipt af því. Þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn á og kýs. Þannig að það er þetta yngur skekkjumörk út í það færi. En það er sama, það er ekki takt að hrófla við því. Og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag þar sem ég, hvaða skoðun, ég hef á hinum könnunum, þetta er alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skada það, en þessi vinnubröð verða að vera fólki ljós. Hvernig er valið þessa panelópa, fólk verður og kjósendur verða að vita það. Og það kemur að því að það verður sagt frá því.
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir, Ragnars.

0: næsti hlustandi sem býður hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver þarna?
1: Magnús heiti ég.
0: Magnús.
1: Ég ætla aðeins að tala hérna afgreiðslu hérna við eldri borgara.
0: Já.
1: Að ef maður fyrir tryggingastofnun og þarna bás fyrir eldri borgara, þá mann sagt að öll afgreiðsla mála fyrir okkur.
0: Já.
1: Sér rafræn.
0: Já.
1: Og það er fullt af eldri borgurum sem eru ekki með tölvu og svo aðrir sem eru ekki mjög tölvu færir heldur.
0: Já.

0: bara sjúkraliði. En hérna ég hringdi þá á hérna á sem sagt að þá sem er með þessi dvalarheimili er ekki hérna
1: Það til dæmis Hrafnista má segja
0: Já, hringdi ég Hrafnista fyrir geðu og hérna síma manneskja þar að hún sagði að það væri ekki gefið samband við neina yfirmenn hjá Hrafnistu. Það væri bara þarna, sem sagt haft samband í gegnum tölvu og búið.
1: Já, já, það er nefnilega það.
0: Ha.
1: Já.
0: Þetta er alveg orðið með ólíkind, sko, hvernig er komið fram við fullorðið fólk.
1: Já.
0: Þetta er alveg óskiljanlegt
1: orðið. Já, já, það er náttúrulega orðið svo sjálfhverf hugsun í gangi og vanvirðingin við eldri kynslóðir að fólk er ekki dátta sig kannski á því bara hvernig landi byggðist og hvernig landi leitt út bara fyrir 50 árum. Það er nú, það senda líka, þú sér að það hefur búið að taka meira að minna eins og íslensku kennslu út úr skólum og landafræði og fleira. Hvernig er að blessa unga fólki að vita nokkuð bara hver við erum? Þetta er verið
0: að hefði þarna, ég hef ekki verið að hlusta núna sko en ég heyrði með konuna sem var að tala Kristrúnu Frostadóttur og vinir okkar í Evrópu, þarna ESB.
1: Já.
0: Að þetta er alveg með ólíkindu. Algjörlega með ólíkindu.
1: Já.
0: Okkar nánustu,
1: vera...
0: okkar vinir hafa verið þetta rússar og færingar og bandaríkjamenn en ekki Evrópa. ESB, það er alveg á hreinu.
1: Nei, það er nú svona kannski, en samt er þetta vina þjóðir okkar að þýleiti, við erum náttúrulega erum aðeila EES samningnum og það virkar nú í báðar áttir því tvílega samningur og við notum gósa því og þeirra okkar, en hann snýst náttúrulega aðeila það að við höfum aðgang að innri markaði ESB út af sölu á okkar vörum, en hins vegar að þá hérna er, sko við erum að kaupa okkur frið frá þeim og til þess að verða ekki fyrir ofurtollum, annars erum við bara
0: ESB er bara 5% af sem sagt veröldinni og hérna að segja bara upp þessum EES samningi er ég mjög meðmæltur og gera fríverslunarsamning við Bandaríkin og vesla við Rússa og Asíumenn og hérna sko þessi gömlu nýlenduveldi í Evrópu.
1: Já.
0: Þau voru að loka stað vegna þess að nýlendu þjóðirnar í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þær hata þessa þjóðir. Það er bara þannig.
1: Já, en við erum nú ekki að blanda bara... í það. En ég er ekki bara farsalast fyrir okkur að við eigum náttúrulega sko við
0: erum að nýlendu þjóðirnar eiga fortíð og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að þær verða lokaðar af núna í framtíðinni.
1: Jú, það er svo sem samkvæmt nýju heimskipulagi þá er það kannski ekkit mjög ofarlega á blaði. Það er svona líka ákveði ágjöfni hvernig það endar allt saman. En hins vegar að þá skulum við ekki gleyma því að við erum að ferðast, við ferðum skrýðarlega mikið til Evrópu, við förum í nám í skólum þar og við búum þar og við vinnum þar og alla vega og við erum maka frá þessum löndum og við erum að eiga gott samstarf í alvöru, við skulum sko, Evrópa er freka svona vinar
0: Evrópa er 5% við erum að gera okkur grein fyrir því og þeir eru með alltof mikil völd hérna og yfirgang alltof mikil
1: já

0: Sko, kannski, ekki kannski alveg við getum nú ráðið því einmitt núna í kostningunum, en þú voru aðtúa að það er svo, sko, raunverulega, sko, við erum í hörku átökum sem sumir kalla bara þriðju heimstyrjöldina sem er nú ekki svona beint með vopnum eins og við ekki það. En hins vegar þá voru það, það er upplýsinga heimstyrjöld og það er trúabráða heimstyrjöld. Innrásinn á mismunandi trúabröðum er að gera
1: vartvísið. Frakkar eru jafnvel að fara að greiða atkvæðum það að fara út, jafnvel þjóðverja líka og ég meina þetta bara er algjörlega fáránlegt og COVID hérna málið er að upplýsast í Bandaríkjunum og það hlýtur að hafa áhrif hérna í Evrópu, það er alveg eina línu.
0: Já, já, það ger, hefur náttúrulega sín áhrif því að þetta tali vera glæpi gegn mannkyni, sko, þannig að það eru réttarhöld beilins í Hollandi sem gangi út á það og það, nú, tveir svona góðkjöningar okkar Íslandinga sem að er að mæta það og úrskurða það, það bæði Bill Gates og Anton Berola sem að eru fórstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins þeir eru að mæta báður í Hollandi núna í loki júli byttu það, loki júli
1: en ég ætla nú ekki að hafa þetta lengur en ég ætla að segja það alveg sem hreina þarna sannfæringu mína að ESB verður ekki til í þeirri mynd sem það er árið 2028 það er nú ekki lengra en þangað til sem þetta leysistu
0: en þau Magnús, við bara skrifum þetta þá var Magnús sem sagði þetta Erðu, takk fyrir þetta, ég segi við merkjum þetta hjá okkur og þá varst þú Magnús sem sagði þetta komst með þennan spátum við höldum utfarum að takk að þið fyrir já, bless

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, út á saga.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Erla.
1: Sæl og blessu Erla.
2: Ég langaði til að minnast hérna á framkvæmdirnar hérna í Hamraborg.
1: Já.
2: Sem að var nú í fréttunum í gær.
1: Já, einmitt.
2: Þetta er stórkostleg framkvæmd sem að á að verða.
1: Já.
2: Það er búið að brjóta niður þrjú hús á smábletti, taka 100 bílastæði af fólkinu sem að býr þar í kring. Það var tekin útgangurinn af Gjábakka, að þeir að bara tekin bílastæðin sem að þeir höfðu fyrir fatlaða og aðkeyrsla.
1: Já.
2: Það voru þetta tveggja hæða bílageymsla og hún var brotin niður og þeim var sagt að þeir gætu bara farið út ruslageymsluna. En svo eru þeir nú komnir út í gegnum Gjábakka, þetta félagsmiðstöðina. Þetta er einhvern veginn vandla saman.
1: Já.
2: En það er búið að vera þarna náttúrulega mikið rík og fók af niðurbrotinu og það með fór gler fór stykkin glugga þarna hjá eldri borgurum að bara tilvíðun að fólk var farið út úr herberginu þegar að glugginn kom bara í 1000 mólum innum gluggan.
1: Já.
2: Svo hérna hefur verið núna höggbor alla daga. Og á miðvikudaginn þá var höggbor þarna þannig að það var ekki hægt að tala saman í húsinu hjá eldra fólkinu sem var að spila.
1: Já.
2: Og þetta er við endan á skrifstofu bæjarins. Svo það getur nú ekki farið fram hjá eins og þeir gerði Reykjavík að þeir vissu ekki hvað var að skýja þarna í kringur sig og vissu ekki þau græna gáminn.
1: Já.
2: En þetta fer ekki fram hjá bæjarstjórninni og ég tel að þetta sé mikil valdníðsla. Okkur er sagt að það muni verða höggborað þarna fram til 11. ágúst. Þá komu verður konar sprengingar því að það á að sprengja þarna fyrir líklega 2-3 hæða bílakjallara. Og það má rekna með að húsin skemmist og náttúrulega lagni fara og allt þetta. Og þetta mun verða næstu 2-3 árin. Og það er einhver já-já verktakar eða BB eða GG. Það eru verktakarnir, það er engin Jón Jónsson sem stendur fyrir þessu. Þetta er bara nafnlaustir einhverjir. Og ég var nú hugsum að hvort þeir hefðu fengið verktaka arkitekti sem teiknaði grænagáminn í mjóttinni. Hvort að hann væri nú kominn, það var nú gaman að vita nafnið á honum sem að teiknaði tveggja hæða hús en það var eitthvað 10-15 metrar á hæð. Og þarna ávist að sprengja fyrir bílageymslu og sjók á að koma líklega 15 hæða hótel þarna á þessu litla bletti.
1: Já.
2: Og ég skora á fólk sem að vill sjá valdlýnslu að koma hérna í Hamraborginu og líta á þennan blett sem á að sprengja niður og þetta er bara skelfilegt, þetta er yfir gengileg bara glæt samt gagnvart íbúðum sem eru búin að betur í 300 íbúðum líklega hérna í kringum þessa bletti, þennan blett og þetta á að standa þannig hljannastu 3-4 árin. Sprengingar, verktakar með gröfur og
1: já, til 2030.
2: Já, mér skotti það.
1: Já, það
2: og
1: er...
2: Og svo náttúrulega, svo á að selja fólkinu inn í bílagjensuna, þarf að græða á öllu.
1: Já, en þetta var nú gert í Reykjavík líka, bara á, þeir voru nú sem æstastir í því í þéttingu byggðar og þá var nú raunverulega allt grafið og borað og brotið og þannig að fólk máttur að þola alltilis margt í kringum það. En það er hins vegar spurningin um byggingamagn, burðaþolið þarna og hvað á komið í staðinn.
2: Já, skuggavarpið.
1: Já, já, svo kemur allur sá baki, sko. En auðvitað hljótar að vera með slíka fagmenn sem eru búnir að mæla og gera nauðsynlega mælingar á þessu því að þarna, ef ég veit trekkvart er, þá er liggur nú þarna, er það kringlaugabrautin eða tekur ekki við Reykjanesbrautin?
2: Já, Reykjanesbrautin, það er farið í gegnum Kópavogshálsin.
1: Já, ég segi...
2: Og það á að... Þá að höggva jafn djúfti niður í bílageimsunum til að fá sem mesta, þannig að þetta verður alveg ólíðandi hávaði hafa sprengingar þriggan tíma fresti allan daginn
1: já,
2: í næstu mánuði.
1: Er það þá, það sem brúin er til dæmis verður farið, er það sama lengd eða djúft niður sem að verður?
2: Já, sama djúft.
1: Já.
2: Og þetta ég er það veit ekki...
1: Já.
2: Þetta er rosaleg.
1: En það er líka með, sko, það er þetta burða veggi og burða þól, af því að nú erum við með akbrautanna, mjög fjölfarna og
2: já,
1: sem er Reykjavsbrautin og þeirra sérstaklega þessi kletta veggi sem eru syngurum megin undir brúnni. Þannig
2: já, hvað þeir þóla?
1: Já.
2: Hvað þeir þóla?
1: Já, hvað þeir þóla?
2: Þeirra farið verður að springja?
1: Ég er að segja að þetta eru náttúrulega ábásteitt burðarafn, sko.
2: Já, svo núna, þá komast hvorki sjúkrabílar eða slökkvilið bílar að húsunum.
1: Nei.
2: Það er ekki dregna með því, þetta er náttúrulega fullorið fólk sem býr hér, útlendingar. Já. Sem sagt, þetta er skóflupakkið í hugum þessara byggingaraðila og bæjarins. Og þeim er anskotan saman þetta fólk. Þetta er valdi nýsla hæstast í.
1: Þetta er bara þessi stefna, bara þéttingbyggða. Hún lítur svona út, hafa verið að misþyrma bóstala íbúum í 101 og á sínu tíma og það gekk svo gróflega með þess að það var sko bara borað gegnum útveggja á húsin sem voru fyrir. Og aldrei meira frá borginni, ekki nokkuð skapaðan hlutur, það er afið bara að skýta skam fyrir, sko. Þannig að þetta er alveg hræðilegur útgangur sem átt sér stað á ákveðnum byggingarreitum þá.
2: Þegar farið er við tala við menn sem að komað einhverju svona, þá munaður ekki, hafi ekki séð neitt, ekki heyrst neitt, eru þessi menn þá að fullun launum sem gjörsamlega menn sem að eru lifa ekki í þessum heimi eru ósjálfbjarga. Þetta er alveg með ólíkindum.
1: Þú lýsir þessu nú snestilega, sko.
2: En já, maður hefur heitt þessa fólkólfa í fjármálageiranum, maður hefur að spyrja þá eitthvað. Þeir mun ekki neitt og vit ekki neitt. Samtakaði laun fyrir störfin sem er vinna.
1: Já, það er... Já, nú,
2: ég skora á alla sem að vilja sjá hvað er hægt er að nýtast á fólki að taka strætó hérna í Hamraborginni því að stansa allir strætóar í Hamraborginni og labba svo hérna því þetta er alveg ótrúlegt að sjá hóluna, þetta er smá hóla milli blokka sem á að byggja þarna í bæði bílageimslur og 15 hæðatur.
1: Já,
2: svo taka ég kælega fyrir góðast og allar góðu þættina sem að þið er heiðu skilið fyrir að leifa fólkinu að tala.
1: Takk að kælega fyrir Erla.
2: Já,
1: takk fyrir.
2: Ég segi bara að Guð blessi stöðina.
1: Já, takk fyrir.
2: Takk að fyrir.
1: Já, takk.

0: Þetta er svaka byrjun á lagi.
1: Já, já.
0: Bam, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Já, já.
0: Og svaka byrjun á þættinum gömlu góðu lögin með Garðari Guðmundssyni og hann stikka aðstoðamanni Magnúsi Magnússyni.
1: Já.
0: Garðar, velkomin á staðinn.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Já, sömu.
0: Við tveir saman.
1: Já.
0: Það er föstudagur, það er gleði, það gæti líka verið þriðjudagur, það gæti verið mánudagur, því að það er eins og oft við manni mælt, ef að dagurinn góður, þá hann góður.
1: Mm-hmm.
0: Það bara að njóta.
1: Já, já.
0: Njóta með við getum
1: mm-hmm.
0: og ég var að láta mig dett í hug. Sko, ef að við myndum hækka stýrivextum í Íslandi og lítið meira, þá myndi olíuverð neyðast til þess að lækka, til þess að ná verðbólgun niður. Þetta er eitthvað sem, ég ekki alveg með þetta á hreinu, þetta er eitthvað sem að Seðlabankinn að vinna með að hækka stýrivexti til að ná verðbólgun niður
1: mm.
0: og líklega smun þá líka orkuverð í Evrópu lækka verulega til þess að innflutningurinn, að því flytjum svo mikið inn að alls konar dóttri, þá lækka þær veru líka, en fyrst þarf Seðlabankinn segja þér að hækka stýrivexti til þess að lækka vöruinnflutningin. Ég skil þetta ekki alveg.
1: Nei, nei.
0: Ég voru eitthvað að tala með því sund í morgun. En Garðar,
1: já.
0: Þú vannst með okkar besta manni á Broadway.
1: Já, já, hellingarleg.
0: Gunnar Þórðarson.
1: Já.
0: Hvernig var að vinna með honum?
1: Var eðal maður.
0: Hann alltaf lendir í því að þú byður með eitthvað útsetningar í þessum sjóum. Vilt fá þetta í A-moll plus D-fís og þá bara ekkert mál.
1: Nei, nei, nei, nei,
0: nei. Og sko, þetta voru æfingar, það voru tekna æfingar, ekki?
1: Já, já, já, já.
0: Og var það bara æfingarnar á Broadway eða
1: eitthvað stæli? Já, já, já.
0: Það var bara í salnum?
1: Já, já.
0: Já, ekki dvesen.
1: Nei, nei.
0: Og svo bara slegið í sýningu eftir sýningu.
1: Já, endalist.
0: Endalist. Óli Gaukur samt fyrir hann texta.
1: Já.
0: Og það, náttúrulega, vinsælt lag með hljómum, Fyrsti kossin,
1: mm-hmm.
0: ef ekki bara byrja því?
1: Jú, við stöðum að það.

0: Já, blessuð sé minning Gunnar Þórðarsonar.
1: Já.
0: Sko, hvernig kom þetta til? Leitað þú til hans eða með þessa rock sýningu?
1: Ég stakk upp á þessu. Ég var, gamla dag var ég svona daldið aktífur í því að koma á einhverju á, sko. Þetta var eitt af því og hann, ég man eftir þegar hann kom til mín nýr í búð.
0: Já, þú í lit að vera að blanda liti og svona.
1: Já, já, eitthvað svo liði, sko. Það er náttúrulega svo langt síðan.
0: Já, þetta er 30 ár síðan.
1: Meira.
0: Meira, 40 ár.
1: Já, ég sé það.
0: Já.
1: Lámar.
0: Já.
1: Og þannig að þetta byrjaði svona.
0: Björgvin Halldórsson, hann fjall nú líka frá.
1: Já.
0: Þetta er alltaf falla frá.
1: Já, og það er mikið.
0: Ég er líka búin að ákveða það að setja því í bómul núna.
1: Nú.
0: Já, bara svo við missum því ekki strax. Enda þú er líka svo duglegur að hreyfa þig.
1: Já, já.
0: Og lifi lífinu svona, eins og maður segir, lifandi og heppi með heilsu.
1: Já.
0: Nei, að,
1: guðs í lof.
0: Já, það er eins og segir, menn get ekki það því gert ef að En þeir eru genatist vittust uppbyggðir.
1: Nei, nei.
0: Sumi verða bara gamli strax.
1: Já, já.
0: Og aðrir eru sí ungir eins og þú. Það er eins og við vorum að skemmta daginn. Þá kom einn og spurði, hvenær verður garða 70?
1: Já.
0: Ég sagði, það er stutt í það. Það fennu að stýta. Já, já, já, við vorum að tala um þetta við stelpunna, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að en það er heldur bara að þú væri að verða 70.
1: Já, það eru margir sem spurði mig, hvernig verða þessu? Ég get ekki svarað þessu.
0: Við hafa bara að hreyfa sér, drekka vatn og...
1: Já, svo hef ég alltaf sagt það, ég hef aldrei á ævinni drukkið brennivín og svo hef ég aldrei reykt þegar ég var að skemmta í gamla daga,
0: já.
1: Fimm kvöldi viku, sex kvöldi viku, þannig að var ég reykja
0: með, já, já.
1: Það reyktu allir.
0: Það er svo Haukur Mortens fikk lúnakrabba, því að hann var alltaf í reyk.
1: Já.
0: Og þú hefur alltaf verið reyk, þú bara verið heppin.
1: Heppin bara, já.
0: Því að þú sér að þú ert að skemmta í reyk kófi 5-6 dagar í viku.
1: Já, það var svo leys.
0: Björgvin Halldórsson,
1: já.
0: Ef ekki að láta hann syngja hér lag sem heitir Soleil, Soleil.
1: Jú.
0: Og það er Gunni Þórðar sem á textan, en, nei á lagið, en Ólafur Haukur Símonarsson, hann á textan.
1: Textan.
0: Já, þannig að við bara leggjum í hann. Yes. Björgvin mættur.
1: Já.

0: Þetta lag akkurat 3 mínútur vegna þess að þetta átti að taka þátt í Eurovision.
1: Mm-hmm.
0: Og þau lög átti alltaf að vera, mega vera alltaf 3 mínútur.
1: Já, já.
0: Þannig að, sko, þegar þú tókst þátt í Eurovision á sín tíma fyrir hlönd Íslands, það ekki margir sem mun eftir því, ekki ég heldur, þú?
1: Ekki heldur.
0: Nei, nei. Þú hefur aldrei sendt inn lag í þessa keppni, nei, ekki heldur.
1: Ég var aldrei búið til lag.
0: Nei.
1: Þú hefur gert það.
0: Ég hef búið til lög, já, ég hef gert það.
1: Heyrðu nú eitt um daginn, mjög gott.
0: Já, það var bara þokkalesta lag.
1: Bara mjög gott.
0: Já, en maður má ekki vera að tróða sér mikið á framfæri, ég svo Rúna Þór, við erum ekkert að spila okkur hérna.
1: Nei,
0: þetta til heima brúks.
1: Já.
0: Og dundus, enda, nú styttist ég að ég fer að full, að svona, ég að reyna að útskrifast hjá Gítarskóla Íslands.
1: Nú.
0: Já, þeir eru með gamlingadeildina, þeir eru okkur 60 plus
1: Já.
0: Sem vilja læra á gítar og bara, sko, það sem ekki lífsgleði bara sita á kvöldin með þessar gömlu góðu fyrir framansið eða gömlu góðu lögin.
1: Mhm.
0: Og það búið að skrifa þetta þannig að séu 3 eða 4 gripar, það búið að breyta þessu fyrir mann og svo æfum að sig og maður mætir hann í tíma að gíta sko Íslands og byður kennarinn að hérna er lag. En þetta eru svona, þetta eru 30 grip, segi ég, en ég hefði vilja fá þetta niður í 4 grip.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Þá umskrifa þetta bara og svo æfum við þetta og ég að vonast til þess að ég ná að útskrifast frá gíta sko Íslands næsta vor.
1: Já.
0: Hvað heldur þessi búin að vera mörg ár þarna að reyna að útskrifast?
1: 5-6
0: 33
1: Nei
0: Jú
1: Í alvöru?
0: Já, ég búin að vera í 33 ára að reyna að útskrifast og það 34. árið að hefjast núna og Torfi sagði eitthvað tíma text þetta en þeir eru svo þolinmóðir og ég hef gaman að þetta svo ekki lífsgleð að vera hann að gíta sko Íslands og það eru fullt af köllum á mínum aldri eru þarna hjá Ragnari
1: Já.
0: Að læra enda Við getum hoppað inn í hátinn og hvenna sem svo eru bara seinni partinn þá eru það alltaf fyrir skóla krakka.
1: Já, já.
0: En það má alltaf finna tíma.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég segi nú bara, Garðar, ef þú vilt, þú átt gítar þú gafst hann.
1: Já, sama sem.
0: Já, sama sem. Átti gullmóla.
1: Já, veistu, ég bara...
0: Þú líka ert svo vanur að vera bara hoppandi fremst á sviðinu og svo líka hættulegt þegar þú hoppar út á... golf og upp á borð að vera með gítar fram á
1: þeir
0: það bara slýsa hætta
1: stór hætta en Óli Gaukur var nú gamla daga mikið að kenna
0: já, hann var náttúrulega með gítarskóla Ólaf Gauk
1: ég fór til hans
0: og náður það... að útskrifast
1: já
0: þannig að þetta
1: ég
0: tókst
1: ég hafði áhugað þá sko
0: já. Þú hefur haft eitthvað umfram mig ég hef ekki náður að útskrifast þannig
1: Nei.
0: En Torfi sagði nú við mig sko Þeir ætla að leggja sig alla fram núna hjá Gítarskóla Íslands og ég var bara hræddur að ef þau myndu útskrifa mig þá fæ ég ekki að mæta aftur.
1: Já, já.
0: Já, ekki nefnir þá bara framhaldsnám hjá Gítarskóla Íslands.
1: Já,
0: góðu hlustendur eða nemendur eða foreldra. Þetta verður alltaf, það var, já, ég geti verið með mæta á foreldra tónleika sem er foreldra að mæta.
1: Mm-hmm.
0: Svo, ég hef aldrei verið á svoleiðis. Ég þyrst eiginlega að fá pappa til þess að koma.
1: Já.
0: Já, í útskriftina og hlusta á mig spila
1: Já Eða bjóðunum bara heim
0: Já, eitthvað það er svo leys Það er miklu flottara mæti gítarskóla Íslands og vera þetta með svona brottfara tónleika
1: Já
0: Fyrsta stig
1: já.
0: En ég sé að Steini Tæknimar, hann er klár og það er Hljómar núna
1: Hljómar
0: Já, Pétur Óslund á textan
1: mm-hmm.
0: Gunni Þórðar á lagið og þetta er á ensku lagið Memory
1: Já

0: Það mun minni valkvíði núna en oft áður hjá okkur hvað var það veitinga því að Steini hann bara búin að næla sér að raði hérna upp prins Pólóum fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, já, já.
0: Ég skil nú ekki.
1: Það ekki uppáldi okkar?
0: Jú, með kók.
1: með kók.
0: Ískaldri kók. En ég skil ekki sko, eitt prins Póló svona svart, prins Póló Black.
1: Já.
0: Það stendur XXL á því.
1: Já.
0: En svo annað jafnstórt sem ekki með neinu súkrað ofanverðu. Það stendur ekkert XXL á því, en það getur verið að því að sé ekki nóg mikið súkla á því.
1: Já, það getur verið.
0: En mér finnst það rosa gott þetta sem ekki með súkla á því. Þetta svona góð tilbreyting.
1: Já, já, já.
0: En þetta svarta, það með svona meira kakobræði, við smökkum það bara eftir.
1: Já, já.
0: Þetta Steini alltaf með eitthvað hlaðbór hérna.
1: Já, já.
0: Bara nýtur þess að degra við okkur. En ég ætla svo að degra við þig.
1: Nú.
0: Alltaf að koma við hjá bóbóvin okkar hjá kallmönnum.
1: Já.
0: Kem við, allt gengur vel
1: já.
0: Ég hjálpa honum að halda á þremu kössum inn af Alberto Gallabuxna sendingunni sem var að koma svo var mér lítið á að þetta var bara fullu sendibíll þannig ég sagði, ég þarf að fá mér aðeins kaffi og við hvíldum okkur ég og Bóbó sátum hann og strákurinn sem var á sendibíllum hann kláraði bara koma með þessa kassa inn og allt gekk vel
1: já.
0: Engin stór slys hann fekk ekki einu sinni stöðumar að segta hann frá utan
1: nei
0: En ég held þið tækin og tillit til þess stöðumarverðinir þegar svona vörusending. En svo veit maður ekki, ég hef aldrei unnið við svona vörusendingar og aldrei fengið sagt hvað það var þar. En þetta var að koma nýsending af Alberto Gallabuxum.
1: Já.
0: En ég hafði ekki tíma til að opna kassana með honum
1: Nei.
0: Og kanna hvað litir væru núna í boði. Þannig að ég alveg út á þekki og veit ekkit hverju tískun. Þetta nú alltaf yfir einhvernig 20-30 litir sem að bóbóðu með þarna og lögum við. Já, í Gallabuxum. Já, já, já.
1: Nei.
0: Jú, ég taldi daginn, það voru 9 bláu litir. Allir, þú frá svona bara blátt og upp í dökkblátt og svo bara milli.
1: Já, hvar sem?
0: Þetta, að menn eru bara með svo misjafnlega smekk.
1: Smekk.
0: Já, smekk.
1: já, já.
0: Þannig að ég náttúrulega að ná í sokka fyrir þig, fékk mér kaffi og spjallaði og svo var mikið að vera og ég kvaddi þegar ég lagður af stað keirandi hingað. Gleymd ég sokkunum.
1: Já.
0: Þeir eru upp á agressluborðið hjá bóbóinu okkar.
1: Já,
0: já, já, þeir tökum bara meira næst. Hann vil alltaf gleðja mína hlustendur.
1: Já.
0: Hann segi, ég hlusta alltaf á þáttin klukkan 6 reyndar á föstudum.
1: Já.
0: Og bara alltaf sama gleðin sér. Garðar náttúrulega með rokkaran alveg á hreinu. Bítlarnir, þeir eru næstir.
1: Já.
0: En það var náttúrulega Gunni Þórðar í eina fyrstu bítlarljónstinni.
1: Já.
0: Því að tónar sem þú varst í, það var eiginlega meira svona shadows hljónsveit meira svona gítar fyrst,
1: já.
0: Svo koma hljómar og þá farið að syngja og þá segja tónar, þetta gengur ekki það alltaf verið að vitlaust í hljómum og rólið því okkur, en næla sig í Garða Guðmunds þá verður allt vitlaust aftur hjá tónum það var bara 5-6 daga vikunar
1: já, já, já,
0: þetta var svaðalegt
1: í lító,
0: já
1: ég var rekin úr tónum
0: já, að því var svo góður
1: Nei,
0: dýr.
1: Nei, sko, ég held að vera út af því að einn á bandinu, ég segi nú ekki nafnið
0: Nei.
1: Hann vildi syngja og það
0: Meira.
1: Var ekki engin sem banna honum því
0: Nei.
1: Banna honum það
0: Nei.
1: Og ég var ekki
0: Já.
1: En sá sem stjórnaði líta á þessum tíma hann réði mig bara aftur, hann vildi hafa mig því ég var að hjálpa honum í alls konar leikum og dóti
0: Já, svo uppsetningu
1: Já, ég var komið nýtt band þá og við bara stungum undan tónum
0: Já Og bara fylltið húsis aftur.
1: Já, já.
0: Já, bara svona átt að gerast.
1: Tónar voru besta bandi á þinn tíma.
0: Já, flottið spilarar.
1: Allir, alveg frábær.
0: All My Loving með bílunum. Þetta nú eitthvað sem að allir þekkja.

0: Nú er upp þótt í Naustabryggjunni.
1: Nú?
0: Það er að mótmæla þessari ESB-stefnu Guðrúna sem býr hann í Naustabryggju. Hún er búin að vera núna allar helga með partí því hún fekk húsgögn hjá Signature.
1: Já.
0: Böðvaravinn mínum. Ég átti nú ekki vona að það væri svona partí hvetjandi. En var þetta daginn og bætti við húsgögnuna þegar útsala hjá núna. Og hún bætti við og bætti þá við vinkonum út á sko er að hringi fleiri vinkonum til að vera með í partíinu
1: Nú.
0: Og svo er fólk að kvarta yfir því að það eru rannar syngjandi eitthvað fram eftir nóttu en hún bendir alltaf á að hún á 2% í blokkinni sem meira heldur en Ísland mun fá við ESB-borðið sem þýðir það að hún að ráða meira heldur en Ísland mun fá að ráða og segist bara ráða öllu og svo bara er bara fjör og gaman og svo náttúrulega gengu mikið á, það standað upp í þessum húsgögnum og vinur minn Jason sem býr við hliðina hefur nú áhyggjur að sé að rústa húsgögnum þetta bara svo stert þetta þolir að lansast ég vil ekki orða þetta svo veist svona gróft sko
1: nei, nei.
0: En það sem að olli svona meiri gleði hjá Guðrúnu af því að við Jason fórum með henni að velja ég var nú búin að segja mjöll frá þessu fórum að völdum borðstofuborð sem hún pantaði, það komið
1: Já.
0: Þannig að það var bjóð til veislu aftur á morgun
1: Nú.
0: Þannig að nágrændir ef þeir að hlusta bara gera ráð fyrir þessu það verður fjör fram eftir nóttu
1: Já.
0: Þannig að ég sé nú bara þau að bara fara hana líka, ná sig kannski eitt stól hjá Signature útsölunni og bara mæta með stólinni í partíð, Guðrún tekur völlum Já, ég er bara gaman að þessu Hefur þú eftir að lent í partíð hjá henni?
1: Nei,
0: Jason aftur á móti lendur oft í partí þá hann viljið það ekki
1: já.
0: Að því að byrja við hliðin á henni þá er annarkvort vera með
1: já.
0: Eða það er bara annarkvort ertu með er bara í vandræðum já, þetta er bara eins og Evrópa annarkvort taka þið þátt í því sem við viljum samþykja eða all Evrópa er í vandræðum það segja þessi sem að þekkja hvernig það virkar ég ekti þetta ás
1: nei.
0: En það komið að ég sé að Steini hann hleður inn lögum hérna með Gunnar Þórðar
1: Já.
0: Og það er Stein Eggert sem á textan okkar besti maður
1: Já.
0: Og það er Björgvin Halldórsson sem syngur
1: Já.
0: Fjólublátt ljós við barinn
1: Já.

0: Jæja, Garðar. Það nú ekki alltaf hægt að treysta þessum mýðum sem að steinir að rétta mér út af þessum lögum.
1: Nei.
0: Fjólublátt ljósi barinn. Ég sagði Björgvin Halldórsson að því að stóð hérna, en það er náttúrulega Þorgeir Ásvaldi. Þessi tæknimaður, hann svolítið lævískur. Ég held þetta að hafa verið svona smá prufa, svona að hann var að testa mig, hvað þú myndir fatta þetta.
1: Já.
0: En eitt sem að má eiga, hann klikkar aldrei að koma með græna pokan því að

0: Okay. Þetta er gríðarlega gott, fekk þetta í partíum daginn, smakkaði þetta og ég sagði hann, ef það kom eitthvað gott, komdu með svona sterka drauma bita
1: Já.
0: Fyrir garðar. Því að þannig líka möguleikja til að þú ert ekki mikið fyrir lakrís,
1: Nei.
0: Þá getur þú byrjað á því, þegar hjónin vinnir þetta saman, hlusta nú, skrifa þetta niður. Þú byrjað á því að setja bara eitt svona sterkan drauma bita upp í þig. Og svo lætur hann brána súkulaði, þegar finnst gott súkulaði, svo þegar kemur að lakrísnum, þá réttur konni lakrísbita því hún elskar lakrís, svo þegar hún búin að láta lakrísin brána alveg utan af pipafyllingunni, þá réttur hún þér pipafyllinguna. Þannig getið þið hjónin unni saman og átt rómantíska stund.
1: Okay.
0: Ég mæl ekki með því að þetta sé gert sko bara á vinnustöðum,
1: Nei.
0: En svona heima fyrir, það í góðu lagi.
1: Já, já.
0: Og mjöll var nú með verkefnum daginn að telja hvað eru margar rískúlur í svona freyju ríspoka með þykka súkulaðinu 162 þannig að hún og Júli mannennar skiptu á milli sín 82 kúlum á hvort
1: Ertu vissu það?
0: Ég veit það ekki, Júli hefur nú kannski fengið eitthvað aðeins meira,
1: Já.
0: Ég segi ekki meira en hljónsveit sem að Gunni Þórðar var í og reif upp stemmingunum hvað var þar gömlulógin og náttúrulega náði þarna eins og lagi ónema ég með lummónum en ég ætla að fá hann steina til þess að skipta hér og setja Skapta Ólafs undir nálina því hann söngi þetta náttúrulega eiginlega upphaflega
1: Já.
0: Þannig að ég sé að Skapta konu og svið og þá það bara fyrir þá sem fara að hérasmót og elska, þú veist verða alltaf útundan ónema ég
1: Já.
0: Allir elska alla nema hann
1: Já.

0: Já, nú greip hann okkur, þig meir en mig, þú með prins Pólo í munnum og ég búin að kingja, en lægin alltaf var stýttir en ella, sko.
1: Mm.
0: Þannig að þú segir bara, og ertu búin að kjósa utan kostninga? Nei, nei, þú ætlar að kjósa það ekki?
1: Ég ekki búin að kjósa það.
0: Ætlar ekki að mæta kjósta?
1: Ég veit ekki, ég ekki búin að kjósa það.
0: Þú gefur mér bara umboð og ég skal kjósa fyrir þig.
1: Já.
0: Það verður ekkert mál.
1: Nei.
0: Ég kýs alltaf rétt.
1: Ertu viss?
0: Já, það ég hef aldrei klikkað á því.
1: Segir þú nokkru hverju ætlar að kjósa?
0: Nei, nei, nei.
1: Nei, nei,
0: nei, nei, nei, nei.
1: Það lindu.
0: Nei, nei, en það sem er svo merkilegt við mig að þeir eru svolítið hissa á því í sundi að hverju vori þá fagna ég alltaf meistaratitli með englendingum englandsmeistari hver einastu vori ég englandsmeistari í sundi?
1: Já, í sundi?
0: Já, og þeir segja alltaf, helst ekki með Liverpool í fyrra eða þessu nei, nei, nei, nei, nei, nei þeir mismun allt þessi kalla sko Hver var englandsmeistari ár, manstu það?
1: Nei.
0: Nei, ekki heldur. Ég var meistari.
1: Fósmeistari?
0: Já. Var það Liverpool? Ég bara man það ekki. Nei, það var ekki Liverpool.
1: Nei, ég held ekki.
0: Arsenal.
1: Arsenal, jú.
0: Arsenal, já, ég er Arsenal maður. Ég er harður Arsenal maður.
1: Já.
0: Já, já, já, mínir menn urðu englandsmeistari. Það er bara þannig. Kamera þessu. En, já, þú ert búin að kingja prins Pólónum.
1: Já.
0: Þú ert sem er frá Hrafnum.
1: Já. Það var rosalegt maður.
0: Þetta er svakalegt.
1: Við fengum 7 hrafna í heimsókn upp í bústað.
0: Já.
1: Maður hefur bara aldrei séð hana, þetta er svoleiðis stór og mikið fliki.
0: Já. Og hvað voru að gera?
1: Þeir bara komu til okkar og voru þarna út allt og í sambandi í kringum fuglahúsin mín og allt þetta.
0: Já, þeir hafa verið að næla sér í fuglafóðrið.
1: Sko, það eru kúlu sem hengi alltaf á fuglafóðsin.
0: Já.
1: Þeir geta þau.
0: Mm.
1: Dóri vinnu minn sem er þarna rétt fyrir neða mig.
0: Já.
1: Hann sagði, þeir voru hjá mér áðan og þeir áttu þetta. Og ég hættur að gefa þetta.
0: Mm.
1: Ég ætla ekki að hætta því.
0: Nei.
1: Þeir voru 7.
0: Já.
1: Svo var eitt, það var svo gaman að horfa á þetta. Svo var eitt sem var beintur fram að eldur glugga hjá okkur.
0: Já.
1: Og horfði upp til okkar, alveg svo bara á okkur.
0: Já, á ekki að gefa mér eitthvað.
1: Já,
0: já, já ég held það. Þá getur verið að sé ykkur í bústunum í hliðina að því þú veist þarna fyrir austan í svona sumabústaða lendu.
1: Já, þrjú.
0: Já, þá getur verið að það sé ykkur að henda út til þeirra og þá treystaði bara.
1: Ekki þarna.
0: Nei, ekki, þú veist ekki innar í hverfinu kannski.
1: Já, nei, við dektum það.
0: Nei, þeir kanna bara alla sumabústaða núna.
1: Já, þú getur verið það.
0: Já, já, já. En ertu búin að fá riffil?
1: Nei.
0: Eða haglara?
1: Okkur.
0: Minka veiðar
1: ég,
0: það myndi kannski fyllist alltaf mink núna þetta slapp
1: já þú meina það
0: já þetta leita kannski austu til því
1: skoði, það getur ekki
0: ég myndi segja þegar fyrir austur þá ertu bara með kakobollaðin og prins Pólói svona á kantinum með haglaran og ef konan kallar í mat þá segir þú nei nei komdu bara með annað prins Pólo því að þú ætlar að ná í minkin
1: já
0: ert bara tilbúin að handriðinu
1: þeim var ekki svona vant
0: maður veit það ekki Anna í hlýð, hún lenti í þessu.
1: Anna í hlýð, já.
0: Já, ef ekki að fá Gunnar Þórðar og mannskapin hans
1: já.
0: Í lumónum.
1: Já.
0: Og það er Anna í hlýð.
1: Já.

0: þetta.
1: Garðar, þú ert nú þekktur fyrir að mála.
0: Já, ég vanur.
1: Ég hefði eiginlega þurft að ná við því í gær.
0: Nú.
1: Þá var ég aðstóð soninn við að hann var að flytja og svona þurft að mála þarna tveimur hæðum og stigagangur. Það 5 metra hæð, það sem hæsti punkturinn
0: Það nú ekki gott fyrir mig.
1: Nei, og við erum þarna með vinnu stillansa svona og tröppur.
0: Mm-hmm.
1: Ég nú frekar loftrættur.
0: Nú, ég líka.
1: En ég fórnaði mér í málið. Veistu hvernig?
0: Nú.
1: Ég held í tröppunar. Já.
0: Já, já.
1: Það þarf einhver að gera það.
0: Já.
1: Og svo fer strákurinn upp já. Og penstar þarna í 5 metra hæð.
0: Úf.
1: Og svo bara, já, við erum eiginlega búnir með erfæðast að þið þurfum að fara aðeins yfir því kvöld.
0: Já.
1: En sko, ég á nú ekki vona að við notum þennan busta sem að gummi í automatik vildi senda þetta að þér.
0: Nei.
1: Þetta svona felgubusti og kringlóttur busti allan hringin og svo stingur sig bara inn í felgurnar og setur á þetta svona einhverja losunarefni, svona einhver hreinsefni
0: og
1: svo spreyjar þetta bara í burtu.
0: Mm-hmm.
1: Ég var aftur út í gær að, svona rúnt bæinn að telja já. Og ég geti trúað að ég myndi vinna veðmála ef við myndum fara af stað núna, þú og ég.
0: Mm-hmm.
1: Og þú myndu veðja á að það væru flestir konur með Hendlex á framrúðuna, nanoefnið frá Hendlex.
0: Mm-hmm.
1: Og ég myndi segja nei, ekki flestir, mjög fáið bara, það vantar fólk að bara nota rúðurskúld allt. Ég var hvernig gær á ferðinni. Ég myndi segja 9 af hverjum 10 sem ég mætti í rigningunni voru að nota rúðurskúldum á bílnum. Ég bara hreyf ekki við rúðuþurku takkanum, sko, ég með þetta Hendlex nanoefni á framrúðinni
0: mm-hmm.
1: sem er, sko, auðveldar að bera þetta á heldur en að bóna bílinn, því að
0: sem þú galt mér?
1: Já, þú setur bara nokkra dropa í tusku nuttar þetta aðeins rúðan þarf að vera tandur hein
0: já.
1: Nuttar þetta bara aðeins, lætur þetta að þotna í 5 mínútur svo dustar þetta aðeins í burtu
0: já.
1: Og þá þarf ekki að nota rúðuþurku í rigningu það bara vatni springur af
0: já.
1: Og þú þekkir þetta.
0: Já, ég nota þetta.
1: Enda, þú seldir nú rúðurkurna þína bara daginn á uppboði. Rúðurkur sem Garðar Guðmundsson á til sölu, rockarinn sjálfur að bílnum rock, en ég, svo hringdi í þeir sá þetta og sagði, Garðar, það kemur eitthvað til mér að því að kemur kannski snjór sem þarf að taka í burtu og
0: já.
1: Þá, en aftur á móti þjótt með þetta Hendlex nanoefni, Garðar, þá er auðveldur að skafa snjóin af frosti eða þú veist það frís og svona eitthvað en svo reyndar að gummi með töfurefni sem útar á framrúðuna til þess að leysa ísinguna
0: uh-huh.
1: sem Hjördís fær alltaf hjá honum
0: já.
1: Fékk núna bara síðast eitt svo skammt til að vera viss
0: uh-huh.
1: en við hér í góðum gír mjólkin í kaffi það eitt sem að oft sem að fer upp í hesthús og menn vita að ég þurfi mjólk í kaffi og svona, ég þarf að það til þess að fá mig kaffi og menn svona reyna að passa, svo kemur stundum staðan að menn sé Maggi, no milk today
0: já.
1: Þá minka sögurnar
0: já.
1: Þá fer maður bara í vasklasið
0: Já, ok
1: En Herman Hermits
0: mm-hmm.
1: Hvernig datt þetta nafn í hug? Herman Hermits
0: já.
1: Já, no milk today
0: já.
1: Ekki bara, dembókun í það
0: Já

0: Þetta lag kveiki marga minningar.
1: Já.
0: Já. Mér dættu garðar ef því hjónin, þú Anna, færið þarna upp í stekkjabakka í Signature að prófa. Sko, það þannig að þegar þú ert að prófa ykkur, þá þetta sita lengi upp á að vita hvernig þú hefur það eftir svona kannski þrjá tíma. Situr þarna í þrjá tíma og ert að skoða þarna út húsgörðum á Signature og eða rigning þá færið bara reglir hjónum Böðvari. En þá datt mér hug taki með ykkur þetta sem að Steini var láta ykkur hafa sterkir draumabitar þannig að þá getið setið hana því að tekur smá tíma láta súkkulega brána svo lætur annar lakkrísin brána og svo tekur þú pipar fyllingun eftir
1: Já.
0: Þannig að þá hafið þið nægan tíma þannig að þess að dund ykkur í þessum draumabitum og getið þá ákveðu hvert þið viljið fá svona útihúsgögn frá Signature með ykkur heim sjaldan kaupir maður óprófa sófasett það eru margir sem að lenti því sjá eitthvað flott sófasett í búð kaupa, komið heim getur engin sett í því
1: nei, nei.
0: Eða baki, eða sessan svo löng að þú nærði aldrei að koma að bakinu
1: nei, nei, nei.
0: Þetta það hanna fyrir menn sem eru 52
1: já, já.
0: En lítur vel út
1: já, já.
0: Það komið að lokalæginu
1: já, já.
0: Prins Pólo búið
1: já, já.
0: Við erum búin að eiga viðkenna hámi okkur. Við erum búin að hámi okkur.
1: Frekar.
0: Já, frekar, við skulum bara viðkenna.
1: Já.
0: En það komið að lokalæginu. Það stuttin, það bara næsti þáttu býður hennar þegar við hérna frammi.
1: Nú.
0: En við skulum ekkert vera, láta að vera klóri í hurðina.
1: Nei.
0: Hver kannast ekki við það að vera einhver stær útileg og svo allt er að byrja að klóri í hurðina.
1: Já, já.
0: Diana.
1: Diana, já.
0: Það er nú lag sem að þú syngur oft á skemmtunum.
1: Já.
0: Það er Paul Anka.
1: Paul Anka.
0: Þannig að ég segi ekki takk fyrir mig, farðu valið í helgina og fyrir þá sem eru svona rámir eftir mikinn söng síðust helgi, það bara að fá sér eitt viski, hálsinn svona, ksh, ekki á mikið.
1: Ég verður að gera eitthvað.
0: Við verðum að gera eitthvað. Við náum röddin í lag. En Paul Anka, það er Diana.
1: Já, takk.
0: Takk.

0: Komið í sæl þér að hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilherir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þess að skipta gleru og láta atu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán en velkomin til okkar út af sögum
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langa nú svona Markus Stefán að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hingað til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendingar í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækifræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerugnöfslun í glæsi á lækjagötu og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálft æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ár aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundu sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki, ég kem hinga og Íslendingar kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist það mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðalega mikið á stuttum tíma en mér finnst þetta þjóðfélag mér finnst Íslendinga alltaf fæðislegir og mér finnst náttúran yndislegt en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpajákvæðan hátt
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var, segi ég kom fyrst til Íslands, en samt líður mér eins og vel á Íslandi.
0: Já, þú gerir það, en hvernig er þetta með þess að vera, þú segist að hafa komið hérna upphæðlega sem sjóntakafræðingur og farið að vinna fyrir fókus í lækagötu sem þá var, en svo hefur verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ, hvernig hefur þið fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki?
1: Já, en svo þegar ég byrja, ég sem sagt sjóngljörnvæslun stofnaði sjálfur 99, sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt, þá var ég með aðalvæslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmíður Þar, og ég var alveg með góð viðskiptu vilt og fullta viðskiptu vinum. En svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibæ. Glæsibæ var svo nýbúna endur taka, þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi.
0: Já.
1: Og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira eða minna 2004 og 5 með því að bæta Vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag
0: Já.
1: En, en reksturinn sjálfur í glerugnabransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum búiðlega nákvæmur í Austurríki í sambandvis allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, jú, þannig að háði því eins og aðrir svo sannarlega en hérna, en þú sem sagt ert með alhliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á
1: Jú, við séum sem sagt fjóra sjóntækjafræðingar mistara frá Þýskalandi aðeina og Austurríki og Pólandi en við séum búin að sjómæla bara síðan síðasta 30-40 ár fólk og örugglega maður örugglega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reyng við séum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við séum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem Hanna ég setja, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig í glerugnavöslunar, þannig að setja virka mjög vel. Við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur, fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun. Náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar, það ekki bara lengdin á námi en eða því auglækna námi í dag 12 ár, svo veist 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðalmáli auglækna að skoða heilsu ástand augans
0: Já.
1: Aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sem við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin.
0: Já, já. Það nú það sem það nú nokkuð frestandi að spyrja því sko að hversu margir ganga jafnvel með gleraugu sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika? Þú lítur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika.
1: Klárlega og eins og svo nefna þetta þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sitt, fólk nær sitt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía síðan líka til svo kallast aldarsfersýni sem heiti presbyopía en það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna sá fljótari að ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nú vel frá sér
0: Já.
1: En til að lesa mig til að svo kallast hyperopía það oft það tíkur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita vöðvabólka, hausverk allt svona hluti sem fólk gera sig ekki einu sinni grein fyrir getur myndast út að fólk ekki með sér þetta styrkleikan.
0: Já, já. Færi þá bara augun nær blaðinu tölvunni, færi að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónum.
1: Já, við séum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna. Og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta senda fólk til auglækna eða augstina skipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2 til 3 ára fresti til að láta sjónmæla
0: Já.
1: Og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist oft kemur fólk og segir bara hér ég get ekki lesið bílnúmeri sem ég fyrir framan mig
0: Já.
1: Og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjónmæla sá fólki á stannum
0: Já.
1: Ef það ekki biðröð, það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæ og panta sá tíma í sjónmælning áður en fólk kemur
0: Já, en segðu mér eitt, Markus að nú það til dæmis sko umferðin sjónin og umferðin ef við segjum það að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annars hvernig höndliði það Er það til sérstu gleru og þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta sér 10 bíla fram í rauna eða?
1: Já, það alveg verið ett hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75% helst 80% og það oftast í raun og veru allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá gleraugu til að leiðrita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100% við sérum að tala visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segja fólk 20-20 sjón eins og svo hefur auðvitað hægt eitthvað tíma en það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel og það bindir oft á það að fólk er komin tíma til að endur nýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi þannig að þetta svona út af því ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100% eins og kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færði annarkvort 10 eða 0 það var bara svo en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni sá bara allt þarf að vera 100%
0: Já, það svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var engu skeika
1: Já.
0: En það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk er vel segir sko, að ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekki svona hvaða einkenni það sem að
1: Já,
0: þú vilt vara við
1: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi gláka mjög algengt, ég mynda segja það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
0: Er við þá út að hverju?
1: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á, eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan
0: mm-hmm.
1: sámæli með því eða fólk með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringa sá bara beint til auglæknis
0: mm.
1: en við yfirleitt sendum svoleiðis tilfelli sendum við til auglæknis
0: mm.
1: en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti
0: mm.
1: eins og að fara í að láta skoða herta til mm. dæmis, það nú algengt að sýkursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta,
0: mm-hmm.
1: það sést fyrst og fremst í augnbotnum þannig að fólk sem til dæmis með sýkursýki, ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis, láta skoða augnbotnuna já það mjög mikið eins og fólk verður oft eða hefur verið mm. stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
0: Það kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni.
1: Já, og það akkurat kólvillust. Ég mæli með því þetta svona líka kannski fólk tala ekki jafn mikið það
0: mm.
1: en ég til það skiptum mikið máli fyrir fólki
0: mm-hmm. Já, það er þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
1: 100%
0: Já.
1: En sá ég sett í raun að verið, það aftur á móti augnlæknir
0: mm-hmm.
1: sem greinir það líka auglæknemis allt öðruvísi tækin vís erum að nota,
0: já, já.
1: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina, vís erum að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
0: já.
1: Fólk til auglæknis.
0: Akkurat, en þið sem sagt mæli þið getið tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mæli það allt saman. Það afgreiði því.
1: 100%
0: Já.
1: Og líka það sem vís líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki.
0: Mm-hmm.
1: Og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt eða sem sagt og vís að fara alveg víður landi, vís í, til dæmis í Vestmannaeyjum, vís á Höfn, vís að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag er að lækna sjónasta og sérstaklega auglækna sjónasta það er ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi er allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það er bara ófáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veit að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
0: Já, mikil ósköp sko. En þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri. En mér langar að spyrja Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvernig sjónin breytist með aldrinum? Er það eitthvað sem þið meðhöndlið sjáið takið eftir eða eru þið bara dagstálega með það?
1: Vís erum, þetta í raun og veru bara svona ferli sem bara basically dagstaglega
0: mm-hmm.
1: svo veistu vís erum að sjá þessi presbyopía þetta sem sagt aldarsferðsýni sem kemur inn eftir ferðugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður er í raun og veru til dæmis segja ég var búin að klára optikara skólan og ég hérna kom hinga og sá voru engin 12 og ekkert á þessum tíma, 88 er allavega mjög lítil 12 notkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með minus 275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast. En í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá í raun og veru breytingin gigantist. Og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni. Í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptinu sem búin að vera viðskiptinu í 30 ár, svo komu til minn, fara í endurmenntun, lesa óhemja mikið, vinna mikið tölunni, allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt. Og þetta svolítið pínu einkennilegt en það svona staðan í dag. Þannig að í raun og veru getur maður ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona, svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikli meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 20-30
0: ár. Akkurat, öðurvís álag líka.
1: Já.
0: Já, en sem hérna, hvers vegna verður fólk oft varfið að það þurfi meira ljós til að lesa? Hvað þá að gerast?
1: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það sega til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðila siga skían, svo veist það eins og auglinsan, til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst það meira ljós, sá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tæt lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þarf fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sendt í augstina skipti þegar fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón.
0: Já, já. En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt af fólku detti eða hefur slæma sjón?
1: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin. En ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk ermis, það hefur komið fyrir fólk með tvísýni, en við getum leðrið það með prisma og svo fram við sæður svona sér framleitt gler. En yfirleitt þegar fólk með ekki rétt að sjón sá og ekki rétt glerugu, sá klárlega, það getur myndast svona ástand eins og svo segir að fólk misti sig. Kanski mikið sjónskekki, kanski fjarsýni eða allt saman blanda. Svo veist, við erum með sviðskistuna sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistuna sem gríðilega nærsýn.
0: Já.
1: Og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína gleraugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svo kallast 2-1 tilbúð. Og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá surti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu sem að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla ef ég að panta sama glera og sama tíma fyrir sama aðila. Og núna getur við alltaf, og það eins og í gangi í dag sem þetta fer, og ég með svona viðskiptu vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta eins og. Og fólk getur oft komið til mín og kifti ein sólgleru og ein göngugleraugu eða lesgleraugu eða tvískipt og borga samt bara engleraugu og fæ hinn alveg frýtt með.
0: Já, þannig að kannski líka þeir sem nota önnu gleraugu við að horfa sjónvar, heldur en það ekki sömu gleraugu að þeir lesa með eða hvað.
1: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast smartskipt gleraugu tvískipt en svo setja gleraugu sem eru sterkara á neðan og daufara á ofan og setja fjarnóttlega þetta einstaklingsbundin hvað henda fyrir fólki En það er líka algengt að fólk kaupa kannski svona margtskiftlegar og nota það að dagstaglega.
0: Já.
1: En þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók, sá fólk kannski með sér smíða les og vinnuglegu.
0: Já. Mér langar hérna Markus núna, mér langar aðeins að spyrja eitthvað spurningasambandi við eldri borgara sérstaklega að, og líka aðstæðni samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
1: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum, ef fólk orðin, svo veist, mjög fullorðin, þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað, augun, svo veist, og ef fólk hugsa vel það, en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglæknis.
0: Akkur.
1: Allt í einu eru stórskemmt augbotna
0: Já.
1: Sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allanvega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
0: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða með röngleru.
1: Klárulega.
0: Það nefnilega það. Heyrðu, Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun svo símar og spjaldtölfur og tölfur gert fyrir sjón barna?
1: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
0: ekki góð áhrif
1: Nei, ekki góð áhrif út af því það er bara akkurat þessi fjarlægi sem krakki alltaf að horfa og svo eru náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter
0: Já.
1: Þetta er svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu en yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með svo veist ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára og það í raunum verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjónmæla svona lítil börn en það aftur á móti kannski 5 mánuði eða 2 eða 3 mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjónmælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða svo veist, sem sagt myndir á skjáin og sá gott við svo eitthvað sagt við fólki á endilega farið til auglæknis það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís
0: Já.
1: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka
0: Já.
1: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir.
0: Akkurat, já. En samt sko, hætt á því að þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið á skjá?
1: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan þegar svona ég að tala svona 5 ára krakka 30 ára krakka

0: góð spurning. En máli það gæti jafnvel bent á það ef krakki eru með skjáin allt og nálagt, segjum bara 10 cm eða eitthvað, eða 15. Samundi jafnvel getur sitt það að krakki eða barni orðin nærsýtt.
1: Já.
0: Sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara fólk getur alveg gert smá próf og láta krakka skoða eitthvað svo veist, ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allavega gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tími komin til að láta skoða hilsan í börn.
1: Já, akkur. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleru sem að þú ert með boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta 12. og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 588-1994 ef þið vilja koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann er búin að búa hér í áratíu á Íslandi og er með verslunina Sjón Glæsibæ Klerugnaverslun sem er nú mjög vinsal og við verðum hér með opin síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útarpi sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur þegar að hlusta út var sögu. Arthrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger, hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunina Sjón í Glæsibæ og við ætlum að tala núna almyrkvan sem að framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvitnast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. Ágúst þegar almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað fólk að gera hvað segirðu Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustendur geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segirðu okkur almyrkvan tunglið hilu sólin alveg í stuttastund?
1: Já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var að 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekki að vera næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með þessi réttu gleraugu
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og sá má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mest spegill líka þetta eins og fólk þekki það kannski segja svo stup á jökull og gríðalega stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis

0: veist, þetta það dökkt, við sérum að tala allavega svona 90-95% dökkt og svo spegill yfir. Sólgleru eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkvagleru líka. Þetta eins og rafsögugleru.
1: Já, já, þetta bara eins og rafsögugleru.
0: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi
1: já. Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndið sér fólk sem að heyrir af þessu, já það segir ég það nátti að skipta mér að þessu ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
0: Jú, máli vísum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
1: deginum áður
0: Nei, þetta svona mjög, það sem mjög skildist það væri svona í kringum sjö sem
1: kvöldið.
0: Já, en ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni, þá fæ fólk bara frí til að skoða þetta.
1: Já.
0: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag og fólk hefur sá tækifæri en það sem sem sagt ég held, ég las þetta væri klukkan 19 eitthvað en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég. En ég get ekki staðfest, ég mæla.
1: Nei, maður heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
0: Já,
1: það nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullera neitt, sko.
0: Svo ég náttúrulega frá Austuríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
1: Já, þá áttu komið þangað.
0: Sagði mér, já.
1: Er það að lesa svolítið austurísku fjölmiðan ennþá?
0: Alltaf,
1: já.
0: Alltaf. Og fólk alltaf að pissa sig, ég segi að Ísland að spá að fara í Evrópusamband, en það engin ánægð með það.
1: Já, þeir segja það.
0: Já.
1: Já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér, svona í sambandi við hennan, Sólmyrkva, hvað eila fólk þarf að svona passa í þessu. Þeir sem eru þar, jafnvel, ekki með Sólmyrkva gleru. Hvað með þá? Hvernig viltu verja augun þeirra?
0: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með sólmyrku að klera ykkur sá, á fólk bara ekki horfa á sólmyrku. Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva, sem er eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni.
1: Já.
0: Og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkvagleraugu.
1: Já.
0: Máli svona sólmyrkvagleraugu, þetta í kringum 500 krónur. Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO. Þetta svona, sem sagt, stimpill sem heiti 1232. Og það mjög mikilvægt að fólk hefur það, annars þetta eins og við veitum, það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar, það kannski eitthvað ódýrt frá Kína eða eitthvað, en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Þýskalandi og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin.
1: Þetta, já, það vottað.
0: Já, það vottað.
1: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur.
0: Akkurat.
1: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað.
0: Já.
1: Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna, góðan dag, út að saga.
2: Góðan dag, Leifur Árnason, heit ég, komið í sæl.
1: Sæll að blessa. Góðan
0: daginn.
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
1: Já.
2: En ég vil leiðri þetta í Reykjavík 12. ágúst.
1: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16:47. Það að segja það byrja kortir í 5.
1: Það enn.
2: Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17:48.
1: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17:48 og 47 sekundur. svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18.47 þannig að þetta er tveggja tíma tímabil sem að skugginn færist yfir en ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
1: Já, en tók aðeins við Leifur, Markus, þú heyri þetta.
0: Já, takk hella fyrir þessu upplýsinga, það er mjög gott að þú hringdi.
1: Já, en á þá fólk að vera með þessi gleru í tvo tíma eða?
0: Já, það sem ég mælt mig er að fólk á ekki horfa kannski í tvo tíma í, á sólmyrkvi. Svo veist, það er yfirleitt svona mælt mig svona tveir mínútur eitthvað svoleiðis, tvekja mínútur skoðun og svo taka kannski glerugu nýður og svo bara byrja upp á nýtt en það er ekki sérstaklega mælt með þess að stara í tvo tíma á tunglinni.
1: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti aðeins að sjá hvernig þessu
0: klárlega en svo náttúrulega alltaf svo veist, þau eru líka það getur vel verið þetta er allt til að horfa með gleraugu í svona 5 minútur eitthvað svoleiðis það er ekki endilega að vera
2: Hver er kostnaðurinn við þetta gleraugu?
0: Þetta er nefnilega á mjög góðu verði hjá mér og það er bara 500 krónar stykki
2: Já
1: 500 krónur, sjón glæsibæ
2: ég ætla að fara í sjón glæsibæ Já. Takk fyrir mig
1: Takk að kjalla
0: Takk sem þess og takk fyrir frábæru upplýsingar
1: Já, mjög gott Leifur Árnason með þetta á reynu
0: Já
1: Þölvan flugstjóri og hann var að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum
0: Já
1: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert við að horfa
0: Já
1: Þú stóð svo framvegis
0: 100%
1: Já Nó að loka augunum eða hvað
0: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt með gleraugu það á ekki að horfa í þetta deildarmyrkur eða í almyrkri án gleraugu
1: Akkurat
0: Það er allan mig að auglæknir ég var búin að tala við kollega og sau eru í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi gleraugu
1: Já að hafa þá bara á þennan tíma í þess að tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvin er búin
0: Já, það er aðilega sig að fólk er að horfa upp í almyrkvi
1: sveist,
0: og í deildamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp þá er það ekki nauðsynlegt sveist, það er bara aðilega sig að fólk er að horfa upp
1: Já, en svona það er myndið sem við sjáum núna, það er svona hringmyrkvi, þá svona tunglið er aðeins lengra á jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldhringur hringvið sem það er myndir af því.
0: Já, jú.
1: Já, en já.
0: Og það er máliðar, þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo er stattur á landinni svo veist og ég held að eins og á Hellissandi sá er svona bara og jafnvel if maður er til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega mæla með því að Reykjavík og Borg myndi bara slökva öll ljósi en götuljósi og svona
1: Já,
0: svo fólk myndi að sjá þetta
1: en
0: það er eins og náttúrulega sabjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk, mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og er að skoða þetta frá sjónum
1: Já, en sem er hérna hvernig er það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
0: Já, út af því það sem er að gerast að siga fólk er að horfa upp í sólinni sá minga írisin sem sagt auglokin er að minga og ef það er myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá er jafn mikið og sterkisla en samt auglokin er miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin
1: Já, já.
0: Og saðjar og sem sagt það ekki hægt að gera neitt í því.
1: Nei, þetta nú komin Þa. Aftur á uppbotninum
0: hvað
1: hann skipti miklu máli.
0: Já, 100%. Mm-hmm.
1: Já, þetta allavegna vitum við þá núna, Markus, og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvallegu
0: 100%
1: og þú segir að þau kosti 500 krónur
0: já, það 500 krónur og ef fólk kaupi 5 stykki sá erum við að selja á 2000 já. Krónur og eins og ég segi við
1: já, vorum fyrir fjölskyldur
0: já, við séum alltaf sjóngleraugnöfslun reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera já. Bara með sangert verð og vera með góð tilbúð og gott afslátt
1: ég mjög afslátt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólarnir að byrja já. Námsmenn og svo fyrir eldriborgara
0: akkurat námsmenn, eldriborgara og líka öryrkja svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30 og fyrir okkur skipta sér bara mikið mál að fólk sér ánað með okkur sjónasta já. Og líka fólk getur kift glerugu kannski eftir 2-3 ár aftur og ekki eða aðleigu í englirugu.
1: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsabæ, vera beintir komið inn aðalinn gáku og þá það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað styttur verslun Glæsabæ beint á móti?
0: Jú, það á hlýðina styttur verslun.
1: Já, það eru þið við hlýðina.
0: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsabæ sem sagt og það já, mjög auðveld að sjá það og, og til dæmis það líka auglega við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson þau eru hjá mér bara rétt hjá
1: já,
0: og svo eru 15
1: þeir eru lengri inn á ganginu með
0: já, það já, eru lengri inn á
1: en
0: ganginu
1: en þeir eru rosalega góðir
0: þau eru mjög góðir, algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglega sem í Vestahúsi
1: já,
0: líka við erum austamegin
1: já, þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
0: 100% og líka bílastæði veist, það í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæin en
1: nei, hjá okkur stóra máli í Reykjavík
0: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
1: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkvagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar stjórnendagefræðingur sjón í Glæsibæ
0: Takk hérna fyrir
1: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verðið sæl.

0: Komið í sæli þegar hlusta út var sögu, Arthur Kallstóttir heilsar ykkur og það komið til mín Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og fyrrum forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkismálanefnd Alþingis. Við ætlum að ræða þetta ESB-mál og ýmislegt sem að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel Bartosek sem að formaður utanríkismálanefndar núni fyrir vikunni og það sem að hann talaði um að, þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009 draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þannig rétt en ég ætla að spyrja Sigmundar Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara engu máli í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir eða hvernig á að skilja
1: það einn leitir að lýsa því en þetta bara dæmi gert fyrir það sem við höfum hort upp á síðustu vikunar að það í rauninni alveg sama hvað kemur í ljós hversu augljósta það hvort sem það skriflegt eða munnlegt hvort það frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreindir þetta fólk þetta sjá fólk sér bara ekki neitt það lætur að minnstakosti eins og það sjá ekki neitt
0: Já.
1: og tekur engin mið af staðreindum augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og Já. Þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lígi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandi þetta með að kíkja í pakkan
0: Já.
1: Þetta var áður en að var reynt að endurtaka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og sjáðum örgulum það hér einhverjum hann stærsta lígi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld og það að það sé núna endurvakið bara sorglegt finnst mér en þegar menn fara af stað á svo fölskum fósendum þá auðvitað erum við allar staðreindir óþægilegar og óþægileg staðreind í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöð, ekki umsóknarríki í byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki neitt, Ísland væri hætt aðeldar umsóknar Evrópusambandinu. Það var gert og ég minni nú á það að margt af því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma. Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn svo þið gátu ekki tekið þessi ákvörðun þegar þátt að berundi drokkur og svo framins svo kom tryllingurinn aftur skömmu síðar þegar ég fór eins og ég hef nú sagt frá hérna áður og það er leiðandi held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland hefði dregið umsóknarríki tilbaka og væri ekki lengur umsóknarríki þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir allan nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreindir skipta þetta fólk engu máli það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilyrði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna.
0: Já.
1: Það var bara ákveð að líta fram hjá því.
0: Já.
1: Með öðrum orðum, það var búið að kíkja pakkan Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld mm. og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf til síðan. Allt liggur fyrir um hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandinu. Og sérstaklega, þetta eftir, eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var grundvallar breyting eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Östur-Evrópu löndunum.
0: Já.
1: Ég tala nú ekki frá því að Norðurlöndin, þau sem að genguinn gerðu það.
0: Já.
1: En eftir Lissabonsáttmálan þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir ekki pakkan. Samt sitjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að steinst enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útvarpsfréttum að Marta Kóas stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum.
0: Mm-hmm.
1: Þetta orðalag skapandi hugsun er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er við fóðum engar undan þáur en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstátt fyrir Ísland.
0: Já.
1: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma Stefán Fülle þar sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að við hafa skapandi hugsun. Að því marki ég að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á tveggja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er nú bara einhver kurteisistala. En já, hún var nóbúið, hann sagði skapandi hugsun er ágætt. Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar. Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirin áratug síðan. En hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni, kannski niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram. Þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
0: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta eru svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
1: Mest nóta eru þeim sem að við hafa þetta helst.
0: Já, þessuna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegnjafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna hver er grunn samningurinn, hver er grunn stefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er alltaf að tala við ætlum að kíkja í pakkan?
1: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannarlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósanindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt. Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni, en einnig, eins og þessi málatilbúnaður allur, tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu, koma í veg fyrir að fólk kynni sér máli. Það þessuna sem að þetta haldið að sumri til, þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli. Það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðu um þetta rökræðu. Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðu um þetta var mjög takmarkuð. Það vonandi einhver aðeins að fara af stað núna. En þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað. Já, þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósanindum, þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda. En það var ávægt að heyra að Pavel skildi samt fara eftir þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni. Því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. Þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsóknin hefði ekki verið dregin tilbaka. Svo gáttu ekki haldið því fram lengur. Það kom nú í ljós að sagði, ok, Ísland er ekki umsóknarríki. Jæja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknin væri gild eða gjaldgeng valid á ensku.
0: Já.
1: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugsið að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild af því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan.
0: Já.
1: Og akkur eftir þá Evrópusambandið segja, heyrðu, ok, þeir bara fjallast á þetta sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til. En af hverju ættu íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilurum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðmiðum Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur hruninu. Akkur þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá.
0: Já.
1: En það er við alltaf að taka upp viðraðnar sem frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatir því. Þar er þú veist að fallast á að viðraðnar fari áfram fram á grundvelli samningsviðma Evrópusambandsins. Og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt. Við erum að byggjast á því að Ísland ætli sér að ganginn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
0: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali. Hann sagði það er sótt fulla aðild. Það er ekki sótt með fyrirvara. Það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram. En það er verið að sækja fulla aðild, hann sagði það. En sko það er líka annars yfndur að því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd. Hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi núna, þegar þessi umferð byrjar í þessu? Hvað voru þau samþykktir hérna? Einhverju fyrirvarar eða var samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt að semja upp á nýtt, hvernig var það?
1: Já, þetta var nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafði komið með annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttum og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar hann á einhverjum föndum eða uppi samvöldinu dró upp skilirðin rauðu strikin eins og það var stundum kallað þá hefði hann bara fengið að heyra þetta kemur okkur ekkert við. Þið sóttuðum skilyrðislaust og dróðu bara fram með umsókn Íslands ein af fjóri síða með nokkurum orðum Ísland sækir að verða aðeila Evrópusambandinu undir þetta Össur Skarphéðinsson Jóhanna Sigurðardóttir. Þetta svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna. En meiri hlut utanríkismálanefndar kemur svo með nefndarálit að taka í tillit til eins og þessa og skoða þetta og svo framins. En það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði, já, þeim hefði aldrei við skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna.
0: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað er með ef að hefja allt að vera á ný við Evrópusambandið orðið ný, tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið ekki satt frá fyrir tíð.
1: Já, þau hafa líst í að það er ætlun þeirra.
0: Já, og það er ætlun
1: já,
0: en þá komum við líka að eru það verður með það að hafa lagastóð umsókn fulla eingöngu þá er það frá 2009
1: já.
0: Þannig að raun að veru
1: sem er
0: já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
1: Já, sko, þetta er í rauninni að varla þetta kallt að lagastóð því að umsóknin á sínum tíma, hún byggðist ekki á lögum, heldur
0: þingsályktun. Já, þingsályktun.
1: Og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra um að gera eitthvað. Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tillögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild. Þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent umsó án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dött strax. En það er sama á líka við núna. Þorgerður Katrín og Kristrún hefðu getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu
0: já
1: að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðina bak við sig og málið hefði verið dautt frá upphafi. Og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlkað sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð, gefa, láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur staður því að pakkin er opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt í næstu 2, 3, 4 árin er hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét mig Þorgerði hafa óútfyllt að tjekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt. Ég fekk þetta umboð frá þjóðinni, hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar á leiðandi má ég fylla hann út og skila hann. Og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að stað með þetta með þessum hætti og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla það er bara kosningaloforð Þorgerðar og Kristrúnar eins og kosningaloforðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá það verði ekkert meira vægi en það það er í þessu samingi réttari við það upp að Feneyja nefndin svo kallaða sem var nú kölluð til hérna þinginu til ráðgjafar varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna lagði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunin en með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbindandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðagreiðsla og svo stjórnvöld á þeim tíma þegar fara mér í sækir muna svo ákveða hvað þið gera með afrakstur Þorgerðar eða menn hleypa henni af staða núna þannig að ákveðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki aftur, það sækir ekkert ríkjum að þetta Evrópusambandinu nema vilji gangin þegar viðraðnar hófus sem er eitt að endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðraðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þínu tilgangurinn var að Ísland gengi Evrópusambandið og það er viljaði að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut allt annað er fyrirsláttur reiksprengjur og ósannindi því að þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
0: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í Vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði. Þetta er náttúrulega orðið svolítið slæmt að sko það vantar náttúrulega ósalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtunni. Nú vitum við að það er ekki hægt að segja að það sé allirinn að kíkja bakana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja. Þetta er mikið samningsatrið ef að eiga nást ykkur að unda þá þessu líka sem við talað eða hvað, er það jafnilega ekki hægt að fá varalega runda þá erum við fordæmi þess að séu varalega runda þá eins og við sjáur úti
1: nei það er engin fordæmi þess og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma við tengslum þetta mál þegar fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undan þá, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann og við höfum rættið á þér hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undan þá að sem að Danmörk fekk 72 við manni þegar að Evrópusambandið var ekki orðið til þetta þá líklega efnaðs bandalega Evrópu við höfum rættið heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreiðenda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja saman á svo fráins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða breyta því saman með sardínurnar við möltu annað dæmi sem ofti nefnt já, maltverjar fengu hérna undan þá í sjórði nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annað verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eigisunni til að stunda mjög takmarkaðan sjórði á litlum bátum en frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur. Og hvað varðar aðlögunar, fresti og slíkt, gefa þessu nú ýmisnafn, þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins, skilyrðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur gera maður. Að slík aðlögun, aðlögunar frestir, skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar að efni og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hið augljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur. En ætlunin er án efa sú að fara í viðræðurnar, sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann, gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt. Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og einhvað hana. Og kalla þetta undanþágur. Því að þetta hefur verið reynt áður. Manstu eftir ETS?
0: Já.
1: Þar mætti hér Úrsúla og fórseti sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá er frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri mekkingu nei, þetta voru ekki undan þá er þeir fengið tímafrest smá afslátt í nokkur ár og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Ísland er þarf að borga miljardar og miljardar ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda og jú, það var nú annar flugfélag pelnins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS rekningum hann að raunveruleikin birtist fyrr en varir en þetta fólk þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki birtist ekki fyrir en að búið verður að ganga frá inngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel
0: skallaus en þetta er einmitt þetta er náttúrulega mjög alvarlegt sigmyndur sko af því að mann alltaf hugsa hverju íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpisögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem hafa verið að koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpa staðið að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem er langar ræðið hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér og útvarpi sögu og við fáum auðlýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið þér sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framundan það er svona misvísandi upplýsingar í gangi en þar sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því að þjóðu utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orðið áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríki Hefur það borðið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins mm-hmm. en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið. Mm-hmm. Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst, vegna

0: kostnað allra.
1: Allir ábyrgir.
0: Já. Og eins hafa menn rætt að það óhjákvæmilegt sé að deila einhverju leiti ábyrgðin vegna lífeyris. Mm. Og það er þá væntanlega ímyndið mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi í Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutvarslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra, ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin. Þannig að allt færi þetta og er því fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðum til lífeyri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræði með það hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana.
1: Já, já.
0: Og það fengju Íslendingar sem aðeilar aldeilis að taka þátt
1: já.
0: Því Ísland myndi hlutvarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgjörðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalda að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsokna hér
1: já.
0: Að þar höfðir eftir Evróskum eða ESB embætsmanni að þar sagði menn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig fáið eitt ríkt land, Ísland,
1: já.
0: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðalegið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er enda ekki fyrstskipti sem að ég heyri fjölmiðla segja frá þessari kenningu ég var áður vitnað hér í umfjöllum Daily Telegraph sem að var nú með þeim fyrstu ásamt fyrrnefndu politiko til að upplýsa áform ríkisstjórnarinnar atkvæðagreiðsluna það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB Brussel séu ýmsir sem sjáu kost í því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða mista kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan
1: já Það er það ekki semdur það er náttúrulega er hávar umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn það fjölga 13 ríki
0: Já.
1: Þar og með að reyna þarna á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná
0: Já.
1: Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu og Rúmeni og sé bara fátöku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi er sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra að liggja mest í eins og í ríkisskuldabrifum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabrifum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langefstir vestadir og svo Belgía og

0: og Spán. Þetta er allt komið í mikla erfileika. Þannig að inn í hvað sko samkvæmi erum að fara.
1: Já, já, við erum að fara í samkvæmi þjóða sem í krísu.
0: Mm.
1: Í samband sem hefur farið úr einni krísun í aðra núna, langt skeið.
0: Mm.
1: Mann ekki alveg hvað hann hét, einn af fórsprökkum Evrópusambandsins hérna áður fyrir sagði að já, Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun, það voru krísurnar
0: já.
1: Sem að drifuð áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun
0: já, nú sér hvernig það eru
1: það hefur svo sem gengið eftir hver já. Krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins
0: já.
1: Á meðan að við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best.
0: Já, já. Jú, það er þessi einsleitni í öllu lagaverki og eru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott. Og þannig erum við bara að tala sko, sem sagt, Evrópusambandsríki, en ekki bara, ekki eingöngu að þeir væri með Evru líka, það er ekki allir með Evru. Ef við tökum upp Evru líka sem þú er það ekki rétt, þá bætist við þessi áhætta allverulega.
1: Jú.
0: Fjármála áhættan,
1: hún
0: bætist verulega á okkur.
1: Hún bætist á okkur og það er nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótilt hvað menn hafa leift sér að fullyrða um áhrifin af Evrópusambands aðild á vexti og verðbólgu og verðlag.
0: Já.
1: En samt allt slítið og samingi hvert við annað. Því að eins og við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrulöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrulöndum. Það sé ekki dýrast í Luxemborg.
0: Mm-hmm.
1: Miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum. En það eru líka launin hæst. En ef þetta snýst allt um gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál. Við, ef við metum það sem sjálfstætt þjóð, að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis, þá getum við gert það. Og meti kostin og galla við það, án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins. Án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds, löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála. Þá getum við tekið það þá ákvörðinu sem sjálfstæð þjóð.
0: Mm-hmm.
1: Og talandi um þetta, hver skildi nú vera gjaldmiðlinn í Svartfjallalandi? Það er evra. Það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákvörðið að taka upp evru.
0: Mm-hmm.
1: Ímist í samráði við Evrópusambandið eða ekki og svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það en þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp Evrópu nán þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takja sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
0: Já, jú. En
1: aðalatrið þetta er sitthvor hluturinn,
0: já.
1: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að það eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru og prísa sér nú sæl að hafa ekki tekið hann upp þar með talið Pólland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem að stóð til að hefði gerst fyrr.
0: Mm-hmm.
1: En þeir eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðislega.
0: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu.
1: Já, vest af öllu væri hingangu í ESB og upptaka evru.
0: Já.
1: Það er það skárra að taka upp evru en vera utan Evrópusambandsins.
0: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, að því að eftir fyrrnefndan Lissabons sáttmála, sem við rættum inn á hann, þá ber nýjum aðeildarríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera svo Svíar gerðu að þeir eru búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður, til að taka upp evru, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þetta svona síðustu hérna að það er þetta tal þessa þessi varnar og öryggismál. Núna gerðan sagt við okkur það er svo mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það. Það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem eru stærri en hönnur og valda meiri en hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnagetu öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli en síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið og varna geta þeirra og þá þess að sókna geta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála á þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega en það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með þennan tvíhliða varnasamning við Bandaríkin auk aðildar á NATO hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á varnir frá Evrópusambandinu ef Íslandi verður fyrir ógn hér telja menn þá að belgiski herinn mæti hér til að bjarga okkur ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samlega varnarsamstarfi ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu
0: En sko, nú telur það bara að kalla á það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins. Því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja, það verður að búa sig undir stórfelda árásir og annað, þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra hjá ESB og þannig að fer ekki á milli mála að það verður að efla þarna eða bæði varnar og öryggismál allir verulega. Ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátti til dæmis að greiða þetta upp.
1: Nei, það verður án efa ætlast til þess að allir taki þátt hvað þetta varðar eins og annað En það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið áhyggjur af öryggisinu og þessi að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi. Það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Noregi og mættu með svartmáluð kústköft í staðin fyrir rifla, því þeir áttu ekki nóg marga rifla.
0: Já, já.
1: Þá var varnarmálur á þeirra Þýskalands konarafni Úrsula von der Leyen.
0: Já,
1: en mennum nú alltaf sjá því að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig eingöngu á að bandaríkin borgi allt saman í NATO og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði, varandi dróna og annars slíkt. En leikur engin vafi á því eins og birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta.
0: Já, já.
1: Og viljum við að bandaríkja menn lítið svo að Íslands ég kom orðin þáttakt í þessu og segi bara heyrðu, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara.
0: Já.
1: Viljið þið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað. Ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vannrækja bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert.
0: Mm-hmm.
1: Heldur líka jafnvelega snöðbræðu.
0: Já, en hefði verið nauðsild
1: og ríkveri fósiti.
0: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega þetta við bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambands. Ég meina, það liggur fyrir, það er viljalýsing undir
1: þetta. Ég finnst að hefði þótt
0: Þjóðin hefur jafnlegi hugmynd um
1: þetta. Bentu nú mitt á þetta. Og mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamnings við bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeir undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra. Og það hefði mátti nálgast að bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það og vildum bara láta ykkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsaðu bara sem uppafið að því að ganga í Evróst varnarbandalag og margt í textanum finnst mér nú þóldi gefa þetta kynna.
0: Já, það er líka það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft og eldflögavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup sameiginlega þróun varnatækni sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis dróna, netvarn og gervigreindar mun auðvöldar í flutning herlis og hergagna á milli eðarspyríkja og svona þú
1: veist við verða þáttakendur í þessu, mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíhliðasamningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynnslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast menn okkur á annan hátt heldur en hinu landi. Viljum við breyta því? Viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði? Mér líst ekki á það.
0: Já.
1: En þá við undan þá frá því ef við göngum í Evrópusambandið, það held ég ekki.
0: Nei, sko,
1: við þurfum þá að taka þátt í þessu eins og öðru.
0: Já, það með þetta sem undur að sko nú veit ég hvað verður rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd að þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að áætlun til 2030 Og bara stórfelld aukning núna árunni 2027 samkvæmt áallum.
1: Já.
0: Og þetta búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag. Það ekki verið að tala við þjóðinu um þetta.
1: Já.
0: Og það bara afnautun, jafnvel, gagnvart þessu, menna, er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her? Eða, hvernig upplifur þú þetta sem þetta? Hvað heldurðu?
1: Já, það, ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að það séu, sérstaklega Þorgerður, byrjaðar á aðlöguninni, farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið, það var nú eina sviði sjávarútvegsmála, auðvitað, og varnarmála og annarra hluta.
0: Mm-hmm.
1: Til að svona riðja brautina. Við erum farin að sjá að byrtast í samlagsgátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli ES samningsins.
0: Já.
1: Og við höfum rætt þetta áður í svona samninga gerða.
0: Já.
1: Hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru.
0: Mm.
1: Segja fyrst þegar að samkomulega gertni að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara viljayfirlýsing eða vináttuyfirlýsing eða hvernig sem það er.
0: Mm.
1: Og svo þegar búið er undir þetta það, þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref. Og þannig oftast var þetta verði með bæði þessi sjálfsmál, varnamál og annað. Þá komi til þess að menn segja byttu nú við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og það er svona verðið við að gera B.
0: Já.
1: Við undirritaðum að við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi málun oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga.
0: Já.
1: Það er svona krókurinn til að
0: Já.
1: Besta línu nei.
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að fólk eru auðvitað að spyrja sig að núna en fórsett svo að það tekur fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta til á dagskránni þegar að setja alltaf að verja alltaf 800 miljörðum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfest í umræðinni.
1: Nei. Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt, áformaður, og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í sameiginlegu skuldum.
0: Jú.
1: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerfa á þessum 800 miljardum.
0: Já, svo erum við núna að byrja að borga NATO samþykktinni að fara að borga 1,5%, það eru 70 miljardar.
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukapakki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlu næsta ás.
1: Ég tel að minn hefði átt að við halda betur sérstuð Ísland, skakvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur er nú ætlað að greiða til varnamála, sem er enn lagra hlutvall, til að það er heldur en já, hinum hlutunum, er að það er hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér innanlands.
0: Og
1: við erum ekki að bara eða þessi sprengjur fyrir hverju Evrópulönd.
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni, en bara bestu takki verið komin enga til okkar á útvarpssögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir komin enga á sögu. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Komiði sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það alveg
0: sama hvert er litið. Alltaf fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja samt að nýri í að Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðs að gangi í að fara yfir sko hvað eiginlega hangir á spýtunni þar af hverju Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar
1: hann náttúrulega sósialisti og óvinsalasti forsætisráðherran í Evrópu þessa myndir, hann náttúrulega búin að taka við af Starmer og hérna Macron og hérna hérna núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði að því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt þessara flóttamanna og hérna og hvað sem þeim koma er náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr Afríku alfunni og það eru glæpa gengi sem að er að flytja þetta fólk þessi ungu menn yfir mörg önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur þetta bara spánska svæði og hérna þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma inn og það eru sömu reglur sem gildar þar og á Spáni þannig að það þýr ekki að segja sem gildar neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnanað þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meir en helmingur er ennþá þarna sem sagt það er sem sagt lígi eða vitleysa þessa fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist það er enga myndir af því nú séum var sagt að spánski herinn náttúrulega að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna, jú, einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni, þeir máttu ekki taka á fasta, þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim, máttu ekki taka á fasta skilur, þannig að þeir eru þarna þúsundur saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauðikrossin, það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgað af Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ýmis svona áróðsvídeó og það hafa verið að búa til vídeó sem kom í ljós að það voru allt falsvídeó að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og það voru náttúrulega engar konur og ekkert að þessu lítil börn þú veist þessi menn geti litið út fyrir að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungir kall
1: þetta er allt ungir kallmenn á heraldri eða getur sagt það svo og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið mest flesta af þessum mönnum er frá Senegal og já, þessum ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá eru þeir búin að fara yfir nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn hann náttúrulega, marokkóski konungurinn Mohammed VII hann er svona party animal og býr nú mestan hluta ársins í París og það hafa verið einhverjar svona getgátur það að hann sé á bakvið þetta þetta sé einhver samkomalag milli hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sér til að hérna, gera upp þótt á Spáni sko, til þess að ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendara þetta sé partur af Marokko.
0: Já, en samt eður nú Pítis Anses, hann sagði það strax, það var hans fyrstu viðbröð að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér og já. Mér vantar atkvæði hann var bara flýttin
1: atkvæði
0: og utanríkisráðherrann hann var nokkuð sammálaður og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já við bara viljum hafa þetta svona
1: ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flýttin atkvæði til að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig.
0: Sama var gert í Bandaríkjunum.
1: Já, og nú en það er þessi menn eru, þarna eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið í Seúta til dæmis, bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu. Og það er ég var að horfa á þetta í morgun og það er þú veist, þetta er bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendið eða fjallgarðin þarna í kring og á ströndinni og það bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa að vera, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satti ekki að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá einhver leyfi til að fara yfir, sko
0: Já.
1: Það getur svo sem verið en hérna, en þeir eru bara þarna og þeir eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðikrossin að gefa þeim að geta og gefa þeim system sko.
0: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á sengensvæði þannig að
1: Þeir eru á sengensvæðinu, spannir á sengen
0: Já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangrað en auðvitað fara þær inn á sengen
1: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátandinn byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök NGOs og það er náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur þau og þannig að hún á baku þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn manneskin sem að sagði frá þessu hafði búið að reka hana, hún opinber starfsmaður
0: Mátti hún ekki segja frá fjöldum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því það var hennar starfa tilkynna þannig að hún var rekin en svo núna og, sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum að Mossadum að hafa æst þetta upp eftir fólkið eða þessar menn en í málið að hérna, þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt glæpagengi sem að koma sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk inn sko fyrst þeir eru komin langt að mikið þessum mönnum er komin mjög langt að þetta eru minnst Marokkomenn í þessum hópi síðasta
0: já. En það verið að segja að hérna hafa ymsi druknað
1: og... já það eru 88 að hafa druknað
0: já.
1: Og hérna og sem að kunni ekki að lesa nei kunni ekki að synda og hérna og einhverjir eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir eru þá byrjuð að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru sem sagt notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman til þess að fara inn í maturverslunar og hreinlega bara tæmdu út búðurnar
0: oh.
1: og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þeir náðu í það kalla looting Nú, það er núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko það er 80.000 mann sem búa hann í Seúta og það koma 50.000 mann sem inn í borginu eða þetta svæði sko
0: já, þetta náttúrulega yfir þyrmandi
1: en já.
0: Það eru 100.000 sem býða eru 100.000 sem koma næst eða?
1: Nei, það er veit náttúrulega engin, það tala með 15. ágúst það er búið að láta, það er núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að markið þá ég meina, það fyrir eftir í hvaðan hérna Sánchez er duglega við að taka það og gefa þeim dalaleyfi
0: Já,
1: eftir nú, sem að fleiri dvalarleifi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og,
1: já,
0: og það var krísufundur í Schengen núna,
1: Já, þau hótuðu að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt þeir sem voru að koma inn frá Spáni. Spáni, og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki með allans Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 önnur ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að við eitthvað gert í málinu þannig að þessi fjölmenningastefna þessi massa innflutningur á, á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að ganga, er hægt að ganga í almenning sko. Og það er mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutin líka sko. Og það bara, þetta bara virkilega það bara verið að skipta út fólkinu sko í Evrópu
0: En það ekki þetta sem bæði Didi Vans og Donald Trump
1: jú, jú.
0: Hafa vara Evrópu við og það sem að eiginlega Evrópu verði massaflutningur af
1: jú, jú.
0: Fólki frá Afriku jú, sem jú. Kemur, í, já, kemur yfir
1: Já, það nefnilega sko, þú veist það náttúrulega, Evrópusambandi með þessi gegnumstreymissjóði, lífeyrissjóði og það eru sem sagt, til þess að geta við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safnisjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi Já, okkar lífeyrissjóðskerfi er í lagi skiluru, en í Evrópusambandinu þá eru, þá þarftur náttúrulega einhverjum til að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna það engin að eiga þú veist barneignum hefur fækkað svo svakalega í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala eitt barn kannski fjölskyldu þannig að þeim að fækka Evrópu búum sjálfum þannig að þetta bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusambandi undanfarna ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri sem sagt, atvinnualdri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr
0: Já.
1: En málið það að þeir eru ekki tilbúin til, þeir vita, þeim finnst það ekkit sangja að þeim byrðum sé útdelt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt, hérna frítt húsnæði og hérna atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði fæði klæða húsnaði sko það það sem að þeir eru að heimta
0: en þess vegna geta að vera líka verið svona ódyktvinnu að blina ESB vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu veiti eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa allir í verkalýsfélagi en niður í ESB þá var það ekki og þá blómstar alveg þessi startast
1: það eru svona verkalýsfélag í Evrópusambandinu auðskilur ekki eins og hjá okkur, við erum það er allt annað, við erum með mjög gott system hér Já. Í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir, en hérna en til dæmis í Þýskalandi er náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðin í svarta vinnu
1: Já, heldur betur, já, það er allir tilbúin til þess þú veist og hérna og þetta bara, þetta alveg, þetta stór vandamál og við erum ekkert búin að býta úr nálinu með þetta, það konið 50 miljón immigrantar og múslimar í hérna inn í Evrópusambandi núna og ef við ætlum að ganga þarna inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það þegar 25% þjóðin eru útlendingar hérna
0: Já.
1: Þannig að sko ég meina hvað veistu meira? Helmingin, svo var spáin frá hérna frá þjóðskrá var 2050 þá voru orðnir meir en helmingur útlendingar.
0: Já,
1: ég meina við búum í Íslandi, við erum Íslendingar, ætlum við bara að gefa eftir. Skilur hvað ruglar þetta? Hvað
0: þvælir þetta í gangi? Þetta er pólitíkin,
1: skilur. Já, já. En hvað er fáðu borga fyrir þetta? Hvað eru þið að fara að gera? Hvað eru þið að gera okkur? Hvað eru þið að gera okkur?
0: Já.
1: Hver er á bak við þetta?
0: Góð spurningum.
1: Hver er á bak við þetta? Hvað helvítis þvælir þetta?
0: Já. Þetta er akkurat.
1: Það djöfusins vitleysa maður.
0: Já. Þetta er svona, en þetta er allavegna þetta er eitthvað sem að gæti dregið dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svo er það sengið næst og þá er þetta bara að koma
1: Þeir eru bara að testa vett, þeir eru bara að pröfa þeir eru bara að pröfa sér áfram
0: Já.
1: Hvað er að gerast þetta skilur og hvernig almenningu tekur á þessu og hvað gerist og svona alltaf þegi allir og engin segir ekki neitt og þessi flest þessi stóru fjölmiðla fyrirtæki í Evrópu eru ríkisreikin þetta er ekki bara rúfskilur á Íslandi sem
0: nei,
1: er ríkisreikin, þetta er allt ríkisreikin þetta drasl
0: já,
1: þetta og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan
0: já, þetta er svo
1: lítið á BBC
0: mainstream fjölmiðlar þeir fara bara eftir eitt nýl heimsýn
1: sem er gefin, Lína
0: sem er gefin.
1: Já, já, hún er gefin hinga heim líka þú sér bara þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð, sko þetta bara alveg hrikalegt ástand sem að myndast og, og hérna já. Og það verður spennandi að sjá hvað gerist þetta 15. sem búið að tala þú veist
0: já.
1: Og ég veit ekki hvort að það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en, en ég meina 50.000 manns ég mér finnst þess að sé bara verið að athuga sko málið sko hvað þetta gangi að gangi ekki já. Vegna þess að hjörðin eru fleiri miljónir
0: mm-hmm.
1: ekki gleyma því að hún tók eina miljón manna inn á bara skömmum tíma hún hérna Merkel
0: já, eina miljón yfir á Þýskaland
1: og svo hótaði hann að senda miljónir af hann vannst ekki hann Erdogan á sínum tíma senda miljónir inn af sírlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem voru konnir til Tyrklands
0: mm-hmm.
1: og hvað gerðu grikkir? Þeir vörðu landamærin þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín með, bara með byssum
0: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
1: Þeir líka, já Þeir borguðu fleiri miljardar evra já. Sem að þeir létu upp í kjaftinu á Erdogan til þess að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila hann spilar á Evrópusambandi eins og piano, en það er líka búin að vera að spila á heiminskilur í ára tugi eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessi heimins eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara hvern veita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er hvernig ná að bregðast við í hvað tilfelli sem er sko
0: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórstintinn og vara fórstintinn Margot
1: Já, og líka Rubio
0: Já, og því var nú ekki vel
1: ekki
0: sér. En þetta er að sama og Bandaríkja menn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að gleyptu inn milljónum af erlendum aðlum
1: Já, hann Trump búin að varaði við þessi fyrir mörgum ára síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendinendin hlóa á honum í sjónvarpinu sko
0: já.
1: Og að sínt frá því þeir voru sko skelli hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
0: já.
1: Að þeirra mati allir þessi menn eru búin að þú veist, erum nú allt núna niður um sig
0: mm-hmm.
1: og Þýskaland að fara á hausinn
0: Já, illa statt
1: Mjög illa statt og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðinu við Úkraínu
0: Já
1: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem enginn aðeim hefur virka
0: Já
1: og nýjast að djásni var að fara í loftið og í fjölda framleiðslu það þótt að svona eins og farþegar þótt að sem er eins og svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þóttana
0: mm.
1: og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleiðt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún bara nú, hún komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
0: Nei, en veistu Guðmundur, aftur hún fer nú að tala Úkraínu Rússlanda, þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Úkraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komið nýja tegundavopnum sem að núna er ekki viðlit að verjast í loftvarnakerfið og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstal allt við jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
1: er
0: rosalega alvarleg staða og það sem að slær mig svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengt efni frá yfir þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 í Valdaránu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríði þeir í raun og verið ekki byrjað. Þið hafi ekki séð neitt engin alvöru
1: veipur.
0: Og svo heyri maður hér tala að nei, þeir hafi engin vopn. En veistu, þeir eru rétt að byrja að sína núna vopni sem eru með.
1: Já.
0: Og það er það sem ég finnst svo ógnarlegt í þeir eru búin að vera að framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015.
1: Já, sko, þetta var kallað special military operation.
0: Já.
1: Og hann, syns, hann er lögfræðingur á Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum Sameinuðu þjóðanna. Þetta er allt sko samkvæmt þeirri uppskrift. Því að hann telur sig ekki vera brjótan inn alþjóðlegum eða svegna þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genósæta móti rússum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska Úkraínu þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og það voru bara nokkur atriði sem hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera, það var nátt að denazifya eða sem sagt drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átti að taka vopnin aðeins og afvopna ofvopna á það átti að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Úkraínu fengi tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var og hérna og þetta er bara og þetta og út af það gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa sig upp á skaftið Evrópumennir hafa sko hann það margótt búið að biðja það margótt búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eðlaði þriða samningana sem að voru fyrst næstuði komnir á en þá var það ekki nógu gott nú það sem liggur á spýtunni er á spýtunni hérna er það að það búið að lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjára við erum að tala mörg hundri miljónir miljarða hérna evra og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem í London City of London sem er svo þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breyta þannig stjórnundum allan heim skilur og hérna áður svo maður farin ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja fá þetta borga tilbaka þess að skuldi og líka það að Evrópusambandið til þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menna lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í ábyrgð fyrir þessum skuldum og fyrir þessum lánum þessum, og nýjum lánum
0: Evrópuþjóðunar
1: Evrópusambandið Og núna eru þjóðirnar í Evrópusambandinu, þær eru á króknum skilur, þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríði tapast. Þú sér það og ef þú veist, það þegar alltaf tapast, þessi vinnur engin kjarnorkuveldi, þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld.
0: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru
1: Núna stríð. Stríðið að byrja alvöru,
0: já. Já, það alvöru núna, já. Þessi vops eru núna fardin að sína, búin að eiga lengi, að sko þau eru svoðaleg, þetta bara kýr og bara Úkraína bara gjössalega í stóð hættu.
1: Hæslin þetta eins og hann kallu og risku hérna flugskettin sem eru rosaleg að þau eru rauninni með jæðingamátt á við kjarnorku spreng en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirt efni frá þessu og núna sem sagt eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna úr sanna með því að senda þessa langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og inn, lengst inn í Rússland og náða hitta það maður og eyðileggja einhverja olíubirðastöðar og líka hann réðst á skalli sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið er búið að vera í stríði núna í 5 ár og þú ferðir Rússlands að þá er ekki á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólkið er orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanan sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það er alltaf verið meira og meiri pressa á Putin og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
0: Ég veit að þetta er hræðilegt
1: og sko. Núna er komin sko núna er þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sjóktu í gær og fyrir þetta 8 skipum sem að voru að koma með birðir til Úkraínu og það er að meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðunum skilur það var eitt skip sem að frá Toyota sem að var bara sprengt tætlu og þá eru alls konar varahlutur Toyota er risa stórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum skilur og það er bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað er næst þeir taka alltaf bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð jú sem við séum kannski
0: já, svona, en það samtugundum að segja að frá og með eila gardeginu með fyrir þetta að þegar þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á já. Allan útflutning til þetta
1: já, já, innflutning
0: og það þýðir að því að það nú talaði um mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu
1: já, heldur betur
0: og þetta svona matarkista Evrópu kortrækt og fleira varðar já, já. Að þannig það að stoppa allan útflutning og einflutning
1: já, já.
0: Að þú sé náttúrulega skortin sem skapast þeir eru búin að lama
1: já, já.
0: Lama raunvíðlega allar starfsemi og framleiðst í Úkraínu
1: já, já.
0: Þetta ekki takt að verður að stoppa
1: og engin peningur að koma inn og, og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds skilur og minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
0: 23
1: cent á dollaran
0: sko. Já, já.
1: Þannig að nú getur þú pikkað upp ótið skuldabréf og takk yfir Úkraínu.
0: Já, þetta hræðilega, sko, en hins svona í stóra samhenginu, sko, en hins vegar, núna bara daginn, þá varum mitt Evrópusambandlega afgreða þetta stóra lán, sem þið tóku frá rússónum, frá fristum vörum
1: já, já.
0: Rússa,
1: já, já.
0: Og eignum, og það átti að fara í það að styðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna, En það var náttúrulega allt farið í bankan.
1: Já, já, það fór náttúrulega bæntið undir bankana. Já. En málið það að þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtuna, sko.
0: Já, enn sem komið. Sko.
1: Já, já, en býtunum við enn, þetta eru mjög háir vöxtir, fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það alltaf veit ekki hvað er í gangi. En málið það að rússarnir hafa allar götum með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara fari það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna þess að þeir náðu svo alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki, þeir eru ekki að fara endalega eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekja Evrópusambandi í götnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum í Suður-Ameríku, einhver staðar það sem þeir eru sko á rússar eru mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru þú veist, ein frum hérna stofnundum BRICS samstarfsins sem er
0: Jú, svo er þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
1: þeir já, þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formi bara eigna eða hvers sem er, sko, og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá náttúrulega fullt af hérna fasteignum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljardar en þeir eru verið í engum en þeir vilja bara peninga, þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt í baka og á dráttarvöxtum, þá erum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er, þannig að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga að þinn, að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldir Evrópa saman
0: Já, út frá þessu
1: sko, það er bara þannig ef við erum að fara inn þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstofu ekki satt
0: en það er spurning Guðmundur sko, nú var þetta sérstaka tilfellis sem að ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einrjóma samþykja mástu út af Úkraínu og þessum peningum frá Rússlandi það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það
1: já.
0: En svo varðandi annað og við kannski getur eitthvað það er sér hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
1: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðir þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlus hún er og þó enginn sé að taka markaði þannig að og nei þýðir eins og við vitum núna Nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu. Nei þýðir bara já. Þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum, þeir bara fara aftur þangað til þeir fá já. Þannig að það bara kemur að því að við þurfum að borga.
0: Já.
1: Og okkur ekki verður ekki klíft og það var allir lífeyrissjóðspeningar teknir af Íslendingum ef við gangum hann inn til þess að láta inn í hýtina.
0: Ekki kannski til að byrja með þess vegna sem megum hafa sko eignasjóðnum.
1: Það ekki til þess að byrja með
0: það. Það löglegt allavega núna að við séum með eignasjóð en hins vegar búið að samþykja að það verði settur sameiginlegur sjóður fyrir öll Evrópuríkin af því þetta það sem eitt af því sem að sliga stóru ríkin, þeir eiga ekki fyrir lífeyrispeningum sjóðunir eru tómir ríkin
1: eru engu sjóðir sko.
0: Nei, þeir eru bara tómir og skulda svo mikið lífeyri að þá þurfa að láta alla gangi á
1: já, eða drepa alla með einhverjum sprautum
0: og
1: pestum sko.
0: Já,
1: það er hinleiðin sko, sem þeir reyndu
0: það er reyndar
1: Já, þú veist, ekki gleyma því að það var reynt, skilur
0: við. Já. Og en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn, segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag verður búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skild til að leggja í búkið okkar lífur í sjöðum.
1: Leið og, sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 789, 93 erum við fullur meðlimir þarna 93 erum við búin að hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93?
0: Ekki okkur í hag
1: hvenær hefur þetta breyst okkur í hag? Aldrei
0: nei.
1: Það var alltaf verið taka þetta er eins og ungverska pilsan það er ein

0: þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur
1: já, já.
0: Og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009
1: já, já.
0: Og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að er við svo að segja með okkur núna í dag, ég vil maður kíkja í pakkan við nú hlutum bara að kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki við höfum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
1: og hann var innleittur hér á þess að vera talað það og, og sjálfsæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
0: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem var
1: já, en sjálfsæðisflokkurinn átti að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki.
0: Nei, þeir voru ríkisstjórn.
1: Nei, þetta er ekki 2009?
0: Nei, þetta er hrunstjórnin.
1: Þetta er ekki 2009?
0: Nei, jú, tók gildi sko.
1: Já, tók gildi, já.
0: En það var að byrja á 2006 og það er búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008.
1: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009.
0: Og þá hefðum þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við. En það var bara að valda
1: yfir. Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt.
0: Já, Jöfnstam fylg Ingberg hrunstjórnin svo laði sig. En það er svona, hann er að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona villa í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknir því það það sem skiptir öfu máli.
1: Já.
0: En Guðmundur, við þurfum að fara að fá auðlýsingar. Hvað segirum það?
1: Bara fínt.
0: Heimsmálinn útvarpi sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg tilbúin í slægin hér, við komum aftur eftir skamma stund.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komiði sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Hér í heimsmálunum í dag, við vorum núna síðast já, í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem eru nú aldrei að tala með Evrópu, já við vorum í Lissabonsáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi, vegna þess að það alltaf gjör breytti þessu, þessari ákvarðanatöku, þannig að núna í dag þegar við tölum sætið við borðið þá það bara smá prósenta eða valla 0,8%. Já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. Já. En við þóum að taka þátt þar að segja í öllu. En það eitthvað skorið frá þarna að utanríkismálin og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjanna núna, Guðmundur.
2: Já.
1: Það hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það var að vera að kynna að vera úrslit núna í Michigan sem var daldið fróðlegt að sjá svona prókjör
2: Republikanir eru mjánað með það
1: Já, nei, það voru hérna prókjör hjá demokrátum
2: Já, ég veit það
1: og það var Og sá sem að vann
2: Já, já
1: Herðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu? Hann sagði á eftir hann var svo ánægður að það týpar og tautnandi hefði verið skotni niður eða flókni niður vegna að hann sagði þetta áttu sko bandarækja menn skilið
2: Já.
1: Og þetta maður sem eftir maður í Michigan
2: Múslimi
1: Já, Íslam og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í þetta er ekki fulltrúadeildin þannig að þetta er bara maður bara að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa síðan
2: og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar milli demokrata veist, og hann er bara valinn hann er sá sem að kemur til með að berjast á móti hérna republikanum í kostningunum en þetta er bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurna demokrata flokknum í fylkinu skráðu sig í republikana flokkinu ekki það var þetta margir sem að sögust að gera það sko
1: þeir sá þetta
2: já, þetta er rosalegt en ég meina þannig að þá er allavega þetta var þess að þeir fögnuðu republikanir í gær
1: já,
2: já þessu,
1: jú, en samt er þetta og sko óhugnalegt
2: já, það er það
1: að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kandidat sem að væri að gefa kost á sér í prókjöru og það myndi segja að það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vorspúð
2: hann eitir El Sayat
1: já, þetta er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
2: já, það eru nokkur fylki sem eru
1: þegar búin að kæra
2: hann já, hann lendar í Ramastólum það er ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum

0: ég alveg klár að það verði alþjóðleg réttarhöld yfir þessu.
1: Já.
0: Öllu þessu máli vegna að það var svo víða brotið á fólki sko út allan heim.
1: Já, og sjáðu hérna Íslandi.
0: Já, já, það er, Íslandi ekkert undan skilið því sko og hérna þannig að Fauci að hann sem sagt fólk svona velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið.
1: Já.
0: Sko það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa, hann hafði verið að nota sko tölfur ríkisins í mörg ár til að skrifa daglega í bækurnar sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko stóra hérna sem sagt sögun sjálfan sig sem sagt sjálfsævisögu og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann búinn að vera að gera þetta 40-50 ára, hann búinn að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta allt til sem sagt, og þegar hann að hætta því að hann sko þegar Trump vinnur það hætti kallinn, hann segir kallinn með hann hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var sem sagt, hann komin langt yfir aldursak sko. Þá sendir hann sér og frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar sko notar náttúrulega hérna tölvu hérna eða sem sagt e-mailin hjá ríkinu til að senda sjálfum sér vegna þeir höfðu verið að nota alls konar e-maila skilur sér í glæpina sína skilur á milli sín sko þá höfðu verið að nota sem sagt sína eigin persónulegu e-maila skilur til að fela stærstu glæpina sem allir konir reynda búið að finna á alla núna sko en þarna náðu þeir bara allt í einu komið þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að hann ætlaði að fara að vinna að sjálfsævisugusinni þannig að þannig gröpu þeir þannig komist hún í klær þingsins skilur og þetta náttúrulega bara alveg rosalega uppspreitt ekki bara þetta mál heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo náttúrulega kom hann nálægt þessu ATC hérna lifi sem hann var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirunum sínu tíma
0: sko. Já, já, en sko hann alveg búinn að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist.
1: Já.
0: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málinu það eru fjögur fylki sem að Florida, Louisiana og einhver tvö önnur kæra hann sko bara.
1: Já.
0: Og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum 50 fylkjum ríkjum barndaríkjar alls konar svona félagasamtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum hérna ættingum sem sagt sem er að sækja mál sín í öllum 50 fylkjum bandaríkjanna.
1: Já.
0: Og síðan núna sem að var búið að hilma yfir og fela og það er Siemens.
1: Já, nú
0: búin á honum. Núna er það búin að Siemens komin inn í öldugandöld.
1: Já.
0: Og er núna í hérna er bara komin í þeirra hendur Siemens og allar upplýsingar og öll SMS og öll skilaboðin frá öllu COVID tímabilinu eru komin í hendur þingsins.
1: Heldur það.
0: Já, þetta er bara það næsta sem eru á leiðinni sko.
1: Já.
0: Og þá byrja menn að huga sko hver var í sambandi við hann sko.
1: Já, veist, já.
0: Þannig að þá sjá alveg menn hvernig þetta þessi sko flækja öll er sko.
1: Er það ávísun á rafmagnsstólinn minnur?
0: Nei sko, sjáðu, í mörgum fylkjum er rafmagnsstólinn sem sagt þingsta refsing og í flestum ríkjum er engin rafmagnsstóll skilur en það er rafmagnsstóll til dæmis í Texas og það er rafmagnsstóll held ég í Flórida og ég held að hann sé komin í New York þó ég sé ekki alveg viss en hann er í nokkrum fylgjum skilur það er bara að googla
1: en Flórida er að taka
0: já Flórida er að taka og Texas verður eflaust líka að tekið á hann sko en hérna en sko þannig að ef að glæpindir eru virkilega slæmir þá er rafmagnsstóll bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinu þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar svona eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verði bara einu alls er COVID réttarhöld sem við höfum glæpum gegn mænginni sem er fólk stundaði sko.
1: Já, já, þetta náttúrulega
0: rosa... Þetta búin til, sko, veran búin til, til þess að drepa fólk.
1: En ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi.
0: Ég meina, við getum ekki gert það því.
1: Nei, nei, ég bara segi að þetta eitt af því, sko, þessi heimsbreyting sem að verða í mitt og hefur verið að þróast núna á síðustu áratugum að segja, sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum, að það verið að fela fréttir og, og fela sannleikann alveg vilt og galið.
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB.
0: Já.
1: Þetta allt svona lævístaldið og farið, svona bara sagður hálsanleikur.
0: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna 1. ágúst, skilst.
1: Nei, 1. september.
0: Er það 1. september, já, ekki, já, komin ágúst?
1: Jú, ég veit
0: 1. september, já.
1: Það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það.
0: Já, já.
1: En að vísu...
0: Hvar voru sjálfstæðismenn þá?
1: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá, þeir já, sáttu hjá, miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð, en maður hefði vilja sko að svo Alma Möller, hún voru, sko, hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á, sko, sprautum með þörfum og öðru og að, sko, alþingi kemur hvergi að málum til þess að endur skoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég rættustu skólan sem að fara að byrja og unga fólkið, úlfingarna sem að stendur til að reyna ná en við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet alla til að
0: en sko, þannig að sérðu við verum lítið land, við erum að klíma við þetta þetta sjálfkrafa sko, leysist upp ef að verða svona réttarhald sko.
1: Já,
0: og þá eru öll þessi lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og sagt, enga fyrirtæki hans hérna
1: Bill Gates
0: skilur, mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskin öll þessi vinna sko sem betur fer.
1: Já og þá líka vera byrst eins og ég hefnum stundu kalla glæpasamlingin sem að Katrín Jónsdóttir undirritaði 2020 að sko þá voru hann að byrtur og hann sér fólk hvað verið að gera vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi það er útlokað fjölmiðlaðin gæti sagt frá þessu.
0: Já.
1: Þannig að fyrir okkur sem náðum í samningin við getum ekki gert nema bara haft þess að vitnesku og bara haldið höfuðið síðan við getum ekki byrta
0: og hún gengur laus
1: hún er komin í stöð hjá hún núna sér heilbrigðis eða heilsu og loftlagsmálega og skreita það einhverjum nöfnum en þetta er náttúrulega svona er það, þetta fólk er náttúrulega saman í sellu, þetta eru bara sellur en það er einmitt guðmundi og tala um það í morgun, það er nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið frólægt að heyra þitt álit af því að viðum verið að tala sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala um New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir, það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en hittir annar mála þetta er viðmið sem að sérstaklega saminuð þjóðnar hafa lagt upp með og síðan Davos klíkan sem er ekkert annað en völdu okkur nómur fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi þetta er samspil af þessum öflum þessum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna að því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttvarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórna lífa okkar
0: og peningarnir
1: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
0: og það taka seðlana okkur skilur það er næsta skref núna byrja það skilur alla fæslur yfir 3000 dollara, nei 3000 evrur í Evrópu þá þessum sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það er út á hverju og ekkert kass má fara yfir sko 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má ekkert það maður engin borga neitt með, með kassi lengur yfir 10.000 dólarum neð 10.000 eurum og annað að hérna og þetta bara einhver tala sko sem að þeir koma til með lakku þannig að vera ekki þannig að menn verða bara með kort
1: já,
0: eða plast eða vilja, bara sjálfan sig
1: vilja fylgjast svo ofsalega með einstaklingu já, fylgjast með öllum
0: já, til þess að geta skamta
1: og til þess að geta skamta hvað og vestlar þess að eða eðilegja landbúna af því út að bóna gerfi kjöt og gerfi hérna og mjölkurafurður og
0: svo að segja kippaður sambandi þegar, þegar, þegar það þarf sko.
1: Já,
0: þetta er alveg sko, þetta er ógeðslegt hérna, ógeðsleg framtíð sem Evrópusambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki, ég skil ekki hvað það er inn í hausnum af þessum mannskjum sem eru hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök skipulög glæpasamtök nei, ég meina, í mínum huga er þetta skipulög glæpasamtök og Evrópusambandi það ekkert annað með hvernig þetta stunda sínar, sín viðskipti
1: já, Evrópusambandi
0: og það búið að margótt búin að vara á við bandaríkinn margótt búin að vara á við þeir eru í stríði við Rússlandi og hérna, og þeir eru í stríði og þeir vilja fara í stríði við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein vegna þess að það yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna fórstakostingarnar næst og hérna hennar Alice Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort það vilji halda fram að vera í þessu sambandið ekki
1: Já, Evrópusambandinu
0: Já, Evrópusambandinu og hérna Marine Le Pen hún sko, hún rústaði hérna Evrópusambandinu í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandið andlýræðislegt andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu þarna er stærsta talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
1: Já.
0: Sem að verða næsti forseti og Frakkland aðal ríkið í Evrópusambandinu plusi að Þýskaland og það Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki það lægi heima hjá okkur
1: Já, en veistu hvað það gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út að því Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hann langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segi sem þeir hafa nú endalist kalla sem eitthvað hægri auka flokka hana sem bara venjulegt fólk sem að ofbyðu náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið bara tónum milli góls og íls og það ákveðin satismi í gangi það alveg vitamál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
0: 1000 stykki
1: til að úrskurða þau ógilt megi ekki taka þátt í stjórnmálum
0: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það eftir að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir sko að því þeir eru hættulegi líðræðinu Skilur, hvernig er óskofanlega hægt að halda þessu fram?
1: Já, samt er rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
0: að taka líðræðið að þér til þess að halda líðræðinu við.
1: Já.
0: Þetta er bara þvæla. En málið það góð í þessu er það að það er svo leiðað þessum vitlýsingum, þessum þúsund vitlýsingum, sósialistum, vegna þess að allt þetta fólk er núna ekki tekið mark á því
1: já, í hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni. Þetta eru dómarar að bóð kaupa þá, það bóð kaupa ríkisaksóknara.
0: Já, en þeir koma hvergin allt þessu máli í framtíðinni. Þannig að allir þessi þúsund það bóð afskrifa á. Ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni.
1: Já.
0: Og henni.
1: Jú, en þeir að reyna að búa til málaferli.
0: Já. En ekkert af þessum mönnum, og þetta verður notað gegn þeim. Þannig að þau, staðan fyrir að gera þetta limskulega, eins og Evrópusambandi vantavinna, þá koma þeim fram og segja hvað þeir ætla að gera, sem að þeir gera líka reyndar, en þetta ekkert af þessum þúsund mönnum getur komið nála, og þetta eru heitustu, Hérna,
1: já, en lagði ekki samt út það átti ekki að vita að dómarinni væri búið að dýla við dómarinna og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknan og allt liði
0: en núna er búið að stoppa í gatið sko
1: En þetta eru náttúrulega vinnubrögð og ég sé aftur, gerir ykkur gögn fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu
0: já, já.
1: og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Dídí Vans í ræðu í gær, hann fór að tala munn á milli góðs og ills þetta bara snerist það þessi breyta heimsmynd, það tekist á það en hvori betru og hvori verri það svo annað, en hittir hann mála þetta og allt þetta að skýrast vegna þess að það er stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmi innan Evrópusambassins það fyrir ekki á milli mála og leynt og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þarna inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgi því það líka svolítið munur á því
0: ég held að væri ráð að fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnum sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sín
1: Ég er ekki vissum að það megi bara gagnvart gagnvart stjórnarskráni
0: ég veit ekki
1: en þetta að
0: bara breyta stjórnarskráni
1: þingmenn eru náttúrulega frjálsir að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framkvæmd
0: ég meina hvað séum hvenær síðast sko bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð af gjörðum sínum þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherrann er
1: já en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nála þenni að sérstaklega eftir sóttvarnalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki hafa verið samþykkt að það náttúrulega áttur að koma í bakið á henni því að hún ábyrg já það bara þannig og það þá allavega ráðherra ábyrgðarlögin ef að þingið hressist að þá voru það ráðherra ábyrgðarlögin sem myndi grípa strax í það
0: Nei, ég bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan hennar kostnað og þetta ETS hérna
1: já.
0: Sko, 200 miljónum síðar sko, er enginn sem ber ábyrgð
1: Já, en bara áttan svolítið mikið þessi guðmundur á milli, sko, þessi öflin sem stórveldin sem að takast á, það er annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland og síðan að Evrópusambandi sem er að reyna að verða að stórveldi og að gera sig gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður uppbyggingu.
0: Og kjörnaðala.
1: Já, og þeir sem stjórnar eru bara, eru bara í einræðis tilbörðum og engin sem hefur kostið.
0: Sikalegt.
1: Það og það. Sá á völina sem á kvölina.
0: Rétt.
1: Og sá á kvölina sem á völina.
0: Já.
1: Og snúðu þessu bara við.
0: Já.
1: Herðu, en svona þetta Guðmundur við ljúkum heilsmálunum að þessu sinni. Bestu takki Guðmundur Franklín Jónsson, hressilegt að fá þig og Arthur Karlsdóttir þakka fyrir sig, verðið sæl.

0: Komið þér sæli, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til minn Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandið. Góðan dag Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk, takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildar viðræður við Evrópusambandið. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður, enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við, þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættilegur fyrir Ísland. En á endanum þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekkit, hérna, það er ekki hægt að fullira það að það verði, hérna, það náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að blokka viðar eða Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkuð skýr skilabóðum að, hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálslynd og ekki kommúnismans. En engu að síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samninga náist ekki en ég tel þó eins og ég segi skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem tryggt það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðaratkvæðagreiðslu. En eins og kom fram vegna þess að við, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd, þá leituðum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð. Og frá Feneyjanefndin kom annars fram mjög skýrt að íslenska ríkið ætti að fara mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungist ekki ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir samþykki inngöngu Íslands á þessu stigi formulega séð. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi þetta ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og við þetta voru settar á Ís 2013 og þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknarríki. Og hvað varðum fyrri aldrei umsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú, að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknarríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðinn, einhvern veginn það sem frá var horfið, en það er alltaf einhver svona ákvörðum með hvað hægt það er gert. En þessar tölu sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfið gerir þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðildarviðræður þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þá sem sagt að hefja eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þá svona með 27 kafla? Erum við að halda áfram með það? Fara bara beint í sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin? En eða erum við að hefja umræðar alveg upp nýtt?
1: Það er kannski fyrir aðeins eftir viðbröðum okkar viðsemdi þetta. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkisstjórnin það umboð í kostningum 29. ágúst er að ríkisstjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðildarviðræður og fljótlegast ef að við íslenska þjóðin ákveður gera það þá er engin ástæðlis að láta það ferði taka lengri tíma en þörf er. Fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta, fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina, við erum í samstarfinu, allir ES kaflanir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægu síðast. Við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við ES regluverkið og ég sé allavega ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, þar sem við erum fullir þáttakendur í ES samstarfinu, að það muni valda einhvern vandræm. Þannig að viðræðurnar muni þá snúast kannski það sem út af stendur, sem er gjaldmiðamál, tollamál, og svo sjálfur er landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópusambandsins.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þess að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja, en svo þær viðræður, þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 um það sem var sótt um fulla aðild á fyrirvara.
1: Já, sko, við sækjum alltaf um fulla aðild. Við sækjum ekki um aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast, það sem í ferðum 2009 gerði eins og var að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirhlutaálitið. Samningsmarkmiðin er auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk. Það er þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirhluta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandið. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóð að Evrópusambandinu ef við fáum eftir umboð til þess að gera það.
0: Já, en það sem gerðist 2009 þá var Alþingi líka búið að samþykkja rauða línur, samningsmarkmið, gera umsa fyrirvara en það var ekki tekið fram í umsókninni.
1: Eins og ég segi, þegar að hérna þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og, og þegar þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þegar hönd eða semjum laun fyrir þegar hönd þá bara segir þú þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju Það ekkert endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefndar þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvað það að vænta af okkur í þeim viðræðum.
0: En má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar, umsóknar fulla aðild frá 2009. Þetta ekki tengslin af þau orðalagi spurninginni, takku viðræður og ný, hún skýrskota til umsóknarinnar 2009.
1: Sko það var bara aðeins hérna deilt þetta auðvitað svo ég bara komið auðvitað líka með sjónumir annara það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækja um að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundfelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem hefur komið frá Evrópusambandinu og okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundfelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast af því að það er engin ástæð fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf en auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildarumsókn ég meðan þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðarkræðing markmið eru viðræðunar
0: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú var það umsóknum fulla aðild ef að nást samningar er þá einhver trygging fyrir það þurfi aðra þjóðaratkvæðisli er það ekki bara máli samið og underskrifað og tekið gildi strax
1: ég sko samkvæmt íslensk stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að, að aðild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðaratkvæðisli en svo það sé skýrt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst með þeirra sem eru stuðnings með aðelda eins og ég að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðaratkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákveða að fara með það í gegn að aðelda ESB sé samþykkt án þjóðaratkvæðis þá myndi þetta það bara kalla á, á hérna, andmæli og hérna, neitunarvald forseta og guð veit hvað eina en þannig að þetta er sko fræðilega séð það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það, það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild
0: Já, heyrðu, en þá ætlaðast nú með öðrum málum og það er eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi, þá myndi nokkur þegar sjálfkvæða gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síða mér gæti orði hér með við þar samþýtti sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna núna í hvaði april að þá samþýkja er hvítbók og þannig að það markmið er að ESB ríkir verði minnum betur undirbúin fyrir stórfelt hernaðarháttök fyrir 2030 er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn
1: við munum alltaf halda til haga okkar áhersluvarandi herleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla það verður líka eins að hafa í huga að ákvarðin Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma þær eru ekki teknar með einhverju meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðalans fyrir á bæði af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraínu og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess, þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vörnum, þannig að ég minnst ekki útilokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópu sambands her sem verður blandaður her af fólki hérna og þannig Evrópu og fólk verður skildað að gangi hann þá tel ég það einfalla útilokað Evrópuríki öll og reynda flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvalla stóð í sínu fullveldi að þau muni aldrei samtykja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórn á.
0: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB-ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök og það felur meðal annars í sig Pavel sameilir uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameilir vopnakaup sameilir að þróun varnatækni sameilir að getu einingar á sviði stórskotal dróna af netfært og gerfgrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagna milli ESB-ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko, er nokki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur, við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu.
1: Ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sumt að þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu í yfirvalda þar að segja, Evrópa hefur henni tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál þar að segja og þannig hefur henni verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna drónar sem trubluðu flug í kringum Kaupmannahöfn, það voru alltaf lögregla sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamöfundum sem talaði fyrir aðgerðun, ekki herinn, þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðum partur af þessu, því að við erum hlutið af samstarfi við Evrópusambandið á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel aftur það eru hérna ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO, eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að við drögumst inn í einhver átök þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar, en ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhvern blandaðan her af hérna ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjörnum. Aftur í ESB erum við með líkið svo Írland sem stendur utan NATO og er hlutlust að hefur fengið það algjörlega viðurkennt og við munum auðvitað sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstöðu hvað var það herleysi.
0: Já, en nú er það samt búinir að samþykja, sko, það var alveg innrum að samþykja það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum hvernig er það í framkvæmd takt að gera það öðru sinni með sameiginlegu er þetta hugsalega bara rauður línutna fyrir Ísland að við myndum segja nei við erum herlaust þjóð og við bara þarna er rauður línuna við getum ekki fara inn í þetta.
1: Við munum aldrei hérna það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar einn ákvörðun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandi það að við ætlum ekki að stofna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeitum í einhvern sameilar evrópskar varnir en sko aftur, við erum í NATO höfum fengið okkar hérna sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé raung hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það Bandaríkjamenn hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna með sína varnir.
0: Hérna hvað segir ég með núna? Evrópa verður að undirbúum til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
1: Já. Já, það,
0: og blasir það þá ekki svolítið við að þetta í undirbúningi núna þessi samíli her Pavel sko sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defense Union að verði aðaldaríkir áfram við stjórnmálinni varnamálum
1: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varning sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópu stóð NATO styrki sig frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusamband sem sé þá svona markaðsleðsleðlist það að hérna, þróa varnar iðnaðin, það að hérna, veita styrki til hans það að sjá okkur samhæfingu, það að sjá ákveðin hérna, já, bara áttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort vegna sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evrópu, og löggeist hluta Evrópusambandsins það sem þessi hlutur partur af.
0: Jú, þar með almannavarnalögunum var einmitt breytt núna svo veist og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu.
1: Það var nú gert í COVID, já.
0: Já, og enn frekar breytt, en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvör sem liggur í loftinu að við meðum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef á reynir í þessu
1: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna, kæmi einhver þrýstingur að utan til þess að gera það en það var held ég bara nákvæmlega þannig það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við ég veit í hvort það hefur verið rétt ákvörðin eða ekki en þannig að það nú það var engin, það kom ekki boð hvorki frá hérna, Brussel þá hvorki frá Evrósamni NATO um það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hætti við hugum okkar vörnum en ég bara þora fullar að það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og hveða fólki hérinn vegna þess að Evrópandið segir svo. Þessum málum er mjög ólíku máli haftað innan Evrópu, sum ríki er utlæmis með herskyldu, þar endar er kannski kemur fólki á óvart, það eru helst norrænu ríkin sem það eru, þar hefur orðið í rauninni svo hefð hvort sem var í Finnlandi eða Svíþjó og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi það eru þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annarkvort á atvinnmannaheri eða sjálfbólaliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breyting í þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákveðin sem eru tekna á sviði hermála krefjast einum að samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum við erum lönd sem eru utan NATO eins og Austurríki, Kýpur
0: Já, en nú erum við sem NATO-ríki er bila mitt upp í þessu
1: Já.
0: Nú þegar er búið að samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt
1: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnum líka. Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót. Það sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðarlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett að markmið í okkar meirundálit að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekkert endur að vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
0: Já, en erum við þá sem þetta í raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
1: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orðinu, sko, að hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%? Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin, hún hefði þetta tekin
0: það var fórsetis á
1: þeirra einhver leinti tekin okkur
0: já.
1: En
0: já, hún var einhver... kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni
1: þannig ég er að segja sko það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem degnaður í þeim stofnunum sem er hluti að menna NATO tók raunin þessa ákvörðun að fara upp í 5% sem er skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld og 1,5 í hinn við hérna erum hérna með í því, við erum með í þeirra ákvörðun þannig að hérna auðvitað getur komið til þess að sem hlut af alþjóðlegu samstarfi að við væru við sjálfa að taka þess ákvörðun kannski, kannski ekki auðvitað getur komið til þess sem hlut af alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðunum að eyða fjármagni í eitthvað svona. En, hérna, en það er einu alveg óhætt ykkur til sem í ESB ekki stóri þrýstingur okkur núna þessa dagana að auka okkar framlög í varnatengd verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu, það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandrið
0: Já, það er alveg verið að tala það alveg frá 2018 og menn fyrsu og sveið
1: En nú er því fylgt eftir sko, þannig að eins og segi, ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök, en ef að fólk hefur einn ágjör af því að þáttak okkar í alþjóðastofnunum kunna hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands þá hefur það í rauninni þegar raun gest vegna þess að við erum fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóðavettvangi, annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum að öll bandaríkin þar með talið við bæti í.
0: Já. Erðu Pavel, við þurfum på auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðlag muni lækka ef við förum í ESB. Þannig að ræða það við þig.
1: Frábært.
0: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestu hér á útvarpi sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið sæl aftur Arnþrúðar Karlsdóttir eins að ykkur frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðaldaviðræðum við Evrópusambandið og þar viðræðum sem að framhaldan gætu verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað og svona fullert nokkuð að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðist verð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað vörur verða ódýrari?
1: Sko, varði matfælaverð þá byggir út kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland. Tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, það voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leiddu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóð í staði eða hækjaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þess að tveggja svæða er svo staðarind að annað ríkið, þess að tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar aukin samkeppni sem skila sér neytenda bæði í Svíþjóð og Finnlandi og hafði það í för með sér að matarkarfan lækka þarna fjórðung hvort að það verið akkurat talan hjá okkur er kannski erfitt að segja það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest árið á sem er þá landbúnaðarvörur, kjöt og svo framvegis en það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörður líka einhver því að allur matur keppir nú líka við einhvern hérna annar mat
0: Já, en byrja hans, þegar þú segir þetta erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandi eða erum við að sækja Evrópusambandi og Evru líka
1: Við munum alltaf sækjast eftir því að ganga í Evrusambandið og taka upp Evru og við munum líklega sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evru þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í ERM 2 kerfinu svo kallar í 2 ár og getur tekið upp Evruna eftir það. Áhrif Evrunar myndu líka vera að mínum að þetta gríðala jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislánum á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærileg lán. Þannig munur þarna bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári og þetta sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt það. Þannig að við myndum að sjálfsögðu alltaf sækja þetta í að vera að fá evruna og þetta eruðu til skamstíma þau stærstu jákvæðstu áhrif sem myndu íslensk heimil myndu finna fyrir. Það þessi annars var lækkandi matvöruverð og hins var lækkandi læri vextir með tilkomu evrur.
0: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB-ríkja mjög bábórið má segja og Eurostat sýnir að verðlægi mjög mismunandi innan ESB og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalæðin í Búlgari þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
1: Algjörlega, og ég ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali þegar kemur á verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluverður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annars þar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi þetta voru líka hlutvæsla rík ríki sem gengu í Evrópusambandið en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið
0: En þú segir þetta munur miklu fyrir íslensk heimili eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú eru við að reyna
1: Það er væntanlega fyrst og fremst tollverndi sem hefur þau áhrif og svo samkeppni sem það geti hérna, farið í sér eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvaða var sem olli því á sínum tíma í Finnland og Svíþjóð og matverð lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðum breyting á því hvernig ESB greitur sína styrki og svo bara hérna, samkeppni, það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna, aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytenda. Þannig það er megin ástæða, auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á okkar framleiðendur og leið svið á finna út úr því bara óska eftir að þeir gætu

0: landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddargráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan geti verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli líklegast væri æskilt fyrir okkur að reyna að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna skilyrði til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matvæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaður hér í heild sinni leggist af og við munum síðan sitja uppi matvæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á. Og en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins. Evrópasambandinu er mjög umhvaðun landbúnað, helmingur öll peningum sem þess að veitir fer í það að styðja við landbúnaðar framleiðslu.
1: Já, en samt sem að sko, hvað tolla myndu falla niður, eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattinn, myndi hann sjálfkrafa falla niður, ESB allt?
0: Nei, nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðild að sameinuðu toll, samt vasksvæði, það sem eru ákveðin mörk.
1: Það er ofsalega mismunandi virðisaukaskatt.
0: Já, en það er ákveðin mörk og við liggjum inn að þeirra marka, þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfari þannig að...
1: Mér 24% núna, hvert fær við?
0: Ég meina, skattur og matfærli er svo neittar lægri heldur það, en
1: við þyrtum,
0: það er ekkert okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu, þannig að við þyrtum ekki að breyta honum nema að við myndum bara ákveða að gera það.
1: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað? Bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annað slíkt.
0: Það fæli bara
1: alltaf svolítið,
0: svo lítið eftir greinum, en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt, það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land, rækta land og menn síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það er gert, en reyndar eru líka framleiðslu tengti styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi, þannig að það er hægt að beita þeim. Ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess færa standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að ferskvöru að ræða. Ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stórum stíl. Já, en aftur, þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum með Evrópusambandið og einhver vill flytja kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna gert það tótt frjálst og þá mun það þýða hérna, að verðið mun lækka.
1: Nú talar það var aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu við erum með núna í EES samningnum frjálst flæði fólks vöru og þjónustu og fjármagns þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá ESB svæðinu sem kæmi vinnu.
0: Það myndi engu breyta þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði og það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einnar hlutur sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandið.
1: Já, það myndi engu breyta, segirðu.
0: Hvað segirðu? Það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins ef þeir kjósa svo og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins muni geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandi ykkur í þessu og hérna það myndi að engu leiti breytast. Þau áhrif sem ES þau hafa þegar komið fram, það er flutninga mikið fólk til landsins og það er allt á grundfelli samningsins ESB aðeld breytir engu þar.
1: En á samt sem áður, sko, horfir á bændur, þú talað styrki, hvert ykkur ákvörðun það, hver fær styrki? Hvað liggur ákvörðun á aldrei?
0: Sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út, þá myndum við þetta í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri það búin ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún er þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
1: Þú segir sérlaust að þarna er þið líka þá greinlega með fyrirvara.
0: Já.
1: Ég vil nú kalla það rauða línur.
0: Mér finnist mjög skrítið að við myndum samþykja aðildarsamning sem fæli í sér að íslenski bændur þurftu að ganga inn í evróska landbúnaðarstefnu eins og hún gildir á meginlandinu án þeirra sérlausna sem Finnland svo síti og það fengi. Það alveg klárt.

0: En já, við myndum fara fram á slíka sérlausn og jafnvel með einhverjum staðbundnum breytingum og viðbóta styrkjum. Við myndum alltaf fara fram á það að þeirri bann við innflutning á lifandi dýrum eins og hérna, við, eins og gildir í dag en þarna aftur telja okkar landfræðilega já, gera verkum okkar málstæðar nokkuð sterkur í þeim efnum. Við myndum þá rauninni berjast fyrir ákveðinni sérlaust í þeim efnum en síðan það kæmi að því að greiða út styrki í hverju sinni þá er það bara einhver stofnun hér hér á Íslanda, landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríki sem sæi þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið raunin er í dag sko. Það er held að MAST sem gerir það í dag og ég sé ekki fram á að við séum að setja fót nýja stofnun, hún fengi örugglega það hlutverk.
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá háð því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekkert alveg fyrir hver allar að útluta styrki út.
0: Nei, sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að það er Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands, það er þá Evrópusambandið sem greiðir út sko, grunnstyrkinn til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en séðan það er íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til að greiða íslenskum bændum.
1: Það er íslenska ríki sem það taka á sig.
0: Já, eins og við gerum þetta í dag, en viðbóta styrkurinn kæmi frá okkur.
1: Já, ég skilji. En hérna, í sambandi við þetta, Pavel, þá er það líka, þú ert að tala um sko, að við verðum að fá sem fara ganga inn í Evrópusambandið en við verðum líka sækist eftir að taka upp Evru telur þú að í samningaviðræðunum núna það verði sérstaklega samið Evru er það tekið upp í slíku samningum vextir, verðbólga Evra
0: sko ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhverjar hérna einhver ákvæðum varð til Evrópuna inn í aðildarsamningin til já, íslenski neytendur og íslensk fyrirtæki getur fengið notið þess að fá læri vextir fyrr endur að setna. Ég ætla að taka eitt dæmi nýlega þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi, svo stjórn lýsti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp Evru. Nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé bara það að markaðurinn fékk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins bötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðurinn telur að trúverðut að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá er ég fullfiss það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt, þannig að það er að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalíðan er svo að við segjum núna fáum umboðið í árið 2006 förum við viðræður, það er klárast kannski áslokk 2008 eða 9 segjum 2008 ef við erum bjartsinn taka við 2 ár og 2030 31 gætum við hortum á evru fyrir Íslandi.
1: Já, en nú hérna er nú sann sem áður sko kannski svolítið bíð eftir því að fá evru, það má segja það.
0: Algjörlega.
1: En það er þetta lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf. Við getum beitt alltingi, breytt lögum bankana, hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans. Við getum lækka vexti þar og gert annan samfélagsbanka með miklu læri vexti, greittur í húsnæðislánum og öðru slíku. Ef að vilja og kjarku væri fyrir endi, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess.
0: Ég sko, nokkra leiður því, þarna er það lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf sem ég held að myndu ekki hérna ganga vera farsætli lengdar slíka tilraunir hafa oftast ekki gengið upp eða hitt sem er það alveg rétt að við þurfum með þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum, við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina. Það er ekkit sem við fáum ekkit algjörlega ókeypis. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta að tekja upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það? öll þessi ár frá
1: 2000
0: öll þessi ár hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldur á svæðinu þess að á evru svæðinu og tregðan fæst bara í því að það of mikil hérna, hvað skal segja freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með lýsgjóðstu tjórnvalda að í staðist að taka erfiðar ákvarnir það ákvæða menn að hérna, taka auðvitað ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma laust heldur einfalð að taka upp annan og stöndur í gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þannig að freysni vanda og höfum ekki það seðla brentur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandið þess.
0: Já, það væri...
1: Við gætu
0: það. Fræðilega séu þetta ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldærisforða sem við þurfum í dag til þess að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að hérna, snúið að taka upp evruna. Það myndi náttúrulega ljóst að það geti aðeins skaða okkar samskipti mögulega við Evrópusambandið, ég sé heldur ekki endilega tilgangi með því, það miklu betri leið að ganga bara inn í myntsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því annars þyrftum við að þá halda upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk múti trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fastgengi einhvers gjaldmiðl svo Og það eru alveg ýmsa sögur af því, sko, Argentínu og fleiri löndum, hvernig það hefur gengið til lengdar.
1: Það gengir enda mjög vel í Argentínu.
0: Já, það var nýlega, en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmyndið við dollara og
1: já, það fór nú svo eins og það fór. Hann hefur gessalega breytið svo.
0: En ég skal samt segja það. Já. Ef að okkur stæði ekki til boða að ganga inn í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem en okkur stendur til boða að mínu mati að ganga hér samt okkur vefru og það besta lausnin.
1: En geturðu, hérna, Pavel, lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
0: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum, þau eru á bilinu 2,8 til 3,8% af evrusvæðin. Það er svona sveiflað sem er sem einhvern veginn markaður en höndrar, það er útrokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusamtið en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum evru þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á overdrum.
1: Já, en þá rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
0: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina, þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með sko vexti og verðbólgu sem hafa alla tíð verið lægri ég get lofa því að 10 árum eftir í inngöku ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óvörðum húsnæðislánum það er útulokað, ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrosko banka og fá vexti á hagstæðar
1: kjörum. En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki satt
0: Algjörlega.
1: Að taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
0: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að auðvitað gert með aðgerðum hér innanlands til þess að laga þetta.
0: Að sjálfsög og við munum þurfum að beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki að taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna að halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá er ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá er reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstað. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbólgan eða eitthvað gerist og verðbólgan rjúki upp aftur. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komnir í varanlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf búið til þetta skjól? Af hverju þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Af hverju búum við sjálf ekki til okkur skjól?
0: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég bara að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
0: Með efrinni, við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerðum innlands. En þetta svolítið svona eins og vart bara að horfa á það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum að reyna sko létta mig og margir í kringum hann ef maður kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og árakunin alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað bjátar á en það hefur einhvern veginn aldrei gengið það hefur alltaf verið þannig við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera að merkja ef að krónan svo góð
1: en bara almenningur í látum borga brúsan það gríðaleg eislar í hálfu ríkisins alveg óbúðslega ríkis eislar
0: það er þannig
1: og óstjórna mörgum
0: við erum það og svo bara er alltaf auðveldara að segja já við verkalsæðingin er eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað að því að hérna, hún er bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt og hára verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og lengstu eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna eitthvað að varalega laust
1: en sko það vandirinn á alþingi alþingi er með vandamálið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
0: já, það er það sem
1: spyr maður af hverju betra að láta Brussel ákveða regluna en það er að ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu Eurostat-tölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleiðslu í lok fyrsta ársfjórðung 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakkland í 117, Belgía í 109 og allt því að gjaldeyrissjóðurinn var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega varð við miklu skuldum og hækkandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að gangi í samband þar sem ríkisskuldi margar ríkjar mjög háar
0: við munum þetta eru ríkisskuldur í þessa ríkja þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
0: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er það há?
0: Þau mundu vera, sko, það hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af verkri landsframleiðslu sem yrðu netto, sko, 15 miljardar króna
1: ári.
0: En teka fram að þarna inni eru tölur sem við sko greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 miljardar ári í ES-samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó sko. Þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá telja sá ávinningur sem íslensk heimili sem fælst í 100 miljónum ári að lágmarki í formi lægri vaxtagjalda, skilji sér margvöldi baka.
1: En samt sem að, Pavel, sko, ef við horfum bara á stöðun í dag, þetta eru glænýja tölur, frétti frá alþjóða gjaldeyrissjóðunum komi núna bara melgina, og en samt byggðar á skýrslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni, og þessinna sko er það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er að því að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir af vergri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía Grikkland
0: sko meina þessar tölur eru bara það sem
1: ekki fyrir neinu lengur
0: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna eins og segi ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan ætti að vera og það er ýmsu haldið fram eins og að við munum einhvern veginn þurfa að borga lífeyri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að þetta engin fótur er fyrir við bara rekum okkar ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalands.
1: Það er allavega, það er samt humundur það að það verði búin til eitt sammjölu sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
0: Það er til,
1: það er upp humundur
0: það. Evrópasambandi þetta með eitthvað sammjölu sjóð sem er eitthvað sér sjálft á, en ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópasambandsins eða breytti eitthvað þeim, með þeim hætti að það sé tekið til eitt til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðsluminn í Evrópasambandi, þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslun auðvitað, sko ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandi hefur engin sko, hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir en nefn bara
1: en við nema skuldum
0: ja, skuldir eru að mína mati viðránlegt efnarlanslegt úrlausnaflefni en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 29. ágúst hvort við viljum sko, starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það hvað mesta samleið með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vext á húsnæðislánum en ekki 8-9%. Það held ég að sé ýmislegt fengið með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörur til Bandaríkjanna eða til Kína og eða Indlands, átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað með viðskiptafrelsi?
0: Alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessu lönd.
1: Já, veslað. Það er, getum við gert samning?
0: Nei, það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaðið við gerð þrýverslunarsamninga er eitthvað sem Evrópasambandið gerir, þar að segja það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert en ég meina við gerð samningu sem við Kína Evrópasambandið hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningum falla burt en Evrópasambandið hefur ætlaðum gert þrýverslunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að efta annars vegar og ESB, finnst þér.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komist nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Hann gerir það. Já, takk kærlega fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt. Já, og,
1: hérna. En við höfum alveg sjáur út veginn eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES-samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borði sem mikið er talað um þá erum við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið. Erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag?
0: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendarétti, það er ekki þannig að við höfum endilega haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS málum sem núna eru til umræði. Við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraráðinu, við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru miklu betri í stakkúin. Til að koma að fara að færi okkar skoðum.
1: En það er réttjöður, Pavel. En hins vegar, hver tekur loka ákvörðin? Það er ekki nóg að komast inn í viðraður, heldur og eiga sættu við borði, heldur hver hvað ræður endalegri úrlust og ákvörðin samanber bara breytinga með Lissabonsáttmálunum.
0: Það eru bara aðildarríki sem það er misjant, það er aðildarríki sem gera það þegar kemur að breytingar á grundvallar sáttmála Evrópusambandsins, þá eru þær alltaf teknar einróma, eins og tilfelli Lissabon sáttmálans, í sumum málaflokkum er einróma samþykkja ræða, í öðrum er meiri hluta, einhvers konar aukin meiri hluta ræða, en tökum eftir því að við í dag höfum losa litla stjórna þessu.
1: Já.
0: Við ráðum því ekki sko ef að Evrópusambandið er að setja nýja reglur varðandi persónuverndar löggjöf þó bara gerir Evrópusambandið það svo eru það teknar Evrópusambandið og svo tekur íslenska þingið og tekur það upp
1: þannig að alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við förum það inn
0: það mun hafa meira vald ef eitthvað
1: er það?
0: Já
1: þá ekki frumkvæða að lagasetningu
0: nei en ég meina það er bara sama það er ekki ólík staður í dag ég meina við hérna Evrópusambandi semur lög það eru teknar inn í ES samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna, alþingi Íslendinga, það mun hérna, vera svipað, það sem mun breytast er að ríkisstjórn Íslands mun eiga sæti í ráðherraráðinu þegar ákvarðanir löggjöfinu teknar sæti á Evrópuþingju þar sem íslenski þingmennum sitja og í framkvæmdastjórna sem íslensku framkvæmdastjóri mun
1: En nú er samt sem áður tala það að litlu ríkin sem eru að koma inn getur komið inn núna að þau hefðu skert að skerta natkvæðs rétt
0: Það eru oft hugmyndir af hálfu ríkja eins og Serbíu sem hafa reynt að setja þetta á borði til að liðka fyrir og flýta fyrir sinni inngöngu, það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að gangin í Evrópusambandið með einhverjum skertum rétti samanborið við önnur ríki
1: sem það eru. Er það ræða línu nú þegar
0: þetta samningsmarkmið? Það þarf ekki svona nefna. Það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndlað með einhverjum öðrum hætti heldur önnur fullgild aðildarríki ESB. Það við göngum þar inn.
1: Þannig að Pavel Bartusek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar, bestu þakki fyrir komninga til okkar sögu, þetta fá þig aftur fyrir kosningar.
0: Sem fyrst.
1: Og bara bestu kveðjur.
0: Takk sem leis.
1: Takk fyrir. Arthur Kallstóttir, þakkar ykkur fyrir verið í sal.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpisögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hlustendur viljið nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF?
2: Almanna útvarpinu.
1: Akkur ertu komið þanga?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrksinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þanninn og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þannig í nokkur ár, tók mér hlé reyndar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörfum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en auðvitað er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekin fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þóna aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá hinu opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og það gilda lög, það lögbundin hlutlægnisskylda á svona, þá auðvitað eru mjög ríkar skyldur að veita því aðhald. Að passa að þessi velfari með fyrir stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo auðvitað þykir svona sitt sínum það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það eru að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar ÖSE að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn er svona veltaði fyrir sér, það er nýfjamt með að við nýjustu könnun, það er að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig er hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Séu hlutlausir og óvilhallir. Er þetta tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórnin?
2: Við þetta komum að því þeim skilningi að við getum tekið einstök málup á stjórnarfundum og haft upp við athugasemdir út að stjóra. En það er auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagskrárgerðarmönnunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver er að koma í viðtöl og hvort það hefur með eina frétt þetta eða tvær fréttir. Allt er þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
2: Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldið í samfélaginu sem áttir að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það er að gagnrýna. Það er að það sé lifandi umræð það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömu sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innanús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti. Málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB-umræðu, hefur heilmikið að segja það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsinga óreiða sem þarf að leiðrétta á þessum framvegis. Og það er svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun þetta, svona síðastina vikur.
1: Það er ríkisstjórnarlegt frelsi. Nú er það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem er að vinna þar, hann er kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram eins og að líti út að hann sé hlutlaus.
2: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir járhreyfingur að þessar með við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei. Menn ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það. Þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reynir þá eru þeir ekki. Það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað, hérna yngvar, það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kosningum vegna þess að miða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup, þetta alveg nýjamt, þá skipti verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga rúf verður í þessari þjóðaratkvæð. Er það ekki nokkuð lög?
2: Þetta er sá fjölmiðl sem flestir landsmenn horfa á. Sem flestir landsmenn treysta, þannig að auðvitað er þetta
1: já,
2: sá...
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá?
2: Já, ég traust kannan í sína það allavega,
1: já,
2: sem, sem eru kynntar fyrir okkur í stjórninni.
1: Já.
2: En það auðvitað helgast líka af því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu.
1: Já.
2: Frá því að þú ert 2 ára gamall, þá horfir á teiknimyndir hana og...
1: Já.
2: Þú, og þetta fylgir allavega ævi, sko, en það er alveg eðlilegt að fólk beri trausti niður
1: sér. Þetta er sem ekki á
2: Já, en þess heldur er mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans, sko. En með þessa könnun í morgun,
1: Já.
2: Mín tilfinning er svo að ef ég man rétt, þá var þetta 46%, 46%
1: Já,
2: og 8% óákveðnir.
1: Já, sem er ekki mikil.
2: Með það eru mjög margir ákveðnir, nefnilega.
1: Af því voru spurðir, sem voru nú kannski ekki mjög margir, jæja, tæplega 2000.
2: Já, en það nú margtækt úrtak.
1: Já, myndi þetta gert.
2: Að mín tilfinning svo að ef að já við allar að sigra, þá þurfi það að fara inn í kjördag með dálíti forskot. Bæði vegna þess að svona í kostningum síðastliðin áratug og meira, þá getum við svona sagt að þau sjónami sem liggja meira hægra megin í pólitíkinni, þau hafa verið undir í skoðanakönnunum. Meðalans vegna þess að eldri borgarar svara þeim síður, það minna að tala við á það einhver leiti viktað fyrir því ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitar í sinn afstöð þetta séu þeim meira kappmál en svo kemur kannski móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan en ef ég væri já með í nýsu þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag.
1: Já, þú meinar.
2: Annars myndi mér ekki liða vel.
1: Já, ef við förum og ferum bara út í að ræða hérna, þess að þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það er til þessi athyglisvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það er að það er ekki meiri hluti í þinginu að ganga í Evrópusambandið.
2: Með þú hefur í raun og veru eiginlega aldrei verið.
1: Það er mjög sérkennilegt vegna þess að ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta, ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það er nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðild og það er engin þar sem að í raun og veru, já, ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin að það er allar vilja ganginn.
2: Það er ein undantekning sem er þetta eftir hugur. Þar sem að það var sótt
1: um... Var það króa
2: þetta? Nei, það var Ísland árið 2009.
1: Já.
2: Það var þetta ekki meiruliti á ríkistjórninu fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið, en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála, alveg eins og núna.
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá.
2: Já.
1: Og það var ekki neinn þjóður, það var bara sendin umsókn. En núna er það ekki meiruliti og síðan hefur ekki, það er ekki meiruliti þingsins. Nú, það er ekki meiri hluti í ríkisstjórnin í raun og veru, þarna þrír flokkar, einn flokkur, flokkur fólksins sem er með 10 þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá er meiri hluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn. Það er svolítið í ósamræmi við það sem það byrtist.
2: En áhugavert.
1: Já, það er, sko í raun og veru, ég hélt inn og fram, hef nú haldið fram að landsbyrði myndi nú kjósa nei og það verið spurningum hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna ég held að flokku fólksins miða við það þegar voru með 10 þingmenn og það er náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núni könnunu þeirra hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og þangað þessari könnu þá er það þannig
2: Hugsanlega í þessari könnun var endar fleira athyglisvert til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei sem því þá að 3 af hverjum 10 framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið. Ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastlegin ár. Þetta kom mér óvart. Ég held að Framsóknarflokkurinn með sinn með sína rætur í landsbyðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti eingöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að ganga inn í Evrópusambandið. Það sést í raun að vera tveir kjölföstu flokkanir á Íslandi þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda er á móti aðild að Evrópusambandinu það sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn.
1: Já, en það kom fram í könnun hjá Maskínu að róttækustu flokkarnir, það að segja Píratarnir, VG og Sósíalistarnir, mikill meiluluti kjósenda þessara hópa ætlu að segja já. En nú hefur komið í ljós Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG, ætlar að segja nei. Nú Ögmundur Jónasson líka, hann var nú formaður hérna BSRB, hann líka mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandið. Þannig að þarna ýmislegt að koma óvart. Nú það bara líka benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson að þau eru bæði mjög mikið á móti.
2: Það auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda þá eru þetta eðlilegt að þú vilir ekki gangi inn í Evrópusambandið.
1: Þeir vilja það þessir þangað maskinukönnunni. Þessir það ekki skrýti.
2: Já en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveig Anna.
1: Ögmundur er hófsamari heldur en þessi róttæklingar sem eru svona, núna í sósíaldaflokknum og jafnvel hjá Píratanum sko.
2: Já Píratanir eru náttúrulega Þeir eru bara fyrst og fremst einhver sko sósialdemokratískur kerfisflokkur. Þeir halda þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var
1: þeir
2: engin munur fæst, á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækari í dag.
2: Já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvaða píratar eru í dag, í raun og veru sko.
1: Nei, en þeir detta út að syngja en enga síður. Það var svolítið sérkennlegt hvernig þetta er að raðast upp, finnst mér sko.
2: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinu, ég trúi því að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara allir sem að gjósa þessar róttækustu flokka ætla að fara að segja já á kjördegi, það kemur mér óvart.
2: Var það svona hátt hjá sósialistaflokknum líka?
1: Nei, það var hjá Píratu, það var hjá já, það var allavega mjög hátt 80
2: En það er nú líka verð að rifja upp sko ummæli Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, hún segir fyrir kostingar að hún vil ekki kljúa þjóðina með þessu máli og að hún, það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandið svo að henni finnist það vera til umræðu en nú erum við að tala það að þurfi bara 50,1% stuðning
1: 50,01 jafnvel
2: já, þannig að það er ekki bara breyttu tón frá því sem áður var, þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf
1: hún vildi 70% þannig að tala góðu meðlut
2: Einmitt. Nú að bara hinn minnsti meiri hluti að geta leitt þetta mál áfram og þetta eru þetta bara mér finnst þetta að vera mikil svik við kjósendur í síðustu kosningum það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kosningarnar Nei. Og sérstaklega talaði að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrstum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrstum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar á hólmenni komið þá þetta allt fyrir bí
1: Nú það þannig að sumir já segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona að skoða hvað þeir vilja ganga langt að Evrópusambandi en menn gerir ekki ráð fyrir því að þetta ekki hefur víðtæk áhrif í samfélaginu þar segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu menn býða þarna eftir niðurstöðinni jafnvel, og sannig að þetta getur haft verulega áhrif engöngu það að 51-2% segja kannski já svo verður farið í þessar viðræður og það getur haft verulega áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál
2: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þessa viðræður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðræðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leiti snúast þetta, framgangi viðræðunum, hugsalega breytingar sem þeir að fara í og nú ég ekki bara búið þetta til því að þetta að sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlendar hlaðarpið Restis Politics bara núna daginn. hún sagði að þetta myndi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef ekki, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum gangin í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilgangin í því að vera eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þetta, í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum en í öllum meinatriðum þá liggur þetta fyrir hvað í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöfum síðastlina dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið en samt er þetta fólk sem hefur talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það er 10% óákveðnir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikunar.
2: Já.
1: Á þennan hóp, hinn er búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski geta breytt um afstöðu einhverjir, en svona megin stefnu til, þá verða þarna stór hópur yfirgangandi meiri hluti sem búin að taka afstöðu í málunum. Og þá er þessir óákveðinu og þá er, þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú er Rúf, hvort að Rúf geti haft þessi mikla áhrif og hvernig hægt er að fylgjast með því að og geta, ef að svo staði kæmi upp, þetta er svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp að þeir væru svona menn, nei fólki telt að þeir væru allt og hlutdrægir, þá er eiginlega ekki þetta að gera, þið í stjórninni getur ekki stöðva það.
2: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastíst svo að það er haldin neyða stjórnarfundur og reynda grípin í dagskrárgerð.
1: Það er ekki, það er bara það, svona almenn afstaða.
2: Það er þannig, þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla að fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútarpi sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski Morgunblaðið og Vísir. Fólk er að lesa, það er miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook færslna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á Vísi, ég get alveg fullir það. Og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvör og það er raun og veru orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko. Bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi, ef þetta næðin fram að ganga, að þeir verður að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína og gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland og þetta verður ómöguleiki. Þetta mann gjör breyta, við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur, er útflutningur, miklu hærra hlutfall. Þetta var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel og þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin það að hérna, hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er eins og menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað konar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburðlindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandið er í erfileikum og vill kannan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
2: Já. Þetta er dálítið sérstök staða, sko. Það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið einhver svona, ég ætla ekki að segja aukaatriði en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig sko. En rosalega lítið rætt um sko, það sem að mér persónulega það sem að vegur þingst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
2: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga viðskipti. Að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir um deilistofna, um sjávarútveg, um landbúnað, um sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag. Að erlendur dómstól mun vera æðri íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekkit sérstaklega mikið rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá náttúrulega enga síður erum við að færa fullveldi til þessara yfirþjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 hverju komin til maður stjórna Evrópu Þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það veri ásættanleg stefna í landbúnaðarmál sem verður ekki, það náttúrulega ljókuljóst, það verður aldrei ásættanleg stefna í landbúnaðarmál, en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmál, hugsanlega, að þá gætu þeir breytt í eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað.
2: Nei, ekki nema að við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi, en
1: Nei,
2: ég bara sé það ekki gerast.
1: Þó það veri varanlega undan þá að. Það væri sagt að þetta væri varalega undan þá. Mundi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta breyti í báa við grundvallaratriði sáttmálans, stofnsáttmálans og samnings niðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallareglu. Við getum sittuð upp með það.
2: Ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu að ég bara sé það ekki gerast
1: Nei.
2: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undan þáu mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennt af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þær eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfarin að því Og það enda dálítil kaldtæðin innifalin í því að við förum inn í Evrópusambandið og það tekst að kæfa þessa raddir innan þessara ríkja. Þannig að þau samþykja veit okkur þessu undanþágu að þá erum við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafi ekki rödd eru settið til hliðar sem enda einmitt þær áhyggjur sem við höfum að verða hér Íslandi í framtíðinu eða förum hann inn.
1: En ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annu fylkingi sigrar, þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: Ég held að mér ekkit breytast í grundvallaratriðum frá því sem áður höfum verið.
1: Já, klopningurinn gæti dýpka. Verið dýpri klopning á hópurinn.
2: Sko, ef niðurstaðan verið já, þá verið gríðalegu klopningur þetta og þetta verið langstærsta pólitíska
1: máli. Já, kannski með 51%.
2: Já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt.
2: Nei.
1: Þannig að ef þeir vinna, þá vinna þeir mjög naumlega.
2: Og ef þeir tapa, þá koma þeir eftir 10-20 ára reynið aftur.
1: Heldur það? Það fyrir eftir hvort þeir tapi illa.
2: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðurstaða, held ég.
1: Já.
2: En þessi það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður um þetta sko og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn en auðvitað mjög áhugavert að velta því fyrir sér ef að niðurstaðan verður nei 2009. ágúst þá er auðvitað búið að kveða þetta mál niður en þetta setur líka ríkisstjórnina í mjög slungna stöð hún búin að leggja undir mikið pólitískt kapital í þetta mál aðild að Evrópusambandinu er lifibrauð viðreisnar hefur þeirra langstærsta mál og það sem er raun þeirra var reynt að nota til að skilgreina sig frá til dæmi sjálfstæðarflokknum að það er bara ansi mikið undir annað en bara já og nei fyrir þessa aðila sem sitja hann í ríkisstjórninni því ef að niðurstaðan er nei þá er komið fram ákveði erindisleysi en líka það að þeim hefur ekki tekist að ná stjórn á verðbólgunni atvinnulífið horfir bara fram á hópuppsagnir í hverju mánuði Og þetta málur úr sögunni. En ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið þeir að fara að lækka ef að þau tapir sér kostningu. Þess vegna eru að sjá það til dæmis að með Þorgerði Katrínu hún er að nota ráðuneytið og skattfé til þess að koma þeirra hérna boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytisins sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það eitt sem ég ætlaði að spyrja áðan að við förum í hérna auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna RÚF, RÚF að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu og fengu þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínum tíma, það var dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrði því á tímabili, kannast við það?
2: Já.
1: Var RÚF að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna, vitum við eitthvað um það?
2: Ég held að sé að þetta fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID. Ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð, í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallari vatnatilskipun sem umhverfisverndarlöggjöf og hérna og semst í raun og veru er þetta þannig að þetta semst ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf vatn sem innleitt hérna í íslensk lög
1: Já.
2: Og Evrópusambandið setur svo ég man ekki 1,5 milljarð eða eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 milljarð?
2: Við minni það
1: Hverju pening, fengu pening?
2: Það þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðalar og svo af því fer
1: Til að hafa áhrif á íslenska lögju?
2: Já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang sem framvegis og Ríkisútvarpið fékk þetta minni með 160 miljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta og ég gagnrýndi það á sínum tíma og ben, svona fyrir utan að þetta bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem núna í gangi þú getur ekki alveg sagt úr sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka móti þessum peningum En líka það sko að það að taka móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndi á ensku kalla blind spot. Það er að segja, segjum bara til dæmis að bandarísk yfirvöld höfðu nálgast Ríkisútvarpið og búið þeim 160 miljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið.
1: Frá 51,
2: já. Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því, nei, við getum ekki tekið peningum frá þér, Trump, við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staðið einn fótum og staðið skuldaskilum á því sko en þegar sko Evrópusambandið borgaðir þess að gera þætti innleiðingu og einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðvörunarbjöllur þá finnst fólki bara eðlilegt að taka móti peningunum og svona og þetta
1: er það vegna að þeir stjórna umræðinu og dagskránu Þeir eru með þetta málíkt að dagskrá. Þeir fara með dagskrárvaldið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélag.
2: Til hvað afl er þú að vísa þá?
1: Bara svo afl sem að hafa ráðið ymsu til dæmis er verður að gaggrína bandaríkin, þá er það miklu harðar í gaggríni sem beinist gegn bandaríkjum heldur gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
2: Já, já.
1: Og það hefur verið svona hvað ég var að segja rætin og svona kæst kana hattur hér um áratuga skeið
2: já, já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað og sérstaklega tengist þessum forseta og þú varst að minnast að við fengjum peninga frá Bandaríkjunum, þá er kannski erfiðara fyrir RÚF að gagnrýna forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðnum við getum bara að tekið það sem
2: já, já. En það er mitt punkturinn Það er hérna það er mikil prinsip og svona en þegar það kemur allir með Bandaríkjunum eða ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum en þegar Evrópusambandi sem augljóslega sko aðli sem bullandi hagsmunni á Íslandi gera það þá hérna allavega kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur á stofnuninni
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og hann stjórnarmaður hjá RÚF. Og við erum að ræða RÚF og við erum að ræða Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða og erfáar auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.
0: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson, hann lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór að staða fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala. Mér sýnist ég á mörgum þá að þetta orði stóra máli. Hvað segir það?
1: Já, þetta dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóðan veldi mannkynsögunar Bandaríkin en Trump eins og svo oft áður þá tekst honum að flækja málin og hann dálítið búinn að vera íta okkur í svona hvað við segja faðm Evrópusambandsins í þessari umræðu.
0: Út af grænlandsmálinu
1: og svo hefur hann bara verið að hóta nákvörunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta til mér bara að sama gerðist í þingkosningunum í Kanada sem það var mjög frambærilegur íhaldsmaður sem var þar
0: líklegur, sem hefði unnið hugsanlega.
1: Hefði alveg örglu unnið og svo kemur Trump að byrja að hóta Kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hæri mönnum þar en staðan í Evrópu hún bara sirka þessi. Í marga áratugi Evrópa búin að vera að eyða sínu peningum í velferðarmál og velferðarútgjöld, skriffinsku og stjórnsýslu, ekki hernaðar uppbyggingu. Og það í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getu til þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta eru allt lönd sem eru með nokkra flugvélar, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neinni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja þetta með kjarnorkuvopn til þess að geta varið sig. Og ekkert að þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnorkusprengju á þann sem ætla að gera varið svo.
0: Frakkarnir hafa nokkra örfáar kjarnorkusprengju.
1: Já, en það er ekkert land í Evrópu sko í raun bara frá því eftir seinni heimstyrjöldina. Þá hefur Evrópa bara verið í því hlutverki í hernaðarmálum á alþjóðasviðinu. Það bandar ekki menn svona kurteislega að láta það að vita rétt áður hlutinni byrja og svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá að klæða já. Þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum auðvitað að vera að tala það stopna einhvern evróskan her eða eitthvað slíkt veit ekki alveg með það en ég meina það má nú telja að bandar ekki fórst að það til tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu.
0: Byrjaði með 2% og endaði 5%.
1: Já, og þegar hann byrjaði að gaggrina Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskri olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Bjó opið geðið á Bandaríkjamönnum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna er staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og eru að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona en þessi staða sem komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum
0: en það er annað við verðum eiginlega að líta til framtíðar ef við ætlum að fara þarna inn þá er þetta sko, framtíðstaða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir

0: og stórauka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert, farin svo leið, til að bjarga Evrópusambandinu, þá náttúrulega verðum við hluta því ef við verum komið þarna inn og þá mun all eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og styrstu að sjálfur að verja sig vegna að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim. Þannig að það myndi enda með því að við Íslendingar væri þá hluti af þessu sambandsríki, þessu heimsveldi og þar með þyrftum að bera þá ábyrgð og hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðingu og herskildur. Þannig að þó að í dag sé ekki gerða þær kröfur, þannig að þessum sáttmálu sem eru fyrir hendi, þá gæti það sannlega breyst þegar og ef Evrópa verður að sambandsríki, norðurríki Evrópu. Norðurbandalag Evrópu.
1: Já, einmitt að börnin manns verði herkvöld í gervigreindarstríðin 2045. Nei, ég menna að þetta var allt eftir að koma í ljós sko, en Evrópusambandið er alltaf að
0: þróast. Við verðum að taka ákvörðun út frá því sem gæti gerst. Framtíða kynslóði myndi aldrei fyrirgefa okkur. Við bærum ábyrgð á því að koma einn þarna inn og síðan verður þetta sko bara ekki ávinningur fyrir Ísland. Það hefur verið ávinningur fyrir Ísland að þurfa ekki að koma hann alveg hernaði. Láta bara kanan þetta, ekki rétt?
1: Mér finnst þetta aftur, ég takk ég það fram, ég vil ekki ganginni Evrópusambandið og ég vil að þá síst að þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðarlega vernd, en ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við eigum að fá hernaðarlega vernd frá Evrópusambandinu, þá finnst mér auðvitað eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því. Sko.
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sinir Póllands og
0: að deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverri átt, sko. Það en svo segir sko að þetta er alltaf að verða miðstýrðara á svona að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu báknin sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem við nefndum með Draghi-skýrsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratugu að myndi sjá þau vandamál, efnahagslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenn í eftirlist starfsmennina og fleiri lögfræðingi í fyrirtækjum til þess að framfylgisu. Vinnulöggjöfin í öllum stórum ríkjum Evrópu er meira að minna ósamkeppnishæf. Skattkerfið er það líka, stjórnsýslan er í mörg flestum ríkjum Evrópu mjög óskilvirk og jafnvel dómskerfið líka. Þannig að það þarf ekki að spyrja sig af hverju einhver stofnar frekar fyrirtæki í Bandaríkjunum eða í einhverjum öðrum löndum. Og hvað þetta mönnum það í hug? Já, við þurfum að reyna að miðstýra meira og beina styrkjum á rétta staði en efnaðslugur þróttur verður ekki til vegna þess að embættismenn færa styrkja úr einum vasi annan sko. Og sko ef maður horfir á svo stóru efnaðslugur mynd þá er hún cirka þessi. Ísland hefur upplifað hagvöxt. Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það er staðreynd og lífsgæði hér eru betri og það er ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessum málum. Og það er miklu líklegra ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessum málum heldur en hitt.
0: En við þurfum að borga inngangseyri. Ég hef heyrt ýmsa tölur og þetta eru verulega upphæð 40-50 milljarðar á ári jafnvel.
1: Já.
0: Og síðan erum við náttúrulega að greiða miklu hærri upphæðir í bákni hjá okkur því sjálfstæðisloknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt og bákni myndi stækka verulega ráðuneyti hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka við og síðan þyrstum við að gangast í ábyrgð með það er ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú er Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálft taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þurfum að gangast inn í það, það er bara eins og lítum, við þurfum bara að borga þetta eins og aðrir.
1: Já.
0: Og síðan svo er það loftslagsmálin, við vitum það.

0: að Ursula von der Leyen og hennar hirð leggur gífulega áhersla á loftslagsmálin og umhverfismálin og leggur mikla fjármun í það. Það er því það þó við séum nú aðlega með græna orku, þá þurftum við að leggja miklu meira mörgum þar. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losanar heimildið þá.
1: Já, já.
0: Við fengum frest núna í 3 árin. Myndu kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á næsta ári. Það er ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það. Auk þessum við myndum þurfa að halda áfram að leggja í herkostnað og annað ef við erum þegar farin að gera þátt að þessu stríði þarna. Hvað segirðu, ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á alltaf?
1: Jú, og þetta deila aðilar þetta núna, sjásinnar og neysinnar það hver nákvæmlega þessi tala En það þetta blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formi þess að við munum þurfa að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfa að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það algjöri draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fáum út því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu. Peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér er að ef við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borginni í Evrópusambandið eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki koma út í plus. Auðvitað þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagslega ívilnun að ganga þannig meiri erlend fjárfesting, stöður, gjaldmiðl og fleira. En aftur eins og ég nefndi þann, ef við horfum á heildarmyndina, Evrópa er efnahagslega hnignandi. Ísland það ekki. Þetta einstök ríki innan Evrópusambandsins sem að gera ágætis hluti. Danir til dæmis, Pólverjar, en stóru máttarstólpanir eru ekki gera það.
0: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert, en ekki viðkenta í raunum veru, það stefnan í útlendingamálum að hafa hálfopin landamæri, meðal annars til þess að halda niður í verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún er alveg á móti þessu að vegna þess að verkalýðsreifingin er mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta munu þetta sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu þá þurfum vilja að kannski flytjinn ódýrt vinna ef hægt að verða sér út úr slikt. Og þá spurningin hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni, heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar og við verðum þá að lúta því, alveg eins og Pólverjar og Ungverjar núna verða að fara að gera. Þetta er að gerast og þeir eru sektaðir ef þeir standi ekki við það. Í hrópandi anstöðu við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þessuna hafa orðið til þessi svokölluðu populísku flokka sem mennir alltaf einhverja afneitum gagvart, þeir hafa orðið til út af stefnu að stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum en það bara þeir menn vil ekkert viðkjöna.
1: Ég held reyndar að sá miklu strömmur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að koma til Evrópu, hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl. Ég held að þetta eigi sér miklu ideológískari grunn.
0: Vók afstæðan að ráðu mest um þetta.
1: Já, ég held það sko að bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað eða Vesturlönd og hérna og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntuð samfélag og svona. Þetta þessi stefna bara búin að bíða skipbrot.
0: Já, hún eru... henni er haldið áfram.
1: Já, það er samt þannig í öllum ríkjum.
0: Þú séð hann bara að Spáni.
1: Já, sko, það er náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu er verið að vinda ofan af þessu.
0: Já, þið segja það. En þegar á reynir þá gerist ekki. Gott dæmi er Bretland, að vísu þeir ekki Evrópusambandinu, en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að þeir ætla að gera eitthvað í þessu máli, nema kannski græningjar, það kann að vera að þeir séu ekki þar. En það hefur ekki skipt neinu máli. Fólki streymir þar inn og þetta er allstaðar svona með Evrópu. Og það er vegna þess að þetta er orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennir, ef þeir ætla að halda sinni stöðu, að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu. En þegar á reynir, þá kannski dragar eitthvað öllítið eins og hér að gerast hjá þessari ríkisstjórn, en það koma mjög margir inn en núna þó að hafi eitthvað dregið úr því. Og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu. Þetta er allt saman áróður, ekkert annað.
1: Jú, ég þekki það nú vel, en það var nú aðstoðamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að íta þess áfram, Jón Gunnarsson.
0: Já, ég man nú eftir því, hann kom oft til okkar að lýsa þessu.
1: Það er bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu í þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
0: já.
1: Taka það út af borðinu, að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfi svo ríkisborgararéttar. Það er bara ekki inn í myndinni. Það þarf auðvitað bara að vera þannig að þegar fólk sækir alþjóðlega vernd að þá það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo eru þetta kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma. Það byggði fyrir hugsun að þegar að það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú að hugsa þannig að þetta fólk var nú almennt síðan farið út til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningarheima að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það birtist einhver við landamæri þeirra og sæki vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi ríkisborgararétt. Þegar þannig þetta búið að vera í Evrópu.
0: Þeir eru að vera að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem er alltaf fráleitt en jafn vil njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgari alveg vera að sjá fyrir sér sjálfur en hann þarf kannski ekki að gera þessi.
1: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu. Ég held, við erum að sjá allavega við Norðurlöndunum tölur að helmingur þeirra er á velferðarkerfinu nær allt sitt líf.
0: Meira, já.
1: Og þú byggir ekki upp velferðarkerfi og funksjónerandi samfélag ef þú ætlar að vera með útlendingastefnu sem að snýst bara það að skjóta sig í fótinn.
0: Það er lett að þeir sé að leita betra lífi, sérstaklega þeir fá þetta líf.
1: Já, já. En ég er á þeirri skoðun, ef ég fengi að skrifa þessu útlendingalög aftur, þá myndi ég að skrifa þau með hagsmunni Íslendinga leiðaljósi, en ekki hagsmunni þeirra sem búa annars þar.
0: En Inga, sko, nú er það þannig að það er þannig að þetta er ekki spurning bara hvað einhverjir, hvað hann kallað á flokkar til vinstri, heldur hafa allir flokkar, og ekki síst við getum tekið íhaldsflokkin Breska sem var 14 ár, þannig að David Cameron og hans lið og ástandi batnaði ekki neitt. Sjálfstæðisflokkun hefur borið verulega ábyrð á þessum málum. Þeir eru kannski að breyta og skipta skoður núna. Mér skilst það að nú verðandi formaður sé á þeirri línu. Flokkurinn bar mikla ábyrð á þessu. Og er ekki komið þá tími til þess að þeir sem eru í flokknum og eru á móti þessari stefnu sem tekið var, taki bara harðari afstöðu og menn verði bara rifja upp þessi sögulegu mistök. Og stefnu sem var tekin í staðan fyrir að vera svona hálf feimnið og vonast bara eftir hinnu besta. Því að það er ábyrðin öfl innan sjálfstæðisflokksins sem vilja viðhalda þessari stefnu.
1: Já, já.
0: Þannig að flokkurinn verður að saminast um þetta ef hann á vera trúverðu. Er þetta ekki eina ástæðan fyrir því að flokknum hefur gengið illa í kostningu til þess?
1: Jú, ég er algjörlega sammálaður sér í greininguðinni og ég til dæmis þeirra skoðunar að ef við til dæmis höldum áfram á þeirri braut að gera mistök í þessu málaflokki og fetum bara niður sama stíu og til dæmis Svíþjóð
0: eins og David Cameron gerði
1: og íhaldsflokkurinn í Bretlandi á náttúrulega bara á engin atkvæði skili eftir hvernig hann klúraði þessu málum en ég segi ef að Ísland ætlar að feta þessa braut niður það mun hafa miklu meira afgerandi áhrif á lífsgæði hér á Íslandi ef við klúðurum okkar útlendingamálum heldur en ef við göngum inn í Evrópusambandið.
0: Já.
1: Það er bara þannig. Þegar ég horfi til Svíþjóðar í dag, þar sem menn er að ræðum að hérna lækka sakhæfisaldurinn því að svo mikið af leigumorðingjum á barnsaldri þar sem að í fyrra var nánast okkur einasta degi framkvæmt sprengjárás þá með molotov kóktelum og handsprengjum
0: og það sé ómannúlegt að sitja minn í fangelsi
1: einmitt.
0: Þú veist að þessi skjóna með er að rísu
1: og svo stíð einhverjir afbrotafræðingar fram hérna núna í umræðinni sem eru auðvitað mjög rambólitískir til vinstri og reyna einhvern veginn að útskýra fyrir fólki að hlutinir síður en eru bara allir að batna sko það eru auðvitað ekki þannig
0: það megi ekki greina frá uppruna glæpamannana en ég heyrði frétti núna þegar það var eitthvað glæpu fram þá var sagt það voru íslestingar þeir taka það sérstaklega fram þetta er orðið svolítið og þetta er gert hjá Rúf
1: Já, bara...
0: Þeir segja að eða er eitthvað glæpur Já, þetta voru Íslendingar sem að, ég meina skilur hvað
1: já,
0: er
1: að gera og þetta vekur upp spurninguna hvað er Íslendingur og er þá allavega ekki rétt að gera
0: rétt.
1: Grein fyrir uppruna
0: já,
1: og
0: eitthvað svona rétt.
1: En þú veist, þetta er bara búið að vera okkar sætgæst sko, síðustu 10, 20, 30 ár hefur bara verið eindregin stefna Vesturlanda í akademíunni, í fjölmiðlum í allir umræðu.
0: En almenningur hefur risið upp við í Evrópu að reynt að gera
1: það. Núna í seinni tíð.
0: Já.
1: En það hefur bara verið þvert nánast þvert við pólitíska svið. Þangað til nýlega hefur þetta verið stefnan sem að útskýrir ég bara reyna að útskýra af hverju við förum á þennan stað. Og ég get alveg bara fullir það. Á næstu 10-20 árum mun verða harkaleg uppeyja í þessu í öllum löndum Evrópu. Hún er hafin
0: Og menn munur samþykja brottvísun á ólöglegum innflytjendum hér í Evrópu. Og við erum að taka alltaf alveg miljónir manna. Replacement er það kallar. Ég veit ekki
1: hvernig útfærslan á þessu öllu verður, en þetta fyrirkomulag sem er búið að vera, hvort að tekjuskatturinn á fyrirtækjum í Evrópu eða Íslandi sé nákvæmlega þetta prósent eða 2% hærra, er bara aukaatriði ef við ætlum að feta sama veg og svíþöðugjart.
0: Já, þetta verður bara loka orðin við erum búin með tíman ég þakka ég fyrir að koma til okkar hérna Ingvar Smári Birgisson
1: Takk hérlega fyrir
0: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttin verði sæl

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Hér er hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Sæla, Jóhann hérna í Madrid.
0: Jóhann í Madrid, komdu sæll og blessaður.
1: Sæla, þarna, Davíð er að koma til ykkur í dag.
0: Simt Davíð, já.
1: Og hann með fulltrúa í verð í þarna utanríkismálanefnd, eins og aðrir hæstjórnmálaflokkar.
0: Já.
1: Mér finnst illa staðið þessu utanstæðaskjörstæðar atkvæðum sem okkur er bóðið upp á sem búum erlendis.
0: Já.
1: Mér finnst utanríkisráðandi fara offarið þarna og ekki gera hvort í gæðis að hafa atkvæðisælina rétt útferða og það er að séu borbrentaðir. Mér finnst utanríkismálanefnd þurfa að taka á þessu máli.
0: Já.
1: Og mér finnst að auðvitaðsmálinn þurfa að vera í á puttánum þarna. Það er gríðarlegu fjöldi sem býr erlendis, 55.000 eða eitthvað meira.
0: Já, já.
1: Og við viljum náttúrulega ákveða nokkuð komast að skila. Ég lenti hérna í vandræðum að koma sig gegnum póstinn, var að kaupa ábyrðabréf og þar að lendi var ég að setja ákveðna persónu á það. Og ég var aldrei bara held í Björnsdótti borgarstjóra, þetta farið á Tjarnargötu 11.
0: Já, var skynsalega.
1: Ég vona hún skil, já, það var ekkit annað stöð, en ég stóð fyrir framann stúlkunni í póstu, svona, sko.
0: Já.
1: Nú varandi, þarna, skal ég segja þér, hvernig staðar hérna verkalýsmálum í Evrópusambandinu. Þú ert ekki skildur að vera í verkalýsfélagi í Evrópusambandinu.
0: Nei.
1: Þú ert ekki skildur til að borgin í enga lífeyrissjóð, eins og heima.
0: Nei.
1: Skilur, sem er eins og heima.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega til dæmis laun og annars slíkt, þetta er bara hryllilega lágt. Kaupmáttur öryrkja og eldriborgari er bara alveg hræðilega lágt í Evrópusambandinu.
0: Mm-hmm.
1: Ég þekki að vera best til á Spáni.
0: Já.
1: Tökum dæmi, það er ekki vaxtabætur á Spáni, auðvitað ekki. Það er ekki barnabætur á Spáni, það er ekki listamannalaun á Spáni. Nei, það er endalist hægt að telja upp sem að velferðarríki Ísland býður upp á.
0: Já.
1: Og ef það er rétt sem að þið voru að tala við morgun að blokkuð fólksins 70% ætla að segja já, hvað er lífeyrisþega greiðsluna þeirra? Þegar þið er búin að vísa til að tengja greiðsluna, því sem engar búin að koma í gegn.
0: Já.
1: Skilur
0: þau? Já.
1: Ef að laun lækka heima, sem mjög líklega verður, þetta er þess að allt lækkar, það lækkar líka lífeyrinn, skilur þau?
0: Já, já, já.
1: Þetta segir sig sjálf. Ég meina þetta er nú álíkindum að fólki og fólksins og þeir sem kursu það hugsa ekki til enda.
0: Ég heldur bara, ég sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir. Þau getur ekki verið búin að átta sig á því að þetta launin þessi laun snarlækka og líka eftir því sem við tökum fleira hingað inn í landi þeim mun veikara verður sjóðurinn. Stoppar ekki, hérna stakkar ekki höfustöðir.
1: Þið voru að tala um örkja í morgun.
0: Já.
1: 1800 erlendir ríkisborgar hefur komnir á örkubætu, samkvæmt tölum mjög vor.
0: Já.
1: Frá ölmu örkjabandarleginu, rangatastjóra.
0: Já.
1: Og þetta er mikið til Arabar og Sýrlandi og Palestinian, stór hluti fólks. Þetta
0: komnir
1: á örkubætur.
0: Lítur komnir á örkubætur?
1: Alveg rétt.
0: Út af hverju?
1: Báðu ölmi út af hverju? Þetta er þunglindis og eftirstöða stríðs og fleira, stóðkjæris vandamál, alls konar sósíál vandamál. Tæplega 1800 erlendir ríkisborgar eru skráður öryrkjar á Íslandi. Þá það er alveg vita alls.
0: Er það Alma allt svo, er það meina?
1: Framkvæmdastjóra öryrkjabandalagsins.
0: Já.
1: Já, hún er ný, hún tók kosinni þeirra. Já. Þetta eru stóra tölur. Og við erum að flytja inn öryrki, ég búin að tala með þetta við ykkur í 10 ár. Já, og svo erum við að flytja inn eldri borgara sem að aldrei borga inn í kerfið og fara náttúrulega á ellilífeyri líka.
0: Já.
1: Veist, út af fjölskyldusameiningu. Já. Það getur tekið pappa, mömmu og af og ömmu.
0: Já.
1: Alla ætluðana.
0: Já, samt eitthvað verið að herða á því.
1: Þetta er svakalegt.
0: Já,
1: þetta er svakalega tölur og það er við erum að flytja þetta allt inn.
0: Já, en byrju, hvað sagði þetta væri átala bara, er því rétt? 18...
1: Já, tæplega 1800,
0: á
1: 1700 og einhverjum manningarnir tölun, það var tæplega 1800, örgjart sem eru frá erlendur ríkjum sem eru skráðir inn í gerði hjá TR. Já. Ég veit ekki hvað með eldri borgara. Eldri borgara, ég hef ekki þá tölum.
0: Nei, nei, en það bara
1: hins vegar sko,
0: mættu skilja kannski að fólk er að koma og um strísa ástandi, en, en almenn svona í lífinu, lífi er ekki auðvelt, er það auðvelt
1: hérna á Íslandi.
0: Hversu við almenni borgara að gjalda hér til að kemur bankarun og svo bara logja ákveð fyrir afgangin og það er sagt að við erum að byggja hérna, núna hérna, svona reglíf yfir ykkur og hjálp ykkur út úr efnasvanda en þá bara allt í kom falleg sem frá sýslumanni trekk í trekk á hvað 10.000 heimili og seldi hann á fólki þetta er
1: náttúrulega ég er búin að fara tvígang gegna svona vestu heima verðtrykt lán menn þetta ekkert gaman að stendja þessu
0: Já.
1: Nei, ég vildi bara benda á þetta og Sigmundur Davíð að koma í dag 30% öllum utanstakjastu aðkvæðum þingkostningarna hausti 2024 komið frá Spáni og það komið sendur á hér 30% hér á 30% fresti þeirra kursu flokk fólksins og Sigmund Davíð og núna sendur á nýja hérna það skilar þess ekki af sér ég verð sjálfur að bera ábyrgð að koma sér til skila og við sem erum erlendis þá sem við sem komið með sendur á Ég hjælt að það myndi breyta þegar að fá sendara og þeir eru sendið sendaras posti.
0: Já. Já.
1: Ég treyst ekki, hún bauð mér upp á almenna postsendingu í sendara á námanda, okkur hjónan og dóttir minni.
0: Já.
1: Ég treyst ekki almenni postsendingu. Mm-hmm. Ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fá post frá Íslandi hinga, tekur 10-14 daga gegnum kaupanum það.
0: Já.
1: Þetta vildi ég gera þetta bara sjálfur. Þetta er stort og alveg má, við erum svo mörg erlendis. Ég man eftir síldarhrunni 1768, margir Íslendingar fluttu erlendis og fór að vinna hjá Volvo og fleira. Ég man að stjórnflokkar heima, þeir gerð í því að ná í þetta fólk. En það er ekki kert í það.
0: Já.
1: Hérna, lengur. Nei, þetta þarf að taka á þessu máli, við erum það mörg erlendis.
0: Já.
1: Já. En jú, það mörg lækka laun og annars stík og það verður þessi pakki að gangi í klubbin og sjá, það mörg ekki lækka með. Sjáðu bara til dæmis þó að fá hún undan þá út af fiskveiðiheimildum og bolfisk einhvern slík, þá kaupa þessi bara inn í fyrirtekinni kaupa
0: Já, það getur ekki stoppað það Svo líka annað hversu varalegt eru hlutinni þetta er orðið gerðið að bara einsleitni laga og alveg út í gerð þannig að tekið að kalla öllum öfnum undan þá er frestir og svo framvegist ég veit það ekki en það þarf náttúrulega aðalega að segja fólki bara satt til það það verið í þessum kostningu núna þessari þjóðaratkvæðagreiðslu það verið að sækjum fulla aðild að ESB
1: Já,
0: annars það. Geta þessa samlinga við það ekki farið fram
1: Bentu sem þetta Davíð á það ég fylgist ágætlega vel með Evrópupréttin hér, Euronews
0: Já.
1: Hvað er til umræði Brussel núna? Það er verið að tala það að setja alla skuldir erbyrþjóð í eitt pott. Þetta verið sammeðlega skuldir.
0: Já.
1: Ég þetta er það bendanum á það.
0: Já, en
1: við... Þetta er framtíðin.
0: Jú, ég meiti, ég missi það, en hérna sem er það verið að tala allar sko, eða bara til dæmis taka sér til hernaðamála, er það sundugrætt
1: ykkur? Nei, það er annað, það er það 90 miljardar núna sem voru teknir fyrir Úkraínu.
0: Já.
1: Það er sammeðlega skuldir. Þeir vilja gera saman við fjóðskuldir allra 27 þjóðana.
0: Já,
1: vangum. Já, þannig að ef að Ísland gengur þarna inn, þá þurfum við að borga skuldir Spánar.
0: Já, út af til dæmis að innflutningi á fólki og velferðarkerfinu, vegna þess að velferðarkerfin, lífeyrissjóðskerfin, eru að hrynja.
1: Já, já.
0: Þetta er akkurat, við erum að fara að borga.
1: Við erum ekki með þrjár þjóði sem erum með full fjármagna endurlaunakerfi. Noregu, Sviss, Liechtenstein reynda líka og Luxemborg og svo Ísland. Þetta er allt í skuld.
0: Það er eftir ríkin, já.
1: Koma nú að öðrum máli. Það var innrás inn í strand Marokko borgar, í það spanska tvær borgir í Marokko.
0: Já.
1: Já. 60.000 manns ruttust þarna yfir. Þetta var allt ungi menns meira hlutin. Í fréttanum í morgun þá eru þarna 7-8.000 unglingar sem er allar eiginlega að koma inn í Spán. Og svo er annar mál í fréttanum í morgun. Það voru nokkar stúlkur í þessum hópi. Það er búin að nauka þeim öllum. Það var að taka allar sjúkur á þessi gær. Þetta var bara í fréttanum hér í morgun. Já. Þetta er arabanir frá Marokkó þegar nauka sínum eigin stúlkum sem voru að taka með sér að neyfis voru líka í hópin. Já. Þetta er bara, þetta lið mun aldrei samlagast okkur. Það er bara svoleiðis.
0: Já, hérna. Já,
1: og nú vil ég að fara að rekistera hann á hóp, þetta eru ekki 7000 ungt fólk, verður hlutin strákar, eins og ég sagði á hann, og fara að dreifa þess inn í Spán. Fyrir árið 2025, til dagsins í dag, erum við búin að taka, og það sem kalla minor, ungt fólk, 1700-1800 inn í Evróp, inn í Spán. Og dreifaði mig í fylkin 17. Já. Svo eiga þið fóraldra hinni með yfir landamærin, þannig þarf að senda þetta yfir.
0: Já.
1: Á sama tíma ég held að kongurinn þarna í Marokkó, Múhamið 70, sem eigið 100.000 evrum á mánuð í föt, hægt að taka fólkið sér tilbaka.
0: Já, en er þetta nokkuð endilega beint fólk frá Marokkó í sjálfu sér? Það er þetta ekki bara þeir sem hafa komist í gegnum í mist lönd og svo Senegal og fleira sem hafa bara notað þetta tækværi?
1: Þessi hópur í gær, ég finnst þetta enn sístu viku, þetta var frá Marokkó stærsti hlutur en enga frá allsýr.
0: Okay.
1: Já, hinn eru að fara til Kanaríu,
0: já.
1: Já. Já, á vesturströndinni, þeir fara að þanga.
0: Já.
1: En nota benni, þessi tvö borgríki er ekki Schengen, þannig að þetta á ekkert að gilda. Nei, nei, Pedro Sánchez og Sumar og Podemos, alla sína mannuð og taka þetta allt yfir og láta okkur borga.
0: Já, já. Borga allfæðin sem að fær svo í næstu kostningum.
1: Já, sjá hana til.
0: Já,
1: eitt að lokum að þrjóða minn, þessi taknimaðurinn, hann verður að skoða spilar á hverju mótni hann virki.
0: Já.
1: Í gærmorgun virkaði þetta ekki, í morgun virkaði þetta ekki, þá komu inn mjög sent. Ég veit út að borga áskipta af þessu, verður í spilar á hann.
0: Nei. Hann blimmit ekki rétt rauð, þetta tengist því ekki, en sko, ég aftur á móti fekk tölvupóst hálfnýju morgun frá einum sem að sagði að spilarinn var í úti og ég hringdi þann sem sér höfum með þetta að gera og hann ætlaði að bregðast bara hratt við og hann hefur verið mjög leilegur að bregðast hratt við þegar við náum í hann og en þetta er eitthvað sem að er í þessu raflínu kerfi, við erum bara einn átt okkur á því, við urðum fyrir þessu mikla skraðan daginn og það skemmtist þeir tölfur og tæki og allt, já. Þannig að það er svona verið að vinda ofan að þín. Þannig að það er ekki neitt að sakast. Við gerum okkar besta og förum með bros og vör áfram inn í lífið. Jóhann.
1: Já, áfram Ísland.
0: Já, og frábæru upplýsingar sem þú út að koma með. Takk fyrir það.
1: Ég bara bendi flokki fólksins á að benda á þetta. Að launavísitölu, örkubætur og þetta lífið er tengdu við launavísitölu. Við getum ekki fara inn út af því. Við missum allan kaupmátt.
0: Já.
1: Heyrðu bara, góða helgi.
0: Gerðu það, takk fyrir kjalla.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Já, það ég?
0: Já, þú heitir?
1: Já, ég heiti Jóna María.
0: Já, sæl og blessa.
1: Sæl og blessa. Pétur, hérna hefur nú oft langað að ringja varandi það kosningabrölt.
0: Já.
1: Og ég vil taka undir það sem að Jóhann var að segja.
0: Já.
1: Að því Jóna stödd út á Spáni og var á Alicante þegar að var kosið til þingkosninga. Já. Og mér algjörlega blöskraði þar, það sem ég kom að var, það var hérna, voru þrý dagar í setrinu og við vorum að það degi tvö og þegar við komin að þá var ekki kjörkassa, heldur bara pappakassar, notaði pappakassar.
0: Já.
1: Og þar settur þinn kjörseðil í og engin kjörklefið en eitt og bara settist á borðið og kaust og hérna, og settir þetta ofan í pappakassan og síðan labba ég út og ég segi manni minn, ég bara get ekki horft upp á þetta því maður er bara alveg upp við annað að byrja virðingu fyrir kjörsælinu sínum.
0: Já.
1: Og þá tekur hann eftir að er eitthvað kona þetta sem tekur það pappakassan og hellir úr honum ofan í svarta ruslapoka.
0: Ha, já.
1: Já, og hann spyr hver fyrir með þetta heim á hverju gerir þetta svona og að þá segir hún, já við fyrir bara með þetta í handfarangri.
0: Já.
1: Svo ég tek mynd af þessu sem ég á enn þetta einn dag og ég reyndar að því var með yngur sæland á Facebook.
0: Já.
1: Sendi á hana og hérna og spurði hann aðeins hvort að þetta væri bara virkið, þetta er náttúrulega enga vegi löglegt, sko.
0: Nei.
1: Og þá sagði hann það má fjandinn vita hvað er gera við þessa seðla. Og þetta náttúrulega bara á ekki vera svona.
0: Nei.
1: Enga vegin.
0: En við höfum fyrsta lagi þá var það náttúrulega landskjörstjórnin og þeir sem stýra þessu sem er að fylgast með þessu. Sérstaklega í ljósi þess að það eru 20.000 Íslendingar sem búa og víða heim og sem er þeir að vilja sannlega margir þeir að kjósa og það er ekki bara óvissa það hvort að kjörseðlinn komi til landsins.
1: Algjörlega og líka sko við náttúrulega erum út um allt og hérna, ég man ekki það, það er einhver þúsundi manna sem eru hér á þessu voru hella svæði.
0: Já.
1: Og ef að kjörfélagin eru bara að skila þessu svona eins og hún sagði hvað maður vita hvað er að gera við þetta það eru þess að bara geta hent þessu sko.
0: En býtum við, hvar var það sem hún greitir atkvæði, já hverjum var það?
1: Það var í hérna hvað heitir þetta hérna
0: var það á konsul?
1: Nei, ekki á konsul nei, það var í setrinu inn á Torveja
0: já.
1: Það er sko náttúrulega konsul í Madrid
0: já, og sendir á reynda núna í Madrid
1: já, nú komi sendir á og síðan er það annað fyrir orði hella svæði
0: já.
1: En þeir voru að sjá þetta og þetta voru þrý dagar sem að tóku þessu kostningar og svona að fara með kjörsela fólks. Og það voru einhverju 100 manna þarna þegar ég kom að degi tvö.
0: Já, já.
1: Og það var náttúrulega umtal bara hvað þarf að kjósa á hann. Og það var náttúrulega bara annarkvort þingar sælandi að segja með þetta Davíð.
0: Já.
1: En að mínum átti skila þessir allavega væntalega ekki rétt
0: þannig að þeir sem eru þannig að velja þannig að þeir eru já, þeir eru ekki endilega kjósa fjórflokkin gamla
1: Nei, það var ekki að gera það
0: Nei
1: Fólk var að tala Sigmund Davíð og Ingu Sæland
0: já.
1: Það sem þið ætlaði að kjósa
0: já.
1: Svo var bara gott mál og hérna ég reyndar kaus Sigmund ég var svona svolítið óviss
0: já.
1: En ég fegin að ég gaf honum atkvæði mitt svona með að við hvernig allt er komið í óefni.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara sko ekki forsvaranlegt að sko bjóða fólki upp á þetta. Þú ert ekki bara með gamlan pappakassa
0: Nei.
1: Sem er bara búið að nota í flutningar undir kjörsæðla
0: Já.
1: Og hellir þessu svo inn í svarta plastpoka
0: Já.
1: Og svo bara eitthvað fólk sem kemur þetta heim í handfarangir og hvað hendur þessu svo bara í skottið.
0: Og hvert?
1: Heisir þetta heim og bara fer með þetta hvert í talningu þetta einu eftir. Ég er bara ágætið lort.
0: Já, já. Já, þetta er, en það er líka sérkennilegt að það skuli ekki hafa verið tekið á þessu því að það búið að kvarta undan þessu.
1: Já, ég kvartað undan þessu.
0: Já.
1: Og hérna, ég er búin að fara ákveðna leiðir til þessu kvarta undan þessu, en það virðist ekki einnig að neitt geta gert neitt í þessu, að því þetta er bara svona.
0: Nú, það er margir sem hlusta á okkur á Spáni og sem eru þar, kannir ég líka. Og Já. Ég bara hvet þetta fólk sem vill kjósa núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að reyna að taka þátt í þessu og koma kvörtunum á framfæri ef það er ekki, ef þeir hafi ekki bætt þetta sem þú ert að lýsa.
1: Já, en viltu virkilega að setja kjörfjöðilin ofan í einhvern pappakassa sem fyrir heim í ruslapoka? Þetta er algjörlega...
0: Ef þetta heldur áfram, þú meina að þetta sé bara svona áfram?
1: Nei, ég veit það ekki, ég náttúrulega, ég reynda að stöðta spá núna, kom bara hérna í gær.
0: Já, ertu búin að kjósa, ætlar að kjósa?
1: Ég ætla náttúrulega að kjósa, en nei, ég gerði það ekki ári ég fór.
0: Nei.
1: En svo er maður náttúrulega bara komin einhvern daginn í þá, já, þann tíðin, ég bara treyst ekki þessum kostning.
0: Já, en ég meina, já, já. Ja, það er náttúrulega þeir sem að stjórna þessum kostningum, þannig að meiri líkur að þeir styðji já, þú veist hvernig það er, ríkisstjórnin vill þetta. En ég meina að treysta kostningum, ég meina hvað á að gera, hvað ætla menn að gera ef menn vilja að vilja sinn byrtist í, á kjörseðlinum, ég meina.
1: Við getum væntanlega bara akkur að ekki gert nokkuð skapaða hlut. Við verðum bara að láta þetta yfir okkur ganga og fyrir þá sem að vilja þetta seðileg sinni ofan í pappakassa sem fer heim í ruslapoka hér á Spáni eða annar staðar sem er ekki hérna bara gjaldgengur kjörkassi þá er þetta það bara það sem er einaður í bóði.
0: Já, sko, við bara getum ekki látið þetta ganga. Hvað eru margir íslendingar? Það eru sko 20.000 íslendingar sem eru Mjög margir á Norðurlöndum, margir á Spáni, náttúrulega, eins og þú veist.
1: Já, mjög mikið af fólki á Spáni. Ég fekk töluna og það telur ykkur 1000 sem er hér
0: Já.
1: Á þessu hella svæði sem að kýst þarna inn á, hérna, á þessu stað.
0: Já.
1: Og ég veit ekki, ég bara... Og ég skil hann Jóhann svo vel að vera reiður af því ég var svo reið
0: Já.
1: Að horfa upp á þetta og hérna
0: Þetta er svo mikil virðingarleysi við íslenska kjósendur sem eru þarna á þessu stöð
1: Óbóðslegt virðingarleysi
0: Já. Og virðingarleysi við líðræði líka
1: Já, og sko, já, þetta voru starfsmenn í utanríkisráðuneytinu
0: Já
1: Ég veit náttúrulega ekki hvort að Þorgerður Katrín var komið þangað en hérna það er náttúrulega ekki hægt að treysta henni sko fyrir að fara út með ruskli. Þetta er bara alveg, bara gersalega orðið galið sko.
0: En gott að þú skulle koma þessu framfæri, vonum bara að það sé nú einhverjir sem hérna hafi vald til þess að hafa einhver áhrif á þetta og bæði landskjörstjórn og aðrir sem að þar eru
1: Já, og jötar ekki svona sem Já, og það fólk sem mætir á kjörstað sem eru utan hérna kjörstaða sem er
0: Já.
1: Ellendis
0: Já.
1: Að það á náttúrulega bara standa upp og sé ég bara teki þátt í þessu og þau bara gerir eitthvað hérna þannig að ég geti verið með örug að
0: Já.
1: Eða örugur að hérna minn kjörstaðið skili sér ég
0: Já, en það verður að fólk á að reyna að gera allt sem það getur til, ef það vill kjósa annað borð að koma atkvæðinu eða geta greitt atkvæði þetta mál. Það er náttúrulega ekki að láta svona vandamál koma í veg fyrir það að þeir geri tilraun til að kjósa.
1: Já, sko, segjum sem svo að ég myndi vera hérna 29. ágúst.
0: Já.
1: Ég myndi ekki treysta því að fara þetta á þennan stað og setja minn feður þetta aftur ofan í.
0: Nei, það verður naumur ekki tími. Ég? Já, já, þá er þetta komin að síðast að snúning með það, það er rétt.
1: Já. Þannig að hérna, það er ekki að fyrir þessu, ég segi að ég bara treyst þessu kostningum ekki af því hún er svona ákveðin í því að komi já upp kostanum og svo náttúrulega 990 krónni með jávaxtabarinn.
0: Já, já, já.
1: En, þetta er bara til skammar.
0: En þeir sem vilja segja nei, þeir með ekki gefast upp á því og segja ég meina þetta eru tóm kostningasvik og ætla ekki að taka þátt í þessu. Það, er ekki, það gengur ekki.
1: Nei, sko, það er náttúrulega í raun og veru, eina sens, er verið að íta líka fólki bara í það að bara að fólk gefst bara upp.
0: En þá verða menn með ekki gefast upp, lýðræðið skiptir máli, það skiptir bara mjög miklu máli og það skiptir miklu máli að að menn láti ekki svona óbeina kúun gegn lýðræðinu sem birtist með þessum hætti sem þú lýsir.
1: Já, þetta er svona, þetta er bara vókið og líka þetta kúunar dæmi hérna kommunista drastlata þessu ESB Evrópusambandi.
0: Já.
1: Ég bara á til orð að það skulle vera bara yfir höfuð í þessu bresti.
0: Já. En ég þakka þér fyrir að hringja og segja okkur frá þessu.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless.

0: Styrsta reikningur útvarp sögu í Arion Banka Borgartúni. Útibú 301, höfubók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir svo?
2: Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaðu Baldur.
2: Eftir sæmilegur?
1: Ég veit ekki, jú, ekki, en þú?
2: Jú, er ekki. Mjög svo, sérstaklega núna.
1: Jæja, gott.
2: Ég var hjá sýslumannum í Kópavogi og ég var að kjósa.
1: Jæja.
2: Til að tryggja mitt atkvæði. Já. Ef ég verið veikur að kjörda eða eitthvað kemur upp á,
1: já.
2: Þá er ég búin að koma að mín atkvæði til skila og ég gerði það strax.
1: Já, viltu segja okkur hvað að kaust? Nei,
2: að sjálfsögðu.
1: Jæja.
2: Ég fer ekki í grafinu með það að ég kaust fullveldi.
1: Nú kaust fullveldið, já.
2: Já, þannig ég sagði nei.
1: Þú sagði nei, já.
2: Ég er búin að kafa djúft á þetta, ég er búin að hlusta mikið ykkur og herra Ólaf Ragnar og fleiri og
1: já.
2: Ég er búin að leggja þetta voga skálanar.
1: Já.
2: Og ég er ekki þannig að ég reyni að snúa öðrum, ég vil heldur ekki að snúa mér, hver á að hafa sína skoðun.
1: Já.
2: En þegar ég leggja þetta voga skálanar, þá sé ég það að eins og til dæmis það sem voru að vera ræðum með landbúnaðin í Finnlandi, jú, þeir geta fengið kannski einhvern undanþágu norðan 62. breiddagráðu, en af hverju ættu menn við leita til undanþágu fyrir einhverju sem hafa stjórn á í dag?
1: Já.
2: Og af hverju að Finnar að þurfa að fá undanþágu til þess að geta styrkt sinn eigin landbúnað, þeim er að styrkja sinn eigin landbúnað, við með styrkja okkur eigin landbúnað sem við viljum.
1: Já.
2: Ef við verum í ESB, þá þurfum við að fá undan þá fyrir að byrja að styrkja okkur einn landbúnað og grænmetisbændur annað þínlíkt.
1: Já.
2: Ég sé ekki annað en það að ef við göngum í ESB, þá fáum við fleiri hömlur heldur en meira frelsi. Ég kýs frelsið og ég kýs fullveldið. Það er mín nálgun á málum.
1: Já.
2: Svo mörg voru þau orðin kæri. Svo gerir hver sem hann vill.
1: Takka ég fyrir að hringja til okkar.
2: Takka ég fyrir og njóttu dagsins.
1: Já,
2: og takk fyrir góða þættu og góða stöð.
1: Já, takka ég fyrir góðum mælum okkur. Takka ég fyrir það.

0: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, ég næstur?
0: Já, þú næstur, gjörðu svo vel.
1: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
0: Sveinn.
1: Herðu, það bara mjög sérstakt að heyra þetta, þetta í þessu jákvæða fólki sem maður segir, sko. Maður sem býr á Spáni eða á Spáni þarna og hann vill allir gera þetta en hann ekki til í að, hérna, draga vagnin hérna á Íslandi.
0: Já, hann fór bara, bara í ferðalæg til Spána.
1: Já, já, ok, það eru nokkri sem að, það eru nokkri sem eru þannig, sko, að þeir búa Spániðin og vilja endilega taka þátt í öllu á Íslandi með öðrum hætti. En allavega sem ég ætla að koma inn á, þetta með Seðlabankan,
0: og
1: þetta náttúrulega ákveði punktur hjá honum sem hann segir að Alþingi getur þess lög á Seðlabankan.
0: Já, það þarf ekki, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess.
1: Nei, nei, nei, þetta algjör væl, en máli bara það. Að ríkisstjórnin, þessi ríkisstjórn, viðreiknar, flokkfólksins og staðfyrningarar, þeir hafa með aðstóð Seðlabankans

0: Kitti, það er Guðrún Hafsteinsdóttir og Guðlaugur Þór. Annað er bara þau. Og það þarf bara nýja áhöfn inn á Alþingi að fólki sem þorir og hefur kjark til þess að hjóla í Seðlabankann, reka Seðlabankastjóra ef þess þarf, og búa til nýja leikareglur á Íslandi.
1: Sveinn, ég verður með að ég skoðanakönnun, sko. Ég var að velta í fyrir mér, sko. Nú erum við að tala um að þessi innflutt verðbólga út af stríðinu og úti og út af hækkandi olíuverði, exakt. Og þá þurfa, hvernig geta hækkun á stýrivöxtum á Íslandi dregið úr verðbólgu sem innflutt? Skilur þú það?
0: Já, nei, veistu það, þetta bara della. Það bara verið að plata okkur endalaust.
1: Ég skila bara ekki. Sjá til, hér eitthvað lítið seðlabanki á Íslandi sem verið með litla krónu hér. Svo allt í einu hækka verð af olíu úti vegna stríðsins þar eða annað. Að þá ætlum við að hafa áhrif á innflutta verðbólgu sem stafar af þessu með því að hækka vexti á Íslandi. Þannig að fyrirtæki á Íslandi verða að hækka verð og vör og þjónustu sem aftur hækkar verðbólguna. Það hefur þveröfug áhrif. Ég skil ekki alveg hvernig er þetta hægt að tala svona.
0: En þetta fáránlegt. Þú erum við búin að vera að eyða, þú veist, miljörðum í sko stríð. Og alla þessa þvælu og þessi umhverfiskatta og allt þetta, við þurfum að fá mannskap sem að segja bara, heru, við þurfum að hætta þessi kjaftæð. Við þurfum að takast á við þetta, við þurfum bara svona fínu svona töffara eins og Trump, eitthvað fólkið þorir og bara segja þetta að standa við það en ekki segja eitt og svo ljúga á okkur þegar það kemur að þegar þau eru búin að eins og nú verður þetta ríkistjórn gerði. Hún lofaði ákveðnum málum og svo þegar hún var komin inn með völdin og eins og Þorgjörður er að gera það búið að ljúga á okkur endalaust. Svo er fjármálaráðherra að fara út í hotni, hann veit ekkert hvað hann á að segja og gera og hérna...
1: En mér finnst að forsætisráðherrann eigi að koma fram fyrir þjóðina og láti ljóskoðan sín, ekki tala bara við bresku þjóðina og einhverja breska hérna fréttamenn og vera þar flott og fín. Hún var bara að koma fram fyrir þjóðina og segja og tala um þessi mál við íslensku þjóðina, meðan annars um þessa svokölluðu innfluttu verðbólgu. Það var kannski rétt hún gerði það. Ég segi, nei, hún fer bara mjög vel upp stríl og hún er flott, tala fína ensku og flott glætt, lítur vel út og svona. Og þá er hún að fara til Bretlands og til hvers að tala við þá? Eins og okkur varði eitthvað um það, þá meina, sko, þetta er náttúrulega ekki hægt, hún þarf að tala við okkur, hún er að leiða þjóðina, hún er forsætisráðherra og meira þess að vinsæll forsætisráðherra, þess vegna á hann að koma fram.
0: Við erum líka með utanríkisráðherra sem er svona, sem að...
1: Nei, hún er aftur.
0: Já, en þú veist hvað ég er að tala, já, við svo er að hanga fundum og segja eitt fundina og svo kemur til Íslands og kannast hún ekki neitt, svo er bara búið að Það er hún að geta þetta ofan í sig, hún bara hefur vitað því, hún verður með ágættis PR-fólk að halda kjafti þegar að því kemur. En svo er eitt annað með Seðlabankann. Ég á þrjú börn og þau eru öll komin yfir 20-aldurinn. Þau get ekki keft sér í fasteign, hútraður. Það gerur sko fasteigna verð og fara að lækka.
1: Og standast greiðslumat, þau þurfur að standast greiðslumat líka.
0: Já, þau geta það ekki nema að þú veist að ég... vinni í lottó, við getið látið að fá 10 miljónir útborgun eða 5 miljónir og lána þetta þannig en þau geta það ekki vegna þess að Seðlabanki er með þess að algjöra klemmu. Þetta er algjörlega galið í fyrirkoma. Þetta er, þú veist, þú hefur verið að ljúga börnunum hérna eða unga fólkinu og fengið einhverja fyrirsættur til að tala bara framtíðin eins og gamla fólki, það skilir þetta ekki. Við skiljum þetta. Við höfum nefnilega keft íbúð og við höfum ekki þurft að láta að hafa eitthvað Seðlabanka til þess að snúa okkur niður. Það er að tala niður til okkar sem að höfum þetta dreigja vagnin hérna og það er það sem viðrétt er að gera. Þeir sjáum þetta og við þurfum þegar að verður kosið nei, þá springur þessi ríkisstjórn, þá þurfum við að fá fólki út á örkinni. Stíg með annan spytur og svona mannskap sem er þori sem stígur fram, það þarf ekki stóra nóg, það þarf bara mannskap sem þorir og segir hingað ekki lengra.
1: Takk hæði fyrir.
0: Nei hópurinn til dæmis, nei bara rétt í lokin.

0: neyhópurinn með frábæra einstaklinga inn á milli. Þannig að þú veist, við þurfum bara að stoppa þetta. Við þurfum að stoppa þessa þvælu sem við búin að vera í gangi og þessi ríkisótt hvernig við erum búin að ljúga okkur og koma frá með okkur. Við höfum öll tækifæri til þess og það það sem við erum að gera, við erum að kjósa nei og kjósa þessa ríkisóttin burtu með því að fella hana. Það það sem við gerum.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Sæla að vera mig valgerði ég.
1: Sæla að blessa þaður. Hvað segir þetta?
2: Jú, svokkalegt bara.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á hana hann að fórsetta sagði þetta í öðrum meili í dag.
1: Já.
2: Og mér varst nú bara svona frekar, æ, ég veit ekki, mér veist þetta, mér veist hún svolítið verið að gefast upp fyrir þessu öllu hérna heima. Þú veist, það var það sem ég skynjaði hjá henni. Að hún væri að gefast upp fyrir ástandinu hvernig þetta væri. Þess vegna vildum fara inn í, ESB. Það svona það sem ég skynjaði.
1: Já, þú meina það? Já.
2: Já.
1: Hún var alltaf að gefast upp. Já, ég held að það kannski við nú stundum orða að þannig svona frekar að léttu nótum en samt er alltaf ykkur alvera í því að við megum ekki sko einmitt ekki gefast upp á að taka máli hér innan hans og flýja okkur sjálf. Bara raunverulega sko.
2: Þetta er fyrsta viðtalinnar bara frá því í júní eða eitthvað.
1: Já, það er ansið langt síðan hún hefur verið viðtali og ég held að, ég sagði það nú allavega um daginn að ég held að svona fjölmiðlar hafi svona vilja taka tillit til þess sjónarmiðs að hún vildi ekki taka þátt í þessari ESB umræði sem er auðvitað ekki alveg nógu gott í auðvitað forsætisráðherra landsins að ræða það alveg frá öllum hliðum hvað er í gangi.
2: En hvernig stendur á því að hún vil, þessi, eins og ég hef tekið eftir eins og með sögu hjá ykkur allur, að Kristrún var mjög mikið í viðtölum þegar áður en hún var forsætisráðherra hjá ykkur.
1: Já.
2: Skilur þau? Og ég hef tekið eftir þessu með aðra stjórnmálamenn.
1: Já.
2: Þeir eru mjög mikið í sviðsljósinu á fjölmiðlum þegar en svo þeir eru komast í embættin, skilur þau? Einhver aðri embætti að þá forðast þeir að koma í viðtöl.
1: Nei, ég hef nokkjur að vera við það. Ég held að sé nú meira að við höfum nú vilja að gefa fólki svona góðan tíma til að setja sig inn í embættin og það er svona áður en að við byrjum við nú verið svona fremur út að saga enn og eiginlega alltaf í eins konar stjórnarastuð. Og en við förum náttúrulega núna ef að hún opnar á þessi viðtöl núna fyrir þessar kostningar þá er engin spurning að við hvetjum Kristrún Frostadóttur til að koma hingað og tala við okkur því að hér er mikil umræða sem skiptir hann að vera lögum máli
2: algjörlega.
1: Hún þyrfti að svara hér sko okkar hlustendum.
2: En mér finnst bara svo mikil svona líka svona upplýsinga óreiða í kringum þetta. Nú átti að senda út bækling núna í byrjun ágúst eða ekki. Ætlaði ekki einhver að senda bækling í hvert heimili eða eitthvað svoleiðis. Var það ekki einhver hagstofan eða einhverju aðila sem ætlaði að senda út
1: Landskjörstjórn.
2: Bækling? Landskjörstjórn, já.
1: Ég held að hafi gert það. Nei, það er svo kannski svo gengur en hérna. Allavega að þá er bara hún... meira velkominn og bara mjög áriðandi verið segja að hún mæti því að það er að koma upp núna upplýsingar sem skipta verulegu máli um framhaldið og forsætisráðherra verður ekkert síður að svara fyrir það.
2: Mér langar að ræða eitt á henni hætti í dag, það er samt við gyðinga og þá að þeir séu komna hingað með fastar aðsetur.
1: Já.
2: Sér þú engin rauð flögg þarna?
1: Nei. Þeir eru bara frjálst alveg saman.
2: Já,
1: ég held að þeir eru bara að fá sér eða kaupa sér, ég bara ekki að kaupa hús á hverfiskötu.
2: Jú, einhver fólk, einhver hjón eða eitthvað.
1: Já.
2: En ég veit það ekki, sko. Þetta er orðið allt og mikið hérna heima, Pétur. Nei, hérna allur. Þetta er orðið allt og mikið af útendingum komnir inn í landið, við erum að státa okkur á því að við séum komin upp í 400.000 hérna sem að landsmenn skilur en megin 60.000 af því er útlendingar.
1: Já, jú, jú, það Já. Er náttúrulega, hefur verið bara heilmikil fjölgun og það, hvað sem fólki líka betur að vera, það bara þannig en við erum nú svona kannski að vona að ríkisstjórnin sjái það að þetta gengur ekki. Það velferðarkerfi sem fer að hrynja niður en meiri en orðið ef að þetta heldur áfram sko.
2: Og svo líka nautið við það sem að Sigurjón Þórðarson sagði við í síðasta þætt á föstudaginn.
1: Já.
2: Að hann var ekki með sundurliðað í hverju skuldir íslenska ríkisins væri bólgnar.
1: Já.
2: Og þú baðst hann að koma eftir viku eða það ekki til
1: já,
2: og...
1: já, bara svona einsfljótt og aldari. Það okkur vantar að vita hvaða skuldir þetta eru sem að hafa já. Að safnast saman.
2: 3.400 rúmlega miljardar sem að ríkið skuldar alþjóðus.
1: Já, já.
2: Já.
1: En samt stöndum við nú... betur heldur en evru þjóðnar og evru
2: Já og líka þetta er það að fara sameina skuldapakka allra ríkja bara í sameilegan hvernig í hvers konar veruld er þetta lið
1: Já sko, ég ekki búin að sjá það endalega staðfest en ég sá Nei. Samt gæra að það var alveg umræðum það að það væri búið að samþykja þetta innan ESB ríkja en ég ekki búin að sjá það staðfest, ég vil sjá það koma bara frá henni úrsvölu sjálfri ég ekki komið lengra ég leita því en þetta það sem að gerast núna, það að vera að bregðast við mikill og alvarlegri skuldastöðu Evrópu vegna þess að þau eru búin að setja svo mikið í þessi mál Já.
2: Má ekki bara segja er Evrópa sé að tortíma sér sjálfri ég meina ég
1: ekki kannski beint þannig en það er ákveðið misræmi í stefnum og svona á milli landa og það er bara ólíkt fólksins stjórnar og það er ekki allir
2: það er eitthvað sem segir mér það
1: Já.
2: Það er eitthvað sem segir mér það að heimstyrjöldin þriðja byrji á fullum þunga 2027 og 2030 verði þetta völd New Old er þarna og þá fari allt yfir.
1: Já.
2: Það
1: er nokki fyrir 2030 sem það er áallat. En hins er að þá hérna er ýmislegt sem breytist af stöðu innan Evrópusambandsins af því það er bara að búið að taka ákvörðunum ákvörðuna að breytinga þá árið 2007 en það lítur alltaf hernaðar aðgerðum og uppbyggingu hersins og það er það sem við þurfum náttúrulega einmitt að ræða og það við fristunum bara hreinlega og það býða margir aðri valgir
2: Takk fyrir,
1: já, takk fyrir, já, bless

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, næsti hlustandi.
1: Já, góðan dag, Gunnar, heiti ég sæl, Andrúðs.
0: Sæl að blessa, Gunnar.
1: Því ég varst að tala um hvítbókina.
0: Já.
1: Þið örstu þá bara hérna, Þorgerður hún búin að samþykja það við fylgjum hérna Evrópubandalaginu í utanríkismálum, þannig að við erum búin að samþykja hvítbókina þá, er það ekki?
0: Og öryggis og varnamálum, við gerðum samþykktum það og það er akkurat hvítbókin. Þannig að þarna bara verður hægri höndin að vita hvað svo vinstri gerir sko.
1: Já, sem sagt hún búin að samþykja þetta á þess að bera upp í þjóðina.
0: Ég fæ ekki betur séð miðan við þetta og ég er mjög hissa að heyra ef að þetta er rétt eftir haft að Kristrún hafi sagt þetta.
1: Já, heyrðu það var ekki annað núna.
0: Já.
1: Takk fyrir.
0: Takk að þér, já, blessaður.

0: Góðan dag.
1: Sælustu Artur, Steinar heiti ég.
0: Sælustu blessaður Steinar.
1: Og gaman að hlusta æfinlega.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á þetta eins og kannski fleiri þetta viðtal í morgun.
0: Já.
1: Mér fannst svona vantan sem ekki í þetta. Mér hefði, ég hefði kunnað vola mikið vel að meta. Hefðu við fengið að kynnast þessari mannesku betur.
0: Já.
1: Sem veldur þessu hlutverki sem að hún veldur sko. Hefðu Já. Fengið að kynnast í betur sko hver hún er.
0: Já.
1: Hvaðan hún kemur, hvað hún hefur gengið í gegnum, hvað var þessu aldandi að hún ákvað að fara þessari leið.
0: Já.
1: Sem að hún hefur farið á sínum starfsvöldli.
0: Já, já, það ég sammála því, en hérna, þetta er allavega þvert á það sem hún sagði fyrir kostningar hér á Útvarpi Sögu. Við,
1: já, og víðar, sko.
0: Já, en ég veit ekki hvað kom fyrir, en þetta er kannski hennar bara samfæring að þetta væri betra svona, en það er voðalega hættulegt skref því að það, við höfum alla möguleika að taka þessu málum sjálf hérna innanlands.
1: Alveg, þetta og þurfum við fyrst að taka á málum hér áður en við ætlum að fara í þessi vaffar. Við þurfum hvort sem að taka hér til fyrst.
0: Já, já, við liggjum nú svo sem í þessum 60% en það, já, já, við þyrtum þess, en það er aðalega sko til að greiða fyrir við getum og þurfum bara held í nauðsýlega breyta lögum Seðlabankan, þau eru ekki þetta heilög og við þurfum að breyta lögum Seðlabankan og breyta því valdsviði sem þeir hafa til fengu þetta sjálfstæði árið 2002. Og með lagabreytingu.
1: Seðlabankin er sjálfstæður að athöfnum, nokkurs konar ríki í ríkinu.
0: Já, en það er það sem gengur ekki lengur. Það er það sem
1: ég hugsa að það gangi ekki ef að við förum þessa leið, sko.
0: Nei. Ef að það verður lítið annað, sko, það er náttúrulega annað ef að þérna, að þeir hækka til dæmis núna stýrivexti að þá blasir það við að það þarf að breyta lögum um Seðlabankans því að þetta er fara að vinna gegn verðbólgunni með því að hækka það er bara að vera að þrengja almenningi og þannig eru aftur komin að því sem ég var að segja á þann litlu og meðalstóru fyrirtækin og þeir sem að hafa það jafnvel vesti sem einstaklingar og heimili og fjölskyldur þau fá hærri vexti. Það verður að þrengja að 30% þjóðarinnar alveg taka svona þetta efnaðslega kirkingatak og það verðum við það sem við getum gert, það er að breyta reglunum um Seðlabankann þegar í stað upp á það að sjálfstæði þeirra verður bundið ákveðnum skilyrðum að til dæmis ríkisstjórn á hverjum tíma alþingi og svo framvegis helst alþingi þarf að samþykja.
1: Og þannig að við tökum Seðlabankan fyrir, þá sem sagt hafa þarna ýmsir aðal að fengi að spreita sig og það er alltaf sama niðurstaðan sko, virðist vera. Það næra að þrýsta vexti niður eitthvað tímabundi en svo fyrir allt til í sama horfið og jafnvel til verri vegar sko.
0: Já, það er svona þetta er svolítið taka tvö hérna á Íslandi og
1: atvinnu lífi og einstaklingar sitja eftir með sá stendur sko.
0: Já, það skulum við bara gera allt sem okkar valdi stendur til að láta ekki gerast, því þetta er innanlandsmál, þetta er ekki ESB-mál, þetta er bara það sem við þurfum að geta tekið á sjálf og sama hátta við erum til dæmis með Landsbankans eða Ríkisbanka, ekki það? Akkur í óskupum
1: er ennþá, sko.
0: Já, við skulum bara breyta ennþá. Reglum og lögum stefnu og markmið með Landsbankunum, akkur lækkum við ekki vexti fyrir almenning þar út á húsnæðismálunum akkur,
1: og ef við tökum bankana fyrir þá eru bankanir ekki að sinna því hlutverki sem þeim að mínu viti til var ætla þeir eru ekki að aðstofa venjulegt fólk við að geta aðtapna sig við venjulega hluti í hversteginum, það er fullt af fólki
0: Já.
1: Sem að færa ekki fyrirgreiðslu frá bönkunum út af ströngum skilurum sem að eru settar á vegum þessara stofnana sko.
0: Já, já, það náttúrulega fráfallandi, mástu með fráfallandi þar við afgreiðsluborðið sko og hérna þannig að það ekki verið að endilega að þjónusta þá sem að verst standa og jafnvel ekki hýra heldur og þannig að það þetta bara það sem
1: við... Já, fólk fær bara ekki lán sko.
0: Nei, nema
1: í mjög afmörkuðum tilfellum og þegar að lánastofnunir geta ekki sýnt þessu einfaldi hlutverki að geta veitt almenningi lán til þeirra hluta sem þeir þurfa afgjöslu með hvað er þá eftir? Hverjum er þá sofnan að þjóna þá?
0: Já, þetta er náttúrulega til dæmis galli eins og það þegar bankar eru bæði viðskiptabankar og fjárfestingabankar á sama tíma og þarna ættu við til dæmis að taka Landsbankan til verulegar endurskoðunar og akkurat breyta lögum það er það sem er við höfum núna tökku á því að gera þetta það er ekki búið að einkavæða bankan vonandi verður það nú ekki gert því að við skulum nú aðeins líta okkur nær með það hvað tæki við höfum sjálf því að leið og ef að við ætlum til dæmis að fara í Evrópusambandi og ég tala ekki takk upp evru þá stýrum við ekki efnaðarsmálu og peningastýringi verður ekki hérna frá Íslandi
1: hún verður frá
0: hún er frá Sælabanka Evrópu
1: en við erum svo sem búin að fá að spreita okkur kannski nógu lengi með að reyna að stjórna þess og finna út úr þess eitthvað sjálf við höfum ekki nýtt tæki fyrir okkar vel eins er fengið að valda mikilögum póstum sem að hafa haft með völd og tögglu höld að gera í ára tíu og raður og ekki endilega verið að nýta sitt tækifæri heldur vel sko. Þannig að það eru völdu að ráða hjá þessari þjóð okkar.
0: Já, en það, við skulum nú ekki tala allt að við tekist illa, það er alls ekki rétt. Það hefur nefnilega...
1: Það eru heldur ekki mín orð, sko.
0: Nei, ég segi svona að það er nú gott að hafa það í huga að margt hefur, hérna, gengi vel eins og til dæmis að við náðu tilbaka endugreiðslum eftir bankarunnið frá vonusjóðunum sem voru búin að mergsjúa hér allt og alla, sko. Ekki bara að taka sér heimili heldur að fá verðið á bönkunum bara niður fyrir slík og sátu bara ofan á Steingrími jöð þannig á sínu tíma þannig að það var hægt að ná minnskost tilbaka af þeim umtalsverðu fjármunum sem hann gerði en Sigmundur Davíð og svo ríkisstjórn það var þannig að það gekk ágætlega við megum bara ekki gefast upp og það er ekki teila þó að Seðlabankin að veri gerður sjálfstæður árið 2002 er það bara enda laust þetta er breytanlegt
1: við hann er sjálfstæður að aðtöfnum á ákvæðanatöku
0: en þetta er breytanlegt
1: Seðlabankastjóri hann hefur tekið af allan vafaðan það að hann standi ekki einn að þeim ákvæðanum sem eru teknar í hans nafni þessi alls konar fólkranda sem að séu standa baki þessum ákvarðanatökum sem að bankinn tekur
0: það er algjörlega
1: hann hafi sitt að segja en ekki
0: já.
1: Allt
0: já. Það er algjörlega, hann er ekki deitt
1: hins vegar andlitinu út á við og hefur þarlegandi ábyrða hlutverk og það má ekki gefa afslátt af því en ég þakka fyrir dýrmætt spjall ef þið fáið Kristrúnu í viðtal ég hveti eitthvað til að spyrja eitthvað spyrja hana meira út í því hvað hann hún kemur, hvað hann hún gengi í gegnum og af hverju hún valdi að fara þessa leið í starfsframanum og hvað var þess valdandi og hún er stödd á þeim stað þar sem hún er í dag.
0: Já, við höfum nú reynda eitthvað að tala þetta, við erum enn allt í lagi, þetta er bara góð.
1: Það má alltaf innan að betur um þessi hugurafni. Ég þakka fyrir
0: dýrmætt í dag. Takk fyrir. Ég vakna

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu þessu vel.
2: Já, góðan daginn, er það Pétur?
1: Já.
2: Já, hæ, Þórdís, hérna.
1: Sæl og blessa, Þórdís.
2: Blessaður. Heyrðu, ég var nú bara að spá í þarna hafa maður sem hringdi inn og sagði að hefði verið eitthvað vesen á símanum hjá sér.
1: Já.
2: Ég var vörðið þetta í morgun og þá hérna ætlaði ég að hlusta í gegnum síman og þá var ekki að virka.
1: Nei.
2: Heyrðu, svo prófaði ég hérna núna aftur og þá kom þetta inn og var alveg í lagi stutta stund. Og bara svona nokkra mínútur, 20 mínútur og svo var þetta dottið út aftur.
1: Já.
2: Þetta er nú eitthvað.
1: Þetta er eitthvað skrítið sko, þetta er búið að vera svona upp á sikastu sko.
2: Er einhver að hræða í einhverju, einhver sem
1: að... Ég vil nú ekkert svona vera að kynda undir þannig. Já, ég veit ekki, við höfum reynt að laga ýmislegt svona upp á sikastu sem við höfum skilja.
2: Einhver sem vill kannski ganga í Evrópusambandið og hérna... Vill þar af leiðandi reyna aðeins að hræra í útvarstöðinni hjá ykkur þar sem margir
1: náttúrulega
2: eru góð þó að segja hvað það ekki allir en það eru margir mótfarnir þessu. Heyrðu, ég var skal ég segja að ég þurft að taka
1: margir, hérna. Já, margir það virðist vera helmingurinn, það er víst klofin þjóðin í þessu máli algjörða.
2: Já, það var náttúrulega búið að spá því að þetta yrði þarna mundi kljúfa þjóðina.
1: Já,
2: ég meina sko, ég eiginlega botna ekki í sko Íslendingum, hvernig þeim dettur í hug að ætla gamla með sko lýðveldið sem tók nú sinn tíma að koma hérna á að óglemdum fiskimiðunum matvæla öryggi, þá er ég að tala um landbúnað og grænmeti og annað og meina við höfum í raun og veru allt hérna og það sem maður mætti gera hér gerna það væri að auka við íslenska grænmeti sem er náttúrulega bara fullt af hollustu. Og ég hef ekki ennþá heyrt neitt, ég er alltaf að reyna að leita eftir rökum um af hverju við eigum að ganga í Evrópusambandi. Ég er ekki enn búin að heyra nein rök sem ég er tilbúin að sko kaupa og sjá að séu betri heldur en það sem við höfum hér í dag. Burt séð frá því sem að margir hafa talað um er þarna verðbólga og vextir en ég held nú að það hafi nú fáir tapað á fasteigna kaupum enn á Íslandi ef svo væri, heldur þú þá annað hvor fjárfestir væri að kaupa íbúðir. Sko ég vil láta banna þessi íbúðakaup hér, ég vil láta hérna fjárfesta, þeir geta bara fjárfesti í einhverju öðru og fari þá bara út í sko meiri áhættu en þeir vilja ekki áhættuna af hlutabréfum og sjóðum, innlendum og erlendum sjóðum, þannig að þess vegna er það sem að steinsteypan hérna þeir velja steinsteypuna af því að hún hefur verið það traustasta en á móti kemur af því að þarna eru fjárfestar náttúrulega að gamla með helstu inn, það má segja að heimilin, íbúðir, hús og fasteignir þetta er kjölfesta íslenskra fjölskyldna og þá bara setja lög sem banna þetta gamla með fasteignir sko, það er bara að vera þannig eins og er við að við stærlendis fólk fær bara að kaupa eina eign til að búa í og ef að ætla sér að eignast einhverju aðra þá held ég að það sé sumstaðar að það má eiga eina eign í viðbót punktur. Það má ekki deyða meira af fasteignum. Hefur þú heyrt þetta?
1: Já, ekki hef þetta nú sko við höfum þessar reglur um friðhelgi eignaréttarins og svona almennt þá heimilar það þjóðum á Vesturlöndum að kaupa þær eignir sem að ef þeir hafa efni
2: sem
1: á
2: þjóðan
1: eða er í fasteigna félögum sko, eða hvernig sem það er sko.
2: Já, en mér, ég segi það við erum náttúrulega hérna eiga og við erum með náttúrulega gríðarlega sko ferðamannaströfum ennþá
1: en það er enginn að kaupa segir. Auka fasteignir ef mann getur leitt þær
2: og þá, grætt á þeim
1: já, hann vill alltaf ekki tapa á því en hann legi náttúrulega þá einhverjum sennilega og
2: það er náttúrulega leiga okkur leigu en sko að það sé þá allavega þannig að ef að fólk ætlar að fara endilega eða svona mikið af, af dóti og, og drasli og, og peningum að það sé þá bara regla eða sko sé bara lög það verði að leigja út á markaðslegu ekki okurlegu
1: En það sem sorglegast fyrst mér í þessu loksins eða við erum komin á að mörgu leiti á góðan stað það mjög margt gott framundan og miklu, miklu fjölhæfara efna, efna, efnahagslífið atvinnugreinarnar við erum nú í allt annar í stöð en þegar það var engungu sjávarútvegur sem hélt í gangi innflutningi á, á, á gjaldeyri og við erum konið allt annan stað og möguleikarnir það rafmagnið, ferðaþjónustan og, og, og svo margt sem
2: landgrunnið, þegar þú talaðu
1: já líka já. Og það svo margt sem að við höfum ekki mjög vatnið og og annað hérna
2: hefur glemt ekki olíunni eða hún glemdu nú ekki olíunni eða hún mun leynast á drekasvæðinu glemdu ekki hérna gullinu þeir hafa nú, ég var nú eitt skipti að vinna þarna í umhverfi þar sem að voru gullgrafarar sem fóru bæði hér innanlands og eins til grannlands í leita gulli, þetta nú 20 eitthvað ár síðan og þeir höfðu nú svo mikið mikið upp úr krafsinu þá
1: en við vitum að þetta er staðan og þá erum við að við þessar aðstæður þegar við erum komið þetta langt og búin að búin að þá allt í einu eigum við bara varpa þessu frá okkur eins og öll þessi baráta
2: þetta er svo galið heyrðu veistu þetta er svo galið ég var að tala við hérna mann sem gerir lítið annað alla daga vikunar en að umgangast erlenda ferðamenn
1: já.
2: Þeir bara spyrir hann bara meir og minna allir er bara er fólk hérna galið að láta sér detta þetta í hug að ætla inn í Evrópusambandið þessi litla eiga hér í Norður-Hallandshafi sem hefur í raun og veru allt býr samt við ógnir allan ársins hring jarðskjálftar hreyfingar mikla hreyfingar á, á hérna jarðskorpunni eldgosa vá og svo framvegis en alltaf heldur þjóðin og djöflast áfram og búin að sýna það og sanna ef að Evrópusambandið ætti að fara að skipta sér að eða koma nálagt það væri náttúrulega bara sko horror og myndi ekkert gerast nema yfir enn meiri vandræði þannig að ég segi bara og það var merkilegt sem hún sagði þessi spænska stúlka sem að ég var að tala við þarna og nefndi hjá þér held ég frekar en Arnúði að hún einmitt sagði sko þið hafið enn sko í bara orði og verki ennþá það sem er búið að drepa niður hjá flest öllum þjóðum og þar sem að ég hef ferðast og komið þá henni líður alveg svakalega vel hérna á Íslandi og við erum bara helst vera hér eins og mjög margir sem koma
1: Það önnur þjóð sem er líkist okkur að mörgu leiti eða er líkist það alltaf norðmenn frændur okkar
2: Já,
1: þeir vilja alls ekki ganga þann inn akkur allir það sé
2: nei, nei, ég
1: og svo þegar við erum að tala um evruna svíjarnir takk ekki upp evruna pólverja takk ekki upp evruna danirnir takk ekki upp evruna
2: þeir, og svíjarnir eru ekki með evru
1: ég var að segja það
2: þó að það sé verið að reyna að halda því fram þá það vitleysa
1: og þeir
2: eru með nokkuð
1: en akkur vilja þessar þjóðir og það eru rík Sko við, það hefur nú verið þannig að það eru fátæktu þjóður menn sem sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu og það eru mörguleiti skiljanlegt, það er skiljanlegt að fátæk ríki fyrrverandi sovjetlýðveldi sem byggu við eind og volæð í 100 ár og, og meir og
2: Já, eins og Íslendingar frá, frá hérna
1: þeir hafa viljað ganga til þessu Evrópusambandinu framleiðsla þar á verk þjóðaframleiðsla Hún er sko einn tíundi af því sem hún er hér hjá okkur. Það gæði fyrir.
2: Já, heyrðu, við stefnum bara á því. Nei, er svarið. Ok.
1: Það gæði fyrir.
2: Já, bless. Takk.

0: næsti hlustandi.
1: Góðan dag.
0: Já, góðan dag.
1: Gullugur, veit ég.
0: Gullugur, sæll og blessaður.
1: Heyrðum.
0: Já.
1: Ég held að hún Þorgerður þurfi að athuga eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekki með við þetta hjá Vísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
0: Ertu búin að lesa þessa grein?
1: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
0: Já.
1: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða að segja.
0: Jústu, þetta er nefnilega alveg dreffyndin grein, ég skora fólk að lesa þetta því að
1: já,
0: þetta er vísibúttir,
1: ég ætla að gera það eftir.
0: Þetta er eiginlega, sko, maður á að innrama þetta. En sko, ég ætla bara að fá að lesa á takk fyrir vísi.is, ég ætla bara verða að fá að vitna þarna í ykkur að lesa orðið. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars vegar komu rússneska skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótan í Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóðir standa og hverjir standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðslu áróðurinn að niðurstaða kostningarna verði já. Hún trú á þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einu rama svona.
1: Þetta er bara fyndið.
0: Já, þetta er það vegna þess að þannig tínt til sko komur rússneska skipa í íslenska efnahagslögsögu. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótani Bandaríkjaforseta þann og nota alveg endalaust þó jú, hann bendi á hið augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana þannig að það er hið augljósa. En hún má halda áfram bara að styðja Dani í þessu, hún er kannski hlýnt svona nýlendu fyrirkomulagi.
1: Já, af hverju flytum hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með?
0: Já, eða sko, það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði, styðja þá eins og var stutt við okkur og þá var nú Bandaríkjamenn sem stuttum við okkur og svo við tryggjum. Þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis. Það er nú kannski það sem að væri mikilvægast við það. Svo geta þeir tekið sína ákvarðanir sjálfi. En sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðu bara inn í stjórnarskráð Danmerkur.
1: Svo ætluðu þeir að hérna að útrýma Grænlendingum.
0: Já, jú, svo náttúrulega það sem frægt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagnvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugi. Átta að eyða grælisku þjóðin.
1: Já, það átta að eyða henni.
0: Það er nú svona. Já, Gullugur, þetta er ágætis skemmtun fyrir okkur svona.
1: Já, þetta er ágætis skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
0: Já, allavega hann sko að ég ætla að vona að við bara þökk sem vísir og alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir hann að mála maður út að alltaf mest að svo komi núna til hálfamánuði þetta sé röng frétt, hún hafi aldrei sagt þetta og svo gerði við vísi síðast þegar það enda ekki.
1: Já.
0: En svona við nú kannski að það
1: er nú líka það sem hefur komið á Facebookina bæði við talið við hana að það sem hún er burðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og eins hann hérna strákur hann að hérna þetta er ein sko maður grætur hlátri við svörunum hjá þeim.
0: Já, það er, jú, það er svona ýmislegt sem að, en það er náttúrulega hins vegar bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðlega skiptið máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins, það er bara trætt fyrir það og það er vola skrítið að við kenna það ekki því að það er alveg búið að liggja fyrir núna í heilt ár. Að já. Þetta er stefna ESB en það er annað mál en bara guðlugur, hleypum fleiri maður
1: já, gerum það
0: já,
1: heyrðu,
0: já
1: eigum við góða helgi
0: sömuleiðis

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag. Arsúður Gunnar, heiti ég.
1: Sæt Gunnar.
2: Það mér langar til að endur taka það því að nú sagði því fyrir löngu síðan, barðandi það alltaf verið að tala fullveldi ríkjana.
1: Já.
2: 1991 stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagi makrílveiðar.
1: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagi setti happan á þá alla Evrópu, eða öll sín lönd allavega.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, þá langaði Dani til að koma færingum til hjálpar.
1: Já.
2: Og taka við hérna afla af þeim, fá undan þá út.
1: Já.
2: En það var ekki hægt, Dani mátti ekki, tengu ekki leyfi til þess. Og það, ég finnst Dani þá ekki hafa verið fullvalda.
1: Já, innan ESB, þetta var 92, segiru.
2: 91.
1: Já, 91.
2: Já.
1: Já, já. Ég skal okkur spurning hvernig menn semja svona gerðu það færi engan er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það veistu
2: það? Já, það ekki þannig eins og við vorum að við sömdum ekkert yfirleitt ekki hérna veiðar á makríl við tókum bara það sem við vildum taka töldum rétt að taka
1: Já, já, það var, alveg, okkar, það var nefnilega alveg snillingurinn að Jón Bjarnason skaði segir, sem gerði það þegar hann var búin að sjá út þegar akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu engöngu í erfursambandi umsóknin var 2009 og þá reytu menn og tættu hársitt vegna að hann náttu að gefa skýslu til ESB svona stöðumat og þá er vinur sem var bara heimilaði makrílveiðar á fleigi ferð og þetta fór nú ofan öðvult ofan í ansi markansko
2: já, já,
1: já
2: en það sem ég segi að mér fannst sem Danir væri ekki fullvald og ég þá þess ég vita nú alveg 100% þá gæti vel trú að rússar hafi komið færingur og státti bjargar og keist af þeim því að færingar hafa lengi vel vesla við rússar fiskafluð
1: þeir eru að gera það ennþá sko
2: Þeir, já,
1: já, því að færingar hafi sjálfsir ekki viðkjönd neitt viðskiptabann, þessna hefur gengið

0: gengið feikilega velgjá þeim núna bara síðust árin af því að þeir vikindi ekkit viðskiptabanni og þeir eru bara á kafi í viðskiptum við rúsa en sendaði fiskinn
1: en við settum bann á við settum bann á rússana fiskaðanir Gunnar Bragi Sveinsson
0: já, 2016
1: það að þá, hann setti bann á við versluðum við rússa með já. Fisk
0: Jú, jú, það, þetta var auðvitað bara þessi stemning að, að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrifi bæði gegnum líka bara alla þá samlinga sem við erum með og hérna þannig svona byrjaði nú svolítið ballið má segja
1: var, og svo eru fleiri þjóður eins og ungverjar þeir vildi ekki taka við ótakum okkur fjölda fólki inn í landið og þá voru þeir settir í skammakrókin.
0: Já, já, það, jú, það er sektaðir. Og það sektaðir.
1: Þetta kalli ég ekki fullveldi ríkjana.
0: Nei, það er náttúrulega núna það sem í gangi ef við færum þetta til nútímans akkurat núna. Það er það sem að stæði við stöndum frammi fyrir ef við förum þannig að við þurfum að samþykja hælisleitendapakkan og innflytjendapakkan innflytjendapakka ESB og það er minna stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðþrónum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi núna daginn hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykja ekki og veistu hvað pólverjarnir sögðu þeir eru bara sögðu þeir Þeir sögðu að það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjenda pakka ESB, við tökum þessari milljón frá Úkraínu og ekki eitt til viðbótar. Þeir eru með milljón frá Úkraínu og alveg yfir hlanir að gagva því og gera það með miklu sóma að skynna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna, en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fílu við Pólland núna, þannig að Na,
1: við sjáum þennan ström hvað hann svakalegur hérna hólkströmurinn sem að reynir að komast yfir Miðjarðarhafið
0: já, já þetta náttúrulega það sem búið að vara við þetta til dæmis bandarækja fórsinti búin að vara við vara fórsinti líka, þeir heldur ræðu báðir annars verið NATO eins og hinn í München að því því vans fyrir tveimur árum og menn gretu fíla tárum til að heyrðu það en þá var hann að segja að bara passi ykkur á þessu þetta það sem að mun eðilegja Evrópu og þetta Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundu sem minni og marg ítreka passið ykkur á því hvað verið að gera. Þetta var gert upp bandaríkin. Þessin er efna hafa bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var skal ekki dalvið ekki fullir að neina tölu en þetta var náttúrulega rosalegu fjöldi sem að
1: þeir eru alltaf skuldsettir
0: já, já, því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar koma upp náttúrulega og búið að vera alveg rosalegt svindl sko, það er verið að vísa sko sómölum og landi að verið alveg sjálfverk sko brotastar sem að svíkja út peninga út úr í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekki nema að skýta og skammi fyrir en þetta er einlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir eru búin að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
1: ég segi bara nei við Evrópubandalaginu og ég er búin að kjósa nei
0: þú er búin að kjósa Heru, þá sjáum við
1: það var nei og allir nei
0: já, það er nefnilega það skipta skoðanir, já, takk fyrir

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, Björk heiti ég.
0: Sæl og blessa Björk.
1: Og hérna, þakka ykkur fyrir baráttuna ykkar gegn sjálfstæði Íslands, segi ég nú bara.
0: Já.
1: En hérna, ég var að hlusta á, ég náðan í bjöllaþættunum með henni Kristrún hann gerð.
0: Já.
1: En ég hjó eftir einu þegar hún sagði að ESB væru bandamenn okkar.
0: Á,
1: og
0: hvað?
1: Mér langar nú bara minna á það þegar æsjaskuldirnar vofðu yfir okkur.
0: Já.
1: Og það voru Bretar og Hollendingar sem
0: já.
1: Hérna sóttu að okkur með málsók.
0: Já, Bretar sóttu að setja okkur hryðjuverkalög.
1: Já, og Hollendingar voru með þau í málsók gegn okkur.
0: Mm-hmm.
1: Að ESB slóst í hópinn. Evrópusambandið studdu Hollendinga og Breta gegn okkur og eru þetta bandamenn okkar.
0: Akkurat.
1: Mér finnst bara gott að minna á þetta sko því að þeir stóðu ekki við bakið okkar og þetta eru engir bandamenn okkar.
0: Þeir hafa allavega aldrei sko hjálpað okkur í hremmingum svona sýnilega með aðra þjóðir. Þeir hafa hins vegar sko Bretlandi náttúrulega verið í þorskastríði við okkur og beitt okkur miklu harraði þar og þeir náttúrulega sín tíma voru sko hernámi okkur og
1: þannig
0: alveg þó að margt hafi kannski verið ágætt í sambandi við það en og ákveðin taktís sem þar var
1: þá
0: hins var var nú líka ýmislegt mjög skuggalegt sko en hérna þeir hafa ekki verið að koma neitt sérstaklega vel fram við okkur
1: nei. En mér finnst bara að kalla Evrópusambandi bandamenn okkar með þetta þú að gjörsamlega út í höft.
0: Já, maður ekki ruggla saman, sko, hverjir eru í partíinu, sko. Það eru bandamenn inn í herbygginu og það eru lítið klópur sem eru að tala saman og það eru allt bandamenn og vinir og halda bara sína fundi. En þar fyrir utan eru, sko, milljónir manna sem að, hérna, sem að bara, hérna, eru ekkit inn í þessum klúbbi og horfa bara á.
1: Nei. Og við þurfum líka að horfa bara skuldastöðu sæða landa, skuldastöðu Ítalíu, hún er nú inn í þessu
0: draumalandi,
1: fyrst af að þar, atvinnuleysi alveg upp úr öllu upp í rjáfur og skuldir það þrefalt eða fjórfalt meiri á mannmiðan við hér á Íslandi og Spán, atvinnuleysi ekki verið svona slæmt á Spáni síðan 1912.
0: Já.
1: Og hvernig er staðan í Þýskalandi, við getum bara haldið áfram, sko.
0: Jú, og segðu Frakklandi og Grikklandi.
1: Og Frakklandi, já.
0: Og Frakklandi er nú alveg komið á kúkuna.
1: Mér langar bara alveg fíkalist staða. Og Svíjar voru líka, sko, þeir eru ekki fyrir félagsþjónustan lengur, sko, þetta er alveg rosaleg staða hjá þeim.
0: Er það?
1: Þeir veit að kynkja öllum pökkum allstaðar með innflytjendur og allt, það verður, við ráðum ekki lengur hverju við tökum við ef við göngum inn í þetta.
0: Nei.
1: Og kalla þetta aðilda viðræður. Þetta er bara aðljóna viðræður, skulum bara kalla hlutina.
0: Já, enda er sótt bara um fulla aðild. Alveg svo Pavel sagði hér, við talum við mig, þá sagði, nei, það er bara sótt fulla aðild, það er aldrei mér fyrirvara, það er ekki mér einu fyrirvara. Það er bara samninganefndi sem tekur boltan og spurningin hvað samninganefndin gerir núna þegar fram í sæki því að það segjar já við öllu eða flestu eða er...
1: Og með Þorgerði í farabroti í samninganefnd, ég bara, það er fyrir brjóstu sko. Já. Ég er svona ekki að... Haldaði lengi.
0: Nei,
1: takk þetta er... fyrir ykkar.
0: Já, takk fyrir.
1: Hluti í þessu.
0: Já,
1: gangi ykkur vel.
0: Takk kjærlega fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku.
1: Með Birgir með þar, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
1: Hver er þar? Já.
2: Birgir heiti ég.
1: Birgir heiti maðurinn.
2: Ég var að hlusta á hana mann sem var að tala frá Spáni.
1: Já, Jóhann.
2: Já, af hverju að Íslendingar sem eru flutt í burt á landinu að hafa kosningarétt hérna?
1: Já, alltaf sér íslensku ríkisborgari bara, ennþá, mynda ég.
2: Sko, þeir hafa það mikið betra hann úti, þeir, hérna, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svona framvegis. En samt þá þeir hafa bætu frá Íslandi,
1: já. Þannig
2: þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar frá Íslandi.
1: Já.
2: Já, mér finnst ekki að þeir eru ekki að eiga ekki að hafa neitt kostningar eftir Íslandi.
1: Já, það er
2: það ekki. Þeir búin ekki á landið.
1: Já, ég skilir, en já. Svo er það náttúrulega líka með þetta þeir sem búar hluta til ársins úti.
2: Já, ég er ekki að tala þá.
1: Þú ert ekki að tala þá, heldur þeir sem ég er varulegri búsættu.
2: Já, það er svo þessi Jóhann til dæmis. Þeir eru ekki að hafa kostningar eftir, þetta er bara mín skoðan, þeir eru ekki að hafa kostningar eftir Íslandi.
1: Já, en er ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þeir að sækir ekki í 16 ára þá svona rillast það eitthvað til, það er nú einhverja reglu til það. En, hins vegar að þetta er auðvitað umhersuna verð en menn eða sín fullu borgarlegu réttindi með þeir eru íslenski ríkisborgarar. Það og það?
2: Já, sko, það sé ég að velta fyrir mér. Eldri borgarar hér er það að mikið vera, því það kostar mikið meira að koma upp í mati hérna heldur en úti.
1: Já,
2: og þessi Íslendingar sem eru fluttir út, eru frá bætu frá Íslandi og líða þar alveg mikið betur.
1: Já, já.
2: Það var mikið betra.
1: Jú, jú, þetta er einmitt það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa. Það er nefnilega einmitt það sem er.
2: Já, ég segi það, það er mikið ódýrar fyrir að lifa, þannig að þessu há og bæta á Íslandi.
1: Já.
2: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar fyrir Íslandi sem er fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
1: Æ, bara það, takk fyrir Birgir, já, góða helgi,
2: já,
1: bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan daginn, Daniel heiti ég.
0: Daniel, komdu sæll.
1: Blessuð. Það er tryggingastofnun og atvinnuleysisjóður. Það er 100.000 mann sem er á sem að fá borga frá ríkinu á hverju ári. Já, TR á síðasta ári þá fengu 85.842 einstaklingar borgað. Úr atvinnuleysistryggingasjóði voru 10.000 og fæðingarlánasjóði voru 4.000. Úr útlendingastofnun voru 12.000. Þetta eru 100.000 manns. Það er þá 25% cirka af þjóðinni. En það er verið að borga úr ríkissjóði 300 milljónir. Og það sem er ógnvænlegast við þessar tölur er að það hefur aukist greiðslan frá TR úr 70.000 á 10 árum í 85.000 og ógnvænlegast er þessar talan sjúkra og endurhæfingargreiðslur. Það er mjög skrítin tala. Og á eftir að hækka mjög mikið.
0: Já.
1: Ég er búin að kynna mér það með þetta með sjúkrahæfingunni greiðslurnar. Mm. Að það er ekki fylgst með hvað fólk er að gera og það virðist bara vera bara hips og haps hvað þessi á að gera þessu. Ég veit að dæmum að var kona sem var búin að taka út allan atvinnuleysisbætur og veikja þetta rétt. Og það var engin læknir hérna í Reykjavík sem vildi skrifa upp á meira en einn mánuð í örorku. En hún fór út á land og hitti pólskan læknir og hann skrifaði upp á 12 mánuða örorku.
0: Já.
1: Þannig að ef að þetta er svona þá er því ég veit þetta fyrir víst því ég er að segja meira heldur en í má sko.
0: Já.
1: Því að þetta er ef að þetta er svona Arthur, þá er kerfið alveg hliplegt.
0: Já, ég skil kótið einmitt. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða betur í sættum.
1: Mm. Já, sko, þú sér það líka að þegar að sjúkra á endurhæfingargreiðslurnar og hækkar því hvort þú var í september fyrir það.
0: Já.
1: Og eins og örgugreiðslurnar, þær eru konar eiginlega svipað að munar einhverjum 10.000 kalli og á lægsta taksta eflingar.
0: Já.
1: Heldur að fólk vil ekki frekar vera á sjúkrahæfingar- og endurhæfingargreiðslum, vera heima, heldur að vera að vinna fyrir skipni 540.000.
0: Ég bara segi það aftur sko, ég held að þurfi nú að skoða þetta svolítið betur sko, en þú verðist nú hafa eitthvað fyrir þessu og þú segir það að þú sett að segja meira jafnvel heldur þú meir og það er nú oft þannig sem að hlutinir eru, en ég held að þetta þurfi að fá algjöra skoðun.
1: Svo er annað í þessu að hérna, ég held að ríkissjóði eða þessi fjármálaráðuneytið gerði sér ekki alveg grein fyrir því, sko, það voru settið 3 milljarðar aukalega í sjúkra og endurhæfingargreiðslur til þess að geti gengið út árið.
0: Já.
1: Ég held að gerði sér ekki alveg grein fyrir því að þetta á eftir að stóraukast þegar að muna sama sem engu á sjúkra og endurhæfingargreiðslur og lægsta taksta eflingar. Það er, og ef að fólk til dæmis vera atvinnulaust og missir vinnuna og fær ekki vinnu, heldur að sé ekki betra að fara á sjúkra og endurhæfingargreiðslur því að það munar 100.000 á
0: atvinnulaust. Jú, þú ert búin að segja það, emmi, sko. Ég bara hef engin svör við þessu en ég heyri algjörlega hvað þú segir og þetta er eitthvað sem að ég held að þurfi nú að fara lengra með sínist það.
1: Svo rannar ég svo sko atvinnuleysisbæturnar, þær eru lægri heldur en sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar. Þær eru ekki nema 360.000 en þú getur verið með þegar kom með húsaleigubætur og annað þá ertu komin yfir 500.000.
0: Já, já. Er það sjúkra og endurhæfingarbætur?
1: Já, það eru komnar yfir 500.000 með húsnæðiskostnaði og það eru komnar í 530-40.000 sem en atvinnuleysisbætur eru 360.000.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg stórt mál sem að þarf að skoða og hann hlýtur að verða að beina því til lækna að skrifa ekki svona mikið að vottorðum.
0: Já, þeir eru náttúrulega í líka mjög þungri stöðu. Hvað á læknir að gera á hann að segja við sjúkling, heyrðu, ég trúi þér ekki.
1: Nei, sko, það sem á að gera, það á að fara, þetta á að fara bara, ef þú ert að fara sjúkraði og endurhæfingarbætur, þá áttu bara að fara til tveggja lækna, ekki bara til eins.
0: Ég skilja, já.
1: Þú vel kerfi, þú vel kerfi.
0: Já, já. En það er nú einhverstaðar þannig neti í þessu líka, en það er nú kannski meira þegar öraskonar komin á annars stið, en þá eru fleiri neitt held ég. En hins vegar þá, svona þetta sem þú þetta segja, sko, að það sé svona auðvilt verðist vera að ég bara, það stendur í mér að heyra það, ég bara veit þetta ekki, sko, og en mér finnst hins vegar að það sé vert að kanna það frekar. Hvar hundur liggur grafin því að við erum nú einmitt að skoða núna ríkis skuldir ríkisins og hvað tínist Já. Þar til og það er svona ymmislega sem kemur í ljós en þetta er bara gríðarlega stór pakki en bara takk fyrir þetta Daniel
1: takk fyrir
0: takk fyrir

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló?
2: Já, góðan daginn, Arthur, ég hitti Ragnar.
1: Hóndu blessa, Ragnar. Hvað segir hann?
2: Það er smá skruðningar í þér, ég held að ég komist í gegnum þetta sann.
1: Já.
2: Svona til upplýsingar fyrir Viðjón Guðjónsson. Þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000.
1: Já.
2: En svo eru við með að milli 3.000 og 4.000 í hérna, hvað kallast þetta, endurhæfingin hana?
1: Já.
2: Þannig að þetta er 24 manns sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi.
1: Já.
2: Eða rúmlega 6% af þjóðinni, sko.
1: Já.
2: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni.
1: Já.
2: 350.000 öryrkjar.
1: Já.
2: En hvað það? Það var ekki að segja það að tala um. Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi Viðreisnar í í Reykjavík sem þetta. Hún kom með þarna sem frækt er orðið samanburð á mjólkurlítra. Þú kannski manst þetta því.
1: Jó, eitthvað maður búin að heyra þessu. Ég
2: vildi meina að kostaði 380 krónir á Íslandi.
1: Já.
2: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Costco og 211.
1: Já.
2: En ekki 380, heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu Já sinna og hún sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unni þar og átt íbúð og borgað helmingi lægri vexti á Íslandi eða rúmlega það.
1: Já.
2: Og hún hefði getað notað mismunin af peningunum bara í það sem henni datt í hug.
1: Já.
2: En þá kemur Kristín Lilja Eglóðardóttir, læknir á Salgrenska í Gautaborg.
1: Já.
2: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá Svíþjóð.
1: Já.
2: Og hún er sem sagt með sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun.
1: Já.
2: Í Svíþjóð, en þegar hún er búin að taka vaktaálagið og yfirvinnun og allt saman, þá er hann að fá útborga með 7-800.000 á mánuði. Þessi manneski er nú svona ekki venjulegu sérfræðingur, hún er sérfræðingur í heila og taugaskurlækningu.
1: Já.
2: Og hérna, nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og vinna á Landspítalanum, þannig ég fór nú að skoða þetta.
1: Já.
2: Og sem sagt, ný útskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með réttum 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
1: Já.
2: En heila og taugaskurlæknir lágmark 2.5 milljón. Og útborgað 1.5 milljón.
1: Já.
2: Þannig að munurinn á útborguðu launum hjá henni.
1: Já.
2: Og sambarilegur stöðu á Íslandi virðist til þeirra á bílunum 600-700.000 á útborguðu launum sem eru 7-8 milljónir á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamun, er það ekki?
1: Jú, skildi maður nú ætla.
2: Já, það má kannski fylgja sögni, ég veit í hvernig ber í Svíþjó, en þessi manneskja fyrir hana, hún greiði sjálf á samt atvinnurekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneskja ekki heima að vinna?
1: Já, fær hún leiði?
2: Fyrst það er svona, leiði hún er íslensk?
1: Ég þarf alveg sama, það er fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós á það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu og
2: Nei,
1: já, skurðlæknaða.
2: Og, og síðast losnaði staða fyrir 3 árum síðan.
1: Já.
2: Og það var staða yfirlæknis.
1: Mm-hmm.
2: Þannig að það er nú ekki hlaupið af því að fá vinnu, sko, við þetta hérna heim á Íslandi, sko, alls og í þessari, en sko, þetta sýnir, sko, að þetta fólk það svýrst einskís. Þetta jáfólk þegar það er að setja upp svona dæmi og það tekur ekki meira nokkur sköpum hlut.
1: Já.
2: Það var annað sem að ég tók eittir í gæri en það fyrir ekki að þegar hann tók við hann getur í gæri og hann að fara yfir könnunna já og nei
1: já.
2: Og hann sagði að verði 60-70% kjósanda flokksfólksins sem ætlaði að segja já.
1: Já, það er samkvæmt einhverju könnun, ég skal bara ekki til að segja. Já,
2: þetta kemur mér nú verulega óa, sko, ég held að stór hluti ef ekki meiri hluti þeirra kjósenda væru öryrkjar og eldri fólkar.
1: Já, en segi mér hver gerði þessa könnun, hvaða könnuna fyrir þetta?
2: Það var Gallup.
1: Já. Sko,
2: en málið var það, það var ekki nema 40% skör. Það tenni ómakt hækka kvöldum.
1: Já, það er það svörun skiptir.
2: Og þú sér að þetta eru 2000 manns og það er ekki nema 800 sem svara.
1: Já, það er náttúrulega orðið allt og lítið, sko. Ég veist að ég myndur bara taka meira mark á bylginni. Ég veginn fann að trúa miklu
2: meira. Ég ætla að benda það.
1: Já.
2: Það er 65% sem ætla að segja nei, 5% óákveðin
1: já.
2: Og 30% sem ætla að segja já.
1: Já.
2: Þetta eru 10.000 manns.
1: Já, það er það sem er og svo líka þau vitum fólk hver sjálf viljugt og bara inn á vefinn og kýs, þetta er alveg sem hjá okkur hérna, að það er ekki viljitt að hafa nokkur afskipt af því, þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn á og kýs, þannig að það er þetta yngur skekkjumörk út í það færi, en það er sama, það er ekki takt að hrófla við því, og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag þar sem ég, hvaða skoðun, ég hef á hinum könnunum, þetta er alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skada það, en þessi vinnubröð verða að vera fólki ljós, hvernig er valið í þessa panelópa, fólk verður og kjósendur verða að vita. Og það kemur að því að það verður sagt frá því.
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir, Ragnars.

0: næsti hlustandi sem býður hér. Góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver þetta?
1: Magnús heiti ég.
0: Magnús.
1: Ég ætla aðeins að tala hérna afgreiðslu hérna við eldri borgara.
0: Já.
1: Að ef maður fyrir tryggingastofnun og þetta bás fyrir eldri borgara, þá mann sagt að öll afgreiðsla mála fyrir okkur.
0: Já.
1: Sér rafræn.
0: Já.
1: Og það er fullt af eldri borgurum sem eru ekki með tölvu og svo aðrir sem eru ekki mjög tölvu færir heldur.
0: Já.
1: Og ég var að hringja í morgun vegna þess að á Ísafold, það er hjá sjúkraþjálfara þarna á fyrstuðaðinni.
0: Já.
1: Að það var búið að skreita allt með geibrættfánum í gærum. Ég var það svona inn á elliheimili frekar, bafasamt, sko.
0: Já.
1: Og ég hringdi og ætlaði að fá að tala við, yfirmannsku þarna á Ísafold, en það var engin yfirmannskja þar. Það var bara sjúkraliði. En ég hringdi þá á þá sem eru með þessi dvalarheimili er ekki
0: það til dæmis Hrafnista má segja.
1: Já, hringi í Hrafnistu fyrir gjöðu.
0: Já.
1: Og síma manneskja þar að hún sagði að það væri ekki gefið samband við neina yfirmenn hjá Hrafnistu. Það væri bara haft samband í gegnum tölvu og búið.
0: Já, já, það er nefnilega það.
1: Ha.
0: Já.
1: Þetta er alveg orðið með ólíkind, sko, hvernig er komið fram við fullorðið fólk.
0: Já.
1: Þetta er alveg óskiljanlegt.
0: Já, já, það er náttúrulega orðið svo sjálfhverf hugsun í gangi og vanvirðingin við eldri kynslóðir að fólk er ekki dátta sig kannski á því bara hvernig landi byggðist og hvernig landi leitt út bara fyrir 50 árum. Það senda líka, þú sér að það hefur búið að taka meira minna eins og Íslandsögu kennslu út úr skólum og landafræði og fleira. Hvernig að blessa unga fólki að vita nokkuð bara hver við erum? Þetta verið
1: aðeins. Ég heyrði þarna, ég hef ekki verið að hlusta núna, sko, en ég heyrði með konuna sem var að tala Kristrúnu Frostadóttur og vinir okkar í Evrópu, þannig að ESB.
0: Já.
1: Að þetta er alveg með ólíkindu. Algjörlega með ólíkindu.
0: Já.
1: Okkar nánustu,
0: vera...
1: okkar vinir hafa verið þetta rússar og færingar og bandaríkjamenn, en ekki Evrópa. ESB, það er alveg á hreinu.
0: Nei, það er nú svona kannski, en samt er þetta vina þjóðir okkar að þýleiti, við erum náttúrulega aðeila eða samningnum og það virkar nú í báðar áttið þvílega samningur og við notum gósa því og þeirra okkar, en hann snýst náttúrulega aðeila það að við höfum aðgangu að innri markaði ESB út af sölu á okkar vörum, en hins vegar að þá við erum að kaupa okkur frið frá þeim og til þess að verða ekki fyrir ofurtóllum, annars erum við bara
1: svo tóttfýtt. ESB er bara 5% af sem sagt veröldinni og geta að segja bara upp þessum EES samningi er ég mjög meðmæltur og gera fríverslunarsamning við Bandaríkin og vesla við Rússa og Asíumenn og þessi gömlu nýlenduveldi í Evrópu.
0: Já.
1: þau voru að loka staðan vegna þess að nýlendu þjóðirnar í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þær hata þessar þjóðir. Það bara þannig.
0: Já, en við erum nú ekki að blanda okkur í það, en ég ekki bara farsælast fyrir okkur að við eigum náttúrulega sko,
1: nýlendu þjóðirnar eiga fortíð og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að þær verða lokaðar af núna í framtíðinni.
0: Jú, það er svo sem samkvæmt nýju heimskipulagi þá er það kannski ekkit mjög ofalega á blaði. Það er svona líka ákveði ágjöfni hvernig það endar allt saman. En hins vegar að þá skulum ekki við gleyma því að við erum að ferðast, við ferðum skrýðarlega mikið til Evrópu, við förum í nám í skólum þar og við búum þar og við vinnum þar og alla vega og við maka frá þessum löndum og við erum að eiga gott samstarf í alvöru, við skulum, sko, Evrópa er freka svona vinar
1: Evrópa er 5% og við erum að gera okkur grein fyrir því og þeir eru með allt of mikil völd hérna og yfirgang allt og mikið.
0: Já, sko, kannski alveg við getum nú ráðið því einmitt núna í kostningunum, en þú voru aðtúr að það er svo, sko, raunverulega, sko, við erum í hörku átökum sem sumir kalla bara þriðju heimstyrjöldina sem er nú ekki svona beint með vopnum eins og við þekkjum það, En hins vegar það er upplýsinga heimstyrjöld og það er trúabráða heimstyrjöld. Innrásinn á mismunandi trúabráðum er að gera vant
1: við sér. Ég meina, frakkar eru jafnvel að fara að greiða atkvæðum það að fara út, jafnvel þjóðverja líka og ég meina, þetta bara er algjörlega fáránlegt og COVID hérna málið er að upplýsast í Bandaríkjunum og það hlýtur að hafa áhrif hérna í Evrópu. Það er alveg eina línu.
0: Já, það ger, hefur náttúrulega sín áhrif því að þetta er náttúrulega talið vera glæpi gegn mannkyni, sko. Þannig að það eru réttarhöld beilins í Hollandi sem gangi út á það. Og það nú tveir svona góðkjöningar okkar Íslandinga sem er að mæta það og úrskur að það að bæði Bill Gates og Anton Berola sem eru forstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins. Þeir eru að mæta báður í Hollandi núna í loki júli.
1: Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra en ég ætla að segja það alveg sem hreina þarna sannfæringu mína að ESB verður ekki til í þeirri mynd sem það er árið 2028. Það er nú ekki lengra en þangað til sem þetta leysistu.
0: Magnús, við bara skrifum þetta, þá var Magnús sem sagði þetta. Herðu, takk fyrir þetta, ég segi við merkjum þetta hjá okkur og þá varst þú Magnús sem sagði þetta, komst með þennan spátum. Við höldum utfærum að takk að þið fyrir, já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, út á saga.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Erla.
1: Sæl og blessuð Erla.
2: Ég langaði til að minnast hérna á framkvæmdirna hérna í Hamraborg.
1: Já.
2: Sem að var nú í fréttunum í gær.
1: Já, einmitt.
2: Þetta er stórkostleg framkvæmd sem á að verða.
1: Já.
2: Það er búið að brjóta niður þrjú hús á smábletti, tanka 100 bílastæði af fólkinu sem að býr þar í kring. Það var tekin útgangurinn af Gjábakka, að þeir að bara tekin bílastæðin sem að þeir höfðu fyrir fatlaða og aðkeyrsla.
1: Já.
2: Það voru þetta tveggja hæða bílageymsla og hún var brotin niður og þeim var sagt að þetta gæti bara farið út um ruslageymsluna. En svo eru þeir nú komnir út í gegnum Gjábakka, þetta fyrir.

0: uppruna. Þetta er einhvern veginn vandla saman.
1: Já.
0: Það er búið að vera þarna náttúrulega mikið rík og fók af niðurbrotinu og það með fór gler fór stikkin glugga þarna hjá eldri borgurum að bara tilvíld að fólk var farið út úr herberginu þegar að glugginn kom bara í 1000 mólum innum gluggan.
1: Já.
0: Svo hérna hefur verið núna höggbor alla daga og á miðvikudaginn þá var höggbor þarna þannig að það var ekki hægt að tala saman í húsinu hjá eldra fólkinu sem var að spila.
1: Já.
0: Og þetta er við endan á skrifstofu bæjarins svo það getur nú ekki farið fram hjá eins og þeir gerði Reykjavík að þeir vissi ekkert hvað var að skýja þarna í kringur sig og vissi ekkert grænagáminn.
1: Já.
0: En þetta fer ekki fram hjá bæjarstjórninni og ég tel að þetta sé mikil valdníðsla. Okkur er sagt að það muni verða höggborað þarna fram til 11. ágúst. Þá komu verði konar sprengingar því að það á að sprengja þarna fyrir líklega 2-3 hæða bílakjallara.
1: Mm-hmm.
0: Og það má rekna með að húsin skemmist og náttúrulega lagnir fara og allt þetta. Og þetta mun verða næstu 2-3 árin. Og það er einhver já-já-verktakar eða BB eða GG. Það eru verktakarnir, það er engin Jón Jónsson sem stendur fyrir þessu.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er bara nafnlaustir einhverjir. Og ég var nú hugsum að hvort þeir hefðu fengið verktaka, arkitektir sem teiknaði grænagáminn.
1: Já.
0: Í mjóttinni, hvort að hann væri nú kominn, það var nú gaman að vita nafnið á honum sem að teknaði 2 hæða hús en það var eitthvað 10-15 metrar á hæð.
1: Mm-hmm.
0: Og þarna ávist að sprengja fyrir bílageymslu og sjók á að koma líklega 15 hæða hótel þarna á þessu litla bletti.
1: Já.
0: Og ég skora á fólk sem að vill sjá valdlýnslu að koma hérna í Hamraborginu og líta á þennan blett sem á að sprengja niður og þetta er bara skelfilegt. Þetta er yfir gengileg bara glæt samt gagnvart íbúðum sem eru búin að betur 300 íbúðir líkla hérna í kringum þessa bletti. Þennan blett og þetta á að standa þannig hljannastu 3-4 árin. Sprengingar, verktakar með gröfur og
1: já, til 2030. Já.
0: Já, mér skotti það.
1: Já, það
0: og
1: er...
0: Og svo náttúrulega, svo á að selja fólkinu inn í bílagjöndinu, það þarf að græða á öllu.
1: Já. En þetta var nú gert í Reykjavík líka... bara þeirri voru nú sem æstastir í því í þéttingu byggðar og þá var nú raunverulega allt grafið og borað og brotið og þannig að fólk máttur að þola alltilis margt í kringum það en það er hins vegar spurningin byggingamagn burða þolið þarna og hvað á komið í staðinn.
0: Já, skuggavarpið.
1: Já, já, svo kemur allur sápaki, sko. En auðvitað hljótar að vera með slíka fagmenn sem eru búnir að mæla og gera nauðsynlega mælingar á þessu því að þarna, ef ég veif trekkvart er, þá er liggur nú þarna, er það kringlunarbrautin eða tekur ekki við Reykjanesbrautin?
0: Já, Reykjanesbrautin, það er farið í gegnum Kópavogshálsin.
1: Já, ég segi...
0: Og það á að... Þá að höggva jafn djúfti niður í bílageymslunum til að fá sem mesta, þannig að þetta verður alveg ólíðandi hávaði að hafa sprengingar 3 tíma fresti allan daginn
1: já,
0: í næstu mánuði.
1: Er það þá, það sem brúin er til dæmis verður farið, er það sama lengd eða djúft niður sem að verður?
0: Já, sama djúft.
1: Já.
0: Og
1: þetta
0: ég er það að veit ekki...
1: Já.
0: þetta er rosaleg.
1: En það er líka með, sko, það er þetta burða veggi og burða þól, af því að nú erum við með akbrautanna, mjög fjölfarna og já, sem er Reykjavsbrautin og þeirra sérstaklega þessi klettaveggi sem eru syngurum megin undir brúnni. Þannig
0: já, hvað þeir þóla?
1: Já.
0: Hvað þeir þóla?
1: Já, hvað þeir þóla?
0: Þegar hvað þeir verður að springja?
1: Ég er að segja að þetta er náttúrulega ábúrsteitt burðarafn, sko.
0: Já, þannig svo núna, þá komast korki sjúkrabílar eða snökkvilið bílar að húsunum.
1: Nei.
0: Það er ekki dregna með því, þetta er náttúrulega fullorið fólk mm-hmm. sem býr hér, útlendingar. Já. Sem sagt, þetta er skóflupakkið í hugum þessara byggingaraðila og bæjarins. Og þeim er anskotan saman þetta fólk. Mm. Þetta er valdið nýsla hæsta stigi.
1: Þetta er bara þessi stefna, bara þéttingbyggðar. Hún lítur svona út, hafa verið að misþyrma bóstala íbúum í 101 og á sínu tíma og það gekk svo gróflega með þess að það var sko bara borað gegnum útveggja á húsin sem voru fyrir. Og aldrei meira frá borginni ekki nokkuð skapaðan hlutur það er afið bara að skýta skapaðan fyrir sko. Þannig að þetta er alveg hræðilegur útgangur sem að átt sér stað á ákveðnu byggingarreitum þá
0: en það er svo merkilegt að þegar farið er við tala við yfir menn sem að komað einhverju svona
1: mm-hmm.
0: þá munaður ekki hafi ekki séð neitt ekki heyrst neitt mm. eru þessi menn þá að fullun launum sem gjörsamlega menn sem að eru lifa ekki í þessum heimi eru ósjálfbjarga þetta er alveg með ólíkindum
1: þú lýsir þessu nú snestilega sko
0: en já, maður hefur heitt þessa fólkkólfa í fjármálageiranum maður hefur að spyrja þá eitthvað þeir mun ekki neitt og vit ekki neitt samtakaði laun fyrir störfin sem að vinna
1: já, það er
0: Ég skora á alla sem að vilja sjá hvað er hægt að nýtast á fólki að taka strætó hérna í Hamraborginni því að hún stansa allir strætóar í Hamraborginni og labba svo hérna því þetta er alveg ótrúlegt að sjá hóluna, þetta er smá hóla milli blokka sem á að byggja þarna í bæði bílageimslur og 15 hæðatur.
1: Já,
0: svo taka ég kælega fyrir góðast og allar góðu þættina sem að þið er heiðu skilin fyrir að leifa fólkinu að tala.
1: Takk að kælega fyrir Erla.
0: Já,
1: takk fyrir.
0: Ég segi bara að Guð blessi stöðina.
1: Já, takk fyrir.
0: Takk að fyrir.
1: Já, takk.

0: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi auglýsir Gott og nýslegi tjálstæði, heitu pottur og sundlaug Frábær aðstaða, veri velkominn Húnavellir í tíminna fjarla frá Blönduósi Sími 771-3040 771-3040
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarettklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is
0: Sólmyrkva glerugu, glerugnaverslunin sjóm glæsibæ
2: Um hvaða málefni snúast aðeldaviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Ágúst tilboð, tveir fyrir einna fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3.490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Grófrastöðun lampa í Ölisins. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin Lampagi
4: Gluggaþvottur allan bæ Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum Garðaþjónusta Sigurjóns
5: Kottu bara í lúuna KFC
0: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Kolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Kolsvelli. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvinu okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópureyfingin.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mig Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og góðan dag Guðmundur.
1: Já, góðan dag og komiði sælir kæru hlustendir.
0: Velkomin út á sögu.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir.
0: Guðmundur, það nú ýmislega sem að við ætlum að ræða núna í dag en bæði svona af innlendum og erlendum vettvangi. Við ætlum að byrja svona svolítið hér innanlands fyrst,
1: Já.
0: Svona heitustu fréttorm eins og ég segja og mér langar að byrja að nefna við þig þetta dæmalausa skip Banderos sem að kemur hér í árása hugleðingum og fer inn fyrir íslenska landhelgi og stærri sér minnskust að því í frönskum blöðum að þeir hafi sílt á hvalskip hérna það þótti þeim í lagi en það búið vísaði með öllum á landi Hvað segir þeir þetta mál?
1: Já, mér finnst nú í raun og veru ríkisútvarpið hafa staðið sér alveg einkennilega í því máli það bókstaflega eins og þarna sé einhvers konar þjóð hétir og ferð og að hérna ríkisútvarpi telir sér skilt að fara þarna onni í lúkara og tala við einhverjar telpur sem eru á þeirra vegum og hérna og síðan svona látið að því liggja að það sé verið að fara illa með á í dómskerfinu Og ég sé ekki betur en að þetta sé fólk sem að komi hingað inn í íslenska landhelgi í þeim yfirlýsta tilgangi að fremja glæpi.
0: Já.
1: Og það ekki bara það að þetta sé yfirlýstur tilgangur eða heldur reynslan af þessum samtökum þannig að þeir hafa verið að fremja glæpi hér. Þeir hafa sökt skipum. Og þeir hafa verið að berjast fyrir einhverjum málstað sem ég held að Íslendingum sé afar fjarri. Banna mannum að veiða dýr sem hafa verið veitt hér frá alda öðli.
0: Já, það líka þeir.
1: Og ég hef nú nefnt áður að hérna, hvenær allar þetta veselings fólk að fara að berjast gegn þorskveiðum.
0: Já.
1: Af því að þorskurinn sé beittur ómannúðlegum aðferðum. Ég var að tala um það um daginn að ég hefði nú verið í sláturhúsi þegar ég var 12 ára hérna norður á Húsavík þar sem þú þekkir nú til og þar sem ég var að rétta slátrarann og lömbin sem að notaði titti byssu til að aflífa lömbin Þetta var nú 12 ára drengurinn látið upplifa Ég var nú að segja að þetta hafði nú engin sérstök áhrif á mig og alltaf litið á þetta sem part af íslenskri menningu að menn verða aflífa sláturlömbin, það segjum fallega þannig og alveg það sama segi ég um hvalina ég hef fylgdist með því ágættur vinnur fjölskyldur minnar hann var velstjóri á hvalbát og ég fekk að fara í einn túr með hvalskipinu Og ég þekki þetta mjög vel í raun og veru og hérna ég þekki líka vel þá vinnslumenn vinnur minn Haraldur Blöndal hæstaréttarlögmaður hann vann lengi vel í kvalnum með námi gott ég held að Haraldur Blöndal hafi verið það líka þeir voru miklir kvalskurðarmenn
0: báði frá Akureyri
1: já.
0: Já, ekki ósennilegt
1: og ég bara man eftir því þegar að við öfundum þá að fá ekki vinnu í kvalnum ég fekk eins og að ágæta vinnu ég var að leggja Keflavíku inn þegar ég var í námi og það var náttúrulega uppbyggilegt það var ekki verið að drepa neitt en við fengum eins og að gista inn á hérna Keflavíkuflugvelli hjá hermönunum, hjá amerísku hermönunum sem að voru meir og minna bara í Vietnam að drepa fólk.
0: Já. En hérna, varðandi þetta sem þeir eru að gera að það er alveg ótrúlegt tek undir að með þeir að það vakti athygli þess, þetta var nú fyrsta frétta eftir dag uppjörðu úr núna alla helgina og það er svo skrítið að að þessi afstaða sé tekin, það var ekki verið að tala til dæmis eða við íslensku sjómennina sem voru settir í lífsættu eða sérsveitamenn frá ríkislögreglustjóra sem voru sömuleysi í lífsættu.
1: Já, já.
0: Það var ekki verið að tala það. Það nei, þótti nei, það svona sjálfsæðan hlutur.
1: Þá til dæmis þetta myndskeið sem sást þó þegar að íslenskir löggæslumenn voru prílaðum borð í þetta skip sem heitir Banderos held ég
0: Já.
1: Og hann út af fyrir sig sérkennilegt að nota þetta nafn á skipið að nefna það eftir Stefan Bandera sem var austurísk ukrainskur hérna nazisti
0: Já.
1: Sem barðist með nazistahernu gegn rússum og er viðfrægur fyrir það að drepa gyðinga að þetta skip er hérna nefnt eftir honum Banderos
0: Já.
1: Stefan Bandera hann taldi sjálfsagt mál að drepa gyðinga en það má ekki drepa hvali
0: Nei.
1: Það hefði nú mátt reykja þessi sögu svolítið nánar en það er bara eins og ríkisútarfi það sé algjörlega á móti því að fara yfir sagnfræðilega hluti og þetta kemur aftur og aftur fram í mörgum málum það er allt í sambandi Evrópusambandi og sambandi við Rússland þetta er algjörlega sögulaus stofnun
0: Já.
1: Og ég var bara að segja fyrir mig ég ekki komin tími til að fara að skipta þarna eitthvað um starfsmenn
0: Já, en ekki, sko líka Guðmundur, það er bara skortur á sögulegri þekking og vitund
1: Jú, ég menna við töluðum um það daginn þegar þið voru að halda þið fram að Eistland hefði fengið sjálfstæði 1991 Þetta hvernig það bull, þeir fengu sjálfstæði 1919 og það er þegar að Lenin og hérna Petrograd Sovjeti veitið frelsi undan keisaraveldinu og eða Sovjetinu og hérna það var síðan til þess að þeir notuðu sitt frelsi til að ráðast á Rússland með nazistum
0: og tóku þátt í
1: því að drepa 1,5 milljón sem að bjó í Leningrad
0: Já, þetta er nú einmitt eitt af því sem að varða þessa söguþekkingu og ég ætla að tala með þetta við þeim eftir hlið og eftir sérstaklega og leiði þetta og fá til að leiði þetta ýmsa rangfæslu sem sagði að verið en aftur að Bandera og ef við bara aðeins endum þetta þannig að þar sem að var skili við þegar var verið að heimsíkja og núna niður á höfn
1: Já.
0: Og þá vera kvart undan því að þeir þurftu að gera þarfi sínar í vaskin af því að þeir gáttu ekki losa sig og svo var í matarskortur og annars líkt þá spyr maður sig að skip sem fer út í svona leiðangur til þess að sigla heimsinshöf og í þeim tilgangja valda tjóni hversu mikla matabirðir eru þeir með? Gerði ráð fyrir að þið bara fengju að koma að bryggju hérna eða?
1: Ég held að sé nú eiginlega hámarkið að hérna hreinlætisbúnað sem svo dapurlegur að þeir þurfa að gera þarfur sínir í vaskinu.
0: Já, það var þannig sem þið kvartu undan því.
1: Já,
0: þeir voru komnir í land, sko.
1: Já, er þetta ekki bara en lýinn sem að kemur frá þessu fólki?
0: Ég veit ekki að allan alveg örglan hefur að hjálpa þeim alveg verulega mikið og komið afskaplega vel fram við þó, en þeir segja allt annað og það er svo anstíkilegt að sjá hvernig gleift við því athugasemda laust. Þetta er þeirra markasetning á að fólk fara vorkenna þeim. Það ánáttúrulega bara að vísa þeim út bæði út landi og skipinurunni líka og svo fá þeir sko 2 ára endurkomin bann. Hvað finnst þér það? Er það mikið af lítið?
1: Já, ég held að það sé bara samkvæmt lögum. Ég get ekki séð annað. Það er menn sem verða uppvísir að glæpum á Íslandi. Það er normalt að það fá í einhver kárinnur. Ég er bara ekki inn í lögfræðinni.
0: Nei, en það er sinn svo spurning, sko, það reynir á það núna, Guðmundur,
1: Já.
0: Að Ísland sendi frá sér skilaboð til umheimsins. Þessi opinberu skilaboð eru þá skýr að eins og færingarnir gerðu komið ykkur bara í burtu og komið aldrei aftur
1: Já, það fannst mér heimskiptin viðbröð
0: Mjög svo, og þetta voru skýr skilaboð frá færingum Paul Watson hefur ekki eins og niður geta sagt orðið færiða síðan hann er svo hrættur ennþá og grænlendingar eru alveg til í það sama. Þannig að við Íslendingar núna þurfum að senda skýrskilabóð, hér eru hvalveiða leyfilegar og
1: þetta náttúrulega...
0: eru löglega veiðar
1: já.
0: Og farði.
1: Já, og, já, já, en aðalatrið er það að þetta fólk er samkvæmt íslenskum lögum, þá er þetta fólk glæpa líður, það er bara þannig.
0: Það er ekki döfrisi, það er bara rétt orðið.
1: Já,
0: orði
1: bara yfir. Samkvæmt íslenskum lögum, og, en það er bara í þessu máli þá, þá hvað þetta er annað, þá er ráðherrar og annað fólk, það, það fer, fer um með glæpa verk. Ráðherran upphaflega til að banna kvalveiðar gegn lögum
0: já, já, já,
1: og svo frá við
0: það var náttúrulega geggjum sko.
1: En þetta er ekki bara þetta, þessi glæpaverk náttúruvendar sinna eða hvað á að kalla dýravendurna sinna við höfum líka upp í Vosasveit, minkamálið svo kallað og það er framhald á því að þetta fólk er að ráðast bara að venjulegum bústofni
0: ekkjabúi og svínabú
1: og núna minkabú og maður spyrir þá hvað er eiginlega heilagt fyrir þessu fólki hvernig kemur að því að hérna þorskurinn verði heilagur
0: það stýttist í það Guðmundur vegna þess að það er verið að framlega gerfi þorsk Það er eina bara að gerfi þorsk.
1: Svo líka annað í þessu sem er mikilvægt að minnast á að ég hugsa flestir Íslendingar séu eru klárar því að þetta náttúruvendar rugl þarf að segja að baráttan gegn veiðum á venjulegum hérna, veiðstofnum að sko þetta er ekki í okkar þágu en svo er líka þetta sem gerist ef mann gangi í Evrópusambandi þá er sko þá er þeir bannað að veiða dýr sem að hafa verið veitt hérna í mörgundru ára á Íslandi
0: já, já, já
1: svo ýmsa fugla
0: já, sjávarfuglana
1: bæði já.
0: Lunda og svartfugl sem fólk er nú lifað á já,
1: en lóu og spóa, það má veiða þá
0: já, gjörsvel hafa í jólasteikina
1: já, ég segi bara sko er ég komið tími til að menn átti að sjá því að þetta kompaní er ekki, hendar okkur ekki
0: þetta er bara gott dæmum reglu sem falla ekki af íslenskri menningu
1: já,
0: og okkar síðum og lífsvenjum sko, það er bara gott dæmi þess en þetta er hins vegar einhvers ég starinn sem þú ert að segja núna og
1: það mjög... var hans ég góður þáttur um daginn ég hlustaði að var Guðlaug Þór
0: já
1: hann hefur nú ekkit verið sérstakur uppáhaldsmaður í mínum huga
0: já, hann var hér
1: og hérna en það bregður svo við að hann flytur þessa líka skínandi málflutning Evrópusambandi og dregur fram það sem mér finnst einna mikilvægast í sambandi við þessa Evrópusamband og já og nei hann bendir á það að sem mér finnst eiginlega mikilvægast að með inngöngu þá missum við tvennt sem ég held að sé sko mikilvægast af þessu öllu saman, hvað svo sem við segjum annað.
0: Mm.
1: Og það er viðskiptafrelsi. Þú missir viðskiptafrelsi þegar þú gengur í Evrópusambandi.
0: Ja.
1: Þú missir til dæmis samningana við Kína. Það er, þetta er allt... Þetta
0: já, Indland.
1: Já, Indland. Sko, allir viðskiptasamningar fara undir möppudýrin í Brusselese.
0: Já.
1: Og hérna okkar viðskiptafrelsi það er þar með nánast afnumið ég veit ekki hvað við höfum það að segja ekki ég þekki þessar reglur ekki nákvæmlega en viðskiptafrelsi okkar það er verulega takmarkað nú í öðru lagi þá hef ég alltaf verið mjög hlindur því að yfka beint lýðræði ég hef alltaf verið gagnrýninn á þetta íslenska flokksræði ég held að íslenska flokksræði það sem þú velur flokka og þing og það eru síðan flokkandir sem að framkvæma þinn vilja óbeint en ekki beint að þeir eru mjög misjafnir og þessir hérna stjórnmálumenn sem veljast í gegnum flokka þeir eru afar misjafnir Og ég verðum bara að segja alveg eins og er að ég stundum undra mig á því að hvaða fólk fer inn og þing í gegnum þessa flokka.
0: Mm-hmm.
1: Nú að það er ekki allt saman mjög djúp hugsandi menn. En ég vil nú, ég svona vil að kurteisis ástæðum ekki vera nefna neinn nöfn í hér nefnum.
0: Nei, en
1: það sem að hérna, ég hef verið hrifin af er hins vegar þessi svissneska leið, að menn greiði atkvæði hinn ýmsu mál.
0: Já, í þjóðaratkvæði.
1: Já, og þjóðinni sé haldið upp fyrir það að þurfa ekki gera þessu grein fyrir alls konar málum og greiða atkvæði um þau. Þetta heldur þjóðinu við að taka ákvarðanir og hugsa sjálfstætt og í þessu felst í raunverulegt sjálfstæði en ekki eitthvað flokksræði og ég sé ekki betur en að með inngöngu í Evrópubandalagið
0: Evrópusambandið, já.
1: Já, að þá er þetta þá var líðræðið algjörlega afnumið, allir möguleikar á því að hafa eitthvað beint líðræði og flokksræðið í raun og veru líka.
0: Já,
1: þú flokkarnir ráða engu þeir, þetta, sko, mér skilst á þessu fólki sem þekkir til að eina leiðin til þess að taka þátt í einhvers konar skoðanamyndun og hafa áhrif, það í gegn um einhvers konar hérna flokksræksni innan efnaðarsbóndalagsins.
0: Já, þá má segja, má orða það þannig
1: kannski. Þú tekur þátt í einhverjum grúppum hinum og þessum, já. Einhverjum sósíaldemokratagrúppum, íhaldsgrúppum.
0: Já, hugsanlega til að mynda meiri hluta.
1: Já, en þetta
0: snýst um ákvarðanavaldi Guðmundur.
1: Já, en þetta er ekki íslenska grúppur. Þessar grúppur þurfa aldrei deilis ekki að endurspegla í íslensk sjónarmið. Við skulum segja til dæmis eignar hérna, þessi flokkar innan Evrópusambandsins sem eru svona hægra megin.
0: Mm-hmm.
1: Þeir túlka ekkit sjónarmið sjálfstæðisflokksins. Ég er að klára því eða hérna vinstri manna, þeir hafa enga fulltrúa þarna. En það breytir því ekki hins vegar að þessar hugmyndir engavæðinga hugmyndir og sósíalista, þetta er náttúrulega eins og við höfum margfaldlega sýnt fram á okkur í þessum þáttum að þetta er úrelt
0: rátt. Já, það er þannig að hugmyndafræði fer bara í sameinlegan pott, sko, má segja og úr því verður náttúrulega eitthvað allt annað en kannski það sem
1: Já, ekki. sjá til hérna, eins og við höfum rætt hér aðal hópatnir sem eru í þessu Evrópuþingi og ráða fyrir þjóðum, það eru annars vegar engavæðinga hópatnir og hins vegar sósíaldemokratarnir. Nú, við getum sagt alveg með fullu feti eins og á grundvelli þess sem við höfum hingað til verið að sýna fram á, að þessar hugmyndir eru einfaldlega úreltar. Í dag gangast eru allar þjóðir meira og minna að hallast að þessari almennu aðferð Norðurlandanna að það sé blandað hagkerfi sem sé affarasælast. Meira segja í Kína og Rússlandi, þar eru menn að feta þessa braut blandaðs hagkerfis og hvaða þýðingu hefur það? Jú, það hefur þá þýðingu til dæmis í Rússlandi að frá aldamótum 2000 þá hefur þjóðatekjur margfaldast. Gífurlegur bættur efnahagur og myndi hafa batnað meira ef Vesturlönd var ekki stöðugu stríði við Rússland.
0: Já, en sko Guðmundur talandi um líra svona örstutt að þessar ákvarðanir sem færast til Brussel, það er í stórum stíl kannski þær afleiðingar að alþingi lamast í sjálfu sér í lagasetningunni að eiga frumkvæði því ef það skarast hugmyndir alþingismanna við reglur ESB, þá þurfa þær að víkja bara alls og væri í bókum 35 þannig að þannig er það komið og við sjáum það líka Guðmundur að þetta er ekki kannski lýræðsleg framför fyrir Íslendinga að fá að sitja við borði sem alltaf verið að tala vegna þess að núna í dag er það regluna þannig að EES samningurinn hann hleypur okkur virkilega að borðinu gagnvart málun sem er á undibúningsstigi þar getum við komið að okkar sjónarmiðum hentar þetta Íslandi eða ekki og komið með athugasemdir og jafnvel stöðva að máli færi áfram en sko, en þegar við erum komin inn í ESB þá erum við bara með smá brot með við sex þingmenn af hvað 727 og þurfum að mynda þennan meiri hlut þess að þú það segja með einhverjum flokksbrotum hérna
1: já,
0: og þaðan
1: Já, sem eru með hugmyndaheim sem eru meira minna úreldur
0: Já, bara allavega á ekki skilt við Ísland sko.
1: Og fyrir nú utan það sem að hérna Hilmar Þóri Hilmarsson sá ágæti hagfræðingur og prófessor við háskólan á Akureyri
0: Mikill vinnur okkar
1: Já, hann var einmitt að senda frá sér yfirlýsingu frá Alþjóðabankanum um efnahag Evrópuríkja og það er ekkit annað en að stór hluti Evrópuríkja komin langt yfir þau mörg sem að reglur Evrópusambandsins setja skuldasöfnum ríkja þeir eru með þá almennu reglu að skuldir mega ekki fara upp fyrir 60% af þjóðaframleiðslu en síðan eru bara mörg lönd sem eru komin yfir 100% og Alþjóðabankin spáir því að þessi skuldasúpa hún muni fara upp fyrir 120% af þjóðaframleiðslu já, fyrir 2040
0: Já,
1: bara eftir 10 ár
0: Já, þú meinar sko að meðaltali
1: Já,
0: já.
1: Að meðaltali
0: Jú, þetta er nefnilega lítur ekki allt og vel út eins og þetta er í dag því að þannig erum við að til dæmis að tala eins og Grikkland 143%
1: Já, Grikkland
0: Ítalíu 137
1: Ítalíu, þetta séu allt sem skuldasúpuland
0: og Belgia
1: Já, og skuldirnar hafa aukist verulega eftir að þessi lönd fór að ausa vopnum í Úkraínu.
0: Já, það er til dæmi þegar að gefa út verið stera í miklu óhófi ríkisskuldabir.
1: Já.
0: Og þeir eru að reyna að bjarga sér fyrir hot með þeim en svo kemur að skuldatöfum og þá gefur út meira og meira og meira. Þeir eru að sökva raumli í eigin skuldabrifum. Og þetta án og sérstaklega við bæja Grikkland og Frakkland Belgiu, já og Ítalíu
1: Þetta minnir á tíma sem að kom upp í Evrópu í Þýskalandi í kringum árið 1922 ég segi nú ekki meir Já, þegar að Þýska markið lendir í þessari gífurlegu verðbólgu sem þá var
0: Já
1: Það var eftir stríðið og Þýski ríkissjóðurinn átti ekki peninga til að borga embættismönnum og þá var farið út í það að prenta seðla og þýska markið var nánast vel laust á nokkur vorum en það er þó ekki heimsmet í verðbólgu sem að var slegið í Ungverjalandi eftir seinnastrið þegar að verðbólga fór yfir 19.100% í einum mánuði
0: Já, sæl.
1: Og það er frægt dæmi það þegar að kona fór út að kaupa brauð og var með svona hjólbörur fulla verðlitlum seðlum og hún hérna sofnaði á leiðinni og var þreytt og sofnaði þegar hún vaknaði þá var búið að stela hjólbörunum með seðlarni lágu eftir miljónir en allt sem að verðlausar
0: voru það lýrur
1: það var ungveskur gjaldmiðl hann hafði fallið 19.100% í einum mánuði það er nú talið vera heimsmet í verðbólgu þannig að það er nú ýmislegt sem að þeir hafi minni sínu þessir erfumenn en ungverðar eru af alls góðs magli enda höfðu þeir þennan ágæti fórstraður hann, hvað hétar nú aftur? Ég er nú orðið svo kalkaður.
0: Við hvað landi?
1: Já, Ungverjalandi.
0: Viktor Orbán.
1: Já, Viktor Orbán.
0: Já.
1: Það gerir kölkunin, sjáðu.
0: Þetta er allt í lagi, þú kalkar svo vel.
1: Það er hann svo gamall.
0: þetta er allt í lagi. Fólk er ekkert að muna hans.
1: Ég skáka í því skjólinu þó að ég séu með svona helviti gamall og kalkaður. Að hlustendur eru ekkert betri
0: Já, þú getur treyst því að svo sé kannski er en hins vegar fólk fylgist afskaplega vel með og ég tek okkar hlustendur þeir eru mjög vel inn í málum alveg feikilega vel inn í málum
1: Já, ég hef
0: allavega
1: mjög gaman af því að hlusta á símatíma og heyra skoðanir hlustenda
0: Já
1: Þær eru yfirleitt mjög góðar eða hvað á maður að segja.
0: Já, bara koma marga góðar ábendingar frá hlustendur að benda og alveg frábara hluti margir hverju, sko.
1: Ég sá að þeir eru að byrja svona símatíma í einhver annar útastöð.
0: Já.
1: Það var hérna...
0: Hann þeir á bylgjunni.
1: Á bylgjunni?
0: Já, þeir eru nú búin að vera dálítinn tíma.
1: Sko. Já, en þetta er alveg hreint eins og hjá okkur, sko.
0: Já,
1: opna fyrir almenning.
0: Já, það er mjög flott hjá þeim Kristoffer og þeim félögum, sko. Mikið vænir menn þar. En aðeins Guðmundur án við kannski förum í öllusingarlíði, þá er aðeins, sko, það er sambandu þessar skuldakreppu í Evrópu, eða svo mátti segja það, kannski ekki beint skuldakreppa en þetta er mjög alvarlegt af því að alþjóðagjaldir sjóðin bara fann að vara við og ef að við ætlum okkur að stíga dansin þarna inn, eins og sér þessi stóru ríki og nú að vísa Þýskaland kannski ekki komið á þennan válista en þeir eru mjög nálætti þeir eru búin að loka rosalega á og þeir bara að þeir eru bara allt meira að minna til hermála hjá þeim, sko.
1: Og já, þeir eru í en það, ég var nú að minnast á ástandi 1922 þegar kreppan skall yfir Þýskaland og verðbólgan mikla, því að þar eru sporin til að hræðast.
0: Já, það er nú það sem er.
1: Já, og við en getum alveg búast við því að þegar að þessir atbyrðir fara raungerast eins og oft er sagt
0: Já, en veist þú Guðmund, þetta er rétt hjá þér Já, og þetta er gott að þú nefnir þetta því að sko, við heyrum nú gjarnan hér já, við þurfum að tala að lærdóma af þessu
1: Já, akkurat
0: En svo býðum við allt eftir að sjá lærdómin hvað er sko niðurstaðan og maður verður ekki dóla mikið var við hann samanber efnahagsástandi hér og efnahagsmálin hér
1: Ég sjálf sér alveg stein hissa á ýmsu fólki sem að ég þekki ágætlega og er ekki drugglað og er allt í lagi með að það virðist vera ákaft í að segja já og aðalega af þeirri forsetu að þeir segja sko við getum ekki hafnað góðum félagskap. Það er það sem er svona röksemdin
0: já,
1: að þetta sé gott kompani og svo koma menn með röksemdafæslu eins og já við erum í saminuðu þjóðunum og við erum í NATO og við erum í frímorrareglun og guðma og hvað við þetta hvað en það er einn munur á í þessum samtökum og í þessum klubbum sem maður að vísu með sjafnir þá er ekki tekið á okkur sjálfstæði og viðskiptafrelsi
0: já
1: Viðskiptafrelsi er held í eitthvað það allra mikilvægasta sem við getum átt og verðum að halda
0: verðum að fá að halda já, sko en það ekki. Hverfur í raun og veru
1: já það lendir í möppudýrum í Brussel
0: já en það er einmitt og þeir ákveða örmulega samninga fyrir okkur
1: já
0: en svo er annað sko hver tekur skellin og þið hefði gjarnan vilja að hafa það skýrt Guðmundur hérna að segja nú ef við færum inn í Evrópusambandið að og það verður mikið svona bara mikið hrun fjármálarhrun í Evrópu ekki kannski bankarhrun í svona orðsinsvilstu merkingu eða þessu gríðarlega miklu erfileikar hjá stóru ríkjum að hver ber ábyrðina ábyrðin nefnilega þarf að liggja fyrir erum við hugsalega að fara að borginni sammeðlega sjóði þar sem að þetta er notað eða ekki
1: það eru strax farnar að heyra strandir um það Arthur að þessa gífurlegu lífir í skuldir í missa ríkja sem eru miklar að það verði einhvern veginn að jafna þær út það er að segja að aðrar þjóðir komi til að hjálpa eða borga
0: inn í sameiginlega
1: og þetta þýðir bara það að heimskulega ráðstafanir annarra ríkja hér í sambandi við lífeyrissjóðsmál sem ekki höfðu vita á því að fara sömu leið til þess og við að þessi mál eru í mjög góðu standi kannski of góðu standi myndi sem við segja
0: við erum alltaf með eignasafn en þeir eru mikið eignastreymisjóði og það sem er einmitt að núna þeir standa fram miklum vanda út af lífeyrissjóðsgreiðslum og það er einmitt núna í þessum tölu orðungöfundur verða að ræða það mjög alveg alvarlega að hvort að það væri gett að búa til bara sameiginlega skuldabott Evrópu eða ESB-ríkja það sem að þeir hjálpuðust að greiða lífeyrisskuldir en hitt er hann að mála ég alveg kynnt með það að við sem með okkar eignasafni við færum hann inn þá mættum við strangti tekið hafa það svona til að byrja með og tæktu eftir til að byrja með hvernig tæmist það smám saman
1: síðan er náttúrulega allt þetta sem að framtíðin kann að byrja í sköldu sér
0: já, breytingar og lög
1: það veit enginn hvað gerist
0: nei, það er þetta sem er eppilega ættileg en aðeins bara ánum þó um auðlýsingar þá ætlum ég bara að nefna það Guðmundur af því að það er staðreynd það skiptir máli hvort að við erum aðilar að Evrópusambandinu án Evru eða með Evru það er heiminn að hafa á milli að þeir varða þessa fjármálulegu ábyrgð og stýring á fjármálum ef við tökum upp Evru og förum inn í Evrópusambandið þá er það Seðlabanki Evrópu sem að tekur ákvörðun og stýrir öllum peningamálu hér við aftur á móti ef við færum engungu í Evrópusambandið sem er skilst að sé ekki hugur til þeirra sem eru jásinnar þeir vilja hvori tvekja en ef við færum engungu í Evrópusambandið þá myndum við hins vegar halda krónunu og Seðlabankin væri hér að stýra svo það bara til þess að fólk átti sig á þessu að það mikill munur á því að fara inn í Evrópusambandið án Evru eða með Evru
1: já
0: þá erum við komin á áhættusvæði ef svo má segja Heyrðu, en við ætlum að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu Arthur Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hér að ræða málin og við ætlum að fara núna á eftir yfir á aðra slóðir ellendis við ætlum að fara að heyra hvað Guðmundur segir leiðréttingar sem hann vill koma með sem birtust fyrir einhverjum tíma en við fáum auðlýsingar núna
2: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
3: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já. Þann 29. ágúst Evrópuhreyfingin
5: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátæðinu Við erum á nýju stöðum á höfuborgarsvæðinu Bakarameistari Alltaf í leiðinni
6: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir alúð í matargerð og gestristi mætast Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Eldstó Art Café á Hvolsvelli. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, Gróðrastöðin Lampagi Ágúst tilboð Tveir fyrir einna fabrikuborgara Fimm í fötu á krónu 3490 Lökkum til að sjá þig Hamborgarafabrikan Höfðatorgi Fabrikan.is Húnavelli Gesthás Í tíu mínda fjarlæg frá Blöndósi Gisting og góðu matur Veri velkominn Húnavellir Gesthás í tíu mínna fjarlæg frá Blöndósi sem í 771 3040 771 3040

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið sæl aftur þegar að lusta útvarpisögu Arnþrúðar Karlsdóttur og Guðmundur Ólafsson hér, Guðmundur Ólafsson hagfræðingur og við vorum enda að ræða já, til dæmis ESB og ýmislega sem því tengis Guðmundur aðeins af því að núna ætli ég að fara yfir í önnum mál af ellendu vettvangi en bara ein frétt hér íslensku sem er valla kannski orðin frétt en það reikna með því að Seðlabankinn núna 20. ágúst muni tilkynna hækkun á stýrivöxtum. Hvað segir hagfræðingurinn þetta?
2: Ég held nú að það væri búið að ágreða þetta.

0: þetta er ekki rétt að gera þetta svona. Sko, vaksta hækkun í mikill uppsveiflu. Það sem allt að hækka og allt að springa. Vaksta getur vaksta hækkun verið góð hérna, aðferð til þess að slá á þensluna.
1: Já.
0: Og það eru yfirkjönt af öllum. En við þessar aðstæður, þá þetta galin hugmynd. Og ég ansi hrættur að þessi hugsunarháttur, hann sé meir og minna sko, hafi leitt til þessarar óstjórnar í efnahagsmálum sem hefur ríkt hér á Íslandi áratugum saman.
1: Já, en sérðu líka núna að nú reknum við með að þérna Guðmundur að það er þið tekið á efnahagsmálunum sérstaklega og farið í uppbyggingu já. Hér og innviðum og við erum þetta með hana fína hagfræðing sem er forsætisráðherra við erum með annan slíkan í Seðlabankanum, nei hérna fjármálaráðuneytinu og það var ekkert annað hægt að skilja að þarna verði ærlega tekið á þessum fjármálum, efnahagsmálum landsins
0: Já, ég veit
1: allavega að komin í þessa glemmu.
0: Já, ég veit allavega að það eru margir ágætir nemendur mínir sem að vinna í Seðlabankanum.
1: Já.
0: Og þeir vita þetta alveg fullvel. En það eins og þeir hafa engin áhrif.
1: En hvað þá að gera? Hver að stýra? Hver stýrir þessu? Það erlend áhrif eða?
0: Nei, þetta er íslensk uppfinning að hækka vext í kreppu ástandi, það algjörlega íslensk. Mér sýnist að þetta miði allt við það að koma í veg fyrir að bankarnir tapi svo mikið sem einni krónu. Eins og þú veist, þá hagnaður bankana fleiri 100 miljardar á hverju ári.
1: Já, já.
0: Sko, 1-200 miljardar.
1: Já, en það einhver sem hefur þetta sjónamið sem ræður því. Já. Og það ekki víst að það sé eigi sko rót sína í íslenskum almenningi.
0: Sko, þeir sem eiga sjáum þetta og þeir sem ættu að grípi taumana, það eru íslenski þingmenn og þeir gerir ekkert í málinu. Og það svona...
1: Hver geta breytt lögum með Seðlabankann?
0: Það læði staðmanni að íslenski þingmenn viti ekki mikið efnahagsmál.
1: Já,
0: það er bara þannig.
1: Já, en sko nú einmitt þessna kannski var, má segja, var kostningin eins og hún var í síðustu alþingiskostningum, að það var sett þetta traust einmitt á Kristrúnu sem að tala svo skýrtu fyrir kostningar. Hún ætlaði nú aldeilis ekki að fara inn í ESB og það er ekki á dagskrá og hún ætlaði einbytta sér að efnaðastmálum og innviða uppbyggingu.
0: Það hefur nú svona flogið að mér að þessi ágættu kona sem að ég alveg sammálaður og hún er fær hagfræðingur og hefur unni við
1: það
0: og þekki það, já en ég hef nefnt að við þig áður að það sem kannski áskortir er það að hún hefur ekki mjög góða stjórnmála hefileika að skortir pólitískt innsæi, það er það sem skortir þarna ættu þau að taka til hendinni Jóhann og Kristrú og ekki, láta ekki einhverja hvort gerði Katrínu ráða för og gefa peninga út á söður nú ættu þau að taka til hendinni og hérna beita ráðum sem þau hljóta þekkja, sem hægt er að beita
1: í sambandi með verðbólku. En að vera svona að hafa þessa stjórnmála hæfileika, Guðmundur, er það að segja já en meina nei?
0: Já, við skulum bara að segja til dæmis eins og Jón Baldvin kom hér í þáttir nýlega og hann...
1: Já, þú var nú eldri upptökur en það sama.
0: Já, ég veit það, ég er ekki alveg kláraði, hann hefur komið oft og ég
1: miklu uppáhald
0: ég hlustaði ég á alla þætti með hann, hann er minn uppáhald stjórnmálamaður í raun og veru því að hann hefur gert mér svo margt gott, en ég var hjá honum kennari á Ísafirði og síðan var ég starfsmaður hjá honum í ráðuneytinum.
1: Hann er bara einn og okkar bestu stjórnmálamönnum í gegnum tíðina.
0: Og það sem gerir hann að góðum stjórnmálumanni það er það að hann hefur gífurlegt innsægi og hann hefur stjórnmála hæfileika, hann sér fyrir sér hluti og þetta er allt annað heldur en tæknileg þekking á efnahagsmálum.
1: Já. Hann er líka bráðvel gefin sjáðu.
0: Já,
1: það er það sem að líka
0: skýni gert. Það eru margir velgefnir menn sem

0: sem hafa ekki mikla stjórnmála hefur ekki.
1: Já.
0: Það bara þannig og mér sýnist hugsanlega að við séum með dæmum það mitt núna í yfirstjórn landsins að það séu góðir hagfræðingar en sem hafa ekki mikla stjórnmála reynslu eða
1: já.
0: Stjórnmála
1: reynslu. Já, ég skildi. Já, þetta er ákveður svona við stöndum fram fyrir þessu.
0: Já, já.
1: Því að þá náttúrulega sko vegna þess að það, með, það er bara algjörlega hægt að breyta lögum Seðlabankan og síðan náttúrulega að breyta lögum til dæmis Landsbankan.
0: Ég hef verið breyta mikið að undanfæri að ég hef verið að rætta undanfæri við þig að hérna það sé hörmulegt að gerast í íslensku þjóðfélagi þegar að menn eru hættir að dansa.
1: Já.
0: Ég hef nefnt þetta við þig áður, er það ekki?
1: Jú.
0: Og ég minni á þetta því að ég, það fleira sem tengist þessu sem að ég var að átta mig á bara nýlega
1: Já.
0: Að hérna hér fyrir mig sko, við skulum segja 1955-6, þá var það allsið að það veri dansa á þjóðhátíðardaginn, það að segja 17. júni. Nú, ég var einmitt að rifja það upp með mér um daginn að einu sinni þá fóru fóruldrar mínir nýr í miðbæ, nýr á torg og mér var leyft að fara með, ég hef ekki verið þetta 7-8 ára eitthvað svo leiðis og þá sá ég hlut gera sem að mér í fesku minni og ég gleymi aldrei og það var þegar að fóruldrar mínir, þegar að þeir nýr á Lækjatorgi þegar þeir allt yfir snýri sér í að dansa vals saman og létu vel hvort að öðru og þegar sko, þetta voru nú ekki svona hvað var að segja þetta voru nú ekki svona léttmetis ballerínu og ballettfólk svo Ólafur og Jóna fóruldrar mínir heldur voru þau svona frekar í herri kantinum pappi var 1,90 til dæmis og mamma hátt í það og þegar þau dönsuðu valsinn á Lækjatorgi með öðrum ísendingum þá áttaði ég með allt í rá því daginn að þetta hól það hafði allt annar sjónarmið til heimsins heldur en við höfum í dag og það stafar að því að um þetta leiti þá eru fóldrar mínur þrítugt, svona 30, 32 eitthvað svo leiðis og þetta fólk hafði sem sé verið þrítugt þegar að við fáum frelsi og verðum líðræði 1944 þá var þetta fólk rétt þrítugt og það upplifir það af eigin reynslu að vera þjóð vera partur á þjóð sem fer úr aldagamalli kúun yfir í frjálst líðræði og þetta hlýtur hafa verið óskaplega sterk upplifun Það fór á Þingvöll og menn dönsuðu á Lækjartorgi og svo hraðið. Nú er þetta allt hægt. Þetta er liðin tíð. Fólk sem varum þrítugt í dag, það þekkir ekki þessa tilfinningu að landið verði sjálfstætt frá einhverjum erlendum húara.
1: Nei, þau náttúrulega kannski fá allt aðra kennslu í skólum sko.
0: Já, og sko
1: og ráttu að það skólakerfi stýri
0: Já, en sko það er
1: innrætingin
0: Það er þetta sem ég er svo rættur við að mjög stór hluti þjóðarinnar skilur ekki þessa frelsis tilfinningu fyrir kynslóða það bara skilur þetta ekki og er þess vegna tilbúið að taka alls konar experiment sem eru stór hættuleg fyrir þjóðina að fórna þessari tilfinningu sem að foreldrar mínir höfðu.
1: Já, og við erum líka sem kynslokum hundu, sko.
0: Ég bara, þetta síður í mér og það er, þetta er meðalann, það er ekki bara verslunarfrelsi og sjálfstætt líðræði sem að lúrir í mér, heldur líka þessi tilfinning sem að ég held að foreldrar mínir hafi haft og það var ekki bara það að þeir dönsuðu á hérna Lækjartorgi á 17. júni heldur fóruðu með okkar krakkana 23 ára á Þingvöll og við vorum að brölta þar í almannagjá berfætt og það er þvílík tilfinning bundið þessu að ég fer alltaf annað slagið austur á Þingvöll efla mín heit, efla mín heit.
1: Já. Heyrðu, en Guðmundur, þú ætlaðir að fá að leiðrétt eitthvað sérstaklega hérna af síðustu.
0: Já.
1: Þú höfum nú tíma til þess. Það var, hvað var það? Það voru nú einhver ummæli sem voru sögð sem að þeir líkaði ekki og hvað ummæli voru það?
0: Það? Já, það við getum sagt að það sé svona framhald af vonbrigða málum sem að ég nú búin að upplifa oft.
1: Mhmm.
0: Sérstaklega við skulum segja til dæmis þegar maður hefur þurft að upplifa það að vinsælustu rithöfundar manns að þeir bara lugu
1: Já, það
0: er ekki gott Við skulum Haldur Kiljan og Þorbjörgur Þorðarson þeir einfallega lugu Rússland
1: Já, þú meina það
0: Já, það var bara mjög einfallt mál þeir sögðu ekki satt þeir bara sögðu ekki satt
1: En var þetta ekki þeirra sannleikur á þeim tíma sem það var skrifað?
0: Jú, jú, þeir trúðu þessu, það ekki engin vaf á því að þeir voru ekki að, þeir voru ekki að ljúga þvert hugsir.
1: Nei.
0: Þeir trúðu þessu og hérna Þorbergur gaf sér aldrei í þessum trúabröðum, þessum sovjet trúabröðum. En Halldór Laxness, hann skrifaði geska ævintýrið. Og það nánast lofsöngur sovjetkerfið. Og hann verið að sér viðstættur þegar verið að dæma hérna Nikolai Búkarin og Nikolai Búkarin nú sennilega merkasti byltingarmaðurinn að þeim öllum hámentaður og mjög klár og á mörgu leiti sá hugsuðu sem að gera það verkum að rússneska byltingin hún hefnaðist en hann dæmdi til dauða að því að Stalin hafði það fyrir venju að hann hafði miljónir manna á samvinskunni sem hann drap en það má segja að þetta hefur allt saman verið flokksmenn hann drap eiginlega ekki nema kommunista þannig og það var aðalega til að koma í veg fyrir það að hann þyrfti eitthvað tíma að láta af völdum það var svona valdabarasta grúsjumaðurinn bara að drepa kommunista og rússa til þess að halda utan sjálfan sig. Nú þetta, ég veit ekki hvað að segja til dæmis bækur Árna hérna, Bergmann og Arnórs, hann bara svona sem ég nefndi nú í síðasta þætti. Í mér sýnist þó að allt sem Árni Bergmann hefur sagt Rússland, að það hefði verið sagt af mikilli hófsemi og sangirni og það standi allt þessum stafrabók og ég held að það gildi líka um það sem Arnór Hannibalsson skrifaði síðan gerist það líka að þeir að hafa verið að setja frá sér hluti sem mér hefur líka afar vel þar að segja Jón Ólafsson prófessor og Pétur Gunnarsson þeir að vera að fjallum hluti sem mér hefur fallið alveg príðilega til dæmis að Pétur Gunnarsson hefur að fjalla mikið Dostojevski
1: Já.
0: Ég hef alveg sérstakann ákvað því að hún þýtti Dostojevski í stríðumstræðin og Ingibjörg Halldórsdóttir fyrir mákona mín
1: Já.
0: Og hún er að segja þýtti eitt lítið verk sem ég bað hana sérstaklega þýða og hérna svo framvegis þannig að ég er svolítið inn í þeim málum öllum þannig að ég kunnað afar vel við það að Pétur Gunnarsson væri að fjalla rússneska menningu
1: Já
0: Nú, Jón Ólafsson hefur fjallað stalinismann, hann fjallaði hann hérna, hvað heitur nú þettur, stúlkuna sem var tekin í herbyggjunu þess sem var stattur, lörðurinn kom á tókana, þannig að...
1: bara til að ég veit
0: hverju... Nú var sett í fangelsi og dó í Jakabúla fangelsonum í Kazakstan. Hvað heitur nú áttur ég bara
1: skiptir ekki öllum hefum gælu tíma til að rifja upp
0: ég bara byrðist afsökunar ég byrðist afsökunar að ég mann ekki hvað hann heiti en hún var í tíum við Benjamin Eriksson nú þetta eru góða bækur og fleir appelsínur frá Abkassi og svo hrafið hann er að fjallum þetta hann Jón Ólafsson gerði það lista vel Svo koma þeir saman í gömlum þætti sem er endur tekið núna í Ríkisútvarpinu, þar sem að þeir upphefja alveg sérstaka rússagrílu, þessi tveir.
1: Já, já.
0: Það sé mikil kúun í Rússlandi og það Rússland sé svo vant og svona sko. Það nánast bara eins og maður sé að upplifa sömu hluti og með Halldór Kiljan og hérna og Þorberg að hérna allt sem þeir hafa áður sagt gæti þá verið djöfulsins lígi. En ég þor ekki að dæmi það því að ég vil nú ekki líta á sjálfan minni sem neitt sérstakan Rússlands sérfræðing.
1: Mm.
0: Því að hérna ég var nú ekki nema eitt ár í Rússlandi
1: Já.
0: Og hef alltaf tíð verið slakur í rússnesku þó ég hef reynt að halda henni við
1: mm.
0: og það mikið að treysta á þýðingavélar þegar ég les alltaf samt í rússnesk blöð eins og mm. hérna í Svestia og hérna Ég sá vissi maður ekki að setja, þetta eru svona helstu blöðin sem eru gefin út í Rússlandi, annað er svona flokks málgagn Pútín manna, Jedina í Rússia, mm. hefur aðgangað að hérna í Svestia og svo eru svona heldur frjálsari upp í kringum nessa vissi maður. En ég einfallega á þeirri skoðun að þetta sé bara alröng hugmynd þeirra félaga Péturs og Jóns mm-hmm. um Rússland nútímans
1: mm-hmm.
0: og það vill svo til að ég nú með nokkra heimildarmenn í gangi
1: Já.
0: Sem að segja mér mikið hlutina og það nú sérstök ástæði til að minnast á það að það ákveðin YouTube þáttur, það sem menn geta aflað sér heimilda, en það þáttur það sem að Geir Vogi
1: mm.
0: og hann prestur frá Holti undir eða höllum þeir eru það saman og fara yfir fleiri tugi heimilda og þetta mm. er í YouTube og þetta er á vegum málfundafélag frelsi og fullveldi
1: já.
0: Það geta fletta upp á þessu
1: ah.
0: og þar eru þeir Geir Vogi að mm. nefna til heimildir Rússland og Úkraínu mm. og er alveg sérstaklega áhugavert að hlusta því að þar einmitt vitnað í John Mersheimer
1: Já.
0: Og John Mersheimer segir einfaldlega og hefur sagt nokkrum sinnum í sínum þáttum mm. á YouTube til dæmis að Pútín hann sé hvorki geðbílaður eða brjálaður, geðbílaður glæpamaður, hann hefði einfallega bjargað rússum. Og þetta Já. Gerist einfallega vegna þess að Jeffrey Sachs,
1: já.
0: Sem er hann einn af mínum heimildamönnum,
1: já.
0: Hann er fenginn til þess að einkavæða Rússlands. Hann á að stjórna því mm. og er með hóp hagfræðinga. Þeir höfðu verið í Póllandi og mm. reynda einkavæða Pólland og tekist bara nokkuð vel.
1: Mm.
0: Og þá var ákveða að láta þá spreita sig á Rússlandi þá átti enga við að Pólland og þeir byrja einmitt á þeim tíma þegar Jón Ólafsson í Rússlandi
1: já.
0: En það verðist ekki það heyrt af því
1: Nei, en það er svo gengur þó menn hafi verið fyrir mörgum árum í einhverju svo landi
0: já.
1: Þá var margt sem breytist en þeir hafi ekki hugmynd
0: það sem gerist einfallega að þeir, mm. þeir reynda enga við að Rússland með þeim hætti að öll helstu fyrirtæki voru bara breytt í hlutafélag
1: Já.
0: Og hlutunum voru dreift til almennings ókeypis
1: Já.
0: Og þá gerist það að það koma svo kallar ólíkarkar
1: mm-hmm.
0: og kaupa hlutabréfin fyrir sleg og það eru alls konar svona auðmenn sem verða alls ráðandi í Rússlandi og það er svo sem verið að breyta Rússlandi í Suður-Ameríku einn maður kemur í veg fyrir þetta og það er Vladimir Putin.
1: Já,
0: honum tekst að koma í veg fyrir þetta og hann byrjar síðan hérna breytingu á samfélaginu
1: mm-hmm.
0: að koma því þannig fyrir að það verði blanda það kerfi í Rússlandi sem að svo verði í Kína samkvæmt Ragnar í Baldursinni og ég verð að segja að þetta er það góða sem gerist í sögunni að þessi tvö lönd sem hafði verið undirlögð af rangri hugmyndafræði þar að segja kommunismanum að þau fara yfir á línu Norðurlandana um að hafa blanda hagkerfi og því fylgir frelsi og velmögun og það verða þeir Pétur og Jón að horfast í augu við
1: og sætti sig við
0: ég segi ekki meir
1: já, sætti sig við Já, heyrðu, en þetta nú svona kundumun, það var bara gaman að hitta þeim svo mennilega og bara það sem allra best við tökum er alveg innilega fyrir og komin hingað til okkur á sögu Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, Arnþrúður Karlsdóttir. Hver er ykkur? Verið þér sæl.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Húnavelli Guesthouse í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góður matur. Veri velkominn. Húnavelli Guesthouse í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
4: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-4000.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu situr Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur, og eiginmaður hennar, hann Ólafur Þórhallsson, hann nú alltaf kallar Óli. Ég ætla að spjalla hennar við hjónin, ekki síst að kynnast þér, Óli, sem að þjóðin veit minna kannski heldur en Yrsi sem að náttúrulega heimsþekktur rithöfundur. Ef við kannski bara byrjum á þér, Yrsa, ef þú kannski svona segir okkur aðeins svona pínulítið, bara svona hleypur svona aðeins yfir þitt svona líf, ef þú getur, þetta svona stór spurning, bara svona segir aðeins frá pínulítið, þinni menntun og kannski hvernig þú byrjar að skrifa og hvernig gefur marga bækur, eitthvað svoleiðis.
1: Já, ok. Ég hérna, sem sagt, hvað var að mínu menntun, þá er ég stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík. Síðan fór ég í byggingarverkfræði við háskólan hérna á Íslandi og fór svo í framhaldsnám í það sem kallast framkvæmdafræði í Kanada.
0: Hvað er það?
1: Það er svona verkáætlanir og svona, þú veist, framkvæmdir, að stýra framkvæmdir.
0: Í svona stærri, svona
1: já,
0: svo virkjunum
1: já, og einhverju. Útbóðsgögn og meta kostnaráætlanir, alls konar svoleiðis. Þannig að ég varst hérna einhvern veginn langaði svolítið að vera það sem hlutin þeir eru að gerast en hérna já og ég byrjaði að skrifa ég var komin yfir, mér fannst ég vera ofsala gömul ég vil líklega verið 30 eitthvað sko fannst ég vera alveg aðalega sæna að byrja núna fyrst mér að vera alveg batnung og síðan þá að ég byrjaði að skrifa 5 batnabækur ákvæmst bara þetta var eitthvað gott, þetta var fínt ég ætlaði bara ekki að skrifa meira og síðan leið eitt ár það sem ég skrifaði ekki og þá fann ég eftir löngu til að skrifa þá fyrir kannski þroskaðri lesendur og ekki svona húmor eins og sko það var svona mikið grín og glens í bandabókunum þetta er svona alvegri hluti
0: og tókst alveg uppeyi
1: ég tók alveg uppeyi og ég er núna að skrifa 20. aðra bókinu fyrir fullorna en hef síðan ég fór að skrifa fyrir fullorna skrifa eina barnabók tvöbótar þannig að þetta eru þá hvað 5-6 barnabækur og 22 fullorðin sem hafa komið út og svo þessi 23 sem er að skrifa plus að ég skrifaði eina með Ragnari Jónassinni sem að kemur út á næsta ári
0: já, frábært
1: það var mjög skemmtilegt
0: og svo þú, Óli, segðu okkur aðeins á þér þú mátt segja okkur það sem hún vill segja á þér
2: Já, ég reyna að lifa í núinu.
0: Ein maður is á hennar stóðustytta og það er hérna sagt að við erum vönið svo kannski hináttin að það er alltaf sagt að hérna við bakvið hvern framgangsríkan karlmann stendur hérna sterk kona en þess er akkurat svolítið öfutt farið heikur. Þú lítir eiga stóran þátt í hennar velgengni, býst ég við, létt af henni álá annað. En þú hefur verið húsfaðir þegar ekki, svona einhverju leiti, mestu leiti kannski.
2: Jú, það er mitt viðfangsefni í lífinu að gera líf Yrsu eins auðvelt og þægilegt og hægt er.
0: Það var samleitt að heyra. Þú mátt segja eitthvað meira það. Mér finnst þetta svo áhugavert, mér finnst þetta svo fallegt.
2: Já, þetta er bara eins og maður gerir dagstaglega hluti, maður er ekkert að hugsa, sérstaklega það, maður þetta er bara hluti sem maður þurfa að gerast.
0: Já.
2: Og við segjum upptekinu þá geri ég þá og þá hefur kannski vantalega meiri tíma saman
0: já, akkurat
2: þegar hún er með frí þá fer hún ekki að skúra gólfin eða vaska upp
0: hann er út til þess að vera saman í frí
2: já, þegar hún vill taka sér pási en svo hún klárar skilarinn handriti
0: já.
2: Þá höldum við vildi upp að það með því að keira út á Wallis bensistu og fáum einhver pulsu svo förum við heim og þá er partíu búið og lífið heldur áfram
0: það er mjög krúta en hefur þetta bara almennt svona séð allt þú veist þess og varst í batna upp eftir líka varst alltaf þú sem eldar og bara
2: já það fer nú ekki mikið fyrir eldamennskunum á okkar heimili
0: nei það er bara pulsur og Wallis það er bara mjög góða sem það er fínlega
2: nei ég elda mér hafragraut sem að mér veist mjög góður Yrsa
1: seriós alltaf
0: er það svona súrmarki hattinn og seriós að kvöldi
2: já það er svo einfalt ef maður borra alltaf að sama þá þarf aldrei að velta fyrir sér hvað er að vera í matinn í hátæðinu hvað er að vera matinn í kvöld
0: mikið rétt
2: þá getum maður nota tíman í að hugsa með hvað annað
0: já, já, farið það bara mest út að borða eitthvað þannig ja.
1: Nei, við Nei. Bara borðum bara eitthvað gums
2: Já, Issa reyndar hún er snillingur í að spæla egg
0: Já,
1: já alltaf, ég borum allan að tvöga dag
2: Já
0: Það er bara æðislegt Ég kam það þó, að spæla þig
2: Það kom reynda tímabil, mjög slæma fréttir að egg væri stór hættuleg en svo voru vísindamennir að rannsaka þetta betur og þá kom í ljós að tvö egg á dag er bara
0: Já, svo geta annars komið eftir 5 ára það séu stóra
1: hættulega Já, hóf sem er það sem gildir sko
0: En Issa, hversu stóran þátt heldur að Óli eigið þinni velgengni bara ef við spyrum
1: Alveg sko, örugglega stóran sko. Þú veist, ég held ég geti ekki fara að bróta upp einna prósentur en eitt slíkt en þetta skiptir náttúrulega miklu máli og mann fann þetta sko, bara við það allir mest þegar bönnin stakk og fara heima en að allt svona áreiti, utan að komandi áreiti það erfitt að eiga við það þegar maður að reyna að skrifa sko.
0: Já, og þá hann tekið þá að sig
1: Já, já, þannig að það skiptir miklu máli Svo ferðast ég mjög mikið
0: já.
1: Hérna vegna bóka og útkomu elendis og okkur hátíður og hittu þetta mm. og ég ekki góð í svona mingli
0: Já, já,
1: veist, það svona blanda geði út allt og muna hvað allir heita ég bara,
0: já.
1: Man ekki neitt hvað neitt heitir eða hvernig fólk lítur út og, en Óli frábær í því
0: já,
1: þannig að hann þú veist, getur talað við hvert sem er mann alveg. Við hittum mann í hérna og það lefstuð og sérstaklega ég mjög slæmi ég heiti fólk sko, ég erum öðrum kringustæðum en ég vöna að sjá það
0: Já, það hvernig mannst ekki eftir því kannski
1: já, já, og hittum mann einhvern unga mann og hann fer eitthvað að tala við hann og svo segir bara hver var þetta þannig fann og þá sagði hann Æ, minnst ekki, þetta hérna aðstofum að píparans þegar við tókum húsi í gegn og það var þá liðin sko 12 ár.
0: Já, já, já.
1: Hann þekkti hann með nafni og myndi allt sem hann, þannig að ég sko algjörlega vonist í þessu.
0: Þannig að hann er þeir stóða að stýta þannig líka.
1: Já,
0: þannig að hann fyrir alltaf með alla ferðir.
1: Já, já, já, já, já, alla sem hægt er sko.
0: Já.
1: En þetta mér mjög vel að þekkja fáa vel, miklu betur en að þekkja sko marga svona takmarkað.
0: Þannig að þú átt auðvöld með að muna nöfn og andlita fólki og svo leiðis.
2: Já, yfirleitt.
0: Já. En hvernig er þeir gengið sem hérna útgáðu hófum og eru í útlöndum með henni? Hvernig finnst þér að hvernig er fólk tekið þegar þú kynna sem eiginmanninn og ert þú þá spurðu við hvað setja starfa og hverju myndir þú að svara? Hvernig hefur það gengið?
2: Já, já, einmitt, fólk spyr mjög oft eða já, mjög oft hvað ég geri og ég var með frasa einu sinni á ensku sem að I'm a domestic worker in my own home sem já. Er eiginlega, sem er kannski ég er
0: húsfæðir
2: ein
1: húshjálp
2: já. Já, ég er mín ein húshjálp já.
0: Já.
2: en hérna og fólk fór bara alltaf hlæja sko
0: já.
2: Og það fólk þessu skrítið sem maki, karlmaður sem maki
0: já.
2: Ég teki eftir að það miklu auðveldara fyrir mig heldur en konur eru þess að
0: maki þess sem er allt snýstum þannig í þessu búið
2: að með þessi alls konar höfundar þeir muna alveg hvað ég heiti og hæ Óli how are you og svona
0: já.
2: En konurnar þær verða eitthvað neginn svona útundan sem er svolítið sorglegt
0: já, veistu hvað, út af hverju það er
1: það eru kannski óframfær já, óframfærðar
2: já
1: ekki, auðvitað ekki allar
0: nei.
1: Bara, en þú veist, maðurinn er eitthvað að skína og og það virðist að vera eins og þeim þykja eitthvað óþægilegt
0: að falla í skuggan á þeim
1: það bara nefnir að blanda sér eitthvað inn í það ég veit ekki, þetta er mjög áberandi þetta er alveg hárætt sem úrlega að segja það er einstakasamt sem að hérna er svolítið duglega og svo kannski líka er það bara mjög óvinnlegt yfirleitt eru mennirnir ekki farðast með konunum með kvenhöfundum þannig að þetta kannski er að líka það að hérna þetta er svona kannski öðruvísi
0: óvinnlegt, já, þú sér þarna ósett ekki höfundur heldur einmaður
1: höfunds
0: gaman að þessu, þeir eru margt fleira til listalagst heldur en að skrifa hérna sögur, þú er líka verið dugleg við það hérna að lesa passíusálmana í Sæðardaneskirkju.
1: Já.
0: Hvernig kom það til og hvað er í gert talengi?
1: Ég var bara beður það fyrir alltaf sé ekki 4 ár síðan, 5 ár kannski.
0: Já.
1: Og það var verið að safna fólki, þú veist og mér finnst þetta bara falleg hefð og fannst það bara sjálfsagt og bara tóku sem ég alvarlega og æfði mig og hef verið með sömu hérna sálmana
0: já.
1: Lengst af en svo núna það var breytt og það var svolítið skemmtilegt að fá eitthvað nýtt
0: já. Og þið eru alltaf ánað að selta þannig sem það ekki fara
1: jú, mjög
0: verðið þið þar á sólmyrkunum, tólta?
1: akkurat, það er alltaf að vera, já.
0: Já, það er besta staður.
1: Fyrsta hugmyndin var að fara eitthvað á Reykjanes, en svo bara, þú veist, við erum með bakar sem er alveg í skugga.
0: Já.
1: Og ætlum að fá svona nánust ættingi okkur að vinni til að koma á.
0: Já, það er ekki sagt að það sé eiginlega besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jú, ég held að hljóta vera.
2: Stjörnustæði var alltaf vera seldinn eins og.
0: Já, já, já.
2: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Já, veit hvað hann er að gera. En hérna, mér langar að prófa að spyrja aðeins, hérna, það eru gerir einhverju bíómyndir og þættir en þínar, hérna, sögur.
1: Já.
0: Og maður kannski gaman að þess að heyra að þú getur eitthvað sagt eitthvað svona þessum, hérna, bókina Kuldi sem núna er verið að sýna einmitt á Rúf, það var þetta fyrsti þáttu núna að fjórum, fyrsta ágúst og hérna, ég horfði á hana þátt og ég var alveg í áfalli, þetta hefst hérna mjög dramatíst að hérna, það er hérna eitthvað sem heldur okkur litli í fanginu sem að er blóðut í hvítu laki og þá veit maður ekki hvort að sé, þú veist, hvað það er nákvæmlega en hérna svo kemur það í ljós með átekunum og hætti að það heyrist skær barnagrátur og það kipir í hjarta á mann og þú svo er haldið áfram að moka yfir og ég hugsaði bara ó nei og ég stóð maður að hugsa en ok, mér finnst þetta hérna skelfilegt en þetta er andra það sem á að gerast að gera mann tilfinningarlega uppnámi en hérna, já, ég held áfram að horfa og það kemur svona forvitni og það er andra margt flott í þessum þóttnettir og rosalega flott gerði þetta og mjög spennandi og ég byggði spennt þetta er að sjá þátt nummer tvö. En ég sá líka þú veist að þú þetta tekið svona alls konar samfélagskýlum eins og hérna, einelti og eins og amman þetta verðist er aðeins tálmöð á unglingsdótturinni sem er hérna orðið móðurlausa því að hérna, móðurinnar því meði fram til hérna, sjálfsvík eða sjálfsmórð. Meðist eitthvað að út af hverju hætti ég ekki bara að horfa þegar mér misbauð. Hvað er það? Er eitthvað rannsóknir baku eitthvað svona sem færa okkur til þess að sækja í eitthvað sem er skelfilegt eða grimt og það er að móti því sem hann er sjálfur en af hverju vill maður samt svona spenntur horfa á svona? Eru til einhverjar rannsóknir við það?
1: Þær eru örglega til. Ég svo sem er ekki kannski það er nú ekki beint sko en bara við maður bara meðar út frá sjálfum sér einhvern veginn þá er þetta og svona því sem að ég tel mig við það að þá er hluti af þessu er sko að þegar kemur að glæpa sögum og hérna spennu sögum að þá er svona óundirritaðu samningur á milli höfundar og lesanda
0: já.
1: Að það fáist eitthvað laust þú fær skýringu á því sem að gerðist af hverju gerist þetta ekki já. Bara hver gerir þetta og hvar heldur af hverju gerist þetta og oftar en ekki fær sem sagt, sá sem að hérna vondi aðalinn fær ábaukin í lokin sem er mjög ólíkt því sem að fólk fengi út úr því til að lesa fréttir af morðmálvana því þar bara kemst ekkit inn í hugarheimin og það er mjög mörgum spurningum mjög lítið ósvarað en þetta er held ég það sem að sko drefa fólk að
0: það sjáum málalok og það skýringu
1: já, þetta er gáta já. Og þú farið fyrir utan að vita sko hver gerði hvað og hvernar að það var að veita hvers vegna hvað var til þess, þegar þetta er svo þetta er það að ganga svona langt, þetta er alltaf bara hérna, glæpur eiginlega bara sá allra vesti því að hann er óafturkræfur algjörlega að hvað er það sem færi eitthvað til að telja það að það drepa eitthvað sýkur löst á okkur máli, sko erfileikum með að hatri eða hvað nú er því það er mjög fjarri okkur öllum sem betur fer og þetta varpar eða svona þessa bæka varpar ljósi á ef þetta ímyndaða persónur þú veist, hvað verður til þess að slíkt gerir sko.
0: Já.
1: Þannig ég held að það sé það sem að svona kannski gerir þetta en glæpasögur og spennabækur er ekkert fyrir alla auðvitað.
0: Nei, en þessi þættir eru rosalega flottir.
1: Það eru mjög flottir, já, mjög flottir.
0: En hjálpar þú hún eitthvað í þessu? Ertu svona eitthvað að hafa skoðan eða hún að lesa hún eitthvað upp fyrir hún að vinna verkin sín eða?
2: Já, ég hjálpa hann einu sinni, hún spurði mig eitthvað tíma hvað væri betra heldur en tvö lík, eða hvað væri verra en tvö lík.
0: Já.
2: Og ég sagði þrjú lík.
0: Ég hef ekki spurt
2: þessu.
0: Fyrir allir. Það er svona ángríns, ég meina berðu undir hann, eða sérst,
2: stert
0: þú ekkert svona inn í
1: þetta var ángríns, hann spurði þessu.
0: Já,
1: bara. Þetta var fyrst að, nei, þetta var annars glæpa sem ég skrifaði.
0: Já.
1: og síðan hef ég ekki spurt hann. Ég spurði hann svona ímsu en ekki svona ekki plotting to bit.
0: En nú hann verður þrjúlík í þeirri sögu.
1: Nei, það var já, nei, það var höfuð með engum búk sem bættist við þessi tvö lík.
2: Þú spyrir nú reyndar einstum hvernig segir maður þetta, hvernig þessi orð
1: Já, þú veist, maður fastur kannski með einhverja enska útgáfa.
2: Já. Þá hendi ég einhverjum orðum og segi ok, takk, og ég veit ekkert hvað orð hún mun nota, sko, þannig að ég er ekki að skipta mér neitt af því sem hún að skrifa, sko.
1: Nei.
2: Og það hefur aldrei neitt gert það, sko.
1: Nei.
2: Veist það, Yrsa liggur bara upp í sófa og að skrifa, það er hennar skrifstofa, sko.
0: Já, er það, skrifar upp í sófa?
1: Já.
0: Og það gengur bara fínt.
1: Já, mjög gott.
0: Er það bara með einhverja lítið
1: törfi í fanginu? Sko, já, partölu í fanginu og svo er ég með hérna, svona, í bakgrunni þá var ég að læta rúla hryllingsmyndir.
0: Já.
1: Og sum er skrifa með klassísku tónlist, aðrir eru með rock tónlist og bara fólk finnur sér eitthvað neginn, það er aðstæður sem að þeim finnst þægilegar og hvetjandi.
0: Já.
1: Og ég er ekki að horfa á þessar reyldismyndir en ég er að nota svona hérna
0: stemningur sem myndast.
1: Óbinn og tónlistina sem er í þessum bíómyndum, sko, því það er engin hljónsveit að fara að gefa reyldismynda tónlist. Þannig það er svona, það skapa svona stemningu ótt og kvíða, sko, einhvern veginn.
0: Þannig þá hjálpar það þér að fá hugmyndir.
1: Já, og bara að viðhalda einhvern veginn andrúrsloftin í bókinni sem ég að reyna áfram.
0: En hvað finnst þér svona erfiðast við hverja sögu, þú veist að er það upphafið sögun eftir útkomið finna sérst að ákveða sérst umkomin á fjalla, er það upphafið eða endirinn eða er það titillin á bókinu og hvernig kemur titillin á bókunum fram? Er það í byrjun eða í lokin eða bara áskonar?
1: Já, sko, þetta er allt erfitt, bara það sé tekið fram. Það er auðvitað, ég finnst bara ferli frá því að byrja, allir maður líkur, þetta er svona svolítið eins og verið rússipanna, maður er ofsaglaður og svo bara hrikalegt, þetta er hræðilegt og svo vá, þetta er frábært.
0: Já.
1: En mér finnst sko þessir kaflar þegar maður er svona guð með góður, þetta er hræðilegt, þeir nýtast mér best.
0: Nú.
1: Því þá skoða maður þetta með gagnrýnum augum, það sem maður er búin að gera, fær þá tækifæri til að laga og breyta og bæta, en ég hef meira ákjörði því þegar mér finnst þetta, ó, vá, hvað er æðislegt.
0: Já.
1: Þú veist, þá er hætt við að maður sko blindist og reki ekki augun í það sem maður betur mætti fara.
0: Já.
1: Af því ég sko er að laga og meðan ég að skrifa, sko.
0: Já.
1: En yfirleitt kemur titillin hérna alveg síðast.
0: Já.
1: Algjörlega síðast, þar til að bara, þú veist, að Pétur Már útgefandi minn er bara, þú veist, bara áður fyrir var það, hérna, bókatíðindi var að fara í prent, það er náttúrulega ekki lengur prentuð, en þú veist, hann yrði að fá titil, þannig að, en þannig þegar í fyrsta sinn núna sem að titillin kom á undan, eða svona eiginlega strax.
0: Með bókina sem átt með núna í vinsli.
1: Já, og það er eiginlega svona ákveða áhyggjefni, sko.
0: Nú.
1: Já, ég veit ekki, ég er bara að spáði hvort þessi eitthvað svona, já, þessi eitthvað svona óhappa, ég veit ekki.
0: Nei, ég trúi þér ekki. En þú sérst, hérna, þú sérst, bækur þínu gefnur út um allan, eða ekki allan heiminn, mjög víða. Hvað er í hvað mörgum landið, eða hvað mörg tungumál?
1: Sko, í held hef ég verið þýtt á, í held 35 eða 35-6 eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Auðvitað er ekki allar bækur gefnar út alltaf á 36.
0: Nei.
1: En þetta safna saman svona við 30 eitthvað. 36 held ég á. Og hérna, já, og það er mjög bara gaman.
0: Já.
1: En líka skrítið því að þegar maður fer einmitt, kannski tilefna bókar að koma út og fála ég vil fá mann út, þá er maður kannski að fara að fjalla bók sem maður sko maður skrifaði fyrir einhverjum árum.
0: Já.
1: Alveg örugglega fyrir ári síðan, oft tveimur, stundum þremur, og þá manna, ég svona bara hreinsa út, sko, þegar ég búin til að geta að fara í næstu.
0: Já, manstu ekki þetta endilega.
1: Nei, og nöfnina og einhverjum auka karakterum og eitthvað svona, sko.
0: En hvernig finnst þér að sjá hérna myndir þetta sem er gefið út í sjónvarpi eða þætti eftir konuðina? Finnst þér ekki svona svolítið sérstætt tilfinning að sjá hennar hugverk bara á skjá? Er þetta ekki bara svolítið eins og næstu að sjá barnið sitt eða eitthvað,
2: það ekki? Jó, auðvitað er það mjög gaman að fara á frumsýninguna og eftirvæntingin í loftinu, allir aðstendundum myndarinnar, leikarar, aðstofamenn og allt þetta sem er svo stór hópur af fólki sem kemur að gera einnar bíómyndar. Þannig að svo fjöldi fólk sem kemur að gera bókar eru kannski
1: já,
2: sko. En líka bara hópana fólki sem að já, og því og ég hef verið mjög ánægð með allar þessar hvað sem verið sjónvarpsþættir eða kvikmyndir mér finnst það gaman að horfa á og ég mjög spenntur að lesa bókina því ég hef ekki lesið bækurnar en þessu
1: no.
2: Nei, það ætla, ég ætla ég að geyma bestu bitan ákveð til síðast
1: já.
2: Þannig að svona áður ég hérna áður í deg þá ætla ég að vera búin að klára að lesa bækurnar
1: Já En barnabækurnar, varstu búin að lesa þær?
2: Jú, ég er búin að las þær allar
1: Lastu þær fyrir pönnir ykkur? Já, eitthvað litur
2: Já, og ég hérna Já, ég, og líka bara fyrir sjálfum mig að þeir eru mjög fyndnar og mjög skemmtilegar
1: Já.
2: Og ég er alltaf að því hún skrifaði eitthvað fimm barnabækur svo stoppaði svo skrifaði bókinum hérna köttin
1: Já.
2: Og ég alltaf bíð eftir að hún skrifi bók nummer 2 hvað hét kistan
1: það er Bóbó og Amelía húsin, já
0: var það barnabók þá nummer 6
1: já, hún sem sagt svona fjölskyldur séð frá sjónarhorni heimiliskattanis sem býður upp á svolítið svona þú veist, þeir eru mjög dómharðir alltaf kettir og svona ýmislegt þannig að og það ekki bara Óli sko umboðsmaður minn líka býður eftir bók nummer 2 af því hann vill ekki reyna að selja hana út fyrir hann að sko það séu komin að 2 bækur til að sína að ég hafi úttald í að
0: hérna
1: það
0: nefnilega svolítið
1: já, það svolítið erfitt sko yfirleitt að hérna koma með þú veist, að því, þó að ég sé gefin út sem hérna og spennabókhöfundur erlendis, þá er þetta nýr markaður sem sagt, barna og fórlög leggja oft en ekki þau vilja að það sé eitthvað svona þau geti treyst í að það kom eitthvað meira því þetta mikill pakki að fara að kynna nýjan höfundi sjónar inn í ákvönum svona hérna bók að það gerum þannig að það þýðir ekkert að vera reyna að koma einni bók sko, nefnum hún sé eitthvað þeimun sko, meira stórvirki eitthvað
0: Þannig er ekki alveg rosalega erfitt að skrifa í rauninni barnabækur, að skrifa lítinn texta með miklu innihaldi.
1: Það er nefnilega ekkit auðveldur að skrifa barnabók heldur en fyrir fullorðna sko.
0: Margir getur kannski haldið er nokkur orð á hverju síðótt eða er fyrir lítil börn.
1: Já, ég reyndar ekki að skrifa fyrir mjög lítil börn, en það er samt, það kallar þá bara á eitthvað sko þú veist, það ekki bara kasta fram úr erminni alla bækur hérna, þurfa þú veist, yfirlegu hugsun þú veist að vera með hvað eru söguhetjurnar, hver er sögu þráðurinn þú veist, og bara allir með stað með barnabækur, bara hvaða sko hvernig er tungumálið, allir að vera með hvað ægilega háflegt sem þau skilja ekki þú veist, að það þarf að vanda sig við þetta allt saman og alla bækur sem sagt sem segja sögur hafa þetta þá sameiginlega sko að þurfa sögu, þurfa sögusvið þurfa hérna sögupersónur og mér fannst tíma, ég held að það sé nú sem betur fyrir búið að breytast að þá var sko þótti fólki eins og barnabæku var eitthvað sem bara þú veist við getum öll bara gert þetta þú veist þetta mjög einfalt,
0: einfalt
1: já, en það bara alls ekki rétt og hérna og líka það að hafa einhvern veginn meiri áhuga á höfundum sem skrifa fyrir fullorðna heldur höfundum barnabóka þegar ég var að skrifa barnabækunar þá þú veist bara já, bara fólk sem var að vinna með bara sömur vissi ekki eins og ég væri að skrifa bækur skilur en leiðu skrifa fullorðnsbók þá allir verði ég ofsalega áhugaver persóna sem fólk vil taka viðtöl við og datata og þetta finnst mér mjög skrítið en hefur breyst til eins betra
0: bara nöðslega því það er tala meira fleiri höfunda og fleiri barnabækur.
1: Þetta eru bara mjög mikilvægi lesendur líka.
0: En heldur þessi margir svona glæpasagna höfunda sem að skrifa líka barnabækur eins og það gerir.
1: Já. Og það er hljóðum að segja eins og hérna Jörn Lier Holst í Noregi, hann skrifar vinsælustu barnabókaseríu Noregs.
0: Já.
1: Hann hérna, John Nesbo hefur held ég skrifað einhverjar barnabækur.
0: Já.
1: Þannig að, já, það þekkist Anthony Horowitz hefur skrifað fyrir táninga.
0: Já.
1: Og svona, þannig að þetta er hérna og líka hann Harlan Coben þannig að þetta er alveg það þekkist alveg sko já.
0: En hérna við ætlum aðeins að hlusta á nokkrar auglýsingar núna og hjá mér sita hérna Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og eiginmaður hennar hann Óli og við ætlum að fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og endilega þið hlustinni góðu gerir það bara líka og heyrjumst þetta smá stund Hjördís Vilhjálmsdóttir heiti ég.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Gróðrastöðu lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskinn, gróðrastöðu lampa í. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elst og Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elst og Art Café á Hvolsvelli.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavelli gesthás. Í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Veri velkominn. Húnavelli gesthás í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, geimsla 1.is.

0: Jæja, góðu hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Hjá mér sitja hjónin Issa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur, eiginmaður hennar, alltaf kallaður Óli. Og hérna þau hafa sett henni hjá mér og fengum okkur aðeins kaffi og kleinu hérna í auglýsingahléinu. Já, við ætlum aðeins að hérna, tala hérna, það er stutt í jólin, það minnin hálft ár og þá að koma út önnur bók eða ekki fyrir jól. Ertu með, þú ert náttúrulega með bók, þú ert ekki með neitt á prjónunum en þú ert með eitthvað í tölvunni.
1: Já,
0: já. Viltu segja okkur eitthvað frá nýju bókinu eða er það algjört leyndu?
1: Hún heitir, mun heita Mara, það er satt hugmyndin.
0: Já.
1: Og hérna, hún segir frá konu,
0: já.
1: Það er svona ein aðal personan sem að, þetta er ekki satt lögreglusaga og hún er stök, að hún er hérna, hún skal segja þér á eigna son.
0: Já.
1: Bara frá því hún fær henni í hendur að þá er hún sannfærðum að eitthvað hræðilegt muni koma fyrir hann.
0: Já.
1: Svo þegar það loks gerist og hann endurlíkaður að þá finnst henni eins og það hafi ykkur annar tekið sér bólföstu í honum þegar hann endurlíkaður. Þannig þetta svona hérna, hvernig hún dílar við það.
0: Að,
1: hérna. Og svo líka þannig kafari sem hefur verið sendur niður til að bjarga fólk, eða bjarga, sækja látna úr flugslysi. Inn í flugvélaflag sem fer að fá svona skelfilega martröð þar sem hann sko átti að segja að þú ert með martröð en þú kemst ekki út úr henni
0: Já.
1: Og að sjá fyrir sér þetta fólk sem hann var þannig inn í þessari flugvél
0: Hljómar, mjög óhugnalegt
1: Já
0: Og mér nú gerast þetta í Íslandi
1: Já, Íslandi, já.
0: Og margir sem degja
1: Nei, já, ekki svo, nei, alls ekki
0: nei.
1: Þeir sem eru sko dánir, það eru margir dánir í upphafi, ég skulum bara segja.
0: En hvenær áætlað bók kom út?
1: Ætlum kom ekki út í nóvember.
0: Nóvember,
1: já.
0: Og hefst þá, hvað, er það svona upphafið að jóla undirbúningi eitthvað hjóna, hvernig er þetta hjá okkur á, hjá húsföðurnum, honum Óla?
1: Og eftir þess að ferð á bensinstöðuna, fóka pulsu.
0: Já, þið fagnið útkominu, eða sérst það verkið þig, já,
1: já,
0: með pulsu, hólís.
1: Skal þess þá tekur við hérna Æsland Noir, hátíðin sem að ég og Ragnar hérna stofnum til
0: Já.
1: Og orðin en að borgarháttum Reykjavíkur
0: Já.
1: Og árlega og þar kemur Óli aldeilis inn
0: Já.
1: Að hjálpa það er alltaf unnið svona sjálfbóðvinnu þannig að það er allir
0: Hvað gerir þú þar í þessari hátíð Óli og hvað, segðu okkur aðeins frá hátíðin, hvað er hún búin mörg ár og hvað er hún haldin, er hún bara fyrir útlendinga, þetta er svona útlandsnafna á þessu félagi í rithöfundasambandinu er þetta bara fyrir fólk svona eins og mig eða einhvern annan, ef við allir koma þarna hvernig?
2: Já, þetta byrjaði hann eiginlega bara sem hugta þetta ekkert planað milli Ragnars Jónassonar og Yrsu og svo vinur okkar sem með bókmyndaháttið í Bristol
0: Já
2: og það er hvað er þetta land síðan? 12-13 ár?
1: Nei, 14
2: 14 ár,
0: Já.
2: Þá það höfðu svo margir sem við þekktum af því að þessi heimur í sjálfum sér ekkert svo stór þessi rithöfunda heimur
0: Já.
2: Að það voru allir tilbúnir að koma á bókmyndaháttíð á Íslandi, þetta er bara vinur okkar
0: Já.
2: Og við vorum með veislu fyrir held ég alla
1: Já,
2: gesti hátíðan, það var bara heima hjá okkur
0: hvað er það, mikið að gera þá í húsfæð hjá skúra skrúpp og bóna
2: og svo á restir þá var aftur heima hjá okkur þá var alls konar fólk sem enginn kannast við þá hafði bara slæðist með að þið hefði heyrt að var eitthvað partí
0: Já.
2: Og fólk fór bara inn í legubíl og elti í legubíl undan
0: þess að ég býjum að það bara hóra það kepp
2: og þá segir þessu, nei, þetta er einu að mikið einhverjum fuglum sem ég aldrei sé áður þetta Já. Fólk er ekki að koma hinga heim
0: Já.
2: Og síðan hefur þetta bara stækkað og stækkað þetta voru ekki fyrst kannski 50 manns
1: Já
2: og já,
0: hvað er þetta haldið?
1: Við tökum, þetta er sko haldið hérna á þess að svona kvöldviðbaradagskráin er í fríkirkjunni
0: Já
1: Svo erum við með líka í Iðnó morgundagskrá, eitthvað fram að dag og svo líka í á Kjarval fantasíu saman þar mm-hmm. og það eru lestrar og edition þannig þetta er svona, þetta er mjög sko stutt göngulega á milli allra staðana allt þannig nýr í bæ nýr í miðbæ og þetta er hugsað sko kannski rétt að taka fram að þetta byrjaði sem svona glæpasagnahátíð.
0: Já.
1: Svo vorum við bara orðin svolítið svona bara uppskrópa með þú veist, það er ekkit svo stór
0: ekki það margir höfundar
1: já, það er ekki það margir höfundar hérna í heiminum sem er að skrifa glæpasögur og er, voru í þýðingum og svo framvegis þannig að hérna þannig við ákvaðum svona hægt og rólega hefur þetta breyst fyrir það að vera bara í raun og veru hátíð fyrir sagnalist af alls kynns tagi hvort sem það eru nú bara fagbókmyndir, glæpasögur, barnabækur hljóðbækur, sagnalist í sjónvarsþáttum, kvikmyndum og okkur dreymir að hérna koma líka með svona kannski eitthvað einleg sem bara frásagnalist í tölvuleikjum.
0: Já.
1: Og að því við erum líka að reyna sko, við erum að höfða til, þú veist, almennings.
0: Já.
1: Og við erum séð sko á miðarsölinni þá er, þá eru konur eru duglegri að fara á bókmyndahátíð.
0: Já, konur eru það gjarnan á alls konum viðburðir.
1: Já, en sérstaklega maður sér þetta erlendis og allstaðar á bókmyndahátíðum eru konur oft í meira hluta okkur langar svolítið að þú veist fá unga menn og eldri menn og ungar konur og bara fá meira svona bland.
0: Já.
1: Og til dæmis í fyrra þá fengum við George R. Martin sem skrifaði hérna bækutna bókaflokkin sem að Game of Thrones er byggt á.
0: Já.
1: Og þá bara snarjókst sko miðahafa sem voru yngri kallmenn sko gaman
0: að því
1: og bara yngri miðahafar bara almenn og í ár erum við með ég bara legg nú ekki í að fara með nafnið hans rétt en hann er japanskur manga höfundur sem skrifar Vínlandsöguflokkin og þannig við erum svona að reyna að vera með fjölbreytt að því þetta er líka sko þó að þú lesir glæpasögur þú veist, finnst það skemmtilegast þá er ekki þar með að þú lesir ekki líka annað.
0: Akkurat.
1: Þannig að fólk kemur að því að vil sjá eins og í ár verðum við með Lee Child sem er mjög stór höfundur segjum að það sé ofsalega hrifið af bókunum hans Lee Child en þá þú ert með fjögurra daga passa og hátíð og þú myndir náttúrulega fara á fleiri heldur en bara hann.
0: Akkurat.
1: Og þá sér þetta bara hvað þetta er áhugavert. Þú sýrla prófa að lesa þetta líka. Þannig að við erum svona svolítið að vonast til að þetta bara auki almennt lestur.
0: Já. Þannig að þú ert hættur að taka móti fólkin heima á Æsland hérna Noir.
2: Já,
0: eða ert þú mikið að skipulegja ennþá þess að hátíð eða?
2: Nei, það sem mitt hlutverk er eiginlega ég ger það sem engin annar nennir að gera,
0: eða vill
2: gera
0: kaupa flug með hana
2: og það er ofta eitthvað sem að gleymst, þá þarf að redda því helst áðan eða í gær og þá er ég settur í málið og ég reynir að
0: og þú segir alltaf bara jáfóða minn
2: já.
1: og líka kaupa flug með hana fyrir elendikistina og boka hótel
2: já,
1: skipulega smál
2: já, svona
0: og er hún alveg sjálfbær fjárhagslega þessi hátíð það, hvernig...
1: nei, við fáum styrk frá hérna Reykjavíkurborg núna bara og við höfum alltaf verið í svolítið svona bara basli því að ef að það er tap á henni þá bara hefur Ragnar orðið að bera það bara taka það bara á okkur það er bara svona sjansi við bara tökum en

0: aðeins allan fyrir okkur sko að það byrjum ekki að fara húrandi hausinn sko.
1: Já.
0: Og hérna þannig að en þetta mjög dýrt að gera þetta, það það. Mikið flóið inn af fólki, þetta mikið af hótelherbergjum, það þarf að leiga sali, viðbragðssali. Það þarf að vera með hérna náttúrulega alls konar tæki og græjur, hljóðkerfi og svona. En þetta hérna vonandi skila sér til almennings og til bara
1: Það tekur alltaf tíma fólks. Að koma einhverju svona á koppin. Þetta já, bara fyrir alla áhuga sama þú veist, þetta bara fyrir alla áhuga sama bókmenntir.
0: Já,
1: ekki bara fyrir rithöfunda.
0: Já, þetta bara, já, og bara þess vegna þetta áhuga sama bara
1: tölvuleiki
0: og hann að koma til þess núna Tobias Sandelmann sem leikur Harry Hole í hérna, Netflix þáttunum.
1: Já.
0: Þannig við svona reynum bara, þú veist, þetta bara svona hvað sem var menningu tengdri sagnalist.
1: Hvað sér fólk sem að kemur, þú veist, það þannig að hittar rithöfundar, það að kynna verkin sín og lesa upp úr verkunum og annað þess að það eða?
0: Já, það eru aðalega, sko, þetta minn, sko, það eru reyndar lestran á mótnana, það sem að kannski kemur ykkur, það sem bara höfundur sem kemur inn í kortir, hann ræður hvort hann tala við fólk eða lesa eitthvað eða hvað hann gerir. Og það bara svona mjög svona lítið og notalegt. Síðan eru hérna pallborð, þar sem margir höfundar eru saman eða leikar eða hvað nú
1: Og áhorfandi getur þá spurt þá eða?
0: Já, í lokin, já, yfirleitt. Og svo eru viðtölar sem sko, kannski stærri nöfnin, það sem bara einn sem í viðtalinu. Það sem farið mjög náið í ferilinn og bara alls konar hluti.
1: En alltaf þess að höfundar ekki orðlega ánægði með svona, hafa svona vettvang?
0: Ég held það og þetta hefur skilað sko bara vonandi þú veist að hafa, því að það koma líka umboðsmenn og það koma hérna
1: útgefendur
0: og svo þannig að það hafa nú nokkrir komast í þýðingu við það að vera því það eitt sem að skipti máli fyrir erlenda hérna útgefendur hvernig ertu á sviði hvernig manneski ertu, kemur vel fyrir og svo framvegis en ef þú ert ekki í þýðingu Það ert þú ekki dárinn pallbúðum erlendi, sko. Þannig þetta gefur þeim tækifæra að sjá íslensku höfundar sem kannski hafa eftir að brjóta sér leið til útlanda.
1: Já.
0: Sjá þá svona, ég má sletta in action.
1: Akkurat. Þannig að þeir, sérst, nýjir höfundar ekki geta komið svo framfæri þarna þá.
0: Í raun, já. En við þurfum alltaf að takmarka hvað, sko, við getum hitt, þetta ekki... þú veist, dagskrá sem við getum bara bætt í vegna þess að við viljum eiginlega bara hafa eitt í gangi einu þannig að fólk sé ekki þurfa að velja á milli sko. Og þannig fá líka allir sem koma fram sömu tækifæri á að hérna, hafa marga að hlusta það þannig og, en eitt hérna, já, þannig að miðarnir eru til sölu á TIX ef fólk hefur áhuga og hérna
1: hvenær eru núna, segir Jár, hvaða dagana?
0: Hún 11. til 14. nóvember
1: Já, og byrjað að selja með það.
0: Já, byrjað að selja með það.
1: Já.
0: Og það hérna fylgir sko, bara svo skal ég hætti að tala með það, þess að ég sé ekki bara eins og hverju auglýsingin það.
1: Að hérna... Nei, sko, þetta er það sem fólk þarf að vita, að það fullt af fólki, ekki bara ég, sem heldur kannski að það sé bara fyrir rita.
0: Nei, alls ekki sko.
1: Það fattar ekki að allur almenningur velkomin að koma, þá hefur örugglega mjög skemmtilega líka í fyrsta svona hátíðina heim í ykkur.
2: Maður að bæta við, að það svo gaman að það var svo stórt nafn, leikstjóri sem leikstýri til dæmis Forrest Gump og Back to the Future og starfsfólki hans með alls konar kröfur hérta að vera sko einkabílstjóri og liggur við brinnvarinn bíll og lífverðir.
1: Já.
2: Og við sagðum bara, það er ekkert svoleiðis hérna á Íslandi Tom Cruise kemur hérna, eru bara rölda upp hann og lögum með enginn hefur áhuga á honum og þeir heldur aðstofmenni heldur sko mjög hart stíft í þetta svo enda með það er alltaf engin peningar að halda einhverju fólki hérna uppi á launum allar sólarhringin marga daga og svo kom maðurinn mjög afslappaður og var mikið neina stjörnustæla og enda fekk hann fekk enga limasínu og hann fekk engan örgisvörð
0: þú varst eitthvað þóttst vera hann
1: örgisvörð en er ekki bara það staðin kunn að vela meta við að koma til þess að geta bara verið þeir sjálfur og verið eins og
2: Dan Brown, Horowitz
0: allt þetta stóra fólk er bara
2: þeir bara
0: Ann Cleaves
2: bara einn af okkur sko
0: og það er ekki kannski bara loka atrið að það fylgir sko með hann aðgangur að hérna Kjarval og meðan hátíðin stendur
2: vinnustofu Kjarvals
1: allir svona... líka að uppi
0: og þar fer fólk og þar getur þú veist, þar

0: eru höfundarnir, þú veist, áhörundur og þetta bara rosalega einhvern veginn hérna ég veit ekki, bara svo vinalegt eitthvað.
1: Hvað og kostar þess, svona miði?
0: Hann kostar held í 18 og 9
1: Fyrir fjóra daga?
0: Já.
1: Sko það, hérna, ég svo heppin að koma að þinn á kjarval við segir svona aðeins pínu og það svo fallegt þarna, allir listaverkin eftir hann að hérna, já ég bara mæli með öllum bókaunandum að hérna skoða þetta að tix.is
2: George R. R. Martin hann kom hérna og ferðast ekki mikið og er fullorðin og hann var svo ánægður með að hitta aðdáendur og árita hann hafði verið áður í áritun á 20-30 manna samkomu það sem hann þurfti virkilega hafa lífverði
1: Já,
2: það var sem ekki ágangur en hérna á Íslandi það bara byggðu allir í röð og hann, hann var bara að spjalla við fólk fór á vinnustofu Kjarval satar bara og var að spjalla við svona áhuga fólk og hann geislaði alveg og fólki er náttúrulega líka sem að fekk að tala við hennar manns hann, hérna...
1: frábært, þetta eitt af mörgum kostum það að búa í fallegu, örugu og góðu landi
2: já.
1: En við spólum aðeins til bakvar maður tala nýju bókina hennar og svo fáið eitthvað pulsan og ólís akkur ólís, eru það eitthvað öðru sem það
0: er bara styrst þangað
1: já, styrst þangað já. ok, þið eru ekki að hafa mikið fyrir hreytanum en það er sérst upp að eitthvað jólahefð og hvað tekur svo við hjá húsföðurnum eftir pulsan og ólís ferðu það að skúra skrópa bóna eða ertu bara í því að nota vélmennis ryksoga fyrir því ertu að kaupa mikið svona alls konar græjum þess að létta störfin eða það baka eða
2: Nei, ég baka nú aldrei en það var mín, sko, ég er líka miklu aðhaldi
1: Það er að jólasveita snemma eða
2: Já, maður svona, sko, okkur finnst gaman
1: Maður er að heyrta því að það sé alveg, sko, heimsins flottasta jólatrí heima hjá okkur, er það ekki rétt?
2: Já, sko
1: Með sem flotturinn, já
2: Er
1: það ekki? Settur þú það?
2: Já, ég sé aldrei minnar skarkrippi þú sér kannski, við erum korast með giftengring ég týndi mínum og ég veit ekki hvað Yrsa gerði sinn
0: Já, ég er ekki fyrir svo leiðis
2: En Yrsa minnst mjög gaman að skreita jólatrýð sitt
1: Já,
0: það var eitthvað vósein og við réðum eitthvað í vinnu til að hjálpa mér
1: Já
0: og það var svo hræðilegt að bara nefum farin heima bara byrja að þurfa að taka allt niður
1: gera aftur,
0: já
1: Já, við skynst að segja alveg hvað að hátti 3 metra, það er 2.5, 3 metra
0: Já, það er eitthvað tæpi 3
1: Bara eins og amerísku bíómynd með alveg 1000 hlut á
0: Það sést eiginlega ekki í treða sko fyrir kúlum Þetta er alveg bara svona keila af kúlum
1: Hvað ertu lengi að setja þetta? Hjálpa þú ekki
0: eitthvað Það er eitthvað dagar sko
1: Eitthvað dagar?
2: Ég sæki treðugemslunni og setja upp og síðan er örugar að koma sér í burtu af því að stofan er alveg undur löða einhverjum kössum og
0: þetta er bara, er svolítið sko þetta er, já þetta er drjúft á pláss sko, svona kúlur því að það tepast þannig ekki, sko
1: og eru svolítið ofalega læn margir skröldlitir á treinu
0: sko, ég var næstum því það var fyrir svona 3 ára þá hélt ég myndi ná eða 4 ég myndi ná að eiga heimsmeti ég eiga flestar jólkúlur með Guinness það var eitthvað norskona sem átti eitthvað munaði litlu sko, ég hefði alveg geta bara farið og keift og farið fram ára, mér fannst það bara svo ósangjant sko, þannig ég gerði það nú ekki en svo hefur eitthvað annar hoppaðnin og er komið með töluvert meiringi sko.
1: Sem er hvað mikið hefur
0: ég man ekki hvað þessi heims með 4000 eitthvað sem, já, en ég á ekki 4000, ég á svona 1800 kannski núna 15-1800, já
1: Og hvar færði þetta allt svo?
0: Kauta bara á ferðalögum og bara alls þar sem ég sé sko. Þetta má ekki verið neitt svindl sko, þetta má ekki verið eitthvað drasl.
1: Nei.
0: Þannig að hérna...
2: Þetta er ekki jólukúlu sem þú getur sleppt og skopp á gólunum.
0: Nei.
2: Það er geta meir sem brotna sko ef að þú ert ekki...
0: Nei, ekki vera þungar, það er ekki mislegt.
1: Þú ert marga daga að setja þetta upp. Það er ekki verið tröppur, hvað er þetta hátt?
0: Rétt tæpir þrýr. Og svo, þetta er sko meira en eitt tríð henni blá.
1: Þú þarf að segja, þannig að, Óli, þú ert að taka vídeo að vinna þorlega að skreita og sína á netun. Ég held að margir vil velja að sjá þessi. Ert þú sem tekur að niður?
2: Já, nei, sko, svo er ekki saman hvernig þetta gert þetta ekki niður, sko. Þetta er, sko, sumir fara til Indlands í eitthvað svona jóka, sko, einu svona ári. Yrsa fer og fyrir fram að jólættur í sitt og er að skreita og stíga til baka og hérna, það er hennar svona
1: En hver tekur hann niður, segir
0: þið? Ég tek kúlunar af
1: Já,
0: og
1: í réttur röð og rétta stað
0: Já, bara, þú veist, tekur niður og ræðum aftur hann í kassana
1: Já.
0: og svo tekur Óli trén niður sko.
1: Og hvað er það ekki að taka niður?
0: Það er ekki alveg jafn lengi og að setja það upp, en maður gerir þetta ekki sko, maður vaknar ekki hann átt og er til, þú veist, það er ekki eins og heill vinnudag og maður þarf svolítið að taka sér hlé á milli, þannig að þetta er svona einhverjir dagar líka.
2: Já, við keiptum hérna, þetta er ekki bara eitthvað, þessa, þurfti að velja þetta kostgefni, þetta gerir jól
1: að
2: treyju.
1: Þannig að kærlega ykkur í hverju kúli hjá því.
0: Já.
1: En þú, en það viltum ekki tala aðeins og meira jól að treyju núna, vegna þess að ég ætla ekki að lefa þér að sleppa alveg, þú hérna húsfæðurinn sjálfur, þú segir upp bakir ekki.
2: Já.
1: En hvað gerir þá eitthvað meira fyrir jólaendurbúningin? Ertu mikið í að panta alls konar svona skemmtilega hluti eins og flestar húsmaður, þær voru hrifnar alls konar nýjungum, meina, ert þú eitthvað að spá í þannig hluti? Eða ert það skúra og skrúpa sjálfur? Eða ertu með einhverja mjölmenni í það? Eða hvernig ertu mikið að kaupa slíka hluti að skoða það?
2: Já, ég er búin að vera að prófa svona ryksugum hjálfari og skoða svoleiðis myndbönd og það er svolítið gaman að sjá að nánast allir allavega á YouTube að þetta eru sko 10 mínúta til hálftíma mynd
1: Ertu að hvað það? Já, meðan hún að skrifa eða Ertu að skoða mjölmi
2: Og þetta eru allt kallar og ég nánast handvissum að það hefur engin sko að þessum köllum ryksuga með hefðbundu ryksugu eða skúra
1: Það er bara svona áhuga á svona ryksugu vélmennu
2: En núna ég komið með ryksugu sem að hérna er þetta tengja sko við vatn inn vatnsintakið og niðurfallið þannig að hún ryksugur og skúrar og þú þarft ekki að sinna henni nema tveggja mánaða fresti
1: Já, ert þú með svona núna? Þú þarft að kaupa svona græður sjálfur mikið á netinni
2: Nei, hún er núna loksins að koma á markað og ég er búin að vera mjög spenntur að býja eftir þessi
1: En ertu með markað svona græður? Áttu
2: Já, við erum með þrjá
1: Fjórar, einhver einu kast Já
2: Ég geti verið með minn eigin YouTube þá
0: Já En þetta er samt sko áður en fóra hérna ryksugróbóta í þá var það sko bílar að keri um undirgöng og skóarhjóksmenn
2: já
1: sem að hann
0: horfði á og þetta veldi ég var að horfa með honum og það var svona
1: Ertu að skoða fleiri svona einhver myndböndum svona heimilishald og svona
2: nei, ég reynda sko ég er svona að pínissu að stríðissu sko að láta hann að horfa á bílamyndbönd af því hún hefur engan áhuga bílum
1: Já.
2: Hún keirir aldrei og vinnifélagur hennar heldur hún væri sko prólaus og svo þegar við erum að labba það minnst nú er gaman að láta hana hún er eitthvað annars hugar og labbar undan mér
1: Já.
2: Og tekur bara hurður hún inn á næsta bíl
1: flott hjá þér heyrðu, hérna það fer nú að því miður að styttast í tíman okkar, hann er flýgur frá miklu hraðar heldur maður einhvern veginn átt að sjá hérna Mér langar nú þess að athuga hérna spyrja eitt stutt væru til að lesa smá eins upp úr nýju bókinni
0: Það eiginlega tekur því ekki bara þetta er svo lítið
1: Er það?
0: Eða sko þú veist þetta er svona 3 mínútur Ég held að ég bara verð að koma aftur til þín
1: Já, hún kemur bara aftur
0: og lesa fyrir jólun
1: Já, en heyrðu, hérna Mér langar aðeins að prófa að spyrja ykkur hérna mál sem að brenni svo mikið hérna á þjóðin akkurat núna það er þessi kostning sem er framöndan núna 29. ágúst í samt við ESB hvort að ég held að viðraðum áfram eða ekki eða byrjaðar það er eins og það sé ekki alveg örugt hvort er hafið þið eitthvað tekið eitthvað ákvörðunum um hvað þið myndi hérna, að kjósa þarna 29. ágúst og er það eitthvað sem myndi vilja gefa upp og hvað þið okkur er stuttum
0: Já, ég
1: Óli, kannski byrja bara þér
2: kjósa. Já, ég ætla að kjósa nei það sem ég hef séð
1: Hvers vegna?
2: Já, bara það sem ég hef séð að ferðum okkar í Evrópu að ég held að það sé ekkert sko ekkert sem við þurfum að sækjast eftir
1: Hvað er það sem að
2: Já, bara
1: gerðu þið frákvörum?
2: Ég held að bara fólk hafi það miklu betur hérna á Íslandi heldur en í flestum löndum
1: Eins og hvað sérðu þið sem að eða Já, hvað...
2: bara aðstöðu kennara í Frakklandi og veist, hvernig fólk getur veitt sér fjárhagslega Íslandi meða við Þýskalandi Fraklandi, ég þekki fólk í Sviss sem er ekki í Evrópusambandinu og það er enginn að velta fyrir sér að fara í Evrópusambandi en samt eru þeir ofta að tala um það að hvað eru hefnir að vera ekki í Evrópusambandinu og ég held að landið svo Sviss og Zúrich borgin, höfuborgin er eitthvað sem við ættum að taka okkur til fyrirmyndar.
3: Hvað segir þú? Þú
0: já, ég sko, fyrir mig, já, sko, fyrir mig, já, ég er búin að ákveða mig,
3: já.
0: En ég er búin að ákveða mig að kjósa nei. En
3: kjósa
0: að nei, því það, sagðu, ja. Þá er náttúrulega tekur hver og einn sko ákveðum byggt kannski á bara hvað þeim finnst.
3: Já.
0: Ég er rosalega lítil klappstýra af miklu svona búrokrasju.
3: Já.
0: Og óttast bara að kæfandi áhrif á, þú veist, innað og svo framvegði, sko. Ég þrælaði mér ekkert minni gegnum hérna, það sem heitir EU Taxonomy og það var bara hræðilegt, skiljum við, bara en
3: skattar,
0: þetta er mín sko.
3: Skattar, er það, því er það skattar
0: ekki? Nei, það var eitthvað svona átt að vera þannig að fjárfestar ættu auðveldara með að átt að sjá hvort að fyrirtæki væru umhverfisvænið ekki
3: já.
0: En bætti bara eitthvað svona auka lægi að ég veit ekki
3: á þess að breyta með, já, miklu, bara meiri skriffinska
0: já og það er bara fyrir Ísland það sem að fyrirtækin er ekki svona risastór eins og erlendis
3: já.
0: Að svona aukna kröfur það er seta bara gera bara já, rekstur erfiðari
3: já.
0: En að því sagðu þá er nú okkar stjórnvöld ofta að taka þetta upp hvort þið er. Þannig að en þetta er bara mín ákvörðun, þetta er mín skoðun. Ég get algjörlega skilið að einhver annar vilji kíkja pakka eða hvað þú vilt kalda, byggt á einhverju vonum eitthvað annað. En þetta er bara, ég þóli ekki hérna.
3: Já, ég spes að kalla þetta kíkja pakka, það er svona, þá fyrstu við að það sé einhver gjöf handaðar í sem gleður þig.
0: Já.
3: En það er ekki þannig, held ég, í pakkanum.
0: Nei, maður veit ekki, en allan að þú veist, eins og ég segir, svo til fólk og maður skilur þá, ég ætla sko ekki að fara að segja fólki hvað það er að kjósa, þú veist, en að því að við bara miðum all okkar, þú veist, við höfum all einhver viðmið sem við viljum hérna, sem vera þess að við tökum já eða nei, sko. Já, mér er þá held ég
3: að þessi. Og þið teljið sérst til hjónin að Íslandi sé betur borgið áfram.
0: Ég myndi halda það, en já.
3: Utan eða
2: spjör. Já.
3: Heyrðu, hérna, ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir, kæri hjón, Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur og Ólafur Þór, kallaður Óli, eiginmaður Yrsu. Bara dásandi að hafa ekki hérna hjá okkur og því miður kannski ekki tíminn til að heyra smá upplestur bókinu, mannandi ekki þá árið setna. Ég heiti Hjördís Einarsdóttir og þeir að hlusta út á sögu, FM 99.4. Þakka okkur kærlega fyrir og hafa það gott í dag. Takk, takk, bless.
4: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast, heitir pottar.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
10: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-1000.
11: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
12: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það framundan umræða hvalamálin og þá heimsók sem við erum að fá hinga til hans á vegum Paul Watson. Ég fengi hinga til mín Jón Gunnarsson, þingmann og fyrrum ráðherra til þess að ræða þetta mál og fleiri ESB-málið og annars sem að hér er í gangi og við ætlum að bjóða hann velkomin til okkar.
1: Já, takk fyrir
0: og góðan dag. Heyrðu, það er núna skipi bandir og komið inn í íslenska efnahagslögsögu og hefur líst í yfir að markmiði sé að stöðva hvalver. Hvernig metur þessa stöðu, Jón, sem er komin upp?
1: Mér erist alltaf mikið gert úr þess að ég var alveg hreinskilin. Ég held að það er sjálf sér ekki nýtt í þessu núna. Þetta er eitthvað sem að er vel þekkt og hefur verið alveg frá því að hvalveiði bannið á sínu tíma var sett á og þar til að við gengum síðan úr hvalveiðiráðinu og gengum í það aftur og hófum hér veiðar fyrst í vísindaskinni og eftir aldamótin og svo höfðum við formlega ratvinna veiðar hvernig hvað 2007 eða hvenær það var og hérna allan tíman hefur verið þessi söngur og frá þessu sama fólki sko og allar þessar hótanir og við stjúpar en þegar upp er staðið yfirleitt innið halslausar og þetta hjá þessum samtökum sem betur fyrir og ég takkláttu fyrir það að Íslensk náttúruverndarsamtök vil ekki láta sko spyrir það sem við þessi samtök sko það vinnabróð þeirra en hjá þessum samtökum er þetta ekki þannig að það er bara fjárplóks starfsemi til að fá fólk sem að er illa upplýst erlendis út heim að leggja þeim lið og svo lifir þetta fólk bara í vellistingum á þeirra framlögum.
0: Menur að þetta sé bara eins og hverju vinna hjá þeim?
1: Ég þetta er ekkit annað.
0: Já.
1: Já. Það var ekkit verið annað hjá Paul Watson og þessu liði í ára tvíi. Það er bara þeirra lifi brauð og ef þeir finna sér ekki þetta þá finna sér bara eitthvað annað til að vera mótmála og þannig að ég hef nú ekki að þessu stóru rákjur.
0: Þú gerir það ekki?
1: Nei.
0: En þrátt fyrir það að nú hafa líst yfir að þeir ætlu að já, tilkynna Þeir hafa verið að tilkynna það að ráðast á olíudreifingu, þá sem selja þeim olíu, Hvalháf.
1: Þetta er alveg vel þekkt, sko, þegar að við vorum í hvalveiðum á sínu tíma, þá réðust þeir á viðskipti við okkar í fiskinum, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu. Mm-hmm. Vorum með mótmælastöður og hvetja fólk til að boykotta, þeir nóttu við þetta nú reyndar hér. Heima líka svona meðul, sko, þegar að hrefnuveðarnar voru hérna og það var mikil dreifing á hvalkjöti hérna á veitingastaði og í verslanir.
0: Já.
1: Maður margir sakna að þá hérna, þá var nú fóru Íslendingar sem voru að vinna í nafni alþjóðlegra samtaka og fóru á veitingastaði og hótuðu þeim eru náttúrulega illu eða þeir fengi ekki að setja merkið í glugganum að það var ekki veitt hvalkjöt á þessum veitingastað og lofuðu þeim sem að það gerðu að þeir fengju mikil viðskipti. Það var margir sem tóku þetta niður fljótlega aftur og staðrendinu svo að þetta kjöt var nú alltaf með því mest selda svona á þeim veitingastöðum sem það höfðu verið á.
0: Já,
1: en þetta er allt saman þekktar aðferðið hjá þessu fólki. Mm. Þetta er ofbeldi. Þetta eru þetta ekki annað en ótíndir glæpamenn í þessu tilfelli. Ég meina þeir eru búinir að viðurkenna það fyrir alþjóð, getum við sagt, með yfirlýsingum að það eru þeir sem að sökktu hér hvalskipum. Það eru einstaklingar um borð sem tóku þátt í því og unnu hér skemmdaverk.
0: Já.
1: Fóru hér og brutust inn og brutu allt á brumlug og stálu tölvum og öðrum búnaði. Unnu stórkostlegt tjón á sínum tíma. Þannig að þetta eru auðvitað ekkit annað en ótíndir glæpamenn sem eru tilbúnir að ganga lá. Allt í þá og þess að við ekki athygli á sjálfum sér. Mm-hmm. Og mér finnst fjölmiðlarnir að kannski hafa hæpa þetta of mikið upp í ljósi þessa vegna þess að ef þú ferðin á fjölmiðla þessara eins og þessa félags hjá Paul Watson og sem að það er á fésbókasíðu hans eða bara netmiðlana sem hann er að gefa út að þá hans netsíður að þá er alltaf það sem stendur efst og neðst og í miðjun alltaf donate, sko, gefðu okkur peninga, sko, já, gefðu okkur peninga, já. Þetta gengur allt út á þetta.
0: Já.
1: Nú, hérna. Hvað ættu þeir að gera hér sem að þeir hafi ekki gert áður, sko, ég meina, ég veit ekki hvað þetta
0: er. En það er samt, sko, það er verið að tala hann talar það sjálfur og fleiri og jafnvel heyrum við það hér á Íslendingum að þeir telja að það sé ólöglegt atvinnustarfsemi. Segir þetta sé ólöglegt?
1: Já, já, ég meina þeir nota lýi alveg miskunnulaust í sínu málflutningi þeir halda þeir fram að við séum að veiða dýr sem í útrýmingarhættu þeir talum að hvalveiðar okkar og það væntalega normanna og japanna og bandaríkjamanna og fleiri séu ólöglegar bandaríkjamenn veiða til að mynda miklu meira hvalhættur en við og grænlendingar en sko það er engin þjóð sem það er enga þjóðir hér í Evrópu sem að koma til okkar sem andvíga hvalveiðum eins og þjóðverjar eða frakkar eða hollendingar sem eru þið eru því ólöglegum veiðum sko.
0: Já.
1: Nei, það eru ekkert að því það er vegna þess að þessa veiðar eru fullkomlega löglegar í fyrsta lagi þá er nú þegar að hvalveiði bannið var sett á ég held að það verið 86 sem að það tók gildi átti nú bara gilda í einhver fjögur ár meðan að alþjóða hvalveiði ráðið sem að eru samtökð landa sem að uppalega landa sem voru í hvalveiðum og voru svona sett á laggina til þess að sporna við ofveiði og stuðla sjálfbæri nýtingu að það átti sérst að ná utanum svona stoppstærðirnar á hinum mismunandi stöðum í heiminum síðan þarf 2/3 hluta atkvæða innan alþjóða hvalveiðiráðsins til að aflétta þessu banni þar sem að óhætt að veiða en það hefur aldrei fengist meiri hluti fyrir því á fundum ráðsins eða aldrei náðst þessir 2/3 hluta atkvæða til þess að aflétta því en það er ekki vegna þess að stofnarnir séu í einhverju hættu mjög víða heldur bara vegna þess að það eru skoðanir þessara þjóða þeir eru samt að ráða hverjum tíma að þeir séu bara móti hvalveið og þannig er þetta banni sjálfur sér enn í gildi við gengum úr alþjóða hvalveiði ráðinu sínum tíma og öðum fulla heimildi þess samkvæmt skipulag sáttmála alþjóða hvalveiði ráðsins við gengum síðan í ráðið aftur með fyrirvörum eins og mjög algengt í alþjóða sáttmálum að þjóðir geta verið þáttakandir með ákveðum fyrirvörum við erum þar ásamt normönnum, japönnum og fleiri löndum með ákveðin fyrirvara við hvalveiðum við því að með ekki veiða hvali við banninu sem sagt nú við vorum samþykkt inn í ráðið með þessum fyrirvara, þar með erum við ekki bundin af þessu banni og megum stund okkar veiðar vísinda samfélagið hefur síðan skilgreint hvalastofnin í langreið og hrefnu við Ísland sem mjög stóran langreiðastofnin er endar heldur sig kallað IUCN eitthvað svo liðist, það er svona getum við sagt, sáttmáli sem að er notaður sem viðmið í þess alþjóðlegur að þar eru langreiðurinn við Ísland skilgreint eins nálagt að stofnið sé eins nálagt upphaflegri stærð áður en nokkrar veiðar hófust eins og hann getur verið. Einhvern tímann heyrði ég að tölunni við 40.000 dýr sem eru á þessum svæðum hérna í kringum okkur í Norðurhöfum. Og við erum að heimila veiði á eitthvað rúmlega 100 dýrum. Sko.
0: Já, já. Nú eru til dæmis normenn með margfalt meiri veiðari við.
1: Já, þeir hafa ekki farið í langreiðin ennþá en þeir eru að veiða hrefnu og hafa gert á undanförnum árum og þeir byggja þetta sína ráðgjöf á sömu forsendum og Íslendingum. Við Íslendingar gerum. Meina, við erum aðilar að Namco, Norður Atlantshaf sjávarspendýra ráðinu, þar sem að kvótin er raun og vera allir reiknaður út og þetta er mjög varleg nálgun, gríðarlega varleg nálgun, eins og sérst bara, ég held að hvað er hreindýrastofninu í Ísland, er hann ekki 3-4 stýr og við meðum veiða nokkur 100 sko, á hverju ári, en þannig erum við með kannski 40.000 dýr og við meðum veiða 100 og kannski 50 dýr eða eitthvað sluðis. Normenn veiða hafa verið að veiða þetta plus mínus 500 dýr á undanförtum árum
0: Já.
1: Og bara gengið vel og grænlendingar nágrannar okkar og grundvelli heimilda einmitt, annara heimilda sem eru svo kallaða frumbyggja veiðar. Þeir eru að veiða, ég man ekki, alls sé ekki 100-200 dýr Já. Og þeir eru að veiða stórhvali og þeir eru að veiða hvalategundir sem að við erum ekki að veiða sem að eru nú taldar reyndar veikburða sko, síðu enni recovery sem kallaði í þessar stífu uppbyggingu.
0: Já, já. En nú líka svona talað það og var sérstaklega, ég nú kannski ekki árið þessum mikið vörfið akkurat núna, en því sé haldið fram að þetta sé að hafa áhrif á hvalaskoðun, ferðaþjónustuna, að fólk vil ekki koma til Íslands sem við séum að veiða, þetta fæli frá því að fólk var í hvalaskoðun og heldur jafnvel að það sé verið að fólk sé að koma í hvalaskoðun til að skoða langreið en ekki núbak eins og það er í raun og veru.
1: Já, já, ég meina hnúfubakurinn til að mynda dæmi hvalategund sem að hefur vaxið eða fjölga sér alveg opbóðslega við Ísland á undanförnum 20-30 árum, alveg gríðarlega. Tímkun þeirra hvalategundar er svona með því mesta sem þekkist hjá hvölum og þar er stofnin talin vera orðin held í hátt í 20.000 dýr, hérna í kringum, eða ekki verið í kringu 1960 plus mínus 60 sem hann var friðaður alfarið við Ísland við höfum alltaf farið mjög varlega í þessu sýslingar
0: alveg friðað frá 1955
1: og, já, 55, já þá var talið að þetta verður bara hérna kannski 100-200 dýr eða eitthvað, sko, eða nokkur hundru dýr í það mesta sem væri á svæðinu þetta talið verður nú 20 dýr og hann mikið í uppsjá á fiskinum loðnu sjómenninir okkar og þeir sem eru í loðnunni og síldinu og svona, þeir þekkja mjög vel þennan hval, hann kemur stundum í nætunar hjá þeim og þeir leita hreinlega eftir blásturum frá honum til þess að leita loðnu og makríl og síld og hérna en sko, ég hef aldrei skilið þetta hjá þessu hvalaskoðuna samfélagi, ekki öðruvísi heldur en það að Þegar að hvalaskoðun var sett á lagginnar eða fór að koma á lagginnar á Íslandi, þá voru það erlend friðunarsamtök sem að stóðu fyrir því að halda námskeið og ráðstefnur hvalaskoðun á Íslandi. Mm-hmm. Og voru þá að reyna að keira þetta upp þannig að þannig ættu við að nýta hvalir en ekki með veiðum. Nú síðan hafa nú bara verið mikil uppbygging í hvalaskoðuninni, það er reynda að gengi brösulega hjá sumum en vel hjá öðrum. Og verið mjög skuldsett grein en bara vaxið og bara fínt og góð flóra í okkar ferðaþjónustu. En þeir hafa alltaf lagt sig mikið fram með það að ráðast gegn þeim sem að nýta þessa hvali og að veiða þá náttúrulega miklu dýpra úti heldur en hvalaskoðunabátar fara með okkur sinni. Og ég hef aldrei skilið það hvernig ein atvinnugrein getur talið sig þess umkomna að vera ráðast á aðra atvinnugrein. Mm-hmm. Og akkur að þetta geti ekki farið saman í menn að ferðaþjónusta hefur blómstrað sem aldrei fyrr á Íslandi eftir að við hófum atvinnuveiðar þannig að þetta hefur auðvitað engin áhrif og sama tíma var þetta mikið selt á veitingastöðu og var bara mjög vinsalt með ferðamanna.
0: Ég held að sé bara enn, veistu Jón, ég veit allan stað sem að hefur átt hval lengi vel og það hefur verið mikil ásókn þeirra jafnvel sem eru í hvalaskoðun þeir fara
1: Já, á vitna stæðin og... ég get bara sagt að ég veit það að þegar að við vorum í hrefnunni og hann gamli okkar var þetta með sægreifan sem að var nú hann í gamlu verðbúðurum kjartan í sægreifanum og hann seldi hrefnu og grillaði þetta á spjótum og svona og þegar að hvalaskoðuna bátarnir kom í gang þá var bara straumurinn til hans hann seldi þá mest á hval af öllum veitingastöðum á landinu.
0: Já, já, já.
1: Og þá bara tengslu með þetta, sko. Þannig að, sko, það er eitthvað annað sem er að ráða för. Það er eitthvað annað sem er að ráða för heldur en þessi sjónamið. Og ég meina, þetta á atvinnulíf að standa saman um aukna fjölbreytni og verðmætasköpun út á það gengur þetta. Og mér hefur fundist sko sjónarmið þeirra sem er að berja skegg þessu hér innanlands það að það sé ekki út úr þessu hafa og þetta sé svo mikið orðspors skemmandi fyrir land. Ég hef aldrei séð neina tölur sem geta sýnt fram á þetta nema síður sé. Ég man eftir því að ég ætlaði ekki verið hann ykkur 2007 sem að gerði einhver skoðanakonun sem að meðal þjóða í Evrópu og ef að spurt er bara heyrðu að hvalir eru veittir með sjálfbærum hætti það ekki verið að ganga á stofnan og þetta notað allt til manneldis og slíkt býtu, hvað finnst þér þá hvalveðar og það var bara meiri hluti fólks í þessum löndu bara alveg sáttur við það
0: Já.
1: Menna veiðar eru stundaðar mjög mjög viltar veiðar eru mjög mikið stundaðar í Þýskalandi og um alla Evrópu talaði um að villisvínum og í alls konar dýrategundum og þá koma menn með það að þetta sé ekki nógu mannúðlegt já viltar veiðar verða alltaf einhverju leiti háðar því að dýr geta særst ég meina það gerist á fuglaveiðum það gerist á hreindýraveiðum þetta ekki eins og að leiða skepnur í sláturhús sem betur fer heyrir það til algjöra undantekningu kvalveiðum að dýrin látist ekki í fyrsta skoti og þá ef að það gerist ekki þá eru menn tilbúnir með plan B og fara strax að vinna eftir því og það geta gerst óupp í þessu eins og bara öllum öðrum veiðum menn eru síðan að þróa þessar veiðiaðferðir og hver veit nema sko ef að menn fá svona tækifæri til þess að vera ekki áreittir með það að innleiða nýja veiðiaðferðir sem eru þá viðurkenndar af innan sáttmála alþjóða kvalveiðir ársins menn fara ekki út fyrir það að þá eru jafnvel að þróast veiðiaðferðir það sem að sko sprengiskutullin verður bara hægt að leggja og hvert leiða svo þessar afurðir til sko ég meina, jú, við vitum að markaðir eru erfiðir fyrir þetta eins og þeir hafa nú oft verið erfiðir fyrir ýmislegt á Íslandi og við höfum ekki tætt í þess vegna eða vilji hjá eins sem að stunda vinnuna og veiðarnar að gera þetta út og telja sig að vera byggja undir til lengri framtíðar að hafa vel út úr þessu. Menna, það getur verið þróun og alls konar vinslu og afburðum úr þessum dýrum sem getur síðan orðið aðalatriði en algjört aukaatriði í dag.
0: Já, þetta líka svona spurning fæðu öryggi til lengri tíma eins og svona talið í damiskosti að það náttúrulega fjöldi mann sem í landinu sem að vill þetta kjöt.
1: Já, já,
0: akkurat
1: og þetta er meinholt kjöt, það líka annað sem haldið fram að þetta sé allt saman uppfyllt af einhverjum eiturefnum og snefilefnum og slíku og hérna, það stendst enga skoðun heldur, þú veist, það getur verið í eldri dýrum uppsöfnun í spiki á kvikasilfur og einhverju slíku, þá það náttúrulega bara ekki nota til manneldis, þá það bara brætt. Eins og gert reyndar við spiki, það brætt eða sett í mjöl, en það ekki, það
0: var
1: enginn að láta sér detta það í huga, það veri heimilt að vera að selja hér á markaði kjöt sem væri eitthvað hættulegt til manneldis. Tæknina nú orðin og eftirlitið með þeim afurðum á hérna orðið það öflug sem betur fer að það engin hætt á slíku rugli.
0: Nei.
1: Og til að mynda það kjöt sem hefur verið flutt til Japan, þetta allt sem að rannsakað í tætlur, einmitt út frá öllum þessum áættu þáttum áður en að kjötið síðan sent og selt.
0: Já, einhverju ástæðan fyrir því að það markaði fyrir það þar.
1: Já.
0: Kunna vel á þetta, Japanarnir, það alveg á reynu. En það hins vegar þessi bara neysla okkar hér innanlands og ég tala ekki hérna súrikvalinu sem að fólk saknar bara allan á sér sín.
1: Já, hann mætti vera á markaði og var á markaði tíma allt árið sko og seldist bara býsna vel sko en það engin sem dreifir honum í dag utan svona Þorrans sko í Vestlanir en það gekk vel á sínu tíma
0: En hérna Jón, hvað finnst þér eins og núna eins og staðan og nýjistu fréttir að þetta skipan þeir og þeir það er vita að þeir eru svona út af Vesturlandi varskipið Þór svona að fylgjast með þeim og hvað eiga Íslands stjórnvöld að gera núna að hvernig eiga að hindra að svona ólögmæta
1: Já þau eiga bara að gera nákvæmlega það sem þau eru að gera á mínu mati og hérna það eru þetta að verja okkar sjómenn og okkar atvinnulíf ef að á það ráðist og það eru mitt það sem að gæslan að gera þeir taka þessum hótunum, hlusta á þessar hótanir og telja sig þurfa þá að vera svona á svæðinu til þess að tryggja öryggi og ég treysti þeim fullkomlega til þess
0: Já, nú varst þú þið með dómsmálaráðherra á sínu tíma og komum mál
1: Ég treysti þeim fullkomlega til þess nú lögreglan fékk einhverja sprengjuhótanir um daginn, þeir tóku bara ekkert mark á því og sagði þetta væri bara innantómar hótanir og ég heldur hótanir allt sko. Þú veist, ég held að ef að þetta fólk ætlar að fara í einhverja glæpastarfsemi þá það þetta bara alvarlegt og þá verður bara tekið á því með viðeigandi hætti.
0: Já.
1: Annað eiga íslensk stjórnvöld bara ekkert að vera að gera sko.
0: Já.
1: Þau eiga bara ekkert að vera að hlusta á þetta, ekkert að skipta sér að þessu og fjölmiðlar eiga það kannski ekki óeðlilegt að fjölmiðlar fjalli það þegar einhver með svona stórkallalegar yfirlýsingar eins og þessir aðilar hafa verið með inn í guðanabænum ekki fara að gefa þessu einhver dómikið svigrúm í fjölmiðlum, sko, það margt annað að,
0: já, já.
1: Að fjalla og ég held að sko það það sem þeir vilja, þeir eru að reyna
0: þetta gengur
1: já, bara til að geta safna peningum
0: þetta
1: er bara fjárplókstar sem ekkert annað sko.
0: En það náttúrulega fer af stað þar alls konar áróður og klinsjur og annað sem að, og fulleringar sem að er náttúrulega ekki gott að dreifist mikið þjófélagi samlega því að þess vegna það spurningin líka heimildir stjórnvalda til þess að grípa inn í þeir eru náttúrulega inn á efnahagslögsögunni núna sem bara alþjóð þafsæði, en hvað liggja mörkin, það ef þeir farin í einhverju 12 mílur fiskveiðlögsöguna?
1: Já, ég meina að það bara landhelgisgæslunar að meta það og þeir bara hafa eftirlit með því og meta það ef að þeir þurfa að grípa til ráðstafana og grípa þeir til ráðstafana og hérna það bara í þeirra höndum og bara eins og lögreglan hér með eftirlit á landi með hinum og þessum viðburðum og inn og þessu sem í gangi.
0: Já, en hvað með eins og nú að hafa talað þetta með olíudreifingu?
1: Þegar maður ráðherra sko, þá eru þeir með vaktir heima hjá manni og maður að fá alls konar hótanir,
0: já.
1: Bæði sko, opinberlega og svo svona á bakvið tjöldin og þær geta verið misalvarlegar og þeir meta það er bara þá metu lögreglan, það er bara allt saman og vinnum með það og hérna og ég hef alltaf tíð verið bara rólegur yfir því.
0: En eins og núna, að, sko, það er kannski hættan sem gæti verið, Jón, að þeir séu með menn hér í landi eins og gagnvart olíudreifingu. Ég meina, þeir að fara að kveiki olíutöngum eða að fara að ráðast á hvalstöðina, kveika þar í eða, þú veist, þeir eru með menn hér í landi, það þarf alveg gríðarlegar varúðarráðstafanir að hálfu, lögreglunnar.
1: Já, ég ekki viss að það sé endilega svo mikla varúðar ástafanir í gangi. Ég bara þekki það ekki, en það má vel vera. Það er bara lögreglan sem ég segja að meta það. Þetta fólk hangir yfir þarna með dróna yfir mönnunum sem að vinna upp á plani. Það eru þetta trublanir af því og ætti að banna það að mínu mati.
0: Mm-hmm.
1: Og það kannski bannað en þeir bara nú framhjá því og það var nú brugðist við því með svona hörku, ég man ekki hvernig það var fyrir tveimur árum eða fremur upp í Hvalstöð, hvort þeir skut og dróna sem var sveifandi yfir höfðum á þeim. Auðvitað hleypur þessu fólki, starfsfólki sem þarna að vinna við þessar aðstöður, hleypur kapp í kinn þegar að það við getum öll sett okkur í þau spor og í gær ákvaður að spila þjóðsöngin þegar það var að draga hval á land og svona og mér hefur nú að segja það, mér fannst það bara hálfa ósmekklegt af atvinnugar á þeirra að koma fram og bara gaggrina þá fyrir það það má ekki spila þá þjóðsöngin á vinnustöðum hér eftir en að atvinnugar á þeirra blessi það eða eitthvað mikil óskapleg afskipta sem er þetta stjórnvalda
0: var það ekki út að ykkur öðru sem að þið sýnist þarna lítilegni
1: sem að
0: var þarna á staðnum sem að einhver starfsmaður var að veifa þarna
1: Jú, ég meina hann var bara, þau voru bara að syngja þjóðsöngin ég meina hann aldrei oft söngin á mínu mati
0: Nei.
1: En hvað kemur atvinnugar á þeirra hann það við eða þar voru það að sækja leifi til atvinnugar á þeirra hans til þess að mig að spila þjóðsöngin en ég hef ekki heyrt hann að gaggrína þetta fólk sérstaklega sem hér með allar þessar hótana við Íslands samfélag
0: Nei,
1: en hún er líka í hópi þeirra sem á móti þessu
0: Já.
1: Og það eru auðvitað vegna þess að Evrópusambandið hefur samþykkt það að banna hvalveðar hjá sínum löndum
0: þannig
1: að við göngum í Evrópusambandið að þá verðum að banna hvalveðar það bara eitt af þeim hlutum sem að við fáum væntanlega ekki frekar en öðrum einhverja varanlega undan þá er frá og hún hefur boðað það að hún muni koma fram með frumvarp í haust sem að bannar hvalveðar á Ísland og býtu það er nú bara stjórnarskrárvarin réttindi fólks að mega stunda atvinnu. Það svo kallað atvinnu frelsis ákvæði stjórnarskrárinnar. Það nú bara ansi mikilvægt ákvæði og áskilur rétt fólks til þess að mega stunda þá atvinnu sem að það kýsa stunda.
0: Ef það veldur ekki
1: aðurum skana. Ef það á að banna einhverjar að þá þurfa að liggja til grundvallar gríðarlega miklir almanna hagsmunir. Og býtu hvaða almanna hagsmunir eru í því að banna hvalveðar? Er eitthvað að farast hér af því að við erum að stunda hvalveðar? Nei, það hefur stöðugt verið bábili það, frá því að við fórum á stað aftur í hvalveðar, að hér færi allt á hliðin. Hér var talað að það myndi stórkostlega fækka ferðamann. Ár eftir ár var þessu hótað. Sérstaklega hvalaskoðunar geirinn gekk fram, það myndi fækka. Sama tíma gekk þetta allt saman eins og í sögu, það bara jóks fjöldin, ár eftir ár, hvalaskoðununa líka, veitingastaðin fór að selja þetta með góðum árangri. Veitú, hvað svona voðalegt í gangi?
0: Já, en hvað fannst þið þá það, Jón? Þú ert samtímis held í þessar ríkistjórn með Svandísi Svavarsdóttur þegar hún skellir á hvalveiðibanni, stoppar veiðar bara með sólarhins fyrirbara. Hvernig Já. Fannst þið það?
1: Nei, það var þetta bara algjörlega óboðlegt og ég held ég hafi sagt að hér...
0: Hvað með stjórnarskrána þá?
1: Ég held ég hafi sagt að hér, já, ég menna hún braut hana mínu mati og það eru þetta eitthvað sem að... Og endanum kannski verður bara dæmt í fyrir dómstólum, en það alveg ljóst að hún brautlög og uppbóðsmaður alþingis komst að þeirri niðurstöð að hún hefði farið út fyrir valdheimildi sínar.
0: Já, já.
1: Ég, þú veist, þetta eru þetta svona eitt grimmasta útspil stjórnvalda. Þarna var, áttu bátarnir að fara út daginn eftir, þarna var fullt af fólki, vel á annað hundra manns búin að ráða sífinn, mjög góðar tekjur. Það hefur verið mjög ríkt í gegnum tíðina, það ungt fólk hvernig frá, gjarnan fólk sem í háskólanámi,
0: Já.
1: Sem að fjármagnar sig algjörlega á því að fá vinnu þarna yfir sumarið. Og síðan eru náttúrulega einhverju tugir starfa allt árið hjá þessu fyrirtæki, vegna þess að það ekki eins og en bara ræs og vorin og slökku og haustin, það ýmislegt viðhald og svona hlutir sem þarf að vera að vinna að. Þannig að sko, þarna var bara verið að grípa inn í með mjög freklegum hætti lífsákomu fjölda fjölskyldna í landinu. Fólk sem var búið að gera, ég þekkti sögur að því, fólk sem var búið að gera ráðstafanir, það var að endur nýja íbúðina sína og,
0: já,
1: og,
0: já.
1: Og hjónin jafnvel bæði að vinna upp frá og ætluðu að ná sér í peningana yfir sumari til þess að svona standa ströma því eftir fór allt í vaskin.
0: En hvað finnst þið þá eins og það, Jón, að ráð þeirra sem gerir svona, einhver myndi nú segja þetta væri valdnýsla líka, ráð þeirra sem gerir svona og sleppur alveg með?
1: Það ekki gott. Ég
0: er enda
1: vildi þarna
0: út í þjófélagi.
1: Og ég held ég hef sagt að mér að hér í útsettingu og víðar á þeim tíma, ég vildi að Svandís færi úr ráðunendinu, sagði af sér sem ráð þeirra í kjölfarið á þessu. Ég vildi reynda líka að slíta þessu ríkisstjórnarsamstarfi sem við vorum með, mér þótti þetta vera það langt gengið og við vorum, ég var ekki einn það í þingflokki sjálfstæðisflokksins á þeim tíma. En það var ekki úr, en þetta var ódrengilegt og lúalegt bragð sem að hún stundaði og það var ekkert betra hjá þeirri sem tók við hérna afinni síðan í ráðunendinu síðar.
0: Nei, það var svona rakk hvert mál. Já. Þetta var, þetta er sko, það sem er alvarlegt líka í því, Jón, að þetta eru skilaboð bæði til okkar Íslendinga að hvað við um að sætta okkur við að ráð þeirra geti brotið lög. Samt haldaði sínu, þetta er svo vond skilaboð já, já. Út í þjófélagið, síðan úr landi og það á við eins og núna að hvað af skilaboð sendir Ísland ef erlendir aðgera sinna geta komið hinga og reynt að stöðva atvinnu grein með beinum hætti og þeir eru ekki einsinni fordæmdir eða hvað?
1: Já, já, mér finnst það reyndar að stjórnvöld mættu alveg sko fordæma þetta og þessar hótanir og myndi alveg öruglega gera það ef það snýri að einhverju öðru í okkar samfélagi þannig að en þarna einhver populism í gangi og hann mjög ríkjandi hjá núverandi stjórnvöldum. Þetta eru þetta prinsipatriði. Við stöndum vörð okkar fólk, land og þjóð og okkar atvinnulíf og verðmættasköpun og erum í fullum rétti til þess.
0: Já, en þeirra svona að gera sinnar
1: Nei, þetta og... fólk vill reynda að rafsala þeim rétti sínum sko til Evrópusambandsins.
0: Sko. Já, en þarna er sko bara Jón að svona að við fáum öllýsingar að hérna með einhver að koma inn á að við þig að þjó talar að þarna hafi fjölmiðlar eða ítt þessu máli allt og mikið fram í dagsljósi, fyrsta frétt þar og fyrsta frétt þar með myndum, við tölum við í jafnvel þessa menn og brotamenn sem erum borðið í skipinu eins og varst að lýsa og við Paul Watson sjálfan þetta bara sem fyrsta frétt og stórmál, stærsta mál landsins og þetta minnir á það líka að þegar að vera að vís og landi ólöglegum innflytjendum þegar þú ert nú fyrir dómsmálaráðherra þá ætlaði allt vitlust að verða líka fyrsta frétt og fyrsta frétt þegar fólk kastaði sér í götuna og bara nógu mikið læti þá er það allt í norðin fyrsta frétt samt er fólk ólöglegt
1: Jú, þetta var líka bara þetta var bara líka pólitísk þáttak ákveðna fjölmiðla í hérna þessum útlendingamálum á þeim tíma og það þýttu þetta ekki annan að standa bara í lappirnar gegn því og ég náði nú sem dómsmálar á þeirra að koma loksins í gegn breytingum á þessum lögum og breytti vinnulagi mjög mikið var gagnrýndur fyrir það þeir sem að núna í ríkisstjórn og að hrósa sér á því að ætla að gera mikið í útlendingamálum og eru sem betur fer búnir að skipta algjörlega kúrs
0: Já
1: á þeim tíma sko stuttu þau ekkert af þessum málum sem að ég og Guðrún Hafsteinsdóttir vorum að koma með Áslaug Arna hafði reynt þetta á undan og svo en við komum síðan í gegn málum þarna og svo Guðrún í kjölfarið og þannig að þetta er allt orðið gjörbreytt og nú er engin fréttaflutningur á þessu já það er engin frétt þetta er að það er verið að vísa fólki hér á landi núna mjög reglulega og
0: já.
1: Ég ætla ekki að segja hverjum degi, en örugglega í hverju viku og bara mjög reglulega og það er bara ekki fjallað, við erum bara að fylgja þeim lögum og reglum sem við erum sett og árangurinn, hann alveg augljós þó að við viljum örugglega gera betur og ég var mjög ánægður með það til að mynda að fá þessa brottvarabúðir núna inn í þingið.
0: Já.
1: Þegar ég viðraði þá hugmynd fyrst og eins, það var eins með Áslaugu Örnu, að þá voru teiknaðar skopmyndir á okkur í nasistabúningum. Við værum svona eins og nasistarnir að koma upp einhvers konar fangabúðum.
0: Já.
1: Og þetta var birt og litaði umræðuna. Síðan kemur Þorbjörg með þetta núna og færu þetta bara fullan stuðning hjá okkur. Við vildum reyndar ganga lengra heldur en hún gengur. Hún er aðeins takmörkuð í þessu, það er engin samstað af þannig full innan þessara stjórnarflokka, en guðláti gott á vita og þetta er allt annað umhverfi heldur að var fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Ég talaði fyrir því í þessar umræðu núna, við tækjum þá móttökubúðir líka,
0: Já.
1: Það myndi spara gríðarlega mikið,
0: Já.
1: Þar sem að landamæra verðir í Keflavík og lögregla gætu þá tekið fólk til hliðar og ef að það væri ekki allt á hreinu með svona þeirra bakland, vantaði ferðaskjöl og annað, þá var þeim bara vísa beint inn í þessa móttökubúðir, þau færi ekkit inn í landið fyrir að það væri þá búin að fara fram svona einhver skoðun á þeim og ef þau standast hann ekki þá bara faraði beint úr landið aftur. Þetta myndi spara mikla málsmeðferð og tíma og kostnað. Og þegar við förum í þessa leið vegna þess að auðvitað er þetta að síjast smátt og smátt í gegn
0: Já.
1: Það sem að maður hefur verið að tala fyrir og við í sjálfstæðisflokknum á undanförnum árum og árangurinn sá að við erum að horfa fram á miklu minni straum heldur en hefur verið miklu minni kostnað við erum á réttri leið en það má gera betur og við munum styðja öll góð mál sem koma fram og reyndar Við höfum lagt fram breytingatillögu til að styrkja þau enn frekar en stjórnarflokkarnir hafa fellt það.
0: Já, við höldum áfram hér eftir auðlýsingar Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrrum ráðherra. Við höldum áfram að spjalla við hann eftir skamma stund.

0: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.
1: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
2: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
3: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sænguverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Grófrastöðun lampa í auðlýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi. Húnavellir, í tíu mínútna fjarla frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarla frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl aftur, ég verið að ræða hvalveiðar og komu manna Paul Watson til já, Íslands mið, skulum við segja, þeir eru innan efnahagslögsögunar, eru sagðir vera staðsettir á Vesturlandi og þeir hafa hóta hér ýmsu sem að Jón Gunnarsson viðmalandi minn hér og þingmaður sjálfstæðarflokksins og fyrir dómsmálaráðherra, hann gefur lítið fyrir þessa hóta, nú segir beinlínis að þetta sé gert í atvinnuskyni og þeir séu bara að safna peningum til þess að lifa góðu lífi í raun og veru, sé ekki annað á bakveg, er þetta ekki rétt hjá með Jón?
2: Þetta, jú, jú,
1: er það sem að þú ert svona að segja en að athygli þeirra er að fá kannski óverðskulda svona, já,

0: ekki minna að tala það þegar hann var í varðhaldi á Grænlandi í hvað 7 mánuði á árinu 2024 og
1: Já, nokkra mánuði,
0: já, 6-7 mánuði og var það átt að framseljandi Japan
1: já, já.
0: Og menna kannski ekki alveg átt að segja á því að þeir tala um að þeir hafa aldrei valdi manntjóni en það bara greitt þeir urðu þess valdandi að fjöldi manns slasaðist í Japan árið 2010 þessna fóru Japani fram á það Interpol myndi beita sér
1: já, já. Og Danir hegðust á því að framselja.
0: Já, alveg loka sekundinni því að grænlendingarnir vildu virkilega framselja. Er það ekki bara það sem að við þurfum að senda líka skilabóð til umheimsins áður en að fleiri fara að koma með slíkar æfingarinn?
1: Já, þú veit að ég að bara menna að þú eru að svara fyrir glæpi sína. Það er fyrir dómstólum. Ég menna það er bara okkar kerfi gerir bara ráð fyrir því.
0: Hvað myndir þú vilja gera núna til dæmis Jón? Hvað myndir þú gera í þessari stöðu og væri dómsmálaráðherra?
1: Ekki neitt. Ekkert meira en það sem verið að gera.
0: Já.
1: Nei, ég myndi bara fylgjast með því gegnum gæsluna og lögregluna, hvernig þeir var að meta aðstæður og svona fá upplýsingar þeirra viðbrögð og svo bara treysti ég þessu fólki og þessum stofnunum.
0: Já.
1: Bæði lögreglu og landhelgisgæslu algjörlega til að sinna sínu hlutverki í þessu.
0: Já.
1: Það bara, ég alveg óbílandi tröst þegar í þessum möfnum sem öðrum, sko.
0: Heimitt en hérna, en Jón, það hérna eitt í þessu sem að svona þetta hefur líka svolítið með fullveldi okkar að gera að við ráðum okkar málum sjálf. Og nú vetum við að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem framöndun er varandi ESB, núna í lok ágúst, að hún svona er í raun að vera það hvort að við séum tilbúin að sneiða af fullveldi okkar og afhenda utanríkisráðherra umboð til þess að fara að semja.
1: Já, já, ég held að það er mikil óreið á upplýsingagjöf varðandi þetta mál og við getum bara byrjað á grunninum. Sko, því er haldið fram af þessum flokkum og alþingi sem er að keyra þetta í gegn, sko, og það er sérstaklega þá viðreist og samfylkingunni að menn séu með einhverjar mjög skýr samningsmarkmið og skýra fyrirvara rauða línur sem ekki verða farið yfir. En það er enga vegi nógu ljóst. Það var miklu skýrara hér 9.13 þegar farið var á stað og var þetta ástæða þess að viðkvæmir kaflar eins og sjávarútvegskaflinn og landbúnaðarkaflinn voru aldrei opnaðir í þeim viðræðum. Þannig að það er alveg augljóst að þetta fólk sem núna að undirbúa þetta, það allar að fara miklu, svona getum við sagt, bara hefðbundari leiðir inn í þessar aðeldaviðræður. Þá er það alveg ljóst einnig að það er reglur sem að Evrópusambandið setur varðandi aðildar umsókn, þær eru mjög skýrar og er bara sækjum aðild að Evrópusambandinu og hérna ég hef nú rætt þetta við ellenda þingmenn og meðal annars var ég nú bara núna með svona íhalds þingmennum á Norðurlöndum að hitta íhalds þingmenn í Bretlandi Þetta barst í tal þessa viðræður okkar og hvernig þetta yrði. Ég var á fundi í Álandseyjum fyrir viku síðan á vegu Norðurlandaráðs líka þar sem að er verið að spyrja okkur út í þetta og það kemur fólki mjög óvart ef maður fer að fara yfir það býtu hvernig að þessu staði.
0: Já.
1: Fólk sé bara, þetta er svona eins og fólks bjöllu að þetta kallað á íslensku. Sko það bara miklu hreinlegra að koma bara fram og segja heyrðu, við erum hérna með sjávarútvegsauðlindin okkar og við erum með okkar landbúnað eins og hann er sko. Við munum aldrei geta sætt okkur við það að það verði Evrópusambandi sem semur við okkur eða fyrir okkar hönd skipting á deilistofnun það að segja loðnu, síld og makrýl við munum vera sjálf við það samningsborð með hagsmun Íslands að leiðaljósi.
0: Já.
1: Við munum ekki sætt okkur við það.

0: það að kvótin verði ákveðin af Evrópusambandinu. Skilyrði nummer 2. Við munum áfram gera þá kröfu að íslensku sjávarútvegur verði meiri hluta eigu Íslendinga. Það að segja útlendingar geti ekki keypt upp íslenska sjávarútvegur.
1: Nei.
0: Þetta yrðu auðvitað mikill hvalreki fyrir þá sem að eiga útgerða fyrirtækin í dag, lífeyrissjóðina og einstaklinga og fjölskyldur. Mikill hvalreki vegna þess að það eru fyrirtæki á Spáni í Þýskalandi og Frakklandi og víða útgerða fyrirtæki sem að myndu vilja kaupa þessi fyrirtæki.
1: Nei, bara ástund.
0: Og fyrir mjög hátt verð.
1: Já.
0: Þú veist, bara þessi skilir að vera á borðinu og það verður spurt sko á þeim forsendum. Samþykkið að fara í viðræður þú.
1: Já.
0: Svarið við því einfalt. Evrópusambandið mun aldrei gera það. Þetta eru skilirði sem að hvert og eitt ríki þarf að samþykja.
1: Já.
0: Og að hverju ættu fyrir hérna lönd eins og Írar til að mynda núna já. Sem að urðu bara fyrir miklu áfalli
1: já, já.
0: Í vetur.
1: Núna í vetur, já.
0: Þegar að svo kallað hagsamkomulag sem að var gert 1976 segir mann rétt, sem átti að venda útgerðir og sjómenn á Írlandi að ef að nýtingin á makrýl það fyrst og næst makrýl og kolmunni sem að vera að ræða þar færi niður fyrir að niður ákveðinu gólfi þá mundu að einhver fá að veiða nema Írar undir forustu Pólverja, Þjóðverja og Hollendinga var þetta bara hunsað núna núna liggur írskiflotin í höfn og írskir sjómenn eru heima
1: Já.
0: Og meðan þeir hofru á flota Evrópusambandsins vera veiða á sínum miðum. Þeir hafa bara nokkra vikur ári.
1: Já, já. Akkur.
0: Og það var mikill samdráttur í ráðgjöfunni í makrýl og sérstaklega í makrýl núna og þetta eru áhrifin. Akkur er ættu þá þessi sömu Írar að fara samþykja einhver sér skilirði fyrir okkur.
1: Já, akkur.
0: Eða frakkar, eða þjóðverjar, eða spámverjar, þessa fiskveiði þjóðir, eða pólverjar. Akkur ættu þeir að gera það? Þú veist, þetta er svo röng nálgun vegna þess að við höfum alveg reynsluna því að fara í aðildarviðræður. Það var ákveðið árið 2009 og við vitum alveg hvert að leiti. Það endaði með því að utanríkisráðherra að þá var hann Össur Skarphéðinsson að hann stoppaði þetta.
1: Já,
0: sagði bara að við förum ekki lengra.
1: Já, já.
0: Og það er að því að þetta stoppaði á þessum hagsmunum.
1: Akkurat.
0: Þannig að það er alveg ljóst að þessi stjórnvöld núna, þau ætla að skeyta fyrir engu að verja þessa hagsmunum eitthvað sérstaklega og ætla að búa til einhver að pakka sem að þau telja sig geta selt þjóðinni þrátt fyrir að þetta verið með þessum hætti. Og þetta mun kosta gríðarlega mikla fyrirhöfn. Stjórnsýslan mun snúast þetta á næstu mánuðum og ári eða tveimur.
1: Já.
0: Þetta mun auðvitað kljúfa þjóðina, svona vissan hátt. Það voru hér, streymdu hér miljardar frá inn frá Evrópusambandinu síðast sem að voru hugsaðir til þess að nota í aðlögunum og breytingarna sem eru hugsaðir í ferlinu hjá Evrópusambandinu. Og þess vegna sko þetta að kíkja í pakkan og láta sér þetta það í huga að lífið í Evrópulöndum sé eitthvað miklu betra heldur en Íslandi þegar á heildinni litið, eru þetta bara einhver rakin miskilningur.
1: Já, sko, það er aðalega að sko, það sem er kannski alvarlegast í þessu, ef að fólk heldur að við séum í raunverulegri tvíhliða samningsstöðu, við erum ekki nema takmörkuðu leiti í tvíhliða samningum, af því að þeir leggja á borði fyrir okkur það sem við verðum að samþykja. Og við þurfum að aðlaga okkur því. Við getum fengið svo kallar undanþágur á að innleiða eitthvað á 2 árum, 4 árum og upp í 10 ár, eins og hann sagt í Írana, að sko, en það ekki varanlegar undanþágur. Þetta bara það það sem að máli snýst þegar fólk heldur að sé að fara að semja um eitthvað. Það er bara ráðið hvað tími, hverða tímasetningin er á innleiðingunni.
0: Sko, nú bara staðan á Íslandi þannig að við erum með fangi fullt af verkefnum.
1: Mm.
0: Það sem skiptir máli fyrir okkur sem samfélagi í dag er að við hugum að því hvernig við getum aukið verðmætasköpun í landinu. Og það ágætar væntingar frá þessari ríkisstjórn til að með því orkumálum.
1: Mm.
0: Það gjörbreyting í þinginu frá því að ég var nú að berjast fyrir þessu semesti, ég var formaður atvinnuveganefndar 13-16
1: Já.
0: Og lítið hefur gerst síðan. Núna aftur á móti stjórnarandstaðan meira fylgjandi þessu heldur en sko ráðherrann getur boðið ríkisstjórnarflokkunum upp á.
1: Já.
0: En að þau fór stuðning í öllum málum við að einfalda kerfið keyra ákvarðanir í gegn. En svo grundvelli orkunar verður þetta til verðmætasköpunum sem við þurfum.
1: Já.
0: Það var í raun alveg sorglegt að fylgjast með því núna með fiskeldið sem að okkur gríðarlega mikilvægt, farið að skapa hér sko meiri verðmæti heldur en bara ágæti slóðnuvertið í útflutningsverðmætum. Þarf nýjan lagaramma í miklum taprekstri vegna óhóflegrar gjaldtöku sem að enn og frá fyrir ríkisstjórn. Nú verandi ríkisjótt komið frumvarp eða ráðherra komið frumvarpin í þingið í vetur. Það voru í því mjög íþingjandi skilirði sem að hefðu bara hreinlega sett sum fyrirtækin á hausinn og hérna við vorum alveg fram á síðustu stundu ásamt nokkrum þingmönnum stjórnarflokkana að reyna að vinna í því að leysa þau mál þannig að við gætum komið hér með nýja löggjöf sem að hefði geta þá talast saman við nýja atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar þar sem að fiskeldið á að vera einna burðarásanum í því að auka hagvöxt þetta næstu árum en það tókst ekki, að klára þetta þannig að við verðum áfram veik þarna það kemur ekki svo fjárfesting inn í greinina út af því hvað gjaldtakan há og hefði ekki komið út af atriðum í hinu frumvarpin þó gjaldtakan hafi verið að lækka þar að þá voru bara önnur atriði sem voru það stíf að það greinin sagði bara þetta setur bara ákveðin fyrirtækja hausinn og það dýrast.
1: Já, já.
0: Þetta var slæmt og mér þykir líka slæmt að sjá þá einhverja þingmenn samfylkingarinnar vera að skrifa núna og setja þetta á reikning stjórnarandstöðunar sem af heilindum tók þátt í samtalinu með þessum þingmönnum bæði Viðreisnar og einhverja einstakara innan samfylkingarinnar sem vildu gera breytingar. Ráðherrann var búin að ámálga breytingar á frumvarpinu þannig að þetta gæti bara orðið þið besta mál og það snýri til að mynda nýtingahlutvöllum og aðeins á lækkun á gjaldtökunni, framleiðslugjaldinu það þurfti líka að skoða vísitölu tengingun á því svona meðan að fyrirtækin að ná vopnum sínum og nú verið að reyna að skrifa þetta á okkar reikning þegar að staðan svo að þetta stoppaði allt innan samfylkingarinnar. Það maður sem heitir Óttar Ingvason sem að spila náttúrulega stærstu svona einn á harðustu andstæðingu sjókvíaldis í landinu en það á hann haffjarar á og jarðir við mjög margar ár í landinu meðal annars á Norðurlandi.
1: Já.
0: Hann mjög harður á móti þessu. Hann þungavíkta maður innan samfylkingarinnar og mitt mat það að þetta fór bara ekki gegn hjá samfylkingunni vegna þeirra hagsmuna sem að það er í gangi og það er alvarlegt fyrir þessa byggðir fyrir austan og vestan og það er alvarlegt fyrir samfélagið vegna þess að það er ekkert í íslensku samfélagi sem getur hjálpað okkur eins mikið til þess að ná vopnum okkar núna náð að skapa auki tekjustreymi ríkissjóð, hjálpa okkur við að nánuðu verðbólgu þar með og halda uppi atvinnustig og verðmætasköpun heldur að fiskeldið.
1: Já, Jón, nú náttúrulega tíma okkar búin.
0: Er það ekki?
1: Jú, hann búin, en með, það svo freistandi að spyrja bara örstutt alveg í blá lokin núna af því sem þú ert nú fyrir dómsmálaráðherra og nú erum við bara að sjá að mesta fíknefna magn inn í landið 200 kíló árinu af kókaini
0: Já.
1: Að smyglast hérin í landið
0: Já.
1: Og það bara spurning viltu gefa bara eitthvað góð ráð sem að þú sér í stöðunni að hvernig má fyrirbyggja svona gerist
0: Ég það nú bara með því að efla löggæsluna og við gerðum það. Ég menna ég, þegar ég var í ráðuneytinu þá skárum við perrur gegn skipulegðir brotastarfsemi sem að ríkislögreglustjóri í skýrslu ríkislögreglustjóra hafði ítrekka komið fram á árunum áður að við værum ekki að bregðast með, við með að nægilegur hörku. Við settum sem sagt, þetta er yfirleitt efnahagsbrotamál, það að segja að það auðvitað brotaflytjina inn hérna efnin, en þetta snýst allt auðvitað peningana sem að ég að svona fyrir umfyrir, þetta er skipulega brotastarfsemi á hæstast í, svona mál taka mjög langan tíma í rannsókn og undirbúningi eins og þetta mál. Við fjölgaði teimunum úr einu í fimm sem hafa með rannsókn og saksókn að gera í þessu og við settum þetta saman inn til héraðssaksóknara, síðan eru þetta lögreglu embætti með sitt fólk. Þetta er árangur af þessari þróun og hérna alveg klárlega. Við þurfum að gæta því að efla lögregluna enn frekar.
1: Já, já.
0: Við náðum nú að tvöfalda sko nemendafjöldan í skólanum, í háskólanum,
1: Akureyri.
0: Þannig að það að koma meira nýja inn miklu stærri árgangar inn að mentuðu lögreglumönnum. Við þurfum að þjálfa okkar fólku upp í þessu og það að ná þessu mikla árangri. Það svo framöfum komið, þetta við tekið langan tíma og við þurfum bara að vera á tánum þarna eins og aðrir.
1: Sko. Já, en það er við ætla, fylgifiskarnir af þessu eru náttúrulega líka með við svona áætla verðmæti. Það er ekki tala hversu mörg mannslífa myndu falla við þetta.
0: Nei.
1: Það er farið í umferð, því mér er ekki tala það. En eins og að þá tala verðmæti upp á milljarða og þeir fara einhvers þar í umferð og þá hver kemur þessu í gegnum kerfið þessa sko neðjarastarfsemi og kemur þessu inn í peningaþvætti
0: og með því að fjölga þessum teimum sem voru í rannsókn og saksókn í skipulæðri brotastarfsemi og hafa það hjá hér að saksóknar sem er svona efnaðarsbrota rannsakandinn hjá okkur að þá voru við að setja fókusin á elta peningana. En það er það sem að er áhrifa mest í þessu.
1: Akkurat.
0: Að það er að trufla þessa skipulegu brotastarfsemi í peningaleiðum.
1: Já, já.
0: Og ná þessu fjármagni. Auðvitað þarf að reyna uppræta rótina og menn er að gera það með því að efnin komist ekki inn í landið. En síðan er þetta elta peningana og uppræta fjármagni sem verður til við þetta.
1: Alblað það. Bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögu Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðaflóksins og fyrir ráðherra. Við þökkum honum kærlega fyrir og
0: Arnþrúður
1: Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir og með mér hér Einar Karl Gunnarsson verið þér sæl.

0: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
1: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar. Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
6: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is

0: Komið þér sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpi sögu. Það komið til mín Pavel Bartosek, hann þingmaður Viðreisnar og hann jafnframt formaður utanríkismálanefndar Alþingis. Við ætlum að sjálfsögðu að ræða þjóðaratkvæðagreiðsluna sem framundan og Evrópusambandið. Góðan dag Pavel, velkomin á útvarpi sögu.
1: Takk fyrir að fá mig.
0: Já, heyrðu, við hérna kannski byrjum á því að nú styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna og 29. ágúst. Segðu mér hvað erum við að kjósa?
1: Við erum að kjósa það hvort að Ísland eigi að hefja að nýju aðildarviðræður við Evrópusambandi. Þannig að við erum ekki að kjósa það og við erum vera mjög skýr með það. Við erum ekki að kjósa það hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandi. Við erum að kjósa það hvort að ríkisstjórnin eigi að fá umboð til þess að fara í viðræður, fara í aðildarviðræður. Nú ef að það er aðildarviðræður, enda með því að það liggur fyrir aðildarsamningur, þá verður hann síðan borin undir þjóðina í annari atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi atkvæðagreiðsla snýst það að veita ríkisstjórninni umboð til að hefja nýju aðildarviðræður við Evrópusambandið.
0: Þegar þú talar þetta umboð, hver á að taka ákvörðunum og að það að við þetta sé ásættalega kannski niðursta og við munum þá fylgja því?
1: Sko, það er auðvitað þannig og ég vil vera skýr með það að ég myndi aldrei kjósa já eða leggja til við aðra að við myndum gera það öðruvísi en ég teldi að það vera hérna, góðar líkur á því að við myndum ná samningi sem væri ásættalegur fyrir Ísland. En á endanum er þetta kannski svolítið eins og þegar að við erum með verkalýðsfélag og verkalýðsfélag fara umboð til að semja samning fyrir sína umbjóðendur og svo ritar þá samninganefndin undir umboðum með fyrirvara samþykki félagsmanna. En ríkisstjórn Íslands myndi þetta aldrei undirrita aðildarsamning sem hún teldi vera með öllu óásættanlegan fyrir Ísland. Ég er eins og þess að ekkit endilega líkur á því en það verður þó að hafa þann fyrirvara að það er ekkit hérna, það er ekki hægt að fullir að það verði hérna, að náist samkomla. Það getur til að minns verið að eitthvað ESB-ríki myndi ákveða að blokka viðar eða Ísland aftur. Ég tel það ekki líklegt að svo verði. Við höfum fengið nokkuð skýrskilabóðum að hérna, já, það er ekki lítið svo á að það samningaviðræður okkur yrðu kannski jafn erfiðar og samningaviðræður við einhver af þessum mið- og austur-evrópsku ríkjum sem eru frjálsönd og ekki kommúnismans. En einhver síður þá er fræðilega til svo möguleiki að samninga náist ekki en ég tel þó eins og ég segi skýrt að markmið með aðildarviðræðum er að ná fram samningi og leggja hann undir dóm þjóðunar.
0: Já, er það tryggt nú þegar að íslenska þjóðin fá að kjósa þá aftur aðildarsamning?
1: Það sem er tryggt er það að Ísland muni ekki ganga inn í Evrópusambandið nema íslenska þjóðin samþykki aðildarsamning í annari þjóðarættuverfiðist. En eins og kom fram vegna þess að við, þegar við vorum að vinna sér tillögu í utanríkismálanefnd, þá leitum við meðal annars eftir umsögn Feneyjanefndar Evrópuráðsins sem var mjög góð og frá Feneyjanefndin kom meðal annars fram mjög skýrt að íslenska ríkið ætti að fara mjög skýrt með það að það væri ekki verið að kjósa aðild vegna þess að á þessu stigi getum við einungist ekki ákvörðun það hvort við förum í aðildarviðræður. Það liggur ekki fyrir neitt samningur, það liggur ekki fyrir hvort að aðrar þjóðir samþykki inngöngu Íslands á þessu stíð formulega sér. Þannig að við getum aðeins kosum það hvort að við viljum ganga til viðræðna við Evrópusambandið hugsanlega aðild og eins og ég kannski hefur komið marg fram þá styðja að við gerum það. Ég tel að við græðum mikið að fá það fram, hvernig samningi er þetta að ná fram og að við skýrum mjög mikið af þeim spurningum og ágjum sem fólk kann að hafa með því að fara gegnum allt ferlið.
0: En nú var Íslands þóttum fulla aðild árið 2009 og viðræðurnar voru settar á ís 2013 og þá höfðu 27 kaflar verið opnaðir, 11 var lokandi bráðabirða en svo í mars 2015 óskaði ríkisstjórnin eftir því að Ísland er ekki lengur talið umsóknar ríki og hvað varðum fyrri aldrei umsókn Íslands? Var hún afturkölluð eða ekki?
1: Hún var aldrei formlega afturkölluð og það kom alveg skýrt fram í þeim gögnum sem við höfum aflað, umsóknin var sett á ís og nú hefur þetta komið fram í hérna, hins vegar þetta virti Evrópusambandi, það er óskir þáverandi stjórnvalda, annað skára væri það nú um að Ísland væri ekki lengur talið sem formlegt sem umsóknaríki. En við höfum fengið að skýrt núna í samtali okkar við framkvæmdastjórnina að hún líti svo á að okkar umsókn sé gild, þannig að ef að til þess kemur þá þetta er hægt að taka upp þráðinn, einhvern veginn það sem frá var horfið en er þetta alltaf einhver svona ákvörðum með hvað þetta er gert. En þessa tölu sem nefnir eru þó enga sér gott dæmi það að við myndum, ég held að það sé ennþá þannig að ef við myndum nú taka upp þráðar nýju þá erum við já, fremst eða næst fremst í röðinni hvað varðar framgang okkar að því að flest lönd hafa ekki lokað 11 köflum af þeim sem eru í viðræðum en EES samstarfi gerir þetta verkum að við stöndum mjög framala þegar kemur að Evrópusamstarfi og ESB samstarfi og það þýr það að ef að íslenska þjóðin ákveður að veit okkur það umboð að fara í aðildarviðræður þá eiga þær ekki að taka mjög langan tíma en það reynir þá kannski fyrst og fremst á hvort að náist saman einhverjar lausnir í þessum málaflokkum sem kannski mestur stýrstendur og það sem okkar hagsmunir skipta hvað mestu máli.
0: En erum við þá sem sagt að hefja eða erum við að halda áfram gömlum viðræðum eða hefja nýjar? Erum við búið þá svona með 27 kafla? Erum við að halda áfram með það? Fara bara beint í sjávarútus og landbúnaðamálin? En eða erum við að hefja umræðar alveg nýtt?
1: Það er kannski fyrir aðeins eftir viðbröðum okkar viðsemdir þetta. Það sem ég myndi segja myndi gerast ef að íslenska þjóðin veitir ríkistjórnin það umbóð í kostningum 29. ágúst er að ríkistjórn Íslands sendi þá bréf til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og upplýsum það að Ísland vilji hefja nýju aðildarviðræður og fljótlegast ef að við íslenska þjóðin ákveður gera það þá er engin ástæðlis að láta það ferdi taka lengri tíma en þörf er. Fljótlegasta leiðin til þess er að byggja á grundvelli þeirra viðræðna sem hófust árið 2009 en þá þykist ég nú vita að framkvæmdastjórnin muni örugglega fara yfir þá kafla og þá stöðu svona nýju og ákveða hvort að hérna, það sé ástæð til þess að fara einhvern veginn gera þetta, fara meira á dýftina en ég þykist nú vita með að við reynslu fyrir ára að ég meina, við erum í samstarfinu, allir EES kaflarnir voru opnaðir og lokaðir nánast samdægu síðast. Við höfum verið að taka upp allar þessar reglugerðir síðan þá, þannig að við erum á pari við EES regluverkið og ég sé allavega ekki að neitt sem kemur að fjármálakerfinu, neytendarétti, umhverfisrétti og öllum öðrum þáttum, þar sem við erum fullir þáttakendur í EES samstarfinu, að það muni valda einhvern vandræðum. Þannig að viðræðurnar muni þá snúast kannski það sem út af stendur, sem er gjaldmiðamál, tollamál, og svo sjávarreg landbúnað og þáttöku í stofnunum Evrópu.
0: Já, en ef þú orðar þetta svona, Pavel, að þú vitna til þessa að það sé bara verið að halda áfram til að flýta málunum á segja, en svo þær viðræður, þær byggðust á þessari umsókn þegar ríkisstjórninni frá 2009-13 það sem var sótt fulla aðild á fyrirvara.
1: Já, sko, við sækjum alltaf fulla aðild. Við sækjum ekki aðild með fyrirvörum. Það sem utanríkismálanefnd síðast, það segir ferlum 2009, gerði eins og það, að það setti ákveðin samningsmarkmið inn í meirhlutaálitið. Samningsmarkmiðin er auðvitað hérna, hugsuð fyrir hérna, okkar samningafólk. Það er þau markmið sem það setur sér. Staðan svo sama núna, við bæði vitnum í fyrir umsókn en erum við síðan með mjög ítarlegt álit meirhluta utanríkismálanefndar þar sem koma fram samningsmarkmið varðandi landbúnað og sjávarútveg, varðandi innflutning á lifandi dýrum, varðandi fleiri og fleiri hérna, hluti og það er eitthvað sem okkar samningafólk mun hafa fyrir fram að sig
0: núna
1: þegar það ræðir við Evrópusambandi. Við munum aldrei vera aðildarríki með fyrirvara, það er alveg klart. Við munum sækjast eftir því að vera full aðildarþjóða Evrópusambandinu ef við fáum umboð til þess að gera það.
0: Já, en það sem gerðist 2009, þá var alþingi líka búið að samþykja rauða línur, samningsmarkmið, gera umsa fyrirvara, en það var ekki tekið fram í umsókninni.
1: Eins og ég segi, þegar að hérna þegar þú sækir aðild að Evrópusambandinu þá gerir það ekki með einhverjum fyrirvörum, þú bara sækir aðild og svo eru fyrirvararnir bara það sem þitt samningafólk tekur með sér á sama hátt og, og þegar að þú hérna, já, víst, sem felur einhverjum að semjum kaupa íbúð fyrir þjóðunhönd eða semjum laun þýra þjóðunhönd þá bara segir þú þetta er það sem ég vil að þú náði fram þetta er það sem okkar samningafólk á líta á sem sína biblju Það ekkert endilega þannig að sko mótaðlinn þurfa að fá það fram í einhverju skriflegu bréfi hins vegar veit ég auðvitað að bæði meirur dálit utanríkisnefnda þá og nú hafa auðvitað verið þýtt og lesin í Brussel og fólk veit nákvæmlega hvers er að vænta af okkur í þeim viðræðum.
0: En er má þá ekki segja það í raun og veru að Pavel að við erum á þessum sömu forsendum að sækja áframhaldandi viðræður á grundvelli fullarar umsóknar, umsóknar fulla aðild á 2009. Er þetta ekki tengslin af þegar orðalagi spurninginni takk upp viðræður og ný, hún skýrskota til umsóknarinn á 2009?
1: Sko það var bara aðeins hérna deilt þetta auðvitað svo ég bara komið þetta líka með sjónumir annara það var deilt þetta aðeins þegar við fórum gegnum þessa vinnu í þinginu og þá voru einhver sem vildu meina að það þyrfti að sækjum að nýju þá voru einhver sem vildu meina að við gætum gert þetta á grundvelli fyrrum hérna, umsóknar mín afstæð er svo og það er líka afstæð sem hefur komið frá Evrópusambandinu og okkar umsókn sé gild þannig að við getum gert þetta á grundvelli þeirra umsóknar og það er bara það sem er fljótlegast og hendugast að því að er engin ástæð fyrir okkur ef við fáum umboð þjóðurnar að láta þetta ferli taka lengri tíma en þarf en auðvitað segjum það fari svo að einhver krefjist þess að við sendum inn nýja aðildar svo, ég menn þá höfum við líka umboð til þess út frá þessari þjóðatkvæðing, markmið eru viðræðunar
0: Já, en það er mitt bara aðeins að lokum í sambandi við 2009 af því að nú er það umsóknum fulla aðeild ef að nást samningar er þá einhver trygging fyrir það þurfi aðra þjóðratkvæðislu er það ekki bara máli samið og underskrifað og tekið gildi strax
1: Ég sko samkvæmt íslensku stjórnskipan er ekkert sem kveður á það að, að aðeild að Evrópusambandinu þurfi að vera samþykkt í þjóðratkvæðislu en svo það sé skýrt en ég held að sé algjör pólitísk eining það ekki síst meðal þeirra sem eru stuðnings með aðelda eins og ég að það eigi að láta að fara fram önnur þjóðatkvæðagreiðsla þannig ég sé ekki fyrir mér þá sviðsmynd að einhver ríkisstjórn Íslands ákvað að fara með það í gegn að aðelda ESB sé samþykkt án þjóðatkvæðis þá myndi þetta það bara kalla á, á hérna, andmæli og hérna, neitunarvald forseta og guð veit hvað eina en þannig að þetta er sko fræðilega séð það er ekkert sem skuldbindur ríkisstjórn Íslands til að láta fara fram þjóðaratkvæði um ESB aðild en pólitískt séð er algjör einhugur meðal það það meðal allra stjórnmálamanna hvort sem þeir eru fylgjandi andvír ESB aðild
0: Já, erðu, en þá ætli að snúum við öðrum málum og það er eitt mál sem er að blossa dáldið upp í umræðinu Pavel og af því að þú nú formaður utanríkismálanefndar og með yfirsýn yfir málin að þá er talað það núna að Ísland gæti hugsanlega með því að fara inn í Evrópusambandi þá myndi nokkuð með sjálfkrafa gerast aðeinlega að mjög öflugu varnar og öryggissamstarfi sem að síðan mér gæti orðið hér með við þar samþýttir sem ESB hefur gert og síðast frá bara núna núna eitthvað í april að þá samþykja er hvítbók og þannig að það er markmið er að ESB ríkir verði minnum betur undirbúin fyrir stórfelt hernaðarháttug fyrir 2030 er þetta óhjákvæmilegt að við förum inn í þetta en förum inn
1: við munum alltaf halda til haga okkar áherslumvarandi herleysi og það er algjörlega skýrt skrifað inn í álit meirulda utanríkismálanefndar að það eins og síðast er okkar algjör áhersla það verður líka eins að hafa í huga að ákvarðin Evrópusambandið varðandi varnarmál er þess eðlis að þær þarf að taka einróma þær eru ekki teknar með einhverjum meirulda aðildarríkja þannig að ef það eru einhverjar grundvallar breytingar sem Evrópusambandið vilja gera á sínu her samstarfi þá þurfa að krefjast þær einróma samþykkis aðildarríkja en sko það er alveg klárt að Evrópa telur og meðalans fyrir á bæði, af tveimur ástæðum bæði vegna ógnana frá austri vegna þess að Putin hefur ráðist nú Úkraína og ógnar fleiri löndum en líka vegna þess að Donald Trump bandaríkjaforseti hefur beinlínis hvatt til þess, þá hefur Evrópa ákveðið að hérna, stíga upp þegar kemur að sínu vördum, þannig að ég minnst ekki útrokað að Evrópa samt í gegn einhverju hlutverki þegar kemur að svona efnaðislegum þáttum því að byggja upp ákveðin varnar viðbúnað ef að fólk hins vegar heldur það að það muni koma einhvern tíðan upp sérstakur Evrópu sambands her sem verður blandaður her af fólki hérna og þannig Evrópu og fólk verður skildað gangi hann þá tel ég það einfallega útilokað. Evrópuríki öll og reyndar flest fullvaldaríki líta á sína varnir sem slíka grundvallastóð í sínu fullveldi að þau mun aldrei samþykkja það að það verði búin til einhver þjóðfljóðlegur her sem þau hérna hafa ekki stjórn á.
0: En samt er sko Evrópusambandsríki nú þegar í þessari hvítbók til dæmis þau eru búin að samþykja með þetta markmið að ESB-ríkin verði mun betur undirbúin fyrir stórfelld hernaðarátök og það felur meðal annars í sér Pavel sameilir uppbygging í loft og eldflaugavörnum stórfelld sameilir vopnakaup sameilir að þróun varnatækni sameilir að getu einingar á sviði stórskotali drón af netfarn og gerfgrindar mun auðveldan flutning herlis og hergagnamilli ESB ríkja og sameiginlegan evróskan marka fyrir varnatæki sko, er ekki nokkuð ljóst að við erum klemd inn í þetta við þurfum að skaffa mannskap ef til kemur, við þurfum að taka þátt í kostnaði við hernaðar uppbyggingu.
1: Ég sé ekki að neitt að þessu kalla það við þurfum að skaffa mannskap, það þarf verður sem að taka fram að sumta þessu er samstarf sem á sér stað á grundvelli lögreglu yfirvalda það er að segja, Evrópa hefur raunin tekið þá afstöðu allamis dróna ógnir á flugvelli og aðra staði eru lögreglumál það er að segja og þannig hefur raunin verkaskiptingin vegna NATO og Evrópusambandsins verið, tökum eftir þegar voru þarna dróna sem trubluð flug í kringum Kaupmannahöfn, það voru alltaf lögreglan sem kom fram sem sko sá aðili á blaðamöfundum sem talaði fyrir aðgerðun, ekki herinn, þannig að það líti á þetta sem borgarlega varnir og við erum já, getur satt sem betur fyrir ákveðum partur af þessu, því að við erum hluti af samstarfi við efnarsandi á sviði og löggæslu og dómsmála og það er bara vel en aftur, það eru hérna ríki í Evrópusambandinu eru aðeins ólíka þetta varar, 23 þeirra reyndar eru í NATO, eins og við þannig að við höfum kannski svona einhver leiti að fólk hefur áhyggjur af að því að við draugumst inn í einhver átök þá er það nú þannig að við erum í hernaðarbandalagi sem heitir NATO þar sem við erum skuldbundin að koma hverju þeir ríki sem þar er ráðist á til varnar, þannig að svo skuldbinding er að einhver leiti þegar til staðar, en ég aftur ítreka, ég sé ekki það gerast að Evrópusambandið byggi sér upp einhvern blandaðan her af hérna ólíku þjóðum innan ESB og Íslendingar verða skilduður til að taka þáttjónum. Aftur í ESB erum við með líkis og Írland sem stendur utan NATO og er hlutlust að hefur fengið það algjörlega viðurkennt og við munum auðvitað sækjast eftir og fá viðurkennt okkar sérstöðu hvað var það herleysi.
0: Já, en nú er það samt búinir að samþykja, sko, það var alveg innröfum að samþykja um það að þessum 27 ríkjum að stefna að þessum sameiginlegu vörnum. Hvernig er það í framkvæmd að gera það öðru sinni með sameiginlegu er? Er þetta hugsanlega bara rauður línurna fyrir Ísland að við myndum segja nei, við erum herlaus þjóð og við bara þetta er rauður línurna, við getum ekki fara inn í þetta.
1: Við munum aldrei hérna með það hvort við höfum hér eða ekki bara okkar ein ákvörðun og það er verið sér nokkuð einhver á Íslandi það að við ætlum ekki að stofna hér og við munum ekki þurfa að sjá til herdeitum í einhvern sameilar erbróskar varnir en sko aftur, við erum í NATO og höfum fengið okkar hérna sérstöðu viðurkenda ákveðin hátt þar ef að það yrði einhvers konar og vel að merkja ég tel ekki að vera sé röng hugmynd að Evrópa styrki sína vartir og það virðast mjög margir vera sammála og það sé rétt að gera það, það bara kallar á það bandar ekki menn hafa sagt við ætlum ekki lengur að hérna, eyða okkar fjármunum til þess að verja eitt ríkasta svæði í heimi og Evrópa þarf að búast við því að stíga upp hérna með sína varnir.
0: En, hvað segir ég mig núna? Evrópa verður að undirbúum til þess að stíga upp út af þessum vörnum?
1: Já. Já, það
0: blasir það þá ekki svolítið við að þetta í undirbúningi núna þessi samíli her Pavel sko sjáðu til dæmis framkvæmdastjórnin segir sjálf að í fyrirhugaðari European Defence Union að verði aðaldaríkir áfram við stjórnmálinni varnarmálum.
1: Já, en mér finnst aftur miklu líklegra ef að Evrópa tekur varnir sína föstum tökum að það verði gert eins og hefur verið að þróa í dag með því að Evrópi stóð NATO styrki sig frekar en að það verði búin til einhver evrópskur her. Ég ítreka það að mér finnst eins og ríkin okkur hérna, einhugur það að hlutverk Evrópusambandi sé þá svona markaðsleðislega það er að hérna, þróa varnar iðnaðin, það er að hérna, veita styrki til hans, það er að sjá okkur samhæfingu, það er að sjá ákveðin hérna, já, baráttir gegn drónum og því sem geta kallast hybrid warfare og vel að merkja við munum þurfa með einu að mörum hætti taka þátt í þessu, annarkvort við, sem við erum í fyrsta lagi í NATO og í öðru lagi þá tökum við þátt í lögreglu hluta Evrópu og löggæslu hluta Evrópusambandsins það sem þessi hlutur er partur af.
0: Jú, jú, þar almannavarnalögunum var einmitt breytt núna svo veist og þar er heimilt fyrir ríkislögreglustjóra að kalla fólk til borgaralegra skyldu.
1: Það var nú gett í COVID, já.
0: Já, og enn fyrir þetta breytt en má þó ekki gera ráð fyrir því að það sé svo eila kvöð sem liggur í loftinu að við meðum kveða til allá aldrinum 18-65 ára til þess að taka þátt í borgaralegra skyldu ef á reynir í þessu.
1: Já, sjáðu til, settum við ekki þau lög bara algjörlega sjálf án þess að það hérna kæmi einhver þrýstingur að utan til þess að gera það. Nei, það var held ég bara nákvæmlega þannig, það var bara gert í COVID vegna þess að fólk vildi hafa ákveðin úrræði til þess að hérna bregðast við, ég veit í hvort það hefur verið rétt ákvörðin eða ekki en þannig að það nú, það var engin það kom ekki boð hvorki frá hérna Brussel þá hvorki frá Evrópusambandi NATO það mín vegna og við munum alltaf þurfa ákveða með hvað hætti við höfum okkar vörnum en ég bara þora fullara það verður ekki þannig að við munum þurfa að koma okkur upp herdeildum og kveða fólki hérin vegna þess að Evrópandi segir svo. Þessum málum er mjög ólíkum máli háttað innan Evrópu, sömu ríki eru yllamins með herskyldu, þar endar er kannski kemur fólki á óvart, það eru helst norrænu ríkin sem það eru þar hefur orðið í rauninni svo hefð, hvort sem var í Finnlandi eða Svíþjó og í Danmörku þess að fólk er dreigð eða Noregi, það eru þau ríki sem eru með rauninni, já, ríki sem þá líkust okkur sem hafa ákveð að fara þá leið á meðan fjölmennar ríki hafa frekar svona reitt sér annað hvort á atvinnmannaheri eða sjálfbóliða til þess að hérna, sinna því en mögulega kann að vera breytingi þeim efnum en eins og ég segi samstarf að það er ákveðin sem er tekna á sviði hermála krefjast einnóma samþykkis og við munum mjög sterklega halda til haga okkar sérstu varandi herleysi og eins og ég nefni þá eru þetta margs konar fordæmi inn í ESB í þeim efnum, við erum lönd sem eru utan NATO, eins og Austuríki, Kýpur.
0: Já, Möldu. En nú erum við sem NATO-ríkir mitt upp í þessu.
1: Já.
0: Nú þegar er búið að samþykka að við hækkum árlegt gjald til uppbygginga og til varnamála, en myndum við þurfum að leggja fé í evróska varnamálasjóði ef að við værum með fulla allt?
1: Það kannski færi aðeins eftir í hvort við myndum telja að það væri eftir svona fyrir okkur að sækjast úr fjármagnuðum líka. Það kunni alveg að vera sóknarfæri fyrir íslensk fyrirtæki og ég veit að eru fyrirtæki á Íslandi sem hafa verið að þróa lausnir sem hafa verið svo kallar tvíþáttanót. Það er sem hluti sem nýtast bæði í hérna borgarlegum tilgangi og hernaðarlegum tilgangi. Ég held að við höfum ekki sett að markmið í okkar meirundáliti að komast hjá því að taka þátt í að greiða í þessa sjóðu er ekkert endra vissum að það er í Íslandi til framdóttur.
0: Já, en erum við þá sem þetta í raun og veru að gera ráð fyrir því að við myndum öllu kringumstæðum taka þátt í einhvers konar hernaðar uppbyggingu með þetta?
1: Það myndi ég ekki segja. Ég myndi segja að við ættum alltaf að vera mjög klár varðandi okkar afstöðvarandi herleysi. En taktu eftir einu orð til sko, að hvenær tókum við sem Íslandlæmis ákvörðum það að gangast við því að fara með okkar varnatengdu útgjöld í 1,5%? Ég meina, hvar var svo ákvörðun tekin, hún hefur þetta tekin
0: einhver
1: leinti tekin okkur
0: já.
1: En
0: já, hún var kannski undir pressu frá bara NATO stjórninni
1: þannig ég er að segja sko, það er ekki þannig að við getum með einföldum hætti einhvern veginn undiskil okkur einhverjum ákvörðunum sem teknar eru í þeim stofnunum sem eru hluti að, ég meina NATO
0: já.
1: Tók raunin þessa ákvörðun um að fara upp í 5% sem er skipt þannig að það sé 3,5 í bein varnatengt útgjöld
0: já.
1: Og 1,5 í hinn við hérna erum hérna með í því, við erum með í þeirra ákvörðun þannig að hérna auðvitað getur komið til þess að sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við værum við sjálf að taka þessa ákvörðun kannski, kannski ekki auðvitað getur komið til þess sem hluti af alþjóðlegu samstarfi að við þurfum stundum að taka ákvörðun um að eyða fjármagni í eitthvað svona. En, hérna, en það er einu alveg óhætt ykkur til sem í ESB ekki stóri þrýstingur á okkur núna þessa dagana um að auka okkar framlög í varnartengd verkefni er ekki að koma frá Evrópusambandinu, það er að koma annars vegar frá hérna, NATO og eins vegar frá þetta bandunum okkar í vestri, bandri
0: Já, það er náttúrulega að tala það alveg svo 2018 og menn fussu og segi
1: en nú, en nú er því fyllt eftir sko, þannig að eins og ég segi, ef að fólk, og ég get alveg skilið þau rök, en ef fólk hefur hann ágjöra því að þáttak okkar í alþjóðastofnunum kunna hafa áhrif á forgangsraun peninga innanlands
0: já.
1: Þá hefur það í rauninni þegar raungest vegna þess að við erum fara að auka okkar varnatengdu útgjöld vegna raunin ákvarðana sem hafa verið teknar á alþjóðavettvangi, annars í NATO og svo vegna áskorna frá bandaríkjunum að öll bandaríkin þar með tali við bæti í.
0: Já. Erðu Pavel, við þurfum på auðlýsingar hér á útvarpi sögu og höldum áfram, ég ætla að fara í þá kannski yfirlýsingu þína að verðlag muni lækka ef við förum í ESB. Þannig að ræða það við þig.
1: Frábært.
0: Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkisnefndar Alþingis, gestu hér á útvarpi sögu.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
0: Komið í sæl aftur Arnþrúðar Karlsdóttir einsæðingur frá sögu. Pavel Bartosek, þingmaður Viðreisnar og formaður utanríkismálanefndar Alþingis gestur hér. Við erum að ræða umsóknina okkar eða aðildarviðræðum við Evrópusambandið og þar viðræður sem að framhaldan gætu verið. Og matfælaverð, Pavel, er eitt af því sem þú hefur talað um og svona fullett nokkuð um að hér myndi svona verð á matfælum lækka og það væri svona ódýra jafnvel húsnæðist verð og annað. Hvernig svona rökstuður þetta? Hvað verður verða ódýrari?
1: Sko, varði matfælaverð þá byggir út kannski bara því að árið 1995 þá gengu tvö Norðurlandana inn í Evrópusambandið, þá voru Svíþjóð og Finnland, tvö Norðurlandana stóðu utan við Evrópusambandið, þá voru Ísland og Noregur. Eftir 10 ár þá leiddu rannsókn ljós, bara tölur, að matvælaverð í Svíþjóð og Finnlandi hafði þá lækkað 25% yfir það tímabil, en það stóði staði eða hækjaði lítillega í Noregi og á Íslandi. Þannig að eina sem skýrir raunin þennan mun þarna á milli þess að tvekja svæða er svo staðarind að annað ríkið, þess að tvö ríkin fór í ESB og hinn ekki og þá er það þannig að það er þá afnám tollverndar aukin samkeppni sem skýla sér neytenda bæði í Svíþjóð og Finnlandi og hafði það í för með sér að matarkarfan lækka þarna fjórðung hvort að það verið akkurat talan hjá okkur er kannski erfitt að segja það er væntanlega þær vörur sem njóta í dag mestar tollverndar sem þetta myndi hafa mest árið á sem eru þá landbúnaðarvörur, kjöt og svo framvegis en það má alveg búast við að áhrifin á aðra vörður líka einhver því að allur matur keppir nú líka við einhvern hérna annar mat.
0: Já, en myndið hans, þegar þú segir þetta, erum við þá að óska eftir því að ná aðild við Evrópusambandið eða erum við að sækja Evrópusambandið og Evru líka?
1: Við munum alltaf sækjast eftir því að ganga í Evrópusambandið og taka upp Evru og við munum líka sækjast eftir því að reyna að fá hana fyrir heldur en seinna, þótt að venjulegi tíminn til að taka upp Evru er þannig að þú þarft að vera í ESB í 2 ár og vera í EM2 kerfinu svo kallega í 2 ár og getur tekið upp evruna eftir það. Áhrif evrunar myndu líka vera að mínum að þetta gríðala jákvæð fyrir íslensk heimili. Við erum að horfa upp á það í dag að vextir á óverðtryggðum húsnæðislána á Íslandi eru yfir 8-9% af lágmarki. Þau eru kannski á bilinu 3-4% í Evrópu, sambærileg lán. Þannig munur þarna er bara fyrir íslensk heimili yfir 100 milljarðar króna á ári og þetta er sérstakt gjald sem við borgum fyrir það að vera með íslenska krónu. Svo einfalt er það. Þannig að við myndum að sjálfsög alltaf sækja þetta í að vera að fá evruna og þetta eruðu til skamstíma þau stærstu jákvæðstu áhrif sem myndu íslensk heimil myndu finna fyrir. Það er að segja annars vegar lækkandi matvöruverð og hins vegar lækkandi læri vextir með tilkomu evrun.
0: Já, en nú voru svona skuldastaða ýmissa ESB-ríkja mjög bábórið má segja og Eurostat sýnir að verðlagi mjög mismunandi innan ESB og árið 2025 var almennt neysluverð til dæmis 40% yfir meðaltali ESB í Danmörku en 37% undir meðalaginn í Búlgaríu. Þannig að þetta er svona mjög mismunandi.
1: Algjörlega, og ég er ekki aldrei fram að við munum ná ESB meðaltali. Þegar kemur að verði. Það væri algjör populismi að halda því fram. Við erum ríkt ríki og það má búast við því að neysluverður verið alltaf jafnaði dýrari hjá okkur heldur en annastar. En sama gildi eins og segi í Svíþjóð og Finnlandi. Þetta voru líka hlutfærslega rík ríki sem gengu í Evrópusambandið en enga síður lækkaði matarkarfa þar 25% á áratug. Já. Þegar þessu lönd gengu í Evrópusambandið.
0: En þú segir þetta sem munir miklu fyrir íslensk heimili, eða er þetta vegna aðildar ESB eða vegna afnáms tolla? Nú erum við að reyna
1: það er, að flýja tolla. Það er væntanlega fyrst og fremst tollverndi sem hefur þau áhrif og svo samkeppni sem það geti hérna, farið í sér. Eins og kom fram held ég þegar menn rýndu í hvaða var sem olli því á sínum tíma í Finnland og Svíþjóð og matvörð lækkaði þá var það eins og segja afnám tollverndar ákveðum breyting á því hvernig ESB greitur sína styrki og svo bara hérna, samkeppni, það var þá komin meiri samkeppni sem olli líka þess að innlendir framleiðendur þurftu að hérna, aðlaðast henni og það skilaði sér þá til neytanda. Þannig það er megin ástæða, auðvitað hefur þetta síðan líka áhrif á okkar framleiðendur og leið sví á finna út úr því bara óska eftir að þeir gætu styrkt sinn landbúnað meira heldur en ESB-ríkin gerðu og við myndum að sjálfsögðu sækjast eftir sambarlegum sérlausnum þar að segja við myndum íslensku landbúnað myndu þá njóta tollverndar við lönd utan ESB og síðan myndum við þá greiða upp, beina styrki til bænda sem væru þá hærri heldur en meðal styrkir í Evrópusambandinu og við myndum þá vísa í okkar landfræðilegu stöðu.
0: Eru það okkar samningsmarkmið, síðist þið það? Er það rauða lína núna?
1: Ég vil síst tala rauða línur að það er klárt og það væri gríðala óréttlátt ef að það fordæmi sem hefur skapast í Finnlandi og Svíþjóð að landbúnaður fyrir norðan ákveðna breiddagráðu sem við liggjum alfarið fyrir norðan getu verið notið viðbóta stuðnings ef að það myndi ekki fást í okkar tilfelli, líklast væri æskilt fyrir okkur að sækja þá frekari stuðning heldur en hitt vegna þess að við búum við mjög erfið hérna skilir við til landbúnaðar samanborið við stóran hluta Evrópu og en enga síður þá viljum við huga okkar matfæla öryggi að segja að það verði ekki þannig að landbúnaðar hér í heildsinni leggist af og við munum síðan setja uppi matfæla framleiðslu laus ef eitthvað bjátar á og en ég vil meina að það sé alveg skilningur fyrir þessum sjónarmiðum innan Evrópasambandsins. Evrópasambandinu er mjög umhvaðun landbúnað, helmingur öll peningum sem er svo veitir fer í það að styðja við landbúnaðar framleiðslu.
0: Já, en samt sem að sko, hvað tóllar myndu falla niður, eins og maður segir, hvað með virðisaukaskattin, myndi hann sjálfkrafa falla niður, ESB allt?
1: Nei, nei, hann myndi ekki gera það. ESB felur líka í sér aðilda sameinuðu tóll, samt vask svæði, það sem eru ákveðin mörk.
0: Það rosalega mismunandi virðisauki.
1: Já, en það ákveðin mörk og við liggjum inn á þeirra marka, þannig að þau eru ofar, mörkin eru alfarið þannig að...
0: Mér 24% núna, hvert fær við?
1: Ég meina, skattur og matfærli er svo neittar lægri heldur það, en
0: við þyrftum,
1: það er ekkert okkar virðisaukaskattur liggur alfarið innan þeirra marka sem eru sett í Evrópusambandinu, þannig að við þyrftum ekki að breyta honum nema að við myndum bara ákveða að gera það.
0: Já, en hvað með íslenska landbúnað og íslenska framleiðslu, hvaða áhrif hefðu aukinn innflutningur á landbúnað, bara kjöt, mjölkuvörur og kjöt og annað slíkt?
1: Það fælir bara
0: alltaf svolítið
1: eftir greinum, en eins og ég segi þá eru styrkja fyrirkomulag í Evrópasambandi er stundum dálítið ólíkt, það sé að það er ofta bara greitt hérna út fjármagn á land, rækta land og menn síðan ágæða svolítið með hvaða hætti það gert, en reyndar eru líka framleiðslu tengdi styrkir þá bæði í Svíþjóð og Finnlandi, þannig að það er hægt að beita þeim. Ég held að stór hluti á okkar landbúnaði yrði ágætla til þess færa standast samkeppni frá Evrópusambandi vegna þeirra sterka stöðu sem hann hefur meðal neytanda eða vegna þess að ferskvöru að ræða. Ég sé til þess ekki fyrir mér að mjólk myndi vera fluttin í stóru stíl. Já, en aftur, þá er hægt og það er ekki að líta fram með því að ef við göngum með Evrópusambandið og einhver vill flytin kjöt frá Evrópu þá mun hann geta hérna gert það tótt frjálst. Og þá myndi á því að, hérna, að verðið mun lækka.
0: Nú talar það var aukinn samkeppni á vinnumarkaði sem sagt, í þessu. Við erum með núna í EES-samningnum frjálsflæði fólks, vöru og þjónustu og fjármags. Þetta myndi þýða að við fengjum fleiri jafnvel frá EES-svæðinu sem kæmi vinnu.
1: Það myndi engu breyta þetta. Við erum alfarið partur af sameiginlegu evrópsku vinnumarkaðssvæði og það er frjálsflæði á milli Íslands og Evrópusambandsins í gegnum samningin og þetta er einn af hlutum sem myndi í engu breytast þótt svo við myndum ganga inn í Evrópusambandið.
0: Já, það myndi engu breyta, segirðu.
1: Hvað segirðu? Það myndi engu breyta. Við erum með Íslendingar geta í dag flutt til allra ríkja Evrópusambandsins ef þeir kjósa svo og íbúar allra ríkja Evrópusambandsins munu geta flutt til Íslands í dag og ESB aðeld mun engu breyta. Við erum bara nú þegar þáttandekur í þessu og hérna það myndi að engu leiti breytast. Þau áhrif sem þau hafa þegar komið fram, það er flutninga mikið fólk til landsins og það er allt á grundfelli samningsins ESB að breytir engu þörfum.
0: En það samt sem áður, sko, horfir á bændur, þú talað styrki, hver tekur ákvörðun það, hver fær styrki? Hvað liggur ákvörðun á aldir?
1: Sko, ef ég fer bara í gegnum hvernig þetta myndi líta út, þá myndum við þetta að í okkar samningum við Evrópusambandið krefjast þess að það væri búin ákveðið sérlaust fyrir íslenskan landbúnað og hún er þá skrifið inn í aðildarsamningin líkt og var gert í tilfelli
0: Þú segir sérlaust að þarna er þið líka þá greinlega með fyrirvara, ég vil nú kalla það rauða línu, það

0: í þeim efnum en síðan það kæmi að því að greiða út styrki hverju sinni þá verður það bara einhver stofnun hér hér á Íslandi hvort landbúnaðarráðuneytið eða einhver stofnun á vegum íslenska ríkis sem sæi þá að greiða út styrkina til bænda hverju sinni bara eins og kerfið í raunin er í Já, í dag sko. Það held að mast sem gerir það í dag
1: já.
0: Og ég sé ekki fram á að við séum að setja að fót nýja stofnun hún fengi örugglega það hlutverk
1: Já, en þú segir þetta með vörnar og við værum þá há því að fá þessa styrki á móti en það liggur ekkert alveg fyrir hver allar að útluta styrki út
0: Nei sko, styrkinni kerfið eru þá þannig að Það Evrópusambandið, ef við lítum til aftur til sérlausna Svíþjóðar og Finnlands, það þá Evrópusambandið sem greiðir út sko, grunnstyrkin til allra bænda í Evrópu og við fengjum það líka, en sér það íslenska ríkið sem myndi skaffa fjármunni til þess að greiða íslenskum bændum
1: Það íslenska ríki sem það taka á sig
0: Já, eins og við gerum þetta í dag en viðbúta styrkurinn kæmi frá okkur
1: Já, ég skilir En hérna, í sambandi við þetta Pavel þá það líka þar þú ert að tala sko að við verðum að fá sem fara að ganga inn í Evrópusambandið en við verðum líka sækist eftir að taka upp Evru telur þú að í samninga við erum núna það verði sérstaklega samið Evru Er það tekið upp í slíku samningum vextir, verðbólga Evra
0: ég tel að það hefur nú komið fram í grein hjá utanríkisráðherra að það væri eftirsóknarvert fyrir okkur að reyna að fá einhverjar hérna, einhver ákvæðum var þetta evruna inn í aðildarsamningin til, já, íslenski neytendur og íslensk fyrirtæki gætu fengið notið þess að fá læri vextir fyrr endur setna. Ég ætla að taka eitt dæmi nýlega, þá tók við ný stjórn í Ungverjalandi svo stjórn lísti yfir að Ungverja ætli sér að taka upp evru nána samstundið lækkuðu vextir á ungverskum ríkisskuldabréfum nokkur prósentustig. Það sé bara það að markaðin fekk trú á því að landi væri á leiðin í evruna hafði þau áhrif á vaxtakjör ungverska ríkisins bötnu. Ef að hérna, við stígum það skref að markaðin telur að trúverðu að við séum að fara að taka upp evru hérna enn nokkar ára, þá ég fullfiss það að það muni skila sér í því formi að vextir hér muni fara niður á við nokkur hratt, þannig að það að mínu mati eftirsóknarvert að sækjast eftir því að venjulega tímalinn er svo að við segjum núna fáum umbóðið já, 2006, förum við viðræður, það klárast kannski áslok 2008 eða 9 segjum 2008 ef við erum bjartsinn taka við 2 ár og 2030 31 gætum við hort upp á evru fyrir Íslandi
1: Já, en nú hérna er nú sann sem áður sko kannski svolítið bíð eftir því að fá evru, það má segja það
0: Algjörlega.
1: En þannig er þetta lýsa líka því sem við getum tekið upp sjálf við getum beitt alþingi, breytt lögum bankana, hlutverki bankana, sérstaklega eins og landsbankans við getum lækka vexti þar og gert hana samfélagsbanka með miklu læri vexti, greittur í húsnæðislánum og öðru slíku ef að vilja og kjarku væri fyrir endi, við þurfum ekki að fara í Evrópusambandi til þess
0: nokkra leiðar því, þarna er þetta lýsa leiðum sko, handstýra vöxtum með einhverjum löggjöf sem ég held að myndu ekki hérna ganga vera farsælli lengdar slíka tilraunir hafa óttast ekki gengið upp eða hitt sem er þetta alveg rétt að við þurfum með þetta áfram að ná tökum á okkar ríkisfjármálum við þurfum að beita að vera öguð á vinnumarkaði og við munum þurfa að gera þetta allt saman sko evran er svolítið eins og við satt sko kort í ræktina Það ekkert sem við fáum ekkert algjörlega ókeypis. Við þurfum alltaf að fara í gegnum vinnuna þess að geta tekið upp evruna. En ég heyrði þetta líka 2008-2009. Við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandið. Við getum gert þetta sjálf. Og hvernig gekk það?
1: Öll þessi ár frá 2008...
0: Öll þessi ár hefur verðbólga og vextir á Íslandi verið hærri heldur á Evrusvæðinu. Og tregðar fæst bara í því að það er of mikil hérna, hvað skal segja, freistnivandi á íslensku vinnumarkaði með líkskjóðstu tjórnvalda að í staðast að taka erfiðar ákvarnir það ákvarða með að hérna, taka auðvitað ákvarnir, láta prenta seðla og láta verðbólguna geta upp kaupmáttum í hvert skipti og þessu höfum við lent í svo áratugum skipti og ég sé ekki fram á það að við komumst útur til lengdar að það sé til nein önnur langtíma laust heldur einfalda að taka upp annan og

0: öndur gjaldmiðl þar sem við höfum ekki þennan freistin vanda og höfum ekki það seðla prentur á vald.
1: Já, en nú náttúrulega getum við það í dag, við getum tekið upp annan gjaldmiðl. Við þurfum ekki verið Evrópusambandið til þess.
0: Já, það væri...
1: Við gætu
0: það. Fræðilega séu það ýmislegt hægt. Við þurfum auðvitað þá kannski dálítið mikið gjaldeyrisforða sem við þurfum í dag til þess að verja gengi okkar krónu. Það væri að mínum að snúið að taka upp evruna. Þá myndir náttúrulega ljóst að það geti aðeins skaða okkar samskipti mögulega við Evrópusambandið, ég sé heldur ekkit endilega tilgangi með því, það miklu betri leið að ganga bara inn í myntsamstarfið og þá erum við líka partur af þessu heildarkerfi og njótum skjóls sem að því annars þyrftum við að þá haldi upp einhverju fastgengi stefnu þar sem fólk myndi trú á því að Íslenska ríkið gæti tryggt eitthvað fastgengi einhvers gjaldmiðl svo Og það eru alveg ýmsa sögur af því, sko, Argentínu og fleiri löndum, hvernig það hefur gengið til lengdar.
1: Það gengið reynda mjög vel í Argentínu.
0: Já, það var nýlega, en þeir voru einu sinni með dollara sem var, þess að peso sem var fastmyndið við dollara og
1: það fór nú svo eins og það fór. Hann hefur gjössalega breytið svo.
0: En ég skal samt segja það, ef að okkur stæði ekki til boða að ganga í ESB og taka upp evru, þá er ég ekki vissum ég væri andstæðingur þess að reyna að taka upp annan gjaldmiðl hvort sem en okkur stendur til bóða að mínum mati að ganga hér svolítið um evru og það besta lausnin.
1: En geturðu hérna, Pavel, lofað ungu fólki á Íslandi að ESB leiði til lagri húsnæðisvaxta? Geturðu lofað þessu?
0: Ég get það. Það er bara algjörlega útilokað að við myndum vera hér á Íslandi eftir 10 ár með evru og með 8,5% vexti á overdrum húsnæðislánum. Vextir innan Evrópu sveiflast aðeins eftir ríkjum, þau eru á bilinu 2,8 til 3,8% af evrusvæðinu. Það er svona sveifla sem er sem einhvern veginn markaðar en höndrar, það er útilokað að við myndum vera inn á evrusvæðinu með stýrivexti Evrópska seðlabankans með vexti sem væri 5% hærri. Það eru kannski einhverju ókostur við Evrópusamtið, en ég get lofa því að þegar við göngum í ESB og tökum evru, þá munum við ekki búa við 8-9% vexti á óverðurum.
1: Já, en þá rétt að segja ESB aðeld ein og sér tryggi lægri húsnæðisvexti?
0: Ég held að eins nálægt því að maður getur sagt eitthvað um framtíðina, þá held ég að þetta sé eitthvað sem er bara gefið. Það er bara þannig að við lítum á söguna, við höfum alltaf búið við hærri vexti og hærri verðbólgu, evrusvæðið hefur verið með vexti og verðbólgu sem hafa alla tíverilegri ég get lofa því að 10 árum eftir inngöngu í ESB þá munum við ekki vera með 9% vexti á óverðtum húsnæðislánum, það er útulokað ef að það væri þá myndi fólk bara fara í einhvern evrópska banka og fá vexti á hagstæðari
1: kjörum. En það var náttúrulega svolítið þetta sem ríkisstjórnin var nú kosin út á ekki sagt
0: Algjörlega.
1: Að taka á verðbólgu og vöxtum og innviðum hérna.
0: Og það er alveg
1: markmið. Og það sem fólk var að treysta á að auðvitað gert með aðgerðum hér innanlands til þess að laga þetta.
0: Að sjálfsög og við munum þurfum beita þeim aðgerðum hvort sem er vegna þess að þú færði ekki taka upp evruna nema að vera hérna með vexti og verðbólgu innan skikkilega marka munur kannski bara sá þegar þessi ríkisstjórn verður búin að ná því að því að við erum að stefna að halla þessum fjárlögum á næsta ári og hérna verðbóka fer þá vonandi niður þegar við erum að ná þeim árangri þá er ekki tryggt að hann haldi næstu áratugina og sögunar vegna þá er reyndar mjög erfitt að spá því að það verði niðurstað. Það getur verið að koma í næsta ríkisstjórn sem verði þá óbyrg og verðbólgan eða eitthvað gerist og verðbólgan ljúki upp aftur. Já. Ef við erum með evruna og náum það árangri, þá erum fullfiss að við erum komin í varlegt skjól og íslenski neytendur og hérna fastegna kaupendur eru komin í varlegt skjól.
1: En getum við ekki sjálf vöxtum. Búið til þetta skjól? Akkur þurfum við að flýja okkur sjálf og fara úr landi með það? Akkur búum við sjálf ekki til okkur skjól?
0: Ég nú ekki að tala að flýja úr landi, ég bara að fá skjólið hingað til lands.
1: Já.
0: Með efrinni, við getum gert heilmikið með okkar, hérna, með okkar aðgerðum innlands. En þetta svolítið svona eins og vart bara að horfa og það segjum að maður hafi sko, viðst, ég stundum maður er að sko létta mig og margir í kringum mann ef maður er kannski búin að vera að gera í nokkra áratví og áragunin alltaf sko engin og maður segja núna ætla ég sko að hérna, taka mig á nú ætla ég að sína aga á vinnumarkaði nú ætla ég að hérna, sjá til þess að hérna, að ég ætla ekki að keyra ríkissjóður hófið fram þegar eitthvað bjátar á en það hefur einhvern veginn aldrei gengið Það hefur alltaf verið þannig að við höfum alltaf á endanum þurft að taka okkur mjög mikil verðbóku skot og vera að merkja ef að krónan svo góð
1: Ná, bara almenningur í látum borga brúsan það gríðarlega einslaðar í halvur ríkisins alveg óbúðslega ríkiseinsla
0: það er þannig
1: og óstjórna mörgum
0: við erum það og svo bara er alltaf auðveldaða að segja já við verkalsæðingin eðlilega að koma með hérna kröfurvarandi launakjör sem miða því að verðbólgan verði áfram eitthvað af því að hérna, hún bara berast fyrir sínum kjörum og á endanum þá semur fólkum eitthvað og gefur sér en svo þurfum við alltaf að borga brúsan í formi allt og hara verðbólgu og þetta hefur verið svona eins og elstu menn og konur muna og ég sé einfaldlega ekki hvernig fólk ætlar að koma sér út úr þessu innan til lengdar finna hvað að varalega laust
1: en sko það vandir henni alþingi alþingi er með vandamólið og tekur ekki á málum sem það á að taka á
0: já,
1: það spyr maður af hverju betra að láta Brussel ákveða regluna en það er ég ætla að ansa bara í annað því að tíma okkur að vera búin Pavel að það eru skuldir ESB og samkvæmt nýjustu júrostatölum voru skuldir eins og opinbera ESB 82,9% landsframleyslu í lok fyrsta ársfjörðum 26 og 88,9% evrusvæðinu. Grikkland var í 143, Ítalía 108, Frakkland í 117, Belgia í 109. Og allt því að gjaldirisjóður var að bætast við núna bara melgina sá ég og hefur sérstaklega var við miklu skuldum og hættandi vaxtabyrði í Evrópu og þetta er ekki treystandi fyrir okkur eins og maður segir hvað kostar þetta okkur að gangi í samband þar sem ríkisskuldi margar rík er mjög háar
0: við munum þetta eru ríkisskuldur þessa ríkja, þetta eru ekki okkar ríkisskuldir, við höfum bara okkar ríkisskuldir og við erum ekki ábyrgð fyrir skuldum.
1: En hvað þurfum að borga þannig?
0: Við munum ekki þurfum að borga fyrir skuldur þessar ríkja, við munum alveg örugglega þurfum að borga einhver aðildargjöld inn í Evrópusambandi.
1: Hvað er það há?
0: Þau mundu vera, hefur verið miða við að finnar greiði netto 0,3% af verkri landsframleiðslu sem erðu netto 15 miljardar króna
1: ári.
0: En tek það fram að þarna inni eru tölur sem við greiðum inn og ég dreg frá tölur sem fáum tilbaka í formi einhvers konar styrkjar. Við greiðum í dag nú þegar það byrð 10 miljardar ári í samningin. Þannig að viðbótin er ekkit endilega, það er nettó þannig að viðbótin er ekkit endilega svo mikil og jafnvel þó hún væri meiri þá telja sá ávinningur sem íslensk heimili sem felst í 100 miljónum ári að lámarki í formið lægri vaxtagjalda, skilir sér margvöldi baka.
1: En samt sem að Pavel, ef við horfum bara á stöðun í dag, þetta eru glænýja tölur, frétti frá allt því að gjaldirisjónum komi núna bara melgina, og en samt byggðar á skýslu sem kom út áður og þetta er núna í umræðinni, og þess vegna er það náttúrulega spurningin hvaða áhætt er að því að taka sameiginlega gjaldmiðil þegar sum lönd eru með 30-40% skuldir að verðri landsframleiðslu og önnur yfir 100% stóru ríkin skilur við Frakkland, Ítalía, Grikkland
0: Þýskaland
1: á ekki fyrir neinu lengur
0: hérna lönd skulda gjarnan eitthvað á þessu bili og hérna, eins og ég segi, ég sé ekki hvernig áhættan og hvernig fæslan þetta vera og það er ýmsu haldið fram eins og að við munum einhvern veginn þurfa að borga lífveri skuldbindingar annar ríkja sem bara að mínum að þetta engin fótur er fyrir hérna, við bara hérna, rekum okkar hérna, ríkisbúskap áfram og það mun ekki koma til þess að við þurfum að stíga upp og borga upp skuldir Þýskalands.
1: Það er allavega, það er samt humundur það að það verði búin til eitt sameiginlegur sjóður sem að allir greiða fyrir alla.
0: Það er til
1: Evrópusambandið
0: þetta með eitthvað sameiginlegur sjóð sem er eitthvað sér sjálft á en ég sé ekki fyrir mér að reglum Evrópusambandsins eða breytti eitthvað með þeim hætti að það sé tekið til skulda stöðu ríkja þegar kemur að greiðsluminn í Evrópusambandið, þetta miðast allt saman við hérna verkra landfræðslun auðvitað, ég ætla ekki að haldi fram að Evrópusambandið hefur engin hérna, vandamála áskorun sem þarf að berast fyrir skuldir eru að mína mati viðránlegt, efnarlagslegt úrlausnaflefni, en það kemur að því að við þurfum ákveða í þessari kostningu 29. ágúst, hvort við viljum starfa náið með þeim þjóðum sem við eigum allir saman það hvað mesta samleið með í heiminu og hvort við viljum að íslensk heimili geti mögulega notið þess að borga hér 3-4% vexti á húsnæðislánum en ekki 8-9%. Þá held ég að sé ýmislegt fengið með því að segja já.
1: En hvað með viðskiptafrelsi þá? Ef við fölum í ESB, getum við haldið áfram að selja vörð til Bandaríkjana eða til Kína og eða Indlands átt í fríverslunarsamningum og annað. Hvað með viðskiptafrelsi?
0: Alltaf geta hérna, veslað við hérna, þessu lönd.
1: Já, veslað. En getum við gert samningu?
0: Nei, það er alveg klárt að tolla bandalagið og þar með talaðið við gerð þrívislunarsamninga er eitthvað sem Evrópasamtökin gerir, þannig að það hefur gert samninga við Indland, samningu tekur við okkur, það hefur gert samninga við Mercosur, samningu tekur við þeir samningi sem við höfum gert, en ég meina við gerð samningu sem við Kína, Evrópasamtökin hefur ekki gert þann samning, þannig að sá samningum við falla burt, en Evrópasamtökin hefur ætlaðum gert þrívislunarsamning við Japan, þannig að við myndum aðlast aðgang á því. Þetta net er ekki mjög ósvipað þegar kemur að EFTA annars vegar og ESB hins vegar.
1: Já, þú klarar því. En þá held ég Pavel að við komumst nú ekki lengra núna hérna tími líður hratt.
0: Hann gerir það. Takk hérna fyrir að bjóða mér, þetta var mjög skemmtilegt.
1: Hérna. En við höfum alveg sjá rútiðin eftir en það er svona aðeins þetta örstutt í lokin að nú erum við með hennan EES-samning þar sem við komum með öllum undirbúningi að málum sem okkur varða í gegnum ráðherraráði og okkar fastafulltrúa þar sem við getum komið athugasemdum að en þetta með sæti við borðið sem mikið er talað þá er við eiginlega ekki að fá stórt pláss við borðið. Erum við að kasta því frá okkur sem við höfum nú þegar í dag?
0: Alls ekki, ég meina ef að fólki er svona andum þetta, ég meina hver hefur aðkoma okkar verið að stóri löggjöf eins og persónuverndar löggjöf Evrópusambandsins eða neytendur rétti það er ekki þannig að við höfum endal haft hérna mikið fram að þæra eða í hérna ETS-málum sem núna eru til umræði. Við fáum sæti í framkvæmdastjórn, við fáum sæti í ráðherraráðinu við fáum sex þingmenn, við fáum sæti í öllum stofnun Evrópusambandsins og eru mikil.
1: En hins vegar, hver tekur loka ákvörðun? Það er ekki nóg að komast inn í viðraðar, heldlust og ákvörðun, samanber bara breytingar með Lissabonsáttmálum.
0: Það kemur að breytingar á grundvallar sáttmálum Evrópusambandsins, þá eru þær alltaf um einróma samþykki ræða, í öðrum erum meiri hluta, einhvers konar aukin meiri hluta.
1: Já.
0: Við ráðum því ekki, sko, ef að Evrópusambandið er að setja nýja reglur varðandi
1: Þannig að Alþingi mun ekki hafa mikið vald eftir að við fyrir setningu.
0: Nei, en ég meina það er bara sama, það er ekki ólík staður í dag. Já. Ég meina við samstarfið og við þurfum þá síðan að taka þau inn í gegnum hérna Alþingi Íslendinga. Það mun þegar ákvarðanir um löggjöfnir teknar, sæti á Evrópuþingju, það sem íslenski þingmennum sitja.
1: Og ég... að litlu ríkin sem eru að koma inn, gætu komið inn núna, að þau höfðu skert...
0: Af hálfu ríkja eins og Serbju sem hafa reynt að setja þetta á borðið til að liðka fyrir og flýta fyrir. Það kemur ekki til greina að Ísland myndi fallast á það að gangin í Evrópusambandið með
1: einhverjum.
0: Það þarf ekki sér að nefna. Það kemur ekki til greina að Ísland yrði meðhöndið.
1: Þannig að Pavel Bartusek þingmaður Viðreisnar og formaður
0: sem fyrst.
1: Og bara bestu kveðjur.
0: Takk sem leis.
1: Takk fyrir. Arthur Kallstóttir, þakkar ykkur.
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í

0: Komiði sæl þegar hlusta út á sögu. Arthrúður Karlsdóttir heilsar ykkur fyrir forsætisráðherra og við hann á sæti í utanríkisnefnd að tengist því. Ég vek athygli á því að ég var að tala við hann Pavel. Hann talaði um að þessi aðgerð hjá ríkisstjórn Sigmundar Davíðs að fresta þess að draga tilbaka umsókn Jóhönnu Steingríms frá 2009, draga hann tilbaka og þar með væri Ísland ekki aðildarríki eða umsóknarríki svo ég orðið þann og rétt en ég ætla að spyrja Sigmund Davíð að því hvort að hvernig hún finnist að það sem verið að túlka þetta svona að þið hafið ekki verið að draga þetta tilbaka þessi eitt að marka og það skipti bara einhver mál í dag verið að hoppa yfir einhverja staðreindir
1: það er einleitur að lýsa það en þetta er bara dæmi gert fyrir það sem við hort upp á síðustu vikurnar að það er í rauninni alveg sama hvað kemur

0: augljós. Hversu augljós það er, hvort sem það er skriflegt eða munnlegt, hvort það er frá Evrópusambandinu sjálfu eða aðrar staðreyndir, þetta fólk, þetta sjá fólk, sér bara ekki neitt. Það lætur að minnsta kosti eins og það sjá ekki neitt.
1: Já.
0: Og tekur engin mið af staðreyndum. Augljósasta dæmið að sjálfsögðu er þetta ferli sjálft og þessi tilraun til þess að halda aftur fram því sem að ég kallaði nú fyrir löngu síðan áður en að þessi umræða byrjaði núna stærstu lýgi íslenskra stjórnmála 2001. Öld sem er það að það sé hægt að sækja aðild að Evrópusambandinu án þess að ætla sér endilega gangi í sambandi þetta með að kíkja í pakkan þetta var áður en að var reynt að endur taka þetta núna að mínu mati og ég skrifaði það og sjáðum örgulum það hér einhvern tímann stærsta lýgi stjórnmáluna á Íslandi á 2001. Öld og það að það sé núna endur vakið bara sorglegt finnst mér en þegar menn fara af stað á svo fölskum fósandum þá auðvitað erum við allar staðrendir óþægilegar og óþægileg staðrend í þessu samhengi var svo að Ísland hefði slitið aðildarviðræðunum og ekki bara það, heldur tryggt það að Ísland yrði ekki lengur flokkað sem umsóknarríki og í engri stöðu, ekki umsóknarríki í byð, ekki umsóknarríki í frosti, ekki neitt. Ísland væri hætt aðildar umsóknarríki Evrópusambandinu. Það var gert og ég minni nú á það að margt að því sama fólki og núna reynir að endur túlka þetta og endur skrifa söguna var viti sínu fjær af bræði þegar þetta var gert á sínum tíma. Fyrst þegar að tilkynning var send til Evrópusambandsins, formleg tilkynning undirrituð af utanríkisráðherra að Ísland dregi umsókn sína tilbaka og svo þá trylltust menn. Svo það, þið gáttu ekki tekið þessi ákvörðin þegar þátt að berundi drokkur og svo frá þess. Svo kom trillingurinn aftur skömmu síðar þegar ég fór eins og ég hef nú sagt frá hérna áður og það er alveg endi held ég þekki þetta kannski betur en Pavel Bartosek sem að ég veit ekki hvað var að gera á þeim tíma en þegar ég sem fórsetið sér á þeirra fór til Brussel til að hitta æðstu ráðamenn sambandsins og tryggja það að það léki engin vafi á það að Ísland ef við dregið umsókn sinni tilbaka væri ekki lengur umsóknarríki. Þá aftur trylltist þetta sama fólk yfir máli sem að það heldur reynir að halda fram núna að það hafa aldrei gerst. Og þetta er því miður bara svo lýsandi fyrir alla nálgun þessara sjáara sem sjá ekki neitt á málið núna að staðreyndir skipta þetta fólk engu máli. Það skipti það engu máli þegar að birtust samningsskilirði Evrópusambandsins fyrir viðræðanum sem við reynt að endurvekja núna.
1: Já.
0: Það var bara ákveð að líta fram hjá því.
1: Já.
0: Með öðrum málum, það var búið að kíkja pakkan. Evrópusambandið var búið að opna pakkan fyrir framan íslensk stjórnvöld og sturta úr honum á borðið. Allt liggur fyrir og hafði raunar gert áður og alltaf tíð síðan. Allt í leikur fyrir hvað felst í umsóknum aðild að Evrópusambandi. Og sérstaklega, þetta eftir Lissabonsáttmálan, ég hef nú nefnt þetta ofta áður hérna, það var það grundvallar breyting eftir inngöngu, stóru inngönguna frá Östur Evrópu löndunum.
1: Já.
0: Ég tala ekki frá því að Norðurlöndin, það sem að genguinn gerðu það.
1: Já.
0: En eftir Lissabonsáttmálan, þá er innfallega útskýrt að það sé ekkert til sem heitir að kíkja pakkan. Samt setjum við hér uppi með stjórnvöld á Íslandi sem að leifa sér að líta fram hjá staðreyndum og fullir það einhvað sem að stenst enga skoðum. Fullir það einhvað sem gengur þvert á þar sem að sáttmáli Evrópusambandsins sjálfs útskýrir. Gengur þvert á það sem fulltrúar ESB hafa reynt að útskýra í gegnum tíðina. Og nú sá ég bara rétt á henni kom hingað eða heyrði í útisfréttum að Marta Kós stækkunarstjóri Evrópusambandsins hefði haft orð á því að það mætti sína skapandi hugsun varðandi umsókn Íslands er snýr að sjávarútvegsmálum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta orðalag, skapandi hugsun, er mjög áhugavert fyrir margra hluta sakir. Í fyrsta lagi sem þetta þýðir á embættismannamáli er því fóð engar undanþáur, en við getum aðstóðu ykkur við það að reyna orða hlutina þannig að það líti út eins og að sé verið að gera einhvað sérstátt fyrir Ísland.
1: Já.
0: Hitt er að þetta er nákvæmlega sama orðalag og barst í tal á frægum blaðamannafundi Össurar Skarphéðinssonar og stækkunarstjórans á þeim tíma, Stefán Fülle, þar sem Össur fór að tala skapandi hugsun. Mm. Hann hefði mikla trú á getu Evrópusambandsins til að viðhafa skapandi hugsun. Að því marki að stækkunarstjórinn sá ástæð til að grípa inn í. Svona með meira ágerandi hætti en menn gera nú yfirleitt svona á tökja manna blaðamannafundum það sem yfirleitt er bara einhver kurtisistal. En að hún var nóbúið, hann sagði, skapandi hugsun er ágætt.
1: Mm.
0: Og Evrópusambandið getur alveg reynt að hafa skapandi hugsun. En þið verðið að fallast á allar reglurnar.
1: Mm.
0: Með öðrum orðum, þetta sama orðalag var notað fyrir meirinn áratug síðan, en hann taldi mikilvægt að þá fylgdi sögunni kannski niður skapandi hugsun um hvernig við setjum þetta fram, þið verðið að fallast á allar reglurnar eins og þær eru.
1: Já, það var þá. Það var einmitt þá. En Sigmundur, sko, þegar þú segir þetta með þessa skapandi hugsun og það við nú stundum orða hér þannig að það er þessi orðaleppar sem koma stundum fram á sjónvarpið eins og til dæmis upplýsingaóreiða, það er svolítið vinsalt að nota núna, já, þetta er upplýsingaóreiða eða þetta er hatursorðaða. Það er svona, þetta eru svona þessir orðaleppar sem eru notaðir.
0: Mest nóta eru þeim sem við hafa þetta helst.
1: Já, þess vegna sko, eiginlega segir maður, hvað á að segja við því þegar að sagtu fólku gegnjafnvel betri vitund eins og það er vita hvað er þarna grunn, hver er grunnsamningurinn, hver er grunnstefnan, hver er megin línan, ESB, að hvernig er þetta að tala við ætlum að kíkja í pakkan?
0: Já, það er bara í rauninni sláandi að það sé yfir höfu reynt og að þessi stjórnmálamenn sem það gera með þessari sannanlega upplýsingóriðu ég myndi nú kalla það frekar bara ósannindum skuli hafa það litla trú á almenningi að þau telli sig komast upp með það að nálgast þetta mál algjörlega út frá sínum ímyndaða heimi og telja það á engum tímapunkti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu muni fólk kynna sér hvað snýr upp og niður, hvað er rétt og rangt.
1: Mm-hmm.
0: Mér finnst þetta með öðrum orðum fela í sér mikinn hroka gagnvart þjóðinni en einnig, eins og þessi málatilbúnað er allur, tilraun til að koma sem mest í veg fyrir umræðu, koma í veg fyrir að fólk kynni sér máli. Það er þessuna sem að þetta er haldið að sumri til þegar að þetta fólk veit að stjórnmála umræða á Íslandi liggur í láinni og við sáum bara hvernig var í júli, það var afskaplega erfitt að við hafa mikla pólitíska umræðu um þetta rökræðu. Þorgerður birtist stöku sinnum að rúf og gaf sína tólkun en pólitískur debat rökræðu um þetta var mjög takmarkuð, það er vonandi eitthvað aðeins að fara af stað núna. En þau eru fyrir viki líka að hrekjast úr einu vígin í annað. Þegar er ekki lengur hægt að halda fram einhverjum ósannindum, þá komaðu með nýjar skýringar og færi skanda. En það var áhvert að heyra að Pavel skildi samt fara aftur í þetta gamla með það, þetta sem að þau trilltust yfir á sínum tíma þegar við hættum umsókninni. Því að það hefur legið fyrir af hálfu Evrópusambandsins sjálfs alla tíð síðan að Ísland væri ekki lengur umsóknarríki. Þau byrjuðu reyndar á því að halda því fram að Ísland væri jú umsóknarríki af því að umsókn hefði ekki verið dregið tilbaka.
1: Mm-hmm.
0: Svo gáttu ekki haldið því fram lengur að komna við ljóð og sagði ok, Ísland er ekki umsóknarríki. Jæja, þá var fundið upp orðalagið að umsóknin væri gild eða gjaldgeng valid á ensku.
1: Já, já.
0: Og maður getur svo sem skilið það að Evrópusambandið getur vel hugsið að líta svo á að umsóknin frá 2009 hún sé bara gild af því Íslendingar voru á þeim tíma íslensk stjórnvöld búin að fallast á fósendur Evrópusambandsins fyrir þeim viðraðan.
1: Já, já.
0: Og akkur eftir þá gefur bara saman að segja, heyrðu, ok, þeir hey, bara fjallust á þetta sínum tíma að þeir vilja reyna aftur það bara, gott og vel þeir eru til í það, þá erum við til en akkur eftir íslensk stjórnvöld að vilja færi í viðraðnar á forsendunum frá 2009 sem að byggður á engum skilirum á hálfu Íslands höfðu falið í sér samþykki Íslands á samningsviðum með Evrópusambandsins og var ráðist í þegar að þetta mál var kynnt fyrir Íslendingum sem leið fyrir okkur til að bjarga okkur hruninu.
1: Mm-hmm.
0: Akkur er þá að taka upp þráðum þessum frávarhólfið þar núna þegar þau segja að samningstað okkar sé svo miklu betri en þá.
1: Já.
0: En það, ef þið áttúrulega taka upp fyrir þarnar sem frávarhólfið 2012-13 þá ertu að fallast á allt sem búið var að gefa eftir í því og aðalatir því. Þar er, þú ert að fallast á að við erum að fara áfram fram á grundvelli samningsvið með Evrópusambandsins og þar er þessu líst ítrekkað og skýrt. Við erum að byggjast á því að Ísland ætli sér að ganga inn og muni laga sig að öllum reglum Evrópusambandsins.
1: En það sagði Pavel það alveg skýrt hér í viðtali. Hann sagði það er sótt fulla aðild. Það er ekki sótt með fyrirvara. Það verður bara samninganefndin sem að skoðar það hvað er komast áfram. En það er verið að sækja fulla aðild. Hann sagði það. Og, en sko það er líka annars yfndur að því að nú er þú þarna í utanríkismálanefnd. Hvað er það sem er samþykkt nákvæmlega þegar þessi umferð byrjar í þessu hvað voru þau samþykktir hérna einhverju fyrirvarar eða var þau samþykkt að þetta væri ætti að byrja upp á nýtt eða semja upp á nýtt, hvernig var það?
0: Já, þetta voru nú allt mjög málum blandið eins og þetta mál allt saman en fyrir nefndina hafðu komið meðan annara Jón Bjarnason og Ögmundur Jónason fyrirverandi ráðherrar úr stjórninni sem að sóttu og lísti að þá hefði þeim verið tjáð að umsóknin væri með fyrirvörum. Svo hefði bara komið á daginn þegar að viðraðnar hófust og Jón til dæmis lísti því og þegar hann á einhverjum föndum eða Evrópusambandinu dró upp skilyrðin.
1: Já.
0: Rauðu strikin, eins og það var stundum kallað.
1: Já.
0: Þá hefði hann bara fengið að heyra, þetta kemur okkur ekkert við. Þið sóttuðum skilyrðislaust.
1: Já.
0: Og drógu bara fram umsókn Íslands. Ein af fjóri síða. Með nokkurum orðum Íslands sækir að verða aðalega Evrópusambandinu. Undir þetta Össur Skarphéðinsson, Jóhanna Sigurðardóttir. Þetta er svo umsókn sem að reyndir að endur ekki núna.
1: Já.
0: En meiri hluti utanríkismálanefndar kemur svo með nefndarálit að taka í tillit til hins og þessa og skoða þetta og svo framins en það er engin skilyrði sett umfram það sem að síðast var og það sem að síðast áttu vera skilyrði ég þeim hefði aldrei við skilað til Evrópusambandsins og það er engin viðbóta skilyrði við þetta núna.
1: Nei, þess vegna vil ég segja það Sigmundur sko að það er svona athyglisvert við framgönguna þarna sem að mér stelja vant að koma fram í spurningunni í þjóðaratkvæðagreiðslunni að við hvað er með ef að hefja aðildarviðræður á ný við Evrópusambandið. Orði ný tákna náttúrulega að það verður haldið áfram með það sem að frá var horfið, ekki satt frá fyrir tíð.
0: Já, þau hafa líst í að það er ætlundir.
1: Já, og það er ætlundir.
0: Já,
1: en þá komum við líka öru, það verður með það að hafa lagastóð um fullri umsókn fulla eingöngu, þá er það frá 2009.
0: Já.
1: Þannig að raun og veru
0: sem er
1: já, en þetta vantar inn í umræðina og ég sakna þess innilega að ymmit utanríkisráðherra eða forsætisráðherra skuli ekki bara segja okkur þetta reynskilslega.
0: Já, sko, þetta er í rauninni að varla þetta kallt að lagastóð því að umsóknin á sínum tíma hún byggðist ekki á lögum heldur
1: þingsályktun
0: og þingsályktun er allavega eins og í þessu tilviki bara áskorun alþingis til ráðherra að gera eitthvað Össur Skarphéðinsson og Jóhanna hefðu geta sótt að þetta Evrópusambandinu án þessarar þingsályktunar tilögu en það hefðu þetta verið býsna langt seilst í ríkisstjórn þar sem annar flokkurinn var andsnúin ESB aðild og meiri hluti þingsins var á móti aðild. Þannig að ef að Össur og Jóhanna hefðu sent svo án þess að afla sér einhvers konar stuðnings í þinginu, þá hefði málið þetta verið dautt strax. En það er sama á líka við núna. Þorgerður Katrín og Kristrún hefur getað ákveðið án þess að þjóðratkvæðagreyslu að fara í viðræður við Evrópusambandið og byggja það á sínum forsendum en þá hefðu þær ekki haft þingið og þjóðin á bakvið sig og málið hefur verið dautt frá upphafi. Og hvað segir þetta okkur? Hver er þá ástæða þjóðratkvæðagreyslunar? Hver er hinn raunverulega ástæða þess að fara þessa leið? Hún er sú að gera tilraun til að fá umboð eða túlka sem svo að það sé komið umboð til Þorgerðar til að gefa eftir að fullveldi landsins og semja aðild að Evrópusambandinu. Þetta er með öðrum orðum til þess ætlað að plata fólk til að veita umboð gefa láta Þorgerði hafa útfylltan tekka á fullveldi landsins. Og snýst ekki það að kíkja í pakkan af ástæðum sem við röktum áðan og höfum gert margur áður því að pakkin opin og hrúan liggur á borðinu. Þetta snýst að geta sagt í næstu 2, 3, 4 árin að hvað það mun taka langan tíma. Já, sko, þjóðin sendi okkur af stað í þetta og þar af leiðandi erum við með umboðið. Þjóðin lét okkur hafa lét mig Þorgerði hafa óútfyllta tekkan og þar af leiðandi má ég fylla hann út eins og ég tel rétt ég fekk þetta umboð frá þjóðinni hún treysti mér fyrir þessum tekka og þar af leiðandi má ég fylla hann út og skila hann og þetta er hinn raunverulega ástæða þess að fara þér að staða með þetta með þessum hætti Og svo er það nú rétt sem að Ólafur Ragnar benti á, og ég hef bent á áður í þætti hér hjá ykkur, að það er engin trygging fyrir því að það verði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Það er bara kosningalofvörð, Þorgerðar og Kristrúnar. Eins og kosningalofvörðin fyrir alþingiskosningarnar að skattar verði ekki hækkaðir og Evrópusambandi sé ekki að dagskrá. Það verði ekkert meira vægi en það. Það er í þessu samingi réttari við það að fenega nefndinu sem var nú kölluð til hérna þinginu til ráðgjafar varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna laði mikla áherslu á það að það mætti ekki setja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu nú í samingi við hugsanlega þjóðaratkvæðagreiðslu síðar af því það var algjörlega sitt hvor ákvörðunum En með öðrum orðum þingið samþykkti ekki á skuldbendandi hátt að það færi fram þessi þjóðaratkvæðagreiðsla og af henni myndi leiða önnur engangu þessa þjóðaratkvæðlist og svo stjórnandi á þeim tíma þegar fara mig í sækir muna svo ákveða hvað við gera með afrakstur Þorgerðar eða menn leipa henni af staða núna þannig að ákveðunin er núna hvort menn vilji gangi Evrópusambandið eða ekki aftur það sækir ekkert ríkjum aðalda Evrópusambandinu nema vilja gangin þegar viðraðnar hófust sem er eitthvað endurvekja núna voru íslensk stjórnvöld búin að fallast á að tilgangur viðraðna væri að Ísland sannaði að það hægt að vera að hleypa þín. Tilgangurinn var að Ísland gengi á Evrópusambandið og það er viljaðu að við greiðum atkvæði núna hvort haldið skuli áfram á þeirri braut. Allt annað er fyrirsláttur, reiksprengjur og ósannindi. Því þetta liggur fyrir í skjölum er staðfest og er bara almenn vitneskja allstaðar annar staðar en hjá stjórnmöldum á Íslandi.
1: Já, þetta er svo náttúrulega mjög slæmt núna, Sigmundur, ef að það ganga á víxli svona ásakanir að það sé vera ímest að segja eitthvað sem kjaftaði eins og að haft eftir ráðherranum í vísi í dag að andstæðingar hennar eða þeirra væri sko með kjaftaði þetta er alltaf orðið svolítið slæmt að sko það vantar náttúrulega ofsalega upp á að þarna viti fólk nákvæmlega hvað hangir á spýtinni nú vitum við að það er ekki hægt að segja að það sé allir inn að kíkja bakana því að það blasir við, það er ekkert að kíkja það er, þetta er mikið samningsatriði ef að eiga nást ykkur að unda þá þessu líka sem við talaðum eða hvað, er það jafnvel ekki hægt að fá varalega undan þá erum við fordæmi þess að séu varalega undan þá eins og við sjáur úti
0: nei það er engin fordæmi þess og í raun merkilegt hvað þessi umræða hefur tekið mikinn tíma í tengslu þetta mál þegar að fyrir liggur að Evrópusambandið veitir ekki varanlegar undanþágur, sérstaklega ekki eftir Lissabonsáttmálann og við höfum rætt þetta áður hér eins og við sumarbústaða lóðunar í Danmörku sem að var undanþága sem að Danmörk fekk 72 við manni rétt þegar að Evrópusambandið var gjörðið til þetta var líklega efnaðast bandalega Evrópu við höfum rætt heimskauta landbúnaðin í Svíþjóð og Finnlandi sem er ekki varanlega undan þá það er leyfi til sænskra skattgreiðenda til að þeir geti styrkt sérstaklega landbúnaði í norður hluta þessar ríkja saman og svo frá eins en Evrópusambandi geti hvernig sem er ákveða breyta því saman með sardínurnar við möltu annað dæmi sem oft er nefnt maltverjar fengu hérna undan þá í sjávarðvegi nei, þeir fengu ekki undan þá þeir fengu leyfi þar til annað verður ákveð innan nokkura mílna frá þessari litlu eyjusinni til að stunda mjög takmarkaðan sjávarðvegi á litlum bátum en frá Lissabonsáttmálunum sérstaklega liggur það er við ljóst fyrir að það er ekki veittar varanlegar undanþágur og hvað varðar aðlögunar fresti og slíkt gefa þessu nú ýmisnöfn þá kemur það einmitt skýrt fram í samningsafstöðu Evrópusambandsins skilirðunum fyrir viðræðunum sem að þau vilja endur við gerum að slík aðlögunar frestir skuli vera algjörar undantekningar og mjög takmarkaðar að efni og tímalengd. Það er með öðrum orðum undarlegt hversu miklum tíma hefur þurft að verja í að benda á hugljósa það sem kemur fram í sáttmálum sambandsins og sambandið sjálft hefur útskýrt að það er ekki til sem heitir varanlegar undanþágur. En ætlunin er án efa svo að fara í viðræðurnar sína þessa skapandi hugsun sem ég nefndi á hann gera einhverjar svona ráðstafanir varðandi aðlögunar frest og einhvað slíkt Ísland fái áfram að reka hafrannsóknastofnun hér og einhvað og og kallaði þetta undan þá. Mm. Því að þetta hefur verið reynt á þér. Manstu eftir ETS?
1: Já.
0: Þar mætti hér Úrsúla og fórseti sér á þennan þeim tíma og margi fjölmiðlar þetta er ekki sér á þennan, lístu því að vera Ísland hefði fengið undan þá er frá ETS og maður reyndi að hrópa í óeiginlegri og nánast í eiginlegri merkingu nei, þetta voru ekki undan þá er þeir fengu tímafrest, smá afslátt í nokkur ár og nú er unnveruleikin að byrtast okkur í því að Æslandi er þarf að borga miljardar og miljardar ofan og þarf að leiðandi farþegar til þess að standa undir þessu það er auka skattur og allt sem flutti til landsins vegna þessar ETS gjalda og jú, það var nú annar flugfélag penins gjaldróta því þá átti ekki fyrir ETS rekningum þannig að raunveruleikin byrtist fyrr en varir en þetta fólk þetta sjáfólk er eflaust með það plan að sá raunveruleiki byrtist ekki fyrir en að búið verður að ganga frá yngöngu Íslands í Evrópusambandið og þetta fólk kannski komið með góða störfi í Brussel
1: Já, en þetta er einmitt, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt Sigmundur sko af því að mann alltaf hugsa hver er íslenskir hagsmunir og hvaða hagsmunir verða bara ofan á þarna við samningsborðið ef svo má orða það en það eru líka fleiri mál sem að við langar að ræða við hér eftir auðlýsingar á útvarpi sögu það sem hefur verið svona kallað eftir hjá utanríkismálanefnd og kannski helstu breytingar sem að vera koma fram á sjónarsviði núna innan Evrópusambandsins eins og sá eiginlega sá vilji að sameina skuldir Evrópusambandsríkjana og allir þurfi að hjálpast að við að greiða skuldir allra. Þannig að það blasir við einhver nýr veruleiki þarna sem við langar ræða við hér og eftir. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson fyrir forsætisráðherra og formaði Miðflokksins gestu hér á útvarpi sögu og við fáum auglýsingar hér og við komum aftur eftir skamma stund.
2: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkominn. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorki. Gróðrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ Ölisins, við veitum 60 ára eldri og öryrkjum, 35% afslátt, frí sjónmaling með keyptum gleraugum,
6: traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin, sjón glerugnaverslun í Glæsibæ, sími 511-6699, 511-6699.

0: Komið þér sæl aftur Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins og fyrrverandi forsætisráðherra hann gestur mig hér á sögu og við erum að ræða málmálana sem er ESB-málið og þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framundan það er svona misvísandi upplýsingar í gangi en það sem er nú kannski núna Sigmundur eitt sem er langar að nefna sérstaklega við því að þjóðu utanríkismála nefnd hvort að það hafi verið rættir að nefndarinnar einhver svona veik skuldastaða ESB-ríkja og hvort að þetta með einhverjum hætti gæti orði áhætta fyrir Ísland ef við förum þannig sem aldaríkið Hefur það borið á góma?
1: Já, þetta barst nú einhvað í tal á samt öðru varðandi bara þróun Evrópusambandsins,
0: mm-hmm.
1: en þetta eru þetta mjög hratt að verða eitt stærsta málið.
0: Mm-hmm.
1: Evrópusambandslöndin mörg, já, flest eru í mikill krísu af ýmsum ástæðum og þar með talið, ekki hvað síst vegna þess að velferðakerfi þessara landa makra eru í raun og segja gjaldþróta en einnig lífeyriskerfin
0: Já.
1: Og svo bætist við að mörg ríkjana hafa safnað miklum skuldum
0: mm-hmm.
1: það ríkið sjálft og ríkið eru þetta bara ekkert annað en almenningur í þeim löndum en nú er hafin mikil vinna við það og áróður fyrir því að skuldir verðað einhverju leiti sameinlegar Evrópusambandið gefi út evróst skuldabréf taki með öðrum orðum lán á kostnað allra
0: allir ábyrgir
1: já og eins hafa menn rækta það óhjákvæmilegt séð að deila einhverju leiti ábyrgin vegna lífeyris og það er þá væntanlega ímyndið mér gert með einhverjum nýjum sköttum eða hækkuðum sköttum til þess að standa undir lífeyris skuldbindingu og Ísland ef að Ísland gengi í Evrópusambandið þyrfti að borga taka sinn þátt í því og hlutfallslega meira en fátækarlöndin að borga fyrir lífeyri franskra ítalskra og annara eldri borgara þrátt fyrir að við höfum mjög sterkt, óvinu sterkt lífeyriskerfi meða við Evrópulöndin
0: þannig
1: að allt færi þetta og er því fært jafnt og þétt í sama búk það hvernig staði verðum til lífeyri sem að Evrópa er í stórkostlegum vandræðum með það hvernig ríkisskuldir verði greittar eða minnstakosti vextirnir af þeim því að mörg þessar ríkja geta ekki með góða móti greitt niður skuldir sínar og hvernig staði verði undir velferðarkerfum Evrópulandana og það er fengju Íslendingar sem aðeinar aldeilis að taka þátt
0: já.
1: Því Ísland myndi hlutfarslega borga meira en önnur flest önnur lönd verandi svona fjórstert, hafandi til dæmis með aðgerðunum 2015 styrkt stöðu sína stórkostlega og með því að eiga sterka lífeyrissjóði að þá myndum við einfalda að segja þið getur nú aldeilis látið eitthvað að hendi rakna við erum nú allir í þessu saman er það ekki, myndum við að segja og Ísland þyrfti að gera það og það var mjög áhvert að sjá í tengslum við þessa umfjöllun vefsritsins eða fjölmiðlisins Politico umsokna hér
0: Já.
1: Að þar höfðir eftir Evróskum eða ESB embætismanni þar sagði menn fyrir sér að Ísland gæti í raun fjármagnað inngöngu Svartfjallalands. Svartfjallaland er það land sem að er næst á dagskrá. En menn sjá fyrir sér að þessi hægt að setja nokkur lönd saman í pakka, allavega þessi tvö, og gera dæmið upp þannig að þannig fáið eitt ríkt land, Ísland,
0: Já.
1: Eitt fátækt land, Svartfjallaland, en að Ísland í raun takja að sér og þetta var orðalegið að fjármagna inngöngu Svartfjallalands Þetta er enda ekki fyrstskipti sem að ég heyri fjölmiðla að segja frá þessari kenningu ég var áður vitnað hér í umfjöllun Daily Telegraph sem var nú með þeim fyrstu ásamt fyrrnefndu politiko til að upplýsa áform ríkisstjórnarinnar atkvæðagreiðsluna. Það var áður en að þau höfðu tjáð sig við íslenskan almenning og fjölmiðla. Þá byrtist þetta í erlendum fjölmiðlum sem að höfðu upplýsingarnar frá embættismönnum í Brussel sem greinlega voru búin að vera að bauka einhvað með það. Með íslenskum embættismönnum eða utanríkisráðherranum íslenska. Og þetta kemur heim og saman við það að hjá ESB í Brussel séu ýmsir sem sjáu kosti því að lauma inn nokkrum fátækum ríkjum eða mista kosti þessu eina og fá leið Ísland til að borga brúsan.
0: Já, já. Það er hávær umræða þau eru að reyna að safna þarna upp í 40 lönd sem að ganga inn fjölgum 13 ríki
1: Já.
0: Þar og með að reyna þarna á jaðaríkjörnum eins og náttúrulega Íslandi Noregur eru dagskrá og Grænland þetta eru löndi sem þau vilja ná
1: Já.
0: Og hérna en til þess að svona að bæta tölu við þá eru kannski eins og var að taka Moldófu og Rúmeni og sé bara fátæku lönd að þeir fá ýmislegt annað í staðinn eins og mannafla og ýmislegt fleira sem að er kannski ekki komið að okkur verið sagt frá en hins vegar að þá hérna vekur þetta mjög athygli af því að þessi sko stóru ríki svo Ítalía Frakklands í dæmi þeirra kannski fjárlaga halli liggur mest og skuldir þeirra liggja mest í eins og í ríkisskuldabréfum þeirra bara verið að gefa út ríkisskuldabréfum hægri vinstri bæði Ítalía og Frakkland og svo erum við með eins og náttúrulega Grikkland eru langefstir vestaddir og svo Belgía

0: Evrópusambandið þróaðist eiginlega með krísun. Það voru krísurnar
1: Já.
0: Sem að drifuð áfram í þeim skilningi að hver krísa kallaði á aukna samþjöpun.
1: Já, nú sér hvernig það eru þetta.
0: Og það hefur svo sem gengið eftir hver Já. Krísa er notuð til að auka miðstýringarvald sambandsins.
1: Já.
0: Á menna við höfum farið í gegnum krísur með því að nýta okkur eigin fullveldisrétt og taka þær ákvarðinir sem að henta okkur best.
1: Já, já. Jú, jú, það þessi einsleitni í öllu lagaverki og eru slíku þannig að þeir eru að byrja að stíga það skref með þessa einsleitna í forgrunni með því að emita sameina skuldir, setja það í eitt pott og ábyrð á skuldum í eitt pott.
0: Æ.
1: Og þannig erum við bara að tala um sko þess að Evrópusambandsríki en ekki bara ekki eingöngu að þeir væri með Evrú líka, það er ekki allir með Evrú ef við tökum upp Evrú líka sem þú er það ekki rétt þá bætist við þessi áhætta allverulega
0: Jú, jú
1: Fjármála áhættan
0: hún algjörlega,
1: bætist, jú, jú. Hún bætist verulega á okkur
0: Hún bætist á okkur og það nú svo snúum okkur aftur að falsfréttunum eða upplýsinga óreiðinni sem að við höfum verið að reyna að takast á við þá er náttúrulega alveg ótelt hvað menn hafa leift sér að fullirða um áhrifin af Evrópusambands aðeild á vexti og verðbólgu og verðlag
1: Já.
0: En samt allt slítið og samingi hvert við annað því að svo við sjáum núna þá er verðbólga mjög mishá í Evrólöndum og verðlag er mjög mishátt í Evrólöndum það sé ekki dýrast í Luxemborg miklu herra verðlag þar heldur en í nágrannalöndunum en það eru líka launin hæst en ef þetta snýst allt um gjaldmiðl að mati fólks þá er nauðsynlegt að hafa í huga að það er allt annað mál við, ef við metum það sem svo sem sjálfstætt þjóð að við viljum frekar taka upp gjaldmiðil annars ríkis þá getum við gert það og meti kostin og galla við það án þess að þurfa að gefa eftir af fullveldi landsins án þess að þurfa að gefa Evrópusambandinu æðstu stjórn á sviði framkvæmdavalds löggjafarvalds, dómsvalds og utanríkismála þá getum við tekið það þá ákvörðinu sem sjálfstæð þjóð og talandi um þetta hver skildi nú vera gjaldmiðlin í Svartfjallalandi það er evra og þann það er nú þetta fleiri lönd sem að er ekki í Evrópusambandinu en hafa ákvörðið að taka upp evru ýmist í samráði við Evrópusambandið eða ekki og svartfellingum var nú ekki refsað meira en svo fyrir það þeir eru núna næsta land inn í Evrópusambandið og hafa tekið upp evruna án þess að verða nú miklu ríkari samt fyrir vikið en áhugavert í því samhengi að nú sér Evrópusambandið fyrir sér að ríkalandið Ísland með sína krónu takjaði sér að fjármagna inngöngu Svartfjallalands með sína evru.
1: Já, jú. En
0: aðalatir þetta er sittkór hluturinn.
1: Já.
0: Gjaldmiðl eða Evrópusambandið. Og eins og margir hafa bent á að þá eru í Evrópusambandinu mörg lönd sem að nota ekki evru
1: Já.
0: Og prísa sér nú sæl. Hafi ekki tekið hann upp þar með talið Póland sem er búið að fresta ótakmarkað upptöku evru sem stóð til að hefði gerst fyrr en það eru búin að vera mjög vaksandi land pólverar efnaðislega
1: Já, en það er bara þetta sko að við missum nú ekki alla fjármálastjórnu þó við göngum í ESB en ef við tökum upp evru líka þá erum við að missa fjármálastjórnina til Seðlabanka Evrópu
0: Já, vest af öllu væri inganga í ESB og upptaka evru.
1: Já.
0: Og það er skárra að taka upp evru en vera utan Evrópu samanlega.
1: Já, en veistu, það er það sem var einmitt Pavel sagði að það væri ætlunin, það var að taka upp fulla

0: aðeild og sækjum evru.
1: Já, við myndum ekki eiga annan kost, sko, að því að eftir fyrirnefndan Lissabon sáttmála, sem við rættum hérna á hann, þá ber nýjum aðeildaríkjum að taka upp evru.
0: Já.
1: Það er ekki lengur hægt að gera svo Svíar gerðu það. Þeir eru nú búin að fresta þessu og munum fresta þessu óendanlega eða Pólverjar og aðrir.
0: Já.
1: En til að enga síður, til að taka upp evru, þá þarf að uppfylla hinnar ýmsu kröfur sem að Evrópusambandið mun þá knýja á væntanlega.
0: En það er eitt líka sem er langa nú að ræða við sem þetta svona síðustu hérna að það er þetta tal þessa þessi varnar og öryggismál. Núna gerðan sagt við okkur það er svona mikil óvissa sem ríkir í heiminum og það mátti sannsvega að færa það, það er ákveðin svona greinilega stórveldi sem er stærri en hönnur og valda meiri en hvert svona þessi heimstjórn fer Evrópa virðist vera að byggja upp svona sína varnagetu, öryggismál og allt það á eigin vegum og innan sínu í milli en síðan kemur svona NATO sem er þá annar hlutur alveg og ef maður hefur skilið það rétt að þá stendur til að Íslandi er að greiða þessi 5% til NATO árlega en svo er annað mál að það er allt svo Evrópusambandið og varnageta þeirra og þá þess að sóknageta. Hvað segir þetta? Hvað hefur verið rætt þessi öryggismál hjá utanríkismál, hvað þetta, utanríkismál nefnt, hvað þetta varðar?
1: Já, ekki nógu mikið, til dæmis var gert samkomulag við samstarfið Evrópusambandið á sviði varnamála.
0: Já.
1: Afsakið. Já, án þess að það væri kynnt í nefndinni tímanlega.
0: Já.
1: En það liggur náttúrulega ljóst fyrir að við erum gríðarlega sterkri stöðu hvað þetta varðar með þennan tvíhliða varnarsamning við Bandaríkin auk aðildar á NATO.
0: Já.
1: Hvers vegna ættum við að rugga þeim báti með því að reið okkur á varnir frá Evrópusambandinu? Ef Ísland verður fyrir ógn hér, teljum enn þá að belgiski herinn mæti hér til að bjarga okkur. Mhm. Ef við erum með stærsta hernaðaveldi heimsögunar sem ákveðin verndara og á móti fengu þeir hér aðstöðu og lofuðu að skipta sér ekki á nokkuð nátt af innanríkismálum á Íslandi ólíkt Evrópusambandinu sem að gera kröfum að fá að skipta sér af innanríkismálum samlega varnarsamstarfi. Ég held að við ættum að halda okkur við það sem að við höfum í þessu og ekki setja það í hættu.
0: En sko, nú telur það bara að kalla á það spurningu að eins og segir það miskosti búið að skrifa undir vilja yfirlýsingu að Ísland sko samþykki varnar og öryggisstefnu Evrópusambandsins. Því fylgir núna að Evrópusambandi ætlar að fara í mjög mikla uppbyggingu á þessu sviði í varnamálum, varandi hermenn og hergögn og flutninga á milli ESB ríkja, það verður að búa sig undir stórfelda árásir og annað, þannig að þetta er beinlínis það sem kemur fram í hvítbókinni sem var samþykkt í fyrra hjá ESB og þannig að fer ekki á milli mála að það verður að efla þarna eða bæði varnar og öryggismál allir verulega. Ef við farum í ESB getum við sloppið eitthvað frá því að taka þátti til dæmis að greiða þetta upp.
1: Nei, það verður án efa ætlast til þess að allir taki þátt hvað þetta varðar eins og annað en það er þetta skiljanlegt að Evrópulöndin séu farin að hafa dálítið áhyggjur af öryggisinu og það sé að renna upp fyrir þeim að þau hafi vanrækt varnir lengi. Það var nú fræg sagan af því þegar að þýski herinn var sendur á NATO-æfingu í Noregi og mættu með svartmáluð kústköft í staðum fyrir rifla, því þeir áttu ekki nóg marga rifla.
0: Já, já.
1: Þá var varnarmálur á þeirra Þýskalands konar nafni Úrsula von der Leyen.
0: Já,
1: en mennum nú alltaf að sjá því að að það þurfi ekki, þeir geta ekki reykt sig eingöngu á að Bandaríkin borgi allt saman í NATO og þeir þurfi líka að efla eigin varnir og uppfæra tæknina og laga sig að þeim breytingum sem hafa orðið í hernaði, varandi dróna og annars slíkt. En leikur engin vafi á því eins og birtist meðan þessi þessum gögnum sem þú vísar til að, að það verður stefna Evrópusambandsins að þetta verði sameiginlegt verkefni sambandsins að fjármagna þetta. Og viljum við að Bandaríkjamenn lítið svo að Íslands í orðin þáttakandi þessu og segir bara heyrðu, við sjáum að þeir eru komin í hérna með nýja vendara. Viljið ekki bara þá haldi ykkur við þá og við förum í annað. Ég er ekki að segja að þetta gerist endilega en það er ástæðulaust að ekki aðeins að vannrækja Bandaríkin eins og mér þykir þessi ríkistofn hafa gert heldur líka jafnilega snöðbræðu.
0: Já, en hefði verið nauðsild
1: og ríkveri fósiti.
0: Já, hefði verið nauðsild sem undur að tala sérstaklega þetta við Bandaríkjamenn að þessi stefna og þessi vilja yfirlýsing og samþykkt utanríkisráðherra að samþykkja þess að við munum fylgja varnar og öryggismála stefnu Evrópusambandsins. Ég meina, það liggur fyrir, það er viljalýsing undir
1: þetta. Ég finnst að hefði þótt
0: Þjóðin hefur jafnilega hugmynd um
1: þetta. Bentu nú mitt á þetta. Mér hefði þótt eðlilegt í ljósi þessa tvíliða varnarsamnings við Bandaríkin að hafa þau með í ráðum þegar að fara þeir undir þetta einhvers konar varnar samstarfið aðra. Og það hefði mátti nálgast að bara á þennan hátt við viljum bara haldi ykkur upplýstum og við leggjum áfram mikla áherslu á þetta tvíliða samstarf okkar og kunnum að meta það og vildum bara láta ykkur vita því að þetta með Evrópusambandið að það snýst bara svona samstarf á sviði eitthvað bla bla bla ef það er þannig ef þetta er hugsa það bara sem uppafið að því að ganga í Evrós varnarbandalag og margt í textanum hins með nú þóldi gefa þetta kynna.
0: Já, það er líka það er bara eins og sameiginlega uppbyggingi loft og eldflaugavörnum og það eru stórfelld sameiginlega vopnakaup, sameiginlega þróun varnatækni, sameiginlega getueiningar og sviði til dæmis stórskotalis, dróna, netvarn og gervigreindar mun auðveldari flutning herlis og hergagna á milli eðersbyríkja og svona þú
1: veist. Já, við verða þáttakendur í þessu, mér líst ekki á það af því að Ísland hefur frá upphafi haft sérstöðu í NATO af því þar var tekið tillit til þess þegar að við gengum inn og eins er sérstaklega vikið að því í tvíliða samningum við Bandaríkin að Íslendingar hafi kynnslóðum saman verið og ekki varnist vopnaburði eins og það er orðað í samningum við Bandaríkin og þar af leiðandi nálgast með okkur á annan hátt heldur en hinu landi. Viljum við breyta því? Viljum við fara að gera okkur gildandi í hernaði? Mér líst ekki á það.
0: Já.
1: En þá við undan þá frá því ef við göngum í Evrópusambandið, það er því ekki.
0: Nei, er sko,
1: það er mitt. Við þurfum þá að taka þátt í þessum svo eru.
0: Já, það er mitt þetta sem undur að sko nú veit ég hvað að vera rætt í utanríkismálanefnd en minnsta kosti að þessi staðreynd þessi áætlun samkvæmt hvítbókinni að öll þessi svona hernaðar umsvif og já, öryggis og varnamál þau eiga til dæmis að það er áætlun til 2030 og bara stórfelld aukning núna árunni 2027 samkvæmt áallum og þetta er búið að samþykja og þetta hlýtur að vera utanríkisráðherra og forsætisráðherra alveg augljóst í dag. Það er ekki verið að tala við þjóðinu um þetta og það er bara afnautun jafnvel gagnvart þessu er rétt að tala um að þetta hljóti að veri byrjunin á sameiginlegum her eða hvernig upplifur þú þetta sem þetta, hvað heldurðu?
1: Ég held og hef haldið frá því áður en að tilkynnt var dagsetningu þjóðaratkvæðagreiðslunnar að þær séu, sérstaklega Þorgerður, byrjaðar á aðlöguninni, farnar að leitast eftir því að undir þetta samstarfs yfirlýsingar við Evrópusambandið, það var nú eina sjávarútvegsmála og varnarmála og annar á hluta til að svona riðja brautina. Við erum farin að sjá að byrtast í samlagsgátt stjórnvalda frumvarpum aðlöguna Evrópureglurvelki sem að er genið sem búið að gera kröfum að við aðlögum okkur að á grundvalli ES samningsins. Og við höfum rætt þetta áður í svona samninga gerða. Hvernig embættismenn og eftir aðtökum stjórnmálamenn láta eitt leiða af öðru. Segja fyrst þegar að samkomulega gert að þetta er nú bara tæknilegt eða þetta er nú bara vilja yfirlýsing eða vináttu yfirlýsing eða hvernig sem það er. Og svo þegar búið er undir þetta það þá er farið að vísa í fyrsta skjalið sem ástæð þess að við verðum að taka næsta skref. Og þannig oftast var þetta verði með bæði þessi sjálfsmál, varnarmál og annað. Þá komi til þess að menn segja byttu nú við vorum búin að undirrita þetta á sínum tíma og það er svona verðið við að gera B. Við undirritum að við verðum að gera B og svo kemur C og svo framvegis. Þannig hafa þessi mál nú oft verið unnin og mér sýnist þetta að vera svipuðum toga. Það er svona krókurinn til að besta línu nei.
0: Jú, þetta er náttúrulega það sem að fólk eru auðvitað að spyrja sig að núna en fórsett svo að það teku fyrir það að þetta sé veruleikinn en einhvað síður þá er Evrópusambandi búið að samþykja þetta til á dagskránni þegar að setja alltaf að verja alltaf 800 miljörðum evra í þetta verkefni og þetta er bara stór mál en fær ekki fótfest í umræðinni.
1: Nei. Það er 800 miljardar í þetta, það er rétt, áformaður, og svo 800 miljardar er það ekki í fyrstu skref í sameiginlegu skuldum.
0: Jú.
1: Og menn geta bara leikið sér að því að rekna að þótt Ísland sé ekki fjölmennland, þá stendur það betur en flest öll Evrópusambandslöndin.
0: Já.
1: Þannig að við fengjum aldrei svo okkar skerf á þessum 800
0: miljardum. Já, og svo erum við núna að byrja að borga NATO samþykktinni að fara að borga 1,5%, það eru 70 miljardar.
1: Já, til varnamála.
0: Varnamála, í gegnum NATO. Þannig að það er annað, þannig að það er aukaparki. Það verður skrautlegt að sjá fjármála áætlu næsta ás.
1: Ég tel að minn hefði átt að við halda betur sérstuð Ísland, skakvart NATO, en kosturinn við það sem að okkur er nú ætlað að greiða til varnarmála með enn lagra hlutvall til það er heldur hérna undan er að það er hægt að nýta það miklu til að laga innviði hér innanlands og við erum ekki að bara eða þessi sprengjur fyrir Evrópulönd.
0: Nei, það er nefnilega það, heyrðu, Sigmundur, við komast ekki lengra þessu sinni, en bara bestu takki fyrir komninga til okkar á útvarpssögu.
1: Já, takk fyrir mig.
0: Og við þökkum Sigmundur Davíð Gunnlaugssyni, formanni Miðflokksins og fyrir forsætisráðherra, kærlega fyrir komninga á sögu. Arthur Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir með Þorsteinn Sigurðsson, verið þið sæl.

0: Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Gisting og góð matur. Verið velkomin. Húnavelli Gesthás í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi. Sími 771 3040. 771 3040. Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Það er opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
0: Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikkan, Höfðatorgi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
2: Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæn. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86.
3: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is

0: Já, komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá útvarpi sögu. Málefni transfólks er umtalsvert í umræðinu núna og kemur til af kastljóstætti sem að er eiginlega búin að snúa, já, minnst og kosti netmiðlum og samfélagsmiðlum á kvolf, en þetta tengist Snorramásinni þingmanni sem að var að ræða um transfólk og hafði sína skoðanir á því og viðbrögðin hafa verið væga sagt rosalegt því að hann með lögregluvakt við heimili sitt núna eins og fréttir herma í dag. En ég fengið hinga til mín konu sem hefur gengið gegnum þetta og hefur farið í gegnum transaðgerð og hún heitir Anna Margrét Grétarsdóttir og ég býð þið velkomna hinga til okkar út af sögu.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
0: Þú gegst í gegnum svona transaðgerð fyrir 13 árum.
1: Já, já.
0: Og árið hvað, 2000 og...
1: 2013.
0: Já, 2013.
1: Við mæ 2013, já.
0: Já.
1: Og kláraðist þetta.
0: Já. Það er svona athyglisvert að hugleiða sko með ykkur sem að taki þessa stóru ákvörðun. Að svona hvernig lífið er bæði fyrir og eftir.
1: Já.
0: Það ljóta margir að spurja sig að því en það kannski kemst ekki búa mikið inn í umræðina.
1: Nei, það gerir það ekki, sko, svo er það bara þannig að það eru ekki allir sem að ganga alla leið í þessum álum, sko. Þannig að en, ok, ég fór í gegnum þetta og eftir að hafa verið undir umsjón sérfræðinga í einhver fjögur ár.
0: Það var í fjögur ár.
1: Já, eða sko, það má eiginlega segja að það hefði verið í sko, frá 2005 þegar ég hitti fyrst sálfræðing, sko.
0: Já.
1: Ég var hjá henni í 8 ár.
0: Já.
1: Já, sko, síðan eftir það, þá líður nú einhver 5-6 ár þangtali ég kláraði þetta, sko.
0: Já.
1: En þá var maður náttúrulega alls kvöngum.
0: Já.
1: Því þetta er ekkit sem eitthvað ég gert með því að smella fingri, sko.
0: Nei.
1: Nei, þannig.
0: Þetta er gríðalegt yngripp í líf fólks.
1: Þetta er gríðalegt yngripp í líf fólks og þetta er ekkit eins og margir er að tala um að það sé verið að þrýsta á fólk, þrýsta á unglinga, þrýsta á börn að færi gegnum þetta því að allavegna í mínu tilfelli þá var þetta marg ítreka og þetta væri vilji minn sko að gera
0: já,
1: þetta.
0: Já, rétt ákvörðin.
1: Já, þannig að það er ekkit sagt sko að lækna þessi en þú bara verður að fara í þetta að allt að gera það. Sko.
0: Nei. En þú eru ekkit efast á þessum tíma.
1: Nei, sko, þetta var eiginlega ekki frá 2005 þegar ég byrjaði á þessu heldur er þetta ferill sem var búin að vera í 50 ár, 60 ár
0: sem var búin að finna
1: í höfðinu, sko.
0: Já, í höfðinu. Já. Já.
1: Í sálarlífinu og það er enda það sem að mér finnst fara fyrir ofangarðar neðan í allir þessir umræðu hvort sem að það er snorri vinur minn eða einhver annar, að það er, fólk spáir ekki í sálarlíf þessa fólks.
0: Nei.
1: Þess að innri baróttu sem er ofbosleg.
0: Já.
1: Og það er 50% var allavegna, þetta er mælingu bandaríkjum nokkur máli, 50% sjálfsmorðstíðni í þessum hópi.
0: Já, sjálfsmorðs, já.
1: Tíðni, tilraunar og tíðni.
0: Já. En er það þá fyrir eða eftir?
1: Það er yfir fyrir, sko, þegar fólk færi ekki aðstofna sem að
0: þarf. Já.
1: Þetta var nú svolítið hérna á Íslandi, alveg framundir bara, það er ekki mikið meiri svona 15 ár síðan sem eitthvað var farið að hérna hlusta á.
0: Já, og gera í þessu.
1: En það var nú kannski nokkrir einstaklingar undan sem ruddi brautina.
0: Já.
1: Og kannski hef ég verið þeim hópi, en það voru mjög fáir sem fóru í þetta framöndir.
0: Já.
1: 2015-16.
0: Já. En hérna, já, einmitt, en það var þá, fólk fór ellendis og fór í aðgerðir úti.
1: Jú, það voru dæmið það. Það voru dæmið það.
0: En
1: það var bara vegna þess að það hræktist frá Ísland og fjekk ekki neina aðstof hérna á Íslandi, það meiri skiptum ríkisborgarrétt, það fekk sér hann ríkisborgarrétt eins og í Svíþjóð.
0: Já.
1: til þess að eiga rétt á því eins og einstaklingar.
0: Já, akkurat. Já. En hvernig var að öru leiti annað þitt líf? Þú varst gift og allt þetta og eignast, já, börn eða barn?
1: Ég eignast tvö börn, já.
0: Já.
1: Og var gift í 39 ár.
0: Þú varst gift í 39 ár?
1: Já.
0: Hvernig svona var þetta? Hvernig var það?
1: Þetta var náttúrulega sko mörguleiti var þetta ágætis líf sko en og maður var náttúrulega kafi uppeldi og maður var náttúrulega kafi vinnu og svo var ég náttúrulega til þess að dreifa hugan og þá var ég rosalega mikið í félagsmálum.
0: Já.
1: Og hérna var bara í fjálsum félagsamtökum og íþróttafélögum og HSI og KSI og hvað þið hétt allt saman.
0: Já, öllum mögulegum.
1: Já, öllum mögulegum, þannig að til þess að hafa hugan annars staðar því um leið og slakaðar á og þá var allt koma flegi ferði höfðin á því.
0: Já, en hérna, þú giftast í 39 ár og svona lætur þið hafa, er það þá alltaf að sækja?
1: Alltaf.
0: Já.
1: Alla tíð.
0: Já.
1: Þetta er eiginlega frá bassaldri, sko.
0: Já.
1: Þetta kemur oft upp hjá fólki bara á bassaldri, sko.
0: Já.
1: Eins og við sjáum í dag og hérna þó upplýsingarnar hafa ekki verið neinar að nánast engar hérna 1960
0: Já, eitthvað. Já, það er náttúrulega aðtilsætt að heyra það vegna þess að við erum náttúrulega að tala um landið okkar, Ísland og hvernig fólk hefur meðtekið þetta og hvernig hlutirnir hafa breyst eða ekki breyst öllu heldur. Og það spurning, hvað varst að vinna á þessum árum?
1: Sko, ég var nú þarna, ég er nú útskrifur úr Sæfinnuskólan, Bifröst, 73, og ég var nú hjá teimur svona innflutningsfyrirtækjum, framöndur 84, þá fór ég að vinna hjá fjölskyldufyrirtæki og það í 20 ár, hérna, framöndi 2002.
0: Mm, og varstu þá í svona fremur svona tvennlegu störfu?
1: Nei, það var ekkert svoleiðis.
0: Það var ekki sótt þannig að þeir fyndist þú þurfa að fara í...
1: Alltaf, en þú er alltaf en sko, eins og við segja á þessum árum að þá bara þá var þetta bara ekki inn í myndinni skilur þó þú hugsaðir sko Jú, þú hugsaðir að fara erlendis og allt það og hérna kannaði það allar möguleika og allt það en sko skápurinn var sko, hann var svo lokaður og meðum keðju utan og marga lása sko
0: Já.
1: Þannig að hérna það var ekkit spurning það
0: Nei.
1: Þú varst náttúrulega með fjölskyld og annað og svo náttúrulega sko hræðslan við umhverfið og kemur út og svona sko
0: Já.
1: Og fordómatir sem hún myndi verða fyrir.
0: Já, já, þessir voru þá náttúrulega.
1: Já, sko, þeir reyndust nú ekki verið nefnum bara á einu stað, hjá sjálfur mér.
0: Var það?
1: Já, þeir tilkom. Já. Þá mestu fordómatir hjá mér sjálfur.
0: Var hræðslan svona mikil?
1: Já, svo opað. En svo þegar ég kom út, sko, það voru að 99% var alveg slétt sama.
0: Já.
1: Hjössan var slétt sama.
0: En hvernig leiðir þá til dæmis þegar að þú sem karlmaður og þú verður faðir barnana þína þegar þau eru að fæðast og annað?
1: Já.
0: Sótti þá að þeirra þú ættir að vera sá aðli sem væri að
1: já,
0: hafa gerði þau á brjósti?
1: Já, það gerði það. Stundum.
0: Mm-hmm.
1: Stundum hvað það fyrir.
0: Hvernig leiðið með það? Hvernig svona gastu talað það?
1: Nei. Þú talaðir ekki um þessu hluti við einn eða neitt.
0: Nei.
1: Ég fór ekki talað við einn eða neitt fyrir 2005-06.
0: Akkurat. En þú eru ekki þá geta talað þannig. Hvernig komstu fram við konaði?
1: Það var ekki fyrir þetta leiti sem að það var eina fyrsta maður sem ég sagði náttúrulega frá þessu.
0: Já.
1: En hann hafði grunað þetta svolítið.
0: Já.
1: Ykkur tíma...
0: Var það?
1: Já, það væri eitthvað svona Æ, þú veist að maður er að rótast í fötum og ýmsu sko
0: Já, varstu fann að klæða þig í eitthvað
1: já, svona Já, ef maður var hafði tök á því
0: Já, fórstu þá í kvemmars veit?
1: Já. Bæði,
0: fyrstu þau hjá konu
1: nei. Hún var miklu minni ég þannig
0: Já
1: En ég bara, maður alltaf skoðist inn út á verslunum, svo var ég ferðaðist í gríðara mikið erlendis.
0: Já.
1: Á þessum árum hann að...
0: Já. Og varstu þá að fara svona máta hvern fatna?
1: Já, það var nú alltaf eitthvað í tösku hotninu, sko.
0: Já, en var konaðin með þér?
1: Nei, snið alltaf hefur við viltu viskita ferði, sko.
0: Já.
1: Og ferði fyrir félagasamtök og... Mm. Allt frá fyrirtækinu mínu upp í ráðuneyti þannig.
0: Já, fórstu þá að kynnast til dæmis kallmönnum svo þú væri kona, fórstu var það farið þannig að sækja þess?
1: Nei, sko, það hefur einu aldrei verið.
0: Nei.
1: Það hefur aldrei verið mikið, sko, það er eitt sem er í þessu, það halda, sko, rússalega margir sem halda það að það sé eitthvað númer 1, 2 og 3 að fara í gegnum þetta allt saman og fara í eitthvað illt kynlíf eftir það.
0: Mm-hmm.
1: Það er síðasta.
0: Já, það er þvert á móti.
1: Það er síðasta.
0: Já.
1: Part getur verið partur af þessu en það er ekki aðalatrið.
0: Nei. Þannig að það er aðalega geta þá bara eins og þetta farið kvenmarsföt og...
1: Ég bara verið þú.
0: Verið þú, já.
1: Já, já. Ekkit, sko...
0: Málaður við
1: já, alltaf við svona pínlíti, sko,
0: var að lita og
1: pínlíti,
0: já, pínlíti
1: en aldrei neitt, sko, nei. Ég var aldrei verið mikið fyrir það, sko
0: nei.
1: En það er eins og ég sagði til með vinkonum mína nýlega það er að bara núna eftir þennan fræga þátt, sko að sko samfélagsmiðlarnir eru sko svo gjössanlega stútfullir af alls konar kommentum
0: já.
1: Bæði góðum og slæmum
0: já.
1: Og mér þykir það nú eiginlega verst sko ég get tekið margt í fangið
0: já
1: enda búin að gera það í öll þessi ár og það þarf mikið til þess að brjóta skrapin á mér þá er mér sárnum mikið og sérstaklega í fyrir sko ungu krakkan og unga fólkið
0: já
1: ég, að því þú ert að tala um kjóla og dót sko
0: að þá, hvernig það fyrir að gera vart við sig
1: já sko. En sko, ég sagði nú vinkonu mínu og ræði þetta að hérna það kemur bara engu við hvort þú sért kallmaður að kona hvernig fötuklæðir í. Bara kemur það engu við. Þú þetta ekki að vera trans til þess að þið langatalið fari í kjóls og þetta kall.
0: Já, já.
1: Hvernig kemur það við?
0: Akkurat og það er eins og við þekkjum það er bara dragdrottningar.
1: Já, já, það er alltaf.
0: Og það er bara fólk sem hefur gaman að skreita sér.
1: Og það er yfirleitt gagkinir kallar.
0: Já, ég segi það.
1: Já.
0: Þannig að það er ekki dattuvert við það.
1: Nei.
0: En þetta þú verður svona vörfið þetta fyrst svona einhvern veginn.
1: Já, það er nú eiginlega það sem er svona fyrst kveika hér fólki yfirleitt. Það er vist fyrir vitlu sem líka maður stendum við það er spegil og fötin passi ekki við og svona sko.
0: Já.
1: En sko síðan setna með svo þegar þetta allt saman kannski hvar gengi.
0: Já.
1: Ef að þú ferð allari það er ekki nærið allt sem gera það sko.
0: Nei. Hvernig þá, er þetta að fara hluta til?
1: Já sko þú ræður því hvort þú ferð í loka aðgerðin ekki.
0: Já.
1: Sumir gera það ekki og sumir býða með það að lifa sínu hvernig lífi í einhver x ár.
0: Já.
1: Fara svo í þetta.
0: Já.
1: Þau hugsa sig um.
0: Já.
1: Því þetta er eins hérna bara aðgerð sem er gerð einu sinni.
0: Já, þetta er ekki afturkræft.
1: Nei, þetta er ekki afturkræft.
0: Nei, nei.
1: Og þess vegna eru fólk náttúrulega að hérna hugsa sér vel um.
0: Já.
1: Hérna, og þetta er ekki hlaupið þessu. Þess vegna finnst mér þessi umræða til dæmis, sko, ég vil ekki sérstaklega... ræða Snorra, sko, ég menna að hann maður að hafa sína skoðanir.
0: Já, já.
1: Og fólk maður að hafa sína skoðanir, málfrelsi og tjálningafrelsi og skoðanafrelsi og allt þetta, allavega ennþá.
0: Já.
1: Í þjóðfélaginu.
0: Já, allavega ennþá.
1: Já, allavega ennþá.
0: Já.
1: Og hann maður að hafa sína skoðanir, en sko, ég beit bara fólkum sem er að hérna tjá sig.
0: Já.
1: Að viti hvað er að tala um.
0: Já, akkurat, jú.
1: Viti hvað að tala um, eins og halda því fram og það er mikið haldið fram á samfélagsmeilum að það sé bara tvö kyn kalla kona.
0: Já.
1: Það er bara, sko það er XX og X uppfölun og þetta er bara kalla kona.
0: Já.
1: En svo er komið hann inn í aðri litninga sem að hérna gera það verkum að fólk. Ég er kannski ekki alveg kall og ekki alveg kona, það Nei. Er intersex og fleira.
0: Já.
1: Með þess að þetta er lagnavísindin hafa...
0: stranda á þessu kannski.
1: Nei, þegar hann viðurkenndi þetta.
0: Já, já.
1: Viðurkenndi.
0: Já, það er nefnilega, ég held að fólk almennt sko viti bara ekkert við intersex, hvað er það
1: skilur? Já, það er svona ótilgreind kynfæri sko, þegar barni fæðist, þá er ekki alveg ljóst hvort þetta er drengur að þúlka. Og áður fyrir var sko, fóruðrunum sagt að þetta er stúlka og við bara lögum þetta núna.
0: Já.
1: En setna meir hefur, sko, núna síðust árun hefur, sko, verið ráðið að gera ekkert fyrir en...
0: Er það þá börn sem fæðast með fennskona kynfæri
1: eða? Já, sko, það er ekki að greina milli hvort það er.
0: Já.
1: Og sundum er það kannski sýnist að snýpurinn það stóra, þetta sýnist vera hérna, limur, sko,
0: Já.
1: Og öfugt. Og hérna og það er farið að krukka í þetta
0: já.
1: Það er ekki gert lengur já, það er ráður að gera það ekki, sko, mm-hmm. ég er ekki að segja að það sé ekki gert lengur en, ég,
0: nei.
1: En
0: þetta er náttúrulega bara sem að fólk almennt veit ekki og svona þannig að það er bara mjög gott að þessi umræða eigi sér stað af heilindum
1: já.
0: Af því að það er engum greiði gerðum með því að það sé hrópa og það er ekki rétt sko, og ekki sangjað.
1: Ofsin er svo ofsalegur.
0: Já.
1: Þetta er, sko, nú móðga ég kannski einhver að kalla það núti, en þetta er yfirleitt, sko, kallmenn sem eru komnir vel á aldur, kannski vel við 30 eða svo, ég vil miðan aldur sem eru kannski vestir í þessu, á, til dæmis, ég nú eiginlega einhverjum á Facebook, ég kann ekki þá hérna,
0: Nei.
1: Hérna, sem að láta sem vest ég segi það nú stundum sko, ég hugsaði mig sjálfur mér og segi það stundum þeir eru nú bara fastir í skápnum annarkvort samkynnið er að trans og þorgið kom út þetta er mitt, þetta er mín hugsun
0: já, ég meina það þú hefur leifið til að það er hugsanafrelsi
1: já, ég segi það en þá
0: þannig að það er eins og það er en hvernig er það samt sko, einhvern veginn hefði maður haldið að lítningarnir ættu bara að segja til um þetta hvernig hvort kyni það er og síðan ekkit meir það var engin vafi en fólk gæti láti breyta því
1: já, sko, það er kannski engin vafi sko, lítningarlega sé kannski já. En hugsanir kannski það var einhver tíman einhver sem sagði mér það eða ég las það einhvers það, ég búin að lesa svo mikið mynd og það var einhver tíma að það er, ég maður ekki eftir hvað marga vikur að kyn ákvarðast það er einhver annað þrýðið, fjórðu viku að fynda þá fara einhver skilabúð upp í heilan það sé sem stelpa það stráku
0: já.
1: En svo um sumu til hún stoppar á meður og lega sér býttu nú hvort er það og þar að leiðandi sko ég meina þetta er hugst þegar fólki fara að muna eftir sér þessir einstaklingar sem við köllum trans einstaklingar þegar fara að muna eftir sér þá er það bara, ég er stelpa ég er strákur og sko ég hef þá komið til mín mæður með unga og fengið spjallaði málið og ræða málið ég til dæmis búin að fylgjast með tveimur ungum konum í dag
0: já.
1: frá því að voru 5-6 ára
0: já
1: ég bara þekki ekki glaðir stúlkur það konur í dag
0: já.
1: Báða konar að þrýtus aldur
0: sem að voru álitnar strákar
1: já
0: var það
1: ég fættu sem strákar, ég held að vera í þjóðskráni
0: já
1: og hérna Stór glæsilegar ungar konur
0: já,
1: í dag.
0: Já, en fóruðu þá í aðgerðið?
1: Já, sko, ég veit önnur búin, ég veit í hvort hinn sem klárað.
0: Já.
1: En sko...
0: Þegar þú manst fyrst eftir, finnst þér þú mun eftir sem strákaði stertur? Nú varst þú almennt...
1: Já, ég man nú svona frekar eftir... Já, ég fannst mér nú, náttúrulega, maður fannst mann vera strákur, náttúrulega, maður fæðist í hérna á... 7. áratunum
0: já.
1: Við erum nú að bæsum flotta árgang í 53 ertrúður ekki til betra árgangur síðustu öll
0: Já, það liggur alveg fyrir
1: Liggur fyrir
0: já, já.
1: Og þegar ég er allt upp atna, frá þessum 53 fremöldu því fyrir að vita hver ég er svona 60 fljótlega eftir 60, 8, 9, 10 ára þá fyrir að ég það eitthvað að. Það fyrir að rótast í skúfónum mömmu þinni.
0: Já, varstu fann að gera
1: það. Já, já.
0: Hvað var, hverju varst að leita þá?
1: Ég var bara að pröfa að máta ýmslegt, sko, fara í föt og...
0: Já, það eru fötin.
1: Já, það eru fötin fyrst og fremst. Já, já. Það ekki finn í 14 ára sem að ég les fyrst grein um einstakling, trans einstakling.
0: Já. En varstu samt þá svona upptekinn af þessu sem svona krakki og unglingur nú er sagt þetta að unglingsárin geta nú verið svo þung fyrir marga og mikil viðkvæmni og spjérhræðsla og allt sem grípur unglingana
1: og allar þessar breytingar
0: og
1: líka
0: og allar líkamsbreytingar og hormónar og anna hvernig leið þér á unglingsárin?
1: Það var alveg tvírætt sko það var að báða bóa þetta var komið, hugsunum hún var komin á fullt sko það væri ég vissi náttúrulega ekki hvað var þessi sem gæti ekki skilgreint þetta,
0: Nei.
1: Hvað var í gangi ekki finnir ég var 14 ára sem að ég, sem það lögst upp fyrir mér hvað var í rauninni í gangi og þá bakkaður ennþá lengri inn í skápin og bættir við lásum
0: Já.
1: Hérna, og bara spilaði með
0: já
1: rosalega þetta flott skvísa hérna svo trjókaði í skólan og maður spilaði náttúrulega með
0: já, en segir mér ef fannst þið þá að þú vera búin að uppgöta og væri kona
1: já, sko það er hérna 14 ára 15 þegar ég sé ég var send í 67 til Danmarkur í heimavistaskóla
0: Var það?
1: Já.
0: Eða hafði það eitthvað með þína hegðun að gera?
1: Já, sko, eða? Það fóru við bróðum mín að ræða seinna með, sko.
0: Já.
1: Og hérna, sem hún alltaf stutti bakið á mér.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, hann hérna, hann skal ég segja þér, þá fórum við að hugsa að kannski hefði mamma og pappi haldið að drengunum væri kemillingur.
0: Var það, sagðan við?
1: Nei, við sögðu,
0: við
1: vorum að segja þau að höfðu, kannski haldi ég væri homosexuál eða hafa kallað kemillingur
0: sem mætti kallað það. Já, já, en var að það hafa verið ástæð?
1: Já, sko.
0: Ef þú varstu 14 og var sendur á heimaskóla?
1: Já, 14 ára ég fór á heimaskóla í Danmörku.
0: Sem væri það eins og núna hvað áttundi bekkur?
1: Já, það var það, þess að ég kláraði fyrsta ekki í gagg og þarna voru 67 og femtist
0: já
1: og fekk að taka prófin fyrir og fór svo þarna í maí, apríl
0: já.
1: Til Danmörkur
0: þannig að voru það fóraldreina sem áttu upphafið af því
1: já,
0: að hugmyndina
1: en
0: ekki þú
1: nei, sko, nei bróðir minn sem er eldri ég þegar mér annar bróðir sem ég á eldri Hann var sendur fót til Englands í skóla til að reynsk og hann var byrjaði við flugnámi.
0: Já.
1: Og ég meina, þau kannski vilja senda mig til að fá meiri frið.
0: Já.
1: Það þetta var yngri bróðum hann 5 árum yngri en ég þannig.
0: Já. En var eitthvað í þinni hegðun sem að trublaði þau?
1: Ábyggla mömmu.
0: Heldur,
1: já, ég veit að hún hafi alltaf tíð vita eitthvað eitthvað væri í gangi. Sko.
0: Sá hún á og varst að fara í fötinu?
1: Já, auðvitað tekur hún eftir því að trúður.
0: Mm.
1: Hvaðan fólk verður vart við svona að það sé verið að færa eitthvað til í skúfónum.
0: Já, en svo hvað ertu lengi þá út í Danmörku?
1: Ég er hann 67, 5 mánuði, kom heim haustið og fór svo aftur eftir áramótin,
0: já.
1: 68.
0: Já. Og þetta ungur og ferð hvernig gekk þér að læra dönsku sko, og samlagast
1: já, sko, þú kemur í skóla þar sem er engin íslningur og ekki bara það, þú lendir í herbergi með strák frá suður Jótlandi sem er að versta sem þú getur lendi í dönsku
0: já.
1: Og eins og segja ég var náttúrulega aðeins dönskuna af því að það var engin íslningur, ég var að skilja hvað það var að vera
0: já.
1: Ég er náttúrulega 14 ári til svona, eins og þú veist börn ég kannski ekki batna ég er að fara inn úlýsárin
0: já, já
1: ég var náttúrulega komið með danskunum nokkuð fljótt sko.
0: Já, já. En svona bara hvernig þið leið, fannst þér þú upplifa það einhver tíma, náttúrulega á þessum tíma, að fóreldraðinni væri að refsa þér og senda því burt?
1: Nei.
0: Þú voru ekki upplifa það?
1: Nei, nei, ég gerði það ekki
0: nei.
1: Sko.
0: Þeir eru fundist þau vera að gera það mikið greiða?
1: Já, sko, þetta er mesti greiði sem nokkuð tíma hefur gerðum við mig.
0: Já. Þegar hún kemur svo heim, hvað ertu gamall?
1: Ég er 15.
0: Já.
1: Þetta er, ég er hann að 67 og svo lungan nú 68.
0: Já. Hvað tekur þá við í þínu lífi?
1: Það var að klára, ég gaf hverja bróð 1970.
0: Já.
1: Gaf hverja bróð og hérna síðan var nú verið að spekula í framhaldinu.
0: Já.
1: Og það er nú eins og það var nú eiginlega í framhalda, það var eiginlega gerðist það sama í framhaldinu að eins og gerðist þegar ég fótt til Danmörkur.
0: Já.
1: Það var eiginlega pappi sem réði þessu.
0: Já, já, já.
1: Og hérna áður ég vissi af að þá var að búin að fá pláss fyrir mér í safanskólum í Bifröst. Sko.
0: Já.
1: Það var nú ekki meiningi hef mér að gera það, ég ætlaði nú að gera annað.
0: Já.
1: Og hérna.
0: En hvað ætlaður að gera?
1: Já, það eru fáir sem að vita það kannski en plani hjá mér var að fara í farmanni.
0: Já.
1: Og fara á millilandaskip og láta mig hverfa.
0: Var það?
1: Já.
0: Býttu þú segir láta þig hverfa?
1: Ég er bara út í heim. Ekki ég láta mig hverfa ég búið í jarðar.
0: Nei, nei, ég meina það.
1: Nei.
0: En, þú, en hvað varstu þá að hugsa þegar þú hugsaðir?
1: Já.
0: Já, heyrðu, þá kemst ég út í heim.
1: Já, já.
0: Var betra að lifa það?
1: Já, hérna? Það kemst ég betri að stöðu þess að gera hvað, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þannig þá var ég farin að sko, þá var sjöldöldur hengurinn orðið meira í þessum transmálefnum, sko.
0: Já.
1: Ég var farin að finna meiri upplýsingar í bókum og blöðum og heldur blöðum, sko.
0: En svo kynnistu konunniðinni, hvar var það?
1: Í Bifröst.
0: Já, Bifröst.
1: Já.
0: Og hvernig var það?
1: Það var nú eina hún sem náði mig.
0: Já, og þess þá heldur.
1: Það er nú oft svo litli.
0: Já, en hérna, hvernig var það?
1: Ég sko,
0: þannig reynsla var það að
1: sko,
0: þú ert að hugsa annað, þú
1: já,
0: eila,
1: sko,
0: hugsa neginn gerir, já.
1: Þú ert 15 ára og þú sögur, ok, þetta, þú hérna, það er engin mögul, nú verður bara að vera sterkur strákur, sko.
0: Mm.
1: Svo kemur upp hugsunin, sko, já, þú eru bara, ef að þú giftir þið þá hverfur þetta bara.
0: Já.
1: Þú losnar bara við þetta. Og hérna, þú snýðir öðru málefnu, svo kom börnin og þá hverfur þetta ennþá frekar, sko.
0: Mm.
1: En það náttúrulega gerði það aldrei. Frekar jógst, svo fór ég 28-9 að var í konum kafi félagsmál og var það alveg fram yfir 50.
0: Já, ertu þá, sko, þegar dörnin, hvað sagði, 29 ára,
1: já.
0: Ertu þá búin að eiga bæði börnin?
1: Já.
0: Já. Og finnst þú vera að flýja heimilið, hvernig var með kynlífið?
1: Ég var að flýja hugan.
0: Já, hvernig var með kynlífið heima?
1: Það var svona allt í lagi framan af.
0: Já.
1: Engin svo sem brjálæslega.
0: Nei, nei.
1: En alltaf eitthvað, en það domnaði nú með árunum.
0: Já, já.
1: Já.
0: Nei, ég meina börnin verða til.
1: Já, já, þau verða til og þau eru náttúrulega þá voru við ung, sko, eða ég ung, 24 fyrsta börni kom.
0: Já.
1: En já, sko, ef þú hafðir nú að gera, þá gastu hugsaði manna. Sko, ég elska náttúrulega börni mín og konna mín
0: já,
1: og heimilslífið og allt í kringu það.
0: Alla góðu stundir dag.
1: Já, já, já, já, það er ekkert að því, alls ekkert að því. En þú ert alltaf með þetta hérna í bakhauðinu.
0: Já.
1: Þú máttir ekki slaka á.
0: Nei. Fannst þér þú vera að svíkja sjálfa þig, að svíkja þau með því að hugsa
1: ég,
0: þetta?
1: Alla.
0: Alla.
1: Já. Enda varstu, við höfum kannski ekki rætt og hefum kannski ekki alla að ræða það, en við höfum þetta komið upp hugsanunum að þetta er bara stróka út, maður færi bara lítið sér hverfa ef við bóri jarðar, sko.
0: Já, fór það að sækja þér.
1: Já, já.
0: Hvað, manstu á hvað aldri það var, hvena sjálfsvíðsugsanar
1: byrjuð? Já, ég komin yfir 30.
0: Yfir 30,
1: já.
0: Og börnin orðin stálpuð.
1: Já, þau eru fætt, já, já, þau eru, þannig, já, þau eru komin á, Já, það var 10-12 ára.
0: Já. Þegar þú ert þarna, við hvað aðstæður var það hér, hér á Íslandi, varst hér á Íslandi, þú talar að þú að verið þannig vinnu og farir í viski, það ferir ellendis og annað.
1: Já.
0: Komum þetta upp einhvers stað þar eða
1: Nei.
0: Hér við sérstakar aðstæður? Bara,
1: þá kom hér upp við, sko, þegar að þú, þegar þú hugsaðar að þetta gengi aldrei, þú fengir aldrei það sem að þú óskaðir.
0: Nei.
1: Þá fórstunni í djúpa svarta hólu.
0: Fannst þið þá bara svona þunglindi hellast
1: yfir? Já,
0: já.
1: Hvað nei, ég var aldrei þunglind að mínu eigin áliti, sko.
0: Nei, nei, að þínu áliti.
1: En... Þegar þetta sagði þegar ég fór fyrst til sálfræðings, þá var ég komin til 50 og hún sagði ég var bullandi þunglind, ég sagði hvað var, ég sagði ég, það bara stendst ekki, ég ekki þunglind, ég var bullandi þunglind, sagði sálfræðings.
0: Já, þá vartum 30 þegar
1: Nei, 50.
0: Já, fyrirgjöf, já. Já. Þá er það komið ljós. Hvað sagði kona þín á þeim tíma? Var hún að tala nú værir þunglindur Maggi eða kvartaði hún undan þér?
1: Nei, hún gerði það nú ekki.
0: Hún gerði það ekki.
1: Nei.
0: En ég ætla að heyra svo núna eftir auðlýsingar, Anna, ég ætla að heyra hvernig þetta bara og hvernig það var að segja einkunni að Þú vildi bara líka fá að vera eiginkona ef út í það er farið. Ha. Og börnunum.
1: Já.
0: Við erum að hér að tala við önnu Margréti Grétarsdóttur sem hefur gengið í gegnum það að skipta kyn og fara sem sagt í transaðgerð ef við ætlum að koma aftur eftir auðlýsinga hér til smástund.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilboðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
3: Ekki láta auðmenn og sérhagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverðasettin, fást nú á kynningaverði. Dún og fiður, Laugavegi 86.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
7: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
2: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komiði sæl aftur þér að hlusta útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Önnu Margréti Grétarsdóttur sem að fór í transaðgerð fyrir 13 árum hér á Íslandi að segja sögu sína að hvernig þetta bar að og hún var gift í 39 ár og eignaðist tvö börn. En ákvað síðan að fara í kvenhlutverkið. Anna, ég var að segja áðan að ég ætlaði að spyrja þið út í að hvernig var að vera í hjónabandi og bara stíga það skref og segja þá eiginkonni. Herðu, ég verð ekki lengur eiginmaður.
2: Já, sko, það náttúrulega, sko, þetta barst í tal einhvern tímann. Ég man ekki hvort það var heima í sumarbústaði eða einhver staðar og fór með eitthvað að ræða þetta og þegar ég fór eitthvað að tala um þetta og hún náttúrulega eins og hún sagði þá og hún hefði hugmynd um eitthvað svona væri í gangi, hefði séð einhver blöð eða eitthvað sem ég hefði reyna að fela en maður felur ekki sem ég sagði á þannig að erfitt að fela fyrir konum eða kvenfólkinu. Það sem maður vill ekki láta sjást. Mm-hmm. En náttúrulega hún tók þess ekkit vel en frá því ég sagði henni þetta og þar til að við slítum samvistu lið einhver 6-7 ár
1: já
2: og hérna þannig að það var svo sem engin illindi
1: nei, emmitt
2: en náttúrulega erfitt og að báða að búa.
1: Já, fyrir einhver maður en hvað með börnin og hvernig tóku þau þessu hvað voru þau gömul þegar þú sagði þeim
2: þau voru bæði komin vel yfir 30 sko.
1: Já.
2: Svo nú náttúrulega hann er ræðist í hérna leiklista heiminum enn og leikari og hérna hefur nú séð ýmislegt tóku þessu nú bara sko hann var búinn að fá einhverjar sko hann var búinn að sjá eitthvað.
1: Já.
2: Og heyra eitthvað.
1: Búinn að skynja eitthvað.
2: Já og sjá eitthvað og hérna þannig að já hann jú hann náttúrulega tók þessu ágætlega. Mhm. En dóttirin sem nú eldri hún var lengur að því.
1: Já.
2: Setta sig við og hefur einu og kannski aldrei gert það almennilega þó að við eigum svona að við þokka lítið samband sko býr reyndar ekki bænum þannig að en svona heildilega lítið, jú það var alltaf í lagi
1: þannig að það allavega er gott samband í dag
2: það er ekki samband
1: þannig kannski það sem skiptur öllu máli
2: já.
1: En hérna að fara í gegnum sko það tekur við þegar þú ert og þeir eru

0: saman og svo, síðan fór hún líka ein í einhverja tíma.
1: Já.
0: Þannig að þetta var sko þannig að opið sko.
1: Já. Það er alltaf mjög gott. Já, það mjög gott fyrir alla aðilega. Já. Báðir aðilega þurfa auðvitað hjálp.
0: Og þó það hefði tekið mikið á.
1: Já.
0: Og hérna, þetta náttúrulega tók ofsalega á, sko.
1: Já.
0: Og hérna, en svo þegar leiði skildu og þá fór ég sko, þá fór ég að leita sem stofar mér bent á Borgarspítalann.
1: Já.
0: Sérfræðinga þar.
1: Hvernig var það, þurftur að fara gegnum eitthvað ferli, þurftur til geðlæknis eða eitthvað?
0: Já, alveg? Sko, svo já. Fór ég til óttasvinna mín.
1: Já, Guðmundssonar.
0: Já, já, hann nú, var nú upphalsmaður að svona hjálpa þetta fólk, sko.
1: Mm-hmm.
0: Þú verður að hafa, þú verður að hafa, sko, á þeim árum að allavega þannig þú verður að hafa pappirir frá geðlækningu, pappirir frá sálfræðingum.
1: Já.
0: Og svo fórst ég til innkýrla sérfræðings.
1: Já.
0: Tók allt í gegn.
1: Já.
0: Það var allt í rugli, sá hérna.
1: Já, já.
0: Það var allt í rugli líkamannum, sko.
1: Já. En var það, voru einhverja svona hindrani, fannst þú finna fordóma einhvers stað þar á leiðinni?
0: Nei.
1: Allir verið mjög.
0: Já, það var allt, það var engi sem að spynnti neitt að móti, sko.
1: Nei.
0: Að þessum, hérna, þessum tíma þá erum við þetta nú ekki sko þá er þetta kannski ekki orðið svo algengt þetta er ekki orðið svo opið
1: Nei.
0: Þetta er 2013 sko við erum þarna sko 2007
1: já, rétt fyrir bankahrun
0: já, 2007 já. Þá erum við þarna að koma saman þetta 4 og 5
1: konur,
0: transkonur
1: já
0: Og enda með því að við áspyrjum 2007 þá stofnum við Trans Ísland.
1: Já, já, já, já.
0: Voru þetta eitthvað 6-7 sem gerðum það.
1: Já.
0: Á samt þá var þetta í formann í samtakanum 78.
1: Já. Hvernig var eitthvað svona þegar þið stíði fram og með Trans Ísland og annað, hvernig var eitthvað tekið? Hvernig tóku svona allir fjöldin ykkur?
0: Ég minnist þess ekki hafi verið neitt sko, ekkert í líkingu það sem í dag.
1: Nei.
0: Nei, nei, elskan við góða, það var, við vorum kannski ekki eins mikið í fjölmiðlum og þetta var öðruvísi heldur til dæmis þegar að vinur okkar hörðu Torfa kom fram.
1: Já, það var öðruvísi.
0: Það var öðruvísi og það var miklu harkalegra. Það var, ekki, það var seinna sem það var harkalegra í okkur, sko, eins og til þess að segja núna.
1: Já.
0: Það komið í bylgjum.
1: Já, það kemur í ykkur
0: svona. Það kemur, bylgjum, já. Ég meina, núna er þetta aðalega út af því að Snorri kom þarna fram í Kastljósi og ég ætla nú ekkit að hafa bölsóttast yfir honum, eins og ég sagði ráðum að hann hafa sína skoðanir, en það sem ég fer fram á þegar fólk er að tjá sig sérstaklega í fjölmjörum og svona að það hafi kynnt sér málin
1: já.
0: Almennilega
1: já, já.
0: Og það er aldrei tala það er alltaf að tala um sko það er alltaf að tala um að sé bara tvö kyn að hamraðu því endalaust sem að er lagnfræðilega ekki rétt og hérna og svona talsmóti fer svo illa með börnin og úlingana
1: Já.
0: Sem er að klást þetta og er að koma út úr skápnum út í dagsljósi.
1: Já, nú sagði hæstiréttur Bretlands fyrir stuttu, þeir komast að þeirri niðurstöðu að kynum væri tvö.
0: Já, já.
1: Það var sko, það var, já, æðsti dómstóll í Bretlandi.
0: Já, já, og þetta er búið núna, sko, þetta er orðið skelfilegt í nokkru löndum.
1: Mm.
0: Þarna hann að Viktor, þarna Orban í Ungverjalandi, hann nú búin að banna transgöngur, nei, gleðigöngur, hefur hann samt farið í hana. Og svo er nú þarna, í Bandaríkjunum er nú mikið afturslag þar.
1: Nú hafa þeir til dæmi setti bara mörkin, engin aðgerð undir 18 ára aldur.
0: Já, það er ekki gert neinstæðar. Ég veit ekki til þess að neinstæðar gert undir 18 ára. Fólk er orðið lögraða þegar að fer í þetta
1: Já.
0: og það engin sem að það engin læknir

0: eða heilbrigðisstarfsmaður sem stendur yfir þeim með steytta nefnum sem þú verður að fara í þetta.
1: Nei, akkurat.
0: Það gerir það engin, akkurat. Eins og sumir halda að þessum samfélagsmiðlum að það sé bara satt í fólki að þú eins og sumir þessum köllum segja að lát bara sker undan þér. En ekki að segja lappa.
1: Já, það bara sagt.
0: Já, það bara sagt. Kallar í kjólum og hvaðina. Eins og kallar mig ekki úr kjólum, höfðu sig ekki trans.
1: Já, já.
0: Hvað bannar það?
1: Já, akkurat. Já, það er bara svo skraut sýninga sem ég bara gaman að, sko. Það er skemmt að segja því. En hérna, sko, Anna, ég bara velta fyrir mér að þegar að svona aðger hefur átt sér stað og þetta, eins og við tölum þetta er óafturkræft.
0: Já.
1: Að hvað tók svona við hjá þér í lífinu menna hvernig var svona umhverfið hvernig var fyrir að aðlagast
0: já sko ég var nú þegar að þetta gengur þá var ég að vinna Eimskip
1: já
0: og þar var nú starfsmannastjóri sem að var nú bara gull af konu það var og hún hélt mjög undum allt saman
1: já.
0: Þannig ég fékk hérna ég fékk ekki aftur rétt á sjúkralífi var hérna frá í 6-8 vikur
1: já
0: og en mér fannst lítið sem ekki tapist
1: nei
0: ekki þannig bara þetta, nú var þetta bara allt saman rétt og eins og þátti að vera
1: já
0: sko
1: nú er ekkert efast svona
0: nei, aldrei
1: efast að þetta hafi verið nú er það kannski eitthvað sem að maður heyrir af að ég komi fyrir þá sem kannski yngri eru ég veit það ekki en að þeir sjá eftir að hafa stíið þetta
0: sko það er alveg saman hvað þú gerir í lífinu það er alltaf yngst að er eftir sjá og það er auðvitað geta verið einstaklingar sem að ég hafði nýtt að því ekki einhverju einstaklega núti sem að sjá eftir því sjálfsögðu og ég menn þetta er innan 1% af vankyninu
1: en skipti þá ekki umhverfi gríðarlega miklu máli að sé hlýja og sé skilningur og bara frekar að halda utanum eða haldið utanum fólk
0: umhverfi að halda utanum það og bæði fyrir og eftir og fólk sé að gera nákvæmlega sem það ætla sér að gera og flestir vilja svo vilja flestir bara hverfa út í fjöldan
1: já
0: og einhverju náttúrulega eru ábyrgandi og það bara verður að vera til þess að halda fólki að fólki fróðleik og upplýsingum
1: smákveðin þróun sem er þessi stað bara sem sjáum
0: það er eins og fólk haldi sko að þetta þessi transismi eða hvað maður kalla þetta hafi gottist í gær
1: já, akkurat
0: þetta
1: sko aðeinsvægt þú segir þetta þetta er nefnilega ekki mikið umræðin
0: nei, þetta er ekki mikið umræðin nei. Þetta er náttúrulega hefur sko eins og við segjum homosexuálismi eða samkynið hefur náttúrulega fyllt mannkyninu alla tíð og þetta líka.
1: Já.
0: Það er ekki fyrir nefnum aldamótur og 1900 sem að fer að bóla á einstaklingu sem er að stinga höfðin upp úr sandinum.
1: Já, en það mann finnst einhvern veginn sko eins og bara málefni samkynneir að það er engin einhvern veginn að amast yfir því, það er bara þetta er bara svona sjálfsagður hlutur og bara fólk bara man ekki eftir bara rekku við hakva hvað þetta tala en svo allt innu kemur þessi umræða núna
0: já, þetta er eins og ég sagði ráðan þegar við stopnum að Translation 2007 við vorum náttúrulega sko það var valla sko að það var ég talað það að skrifað það en eitt svoleiðis þú verðum þarna 7-8-9 sem varum í þessu félagi lengi vel og fórum strax að taka móð einstaklingum sem að voru að koma vildu komast út í skapnum sko og hérna ekki fyrir 2012 sem að var fyrst sett lögum um transfólk kynar sjálfræði Já. Það voru nú, þau voru nú bassins tíma reynda sem var breytt svo 2019.
1: Já, já, nákvæmlega.
0: Og það er alltaf að vera betur að bæta þetta.
1: Já.
0: Þessi lög og löggeðin í kringu þetta. Og það náttúrulega var eitt af því fyrsta sem við vorum að berjast fyrir var það að fólk fengi að breyta nafninu sínu.
1: Já.
0: Og það var ekki
1: manni, og það var alveg gengið
0: eftir já, það var já. Sko þegar við farið á fund nefnt frá okkur fór á fund þá var hún dósmálaráð þegar hún Ragna
1: Árnadóttir, já
0: það, hún var dósmálaráð með tíðanbili
1: já.
0: Og þetta var lagt fyrir þannig að fólk frá okkur hún spyrir hvað er vandamálið
1: já, já, það var hann eftir hunnið
0: já, hún sagði bara hvað er vandamálið við ekkur breytum nafn
1: já akkurat
0: þannig að hún sá það ekki
1: nei, nei.
0: Þá fór það að breytast sko.
1: En hvernig var það svo fyrir ykkur þannig að svona í Trans-Ísland ef við tökum það að svona þegar þið farið síðan og svona út á lífið og farið að stíga í vangin þá við
0: já.
1: Kallmenn
0: já.
1: Ekki satt
0: já, eða konur
1: já, eða já, eða konur
0: já, fyrir já.
1: Gæðu, já, að, já, já, já, fyrir gæðu hérna, en eru þau sko Já, hvernig gekk það?
0: Ég held að sko, það hafi, ég veistu það, ég held að það hafi nú ekki verið mikið inn í myndinni, allavega það var ekki mikið talað það.
1: Nei.
0: Okkar milli.
1: Nei.
0: Og hérna, ég held að svona engalíf fólks var nú látið alveg vera.
1: Það svona spurning hvernig já, til þeim er skatt menn.
0: Já, það ég veit.
1: Hvernig tóku þeir því þegar einhvern veit að byttu þú þessi flotta kona komið hérna út á lífið og annað og svo þeirri heyra byttu, ha, ertu trans?
0: Já, bara ég hef aldrei lent því.
1: Nei, veistu maður sem hafa lent í því?
0: Já, já. Ég meni segja, sko, var... ung transkona sem mætti náttúrulega vel upp á búin í bils og finnir í á bar hérna bænum og dyraverðinu hendin út að því hún var trans
1: Nei, var það
0: Jú, ég lendi reyndar í því eins og í Danmörku mér var að vísa út að því hún var trans
1: Já
0: Og henni var bara hennar, hún var hálf bara sko, hún var eiginlega sá á einni eftir það
1: Já, já
0: Þetta kerði hún það En Sko, ég veit nokki hvernig, það er einstaklingsbundi sjálfsagt hvernig trans-einstaklingur ber sig að í málefnum hins kynsins. Það er ábyggla bara einstaklingsbundi.
1: Já, já, en bara þegar menn, sko, bara, ég nota nú þetta, sko.
0: Sumir vilja bara ekkit annað.
1: Já.
0: Eru alveg áfjáður í trans-einstaklinga.
1: Er það?
0: Já, já, ég hef heilt að séð það hefur verið sagt við mig.
1: Já, já. Já, svona getur þetta verið, þetta er alls konar. En hvað finnst þið samt annars, svona ég ætla að spyrja það síðust, þetta er fróðlegt að heyra hvernig þú lýsir þessu, að þegar við erum svona á Íslandi núna, einhver starf, veit ég hvar við erum stödd í þessari umræðin allavegna, hún poppar upp núna og sjálfsagt fer inn í þingið að einhverju leiti á næstu viku. Sko, finnst þér rétt að leggja áherslu á svo trans, það er talað fræðslu, í skólum og leikskólum?
0: Sko, ég... Það er svo margir sem að á þessum hérna miðlum, sérstaklega Facebook, að því, hérna, það er margir sem tala það sem verið að tróða einhverju uppabörn.
1: Já.
0: Ég veit ekki nákvæmlega hvað felst í þessu fræðslu, ég veit ekki kynnt mér það nákvæmlega.
1: Nei.
0: En sko, þú gerir engan samkynnaðan með einhverju fyrirlestri, þú gerir engan trans með einhverju fyrirlestri.
1: Nei.
0: Og þú hvetur enga til að vera trans eða sanginan. Þetta bara er í genun. Fólk verður að gera sér grein fyrir því. En þetta er svo þröngsýnir sérstaklega kallar.
1: Mm-hmm.
0: Kemur nefndar frá konun líka. Sérstaklega kallar. Það, ég veit ekki, það er eins að það er haldi að svona trans, en við transkonum séum eitthvað að eyðaleggja þeirra ímynd.
1: Heldur það?
0: Já. Maður dettur það, ég hug. Mm-hmm. Hvað maður að hugsa þegar þetta sé verið að rótast í þeim að þeirra hérna kartöflugarði
1: Já, já, það ekki gott að vita
0: Allavega eru við sumir svo orljóttir að þeir koma eru með einhvern hérna, eru með einhvern prófíl eða svo kallað er á Facebook og það ekki sinni rétta nafni eða það ekki sinni mynd þið þóra ekki sinni að koma fram undir eigin nafni eða mynd
1: Já
0: Þeir eru vestir
1: Já, þeir eru nú, það gildi nú bara held
0: Það þekki þú ábyggla hér út að sögur
1: Já, ég þekki það mjög vel vegna að það eru akkurat þeir sem að skrifa undir fölsku nöfnum og myndlausir
0: Já
1: Það er alveg einkenni það en þá eru það líka sko þeir sem að er að fela sig og hafa ekki kerkinn þá til þess að standa fram og er bara óhæðalegir
0: Það er eiga bara bátt í sínu lífi almennt
1: Ég held að maður þurfi nú bara ekki að hafa ágjörð að slíku fólki sko. En sem að hefða sér þannig en svona heilt yfir anna að núna er svona spurning hvað skilaboð myndi þú vilja gefa svona til stjórnmálana og fólks almennt í þessari svona stöðu sem að þetta mál er í dag
0: sko, eins og ég sagði að þá var þessir einstaklingar sérstaklega þessir unglingar mjög, mjög viðkvæmir
1: Já.
0: Og þegar að fólk er að ræða málefni transfólks og transæstaklinga ég er ekkert inn í hinu sankyniðu ég er bara inn í þessu
1: Já.
0: Að það tali varlega og viti hvað það að tala
1: Já
0: Kynni sér málefnin áður að fer að gaspra
1: Já Minnst þeir standa svolítið upp úr þarna að þannig er þú búin að vera hjá sálfræðingi í hvað 8 ár
0: Já.
1: Að ræða þetta frá degi 1
0: Já.
1: Og það þessi tími sem skiptir svo miklu máli upp á að fólk sé að taka rétta ákvörðu
0: Já, ég er náttúrulega var lengi í þessum ferli
1: Já
0: En það var þetta ekkert mál þegar ég fór í það, var elsti einstaklingur á Íslandi 60 sem fór í þetta.
1: Já, segðu. Já, já. Það er nú líka kjart til þess.
0: Já,
1: það er En hins vegar að þá er það bara, það er líka aðdónuvert að fólk standi með sjálfu sér.
0: Já.
1: Og það er líka þetta að hins vegar að fara þó það varlega að vera ekki að flýta sér og
0: alls ekki, alls ekki.
1: Nei.
0: Þá að fólk á að sko, hugsa málið og ígrunda það vel og helst að lifa þessu lífi í einhver tíma.
1: Já.
0: Hvort sem að transkallega transkona, lifa þessu lífi í einhver nákvæm tíma áður en að tekur loka ákvörðunum, loka aðgjöld.
1: Já. En þá ertu að segja líka að þeir sem eru kannski 18 ára tvítu er að það sé og snemmt.
0: Nei, ég er ekkert að segja það sé og snemmt. Ég er ekkert að segja það sé og snemmt.
1: Mm.
0: Alls ekki. Ef fólk er búið að hugsa myndi 10-15 ár. En 10-12 ár. En ég ráðleik fólki að vera að hugsa þetta mjög vel og gera þetta kannski þegar orðið 25-6 ára gamal, sko.
1: Já.
0: Men að því fyrst sem þú gerir þetta, þá kemur þetta betur út.
1: Mm.
0: Ég er svoðan dröggkettling að því að ég gerir þetta svo seint.
1: Já.
0: En mér líður vel.
1: Já, það nú all málið hann. Og hérna, ég vil bara þakka þér innlega fyrir komuna og deila þessum fróleik með okkur og gefa okkur eins í svona þessa tilveru sem að fjarri mörgum og margir jafnvel hafa ekki hugmynd um hvað snýst.
0: Nei.
1: En þú leggur þitt á vogaskálarnar, ég vil þakka þér kærlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Anna Margrét Grétarsdóttir, bestu þakkir.
0: Takk.
1: Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir góðu hlustendur og við kveðjum verði sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og jafnframt stjórnarmaður hjá RÚF. Velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir það. Takk fyrir að bjóða mér.
1: Hlustendur vilji nú kannski vita hvað að vera stjórnarmaður í RÚF?
2: Almanna útvarpinu.
1: Akkur ertu komið þangað?
2: Nú, stjórn ríkisútvarpsins fungerar í raun og veru þannig að þeir þingflokkar sem sitja á þingi, þeir fá að velja stjórnarmenn í samræmi við þingstyrk sinn og sjálfstæðisflokkurinn, hann tilnefnir tvo stjórnarmenn þanninn og ég einn af þeim tveimur og búin að vera þannig í nokkur ár, tók mér hlé reyndar í eitt ára meðan ég var aðstoðamaður Jóns Gunnarssonar, þegar hann var dómsmálaráðherra.
1: Já.
2: Hann var ekki blessað að votta að ég væri að sinna því hlutverki samhliða stjórnarstörfum, þannig að ég steig þá út úr stjórninni tímabundi.
1: Já.
2: En svona almennt séð í stjórninni, sko, þetta er stjórn sem fylgist með rekstrinum, en auðvitað er ríkisútvarpið þeirri sérstöku stöðu að þetta er ríkisrekinn fjölmiðl og hann gilda sérstök lög og þetta er sá fjölmiðl ólíkt öllum öðrum sem allir þurfa að greiða fyrir, þó að reyndar hafa þóna aðeins breyst í þeim skilningi að margir fjölmiðlar eru byrjaðar að fá styrki frá hinu opinbera. En vegna þess að ríkisútvarpið er í þessari sérstöku stöðu, allir þurfa að greiða fyrir það og það gilda lög, það er lögbundin hlutlægniskylda á svona, þá auðvitað eru mjög ríkar skyldur og að veita því aðhald. Að passa að þessi velfari með fyrir stofnunarinnar, að hún starfi innan laga og svo framvegis og svo auðvitað þykir svona sitt sínum um það sko, hvernig það tekst til.
1: Nú, það eru að koma hingað erlendir jafnvel eftirlitsaðalar össi að fylgjast með þjóðaratkvæðagreiðslunni, fylgjast jafnvel með fjölmiðlum. Menn er svona veltaði fyrir sér, það er nýfjamt með að við nýjustu könnun, það er að segja stuðningu við fylkingarnar, já og nei. Menn spyrja, RÚF, hvernig er hægt að tryggja það að RÚF komi fram á hlutlægan, objektívan hátt? Séu hlutlausir og óvilhallir. Er þetta að tryggja það? Eða komið þið nokkuð að því í stjórnin?
2: Við þetta komum að því í þeim skilningi að við getum tekið einstök málup á stjórnarfundum og haft upp við athugasemdir út að stjóra. En það er auðvitað ekki þannig að við sitjum með dagskrárgerðarmönnunum og erum að segja þeim hvernig þau að gera hlutina og segja þeim hver er að koma í viðtöl og hvort það hefur með eina frétt um þetta eða tvær fréttir. Allt er þetta bara háð ritstjórnarlegu frelsi.
1: Já.
2: Og það er auðvitað mjög mikilvægt að það frelsi sé viðhaft. Ég held í raun og veru að mikilvægasta aðhaldið í samfélaginu sem áttir að hafa með RÚF og bara öðrum fjölmiðlum líka, það er að gagnrýna. Það er að það sé lifandi umræð það hvort fólki finnist ríkisútvarpið vera standa undir þeim væntingum sem að fólk hefur til þess. Ég hef opinberlega gagnrýnt ríkisútvarpið fyrir það að vera stundum með einstrengingslegar nálganir í tilteknum málum, með að veita sömu sjónarmið mikilvægi og öðrum lítilvægi og ég hef líka nefnt það í minni gagnrýni áður að mér finnist vera svona ákveðin skoðanaleg einsleitni þarna innan hús, en ég held samt sem að vera fólk sé að reyna að vinna eftir bestu geta því að gera hlutina með hlutlausum hætti. Málið er bara að það hverja þína skoðanir eru, til dæmis bara þessari ESB-umræðu, hefur heilmikið að segja það hvað þér finnst vera fréttnæmt, hvað þér finnst vera upplýsingaóreiða sem þarf að leiðrétta á þessum framvegis. Og það er svona kannski helst þar sem að mér hefur fundist vanta hjá fréttastofunni í umfjöllun þetta, svona síðastina vikur.
1: Það er ríðsjóðanlegt frelsi. Nú er það þannig að einstaklingur hjá RÚF til dæmis sem er að vinna þar, hann er kannski mjög mikill stuðnismaður Evrópusambandsins. En hann þarf eiginlega að koma þannig fram eins og að líti út að hann sé hlutlaus.
2: Já.
1: Hjá okkur til dæmis ég geta allir hringt inn og við erum að auglýsa fyrir járhreyfingur að þess að við vilja auglýsa hér. En ég dreg aldrei fjöður yfir það hvaða skoðun ég hef. Þannig að ég er til dæmis að móti, ég segi nei. Menn ég er ekkert að fela það. En ef ég var þessi sem eru hjá RÚF, sem eru harðir kannski jámenn, en reyna að fela það þannig að þeir séu ykkur hlutlausir aðilar en þegar á reynir þá eru þeir ekki það þetta vandamál sem mörgum finnst einkennlegt og líka annað hérna Ingvar það í sambandi við það sem mun gerast núna í þessum kostningum vegna þess að meða við þessa könnun sem var í morgunblaðan í morgun frá Gallup þetta alveg nýja þá skipti verulegu máli hvað til dæmis hvernig framganga rúf verður í þessu þjóðaratkvæðu Er það ekki nokkuð?
2: Þetta sá fjölmiðl sem flestir landsmenn horfa á. Sem flestir landsmenn treysta. Þannig að auðvitað er þetta
1: já,
2: sá...
1: Já, ég veit það ekki, er það ennþá? Já.
2: Ég traust kannanir sína það allavega já, sem, sem eru kynntar fyrir okkur í stjórninni.
1: Já.
2: En það auðvitað helgast líka af því að fólk elst upp með ríkisútvarpinu.
1: Já.
2: Frá því að þú ert 2 ára gamall, þá horfir á teiknimyndir hana og...
1: Já.
2: Þú, og þetta fylgir allavega ævi, sko, en það alveg eðlilegt að fólk beri trausti niður.
1: Þetta sem ekki fjölskyldum eðlumur.
2: Já, en þess heldur mikilvægt að það sé aðhald með störfum hans, sko. En með þessa könnun í morgun,
1: Já.
2: Mín tilfinning er svo að ef ég man rétt, þá var þetta 46%, 46% Já, og 8% óákveðnir.
1: Já, sem ekki mikil.
2: Með það eru mjög margir ákveðnir
1: af því sem voru spurðir sem voru nú kannski ekki mjög margir já, tæplega 2000
2: já, en það nú margtækt úrtak að mín tilfinning svo að ef að já við allar að sigra þá þurfi það að fara inn í kjördag með dálíti forskot bæði vegna þess að svona í kostningum síðastliðin áratug og meira þá getum við svona sagt að og þau sjónami sem liggja meira hægra megin í pólitíkinni, þau hafa verið undir í skoðanakönnunum meðalans vegna þess að eldri borgarar svara þeim síður, það minna að tala við á, það einhver leiti viktað fyrir því. Ég held líka að þeir sem eru að fara að kjósa nei séu almennt blóð heitari í sinn afstöðu, þetta séu þeim meira kappmál, en svo kemur kannski móti líka að þeir sem eru óákveðnir eru kannski mögulega líklegri til þess að segja ef ekki bara kíkja í pakkan. En ef ég væri já með inn í þessu þá myndi ég vilja hafa allavega svona 53-47% forskot aður en ég færi inn í kjördag
1: Já, þú meinar
2: Annars myndi mér ekki liða vel
1: Já, ef við förum og ferum bara út í að ræða hérna þess að þjóðaratkvæðagreiðslu og það til dæmis athyglisvert í fyrsta lagi einhver, og hérna það að það ekki meiri hluti í þinginu að ganga í Evrópusambandi
2: með þú hefur í raun og veru eiginlega aldrei
1: það
2: verið
1: það mjög sérkennilegt vegna þess að ég man ekki eftir því, ég var nú að skoða þetta ég man ekki eftir neinu ríki í Evrópusambandinu, það nú yfirleitt ríki sem eru fátækari sem hafa verið að sækja aðeins og það engin þar sem að í raun og veru já ég finnst einhvern veginn segir ríkistjórnin að það allar vilja ganginn
2: Það ein undantekning sem þetta eftir hug. Þar sem að það var sótt
1: um... Það var Króata?
2: Nei, það var Ísland árið 2009.
1: Já.
2: Það var þetta ekki meiruliti á ríkistjórninu fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið, en það var nú samt gert sem partur af einhvers konar stjórnarsáttmála, alveg eins og núna.
1: Já, en þeir sendu umsóknina þá.
2: Já.
1: Og það var ekki neinn þjóður, það var bara sendin umsókn. En núna er það ekki meiruliti og síðan hefur ekki Það er ekki meiri hluti þingsins. Nú, það er ekki meiri hluti í ríkisstjórnin í raun og veru. Þarna þrír flokkar, einn flokkur, flokkur fólksins sem með 10 þingmenn í stjórnar í mál eða í stefnuskrá þeirra vilja þeir ekki ganga inn þó að í þessari könnun sem kom frá morgunblaðinu þá meiri hluti kjósenda þeirra sem vilja ganga inn. Það svolítið í ósamræmi við það sem það byrtist.
2: Það áhugavert.
1: Já, það Sko, í raun og veru, ég hélt inn og fram að hef nú haldið fram að landsbyrðin myndi nú kjósa nei og það verið spurningum um hérna á höfuborgarsvæðinu og hérna ég held að flokku fólksins miða við það þegar voru með 10 þingmenn og það er náttúrulega gott að segja hvað þið fá mikið í núna í könnunu þeirra hvað kannski 6-7% að ég myndi halda að þeir gætu ráð úrslitum og samkvæmt þessari könnu þá er það þannig
2: Hugsanlega Í þessari könnun var endar fleira athyglisvert, til dæmis það að 69% kjósenda framsónaflokksins ætla að segja nei, sem þýði þá að 3 af hverjum 10 framsónamönnum eru opnir fyrir því að ganga inn í Evrópusambandið. Ég veit ekki hvort þessar tölur hafa verið svona háar síðastlegin ár. Þetta kom mér óvart. Ég held að framsónaflokkurinn með sinn með sína rætur í landsbyðinni og náttúrulega landbúnaði væri meira móti eingöngu eða kjósendur þeirra væri meira móti því að gangin í Evrópusamti. En það sést í raun að vera tveir kjölnföstu flokkanir á Íslandi. Þar sem yfirgnæfandi meiruluti kjósenda á móti aðild að Evrópusamtinu það sjálfstæðisflokkurinn og miðflokkurinn.
1: Já, en það kom fram í Könnun á Maskínu að róttækustu flokkarnir, það að segja Píratarnir, VG og Sósíalistarnir, mikill meilhluti kjósenda þessara hópa ætluðu að segja já. En nú hefur komið í ljós Svandís Svavarsdóttir sem nú var formaður VG, ætluðu að segja nei. Nú Ögmundur Jónasson líka, hann var nú formaður hérna BSRB, hann líka mjög harður á móti því að við göngum í Evrópusambandið. Þannig að þarna ýmislegt að koma óvart. Nú það bara líka benda á það að verkalýðsforingjar eins og Solveig, Anna og Vilhjálmur Birgisson, að þau eru bæði mjög mikið á móti.
2: Það auðvitað þannig að ef þú ert sko harður vinstrimaður sem vilt brjóta niður markaðshagkerfi Vesturlanda, þá eru þetta eðlilegt að þú vilir ekki ganginn í Evrópusambandið.
1: Þeir vilja það, þessir þangað maskinukönnunni. Þessir er það ekki skrýti.
2: Já, en ekki Ögmundur og ekki Svandís og ekki Solveigana.
1: Nei, Ögmundur er hófsamari heldur en þessi róttæklingar sem eru núna í sósíaldaflokknum og jafnvel hjá Píratanum, sko.
2: Já, Píratanir eru náttúrulega...
1: Þeir
2: eru bara fyrst og fremst einhver sko sósialdemokratískur kerfisflokkur. Þeir halda þeir sé eitthvað annað en undir lokin þá var
1: þeir
2: engin munur fæst, á þeim.
1: Þeir eru miklu róttækari í dag.
2: Já, þeir eru það. Maður veit bara varla hvaða píratar eru í dag, eru nöfru sko.
1: Nei, en þeir detta út að syngja en enga síður. Það var svolítið sérkjönlegt hvernig þetta er að raðast upp, finnst mér sko.
2: Já.
1: Ef þetta er rétt hjá maskinu, ég trúi því að þessi 90 plus að þessu fólki, að það sé bara allir sem að gjósa þessar róttækustu flokka ætla að fara að segja já á kjördegi, það kemur óvart.
2: Var það svona hátt hjá sósialistaflokknum líka?
1: Næ, það var hjá Píratu, það var hjá já, það var allavega mjög hátt 80
2: En það er nú líka verð að rifja upp sko ummæli Kristrúnar Frostadóttur forsætisráðherra, hún segir fyrir kostingar að hún vil ekki kljúa þjóðina með þessu máli og að hún, það þurfi svona 70% stuðning við það að fara inn í Evrópusambandi svo að henni finnist það vera til umræðu. En nú erum við að tala það að þurfi bara 50,1% stuðning.
1: 50,01, jafnvel.
2: Já,
1: þannig
2: að það er ekki bara breyttu tótt frá því sem áður var. Þetta gengur bara í berhögg við það sem hún sagði sjálf.
1: Hún vildi 70%, það er ekki að tala góðu meðlut.
2: Nú bara hinn minnsti meiri hluti að geta leitt þetta mál áfram og þetta eru þetta bara mér finnst þetta að vera mikil svik við kjósendur í síðustu kosningum það var engin að ræða Evrópusambandið fyrir kosningarnar Nei. Og sérstaklega talaði að Evrópusambandið væri ekki sérstaklega til umræðu, það var ekki tímabært að ræða, við þyrstum fyrst að ná stöðuleika í efnahagsmálum, við þyrstum að ná breiðri sátt í samfélaginu með þetta mál og svo þegar á hólmenni komið þá þetta allt fyrir bí.
1: Nú það þannig að sumir segja þetta kosti ekki neitt, þetta sé bara verið að skoða þetta, mæti hann einhverjir nefndarmenn á samningafundi og svona að skoða hvað þeir vilja ganga langt að Evrópusambandi en menn gerir ekki ráð fyrir því að þetta hefur víðtæk áhrif í samfélaginu þar segir fyrsta lagi kostar þetta stórfé og í öðru lagi þá verður ýmislegt sett á frest, ýmislegt sem að þarf að gera í samfélaginu menn býða þarna eftir niðurstöðinni jafnvel, og sannig að þetta getur haft verulega áhrif engöngu það að 51-2% segja kannski já svo verður farið í þessar viðræður og það getur haft verulega áhrif hér á fjármál hins opinbera og stöðuna í okkar efnahagsmál.
2: Og mínar stærstu áhyggjur ef við förum í þessa viðræður eru þær að þetta mun draga allan þrótt og allt súrefni úr íslenska stjórnkerfinu á meðan við erum í þessum viðræðum. Íslensk pólitísk umræða mun nær öllu leiti snúast þetta, framgangi viðræðunum, hugsanlega breytingar sem þeirra fara í og nú ég ekki bara búið þetta til því að þetta að sama og Kristrún Frostadóttir sagði sjálf í viðtalinu við Erlendar hlaðarpið Restis Politics bara núna daginn. hún sagði að þetta myndi draga kraft úr stjórnkerfinu. Ég verð samt að segja, ég hef ekki, ég hef það mikla trú á íslensku þjóðinni. Ég held ekki að við munum ganginn í Evrópusambandið. Ég sé bara ekki tilganginn í því að vera eyða þessum fjármunum, tíma og orku í þetta, í þessa viðræður fram að þeim tímapunkti. Mér finnst algjörlega augljóst að þeir sem hafa unnið heimavinnuna sína og kynnt sér þessi mál, þeir sem hafa kynnt sér Evrópusambandið, þeir vita í öllum grófum dráttum hvað aðild fylgir. Það eru kannski ákveðnir hlutir sem hægt að ræða með tilliti til þess hvenær við munum implementera það og hversu langan tíma það tekur. Hugsanlega kannski getum við talað einhverjar pingu litla möguleika á einhverjum stærri undanþáum en í öllum meinatriðum þá liggur þetta fyrir hvað í pakkanum. Þess vegna mér fundist mjög óheiðalegt af mörgum af þeim þingmönnum og álitskjöfum síðastlega dag og vikur sem er að mæti við töl og segja að þeir vilja bara kíkja í pakkan og sjá hvað felst í því að fara í Evrópusambandið en samt er þetta fólk sem hefur talað fyrir því áratugi.
1: En ef 90% hafa tekið afstöðu og það er 10% ókveðnir, þá skiptir verulegu máli umfjöllun fjölmiðla næstu þrjár vikunar.
2: Já.
1: Á þennan hóp, hinn ekki búin að taka afstöðu, kannski nokkurn veginn, kannski geta breytt um afstöðu einhverjir, en svona megin stefnu til, þá verða þarna stór hópur, yfirgangandi meiri hluti sem búin að taka afstöðu í málunum. Og þá er þessir óákveðinu og þá er, þess vegna var ég nú að spyrja þig um það sem þú er Rúf, hvort að Rúf geti haft þessi mikla áhrif og hvernig hægt er að fylgjast með því að og geta, ef að svo staði kæmi upp, þetta er svona hypotetist, ef að kæmi svo staði upp að þeir væru svona, menn nei fólki telt að þeir væru allt og hlutdrægir, þá er eiginlega ekki þetta að gera, þið í stjórninni geta ekki stöðva það.
2: Það þyrfti alltaf að vera eitthvað mjög drastískt svo að það er haldin neyða stjórnarfundur og þetta grípin í dagskrárgerð.
1: Það er ekki, það er bara það, svona almenn afstaða.
2: Já, það er þannig. Þannig að fólk þarf þá að láti sér heyra. En svo verður við reyndar átt okkur á því sko að ítök ríkisútvarsins eins og reyndar bara svona hefðbundina fjölmiðla að fara þverrandi í samfélaginu. Það er ekki lengur þannig að ríkisútvarpið sé hliðvörður að opinberi umræði landinu og líka þá kannski Morgunblaðið og Vísir. Fólk er að lesa, það er miklu fleiri sem er að lesa pistla á Facebook í formi Facebook færslna heldur að lesa þessar skoðanagreinar á Vísi, ég get alveg fullir það. Og fólk er líka á X-inu að skrifa færslur og fólk er að mæti öll þessi hlaðvör og það er raun og veru orðin miklu meiri dreifing á fjölmiðlun á Íslandi í dag en var fyrir 10-20 árum sko. Bara miklu meiri.
1: En andinn virðist vera þannig að menn svona eiginlega viðurkenna það ekki að hér þessi, ef þetta næðin fram að ganga, að þeir verður að stefna gjörbreyttu ástandi í atvinnulífi þjóðarinnar og í utanríkismálum. Til dæmis við erum með fríverslunarsamning við Kína og gætum gert fríverslunarsamning við Bandaríkin og við erum með samning við Indland og þetta verður ómöguleiki. Þetta mann gjör breyta, við náttúrulega erum útflutningsþjóð og við verðum heldum upp í góðum lífskjörum vegna þess að hér er hátt hlutfall framleiðslunar hjá okkur, er útflutningur, miklu hærra hlutfall. Þetta var kannski hjá þjóðvinnum svolítið hátt líka, en það gekk þeim nú vel og þetta eru ríkustu þjóðvinna sem geta þetta. En það er bara spurningin það að hérna, hvernig það getur gengið fyrir sig og þetta er svo gífuleg breyting en það er eins og menn haldi að þetta sé ekki mikil breyting, þetta sé spurningum að kíkja í pakkan og hvað við fáum upp úr þessum pakka og það væri það ekki bara ávinningur, eitthvað konar góðar gjafir og sem við fengjum og vegna þess að þeir myndu vera umburðlindir í okkar garð því að við komum inn á sérstökum tíma þegar Evrópusambandið er í erfileikum og vill kannan fá til sín kannski ríkari ríki inn þó þið séu lít.
2: Já. Þetta er dálítið sérstök staða, sko. Það er alls konar, mér finnst umræðan í dag oft svona snúast rosalega mikið um einhver svona, ég ætla ekki að segja aukaatrið en það er rosa mikið af pistlum og færslum um vaxtastig og raunvexti og alls konar þannig sko. En rosalega lítið rætt um sko, það sem að mér persónulega það sem að vegur þingst hjá mér er bara fullveldið okkar.
1: Já.
2: Það er þessi, þetta sem þú komst inn á að við getum ekki lengur gert utanríkissamninga viðskipti. Að við munum í alls konar málum þurfa að framselja til erlendra embættismann og ráðamann alls konar ákvarðanir um deilistofna, um sjávarútveg, um landbúnað, um sístærri hlut af okkar löggjöf en við erum nú þegar að gera í raun og veru í dag. Að erlendur dómstól mun vera æðri íslenskum dómstólum upp á könnumarki. Mér finnst þetta bara að vera risa vaxin mál. Mér finnst auðvitað ekki sérstaklega mikið rætt sko.
1: Nei, en sko ef að sami verður það að við fáum þarna einhvers konar undanþáur sem myndi tryggja okkur fullveldi okkar betur en þá náttúrulega einhvað síður erum við að færa fullveldi til þessara yfirsjóðlegu stofnunar sem þýðir það að í fyllingu tímans þá vitum við ekkert hvað þeir gerir í framtíðinu 10-20 hverju komin til maður að stjórna Evrópu þannig að það sem við vinnum gerum ráð fyrir því að það verður ásættanlega stefna í landbúnaðarmál sem verður ekki, það náttúrulega ljókuljóst það verður aldrei ásættanlega stefna í landbúnaðarmál en gætu orðið það kannski í sjávarútvegsmál hugsanlega að þá gætu þeir breytt í eftir ákveðin tíma, við getum ekkert stöðvað
2: Nei, ekki nema að við fengjum þá bara algjörlega varanlega undan þá frá þessu kerfi en
1: Nei,
2: ég bara sé það ekki gerast
1: Þó það væri varanlega undan þá það væri sagt að þetta væri varanlega undan þá myndi hún halda gagnvart ákvörðun Evrópudómstólsins það að þetta breyti í báa við grundvallaratriði sáttmálans stofnsáttmálans og samnings niðurstaða milli Íslands og Evrópusambandsins verður að víkja fyrir þessari grundvallareglu við getum setið upp með það
2: ég held að þetta er bara svo fjarlægur möguleiki að fá einhverja varanlega undan þá í þessu að ég bara sé það ekki gerast
1: Nei.
2: Að öll ríki Evrópusambandsins saminist það að veita okkur þessa undan þáu Mörg ríki Evrópusambandinu eru bara mjög brennt af þessari sameiginlegu sjávarútvegsstefnu og þar eru hagsmunahópar, þorp, fyrirtæki, samtök sem að vilja breyta þessu kerfi sem að hafa verið hlunnfarin að því og það er enda dálítil kaldtæðin innifalin í því að við förum inn í Evrópusambandið og það tekst að kæfa þessa rattir innan þessara ríkja þannig að þau samþykja veit okkur þessu undanþágu að þá eru við einhvern veginn að komast inn á þeirri grund í raun og veru á þeirri forsendu að einhverju svona minni hagsmunir sem hafi ekki rödd eru settið til hliðar sem er endar einmitt þær áhyggjur sem við höfum að verða hér Íslandi í framtíðinu eða fyrir manninn.
1: En ef þetta verður nýjaft annar hópurinn annu fylkingi sigrar þá verður samt íslenska þjóðin klofi næstu ári. Er það ekki nokkuð ljóst?
2: Ég held að mér ekkit breytast í grundvallaratriðum. Frá því sem áður höfum verið.
1: Já, en klopningurinn gæti dýpka. Verið dýpri klopning og hópi.
2: Sko, ef niðurstaðan verið já, þá verið gríðalegu klopningur þetta og þetta verið langstærsta pólitíska
1: mánu. Já, kannski með 51%.
2: Já.
1: Þeir ná aldrei yfir 55 eða við vitum það, þeir fara aldrei svo hátt.
2: Nei.
1: Þannig að ef þeir vinna, þá vinna þeir mjög naumlega.
2: Og ef þeir tappa, þá koma þeir eftir 10-20 ára reynind aftur.
1: Heldur það, það fyrir eftir hvort þið tapir illa.
2: Já, þetta verður alltaf nokkuð jöfn niðurstaða, held ég.
1: Já.
2: En þessi, það er ákveðin hópur sem er algjörlega sannfærður um þetta, sko. Og hann mun ekkit gefa það endanlega upp á bátinn. En þetta er mjög áhugavert að velta því fyrir sér ef að niðurstaðan verður nei 29. ágúst. Þá er þetta búið að kveða þetta mál niður. En þetta setur líka ríkistjórnina í mjög slungna stöðu. Hún er búin að leggja undir mikið pólitískt kapital í þetta mál. Aðild að Evrópusambandinu er lifibrauð viðreisnar. Það verður þeirra langstærsta mál og það sem er raun þeirra var reynt að nota til að skilgreina sig frá til dæmi sjálfstæðarflokknum. Að það er bara ansi mikið undir annað en bara já og nei fyrir þessa aðila sem sitja hann í ríkisstjórninni. Því ef að niðurstaðan er nei, þá er komið fram ákveði erindisleysi en líka það að þeim hefur ekki tekist þann á stjórn á verðbólgunni. Atvinnulífið horfir bara fram á hópuppsagnir í hverju mánuði og þetta málur úr sögunni. En ég held að það muni kreppa mjög hratt að og fylgið þeir að fara að lækka ef að þau tapir sér kostningu. Þess vegna eru að sjá það til dæmis að með Þorgerði Katrínu, hún er að nota ráðuneytið og skattfét til þess að koma þeirra hérna boðskap á framfæri til dæmis á Facebook síður ráðuneytisins sem að lýsir þetta gríðarlegri örvæntingu held ég.
1: Það eitt sem ég ætlaði að spyrja áðan að við förum í hérna auglýsingar. Veist þú það, þú ert í stjórn þarna RÚF, RÚF að fá einhverja styrki frá Evrópusambandinu og fengu þeir einhverja styrki til dæmis frá USAID á sínu tíma, það var dregið úr styrkum frá þeim í Bandaríkjunum og Elon Musk styrði því á tímabili, kannast við það, var RÚF að fá einhverja styrki frá USAID eða frá Evrópusambandinu núna, vitum eitthvað um það?
2: Ég held að sé að þetta fullir að Ríkisútvarpið fekk enga styrki frá USAID. Ég auðvitað vakti athygli á því og gagnrýndi það að Ríkisútvarpið hefði fengið styrki frá Evrópusambandinu og það var í tengslum við dagskrárgerð, í tengslum við innleiðingu Íslands á svo kallari vatnatilskipun sem umhverfisverndarlöggjöf og hérna og semst í raun og veru er þetta þannig að þetta semst ákveðin svona umhverfisverndarlöggjöf vatn sem innleitt hérna í íslensk lög og Evrópusambandið setur svo ég man ekki 1,5 milljarð eitthvað í það að fylgja eftir innleiðingunni
1: 1,5 milljarð?
2: Við minni það
1: Hverju pening, fengu pening?
2: Það þú veist, náttúrufræðistofnun og bara alls konar svona aðalar og svo af því fer
1: til að hafa áhrif á íslenska lögju
2: Já, í raun og veru sko að kynna þetta og koma þessu í verk og framgang sem framvegis og Ríkisútvarpið fékk þetta með 160 miljónir sem var ætlað til þess að gera þætti um þetta og ég gagnrýndi það á sínum tíma og Ben, svona fyrir utan að þetta bara með því að taka móti peningunum dregur úr trúveruleika þínum í til dæmis umræðinni sem núna í gangi þú getur ekki alveg sagt þú sért algjörlega frjálst og óháður eins og Ríkisútvarpið gerir í öllum sínum fréttum þegar þú ert að taka móti þessum peningum En líka það sko að það að taka móti þessum peningum frá Evrópusambandinu lýsir auðvitað svona eins og menn myndi á ensku kalla blind spot. Það er að segja, segjum bara til dæmis að bandarísk yfirvöld hefur nálgast Ríkisútvarpið og búið 160 miljónir til þess að gera heimildar þetta varnarsamstarfið.
1: Frá 51,
2: já. Ríkisútvarpið hefði að sjálfsögðu sagt við því, nei, við getum ekki tekið peningum frá þér, Trump, við erum með ritstjórnarlegt sjálfstæði og við þurfum bara að geta staðið einn fótum og staðið skuldaskilum á því sko en þegar sko Evrópusambandið borgaðir þess að gera þætti innleiðingu á einhverju mjög óspennandi vatnalöggjöf þá einhvern veginn kvikna ekki sömu viðvörunarbjöllur þá finnst fólki bara eðlilegt að taka móti peningunum og svona og þetta
1: er það vegna að þeir stjórna umræðinu og dagskránu Þeir eru með þetta málíkt að dagskrár. Þeir fara með dagskrár valdið þessi öfl sem þú ert að lýsa í okkar samfélag.
2: Til hvað afl er þú að vísa þá?
1: Bara svo afl sem að hafa ráðið ymsu til dæmis er verður að gaggrína bandaríkin, þá er það miklu harðar í gaggríni sem beinist gegn bandaríkjum heldur gegn Evrópu. Þetta hefur bara lengi verið svona.
2: Já, já.
1: Og það hefur verið svona hvað ég var að segja rætin og svona kæst kana hattur hér áratuga skeið
2: já, já.
1: Það var þá tengdist herðum á sínu tíma og núna bara færðist það yfir á annað og sérstaklega tengist þessum forseta og þú veist að minnast að við fengjum peninga frá Bandaríkjunum þá er kannski erfiðara fyrir RÚF að gagnrýna forsetan í Grænlandsmálinu til dæmis sem að þeir hafa verið mjög ákveðnum við getum bara að tekið það sem
2: já, já. En það er mitt punkturinn Það er hérna það er mikil prinsip og svona en þegar það kemur allir með Bandaríkjunum eða ef að fyrirtæki myndi koma með þessa peninga og bjóðast til að kosta dagskrárumfjöllum en þegar Evrópusambandi sem augljóslega sko aðli sem bullandi hagsmunni á Íslandi gera það þá hérna allavega kvikna ekki sömu viðurunarbjöllur á stofnuninni
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson. Ingvar lögmaður hjá firma lögmanum og hann stjórnarmaður hjá RÚF. Og við erum að ræðum RÚF og við erum að ræðum Evrópusambandið og atkvæðagreiðsluna 29. ágúst. En við ætlum að hlýða og erfá ára auðlýsingar og eftir auðlýsingar hlýða þá ætlum að halda umræðinni áfram.
3: ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 af fabrikuborgara, 5 í föt á krónu 3490, lökkum til að sjá þig, hamborgarafabrikan, höfðatorgi, fabrikan.is. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, gisting og góð matur, verið velkominn. Húnavelli Gesthás, í 10 mínútna fjarlæg frá Blönduósi, sími 771. 3040 771 3040 Gróðrastöðun lampa í Ölisins Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðun lampa í Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla1.is Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli þar sem list í leir, alúði matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmaling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
5: Kottu bara í lúuna. KFC.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Ingvar Smári Birgisson, hann lögmaður hjá Firma lögmönnum og stjórnarmaður í RÚF. Nú eitt af því sem hefur vakið athygli hérna Ingvar frá því að þessi umræða Evrópusambandið fór af stað fullum krafti út af þessari þjóðaratkvæðagreiðslu var umræðan varnar og öryggismál sem allt í einu fór að skipta miklu meira máli og menn tala. Mér sýnist ég á mörgum þá að þetta orðið stóra máli. Hvað segir það?
1: Já, þetta dálítið rætt núna í samingi við aðild að Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Ég reyndar gef ekki mikið fyrir það vegna þess að Evrópusambandið hernaðarlega mjög veikt. Við erum með varnarsamning auðvitað við hérna langstærsta hertsjóðan veldi mannkynsögunar Bandaríkin en Trump eins og svo oft áður þá tekst honum að flækja málin og hann dálítið búinn að vera íta okkur í svona hvað við segja faðm Evrópusambandsins í þessari umræðu
0: út af Grænlandsmálinu
1: og svo hefur hann bara verið að hóta nákvörunum sínum og svona og hann hefur haft alls konar ástæði fyrir því en þetta til mér bara að sama gerðist í þingkosningunum í Kanada sem að það var mjög frambærilegur íhaldsmaður sem var þar
0: Líklaust, sem hefði unni hugsanlega.
1: Hefði alveg örglunni og svo kemur Trump og byrjar að hóta kanadamönnum og þá höfnuðu þeir hærumönnum þar en staðan í Evrópu hún bara sirka þessi í marga áratugi Evrópa búin að vera að eyða sínum peningum í velferðarmál og velferðarútgjöld skriffinsku og stjórnsýslu ekki hernaður uppbyggingu og það í raun og veru ekkert land í Evrópu í dag sem hefur getur þess að varpa hernaðamætti sínum út fyrir álfuna. Þetta allt lönd sem eru með nokkra flugular, þeir eru með nokkra skriðdraka, með smá sjóher sem siglur en getur í raun og veru ekki haldið upp í neittni hernaðastar sem til að tala svo er þannig að frakkur að byrja þetta með kjartorku til þess að geta varið sér. Ekkert að þessu löndum getur tekið þátt í nútíma hernaði nema kannski eina tvær vikur.
0: Og ekkert er að gæti varið Ísland.
1: Nei, ekki nema þá bara með því að hóta að varpa kjarnungsprengju á þann sem ætla að gera aðra svo.
0: Frakkarnir eða nokkra örfáar kjarnungsprengju.
1: Já, en það er ekkert land í Evrópu sko, í raun bara frá því eftir seinni heimstyröldina. Þá hefur Evrópa bara verið í því hlutverki í hernaðamálum á alþjóðasviðinu að Bandaríkjamenn svona kurteislega láta að vita rétt áður en hlutinni byrja. Mm. Svo kannski sendir Evrópa nokkur þúsund hermenn og á í raun og vera erfitt með að fæða þá og klæða í át. Þannig að mér finnst mjög sérstakt sko að horfa til Evrópu í þessum efnum auðvitað að vera að tala það stopna einhvern evróskan her eða eitthvað slíkt veit ekki alveg með það en ég meina það má nú telja að Bandaríkjaforseti það til tekna að hann var fyrstur þjóðarleiðtoga til þess að fara að knýja á dyrnar hjá Evrópu
0: byrjaði með 2% og enda í 5%
1: Já, og þegar hann byrjaði að gagnrýna Evrópuríkin fyrir þetta, að vera háð rússneskru olíu og gasi, treysta samt á vernd Bandaríkjanna gagnvart rússum, eða peningunum sínum í velferðarmál og ekki í hernaðarmál eins og þau voru búin að skuldbinda sér til, að þá hlógu menn bara. Býðu opið geðið á Bandaríkjamönnum. Það var nú bara hrokinn þá sko og núna er staðan svo að þessi ríki eru öll að reyna að auka sína framleiðslu og eru að tala að taka upp herskildu og eitthvað svona. En þessi staða sem komin upp í Evrópu bendur nú ekki til þess að þeir muni vernd okkur eitthvað sérstaklega á næsta árum.
0: En það er annað, við verðum eiginlega líta til framtíðar, ef við ætlum að fara þannig inn þá er þetta sko staða Íslands verður þannig að við munum auðvitað færa heimildir okkar eða heimildir færa ríkisvald yfir til Brussel. En svo er það skoðun sem mjög útbreitt að Evrópa stefni að því að koma fót sambandsrík og auka miðstýringu og það er ekki bara vegna þess að þá langar til að verða stórveldi heldur líka vegna þess að það er eina leiðin til að bjarga Evrópu og Draghi sem var nú forsætisráðherra á tímabili á Ítalíu og í Seðlabankanum þar og mikill áhrifamaður hann hefur skrifað mjög mikið þetta og hann telur svo leið sem verið að fara til að bjarga Evrópusambandinu væri að auka miðstýringuna og koma á sambandsríki og stóra auka fjárfestingar. Og ef þetta verður gert, farin svo leið til að bjarga Evrópusambandinu, þá náttúrulega verðum við hluta því að við munum komið þarna inn og þá mun all eins og önnur sambandsríki sem að vilja nú verða svona stórveldi og keppa við og þyrstu að sjálfur að verja sig vegna þess að staða bandaríkjana væri breytt gagnvart þeim. Þannig að það myndi enda með því að við Íslendinga væri þá hluti af þessu sambandsríki, þessu heimsveldi og þar með þyrstum að bera þá ábyrgð og hafa þær skildur sem aðrir hafa í þessu ríki og þar á meðal varðandi hervæðing og herskild. Þannig að þó að í dag sé ekki gera þær kröfur, samkvæmt þessum sáttmálum sem eru fyrir hendi, þá gæti það sannlega breyst þegar og ef Evrópa verður að sambandsríki, norðurríki Evrópu. Norðurbandalag Evrópu.
1: Já, einmitt að börnin manns verði herkvöld í gervigreindarstríðin 2045. Nei, ég menna þetta var allt eftir að koma í ljósko en Evrópusambandið er alltaf að
0: þróast. Við verðum að taka ákvörðun út frá því svo gæti gerst. Framtíða kynslóði myndi aldrei fyrirgefa okkur. Við bærum ábyrgð á því að koma einn þarna inn og síðan verður þetta bara ekki ávinningur fyrir Ísland. Það hefur verið ávinningur fyrir Ísland að þurfi ekki að koma nálaugt hernaði og láta bara kanan um þetta, ekki rétt?
1: En mér finnst þetta aftur, ég takk ég það fram, ég vil ekki gangin í Evrópusambandið og ég vil að þá síst að þeirri forsendu að við fáum þar einhverja hernaðlega vernd en ef fólk vill fara þar inn á þeirri forsendu að við að fá hernaðlega vernd frá Evrópusambandinu þá finnst mér þetta eðlilegt að Ísland þurfi nú að taka þátt í því,
0: Já, við verðum að gera það.
1: Það er auðvitað óeðlilegt ef að sinir Póllands og
0: eða deyja fyrir Evrópu en ekki við.
1: Já, það er auðvitað nær einhverja átt, Það en svo segir að þetta er alltaf að verða miðstýrðar á svona að þetta er óhjákvæmileg þróun í þessu báknin sem Evrópusambandið er og verður til þess að reyna einhvern veginn að stilla af hlutina. En þetta sem hún nefndi með Draghi-skýrsluna, þetta er auðvitað mjög lýsandi fyrir það hvernig embættismaður til áratugu að myndi sjá þau vandamál, efnahagslegu vandamál sem glíma og vofa yfir í þessari álfu. Við erum að glíma við það í Evrópu að það er alltaf verið að setja meira íþyngjandi reglur, lengri reglur, stærri reglur og það þarf alltaf fleiri starfsmenn í eftirlist starfseminna og fleiri lögfræðingi fyrir

0: Ísland býr við meiri velmögun en öll ríki Evrópusambandsins, það staðreynd, og lífsgæði hér eru betri. Og það ekkert sem bendir til þess að Þýskaland, Frakkland, Spánn, Ítalía, þessi stóru ríki Evrópusambandsins sé að fara að snúa við blaðinu í þessum málum. Og það miklu líklegra ef við göngum inn að við munum sogast í áttina þeirra meðalmennsku í þessum málum heldur en hitt.
1: Við þurfum að borga inngangseyri, ég hef heyrt ýmsar tölur og þetta eru verulegar upphæðir, 40-50 milljarðar á ári.
0: Já.
1: Og síðan erum við náttúrulega greiða miklu hærri upphæðir í bákni hjá okkur, því sjálfstæðisflokknum voru á sínum tíma með slagorði bákni burt. Nú bákni myndi stækka verulega ráðuneyti hér til þess að sinna öllum þessum reglugerðum sem við verum að taka við. Nú síðan þyrstum við að gangast í ábyrgð með það ekki bara þjóðríkin hafa borið ábyrgð á skuldum til þessa en nú Evrópusambandi að fara þá leið að láta Evrópusambandi sjálft taka lán eins og út á Úkraínu og fleiri og málum og við þyrstum að gangast inn í það það bara eins og lítum við þyrstum bara að borga þetta eins og aðrir
0: Já.
1: Og síðan hérna svo það loftslagsmálin við vitum það að Ursula von der Leyen og hennar heyrð leggur gífulega áherslu á loftslagsmálin og umhverfismálin og leggur mikla fjármun í það. Það því það þó við séum nú alveg með græna orku, þá þurfum við að leggja miklu meira mörgum þar. Og það er nú komið strax núna í ljós í sambandi við losanar heimildina.
0: Já, já.
1: Þannig að við fengum frest núna í 3 árin. Myndu kosta sko milljarða, jafnvel 15 milljarða fyrir flugið hérna á næsta ári. Ótrúlegar upphæðir. Og þetta myndi allt vera viðbót við það, auk þessum við myndum þurfum að halda áfram að leggja í herkostnað og annað, ef við erum þegar farin að gera þátt að þessu stríði þarna. Hvað segirðu, ekki óhjákvæmilegt að við lendum í alveg gífurlegum útgjöldum ofan á allt það?
0: Jú, og þetta deila aðilar þetta núna, sjásinnar og neysinnar það hver nákvæmlega þessi tala en það þetta blasir við að útgjöld okkar af þessu verða veruleg í formi þess að við munum þurfa að stækka stjórnsýslun á Íslandi, við munum þurfa að halda úti stjórnsýslu í Brussel og við munum greiða inn í verulega stórt og víðtækt styrkjakerfi og ég hef nú aðeins tekið þetta til umræðu sko á Facebook og viðar að það algjörir draumórar hjá þeim sem halda einhvern veginn að Ísland muni fá alltaf þessa styrki til að styrkja landbúnaðinn og byggja jarðgöng og eitthvað svona. Ísland muni þetta verandi eitt ríkasta land í heima að höfðatölu greiða meira inn í þetta sambandi en fá út úr því. Það eru þetta ekki þannig að ríkustu löndin sé að fá meiri styrki frá sambandinu heldur en þau fátækustu. Peningarnir renna í hináttina sko. Og þannig að þessi staða hér að ef við fáum einhverja styrki þá eru það eingöngu peningar sem við erum þegar búin að borga í Evrópusambandið eða munum borga á næstu árum. Þannig að efnahagslega öllu heldur bara einhverju svona plus mínus reikningsdæmi fjárhagslega þá mun Ísland ekki koma út í plus. Þetta þeir sem eru jásinnar líta svo á að því fylgir bara almennt séð sko efnahagsli ívilnun að ganga þarna inn meiri erlend fjárfesting, stöður, gjaldmiðl og fleira. En aftur eins og ég nefndi þann, ef við horfum að heildarmyndina Evrópa efnahagslega hnignandi. Ísland það ekki. Auðvitað einstök ríki innan Evrópusambandsins sem að gera ágætis hluti. Danir til dæmis, Pólverjar, en stóru máttarstólpanir eru ekki gera það.
1: Eitt af því sem Evrópa hefur hérna vilja gera og gert en ekki viðkenta í raun og veru, það stefnan í útlendingamálum að hafa hálfopin landamæri meðal annars til þess að halda niðri verkalýðsfélögum og samningsstöðu þeirra og ég fekk hérna Sólveig Anna, hún var þætti hérna hjá okkur, hún er alveg á móti þessu að vegna þess að verkalýðsfélögin er mjög veik allstæðir í Evrópu og þetta muni þetta, sko ef að Evrópa reyna að bjarga sér út úr þessu þá þurfum vilja kannski flytjinn ódýrt vinna ef hægt að verða sér út úr slikt. Þá er spurningi hvernig þeir fara því og þeir vilja leggja áherslu á það að þjóðríkin ráði ekki útlendingastefnu sinni, heldur verði tekin heildar afstaða út frá hagsmunum Evrópu sem heildar og við verðum þá að lúta því, alveg eins og Pólverjar og Ungverjar núna verða að fara að gera og þetta er að gerast og þeir eru sektaðir ef þeir standi ekki við það.

0: anstöðu, í hrópandi anstöðu við afstöðu út almennings í þessum löndum og reyndar í flestum löndum og þess vegna hafa orðið til þessar svokölluðu populísku flokka sem mennir alltaf einhver afneitum gagvart, þeir hafa orðið til út af stefnu að stefnuleysi Evrópu í útlendingamálum. Það er bara að þeir menn vil ekkert viðurkenna.
1: Ég held reyndar að sá miklu straumur sem að Evrópumenn hafa verið að taka móti og vanrækja að gera eitthvað í að komi til Evrópu. Hann hafi ekki verið að koma út af einhverju viðleginn til að flytja inn ódýrt vinnuafl. Ég held að þetta sé eigi sér miklu ideológískari grunn.
0: Vogue afstæðan er að ráða mest um þetta.
1: Já, ég held það sko að, veist, bara þetta hefur bara verið róttæk vinstri stefna að brjóta niður landamæri að Evrópa skuldi umheiminum eitthvað eða Vesturlönd og hérna og við getum bara rekið hér velferðarkerfi alveg sama hversu mörgum við þurfum að halda uppi og það er bara partur af því að vera góð manneskja og siðmenntu samfélag og eitthvað svona. Þetta er þessi stefna bara búin að bíða skipbrot.
0: Já, hún eru, henni er haldið áfram.
1: Já, það er samt þannig í öllum ríkjum.
0: Þú séð hann bara Spáni.
1: Já, sko, það er náttúrulega mjög sérstök stað uppi. En í heilt yfir í Evrópu er verið að vinda ofan af þessu.
0: Já, þið segja það. En þegar á reynir, þá gerist það ekki. Gott að ég með Bretland, að vísu þeir ekki Evrópusambandinu, en þar hafa allir stjórnmálamenn sagt að þeir ætla að gera eitthvað í þessu máli, nema kannski græningjar, það kann að vera að þeir séu ekki þar. En það hefur ekki skipt neinu máli. Fólki streymir þar inn og þetta er allstaðar svona með Evrópu. Og það er vegna að þetta er orðið svo óvinsælt að þá verða stjórnmálamennir, ef þeir ætla að halda sinni stöðu, að segjast alltaf að gera eitthvað í þessu. En þegar á reynir, þá kannski draga eitthvað örlítið eins og hér að gerast hjá þessari ríkisstjórn, en það koma mjög margir inn en núna þó að hafi eitthvað dregið úr því og þá gera menn mikið úr því að hafi dregið úr þessu. Þetta er allt sem hann áróður, ekkert annað.
1: Jú, ég þekki það nú vel en það væri nú aðstoðamaður þess ráðherra sem reyndi nú hvað mest að ítaða sáfram, Jón Gunnarsson.
0: Já, ég man nú eftir því að koma átt til okkar og lýsa þessu hérna.
1: Það er bara þannig að það mun ekkert í stórum dráttum breytast í Evrópu þessum málum fyrir að menn fara að taka brottvísanir alvarlega,
0: já,
1: taka það út af borðinu að fólk geti komið ólöglega til Evrópu og öðlast einhvern rétti dvalarleyfis og ríkisborgarréttar.
0: Rétt.
1: Það er bara ekki inn í myndinni. Það þarf auðvitað bara að vera þannig að þegar að fólk sækir alþjóðlega vernd og þá er það bara geymt á einhverjum ákveðnum svæðum og svo eru þetta kannski lokin á þessu. Að ég held að þetta fyrirbæri sem búið að byggja upp í kringum alþjóðlega vernd sé barnsins tíma. Það byggða þeirri hugsun að þegar að það kom upp ákveðnar slæmar aðstæður í ákveðnum löndum að það geti fólk farið hérna og þetta var nú að hugsa þannig að fólk var nú almennt sé að fara þetta til nágrannaríkja sinna en ekki að það ferðast yfir hálfan hnöttin til mjög ólíkra menningar heima. Að það augljóslega gengur ekki upp að lönd séu búin að skuldbinda sig til þess að ef það birtist einhver við landamæri þeirra og sækir vernd að það þurfa að halda viðkomandi uppi og í raun og veru bara að gefa viðkomandi dvalarleyfi og ríkisborgararétt. Þegar þannig er þetta búið að vera í Evrópu.
0: Þeir eru raun og veru að segja að manneska sem kemur frá kannski Sómalíu eigi jafn mikið rétt hér á Íslandi eins og íslensku ríkisborgari sem er alltaf fráleitt. En jafnvel njóta hann meiri réttar því að íslenski ríkisborgur alveg verða að sjá fyrir sér sjálfur en hann þarf kannski ekki að gera þessi.
1: Nei, ég meina þú sér tölunar í Evrópu til dæmis með hælisleitendur frá Sómalíu. Ég held við erum að sjá allavega við Norðurlöndunum tölur um að helmingur þeirra er á velferðarkerfinu nær allt sitt líf.
0: Meira, já.
1: Og þú byggir ekki upp velferðarkerfi og funksjónerandi samfélag ef þú ætlar að vera með útlendingastefnu sem að snýst bara það að skjóta sig í fótinn.
0: Það er leitt að þeir séu að leita betra lífi, sérstaklega þeir fá þetta líf.
1: Já, já. En ég er að þeirri skoðun, ef ég fengi að skrifa þessu útlendingalög aftur, þá myndi ég að skrifa þau með hagsmunni Íslendingaleiðarljósi, en ekki hagsmunni þeirra sem búa annars þar.
0: En yngvar, sko, nú er það þannig að það er þannig að þetta er ekki spurning bara hvað hann kallað að flokka til vinstri, heldur hafa allir flokkar og ekki síst við getum tekið íhaldsflokkin breska sem var 14 ár en David Cameron og hans lið og ástandi batnaði ekki neitt. Sjálfstæðisflokkun hefur borið verulega ábyrð á þessum málum. Þeir eru kannski breytt um skipt og skoður núna. Mér skilst það að nú verðandi formaði sé á þeirri línu. Flokkurinn bar mikla ábyrð á þessu. og ekki komið þá tími til þess að þeir sem í flokknum og á móti þessari stefnu sem tekið maður taki bara harðari afstöðu og menn verði bara rifja upp þessi sögulegu mistök og stefnu sem var tekin í staðan fyrir að vera svona hálffeimnið og vonast bara eftir hinu besta því að það ákveðin öfl innan sjálfstæðisflokksins sem vilja viðhalda þessari stefnu.
1: Já, já.
0: Þannig að flokkurinn verður að saminast um þetta ef hann á vera trúverðu. Er þetta ekki eina ástæðin fyrir því að flokknum hefur gengið illa í kostningu til þess?
1: Jú, ég algjörlega sammála sér í greininguðinni og ég til dæmis þeirra skoðunar að ef við til dæmis höldum áfram á þeirri braut að gera mistök í þessu málflokki og fetum bara niður sama stíð og til dæmis Svíþjóð
0: eins og David Cameron gerði
1: og íhaldsflokkurinn í Bretlandi á náttúrulega bara á engin atkvæði skili eftir hvernig hann klúraði þessum málum en ég segi ef að Ísland ætlar að feta þessa brautnir það mun hafa miklu meira afgerandi áhrif á lífsgæði hér á Íslandi ef við klúðurum okkur útlendingamálum heldur en ef við göngum inn í Evrópusambandið það er bara þannig þegar ég horfi til Svíþjóðar í dag þar sem menn eru að ræðum að hérna lækka sakhæfisaldurinn því að svo mikið af leigumorðingjum á barnsaldri þar sem að í fyrra var nánast okkur einasta degi framkvæmt sprengjárás þá með molotov kóktelum og handsprengjum
0: og það sé ómannúlegt að sitja menn í fangelsi
1: einmitt. Þú
0: veist að þessi skjóna með er að rísu
1: og svo stíð einhverjir afbrotafræðingar fram hérna núna í umræðinni sem eru auðvitað mjög rambólitískir til vinstri og reyna einhverjum einn að útskýra fyrir fólki að hlutinir síður en eru bara allir að batna sko það eru þetta ekki þannig
0: það megi ekki greina frá uppruna glæpamannana en ég heyrði frétti núna þegar það var eitthvað glæpu fram þá var sagt það voru íslestingar þeir taka það sérstaklega fram þetta er orðið svolítið og þetta er gert hjá Rúf
1: já bara
0: þeir segja að það er eitthvað glæpur já þetta voru íslendingar sem ég meina skilur hvað
1: já,
0: er að
1: gera og þetta vekur upp spurninguna hvað er íslendingur og er þá alltaf ekki rétt að gera
0: rétt.
1: Grein fyrir uppruna
0: já,
1: en þú veist þetta er bara búið að vera okkar sætgæst sko, síðustu 10, 20, 30 ár hefur bara verið eindregin stefna Vesturlanda í akademíunni í fjölmiðlum, í allir umræðu
0: En almenningur hefur risið upp við í Evrópu að reynt að gera það.
1: Já, núna í seinni tíð.
0: Já.
1: En það hefur bara verið nánast þvert við pólitíkarsvið, þangað til nýlega hefur þetta verið stefnan. Sem að útskýrir, ég er bara reyna að útskýra akkur við förum á þennan stað. Og ég get alveg bara fullir það. Á næstu 10-20 árum mun verða harkaleg uppeyja í þessu í öllum löndum Evrópu. Hún er hafin.
0: Og menn muni samþykja brottvísun á ólöglegum innflytjendum hér í Evrópu og við erum að taka alltaf alveg miljónir manna replacement er það kallar ég veit
1: ekki hvernig útfærslan á þessu öllu verður en þetta fyrirkomulag sem er búið að vera hvort að tekjuskatturinn á fyrirtækjum í Evrópu eða Íslandi sé nákvæmlega þetta prósent eða 2% hærra er bara aukaatriði ef við ætlum að feta sama vegu og Svíþjóðu gert
0: Já, þetta verður bara loka orðin við erum búið með tíman ég þakka þér fyrir að koma til okkar hérna Ingvar Smári Birgisson
1: Takk hérlega fyrir
0: og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta á þáttin verði sæl
2: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555 38 88 555 38 88 og granitöllin.is Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi gisting og góð matur veri velkomin Húnavelli Gesthás í 10 mínúta fjarlægð frá Blönduósi sími 771 3040 771 30-40. Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86.
3: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ekki spæn upp dekkin. Ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
6: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibólla. Bakarameistari.
2: Ágúst tilboð. Tveir fyrir einn af fabrikuborgara. Fimm í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig. Hamborgarafabrikan. Höfðatorgi. Fabrikan.is
7: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Komiði sæl heimsmálin í dag, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson. Góðan dag, Guðmundur Franklín.
1: Góðan dag.
0: Heyrðu, það nú aldeilis alltaf fleigi ferð fyrir utan landsteinina hér. Það inn á meginlandinu og síðan vestanhafs og austan alveg svo að leggur sig.
1: Það alltaf fullu.
0: Sama hvert er litið. Alltaf fullu.
1: Já.
0: Heyrðu, en ætlum við ekki aðeins að byrja samt að nýri í að Marokkó Spáni þar sem að hafa nú verið átök núna heilmikil og mikið fréttum þessir flóttamenn sem að hafa komist til Spánar ef er á spánst svæði þannig að það væri nú vel við hæfi að svona aðs að gangi í að fara yfir sko hvað eiginlega hangir á spýtunni þar.
1: Já.
0: Akkur að Peter Sanchez að leggja blessun sína yfir þetta forsætisráðherra Spánar.
1: Já. Hann náttúrulega sósialisti og óvinsalasti forsætisráðherrann í Evrópu um þessa myndir. Hann náttúrulega búin að taka við af Starmer og hérna Macron og hérna hérna núna eru allir að benda hann og hérna og hann náttúrulega byrjaði því að lofa ekki satt hérna fyrir einhverjum mánuðum síðan að gefa 500.000 hérna ávísanir á sem sagt vísa rétt eða sem sagt dvalarleyfi 500.000 dvalarleyfi inn í Evrópu og til sem sagt þessara flóttamanna og hérna og hvaðan sem þeim koma þeir náttúrulega eru aðalega að koma til Spánar frá Norður Afríku og í Norður Afríku koma þeir allstaðar sunnan að úr Afríku alfunni og það eru glæpa gengið sem að er að flytja þetta fólk þessa ungu menn yfir mörg önnur landa maður á leiðinni upp til Spánar eða upp til Marokkó eða við getum sagt Spánar vegna þess að þessi tvö Melilla og sé út að eru ekki nýlendur, þetta bara spánska
0: svæði
1: og hérna, þetta Spánn þegar þeir eru búin að koma þannig inn og það eru sömu reglur sem gildar þar og á Spáni þannig að það þýr ekki að segja sem gildar neitt annað og mikið af þessum mönnum sem að voru að koma núna inn í síðustu viku voru sunnan að þetta voru ekki minnst Marokkómenn og einhverjir marokkómenn voru þó í hópnum og þeir náttúrulega sem sagt, eitthvað af þeim fór tilbaka en ekki allir hinir þúsundir miklu meir en helmingur er ennþá þarna sem sagt, það er sem sagt lígi eða vitleysa þess að fréttaflutningur að þessi allir farnir tilbaka því að þú veist, það er enga myndir af því nú séum við að sagt að spánski herinn náttúrulega að koma þarna inn og skikka leikinn og taka á þessu en þeir komu þarna jú einhverju hermenn en þeir undir því yfirskinni þeir máttu ekki taka á fasta þeir máttu bara benda þeim á hvað landamærin voru þeir máttu benda þeim hvernig þeir kemist tilbaka og benda þeim máttu ekki taka á fasta skilur. Þannig að þeir eru þarna þúsundir saman nú hver að fæða þá og klæða þá það náttúrulega Rauði krossinn það þessir NGOs eða þessi félagasamtök spönsk félagasamtök og evrósk félagasamtök og allt borgað af Evrópusambandinu og hérna og Spánverjum sem sagt ríkisstjórn Spánar er að fæða þá og klæða þá og það er byrjað að flytja á til Spánar og svo voru ýmis svona áróðsvídeó það var verið að búa til vídeó sem kom í ljós að það voru allt falsvídeó að segja að þetta var lítil börn skilur sem að
0: og konur
1: og það voru náttúrulega engar konur og ekkert að þessu lítil börn þú veist þessi menn geti litið út fyrir að vera 16 ára eða 15 ára
0: veist, en þetta er allt ungi kall
1: þetta er allt ungi kallmenn á heraldri að getur sagt það svo og þeir eru að koma mikið frá sko, Gambíu og Senegal mjög mikið, flest af þessum mönnum er frá Senegal og þessum ríkjum fyrir sunnan Sahara og þá eru þeir búin að fara yfir nokkur landamæri á leiðinni nú konungurinn hann náttúrulega, marokkóski konungurinn Mohammed VII hann er svona party animal og býr nú mestan hluta ársins í París og það hafa verið einhverjar svona getgátur það að hann sé á bakvið þetta hann, þetta sé einhver samkomalag milli hans og hann og Sanchez að hann sem sagt sé að íta þessum mönnum undan sé til þess að hérna, gera upp þótt á Spáni sko, til þess að ítundi það að Marokko fái þessa borgir sko afhendara þetta sé partur af Marokko.
0: Já, en samt efur nú Peter Sanchez, hann sagði það strax það var hans fyrstu viðbröð að hann var, jú, hann sagði bara ég að gera þetta með vitund og vilja því að ég að tryggja völd mig hér já, og já. Mér vantar afkvæði. Hann var bara flýttin
1: atkvæði
0: og utanríkisráðherrann hann var nokkuð sammálaður og bara sagði sá en sami og kom hinga hann sagði bara já, já, við bara viljum hafa þetta svona
1: Ég, þessi demokrátar eru ekkit feimni við það að segja það að þeir vilji bara flýttin atkvæði til að láta kjósa sig að þetta sé bara þeirra aðferð og hérna og hver, þú veist, þannig að það kemur ekki dóvart að það sé þannig.
0: Sama var gert í Bandaríkjunum.
1: Já, já, og nú en það er þessi menn eru, þannig eru komnir ýmsir fréttamenn á svæðið í Seúta til dæmis, bandarískir og breskir og þýskir og hollenskir sem eru þá á X-inu sko, já. Með fréttir og beinar útsendingu. Og það er ég var að horfa á þetta í morgun og það er þú veist, þetta er bara, þeir eru allir þarna þeir eru búin að dreifa sér svæðið, búin að dreifa sér hálendið eða fjallgarðin þarna í kring og eru á ströndinni og það er bara verið, þeir eru bara að bíða eftir þeir þurfa að vera, sko, það einhver regla víst að þeir, sem að einhver var að segja sem ég veit ekki hvað það sé satt eða ekki að þeir þurfa að vera í sjö daga til að fá einhver leyfi til að fara yfir, sko
0: Já.
1: Það getur svo sem verið, en hérna en þeir eru bara þarna og eru að bíða eftir einhverju og meðan rauðukrossin að gefa þeim að geta og gefa þeim system sko.
0: Já, en það verið að segja samt sem áður að teki sérstaklega fram í fréttum að þeir séu ekki komnir á sengensvæði þannig að
1: Þeir eru á sengensvæðinu, spannir á sengen
0: Já, já, en sko það verið að fulla þetta sé það einangra en auðvitað fara þær inn á sengensvæði
1: Ég sjálfsögðu, svo eru náttúrulega bátarnir byrjaðar að koma núna til þess að pikka þau upp og fara með þau yfir til Spánar og það eru þessi félagasamtök NGOs og það er náttúrulega greitt fyrir af alls konar félagasamtökum í Evrópu og meðal annars stjórn Soros og Evrópusambandinu, skilur það og þannig að hún á bakvið þetta og þau vita alveg af þessu, það var algjörlega vitað af þessu var algjörlega vitað af þessu fyrir löngu síðan að þessi holskepla væri að koma og þetta voru 50.000 flóttamenn manneskin sem að sagði frá þessu hafði búið að reka hana, hún opinber starfsmaður
0: Mátti hún ekki segja frá fjöldum?
1: Nei, hún mátti ekki segja frá því, en það var hennar starfa að segja frá því
0: Já.
1: Það var hennar starfa tilkynna þannig að hún var rekin en svo núna og, sem sagt, og síðan var bent á að það hefði verið að auglýsa sem sagt, að þetta ætti að gerast á þessum degi á Facebook það var einhverja fjórar eða fimm Facebook síður sem sagt og þá var verið að kenna Ísraelsmönnum að Mossadum að hafa æst þetta upp eftir fólkið eða þessar menn en í málið að hérna, þetta getur allt verið sko líka bara glæpamenn sem sagt glæpagengi sem að koma sem að fá borgað fyrir að flytja þetta fólk inn sko fyrst þeir eru komin langt að mikið af þessum mönnum eru komin mjög langt að þetta eru minnst marokkomenn í þessum hópi síðasta já.
0: En það verið að segja að þarna hafa ymsi druknað
1: og... já það eru 88 að hafa druknað
0: já.
1: Og hérna og sem að kunni ekki að lesa nei kunni ekki að synda og hérna og einhverjir eflaust drepnir og síðan hérna þegar þeir komu yfir þá var náttúrulega svangir og þeir byrjuðu að hérna brjótast inn á heimili sem að virtust ekki vera sem að engin virtist vera heima og brjótast inn í og fóru sem sagt notuðu sko fjöldan hvað voru margir saman til að fara inn í maturverslanir og hreinlega bara tæmdu út búðurnar
0: Já.
1: Og bara og ná sér í mat og annað drasl sko og hvað sem þið náðu í það kallað looting nú það er núna sögusagnir að það sé að koma önnur flóðbylgja og ekki gleyma því sko það er 80.000 mann sem búa hann í Seúta og það koma 50.000 mann sem inn í borgina
0: já
1: eða þetta svæði sko
0: já þetta er náttúrulega yfir þyrmandi
1: en já.
0: Hvað 100.000 sem býða það eru 100.000 sem koma næst
1: nei sko, það er veit náttúrulega engin það tala með 15. ágúst það er búið að láta það er núna einhver útkall í gangi að það verið næsta áhlaup verið 15. ágúst og ég veit ekki hvað verið að markið þá ég meina það fyrir eftir hvaðan hérna Sanchez er duglega við að taka það og gefa þeim dalaleyfi
0: Já,
1: eftir nú, sem að fleiri dvalarleifi verið að gefa inn á þennan hóp því fleiri koma 15.
0: Já, en nú brástu eins og Ítalía og Melone, hún brást illa við og,
1: já,
0: og það var krísufundur í Schengen
1: Já, þau hótuðu að rifta Schengen sáttmálum og byrjuðu á því að byrja passaskoðuna hjá sem sagt, þeir sem voru að koma inn frá Spáni. Spáni, og þá fór strax í kjölfæri nokkur annar ríki meðal annars Finnland og sem að tók undir þetta hjá Ítalíu og síðan náttúrulega voru 22 önnur ríki innan Evrópusambandsins sem að bara vildi að við eitthvað gert í málinu. Þannig að þessi fjölmenningastefna, þessi massa innflutningur á, á svörtu fólki frá Afríku og múslimum er náttúrulega bara eitthvað sem að menn sjá núna að ganga, er hægt að ganga í almenning sko og það er mikil mótmæli uppi í Evrópu mjög víða, ekki bara þetta, fullt á öðrum hlutin líka sko og það er bara, þetta er bara virkilega, það er bara verið að skipta út fólkinu sko í Evrópu.
0: En er það ekki þetta sem bæði Didi Vance og Donald Trump
1: jú, jú.
0: hafa vara Evrópu við og það sem að eyðileggja Evrópu verði massaflutningur af
1: jú, jú.
0: Fólki frá Afriku sem kemur, já, kemur yfir.
1: Já, það er nefnilega sko, þú veist, það er náttúrulega Evrópusambandi er með þessi gegnumstreymissjóði, lífeyrissjóði og það eru sem sagt, til þess að geta, við erum svo heppin að vera bara með sem sagt, safnisjóði og okkar hérna, lífeyrissjóðskerfi.
0: Eignasafn.
1: Já, okkar lífeyrissjóðskerfi er í lagi, skiluru. En í Evrópusambandinu þá eru, þá þarftu náttúrulega einhverjum þess að vinna fyrir hérna lífeyrisþeganum þegar þeir verða gamlir og núna er það er engin að eiga þú veist barneignum hefur verið fækkað svo svakal í Evrópu menn fjölskyldur, þetta bara við erum að tala um eitt barn kannski fjölskyldur, þannig að þeim að fækka Evrópu búin sjálfum þannig að þetta eru bara þessar aðferðir þessara kommunista og sósialista sem hafa stjórna Evrópusambandi undanfarna ára að flytja inn vinnuafl á þessum aldri, sem sagt, atvinnualdri til þess að fylla í skarðið og búa til nýja neytendur og búa til nýja vinnudýr.
0: Já.
1: En málið það að þeir eru ekki tilbúin til, þeir vita, þeim finnst það ekki sangja að þeim byrðum sé útdeilt á það og þeir vilja bara fá sama og hinni sem búa fyrir fá frítt, hérna frítt húsnæði og hérna atvinnuleysisbætur og frían mat og síma og klæði, fæði klæða húsnaði, sko, það er það sem að þeir eru að heimta.
0: En þess vegna geta að vera líka með svona ódiktvinnu að blina ESB, vegna þess að þeir eru ekki með svona verkalýsfélag nema litlu leiti, eins og við erum með þetta alveg niðurnjörfa, allir í verkalýsfélagi, en niður í ESB þá er það ekki, og þá blómstar alveg þessi startast.
1: Það eru verkalýsfélag í Evrópasamvöndunum, auðskilur, ekki eins og hjá okkur, við erum það er allt annað, við erum með mjög gott system hér í rauninni ef við teljum verkalýsfélög góð til þess að halda utanum hérna þá sem að þarf að berjast fyrir laununum fyrir, en hérna en til dæmis í Þýskalandi er náttúrulega rosalega stór verkalýsfélög skilur stálina manna og bíla
0: en ég meina nú svona samt almennt sko að það er svo auðvilt fyrir að komast inn á markaðin í svarta vinnu
1: já heldur betur, já það er allir tilbúin til þess að hérna að spara sér pening þú veist, og hérna og þetta er bara, þetta er alveg, þetta er stór vandamál og við erum ekkert búin að býta úr nálinu með þetta, það er konum 50 miljón immigrantar og múslimar inn í Evrópusambandi núna og ef við ætlum að ganga þarna inn þá flæðir þetta náttúrulega allt yfir Ísland og við erum ekki nema 300-400.000 hérna það er þegar 25% þjóðin er útlendingar hérna þannig að, sko, ég meina hvað viltu meira? Helmingin, svo var spáin frá, hérna, frá þjóðskrá var 2050 þá voru orðnir meir en helmingur útlendingar.
0: Já,
1: ég meina við búum í Íslandi, við erum Íslendingar, ætlum við bara að gefa eftir. Skilur hvað ruglið þetta? Hvað
0: þvælir í gangi? Þetta er pólitíkin, skilur.
1: Já, já. En hvað er fáðu borga fyrir þetta? Hvað eruð þið að fara að gera? Hvað eruð þið að gera okkur? Hvað eruð þið að gera okkur?
0: Já.
1: Hver er á bak við þetta?
0: Góð spurningum.
1: Hver er á bak við þetta? Hvað helvítis þvæl er þetta?
0: Já. Þetta er akkurat.
1: Það djöfusins vitleysa maður.
0: Já. Þetta er svona, en þetta er allavegna, þetta er eitthvað sem að gæti dregið dilk og eftir sér ef að fyllist allt svona á Spáni og þá svo er það sengið næst og þá er þetta bara að koma.
1: Þeir eru bara að testa vett, þeir eru bara að pröfa, þeir eru bara að pröfa sér áfram,
0: já.
1: Hvað er að gerast þetta, skilur, og hvernig almenningu tekur á þessu og hvað gerist. Og svona alltaf þegja allir og engin, segir ekki neitt og þessi, flest þessi stóru fjölmjöla fyrirtæki í Evrópu eru ríkisreikin. Þetta er ekki bara rúfskilur á Íslandi sem
0: nei,
1: er ríkisreikin.
0: Nei,
1: þetta er allt ríkisreikin, þetta drasl.
0: Já.
1: Og líin öll svo sama og svo talaði við hvort annan.
0: Já, þetta er svo
1: lít á BBC.
0: Mainstream fjölmjölar.
1: Já.
0: Þeir fara bara eftir eitt nýl heimsýn.
1: Já, já, sem er gefin, Lína.
0: Sem er gefin.
1: Já, já, og hún er gefin hinga heim líka. Þú sér bara, þegar þær byrja strax að gjamma sama ruglið. Eins og BBC og CNN og allt þetta kjafta, allir þessi globalista hjörð, sko. þetta er bara alveg hrikalegt ástand sem að myndast og, og hérna já. Og það verður spennandi að sjá hvað gerist þetta 15. sem búið að tala þú veist
0: já.
1: Og ég veit ekki hvort það sé rétt eða ekki og það kemur náttúrulega bara í ljós en, en ég meina 50.000 manns ég mér finnst þess að sé bara verið að athuga sko máli sko hvað þetta gangi að gangi ekki já. Vegna þess að hjörðin eru fleiri miljónir
0: mm-hmm.
1: ekki gleyma því að hún tók eina miljón manna inna bara skömmun tíma hún hérna Merkel
0: já, tíma. Eina miljón yfir á Þýskaland
1: og svo hótaði hann að senda miljónir af hann vannst ekki hann Erdogan á sínum tíma senda miljónir inn af Sýrlendingum sem voru búin að flýja stríði í Sýrlandi sem var konnur til Tyrklands
0: mm-hmm.
1: og hvað gerðu Grikkir? Þeir vörðu landamærin þeir bara byrjuðu að verja landamærin sín með, bara með byssum
0: Já, en ESB, þeir borguðu þeim stórfjöld
1: Nei, líka, já. Þeir borguðu fleiri miljarða evra já. Sem að þeir létu upp í kjaftinu á Erdogan til þess að hætta við og hann veit alveg hvernig að spila hann spilar á Evrópusambandið eins og piano, en það er líka búin að vera að spila á heiminn skilur í ára tugi eins og fleiri hérna stjórnmálamenn þessi heiminn eins og Putin og hérna og fleiri sko, bara kunn veita hvernig eru búin að vera ára tugi í stjórnmálum og vita nákvæmlega hvað er hvernig ná að bregðast við í hvað tilfelli sem er sko
0: Já, akkurat þetta er magna en Guðmundur, það nú freistandi að fara aðeins yfir til Bandaríkjana næst af því að talandi þetta og ég vitnaði það að þeir höfðu vara við þessu bæði fórsetinn og varafórsetinn Margot
1: Já, og líka Rubio
0: Já, og því var nú ekki vel
1: tekið
0: en þetta er að sama og Bandaríkjamenn hafa orðið fyrir þegar frá tíð eins og Biden og Kamala Harris sem að gleyptu inn milljónum af erlendum aðlum
1: Já, hann Trump búin að varaði við þessi fyrir mörgum ára síðan á saminuðu þjóða þinginu þegar þýska hérna sendinendin hlóaði á honum í sjónvarpinu sko
0: já.
1: Og að sínt frá því þeir voru sko skellir hlægjandi og skálandi yfir þessum vitlýsing sem var hann upp að tala sko
0: já.
1: Að þeirra mati allir þessi menn eru búin að þú veist, erum nú allt núna niður um sig
0: mm-hmm.
1: og Þýskaland að fara á hausinn
0: Já, illa statt
1: Mjög illa statt og hérna og allt út af þessari grænu stefnu og stríðun við Úkraínu
0: Já
1: og hérna og þessum 21 pakka af hérna þingunar aðgerðum gegn Rússlandi sem enginn aðeim hefur virka
0: Já
1: og nýjasta djásni var að fara í loftið og í fjölda framleiðslu það þótt að svona eins og farþegar þótt að sem er eins og svipar mjög til Boeing og hérna og Airbus þóttana
0: mm.
1: og það bara 100% rússnesk framleiðsla og allt framleiðt í Rússlandi hvert einasta stykki henni og hún bara nú, hún komin í fjölda framleiðslu þannig að það þarf engin lengur á Airbus að halda sko
0: Nei. En veistu Guðmundur, af því að fer nú að tala Úkraínu Rússlanda, þá eru mjög sláandi frétti það vegna þess að það var eiginlega gær fréttir af því að það var aldrei verið að jafn mikið mannfall í Kýf í Úkraínu af rússneskum aðlum sem að þeir komu nýja tegunda vopnum sem að núna er ekki viðlit að verjast í loftvarnakerfi
1: Það er erfitt
0: og enda náðu þeir engum og þeir eru bara að leggja bara bóstal allt við jörðu og þetta er orðið mjög alvarlegt ástand í þessu stríði núna
1: er
0: rosalega alvarleg staða og það sem alltaf er mig svolítið sko er að því að nú ég verið með fréttir og fréttatengt efni frá yfir þessu svæði eins og Rússlandi alveg frá 2014 í Valdaráninu og þá svona sér maður þetta núna að sem að vildi jafnvel ekki trúa að Putin og þeir sögðu margótt í svo í fyrra stríði þeir í raun og ekki byrja þið hafi ekki séð neitt engin alvöru veipur og svo heyri maður hér tala að nei þeir hafi engin vopn en veistu, þeir eru rétt að byrja sína núna vopni sem eru með og það er það sem ég verið svo ógnalegt í þeir eru búin að vera að framleiða með Íran og Kína alveg frá 2015
1: Já, sko, þetta var kallað special military operation og hann syns, hann er lögfræðingur á Putin og þetta er gert samkvæmt stríðisvenjum og lögum, stríðislögum sammenuðu þjóðana þetta er allt sko samkvæmt þeirri uppskrift því að hann telur sér ekki vera brjótan inn alþjóðlegum eða svegna þess að þetta er ekki ólöglegt stríð eins og menn vildu halda fram þetta er ekki ólöglegt stríð vegna þess að hvað hinni voru í genosæta mótir úsum þeir hinni voru að drepa hérna rússneska Úkraína þannig að hann mátti gera þetta og er að gera þetta og það voru bara nokkur atriði sem hann vildi sem að þessi special military operation átti að gera, það var nátt að denazifya eða sem sagt drepa og koma nazistunum frá bandirætunum það átti að taka vopnin aðeins og afvopna ávopna á það átti að tryggja það að rússarnir sem að byggu í Úkraínu fengi tala rússnesku og svo var eitthvað fjórða sem ég man ekki hvað var og hérna og þetta er bara og þetta og út af það gekk þetta stríð en síðan hafa þeir verið að færa sig upp á skaftið evrópumennir hafa sko hann það margótt búið að biðja það margótt búið að reyna semja og manst ekki þegar hérna hann Boris Johnson eðlaði þriðja samningana sem að voru fyrst næstuði komnir á en þá var það ekki nógu gott nú það sem liggur á spýtunni er á spýtunni hérna er það að það búið að lána Úkraínumönnum og Úkraínu alveg rosalega fjárhæð við erum að tala mörg hundri miljónir miljarða hérna evra og þetta eru bankastofnanir evróskar og sem að í London City of London sem að er svo þegar maður segir City of London þá erum að tala þetta bankasystem sem að breyta þannig stjórnundum allan heim skilur og hérna áður sem maður fara ekki dýpri í það og þeir náttúrulega vilja fá þetta borga tilbaka þess að skuldi og líka það að Evrópusambandið til þess að í byrjun þá náttúrulega þá orðið menna lána en síðan náttúrulega þegar var þetta orðið mjög tvírætt hvað rússarnir voru í rauninni sterkir og hvað gekk vel hjá rússum að þá var Evrópusambandið látið gangi hérna í ábyrgð fyrir þessum skuldum og fyrir þessum lánum þessum, og nýjum lánum Evrópuþjóðunar Evrópusambandið Og núna eru þjóðirnar í Evrópusambandinu, þær eru á króknum skilur og þær þurfa að borga þetta allt tilbaka ef að stríðið tapast. Þú sér það og ef þú veist, það þegar alltaf tapast, þessi vinnur engin kjarnorkuveldi, þetta svo mikið þvæla að halda það að þú getur unni kjarnorkuveldi í styrjöld.
0: Nei, það líka Guðmundur, sko, það bara svo sælt að sjá, nú að byrja alvöru
1: stríð. Núna er stríðið að byrja alvöru, já.
0: Það í alvöru núna, þessi vopsir núna farnir að sína, búin að eiga lengi, að sko þau eru svoðaleg, þetta bara kýr og bara Úkraína er bara gjössalega stór hættu.
1: Heslin er eins og hann kallu Orisku hérna flugskeytin sem eru rosaleg að þau eru rauninni með jæðingam átt á við kjarnorku spreng en eru ekki geislavirt sem stúrfelli eða sem kemur ekki geislavirk efni frá þessu og núna sagt, eftir að hann byrjaði að æsa þá upp hérna Rússana með því að senda þessa langdrægu langdrægu flaugar hann sílenski frá Bresku og lengst inn í Rússland og náða hitta það maður og eyðileggja einhverja olíubirðastöðvar og líka hann réðst á skalli sem dreifingafyrirtæki fyrir bara svona heimilisvörur sem að heitir Wildberries og þá náttúrulega segir bara fólkið, sko fólkið er búið að vera í stríðinu í 5 árúsar og þú ferðir Rússlands að þá er ekki á því að sjá að þessi stríðar skilur en fólkið er orðið svona seinþreytt á þessu og það vill ekki að sinn vanan sinn daglega líf trublist og mikið af þessu stríði og það er alltaf verið meira og meiri pressa á Putin og rússnesku stjórnina að gera eitthvað meira sína alvöru jafnvel bara þurka út Kiev og með ásamt Zelensky og öllu þessu dóti sko.
0: Ég veit það, þetta er hræðilegt
1: og sko. Núna er komin sko núna er þeir búin að setja hafnabann á Odessa og þeir voru sjóktu í gæra og fyrir þetta 8 skipum sem að voru að koma með byrðir til Úkraínu og það er að meðal fullt af varahlutum frá Toyota vesmiðunum skilur það var eitt skip sem að frá Toyota sem að var bara sprengt í tætlu og þá eru alls konar varahlutur í Toyota er risa stórt fyrirtæki sem að framleiðir mikið á hlutum skilur og það er bara búið að loka þarna fyrir þannig að hvað er næst þeir taka alltaf bara allavega Odessast undan Kiev en hérna ég held að þetta sé svona við séum að fara að sjá svona við erum komin í allavega við erum meira hálunum með þetta stríð sem við séum kannski
0: já, svona, en það er samt kundum að segja að frá og með eila gardiðinu með fyrir þetta að þeir skjóta og sprengu þessi skip og við höfnina í Odessa og setja hafnarbann á allan útflutning til þetta
1: já, innflutning
0: og það þýðir að, af því að það nú talaði mikilvægi landbúnaðar í Úkraínu og þetta svona matarkista Evrópu, kortrækt og fleira varðar, að þannig þeir að stoppa allan útflutning og innflutning, að þú sé náttúrulega skortin sem skapast, þeir eru búin að lama lamarumlega alla starfsemi og framleiðst í Úkraínu þetta ekki takt, það verður að stoppa
1: og engin peningur að koma inn og ekki borga af neinum skuldabréfum þannig að núna eru skuldabréfin öll sko orðin bara junk bonds og minna virðin ekki neitt þannig að þau eru bara að seljast á bara eins og íslensku bankarnir voru að seljast á hérna eftir hrun
0: 23
1: cent á dollaran sko. Þannig að nú getur þú pekað upp ótið skuldabréf við takk yfir Úkraínu.
0: Já, þetta hræðilega, sko, en hins svona í stóra samhenginu, sko, en hins vegar, núna bara daginn, þá varum mitt Evrópusambandlega afgreði þetta stóra lán sem þið tóku frá rússónum, frá fristum vörum rússa. Og eignum og það átt að fara í það að steðja við uppbyggingu í Úkraínu og hergagna. En það er náttúrulega allt farið í bankan.
1: Já, já, það fór náttúrulega bæntið inn til bankana. Já. En málið er það að þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru ekki búin að stela ennþá, sko, hérna, þeir eru bara búin að vera að stela vöxtunum, sko.
0: Já, enn sem komið. Sko.
1: Já, já, en býtunum enn, þetta eru mjög háir vextir, fyrst þetta eru svona háar uppæðir og það alltaf veit ekki hvað er í gangi. En málið er það að rússarnir hafa alla götu með það að ná þessum peningum tilbaka á fullum vöxtum og dráttavöxtum og vöxtum eftir því og þeir bara fari það og í rauninni eru dráttavöxtinni það fínir á þessu skilur og að hérna að þetta er bara gott investment eins og að lítur út í dag vegna sem þeir ná þessu alltaf og þá fara þeir í gegnum önnur réttaríki, þeir eru ekkit að fara endala eftir þeim í gegnum Hag eða Frankfurt þeir geta þessin að tekja Evrópusambandi í gögnina í Hong Kong eða í Bandaríkjunum í Suður-Ameríku, einhver staðar það sem þeir eru sko á rússar eru mjög, mjög vel liðnir út allan heim nema í Evrópu ekki gleyma því að þeir eru ein frum stofnundum BRICS samstarfsins sem er
0: Jú, og svo er þeir búin að ná nýlöndunum að frakka
1: Já, þannig að þeir geta sko allstaðar náð þessum peningum tilbaka í formum bara eigna eða hvers sem er sko. Og líka ekki gleyma því að áður en stríðið hefst að þá náttúrulega fullt af hérna fasteignum sem að Evrópumenn áttu í Rússlandi þú getur þetta ímyndaðar að alls konar hlutir og verkefni og þú veistu fleiri hundru miljardar en þeir eru verið í engum en þeir vilja bara peninga, þeir vilja bara á gull og þannig að þeir verið í engum vandamálum að fá þetta allt tilbaka og á dráttarvöxtum, þá erum að tala skilur, við erum að tala tvöfaldað allavega í dag, tvöfaldað upphæð sem þetta er,
0: þannig
1: að við erum að tala hálfa trilljón evra sem að kemur þá á okkur að borga Íslendinga við ætlum að ganga að þinn, að því við tökum náttúrulega yfir sameinlega skuldir Evrópa saman
0: Já, út frá þessu sko,
1: það er bara þannig ef við erum að fara inn, þá erum að fara að taka þátt í einhverju samstofi ekki satt
0: en það spurningu, sko, nú var þetta sérstaka tilfellis sem að ríkin þetta samþykja sérstaklega og það einrjóma samþykja mástu út af Úkraínu og þessum peningum frá Rússlandi það voru Evrópuríki sem tók að sér þá ábyrð og áhættu að þurfa að greiða það en svo varðandi annað og við kannski getur nú rætt eitthvað það er þessi hernaður uppbygging hversu mikið við sem viljótt ríki ef við færum að inn hversu mikið við þyrftum að borga því það býðum maður ekki því sko.
1: En sko við vitum það að í þessum samræðu stjórnmálum sósialista að þá er alltaf þú ræðir þið alltaf niður á niðurstöðun alveg sama hvað vitlis hún er og þó enginn sé að taka markaði og nei þýðir eins og við vitum núna nei þýðir ekkert nei hjá Evrópusambandinu nei þýðir bara já þannig að þeir bara breyta reglunum og breyta öllu draslunum þeir bara fara aftur þannig að þeir fá já þannig að það bara kemur að því að við þurfum að borga og okkur verður ekki klíft og það bara allir lífur í svo spenningar teknir að Íslendingum ef við gangum að þinn til þess að láta inn í hítina
0: ekki kannski til að byrja með þegar vegna sem meðum hafa sko eigna sjónum
1: það er ekki til þess að byrja með
0: það er löglegt allavega núna við séum með eigna sjón en hins vegar er búið að samþykja að það verði settur sameiginlegu sjóður fyrir öll Evrópuríkin þetta er það sem eitt af því sem er að sliga stóru ríkin, þeir eiga ekki fyrir lífeyrispenningum sjóðunir eru tómi
1: það er engu sjóðir
0: Nei, þeir eru bara tómir og skulda svo mikið lífberi að þá þurfa þær að láta alla gangi á.
1: Já, eða drepa alla með einhverjum sprautum.
0: Já, en já.
1: Og pestum, sko.
0: Já.
1: Já, það er hinleiðin, sko, sem þið reyndu.
0: Reyndar, það er reyndar rétt.
1: Já, þú veist, ekki gleyma því að það var reynd, skilur.
0: Já, já. Og en eins og Guðmundur og þá hérna má segja það að þegar við erum kannski komið þarna inn segjum það að þá losnum við ekki undan þeirri ábyrð að einn dag verður búin að breyta reglum svo mikið þannig að við erum skildu til að leggja í búkið
1: sko,
0: okkar lífur í sjöðum
1: leið og sko, ég get sagt þér eitt að þegar við gengum inn í þetta samstarf 789-93 erum við alveg fullur meðlimir þarna 93 erum við búin að
0: já.
1: Hvenær hefur þetta breyst og okkur í hag frá 93?
0: Ekki okkur í hag
1: hvenær hefur þetta breyst okkur í hag? Aldrei
0: nei.
1: Það var alltaf verið taka þetta er eins og ungveska pilsan Það einsneið í einu og svona verður það með okkur
0: já.
1: Og áður þú veist það, þó það séu 50 ár það eigum við ekki
0: Já, það er, ég kaupi
1: 50
0: það.
1: Ár eru fljóta líða, skilur
0: vegna að það var allt í lagi með samningi þegar var samþjóttuð sjálfu sér þá var hann í rauninni fínn að við myndum að efna allavega skildur sem við áttum að gera á móti, en það var nú aðeins svona, það var nú ekki alveg sem að við stóðum okkur í því Íslendingar, því miður en Evrópusambandi aftur á móti breytti reglum ES samningsins á þar leiðin til leiðinni, með því að breyta sínum reglum sem er allveg að gera að stjórnarskrá ESB en það náðist ekki samkomulega þá eru frakkar sem feldu það en þá breyttu þessu bara þannig með Lissabonsáttmálum sem svo nefndur og hann tók gildi hér á Íslandi 1. desember 2009 og það gjör breytti ákvarðanatökunni sem að erum við svo að segja með okkur núna í dag, ég villum að kíkja í pakkan við náttúrulega bara að kíkja í pakkan við getum það ekki af því að við tökum ekki við höfum ekki vald til þess að ná meiri hluta til þess að taka ákvarðan
1: og hann var innleittur hér á þess að vera talað það og sjálfsæðisflokkurinn horfði bara á og sagði þakka ykkur fyrir
0: Já, það var náttúrulega Ingibjörg Sólun sem var
1: En sjálfsæðisflokkurinn átti að standa vaktina þá í stjórnarandstöðu en gerði ekki.
0: Nei, þeir voru ríkisstjórn.
1: Þetta er
0: hrunstjórnin. Þetta er ekki 2009? Tók gildi sko.
1: Já, tók gildi, já.
0: En þetta var að byrja á sér 2006 og það er búið að þetta ferli búið að ganga 2007 og 2008
1: Já, við hefðum ekki mikið um þetta 2009
0: Og þá hefði þurft að upplýsa okkur Íslendinga verulega þessa breytingu svo við getum kannski brugðist við En það var bara að valda
1: yfir Sjálfstæðisflokkurinn var á vakt
0: Já, og ég samfylking bara hrunstjórnin svo laði sig En það er svona Þannig að þetta er það sem við þurfum að passa okkur mest á núna í dag að það sé ekki svona milla í þessari túlkun á því hvað okkur býst og hvernig ákvarðanir eru teknað því það er það sem skiptir höfu máli.
1: Já.
0: En Guðmundur við þurfum að fara að fá auðlýsingar. Hvað segir það?
1: Bara fínt.
0: Heimsmálinn útvarp í sögu, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson, alveg tilbúin í slægin hér, við komum aftur eftir skamma stund.

0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Kottu bara í lúuna. KFC.
2: Það opið til klukka 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
0: Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ auglýsir. Sólmyrkva gleraugu. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
4: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
0: Grófrastöðun lampa í Ölisir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í Ölisir.

0: Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Komið sæl aftur Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Franklín Jónsson hér í heimsmálunum í dag. Við vorum núna síðast í Evrópu, það nú svona margir Guðmundur sem
2: er nú
1: aldrei að tala með Evrópu. Já, við vorum í Lissabonsáttmálunum og þessa breytingu sem þá fylgdi. Vegna þess að það alltaf gjör breytti þessu, þessari ákvarðanatöku, þannig að núna í dag þegar við tölum sætið við borðið þá er það bara smá prósenta eða valla 0,03 já, að sem að við höfum einhverja möguleika á að hafa áhrif á það. Já. En við fáum að taka þátt þar að segja í öllu, en það er eitthvað skorið frá þarna að við tar ekki smálin og fleira. En við ætlum að fara til Bandaríkjana núna, Guðmundur, það er hellingur að gerast þar og það náttúrulega má segja að ég sá nú reyndar í gær að það voru verið að kynna að voru úrslit núna í Michigan sem var daldið fróðlegt að sjá það voru hérna prófkjör hjá demokrátum
2: og
1: sá sem að vann heyrðu, hvað heldur hann hafi sagt í ræðu hann sagði á eftir hann var svo ánar að það týpar á tautnandi hefði verið skotni niður að flóginni niður vegna að hann sagði þetta áttu sko bandarækja menn skilið.
2: Já.
1: Og þetta er maður sem er eftir maður í Michigan
2: Muslimi, Íslam.
1: Og hann ætla semst að gefa kost á sér til þess að starfa fyrir bandarísku þjóðina í öldungadeildin. Þetta er sko öldungadeildin sem hann er að sækjast í. Þetta er ekki fulltrúadeildin. Þannig að þetta er bara maður bara að þetta fannst orðum í lagi og allar að starfa
2: og það er sko helmingur sko hann vinnur þarna þessar forkostningar milli demokrata og hann er bara valinn, hann er sá sem að kemur til með að berjast á móti hérna republikanum í kostningunum en þetta er bara innsigla sigur sko republikana vegna þess að ég held að helmingurna að demokrata flokknum í fylkinu skráðu sig í republikana flokkinu ekki það voru að margir sem að sögust að gera það sko
1: þeir sá
2: þetta þetta er rosalegt en ég meina þannig að þá er allavega þetta var sem þeir fögnuðu republikanir í gær
1: en samt er þetta og sko óhugnalegt að maður sem að sko þetta er eins og við sægjum hérna á Íslandi kannski það sem að væri að gefa kost á sér í prókjöru og það myndi segja að það gott að Ísland leggist í sko nógu mikla vorspúð
2: hann eitir El Sayat
1: það er bara hræðilegt en þetta var nú svona aðeins sko, en stóra máli kannski það núna er auðvitað Fauci sem er alveg við það að fara í
2: það eru nokkur fylki sem eru þegar búin að kæra hann hann lendar í Ramastorm það er ekki spurning skilur hvar sem það verður í heiminum. Ég er alveg klára þegar það verði alþjóðlega réttarhöldi yfir þessu, öllu þessu máli vegna þess að það var svo víða brotið á fólki sko, út allan heim.
1: Já, og sjáðu hérna Íslandi.
2: Já, það er, Íslandi er ekkit undan skilið því sko, og hérna, þannig að Fauci, að hann sem sagt, fólk er svona að velta sig fyrir hvernig þessar dagbækur hans komust upp á yfirborðið.
1: Já.
2: Sko, það var einfalt vegna þess að hann hafði verið að skrifa, hann hafði verið að nota sko tölfur ríkisins í mörg ár til þess að skrifa daglega í bækurnar sína skilur hvað var að gera til þess að vegna þess að hann ætlaði alltaf að skrifa sko stóra hérna sem sagt sögun sjálfan sig sem sagt sjálfsævisögu og heimildir og hvað hann var æðislegur og flottur og mikið sko og hann er búin að vera að gera þetta 40-50 ára, hann er búin að vera 50 ára að starfa hjá ríkinu skilur þessi kall og þetta er allt til sem sagt, og þegar hann er að hætta því að hann sko þegar Trump vinnur það hætti kall, hann segir kallinu með hann er hættu fyrir aldursakir hvað sem hann var sem sagt, hann komin langt yfir aldursakir sko. Þá sendir hann sér og frá allar þessar bækur þá sendir hann sér að notar náttúrulega hérna tölvu hérna eða semst e-mailin hjá ríkinu til þess að senda sjálfum sér þeir hafa verið að nota alls konar e-maila skilist í glæpina sína skilur á milli sín sko, þá hafa verið að nota semst að sína eigin persónulega e-maila skilur þess að fela stærstu glæpina sem er allir konir reynda búið að finna á allar núna sko. En þarna náðu þeir bara allt í einu komið þessi dagbók fleiri þúsund blaðsir að drasli í marga áratugi þá var hann að senda til sjálfsins vegna þess að náttúrulega að fara að vinna að sjálfsæfisögu sinni þannig að þannig þannig gröpu þeir þannig komist hún í hérna í klær þingsins skilur og þetta náttúrulega bara alveg rosalega uppspretta ekki bara þetta mál heldur líka bara það sem hann hefur verið að vinna í gegnum árin hann hefur verið í alls konar pyntingum á dýrum og svo náttúrulega kom hann nálægt þessu ATC hérna lifi sem að var að drepa sko samkynnaða fullu út af AIDS hérna
1: veirunum sínu tíma
2: sko, já, já, en sko hann alveg búin að vera í sko einhverjum ógeðslegum rannsóknum skilur í ára tugi þessi drengur skilur og hann bara enda líka kalla mennan bara Mengele þú veist
1: já.
2: Nú síðan núna nýjasta í Fauci-málunni það að hann, það eru fjögur fylki sem að Flórída, Louisiana og einhvern tvönur kæra hann sko bara og svo búið að kæra hann í öllum fylkjum, 50 fylkjum, ríkjum, barndaríkjum, alls konar svona félagasamtök sem taka sér að kæra fyrir fólk sem að hefur orðið fyrir einhverju skaða eða látnum að, hérna ættingjum sem, sett, sem er að bara sem er að sækja mál sín í öllum fylkjum, öllum 50 fylkjum barndaríkjana og síðan núna sem að var búið að

0: Florida er að taka
1: Já, já, Florida er að taka já, og Texas verður eflaust líka tekið á hann sko en hérna en sko þannig að ef að glæpindir eru virkilega slæmir þá Ramazotlin bara sem býður og hérna en ég held samt sem áður að ég veit að Putin vill fá hann sko og rússarnir vilja fá þessa menn sko og ég veit að Kimmerer vilja fá þessa menn sko þannig ég held að á endanum þegar sístemið og kerfi fyllist alltaf ákærum og hinn og þessa aðila og að þá held ég að þessi stóru ríki hófu sig saman og verði bara með einn allsherjar sagt, svona, eins og var gert þetta síðar heimstöldina í Nuremberg og verði bara einn allsherjar COVID réttarhöld höfum glæpum gegn manginni sem þetta fólk stundaði sko.
0: Já, já, þetta náttúrulega
1: að þetta búin til, sko, veran búin til þess að drepa hún
0: En ég tek bara eftir í hvað falið rosalega frásagnir hérna á Íslandi
1: Ég meni, við getum ekki gert
0: það
1: því
0: Nei, nei, ég bara segi að þetta eitt af því, sko, þessi heimsbreyting sem að verða einmitt og hefur verið að þróast núna á síðustu áratug, má segja Sérstaklega síðustu kannski 8-10 árum
1: já.
0: Að það eru verið að fela fréttir og fela sallið kanali vilt og galið
1: já.
0: Og þetta náttúrulega byrja í COVID og svo núna í sambandi við eins og þessa umsókn okkar að ESB.
1: Já.
0: Þetta allt svona læmistaldið og farið, svona bara sagður hálsannleikur.
1: Já, og sóttakalögin er nú að taka gildi hérna 1. ágúst, skilst.
0: Nei, 1. september.
1: Komin ágúst.
0: Jú, ég veit
1: fyrsta að september,
0: það verður mjög svakalegt, sko, ég segi ekki annað því að það var líka alveg ótrúlegt hvað var lítil umræði þinginu það.
1: Já, já.
0: En að vísu...
1: Hvar voru sjálfstæðismenn þá?
0: Já, þeir sáttu nú eitthvað hjá, þeir já, sáttu hjá, miðflokkurinn greiti gegn þessu og þannig að það voru allavega viðbrögð, en maður hefði vilja sko að svo Alma Möller, hún voru algjörlega allráð alla framkvæmd á sprautum með þörfum og öðru og sko alþingi kemur hvergi að málum til þess að endurskoða eða gríp inn í og svo framvegis hún bara fjastýrir og ég rættust við skólan sem að fara að byrja og unga fólkið, úlfingarna sem stendur til að reyna ná en við skulum vona að ég hafi ekki rétt fyrir mér en hérna, ég hvet alla til að
1: en sko, þannig að sérðu við verum lítið land, við verum lítið land við erum að klíma við þetta, þetta sjálfkrafa sko leysist upp ef að verða svona réttarhald sko.
0: Já,
1: og þá eru öll þessi lagumgerfi sem að hefur verið sem að lönd hafa verið að búa til þess að fara undir þetta húkjaftaði og sagt, enga fyrirtæki hans hérna
0: Bill Gates
1: skilur mætti halda að þá leysist þetta allt þetta samstarf upp og þetta fer allt sko niður vaskin öll þessi vinna sko sem betur fer
0: Já og þá líka verða byrst eins og ég hefnum stundum kalla glæpasamlingin
1: Já.
0: Sem að Katrín Jónsdóttir undirritaði 2020 að sko þá verður hann að byrtur og það sér fólk hvað verður að gera
1: Já.
0: Vegna þess að þau settu nefnilega lög að hver sá sem byrtir eitthvað sem á lengt að fara áður höfðu sér einhverja ára fangelsi það er útlokað fjölmiðlaðin gæti sagt frá þessu
1: Já.
0: Þannig að fyrir okkur sér náðum í samningin við getum ekki gert um að bara haft þessa vitnesku og bara haldið höfuðið síðan við getum ekki verið það
1: og hún gengur laus
0: hún er komin í stöð hjá hún núna sér heilbrigðis eða heilsu og loftlastmálega og skreita það einhverjum nafnum þetta er náttúrulega svona er það þetta fólk er náttúrulega saman í sellu, þetta eru bara sellur en það er einmitt komandi og tala um það í morgun það er nú bara svona stutt yfirreið sem hefur nú verið frólægt að heyra þitt álit af því að viðum verið að tala sko þessa breyting á heimsmyndinu og heimsöflum og það stundum tala af New World Order sem að 2030 að það sé þá sko ný heimstjórn sem eigi að taka yfir það eru kannski ekki svona tímamóti þeim skilningi en hittir hann að mála þetta er viðmið sem að sérstaklega saminuð þjóðnar hafa lagt upp með og síðan Davos klíkan sem er ekkit annað í völdu okkur nómur fórum og svo inn í þetta spila svo Evrópusambandi þetta er samspil af þessum öflum þessum öflum sem hafa fjárhagslega hagsmuna að því að skilja okkur almenning útundan og láta okkur lúta bara öllum reglum sem þeim dettur í hug þessina er verið eins og með sóttvarnalögin verið að þrengja allt svona mikið til þess að þau geti stjórn

0: þarna líf okkar.
1: Já, já, og peningarnir
0: og svo náttúrulega peningarnir sem að fara
1: í þá taka seðlana okkur skilur það vera já, fara, já. Það næsta skref og núna byrjar það skilur alla færslur yfir 3000 dollara nei 3000 evrur í hérna í Evrópu þá þarf sérstaklega að gera grein fyrir því hvað það út á hverju
0: já, já.
1: Og, og engin og ekkert kass má fara yfir sko 10.000 dollara eða 10.000 evrur skilur það má ekkert það má engin borga neitt með kassi lengur yfir 10.000 dollara
0: nei
1: 10.000 evrum og annað að hérna og þetta bara einhver tala sko sem að þeir koma til með lakka þannig að vera ekki þannig að menn verða bara með kort
0: já,
1: eða plast eða vilja, bara sjálfan sig
0: vilja fylgjast svo ofsalega með einstaklingu já. Fylgjast með öllum
1: já, til þess að geta skamta
0: og til þess að skamta hvað vestlar þess að eðilegja landbúna að því út að bara gerfi kjöt og gerfi hérna og mjölkurafurður og
1: svo að segja kippaður sambandi þegar það þarf sko.
0: Já.
1: Þetta er alveg sko, þetta er ógeðslegt hérna, ógeðsleg framtíð sem Evrópusambandi við taka okkur inn í og ég skil ekki, ég bara hreinlega fatt ekki, ég skil ekki hvaða inn í hausnum af þessum manneskjum sem hérna heima sem að vilja gangi þennan viðurstyggilega sko, ég segi að þetta séu glæpasamtök skipulög glæpasamtök nei, ég meina, í mínum huga þetta skipulög glæpasamtök og Evrópasamtök það ekkert annað með hvernig þetta stunda sín viðskipti
0: já, Evrópasamtök
1: og það búið margótt búin að vara á við Bandaríkin margótt búin að vara á við þeir eru í stríði við Rússlandi og hérna, og þeir eru í stríði og þeir vilja fara í stríði við Kína máliði það að Evrópusambandið er deyjandi samband sem að deyr líklegast áður en við nokkuð tíma getum farið að nein vegna þess að það yfirlýst stefna bæði Le Pen sem að kemur til með að vinna frönsku hérna fórstakostingarnar næst og hérna hennar Alisa Weidel að báðum stöðum verða haldnar þjóðaratkvæðagreiðslur 1, 2 og 3 til þess að spyrja fólk hvort að vilja halda áfram að vera í þessu sambandið ekki
0: Já, Evrópusambandið
1: Já, Evrópusambandið og hérna Marine Le Pen hún rústaði hérna Evrópusambandið í tveimur setningum í þessari viku, hún sagði Evrópusambandið andlýðræðislegt andþjóðlegt og sviftir þjóðir fullveldi sínu til að bjarga Evrópu verðum við að snúa baki við Evrópusambandinu þarna er stærsta talsmaður stærsta stjórnmálaflokks Frakklands að tala
0: Já.
1: Sem að verða næsti forseti og Frakkland aðal ríkið í Evrópusambandinu plusið að Þýskaland og það Alice Weidel með á sama máli og svo erum við að sækjum eins og idiot ekki það lægi heima hjá okkur
0: Já, en veistu hvað er gerst í Þýskalandi núna sem ég myndi segja að vera mjög alvarlegt að út að því Alice Weidel fylgir ríkur upp með henni og hann langstæsti flokkurinn og ADF sem AFD segi sem þeir hafa nú endalist kalla sem eitthvað hægri auka flokka hana sem bara venjulegt fólk sem að ofbyðu náttúrulega þesta ofstæki því að þetta orðið bara tónum milli góls og íls og það ákveðin satismi í gangi það alveg vitamál og engin vill nú kannast við það en það breytir ekki því að nú eru sko, það búið að virkja sko dómara og saksóknara í Þýskalandi
1: 1000 stykki
0: til að úrskurða þau ógilt megi ekki taka þátt í stjórnmálum
1: Þetta eru 1000 aðilar sem að skrifuð undir eitthvað plagg að það eftir að banna AFD að taka þátt í stjórnmálum þannig að þeir sko að því þeir eru hættulegi líðræðinu Skilur, hvernig ég óskofanlega hægt að halda þessu fram?
0: Já, samt er rúmlega eitt þriði þjóðverja sem vilja
1: að taka líðræðið að þér til þess að halda líðræðinu við.
0: Já.
1: Þetta er bara þvæla. En málið það góð í þessu er það að það er svo leiðað þessum vitlýsingum, þessum 1000 vitlýsingum, sósialistum, vegna þess að allt þetta fólk er núna ekki tekið mark á því
0: hvaða mála þetta sem komið til framtíðinni. Þetta eru dómarar að bóð kaupa þá, það bóð kaupa ríkissaksóknara.
1: Já, en þeir koma hvergin allt þessu máli í framtíðinni. Þannig að allir þessi 1000 það bóð afskrifa á. Ef að kemur eitthvað mál upp á móti AFD í framtíðinni.
0: Já.
1: Og henni.
0: Jú, en þeir að reyna að búa til málaferli.
1: Já. En ekkert af þessum mönnum. Og þetta verður notað gegn þeim. Þannig að þau staðan fyrir að gera þetta limskulega eins og Evrópa samandi vantavinna og koma þeim fram og segja hvað er að gera sem að þið gera líka reyndar. En það er ekkert af þessum 1000 mönnum getur komið nála og þetta eru heitustu hérna
0: já, en lagði ekki samt út það átti ekki að vitum að dómarinn það væri búið að díla við dómarinn og sömulegist líka og hvað rétti þetta á að vera og saksóknarinn og allt liði
1: en núna er búið að stoppa í gatið sko
0: Já, við skulum vona það. En þetta eru náttúrulega vinnubrögð og ég sé aftur, gerir ykkur gögn fyrir hverju munurinn á milli góðu og illu og þetta var nú eitt af því sem hann sagði Dídí Vant í ræðu í gær, hann fór að tala um munurinn á milli góðs og ills. Þetta bara snerist um það þessi breyta heimsmynd, það tekist á það, en hvori betur og hvori verri, það svo annað, en hittir hann mála þetta og allt endur að skýrast vegna þess að, að það stemt að mikilli her uppbyggingu til dæmis innan Evrópusambandsins, það fyrir ekki milli mála og lengt og ljóst að þá munum við leiðast þar inn ef við förum þarna inn og síðan líka að ef við tökum upp evru þá erum við búin að taka fjárhagslega áhættu allverulega á öllu því ævintýri sem að fylgir evrunni og þeirri ábyrgð sem að fylgir því það líka svolítið munur á því
1: ég held að væri ráð að fyrir einhvern stjórnmálaflokk að hérna koma með það í stefnu sinni að gera stjórnmálamenn ábyrg persónulega ábyrga fyrir gjörðum sín
0: Ég er ekki vissum að, að það megi bara gagvart Nei, gagvart stjórnarskránni
1: Ég veit ekki
0: En þetta er að
1: nei, bara breyta stjórnarskránni
0: Þingmenn eru náttúrulega frjálsir að, að skoðunum sínum og bera kannski að kjósa svona í samræmi við það ef að það væri raunverulega í framgang
1: Ég meina, hvað séum hvernig síðast sko, bara einhver stjórnmálamaður ábyrgð af gjörðum sínum þú, þú sér nú bara að hver hérna heilbrigðisráðherrann er
0: Já, já, en það náttúrulega kemur á einhverjum skurðpunkti nála þenni að sérstaklega eftir sótvandalögin og hún tók sér allt þetta vald og ákvörðunarvald og framkvæmdarvald í einum bita inn í þessum lögum sem ég skil ekki að hafa verið samþykkt að það náttúrulega áttur að koma í bakið á henni því að hún ábyrg Já, það bara þannig og það þá allan að ráðherra ábyrga lögin ef að þingið resist að þá voru það ráðherra ábyrga lögin sem myndi grípa strax í það
1: Nei, og bara allt þetta rugl, þetta græna rugl og allan kostnað og þetta ETS hérna
0: Já, já
1: sko, 200 miljónum síðar sko, er enginn sem ber ábyrg
0: Já, en bara þannig svolítið mikið þessi guðmundur á milli, sko, þessi öflin sem stórveldin sem að takast á, það annars vegar Bandaríkin, Rússland og Kína og Indland og síðan að Evrópusambandi sem að reyna að verða að stórveldi og að gera sig gildandi með það og sérstaklega gegnum hernaður uppbyggingu.
1: Með ókjörnaðala.
0: Já, og þeir sem stjórnar eru bara, eru bara í einræðis tilbörðum og enginn sem hefur kostið.
1: Sikkert.
0: Já, það. Sá á völina sem á kvölina.
1: Rétt.
0: Og sá á kvölina sem á völina.
1: Já.
0: Og snúðu þessu bara við.
1: Já.
0: Herðu, en svona þetta Guðmundur við ljúkum heilsmálunum að þessu sinni. Bestu takki Guðmundur Franklín Jónsson, stressilegt að fá þig og Artur og Karlsdóti þakka fyrir sig, verðið sæl. Ísland landið,
2: útvarpssaga Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sem 552-2000
3: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum, láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auglýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða, verið velkomin. Húnavellir í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040. 771-3040. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granítallarinnar, þar sem finna maður hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granítöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granítöllin.is. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslun í Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699.
6: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Ágúst tilboð, 2 fyrir 1 fabrikuborgara. 5 í föt á krónu 3490. Lökkum til að sjá þig, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi, fabrikan.is.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímu stöðvarinnar í þessari viku. Hér er hlustandi sem býður, góðan dag.
1: Já, sælar, Jóhann hérna í Madrid.
0: Jóhann í Madrid, komdu sæll og blessaður.
1: Sælar, þarna, Davíð er að koma til ykkur í dag.
0: Sigmundur Davíð, já.
1: Og hann er með fulltrúa í verð í þarna utanríkismálanefnd, eins og það eru stjórnmálaflokkar.
0: Já.
1: Mér finnst illa staðið þessu utanstæðaskjörstöðar atkvæðum sem okkur er bóðið upp á sem búum erlendis.
0: Já.
1: Mér finnst utanríkisráðandi þar offarið þarna og ekki gera hvort í geðs að hafa atkvæðisælina rétt útfærða og þar að séð eru forbrentaðir. Mér finnst utanríkismálanefnd þurfa að taka á þessu máli.
0: Já.
1: Og mér finnst að utanríkismálanefnd þurfa að vera í á puttanum þarna. Það er gríðarlegu fjöldi sem býr erlendis, 55.000 eða eitthvað meira.
0: Já, já.
1: Og við viljum náttúrulega atkvæðin okkar komast til skila. Ég lenti hérna í vandræðum að koma sig gegnum póstinn, var að kaupa ábyrðabréf og þar að lendi var ég að setja ákveðna persónu á það. Og ég var aldrei bara held í Björn Stóttir borgarstjóra, þetta farið að tjapna götu 11.
0: Já, það var skynsalega.
1: Ég vona hún já, það var ekkit annað stöð, en ég stóð fyrir framan stúlkunni í póstu, svona, sko.
0: Já.
1: Nú var andi, þarna, skal ég segja þér, hvernig staðar hérna verkalýsmálum í Evrópusambandinu. Þú ert ekki skyldur að vera í verkalýsfélagi í Evrópusambandinu.
0: Nei.
1: Þú ert ekki skyldur til að borginni enga lífeyrissjóð í svo heima.
0: Nei.
1: Skilur, sem er svo heima.
0: Já.
1: Og svo er náttúrulega til dæmis laun og annars líkt, þetta er bara hryllilega lágt. Kaupmáttur, öryrkja og eldriborgar er bara alveg hræðilega lágt í Evrópusambandinu. Ég þekkjum þetta best til á Spáni.
0: Já.
1: Tökum dæmi, það er ekki vaxtabætur á Spáni, auðvitað ekki. Það er ekki barnabætur á Spáni, það er ekki listamannalaun á Spáni. Nei, það er endalaust hægt að telja upp sem að velferðarríki Ísland býður upp á.
0: Já.
1: Og ef það er rétt sem að þið voru að tala við morgun að blokkuð fólksins 70% ætlaði að segja já, hvað er lífeyrisþega greiðsluna þeirra? Þegar þið er búin að vísa til að tengja greiðsluna, þess að engar búin að koma í gegn.
0: Já.
1: Skilur
0: þau? Já.
1: Ef að laun lækka heima, sem mjög líklega verður, þetta er þess að allt lækkar, það lækka líka lífeyrinn, skilur þau?
0: Já, já, já.
1: Þetta segir sig sjálf.
0: Já.
1: Ég meina þetta er nú álíkindum að fólki fólksins og þeir sem kursu það hugsa þetta ekki til enda.
0: Ég heldur bara, ég sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýðir. Þau getur ekki búin að átta sig á því að þetta launni þessi laun snarlækka og líka eftir því sem við tökum fleira hingað inn í landi þeim mun veikara verður sjóðurinn. Stoppar ekki, hérna stakkar ekki höfustöldir.
1: Þið voru að tala örkja í morgun.
0: Já.
1: 1800 erlendir ríkisborgar hefur komnir á örkubætur, samkvæm tölum ég vor.
0: Já.
1: Frá ölmu örkjabandalæðinu, rangatastjóra.
0: Já.
1: Og þetta er mikið til Arabar og Sýrlandi og Palestinian, stór hluti fólks. Þetta
0: komnir
1: á örkubætur.
0: Lítu komnir á örkubætur?
1: Alveg rétt.
0: Út af hverju?
1: Báðu ölmi út af hverju? Þetta er þunglindis og eftirstöða stríðs og fleira, stóðkjæris vandamál, alls konar sósíál vandamál. Tæplega 1800 erlendir ríkisborgar eru skráður öryrkjar á Íslandi. Þá það alveg ég veit alls.
0: Er það Alma allt svo, þetta meina?
1: Framkvæmdastjóra öryrkjabandalagsins.
0: Já.
1: Já, hún er ný, hún tók kosan í þeirra. Já. Þetta eru stóra tölur. Og við erum að flytja inn öryrkja, ég er búin að tala með þetta við ykkur í 10 ár. Og svo erum við að flytja inn eldri borgara sem að aldrei borga henni í kerfið og fara náttúrulega á eftirlífeyri líka.
0: Já.
1: Veist, út af fjölskyldusameiningu. Já. Þá getur þú tekið pabba, mömmu og afa og ömmu.
0: Já.
1: Alla ætluðana.
0: Já, samt eitthvað verið
1: að herða á því. Þetta er svakaleg.
0: Já, já,
1: þetta eru svakalega tölur og það er við erum að flytja þetta allt inn.
0: Já, en byrju, hvað sagði þetta væri hátala bara, er því rétt? 18...
1: Já, tæplega 1800,
0: já.
1: Að 1700 og einhver í manningarni töluna var að tæplega 1800, örgjar sem eru frá erlendur ríkjum sem eru skráðir inn í kerfi hjá TR.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað með eldri borgara, ég hef ekki þá tölum.
0: Nei, En það, það bara
1: hins vegar sko,
0: mættu skilja kannski að fólk er að koma úr strísa ástandi en hvað, ég bara, en almenn svona í lífinu, lífi er ekki auðveld, er það auðveld
1: hérna
0: á Íslandi? Hversu við almenni borgara að gjalda hér þegar kemur bankarun, svo bara logi á okkur fyrir afgangin og það er sagt að við erum að byggja hérna, núna hérna, svona reglíf yfir ykkur og hjálp ykkur út úr efnarsvanda en þá bara allt í kom falleg sem frá sýslumanni í trekk á hvað 10.000 teimilu og seldi hann á fólki
1: já, já.
0: Þetta er
1: náttúrulega ég er búin að fara tvígang gegnum svona vestu heima verður klán
0: já
1: menn þetta er ekkert gaman að stendja þessu
0: já.
1: Nei, ég vildi bara benda á þetta og Sigmundur Davíð er að koma í dag 30% öllum utanstakjörstu aðkvæðum þegar þingkostingarna haustið 2024 komið frá Spáni já.
0: Já,
1: og það er komið sendur á hér 30% fresti þeirra kursu flokk bólsinn og Sigmund Davíð
0: já.
1: Já. Og núna sendur á nýja hérna það skilar þess ekki af sér. Ég er sjálfur að bera ábyrgð að koma sér til skila.
0: Já.
1: Og við sem erum erlendis. Þá sem við sem komum með sendara.
0: Já.
1: Ég held að það myndi breyta þegar að fá sendara og þeir eru sendið sendaras posti.
0: Já.
1: Ég treyst ekki. Hún bauð mér upp á almenna postsendingu í sendara á mandag, okkur hjónan og dóttir minni.
0: Já.
1: Ég treyst ekki almenni postsendingu. Mm-hmm. Ég veit alveg nákvæmlega hvað er að fá post frá Íslandi hinga tekur 10-14 daga gegnum Kaupmannahöfn. Þetta vildi ég gera þetta bara sjálfur. Þetta er stort og alvarlegt mál. Við erum svo mörg erlendis. Ég man eftir síldarhrunið 1768, margir Íslendingar fluttu erlendis
0: já.
1: Og fóra að vinna hjá Volvo og fleira. Ég man að stjórnumflokkar heima, þeir gerði því að ná í þetta fólk. En það er ekki kert í það.
0: Já.
1: Hérna, lengur. Nei, þetta þarf að taka á þessu mál. Við erum það mörg erlendis.
0: Já.
1: Já. Þetta er lækka laun og annars stíkt og það verður þessi pakki að gangi í klubbin og sjá í, það mun ekkert lækka með. Sjáðu bara til dæmis þó að fá hún undantáu út af fiskveiðaheimildum og bolfisk, einhvern slík. Þá kaupa þessi bara inn í fyrirtækinni kaupar.
0: Já,
1: já. Já, já. Svo
0: er svo líka annað hversu varanlegt eru hlutinni. Ég er sko, þetta er orðið gerðilegt fyrir að bara einsleitni laga og alveg út í gegn, þannig að að það tekið að kalla öllu nöfnum sko jújú undan þá er frestir og svo framvegis ég veit það ekki en það þarf alltaf aðal að segja fólki bara satt til það það er verið í þessum kostningu núna þessar í þjóðratkvæðagreyslu það er verið að sækjum fulla aðild að ESB
1: já,
0: annars geta þessa samlinga við það er ekki farið fram
1: Bentur sem þetta dæði á það, ég fylgist ákveðlega vel með Evrópufréttin hér, Euronews.
0: Já.
1: Hvað er til umræði í Brussel núna? Ha, það er verið að tala það, að setja alla skuldir Evrópufjóð í eitt pott.
0: Já.
1: Þetta verið sameiginlega skuldir.
0: Já.
1: Ég þetta er það að benda honum á það.
0: Já.
1: Þetta er framtíðin.
0: Jú, ég meiti, ég vissi það, en hérna segir mér, er það verið að tala allar sko, eða bara til dæmis taka sér til hernaðamála, er það sundugreint
1: ykkur? Nei, það er annað, þess að 90 miljardar núna sem voru teknir fyrir Úkraínu, það er sameiginlega skuldir, þeir vilja gera saman við þjóðskuldir allra 27 þjóðana.
0: Já.
1: Já, þannig að ef að Ísland gengur þarna inn, þá þurfum við að borga skuldi Spánar.
0: Já, út af til dæmis að innflutningi á fólki og velferðarkerfinu, vegna þess að velferðarkerfin, lífeyrissjóðskerfin eru að hrynja. Þetta er akkurat, við erum að fara að borga.
1: Við erum ekki með þrjár þjóði sem erum með full fjármagna eftirlaunakerfi. Noregur, Sviss, Liechtenstein reynda líka og Luxemborg og svo Ísland. Hitt er allt í skuld.
0: Það er eftaríkin, já.
1: Koma nú að öðrum máli, það var innrás inn í strand Marokko borgar, í spanska tvær borgir í Marokko.
0: Já.
1: Já, 60.000 manns ruttust þarna yfir, þetta var allt ungi menns meira hlutin. Í fréttanum í morgun þá eru þarna 7-8.000 unglingar sem er alltaf reyna að koma inn í Spán. Og svo er annað mál í fréttanum í morgun, það var nokkar stúlkur í þessum hópi, það er bara að nökaða möllum. Það var að taka allra sjúkur á þessi gær.
0: Ha.
1: Já, þetta var bara í fréttum hér í morgun. Já. Þetta er arabanir frá Marokkó sem nauka sínum eigin stúlkum sem voru að taka með sér að neyfis voru líka í hóttum. Þetta er bara þetta lið mun aldrei samlægast okkur. Það er bara svoleiðis.
0: Já, hérna. Já,
1: og nú vel ég að fara að rekistera hann á hóp, þetta eru ykkur 7000 ungt fólk, verður hlutin strákar, eins og ég sagði á hann, og fara að dreifa þess inn í Spáns. Fyrir árið 2025 til dagsins í dag erum við búin að taka, og það sem kallar minor, ungt fólk, 1700-1800 inn í Evróp, inn í Spán. Og dreifaði mig í fylkin 17. Já. Svo ég að fóraldra hinni með yfir landamærin, sem hann fyrir að senda þetta yfir.
0: Já.
1: Á sama tíma ég held að kongurinn þarna í Marokkó, Múhamed 70, sem hefði 100.000 evrum á mánuð í föt, hægt að taka fólkið sér tilbaka.
0: Já, en þetta nokkuð endilega beint fólk frá Marokkó í sjálfu sér? Þetta ekki bara þeir sem hafa komist í gegnum í viss lönd og svo Senegal og fleira sem hafa bara notað þetta tækværi?
1: Þessi hópur í gær, ég finnst þetta enn sístu viku, þetta var frá Marokkó stærsti hlutur og enga frá allsýr.
0: Okay.
1: Já, hinir eru að fara til Kanarí
0: já.
1: Já. Já, á vesturströndinni þeir fara að þanga en nota penni, þessi tvö borgríki er ekki Schengen þannig að þetta á ekki að gilda nei, Pedro Sánchez og Sumar og Podemos, allar sína mannuð og taka þetta allt yfir og láta okkur borga
0: já. Borga allfæð sem að fær svo í næstu kostningu
1: Sjána til. Eitt að lokum að frú minn, þessi tæknimaðurinn, hann verður að skoða spilarum á hverju mótni hann virki.
0: Já.
1: Í gær morgun virkaði þetta ekki, í morgun virkaði þetta ekki, þá komu inn mjög sent. Ég veit út að borga áskipta af þessu, við verið í spilarum.
0: Nei. Hann blei mitt ekki rétt lögn, þetta tengist í ekki, en sko, ég aftur á móti fekk tölvupóst hálfnýju morgun frá einum sem að sagði að spilarinn væri úti og ég hringdi þann sem sér hefur með þetta að gera og hann alltaf bregðast bara hratt við og hann hefur verið mjög leilegur að bregðast hratt við þegar við náum í hann en þetta er eitthvað sem að er í þessu raflínu kerfi, við erum bara einn átt okkur háði, við urðum fyrir þessu miklu skraðan dag og það skemmtist þeir tölfur og tæki og allt, já. Þannig að það er svona verið að vinda ofan að þín. Þannig að það er ekki neitt að sakast. Við gerum okkar besta og förum með bros og vör áfram inn í lífið, Jóhann.
1: Já, áfram Ísland.
0: Já, og frábæru upplýsingar sem þú ert að koma með. Takk fyrir það.
1: Ég bara bendi flokki fólksins á að benda á þetta að við launavísitölu örkubætur og ellilífeyri verið tengdu við launavísitölu. Við getum ekki fara inn út af því, við missum allan kaupmátt.
0: Já.
1: Við heyrum bara, góða helgi.
0: Gerum það, takk fyrir kjalla.

0: Gjörðu svo vel.
1: Halló.
0: Halló.
1: Já, það ég?
0: Já, þú heitir?
1: Já, ég heiti Jóna María.
0: Já, sæl og blessa.
1: Sæl og blessa. Hérna hefur nú oft langað að ringja varandi þetta kosningabrölt.
0: Já.
1: Og ég vil taka undir það sem að Jóhann var að segja.
0: Já.
1: Að því ég var nú stödd út á Spáni og var á Alicante þegar að var kosið til þingkosninga. Já. Og mér algjörlega blöskraði þar, það sem ég kom að var, það var hérna, voru þrír dagar í setrinu og við vorum alltaf beitt þau og þegar við komum að þá var ekki kjörkassa, heldur bara pappakassar, notaði pappakassar.
0: Já.
1: Og þar settur þinn kjörseðil í og engi kjörklefiða neitt og bara settist á borðið og kaust og hérna, og settir þetta ofan í pappakassan og síðan labba ég út og ég segi manni minn, ég bara get ekki horft upp á þetta því maður bara aln upp við annað að bera virðingu fyrir kjörsælinu sínum.
0: Já.
1: Og þá tekur hann eftir að er eitthvað kona þetta sem tekur það pappakassan og hellir úr honum ofan í svarta ruslapoka.
0: Ha, já.
1: Já, og hann spyr, hver fyrir með þetta heim, á hverju gerir þetta svona og að þá segir hún, já við fyrir bara með þetta í handfarangri.
0: Já.
1: Svo ég tek mynd af þessu, sem ég á ennþá þetta einn dag og ég reyndar að ég var með Ingu Sæland á Facebook.
0: Já.
1: Sendi á hana og hérna og spurði hann aðeins hvort að þetta væri bara virkið, þetta er náttúrulega enga vegi löglegt, sko.
0: Nei.
1: Og þá sá hann, það má fjandinn vita hvað það gera við þessa seðla. Og þetta náttúrulega bara á ekki vera svona.
0: Nei.
1: Enga veginn.
0: En við höfum fyrsta lagi þá var það náttúrulega landskjörstjórnin og þeir sem stýra þessu sem er að fylgjast með þessu. Sérstaklega í ljósi þess að það eru 20.000 Íslendingar sem búa og víða heim og sem er þeirra vilja sannlega margir þeirra kjósa og það er ekki bara óvissa um það hvort að kjörseðlinn komi til landsins.
1: Algjörlega og líka sko við náttúrulega erum út um allt og hérna, ég man ekki það, það er einhver þúsundir manna sem eru hér á þessu voru hella svæði.
0: Já.
1: Og ef að kjörfélagnir eru bara að skila þessu svona eins og hún sagði hvað maður vita hvað er að gera við þetta. Það eru þarna bara að geta hent þessu sko.
0: En býtum við, hvar var það sem hún greitir atkvæði? Já, hverjum var það?
1: Það var í hérna, hvað heitir þetta hérna?
0: Var það á konsul? Setrinu.
1: Nei, ekki á konsul, nei, það var í setrinu inn á Torveja.
0: Já.
1: Það er sko náttúrulega konsul í Madrid.
0: Já, og sendiráð reynda núna í Madrid?
1: Já, nú komið sendiráð og síðan er það annað fyrir orði hella svæði.
0: Já.
1: En þeir voru að sjá þetta og þetta voru þrír dagar sem að tóku þessar kostningar og svona að fara með kjörsela fólks og þá voru ykkur 100 manna þarna þegar ég kom að degi tvö.
0: Já, já.
1: Og það var náttúrulega umtal bara hvað þarf að kjósa á hann og það var náttúrulega bara annað hvort Inga Sæland eða Sigmundur Davíð.
0: Já.
1: En að mínum átti skila þessir allavega væntalega ekki rétt.
0: Þannig að þeir sem eru þannig að dvelja þannig að þeir eru, já, þeir eru ekki endilega kjósa fjórflokkin gamla.
1: Mm. Nei, það var enginn að gera það.
0: Nei.
1: Fólk var að tala um Sigmund Davíð og Ingu Sæland, það sem þið ætlaði að kjósa.
0: Já.
1: Svo var bara gott mál og hérna, ég reyndar kaus Sigmund, ég var svona svolítið óviss.
0: Já.
1: En ég er fegin að ég gaf honum atkvæði mitt svona með að við hvernig allt er komið í óefni.
0: Já.
1: En þetta er náttúrulega bara sko ekki forsvaranlegt að sko bjóða fólki upp á þetta. Þú ert ekki bara með gamlan pappakassa.
0: Nei.
1: Sem er bara búið að nota í flutningar undir kjörsæðla.
0: Já.
1: Og hellir þessu svo inn í svarta plastpoka.
0: Já.
1: Og svo bara eitthvað fólk sem kemur þetta heim í handfarangi og hvað hendur þessu svo bara í skottið.
0: Og hvert?
1: Heisir þetta heim og bara að fer með þetta hvert í talningu þetta einu eftir. Ég er bara ágætið lort.
0: Já, já. Já, þetta er, en það er líka sérkennilegt að það skuli ekki hafa verið tekið á þessu því að það búa kvart undan þessu.
1: Já, ég kvartaði undan þessu.
0: Já.
1: Og hérna, ég búin að fara ákveðna leiði til þessu kvart undan þessu, en það virðist ekki einn eða neitt getur gert neitt í þessu, að því þetta er bara svona.
0: Nú, það er margir sem hlusta á okkur á Spáni og sem eru þar, Kanarí eigum líka. Og Já. Ég bara hvet þetta fólk sem vill kjósa núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu að reyna að taka þátt í þessu og koma kvörtunum á framfæri ef það er ekki, ef þeir hafi ekki bætt þetta sem þú ert að lýsa.
1: Já, en viltu virkilega setja kjörfjöðilinn ofan í einhvern pappakassa sem fyrir heimir ruslapoka?
0: Nei.
1: Þú, þetta
0: ef þetta heldur áfram, þú meina þetta sé bara svona áfram?
1: Nei, ég veit það ekki, ég er náttúrulega, ég er enda stöðtóttarspá núna, kom bara hérna í gær.
0: Já, ertu búin að kjósa, allar að kjósa?
1: Ég ætla náttúrulega að kjósa, en nei, ég gerði það ekki ári ég fór.
0: Nei.
1: En svo er maður náttúrulega bara komin einhvern daginn í þá, hérna, þann kýrin, að ég bara treyst ekki sem kostning.
0: Já, en ég meina, já, já. Ja, það er náttúrulega þeir sem að stjórna þessum kostningum, þannig að meiri líkur að þeir styðji já, þú veist hvernig það er, ríkisstjórnin vill þetta. En ég meina að treysta kostningum, ég meina hvað á að gera, hvað ætla menn að gera ef menn vilja að vilja sinn byrtist í, á kjörseðlinum, ég meina.
1: Við getum væntalega bara akkurat ekki gert okkur skapaði hlut. Við verðum bara að láta þetta yfir okkur ganga og fyrir þá sem að vilja setja seðilis í nóvan í pappakassa sem fer heim í ruslapoka hér á Spáni eða annar staðar sem er ekki hérna var gjaldgengur kjörkassi þá er þetta það bara það sem er einaður í bóði.
0: Já, sko, við bara getum ekki látið þetta ganga. Hvað eru margir íslendingar? Það eru sko 20.000 íslendingar sem eru
1: Já,
0: mjög margir á Norðurlöndum, mjög margir á Norðurlöndum, margir á Spáni, náttúrulega eins og þú veist.
1: Já, mjög mikið af fólki á Spáni. Ég fekk töluna og það telur ykkur 1000 sem eru hér
0: Já.
1: Á þessu orhella svæði sem að kýst þarna inn á, hérna, á þessu stað.
0: Já.
1: Og ég veit ekki, ég bara... Og ég skila hann, Jóhann, svo vel að vera reiður, af því ég var svo reið
0: Já.
1: Að horfa upp á þetta og hérna...
0: Þetta er svo mikið virðingaleysi við íslenska kjósendur sem eru þarna á þessu stöð.
1: Ópóstlegt virðingaleysi.
0: Já, og virðingaleysi við líðræði líka.
1: Já, og sko, já, þetta voru starfsmenn í utanríkis ráðuneytinu.
0: Já.
1: Ég veit áttúrulega ekki hvort að Þorgerður Katrín var komið þangað en hérna það er náttúrulega ekki eftir að treysta henni sko fyrir að fara út með rusli. Þetta er bara alveg, bara gersalega orðið galið sko.
0: En gott að þú skulle koma þessu framfæri, vonum bara að það sé nú einhverju sem hérna hafi vald til þess að hafa einhver áhrif á þetta og bæði landskjörstjórn og aðrir sem að þar eru
1: Já,
0: og jötar ekki sem sem
1: Já, og það fólk sem mætir á kjörstað, sem eru utan hérna kjörstaða, sem er
0: Já.
1: Ellendir,
0: Já.
1: Að það á náttúrulega bara standa upp og segja, ég bara teki þátt í þessu. Og þau bara gerir eitthvað hérna, þannig að ég geti verið með örugg að,
0: Já.
1: Eða örugur að hérna minn kjörseðil skilir sér ég.
0: Já, en það verður að fólk á að reyna að gera allt sem það getur til, ef það vill kjósa annað borð, að koma atkvæðinu eða geta greitt atkvæði þetta mál. Það er náttúrulega ágæð að láta svona vandamál komi veg fyrir það að þið gerir tilraun til að kjósa.
1: Já, sko, segjum sér svo að ég myndi vera hérna 29. ágúst.
0: Já.
1: Ég myndi ekki treysta því að fara þetta á þennan stað og setja minn seðil þetta aftur ofan í.
0: Nei, það verður naumur tími. Já, þá erum við komin að síðast að snúning með það, það er rétt.
1: Já. Þannig að hérna, þannig ekki að fyrir þessu ég segja, ég bara treyst þessu kostningum ekki af því hún er svona ákveðin í því að komi já upp kostanum og svo náttúrulega 990 krónni með jávaxtabarinn.
0: Já, já.
1: þetta er bara til skammar.
0: En þeir sem vilja segja nei, þeir með ekki gefast upp á því og segja ég meina þetta eru tóm kostningasvik og ætla ekki að taka þátt í þessu. Það gengur ekki.
1: Nei, sko, það náttúrulega í raun og veru, eina sen, er verið að íta líka fólki bara í það að bara að fólk gefst bara upp.
0: En þá verða menn með ekki gefast upp, lýðræðið skiptir máli, það skiptir bara mjög miklu máli og það skiptir miklu máli að menn láti ekki svona óbeina kúun gegn lýðræðinu sem birtist með þessum hætti sem þú lýsir.
1: Já, þetta er svona, þetta er bara vókið og líka þetta kúunar dæmi hérna og kommunista drasla þessu ESB Evrópi sambandi.
0: Já.
1: Ég bara á til orð að það skulle vera bara yfir höfuð í þessu bretti.
0: Já. En ég þakka þér fyrir að hringja og segja okkur frá þessu.
1: Já, takk fyrir.
0: Bless, bless.

0: Styrsta reikningur útvarpssögu í Arion banka Borgartúni. Útibú 301, höfuðbók 26, reikningur 111100. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan dag.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Baldur Þór.
1: Sæll og blessaðu Baldur.
2: Ertu sæmilegur?
1: Ég veit ekki, jú, ekki, en þú?
2: Jú, ekki. Mjög svo, sérstaklega núna.
1: Jæja, gott.
2: Ég var hjá sýslumannum í Kópavogi og ég var að kjósa.
1: Jæja.
2: Til að tryggja mitt atkvæði.
1: Já.
2: Að, ef ég verið veikur að kjörda eða eitthvað kemur upp á,
1: já,
2: þá er ég búin að koma að mín atkvæði til skil og ég gerði það strax.
1: Já, viltu segja okkur hvað að kaust? Nei,
2: að sjálfsögðu.
1: Jæja.
2: Ég þarf ekki grafinu með það að ég kaust fullveldi.
1: Nú kaust fullveldið, já.
2: Já, þannig ég sagði nei.
1: Þú sagði nei, já.
2: Ég er búin að kafa djúft á þetta, ég er búin að hlusta mikið ykkur og herra Ólaf Ragnar og fleiri og
1: já.
2: Ég er búin að leggja þetta voga skálanar.
1: Já.
2: Og ég er ekki þannig að ég reyni að snúa öðrum, ég vil heldur ekki að snúa mér, hver á að hafa sína skoðun.
1: Já.
2: En þegar ég leggja þetta voga skálanar, þá sé ég það að eins og tindir minnst það sem voru að vera ræðum með landbúnaðin í Finnlandi, jú, þeir geta fengið kannski eitthvað undanþágu, norðan 62. breiddagráðin, af hverju ættu menn við leita til undanþágu fyrir eitthvað sem hafa stjórn á í dag?
1: Já.
2: Og af hverju að Finnar að þurfa að fá undanþágu til þess að geta styrkt sinn eigin landbúnað, þeim er að styrkja sinn eigin landbúnað, við með styrkja okkur eigin landbúnað sem við viljum.
1: Já.
2: Ef við verum í ESB, þá þurfum við að fá undan þá fyrir að byrja að styrkja okkur einn landbúnað og grænmetisbændur annað þínlíkt.
1: Já.
2: Ég sé ekki annað en það að ef við göngum í ESB, þá fáum við fleiri hömlur heldur en meira frelsi. Ég kýs frelsið og ég kýs fullveldi. Það er mín nálgun á málum.
1: Já.
2: Svo mörgur þau orð minn kæri. Svo gerir hver sem hann vil.
1: Takk að ég fyrir að ringa til okkar.
2: Takk að ég fyrir og njóttu dagsins.
1: Já,
2: sömulegis. Og takk fyrir góða þættu og góða stöð.
1: Já, takk að ég fyrir góðu mælum okkur. Takk að ég fyrir það.

0: Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
1: Já, góð daginn, ég næstur?
0: Já, þú næstur, gjörðu þú svo vel.
1: Já, góð daginn, Sveinn heiti ég.
0: Sveinn, Sveinn.
1: Herðu, það bara mjög sérstakt að heyra þetta, í þessu jákvæða fólki, sem maður segir, sko. Maður sem býr á Spáni eða á Spáni þarna og hann vill allir gera þetta, en hann ekki til í að hérna, draga vagnin hérna á Íslandi.
0: Já, hann fór bara, hann fór bara í ferðalæg til Spána.
1: Já, já, ok, það eru nokkri sem eru þannig sko, að þeir búa Spániðin og vilja endilega taka þátt í öllu á Íslandi með öðrum hætti. En allavega sem ég ætla að koma inn á, þetta með Seðlabankan, og þetta náttúrulega ákveði punktur hjá honum sem hann segir að alltingi getur þess lög á Seðlabankan.
0: Já, það þarf ekki að, við þurfum ekki að ganga í Evrópusambandi til þess.
1: Nei, nei, nei, þetta algjörð væl, en máli bara það. Að ríkisstjórnin, þessi ríkisstjórn, viðreiknar, flokkfólksins og staðfyrringarar, þeir hafa með aðstóð Seðlabankans búið til algjöran klafa. Þess kílómetra aukinn skattheimta hérna sem endalaus hjá okkur, bara þetta taktík til þess að koma okkur og halda að það sé betra einmitt við svona kirlibúður. Þetta sé rosa flotti vextir og þessi betri pittur og útist að kaupa rauðvín og bjór og þetta alltaf mann. Þetta er fárálegur, sko, þetta er fárálegt að heyra þetta. Máli það, við þurfum að fá kjart í hérna, stjórnarandstöðuna sem algjörlega lögum. Það heyrist ekki í miðflokknum, það heyrist ekki. Eini maðurinn á sjálfstæðisflokknum sem er að láta heyra í þér, það Guðrún Hafsteinsdóttir og Guðlaugur Þór. Annað bara dauð og það þarf bara nýja áhöfn inn á alþingi að fólki sem þorir og hefur kjart til þetta skjóla í Seðlabanka reka Seðlabankastjóra FSR og búa til nýja leikareglur á Íslandi
0: Sveinn, ég verður með í skoðanakönnun sko, ég var að velta í fyrir mér sko, nú erum við að tala með þessi innflutt verðbólga út af stríðinu og úti og út af hækkandi olíuverði exakt Og þá þurfa, hvernig geta hækkun á stýrivöxtum á Íslandi dregið úr verðbólgu sem innflutt? Skilurðu það?
1: Já, nei, veistu það, þetta bara della. Það bara verið að flata okkur endalaust.
0: Ég skila bara ekki. Sjá til, hér eitthvað lítið seðlabanki á Íslandi sem verið með litla krónu hér. Svo allt í einu hækka verð af olíu úti vegna stríðsins þar eða annað. Að þá ætlum við að hafa áhrif á innflutta verðbólgu sem stafar af þessu með því að hækka vexti á Íslandi. Þannig að fyrirtæki á Íslandi verða að hækka verð og vör og þjónustu sem aftur hækkar verðbólguna. Það hefur þveröfug áhrif. Ég skil ekki alveg hvernig er þetta hægt að tala.
1: En þetta fáránlegt. Þú erum við búin að vera að eyða, þú veist, miljörðu í sko þrýð. Og alla þessa þvælu og þessi umhverfi skatta og allt þetta, við þurfum að fá mannskap sem að segja bara, við þurfum að hætta þessu kjafstæð. Við þurfum að takast á við þetta, við þurfum bara svona fínu svona töffara eins og Trump, eitthvað fólkið þorir og bara segja það að standa við það en ekki segja eitt og svo ljúga á okkur þegar það kemur að þegar það eru búin að eins og nú verður þetta ríkisjórn gerði. Hún lofaði ákveðnum málum og svo þegar hún var komin inn með völdin og eins og Þorgjörn að gera það og ljúga á okkur endalaust. Þú er fjármálaráðherra bara út í hotni, hann veit ekkert hvað hann á að segja og gera og hérna...
0: En mér finnst að forsætisráðherrann eigi að koma fram fyrir þjóðina og láti ljóskoðan sín ekki tala bara við bresku þjóðina og einhverja breska hérna fréttamenn og vera þar flott og fín hún var bara að koma fram fyrir þjóðina og segja og tala þessi mál við íslensku þjóðina meðan annars þessa svo kölluðu innfluttu verðbólgu það var kannski rétt hún gerði það nei, hún fer bara mjög vel upp strílu og hún er flott tala fína ensku og flott klætt lítur vel út og svona og þá var hún að fara til Bretlands til hvers að tala við þá eins og okkur varði eitthvað um það meina sko þetta er náttúrulega hægt hún þarf að tala við okkur hún er að leiða þjóðina, hún er forsætisráðherra og með þess að vinsæll forsætisráðherra þess vegna á hann að koma fram
1: við erum líka með utanríkisráðherra sem er svona sem
0: nei, hún er aftur
1: Já, en þú veist hvað ég er að tala, já, við svo er að hanga fundum og segja eitt fundina og svo kemur þetta í Íslands og kannast hún ekki neitt. Svo bara búið að geta, það hún að geta þetta ofan í sig. Hún bara hefur vitað því, hún verður með ágættis PR-fólk að halda kjafti þegar því kemur. En svo eitt annað með Seðlabankann. Ég á þrjú börn og já. Þau eru öll komin yfir tvítugsaldurinn. Þau geta ekki keft sér
0: Nei.
1: Í fasteign, hútraðir. Það eru fastegna verð og fara að lækka.
0: Og standa greiðslumat, þau þurfa að standa greiðslumat líka.
1: Já, þau geta það ekki, ekki nema að þú veist að ég vinn í lottó og geti látið að fá 10 miljónir útborgun eða svoleiðis. 5 miljónir
0: Já.
1: Og lána þetta þannig
0: Já.
1: En þau geta það ekki vegna þess að Seðlabanki er með þess að algjöra klemmu
0: Já.
1: Þetta er algjörlega galið
0: Já,
1: í fyrirkópa þetta er þú veist þú hefur verið að ljúga börnunum hérna eða unga fólkinu og fengið einhverja fyrirsetur til að tala bara framtíðin eins og gamla fólki það skilir þetta ekki við skiljum þetta við höfum nefnilega keft íbúð Og við höfum ekki þurft að láta að hafa eitthvað stæðilega bánka til þess að snúa okkur niður.

0: hoppa þessa þvælu sem við búin að vera í gangi og þessi ríkisótt hvernig við búin að ljúga okkur og koma fram með okkur. Við höfum öll tækifæri til þess og það það sem við erum að gera, við erum að kjósa nei og kjósa þessa ríkisótti burti með því að fella hana. Það það sem við gerum.
1: Takk fyrir.
0: Takk fyrir.

0: Nú hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Góðan dag.
2: Sæll að bara mjög valgerðið ég.
1: Sæll að blessa þér. Hvað segir þetta?
2: Jú, þokkalegt bara.
1: Já.
2: Ég var að hlusta á hana fórsætisráðherra í öðrum meili í dag.
1: Já.
2: Og mér varst nú bara svona frekar, ég veit ekki, mér finnst þetta svolítið verið að gefast upp fyrir þessu öllu hérna heima. Þú veist, það var það sem ég skynjaði á henni, að hún væri að gefast upp fyrir ástandinu hvernig þetta væri. Þess vegna vildum fara inn í, ESB. Það er svona það sem ég skynjaði.
1: Já, þú meinar það.

0: Já.
1: Já.
0: Nú var til að gefast
1: upp.
0: Já, ég held að það kannski við nú stundum orða að þannig svona frekar að léttu nótum en samt er alltaf ykkur alvera í því að við megum ekki sko einmitt ekki gefast upp á að taka máli hér innan hans og flýja okkur sjálf bara raunverulega sko.
1: Þetta er fyrsta viðtalinnar bara frá því í júní eða eitthvað.
0: Já, það er ansi langt síðan hún hefur verið viðtali og ég held að ég sagði það nú alltaf um daginn að ég held að svona fjölmiðlar hafi svona vilja taka til þess sjónamiðs að hún vildi ekki taka þátt í þessari ESB umræði sem er auðvitað ekki alveg nógu gott í auðvitað forsætisráðherra landsins að ræða það alveg frá öllum hliðum hvað er í gangi.
1: En hvernig stendur á því að hún vill, þessi, eins og ég hef tekið eftir eins og með sögu hjá ykkur allur, að Kristrún var mjög mikið í viðtölum þegar áður en hún var forsætisráðherra hjá ykkur.
0: Já.
1: Skilur við? Og ég hef tekið eftir þessu með aðra stjórnmálamenn.
0: Já.
1: Þeir eru mjög mikið í sviðsljósinu á fjölmölum þegar en svo þegar þeir komast í embættin, skilur við, einhver aður í embætti að þá forðast þeir að koma í viðtöl.
0: Nei, ég hef nokkjör að verið það. Ég held að sé nú meira að við höfum nú vilja að gefa fólki svona góðan tíma til að setja sig inn í embættin og það er svona áður en að við nú verið svona fremur út að saga en nú eiginlega alltaf í eins konar stjórnarandstöðu og en við förum náttúrulega núna ef að hún opnar á þessi viðtöl núna fyrir þessar kostningar þá er engin spurning að við hvetjum Kristrún Frostadóttur til að koma hingað og tala við okkur. Því að hér er mikil umræða sem skiptir hana verulegu máli.
1: Algjörlega.
0: Og hún þyrfti að svara hér, sko, okkar hlustendum.
1: En mér finnst bara svo mikil svona upplýsinga óreiða í kringum þetta. Nú átti að senda út bækling núna í byrjun ágúst, eða ekki? Ætlaði ekki einhver að senda bækling í hvert heimili eða eitthvað svoleiðis? Var það ekki einhver hagstofan eða einhverju aðeila sem ætlaði að senda út
0: bækling?
1: Landskjörstótt, já.
0: Ég held að hafi gert það. Ég held að hafi gert það. Nei, það er svo kannski svo gengur en hérna. Allavega að þá er bara hún meira velkomin og bara mjög áriðandi meira segja að hún mæti því að það er að koma upp núna upplýsingar sem skipta verulegu máli um framhaldið og forsætisráðherra verður ekkert síður að svara fyrir það.
1: Mér langar að ræða eitt á henni hætti í dag, Arthur.
0: Já.
1: Það er samt að við gyðinga og þá að þeir séu komna hingað með fastar aðsetur.
0: Já.
1: Sér þú engin rauð flögg þarna?
0: Nei. Þeir eru bara frjálst alveg saman.
1: Já,
0: ég held að þeir eru bara að fá sér eða kaupa sér, ég bara ekki að kaupa hús á hverfiskutu.
1: Jú, einhver fólk, einhver hjón eða eitthvað.
0: Já.
1: En ég veit það ekki, sko, þetta er orðið allt og mikið hérna heimakjöldur, nei, hérna allur.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er orðið allt og mikið af útsendingum komnir inn í landið, við erum að státa okkur á því að við séum komin upp í 400.000 hérna sem að landsmenn skilur við, en megin 60.000 af því er útsendingar.
0: Já. Jú, það er náttúrulega, hefur verið bara heilmikil fjölgun og það, hvort sem fólki líka betur að vera, það er bara þannig en við erum nú svona kannski að vona að ríkisstjórnir sjái það að þetta gengur ekki. Það er velferðarkerfi sem fer að hrynja niður en meiri en orðið er ef að þetta heldur áfram sko.
1: Og svo líka nautið við það sem að Sigurjón Þórðarson sagði við í síðasta þætt á föstudaginn.
0: Já.
1: Að hann var ekki með sundurliðað í hverju skuldir íslenska ríkisins væri bólgnar.
0: Já.
1: Og þú baðst hann að koma eftir viku eða það ekki til
0: þín? Já, bara svona eins fljótt og hægtæri. Það okkur vantar að vita hvaða skuldir þetta eru sem að hafa að safnast saman.
1: 3.400 rúmlega miljardar sem að ríkið skuldar, Arthur.
0: Já, já. En samt stöndum við nú betur heldur en Evrópu þjóðnar og Evrópu
1: Já, og líka þetta er það að fara sameina skuldapakka allra ríkja bara í sameilegan bótt. Hvernig í hvers konar veruld er þetta lið?
0: Já, sko, ég er ekki búin að sjá það endalega staðfest, en ég sá samt gæra að það var alveg umræðum það að það væri búið að samþykja þetta innan ESB ríkja, en ég er ekki búin að sjá það staðfest, ég vil sjá það koma bara frá henni Úrsúlu sjálfri. Ég komi lengra, ég leita því en þetta er það sem er að gerast núna. Það er að bregðast við mikill og alvarlegri skuldastöðu Evrópu vegna þess að þau eru búin að setja svo mikið í þessi mál. Já.
1: Má ekki bara segja að Evrópa sé að tortíma sér sjálfri? Ég meina ég...
0: Ekki beint þannig en það er ákveðið misræmi í stefnum og svona milli landa og það er bara ólíkt fólksins stjórnar og það er ekki allir á einu máli.
1: Það er eitthvað sem segir mér það.
0: Já.
1: Það er eitthvað sem segir mér það að heimstyrjöldin þriðja byrji á fullum þunga 2027 og 2030 verði þetta völd New Old er þarna og þá fari allt yfir.
0: Já.
1: Það
0: er nú ekki fyrir 2030 sem það er áallat, en hins er að þá hérna, er ýmislegt sem breytist af stöðu innan Evrópusambandsins af því það er bara búið að taka ákvörðunum ákvörðuna að breytingar þá árið 2007, en það lítur alltaf hernaðar aðgerðum og uppbyggingu hersins og það er það sem við þurfum náttúrulega ymmit að ræða og það við fristunum við bara hreinlega og það býða margir aðri margir
1: takk fyrir,
0: já, takk fyrir, já, bless.

0: Þú ert að hlusta á útvarp sögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Góðan dag, næsti hlustandi.
1: Já, góðan dag, Gunnar, heiti ég sæl.
0: Stað að blessa, Gunnar.
1: Því ég varst að tala hvítbókina.
0: Já.
1: Þið örstuð þá bara hérna, Þorgerður hún búin að samþykja það við fylgjum hérna Evrópubandalaginu í utanríkismálum, þannig að við erum búin að samþykja hvítbókina þá, er það ekki?
0: Og öryggis og varnamálum, við gerðum samþykktum það og það er akkurat hvítbókin. Þannig að þarna bara verður hægri höndin að vita hvað svo vinstri gerir sko.
1: Já, sem sagt hún búin að samþykja þetta á þess að byrja undir þjóðina.
0: Ég fæ ekki betur séð miðan við þetta og ég mjög hissa að heyra ef að þetta rétt eftir haft að Kristrún hafi sagt þetta.
1: Já, heyrðu það var ekki annað núna.
0: Já.
1: Takk fyrir.
0: Takk að þér, já, blessaður.

0: Góðan dag.
1: Sælustu aftur, Steinar heiti ég.
0: Sælustu að blessa það, Steinar.
1: Og gaman að hlusta æfinlega.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Heyrðu, ég var að hlusta á þetta eins og kannski fleiri, þetta við tali morgun.
0: Já.
1: Mér fannst svona vantan sem ekki í þetta. Mér hefði, ég hefði kunnað vola mikið vel að meta, hefði fengið kynnað þessari mannesku betur.
0: Já.
1: Sem veldur þessu hlutverki sem að hún veldur, sko. Hefði fengið að kynnast í betur, sko, hver hún er, hvaðan hún kemur, hvað hún hefur gengið í gegnum, hvað var þessu aldandi að hún ákvað að fara þessari leið.
0: Já.
1: Sem að hún hefur farið á sínum starfsfrændli.
0: Já. Já, það ég sammála því, en hérna, þetta er allavega þvert á það sem hún sagði fyrir kostningar hér á Útarpi sögu við...
1: Já, og víðar og víðar, sko.
0: Já, en ég veit ekki hvað kom fyrir, en þetta er kannski hennar bara samfæring að þetta væri betra svona, en það er voðalega hættulegt skref því að við höfum alla möguleika að taka þessu málu sjálf hérna innanlands.
1: Alveg, þetta og þurfum við fyrst að taka á málum hér áður en við ætlum að fara í þessi vaffar. Við þurfum hvort sem er að taka hér til fyrst.
0: Já, já, við liggjum nú svo sem í sem 60% en það, já, já, við þyrtum þess, en það er aðalega sko til að greiða fyrir við getum og þurfum bara held í nauðsýlega breyta lögum Seðlabankan, þau eru ekki þetta heilög og við þurfum að breyta lögum Seðlabankan og breyta því valdsviði sem þeir hafa til fengu þetta sjálfstæði árið 2002.
1: Seðlabankin er sjálfstæður að athöfnum sem er nokkurs konar ríki í ríkinu
0: Já, en það er það sem gengur ekki lengur það er það sem
1: ég hugsa að það gangi ekki ef að við förum þessa leið sko,
0: nei, ef að það verður líka annað sko, það er náttúrulega annað ef að þérna að þeir hækka til dæmis núna stýrivexti að þá blasir það við að það þarf að breyta lögum um Seðlabankans því að þetta er fara að vinna gegn verðbólgunni með því að hækka það er bara að vera að þrengja almenningi og þannig eru aftur komin að því sem ég var að segja á þann litlu og meðalstóru fyrirtækin og þeir sem að hafa það jafnvel vesti sem einstaklingar og heimili og fjölskyldur þau fá hærri vexti. Það verður að þrengja af 30% þjóðarinnar alveg taka svona þetta efnaðslega kirkingatak og það verðum við það sem við getum gert það er að breyta reglunum Seðlabankann þegar í stað upp á það að sjálfstæði þeirra verður bundið ákveðnu skilurðum að til dæmis ríkisstjórn á hverjum tíma alþingi og svo framvegis helst alþingi þarf að samþykja.
1: Og þannig að við tökum Seðlabankan fyrir þá sess að hafa þarna ýmsir aðalega fengið að spreita sig og það er alltaf sama niðurstaðan sko, virðist vera þannig að er að þrýsta vexti niður eitthvað tímabundi en svo fyrir allt til í sama horfið og jafnvel til verri vegar sko.
0: Já, það er svona þetta er svolítið taka tvö hérna á Íslandi
1: og atvinnu lífi og einstællinga sitja eftir með sárt ennið sko.
0: Já, það skulum við bara gera allt sem okkar valdi stendur til að láta ekki gerast, því þetta er innanlandsmál, þetta er ekki ESB-mál, þetta er bara það sem við þurfum að geta tekið á sjálf og sama hátt að við erum til dæmis með landsbankans eða ríkisbanka, ekki það? Akkur í óskapum
1: er
0: Já, við skulum bara breyta reglum og lögum stefnu og markmið með landsbankunum, akkur lækkum við ekki vexti fyrir almenning þar út á húsnæðismálunum
1: og ef við tökum bankana fyrir þá eru bankanir ekki að sinna því hlutverki sem þeim að mínu viti til var ætla þeir eru ekki að aðstofa venjulegt fólk við að geta aðtapna sig við venjulega hluti í hversteginum það er fullt af fólki sem að færa ekki fyrirgreiðslu frá bankunum út af ströngum skilurum sem að eru settar á vegum þessara stofnana sko
0: Já, já, það náttúrulega fráfallandi, mannstu með fráfallandi þar við afgreiðsluborðið sko og hérna þannig að það ekkert verið að endilega að þjónusta þá sem að verð standa og jafnvel ekki hýra heldur og þannig að það þetta bara það sem
1: við... Já, fólk fær bara ekki lán sko.
0: Nei, nema
1: í mjög afmörkuðum tilfellum og þegar að lánastofnunir geta ekki sýnt þessu einfaldi hlutverki að geta veitt almenningi lán til þeirra hluta sem þeir þurfa afgreiðslu með hvað er þá eftir? Hverjum er þá stofnunar að þjóna þá?
0: Já, þetta náttúrulega til dæmis galli eins og það þegar bankar eru bæði viðskiptabankar og fjárfestingabankar á sama tíma Og þarna ættu við til dæmis að taka landsbankan til verulegar endurskoðunar og akkurat breyta lögum. Það það sem Við höfum núna tökku á því að gera þetta. Það ekki búið að engavæða bankan, vonandi verður það nú ekki gert. Þegar við skulum nú aðeins líta okkur nær með það. Hvað tæki við höfum sjálf? Því að leið og ef að við ætlum til dæmis að fara í Evrópusambandið og ég tala ekki takk upp evru, þá stýrum við ekki efnaðarsmálu og peningastýringi verður ekki hérna frá Íslandi.
1: Það er það rétt.
0: Við erum það búin að mista
1: stjórnina.
0: Já.
1: En við erum svo sem búin að fá að spreita okkur kannski nógu lengi með að reyna að stjórna þess og finna út úr þess eitthvað sjálf. Við erum ekki nýtt tæki fyrir okkar vel. Ýmsir fengið að valda mikilögum póstum. Sem að hafa haft með völd og tögglu höld að gera í ára tíu og raður og ekki endilega vera að nýta sitt tækifæri heldur vel sko. Þannig að það eru völdu að ráða hjá þessari þjóð okkar.
0: Já, en það við skulum nú ekki tala alltaf við tekist illa, það alls ekki rétt.
1: Það eru heldur ekki mín orð. Sko,
0: nei, ég segi svona að það nú gott að hafa það í huga að Martu hérna gengi vel eins og til dæmis að við náðum tilbaka endurgreiðslum eftir bankarunnið frá vonusjóðunum sem voru búin að mergsjúa hér allt og alla sko. Ekki bara að taka sér heimili heldur að fá verðið á bönkunum bara niður fyrir slík og sátu bara ofan á stengri með jöð þannig á sínu tíma þannig að það var hægt að ná miskust tilbaka af þeim umtalsverðu fjármunum sem hann gerði en Sigmundur Davíð og svo ríkisstjórn það var þannig að það gekk ágætlega við megum bara ekki gefast upp og það ekki teila þó að Seðlabankinn hafi verið gerður sjálfstæður árið 2002 það bara enda laust þetta breytanlegt
1: við hafa sjálfstæður að aðtöfnum og ákvæðanatöku
0: en þetta breytanlegt
1: Seðlabankastjóri hann hefur tekið af allan vafaðan það að hann standi ekki einn að þeim ákvæðanum sem eru teknar í hans nafni þessi alls konar fólkranda sem að séu standa baki þessum ákvarðanatökum sem að bankinn tekur
0: það algjörlega
1: hann hafi sitt að segja en ekki
0: já.
1: Allt
0: já. Það algjörlega, hann er ekki deitt
1: hins vegar andlitinu út á við og hefur það leiðandi ábyrðar hlutverk og það má ekki gefa afslátt af því en ég þakka fyrir dýrmætt spjall ef þið fáið Kristrúnu í viðtal ég hveti eitthvað til að spyrja eitthvað spyrja hana meira út í því hvað hann hún kemur, hvað hann hún gengi í gegnum og af hverju hún valdi að fara þessa leið í starfsframanum og hvað var þess valdandi og hún stödd á þeim stað þar sem hún í dag.
0: Já, við höfum nú reyndað eitthvað að tala þetta, við erum enn allt í lagi. Þetta er bara góð...
1: Það má alltaf innan að betur þessi hugurafni. Ég þakka fyrir
0: því að þetta í dag. Takk fyrir.

0: Styrtareikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfuðbók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Gjörðu svo vel.
2: Já, góðan daginn, er það Pétur?
1: Já.
2: Já, hæ, Þórdís, hérna.
1: Sæla og blessa Þórdís.
2: Blessaður. Heyrðu, ég var nú bara að spá í, þarna hafa maður sem hringdi inn og sagði að hefði verið eitthvað vesen á símanum hjá
1: já,
2: sér.
1: Já.
2: Ég var vörðið þetta í morgun
1: já.
2: Og þá hérna ætlaði ég að hlusta í gegnum síman
1: já.
2: Og þá var ekki að virka.
1: Nei.
2: Heyrðu, svo prófaði ég hérna núna aftur
1: já.
2: Og þá kom þetta inn og var alveg í lagi stuttastund. Og bara svona nokkur mínútur, 20 mínútur
1: já.
2: Og svo var þetta dottið út aftur.
1: Já.
2: Þetta er nú eitthvað.
1: Þetta er eitthvað skrítið sko, þetta er búið að vera svona upp á sikastu sko.
2: Er eitthvað að hræða í einhverju, eitthvað sem
1: ég vil nú ekkert svona vera að kynda undir þannig. Já, ég veit ekki, við höfum reynt að laga ýmislegt svona upp á sikastuð sem við höfum skilja.
2: Einhver sem vill kannski ganga í Evrópusambandið og hérna. Vill þar af leiðandi reyna aðeins að hræra í útvarstöðinni hjá ykkur þar sem
1: já,
2: margir náttúrulega eru sko þó að séu hvað ekki allir en það eru margir mótfarnir þessu. Heyrðu, ég var skal ég segja þér þurft
1: já,
2: að taka
1: margir, hérna. Já, margir það virðist vera helmingurinn, það er víst klofin þjóðin í þessu máli algjörða.
2: Já, það var náttúrulega búið að spá því að þetta yrði þarna mundi kljúfa þjóðina.
1: Já,
2: ég meina yeah. Sko, ég eiginlega botna ekki í sko Íslendingum, hvernig þeim dettur í hug að ætla gambla með sko lýðveldið sem tók nú sinn tíma að koma hérna á
1: já.
2: Að óglemdum fiskimiðunum matvæla öryggi þá er ég að tala um landbúnað og græmmeti og annað og meina við höfum í raun og veru allt hérna og það sem maður mætti gera hér gerna það væri að auka við íslenska græmmeti sem er náttúrulega bara fullt af hollustu. Og ég hef ekki ennþá heyrt neitt, ég er alltaf að reyna að leita eftir rökum af hverju við eigum að ganga í Evrópusambandi. Ég er ekki enn búin að heyra nein rök sem ég er tilbúin að sko kaupa og sjá að séu betri heldur en það sem við höfum hér í dag. Burt séð frá því sem að margir hafa talað er þarna verðbólga og vextir en ég held nú að það hafi nú fáir tapað á fasteigna kaupum enn á Íslandi ef svo væri, heldur þá annað hvort fjárfestir væri að kaupa íbúðir. Sko ég vil láta banna þessi íbúðakaup hér, ég vil láta hérna fjárfesta, þeir geta bara fjárfesti í einhverju öðru og fari þá bara út í sko meiri áhættu en þeir vilja ekki áhættuna af hlutabréfum og sjóðum, innlendum og erlendum sjóðum, þannig að þess vegna er það sem að steinsteypan hérna þeir velja steinsteypuna því að hún hefur verið það traustasta en á móti kemur að þarna eru fjárfestar náttúrulega að gambla með helstu inn, það má segja að heimilin, íbúðir, hús og fasteignir þetta er kjölfesta íslenskra fjölskyldna og þá bara setja lög sem banna þetta gambl með fasteignir sko, það er bara að vera þannig eins og er við að við stærlendis fólk fær bara að kaupa eina eign til að búa í og ef að ætla sér að eignast einhverju aðra þá held ég að það sé sumstaðar að það má eiga eina eign í viðbót punktur. Það má ekki eiga meira af fasteignum.
1: Já,
2: hefur þú heyrt þetta?
1: Já, ekki hef þetta nú sko við höfum þessar reglur um friðhelgi eignaréttarins og svona almennt þá heimilar það þjóðum á Vesturlöndum að kaupa þær eignir sem að ef þeir hafa efni
2: á því
1: eða er í fasteigna félögum sko, eða hvernig sem það er sko.
2: Já, en mér, ég segi það við erum náttúrulega hérna eiga og við erum með náttúrulega gríðarlega sko ferðamannaströfum ennþá
1: en það er enginn að kaupa segir. Auka fasteignir ef mann getur leikt þær
2: og þá, grætt á þeim,
1: já, já, hann vill alltaf ekki tapa á því en hann legi náttúrulega þá einhverjum sennilega og já,
2: sko,
1: já,
2: það er náttúrulega að legja okkur legu en sko að það sé þá allavega þannig að ef að fólk ætlar að þarf endilega eða svona mikið af, af dóti og, og drasli og, og peningum, að það sé þá bara regla eða sko sé bara lög, það verði að leigja út á markaðslegu, ekki okurlegu.
1: En það sem sorglegast fyrst mér í þessu loksins eða við erum komin á að mörgu leiti á góðan stað, það mjög margt gott framundan og miklu fjölhæfara efnahagslífið, atvinnugreinarnar, við erum nú í allt annar í stöð en þegar það var engungu sjávarútvegur sem hélt í gangi innflutningi á, á, á gjaldeyri og við erum konið allt annan stað og möguleikarnir, það rafmagnið, ferðaþjónustan og, og, og svo margt sem
2: landgrunnið, hefur þú talað
1: já, líka já. Og það er svo margt sem að við höfum ekki mögum vatnið og og annað hérna
2: hefur glemt ekki olíunni ef hún glemdu nú ekki olíunni ef hún mun leynast á drekasvæðinu glemdu ekki hérna gullinu þeir hafa nú, ég var nú eitt skipti að vinna þarna í umhverfi þar sem að voru gullgrafarar sem fóru bæði hér innanlands og eins til grannlands í leita gulli, þetta er nú 20 eitthvað ár síðan og þeir höfðu nú svo smikið mikið upp úr krafsinu þá
1: en við veitum að það er gull staðan, og þá erum við að við þessar aðstæður þegar við erum komið þetta langt og búin að búna þá allt í einu eigum við bara varpa þessu frá okkur eins og öll þessi baráta
2: þetta er svo galið heyrðu veist þetta er svo galið ég var að tala við hérna mann sem gerir lítið annað alla daga vikunar en að umgangast erlenda ferðamenn þeir bara spyrja bara meir og minna allir bara er fólk hérna galið að láta sér detta þetta í hug að ætla inn í Evrópusambandið þessi litla eiga hér í Norður-Hallandshafi sem hefur í raun og veru allt býr samt við ógnir allan ársins hring jarðskjálftar hreyfingar, mikla hreyfingar á hérna jarðskorpunni eldgóss á vá og svo framvegis en alltaf heldur þjóðin og djöflast áfram og búin að sína það og sanna ef að Evrópusambandið ætti að fara að skipta sér að eða koma nálagt það væri náttúrulega bara sko horror og myndi ekkert gerast nema yrðu enn meiri vandræði þannig að ég segi bara og það var merkilegt sem hún sagði þessi spænska stúlka sem að ég var að tala við þarna og nefndi hjá þér held ég frekar en Arflúði að hún einmitt sagði sko þið hafið enn sko í bara orði og verki ennþá það sem er búið að drepa niður hjá flest öllum þjóðum og þar sem að ég hef ferðast og komið þá henni líður alveg svakalega vel hérna á Íslandi og við erum bara helst að vera hér eins og mjög margir sem koma
1: það er önnur þjóð sem er líkist okkur að mörgu leiti eða er líkist það er alltaf norðmenn frændur okkar
2: Já,
1: þeir vilja alls ekki ganga þann inn akkur allir það sé
2: nei, nei,
1: og svo þegar við erum að tala um evruna svíjarnir takk ekki upp evruna pólverja takk ekki upp evruna danirnir takk ekki upp evruna
2: meni, þeir, og svíjarnir eru ekki með evru
1: ég var að segja það
2: þó að það sé verið að reyna að halda því fram þá er það vitleysa
1: og þeir eru
2: með nokkuð
1: en akkur vilja þessar þjóðir og það eru rík Sko við, það hefur nú verið þannig að það eru fátæktu þjóður menn sem sækjast eftir aðild að Evrópusambandinu og það eru mörguleiti skiljanlegt, það er skiljanlegt að fátæk ríki fyrrverandi sovjetlýðveldi sem byggu við eind og volæð í 100 ár og meira og
2: Já, eins og Íslendingar frá, frá hérna
1: En þeir hafa viljað ganga til þessu Evrópusambandinu en framleiðsla þar á verk þjóðaframleiðsla Hún er sko einn tíundi, hugsaðir, einn tíundi af því sem hún er hér hjá okkur. Það gæði fyrir.
2: Já, heyrðu, við stefnum bara á því, nei er svarið, ok.
1: Það gæði fyrir,
2: bless. Takk, bless.

0: næsti hlustandi.
1: Góðan dag.
0: Já, góðan dag.
1: Gullugur veit ég.
0: Gullugur, sæll og blessaður.
1: Heyrðum?
0: Já.
1: Ég held að hún Þorgerður þurfi að athuga eitthvað hvað hún var að gera þarna úti því að hún greinlega veit ekkit með við þetta hjá Vísir að þá vilst hún ekkit vita hvað hún er að segja.
0: Ertu búin að lesa þessa grein?
1: Nei, ég bara heyrði hvað þú varst að lesa upp.
0: Já.
1: Með við það að þá virðist hún ekkert vita hvað hún er að gera hana úti eða að segja.
0: Jústu, þetta er nefnilega alveg dreffindin grein. Ég skora upp að lesa þetta því að
1: já,
0: þetta er vísibúttur
1: að gera það eftir.
0: Þetta er eiginlega, sko, maður á að innrama þetta. En sko, ég ætla bara ansa að fá að lesa og takk fyrir vísi.is, ég ætla bara verða að fá að vitna í ykkur að lesa orðrétt. Hún segir í greininni lauslega farið yfir utanríkismálin sem varða Ísland, annars vegar komu rússneskra skipa í efnahagslögsögu Íslands og hótan í Bandaríkjaforseta að taka yfir Grænland. Við þurfum að hugsa mjög vel hvað litla þjóðir standa og hverjir standa með þeim. Þorgerður segist á bjartsýn þrátt fyrir hræðslu áróðurinn að niðurstaða kostningarna verði já. Hún trú á þjóðina sem muni ekki láta þetta risa stóra tækifæri sem við stöndum frammi fyrir núna renn og greipur sér. Sko, þetta er náttúrulega bara mara á einu
1: þetta er bara fyndið.
0: Já, þetta er það vegna þess að þannig tínt til sko komur rússneska skipa í íslenska efnahagslögsögu. Þetta er ekki máli núna, hvað er að? Og hótanir Bandaríkjaforseta það nú nota alveg endalaust þó að hann bendi á hið augljósa að hvar eru svona varna mörku Bandaríkjana þannig að það er hið augljósa. En hún má halda áfram bara að styðja Dani í þessu. Hún er kannski hlýnt svona nýlendu fyrirkomulagi.
1: Já, af hverju flytum hún ekki bara til Danmarkur og lætur okkur vera með það sem við erum með?
0: Já, eða sko, það er aðalega bara að reyna að gefa grælendingum sjálfstæði, styðja þá eins og var stutt við okkur og þá var nú Bandaríkjamenn sem stuttu mitt við okkur og svo við tryggjum. Þannig að hjálpa þeim til sjálfstæðis og fullveldis. Það er nú kannski það sem að væri mikilvægast við það. Svo geta þeir tekið sína ákvarðanir sjálfi. En sko salikurinn sá að á sínum tíma þegar að Danir tóku yfir Grænland þeir innlimuðu Grænland að þeim fórspurðu bara inn í stjórnarskráð Danmerkur.
1: Svo ætluðu þeir að hérna að útrýma Grænlendingum.
0: Já, jú, svo náttúrulega það sem frækt er auðvitað að þessar svottalegu aðfarir að gagnvart konum að gera þar ófrjóar í sko, áratugi. Það átti að eyða grælisku þjóðinni.
1: Já, já, það átti að eyða henni.
0: Já, það er nú svona. Já, Gullugur, þetta er ágætis skemmtun fyrir okkur svona.
1: Já, þetta er ágætis skemmtun undir það að við erum að fara að krossa við nei.
0: Já, allavega hana sko að ég ætla að vona að við bara þökk sem í sér nú alveg að bjarga helginni á manni en hérna sko að hittir að mála maður óttast alltaf mest að svo komi núna til halvamánuði þetta sé röng frétt, hún hafi aldrei sagt þetta og svo gerði við vísi síðast þegar það enda ekki.
1: Já.
0: En já, svona við nú kannski að
1: það er nú
0: grínast.
1: Líka það sem hefur komið á Facebookina bæði við talið við hana eða það sem hún er burðum hérna út í hérna skal við segja þér út í hérna þetta ESB hvernig það verði og eins hann hérna strákur hana. Að hérna þetta er bara þetta er einn sko maður grætur hlátri við svörunum hjá þeim.
0: Já, það er, jú, það er svona ýmislegt sem að, en það er náttúrulega eins og bara alvarlegt ef að er ekki hægt að svara því sem aðlega skiptið máli eins og það til dæmis núna að það er svona framtíðar uppbyggingu í hernaðamálum innan Evrópusambandsins, það er bara trætt fyrir það og það er vola skrítið að við kenna það ekki því að það er alveg búið að liggja fyrir núna í heilt ár. Að þetta er stefna ESB en það var annað mál en bara guðlugur, hleypum fleiri maður
1: já, gerum það
0: já,
1: eigum þú góða helgi
0: sömuleiðis

0: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, það sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
1: Næsti hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag. Arsúður, Gunnar heiti ég.
1: Sæt Gunnar.
2: Það mér langar til að endur taka það því að nú sagði því fyrir löngu síðan, barðandi það alltaf verið að tala fullveldi ríkjana.
1: Já.
2: 1991 stóðu færingar í deilu við Evrópubandalagi makrílveiðar.
1: Já.
2: Og hérna, Evrópubandalagi setti happan á þá alla Evrópu, eða öll sín lönd allavega.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, þá langaði Dani til að koma færingum til hjálpar.
1: Já.
2: Og taka við hérna afla af þeim, fá undan þá úr.
1: Já.
2: En það var ekki hægt, Danir máttu ekki, tengu ekki leyfi til þess. Og það, ég finnst Danir þá ekki hafa verið fullvalda.
1: Já, innan ESB, þetta var 92, segiru.
2: 91.
1: Já, 91.
2: Já.
1: Já, já. Ég skal okkur spurning hvernig menn semja svona gerðu það færingan er þetta bara rétt í svona bara án þess að semja nokkuð það veistu
2: það? Já, það ekki þannig eins og við vorum að við söndum ekkert yfirleitt ekki hérna veiðar á makríl við tókum bara það sem við vildum taka töldum rétt að taka
1: Já, já, það var, alveg, okkar, það var nefnilega alveg snillingurinn að Jón Bjarnason skaði segir, sem gerði það þegar hann var búin á sjárútsráðherra akkurat í æsimálinu og í þeirra umsóknin var á fullu eingöngu í Evrópusambandi umsóknin var 2009 og þá reytum enn og tættu hár sitt

0: bara síðust ári af því að þeir vikindi ekkit viðskiptabanni og þeir eru bara á kafi í viðskiptum við rúsa en sendaði fiskinn
1: en við settum bann á við settum bann á rússana fiskaðan Gunnar Bragi Sveinsson
0: já, 2016
1: það er það, hann setti bann á við vesluðum við rússa með fisk
0: Jú, jú, það, þetta var auðvitað bara þessi stemning að, að menn vildi að það veri gert og það var nú svona áhrifi bæði gegnum líka bara alla þá samninga sem við erum með og hérna þannig svona byrjaði nú svolítið ballið má segja
1: og svo eru fleiri þjóðir eins og ungverjar þeir vildi ekki taka við ótakum okkur fjölda fólki inn í landið og þá voru þeir settir í skammakrókin.
0: Já, já, það, jú, það er sektaðir. Þú erum alltaf sektaðir.
1: Þetta kalli ekki fullveldi ríkjana.
0: Nei, það er alltaf núna það sem er í gangi ef við færum þetta til nútímans akkurat núna. Það er það sem að stæða við stöndum frammi fyrir ef við förum þarna inn að við þurfum að samþykja hælisleitendapakkan og innflytjendapakkan innflytjendapakka ESB og það er, minna, stóð nú einmitt líka í nýja forsætisráðþrónum Peter Medjan sem tók við af Viktor Orbán í Ungverjalandi núna daginn hann stóð nú dalt í honum og þjóðir hafa nú marga hverju verið að neita að taka við þessum pakka og samþykja ekki og veistu hvað Pólverjarnir sögðu þeir verðum bara sögðu þau Þess að þau herri það kemur ekki til greina við samþykjum innflytjenda pakka ESB, við tökum þessari miljón frá Úkraínu og ekki eitt til viðbótar. Þeir eru með miljón frá Úkraínu og alveg yfir hlanir að gagva því og gera það með miklu sóma að skynna Úkraínu fólkinu og ekki veitir af og hérna, en þeir höfnu þessu og ég held að sé allt í fílu við Pólland núna, þannig að Næ,
1: við sjáum þennan ström hvað hann er svakalegur hérna hólkströmurinn sem að reynir að komast yfir Miðjarðarhafið
0: já, já þetta er náttúrulega það sem er búið að vara við þetta er til dæmis bandarækja fórsinti búin að vara við vara fórsinti líka, þeir heldur ræðu báðir annars verið NATO og eins og hinn í München að því því vans fyrir tveimur árum og menn gretu fíla tárum þeir að heyrðu það en þá var hann að segja að bara passið ykkur á þessu þetta er það sem að mun eðilegja Evrópu og þetta er Trump búin að segja ítreka við þá bæði á stærri fundu sem minni og marg ítreka passið ykkur á því hvað verið að gera þetta var gert upp bandaríkin þessin er efna hafa bandaríkina meðal annars mjög bábórin að þeir búi sem að Donald Trump tók við það var mjög hérna laskað af öllum þessum innflutningi hvað voru ekki 10 milljónir eða hvað það var skal ekki dalvið ekki fullir að neina tölu en þetta var náttúrulega rosalegu fjöldi sem að
1: þeir eru alltaf skuldsettir
0: já, já, því það er náttúrulega líka að koma upp eins og núna í hvað Michigan þar koma upp náttúrulega og búið að vera alveg rosalegt svindl sko, það er verið að vísa sko sómölum og landi að verið alveg sjálfverk sko brotastar sem að svíkja út peninga út úr í velferðarkerfinu og þeir eru að reyna að reynsa þetta út og svo er ekki nema að skýta og skammi fyrir en þetta er einlega það sem að þeir eru að vara aðra við að lendi ekki í þeir eru búin að vara Evrópu við og er að býta nálinni með þetta sjálfis
1: ég segi bara nei við Evrópubandalaginu og ég er búin að kjósa nei
0: þú er búin að kjósa Heru, þá sjáum við
1: það var nei og allir nei
0: já, það er nefnilega það skipta skoðanir, já, takk fyrir

0: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, Björk heiti ég.
0: Sæla blessa Björk.
1: Og hérna, þakka ykkur fyrir baráttuna ykkar gegn sjálfstæði Íslands, segir nú bara.
0: Já.
1: En hérna, ég var að hlusta á, ég náði bjöllu þættuna með henni Kristrún hafði gert.
0: Já.
1: En ég hjó eftir einu þegar hún sagði að ESB væru bandamenn okkar.
0: Á,
1: og mér langar nú bara minna á það þegar æsjarskuldirnar vofðu yfir okkur.
0: Já.
1: Og það voru Bretar og Hollendingar sem
0: já.
1: Hérna sóttu að okkur með málsók.
0: Já, Bretar sóttu að setja okkur hryðjuverkalög.
1: Já, og Hollendingar voru með þau í málsók gegn okkur
0: mm-hmm.
1: að ESB slóst í hópinn. Evrópusambandið studdu Hollendinga og Breta gegn okkur og eru þetta bandamenn okkar.
0: Akkurat.
1: Mér finnst bara gott að minna á þetta sko því að þeir stóðu ekki við bakið okkar og þetta eru engir bandamenn okkar.
0: Þeir hafa allavega aldrei sko hjálpað okkur í hremmingum svona sýnilega með aðra þjóðir. Þeir hafa hins vegar sko Bretlandi náttúrulega verið í þorskastríði við okkur og beitt okkur miklu harðræði þar og þeir náttúrulega sín tíma voru sko hernámi okkur og þannig ekki alveg þó að margt hafi kannski verið ágætt í sambandi við það en og ákveðin taktís sem þar var
1: já.
0: Þá hins var var nú líka ýmislegt mjög skuggalegt sko en hérna þeir hafa ekki verið að koma neitt sérstaklega vel fram við okkur
1: nei. En mér finnst bara að kalla Evrópusambandi bandamenn okkar mér finnst að það gjörsamlega út í höll.
0: Já, maður ekki ruggla saman, sko, hverjir eru í partíinu, sko. Það eru bandamenn inn í herbygginu og það eru lítið hlópur sem eru að tala saman og það eru allt bandamenn og vinir og halda bara sína fundi. En þar fyrir utan eru, sko, milljónir manna sem að, hérna, sem að bara, hérna, eru ekkit inn í þessum klubbi og horfa bara á.
1: Nei. Og við þurfum líka að horfa bara skuldastöðu þess að landa. Skuldastöðu Ítalíu, hún er nú inn í þessu
0: draumalandi.
1: Þeir stafa þar.
0: Já.
1: Atvinni leysið alveg upp úr öllu upp í rjáfur og skuldi það þrefald eða fjórfald meiri á mannmiða við hér á Íslandi.
0: Já.
1: Og Spán, atvinni leysið ekki verið svona slæmt á Spáni síðan 1912.
0: Já.
1: Og hvernig er staðan í Þýskalandi, við getum bara haldið áfram, sko.
0: Jú, og segðu Frakklandi og Grikklandi.
1: Og Frakklandi, já.
0: Og Frakklandi er nú alveg komið á kúfuna.
1: Langar bara alveg fíkalista. Og Svíjar voru líka, sko, þeir eru ekki fyrir félagsþjónustan lengur, sko, þetta er alveg rosaleg staða hjá þeim.
0: Er það?
1: Þeir verða að kynja öllum pökkum, allstaðar með innflytjendur og allt, það verður, við ráðum ekki lengur hverju við tökum við ef við göngum inn í þetta.
0: Nei.
1: Og kalla þetta aðvilda viðræður. Þetta er bara aðljóna viðræður, skil bara kalla hlutina.
0: Já, enda er sótt bara um fulla aðild. Alveg svo Pavel sagði hér, við talum við mig, þá sagði, nei, það er bara sótt um fulla aðild, það er aldrei mér fyrirvara, það er ekki mér einu fyrirvara. Það er bara samninganefndi sem tekur boltan og spurningin hvað samninganefndin gerir núna þegar fram í sæki því að það segjar já við öllu eða flestu eða er...
1: Og með Þorgerði í farabroti í samninganefnd, ég bara, það er fyrir brjóstu sko, ef ég er svona ekki að... Haldaði lengi.
0: Nei,
1: þakku fyrir ykkar.
0: Já, takk fyrir.
1: Hluti í þessu.
0: Já,
1: gangi ykkur vel.
0: Takk kjærlega fyrir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpssögu, það helsta sem var til umræðu í símatímum stöðvarinnar í þessari viku. Með hver kemur þar, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Hver er þar?
1: Hefðu mér?
0: Já.
1: Birgir heiti ég.
0: Birgir heiti maðurinn.
1: Ég var að hlusta á hana mann sem var að tala frá Spáni.
0: Já, Jóhann.
1: Já, af hverju að Íslendingar sem eru fluttir burt á landinu hafa kosningar að gera?
0: Já, alltaf sé ekki íslensku ríkisborgari bara, ennþá, mynd að ég.
1: Hvað þeir hafa það mikið betra hann úti, þeir, hérna, það kostar lítið að búa þarna og kaupa í mat og svo framvegis. En samt þá þeir hafa bætur frá Íslandi,
0: já.
1: Þannig þeir hafa mikið betra heldur en eldri borgar á Íslandi.
0: Já.
1: Já, mér finnst ekki, að þeir ekki hafa, ekki hafa neitt kostningar eftir Íslandi.
0: Já, það er
1: það
0: ekki.
1: Þeir búin ekki á landið.
0: Já, ég skildi, en svo er það náttúrulega líka með þetta þeir sem búa hluta til ársins úti.
1: Já, ég er ekki að tala um þá.
0: Þú ert ekki að tala um þá, heldur þeir sem ég varulegur í búsættu.
1: Já, þess að þessi Jóhann til dæmis. Þeir eru ekki að hafa kostningar eftir, þetta er bara mín svo, þeir eru ekki að hafa kostningar eftir Íslandi.
0: Já, en er ekki líka takmörk á því ef að heyrist ekki frá þér að sækir ekki um í 16 ára þá svona rýlast það eitthvað til, það er nú einhverja reglur til um það. En, hins vegar að þetta eru þetta umursuna verð, en menn eða sín fullu borgarlegu réttindi með þeir eru íslenski ríkisborgarar. Það og það?
1: Já, sko, það sé ég að velta fyrir mér. Eldri borgarar hér, en það var mikið verið, af því það kostar mikið meira að koma upp í mati hérna heldur en úti.
0: Já,
1: og þessi Íslendingar sem eru fluttir út, eru frá bætu frá Íslandi og lifa þar alveg mikið betur.
0: Já, já.
1: Það var mikið betra.
0: Jú, jú, þetta er einmitt það sem að kannski margir skilja ekki og halda að það sé miklu lægra verla erlendis sem er ekki sambærlegt við þessar aðstæður sem þú ert að lýsa. Það er nefnilega einmitt það sem er.
1: Já, ég segi það, það er mikið ódýrar fyrir að lifa, þannig að þessu hafa bæta á Íslandi.
0: Já.
1: En eins og ég segi, mér veist rétt að þeir hafi engan kostningar fyrir Íslandi sem eru fluttir út, en það var ekki annað. Takk fyrir þetta.
0: Takk fyrir Birgir, já, góða helgi,
1: já,
0: bless.

0: Góðan dag.
1: Góðan dag, Daniel heiti ég.
0: Daniel, komdu sæll.
1: Blessuð. Það er tryggingastofnun og atvinnuleysisjóður. Það er 100.000 mann sem er á sem að fá borga frá ríkinu á hverju ári. Já, TR á síðasta ári þá fengu 85.842 einstaklingar borgað. Úr atvinnuleysistryggingasjóði voru 10.000 og fæðingarlánasjóði voru 4.000. Úr útlendingastofnun voru 12.000. Þetta eru 100.000 manns. Það er þá 25% cirka af þjóðinni, en það er verið að borga úr ríkissjóði 300 milljónir. Og það sem er ókvæmlegast við þessu tölur er að það er aukist greiðslan frá TR úr 70.000 á 10 árum í 85.000. Og ókvæmlegast er þess að tala sjúkra og endurhæfingargreiðslur. Það er mjög skrítin tala og á eftir að hækka mjög mikið.
0: Já.
1: Ég er búin að kynna mér það með sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar að það er ekki fylgst með hvað fólk er að gera og það verðist bara að vera bara hips og haps hvað þessi á að gera þessu. Ég veit að dæmum að var kona sem var búin að taka út allan atvinnuleysisbætur og veikja þetta rétt og það var engin læknir hérna í Reykjavík sem vildi skrifa upp á meira en einn mánuð í örorku, en hún fór út á land og hitti pólskan læknir og hann skrifaði upp á 12 mánuða örorku.
0: Já.
1: Þannig að ef að þetta er svona þá er því ég veit þetta fyrir víst, ég er að segja meira heldur en ég má, sko.
0: Já.
1: Því að þetta er, ef að þetta er svona aldrúr, þá er kerfið alveg hliplegt.
0: Já, ég skil kótið einmitt. Þetta er eitthvað sem að þarf að skoða betur í sættum.
1: Já, sko, þú sér það líka að þegar að sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar hækkar því hvort þú var í september fyrir það.
0: Já.
1: Og eins og örgugreiðslurnar, þær eru konar eiginlega svipað, það munar einhverjum 10.000 kalli og á lægsta taksta eflingar.
0: Já.
1: Heldur að fólk vil ekki frekar vera á sjúkra og endurhæfingargreiðslum, vera heima, heldur að vera að vinna fyrir skýtni 540.000.
0: Ég bara segi það aftur, sko, ég held að þurfi nú að skoða þetta svolítið betur, sko, en þú verðist nú hafa eitthvað fyrir þessu og þú segir það að þú sett að segja meira jafnvel heldur þú meir og það er nú oft þannig sem að hlutinir eru, en ég held að þetta þurfi að fá algjöra skoðun.
1: Svo er annað í þessu að hérna, ég held að ríkissjóð, þetta fjármálaráðuneytið, gerir sig ekki alveg grein fyrir því, sko, það voru að setja 3 milljarðar aukalega í sjúkra og endurhæfingargreiðslu til þess að geti gengið út árið.
0: Já.
1: Ég held að gerir sig ekki alveg grein fyrir því að þetta á eftir að stóraukast þegar að muna sama sem engu á sjúkra og endurhæfingargreiðslu og lægsta taksta eflingar. Það er, og ef að fólk til dæmis fyrir að vera atvinnulaust og missir vinnun og fær ekki vinnu, heldur að sé ekki betra að fara á sjúkra og endurhæfingargreiðslu, því að það munar 100.000 á
0: atvinnulaust. Jú, ég þú búin að segja það, emi, sko. Ég bara hef engin svör við þessu en ég heyri algjörlega hvað þú segir og þetta er eitthvað sem að ég held að þurfi nú að fara lengra með sínist það.
1: Svo rann að ég svo sko atvinnuleysisbæturnar, þær eru lægri heldur en sjúkra og endurhæfingargreiðslurnar. Þær eru ekki nema 360.000 en þú getur verið með þegar þú komið með húsaleigubætur og annað þá ertu komin yfir 500.000.
0: Já, já. Er það sjúkra og endurhæfingarbætur?
1: Já, það eru komnar yfir 500.000 með húsnæðiskostnaði og það eru komnar yfir 530.000 sem en atvinnuleysisbætur eru 360.000.
0: Já.
1: Þannig að þetta er alveg stórt mál sem að þarf að skoða og hann hlýtur að verða að beina því til lækna að skrifa ekki svona mikið að votta svona.
0: Já, þeir eru náttúrulega í líka mjög þungri stöðu. Hvað á læknir að gera á hann að segja við sjúkling, heyrðu, ég trúi þér ekki.
1: Nei, sko, það sem á að gera, það á að fara, þetta á að fara bara, ef þú ert að fara sjúkra og endurhæfingarbætur, þá áttu bara að fara til tveggja lækna, ekki fara til eins.
0: Ég skilja, já.
1: Þú vel kerfi,
0: þú
1: vel kerfi.
0: Já, já. En það er nú einhvers staðar þannig neti í þessu líka en það er nú kannski meira þegar öðrumskona komin á annar stig en þá eru fleiri neitt held ég. En hins vegar þá, svona þetta sem þetta segja sko, að það sé svona auðvilt verðist er að ég bara, það stendur í mér að heyra að ég bara veit þetta ekki sko. En mér finnst hins vegar að það sé vert að kanna það frekar. Hvar hundur liggur grafin því að við erum nú einmitt að skoða núna ríkis skuldir ríkisins og hvað tínist þar til og það er svona einmitt það sem kemur í ljós en þetta er bara gríðarlega stór pakki en bara takk fyrir þetta Daniel
1: takk fyrir
0: takk fyrir

0: Styrktarreikningur útvarpssögu í Landsbankanum í Borgartúni. Útibú 133, höfuðbók 15, reikningur 10100. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin.
1: Halló?
2: Já, góðan daginn, Arthur, ég hitti Ragnar.
1: Komdu blessað, Ragnar. Hvað segir hann?
2: Það er smá skruðningar í þér, ég held að ég komist í gegnum þetta samt.
1: Já.
2: Svona til upplýsingar fyrir Viðjan Guðjónsson. Þá eru öryrkjar á Íslandi 20.000.
1: Já.
2: En svo eru við með að milli 3.000 og 4.000 í hérna, hvað kallast þetta, endurhæfingin hana?
1: Já.
2: Þannig að þetta er 24 manns sem er 10% af vinnumarkaði á Íslandi.
1: Já.
2: Eða rúmlega 6% af þjóðinni, sko.
1: Já.
2: Til samanburðar er þetta í Svíþjóð 3,5% af þjóðinni.
1: Já.
2: 350.000 öryrkjar.
1: Já.
2: En hvað það? Það var ekki að segja það að tala. Margrét Sigurjónsdóttir er vara borgarfulltrúi Viðreisnar í í Reykjavík sem hún kom með þarna sem frækt er orðið hérna samanburð á mjólkurlítra þú kannski manst eftir því
1: Jó, eitthvað maður búin að heyra þessu
2: Vildi meina að kostaði 380 krónur á Íslandi
1: Já
2: Ég gerði nú óformlega könnun og þá var hann ódýrastur í Kosko 211
1: Já
2: En ekki 380, heyrðu, nú er hún komin aftur inn á Facebook síðu já sinna og sagðist nú hafa búið í Svíþjóð og unni þar og átt íbúð og borgað helmingi lægri vexti á Íslandi eða rúmlega það og hún hefði getað notað mismunina peningunum bara í það sem henni datt í hug.
1: Já.
2: En þá kemur Kristín Lilja Eglóðardóttir, læknir
1: Já.
2: Á Salgrenska í Gautaborg
1: Já.
2: Og hún svarar þessu í fallegu myndskeiði frá Svíþjóð og hún er sem sagt með sem sérfræðingur 1.050.000 í fastalaun í Svíþjóð en þegar hún er búin að taka vaktaálagi og yfirvinnun og allt saman þá er hann að borga þá er hann að fá útborga með 7-800.000 á mánuði þessi manneski er nú svona ekki venjuleg svona venjulegu sérfræðingur hún er sérfræðingur í heila og taugaskurlækningu
1: já
2: og hérna já nú fólk sem að bæði eru læknar og hjúkrunarfræðingar og vinna á Landspítalanum þannig ég fór nú að skoða þetta
1: já
2: Og sem sagt, ný útskrifað kandidat sem er að fara í sérnám er með rétt 1.000.000 á mánuði á Íslandi.
1: Já.
2: En heila og taugaskurlæknir lágmark 2.5 milljón. Og útborgað 1.5 milljón.
1: Já.
2: Þannig að munurinn á útborgun og launum hjá henni.
1: Já.
2: Og sambarileg stöðu á Íslandi virðist til er á bilinu 600-700.000 á útborguðu launum sem eru 7-8 milljónir á ári. Þú mátt nú borga svolítið hærri vexti með þennan launamunni eða ekki.
1: Jú, skildi maður nú ætla.
2: Já, það má kannski fylgja sögunni, ég veit ekki hvernig það er í Svíþjóð, en... Þessi manneskja fyrir hana, hún greiði sjálf á samt atvinnurekanda 400.000 krónur á mánuði í lífeyrissjóð.
1: Já.
2: Sko, nú kann einhver að spurja, sko, af hverju kemur þessi manneskja ekki heim að vinna?
1: Já, fær hún leiði?
2: Þess það er svona, leiði hún er íslensk.
1: Ég þarf alveg sama, það eru fjöldi lækna sem býða eftir að fá grænt ljós á það með að koma til Íslands og fá aðstöðu og stöðu og hérna
2: nei, nei, nei, nei, ekki
1: jú, jú, jú,
2: jú.
1: Já,
2: ég tek þetta vel en ok, ég tek að rífast við það
1: nei.
2: En málið er það það er aðeins fjórar stöður heila og tauga skurlækna á Íslandi
1: já, skurlækna
2: og síðast losnaði staða fyrir þremur árum síðan
1: já.
2: Og það var staða yfirlæknis Þannig að það nú ekki hlaupið af því að fá vinnu sko við þetta hérna heim á Íslandi sko altså í þessari en sko þetta sýnir sko að þetta fólk það svýrst einskís þetta jáfólk þegar það að setja upp svona dæmi og það tekur ekki miðan okkur sköpunum hlut
1: Já,
2: það var annað sem að ég tók eftir í gær þegar hann tók við hann getur í gær þá var hann að fara yfir könnunum já og nei
1: já.
2: Og hann sagði að verði 60-70% kjósenda flokksfólksinn sem ætlaði að segja já
1: Já, það samkvæmt einhverju könnun ég skal bara
2: ekki
1: til að segja
2: þetta kemur mér verulega óvart sko, ég held að stór hluti ef ekki meiri hluti þeirra kjósenda væru öryrkjar og eldri borgara
1: Já, en segjum mér hver gerði þessa könnun hvaða könnuna fyrir þetta
2: það var Gallup
1: já sko,
2: en málið var það það var ekki nema 40 það var ekki nema 40 prósör það telju ómarktæka könnun
1: já það svörun skiptir
2: sko þú telur þetta eru 2000 manns og það er ekki nema 800 sem svara
1: já það náttúrulega orðið allt og lítið sko ég veist að ég myndur bara sko, taka meira mark á bylgin ég veit fara að trúa miklu
2: já,
1: meira
2: ég ætla að benda það
1: já.
2: Þar er 65% sem ætla að segja nei 5% óákveðin
1: já.
2: Og 30% sem ætla að segja já
1: Já,
2: þetta eru 10.000 manns
1: Já, það það sem og svo líka því vitum fólk fyrir sjálfviljugt og bara inn á vefinn og kýs þetta alveg sem hjá okkur hérna að það ekki viðlitt að hafa nokkur afskipt af því þetta bara fólk kemur frjálst úr samfélaginu og fer inn á og kýs þannig að það eru þetta yngur skekkjumörk út í það færi. En það sama það ekki takt að hrófla við því og mér, ég fann að staldra mjög við þetta að ég ætla nú ekki að segja að núna í dag þar sem ég, hvað skoðin, ég hef á hinum könnunum þetta alltaf atvinna fólks og ég vil ekki sko skaða það en þessi vinnubrögð verða að vera fólki ljós hvernig valið þessa panelópa fólk verður og kjósendur verða að vita og það kemur að því að það verður sagt frá því
2: Takk fyrir mig í dag.
1: Takk fyrir Ragnars.

0: Næsti hlustandi sem býðir hér, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan dag, hver þarna?
1: Magnús heiti ég.
0: Magnús.
1: Ég ætla aðeins að tala hérna afgreiðslu hérna við eldri borgara.
0: Já.
1: Að ef maður fyrir tryggingastofnun og þarna bás fyrir eldri borgara, þá mann sagt að öll afgreiðsla mála fyrir okkur.
0: Já.
1: Sé rafræn.
0: Já.
1: Og það fullt af eldri borgurum sem ekki með tölvu og svo aðrir sem ekki mjög tölvu færir heldur.
0: Já.
1: Og ég var að hringja í morgun vegna þess að á Ísafold, það er hjá sjúkraþjálfara hann á fyrstu aðeinni.
0: Já.
1: Að það var búið að skreita allt með geibrættfánum í gærum. Ég var það svona inn á elliheimili frekar, bafasamt, sko.
0: Já.
1: Og ég hringdi og ætla að fá að tala við, yfirmannsku þarna á Ísafold, en það var engin yfirmannskja þar, bara sjúkraliði. En ég hringdi þá á þá sem eru með þessi dvalarheimili eru ekki
0: það er til dæmis Hrafnista, má segja.
1: Já, hringi í Hrafnista fyrir gjöðu.
0: Já.
1: Og síma manneskja þar að hún sagði að það væri ekki gefið samband við neina yfirmenn hjá Hrafnistu. Það væri bara haft samband í gegnum tölvu og búið.
0: Já, það er nefnilega það.
1: Ha.
0: Já.
1: Þetta er alveg orðið með ólíkind, sko, hvernig er komið fram við fullorðið fólk.
0: Já.
1: Þetta er alveg óskiljanlegt orðið.
0: Já, það er náttúrulega orðið svo sjálfhverf hugsun í gangi og vanvirðingin við eldri kynslóðir að fólk er ekki dátta sig kannski á því bara hvernig landi byggðist og hvernig landi leitt út bara fyrir 50 árum. Það er nú, þess enda líka, þú sér að það hefur búið að taka meira að minna eins og Íslandssögu kennslu út úr skólum og landafræði og fleira. Hvernig er að blessa unga fólki að vita nokkuð bara hver við erum? Þetta er
1: ég heyrði þarna, ég hef ekki verið að hlusta núna, sko, en ég heyrði með konuna sem var að tala Kristrúnu Frostadóttur og vinni okkar í Evrópu, ESB.
0: Já.
1: Að þetta er alveg með ólíkindum. Algjörlega með ólíkindum.
0: Já.
1: Okkar nánustu
0: vera...
1: okkar vinir hafa verið rússar og færingar og bandaríkjamenn en ekki Evrópa. ESB, það er alveg á hreinu.
0: Nei, það er nú svona kannski, en samt er þetta vina þjóðir okkar að þýleiti, við erum náttúrulega aðeila eða samningnum og það virkar nú í báðar áttu því tvílega samningur og við notum gósa því og þeirra okkar, en hann snýst náttúrulega aðeila það að við höfum aðgangu að innri markaði ESB út af sölu á okkar vörum, en hins vegar að þá við erum að kaupa okkur frið frá þeim og til þess að verða ekki fyrir ofurtóllum, annars erum við bara
1: ESB er bara 5% af veröldinni og að segja bara upp þessum EES samningi er ég mjög meðmæltur og gera fríverslunarsamning við Bandaríkin og vesla við Rússa og Asíumenn og þessi gömlu nýlenduveldi í Evrópu.
0: Já.
1: þau voru að lokast af vegna þess að nýlendu þjóðirnar í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku þær hata þessar þjóðir. Það er bara þannig.
0: Já, en við erum nú ekki að blanda okkur inn í það. En ég er ekki bara farsalast fyrir okkur að við eigum náttúrulega sko
1: nýlendu þjóðirnar eiga forti og við verðum bara að gera okkur grein fyrir því að þær verða lokaðar af núna í framtíðinni.
0: Jú, það er svo sem samkvæmt nýju heimskipulagi þá er það kannski ekkit mjög ofalega á blaði. Það er svona líka ákveði ágjöfni hvernig það endar allt saman. En hins vegar að þá skulum við ekki við gleyma því að við erum að ferðast, við ferðum skrýðarlega mikið til Evrópu, við förum í nám í skólum þar og við búum þar og við vinnum þar og alla vega og við erum maka frá þessum löndum og við erum að eiga gott samstarf en í alvöru við skulum sko Evrópa er frekar svona vinar
1: Evrópa er 5% við erum að gera okkur grein fyrir því og þeir eru með allt of mikil völd hérna og yfirgang allt of mikil
0: já sko allt kannski mikil. Ekki kannski alveg við getum nú ráðið því einmitt núna í kostningunum en þú voru aðtúa að það er svo sko raunverulega sko við erum í hörku átökum sem við kalla bara þriðju heimstyrjöldina sem er nú ekki svona beint með vopnum eins og við þekkjum það en hins vegar það er upplýsinga heimstyrjöld og það er trúabráða heimstyrjöld innrásinn á mismunandi trúabráðum er að gera vant
1: ég meina frakkar eru jafnvel að fara að greiða atkvæðum það að fara út jafnvel þjóðverja líka og ég meina þetta bara er algjörlega fáránlegt og COVID hérna málið er að upplýsast í Bandaríkjunum og það hlýtur að hafa áhrif hérna í Evrópu. Það er alveg eina línu.
0: Já, það hefur náttúrulega sín áhrif því að þetta er náttúrulega talið vera glæpi gegn mannkyni sko. Þannig að það eru réttarhöld beilis í Hollandi sem gangi út á það. Og það nú tveir svona góðkjöningar okkar Íslandinga sem er að mæta það og úrskurða það að bæði Bill Gates og Anton Berola sem er forstjóri Pfizer bólaefna fyrirtækisins. Þeir eru að mæta báður í Hollandi núna í loki júli.
1: Ég ætla nú ekki að hafa þetta lengur en ég ætla að segja það alveg sem hreina þarna sannfæringu mína að ESB verður ekki til í þeirri mynd sem það er árið 2028 það er nú ekki lengra en þangað til sem þetta leysistu
0: Magnús, við bara skrifum þetta þá að Magnús sagði þetta Herðu, takk fyrir þetta. Ég segi við merkjum þetta hjá okkur og það varst þú Magnús sem sagði þetta komst með þennan spátum. Við höldum utfarum að takk að þið fyrir. Já, bless.

0: Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.
1: Næsti hlustandi, góðan dag, út á saga.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag.
2: Ég heiti Erla.
1: Sæl og blessuð Erla.
2: Ég langaði til að minnast hérna á framkvæmdirnar hérna í Hamraborg.
1: Já.
2: Sem að var nú í fréttunum í gær.
1: Já, einmitt.
2: Þetta er stórkostleg framkvæmd sem á að verða.
1: Já.
2: Það er búið að brjóta niður þrjú hús á smá blett.

0: er einhvern veginn vandlað saman.
1: Já.
0: Það búið að vera þarna náttúrulega mikið rík og fók af niðurbrotinu og það með fór gler fór stykki inn glugga þarna hjá eldri borgurum. Það var tilvíðun að fólk var farið út úr herberginu þegar að glugginn kom bara í 1000 mólum innum gluggan.
1: Já.
0: Svo hérna hefur verið núna höggbor alla daga og á miðvikudaginn þá var höggbor þarna þannig að það var ekki hægt að tala saman í húsinu hjá eldra fólkinu sem var að spila.
1: Já.
0: Og þetta við endan á skrifstofu bæjarins svo Já. Það getur nú ekki farið fram hjá eins og þeir gerði Reykjavík að þeir vissi ekkert hvað var að skýja þarna í kringur sig og vissi ekkert grænagáminn en þetta fer ekki fram hjá bæjarstjórninni og ég tel að þetta sé mikil valdníðsla okkur er sagt að það muni verða höggborað þarna fram til 11. ágúst þá komu verður konar sprengingar því að það á að sprengja þarna fyrir líklega 2-3 hæða bílakallara og það má rekna með að húsin skemmist og náttúrulega lagni fara og allt þetta og þetta mun verða næstu 2-3 árin og það er einhver já-já verktakar eða BB eða GG það eru verktakarnir, það er engin Jón Jónsson sem stendur fyrir þessu þetta er bara nafnlaustir einhverjir og ég var nú hugsa að hvort þeir hefðu fengið verktaka arkitektur sem teiknaði grænagáminn í bjóttinni hvort að hann væri nú kominn það var nú gaman að vita nafnið á honum sem að teknaði 2 hæða hús en það var eitthvað 10-15 metrar á hæð og þarna ávist að sprengja fyrir bílageymslu og sjók á að koma líklega 15 hæða hótel þarna á þessu litla bletti og ég skora á fólk sem að vill sjá valdlínslu að koma hérna í Hamraborginu og líta á þennan blett sem á að sprengja niður og þetta bara skelfilegt, þetta yfir gengileg bara glæp samt gagnvart íbúðu sem eru búin að betur við 300 íbúðu líklega hérna í kringum þessa bletti, þennan blett og þetta á að standa þannig hlannastu 3-4 árin. Sprengingar, verktakar með gröfur og
1: til 2030. Já.
0: Já, mér skotti það.
1: Já.
0: Svo náttúrulega svo á að selja fólkinu inn í bílagjönsuna þarf að græða á öllu.
1: Já. En þetta var nú gert í Reykjavík líka bara þegar voru nú sem æstastir í því í þéttingu byggðar og þá var nú raunverulega allt grafið og borað og brotið og þannig að fólk máttur að þola aldeilis margt í kringum það en það er hins vegar spurningin byggingamagn burða þolið þarna og hvað á komið í staðinn
0: skuggavarpið
1: svo kemur allur sápaki sko. En auðvitað hljótar að vera með slíka fagmenn sem að eru búnir að mæla og gera nauðsynlega mælingar á þessu því að þarna ef ég veit trekkvart er þá er liggur nú þarna er það kringlunarbrautin eða tekur ekki við Reykjanesbrautin
0: það er farið í gegnum Kópavogshálsin
1: og
0: það á að höggva jafn djúpt niður í bílageymslunum til að fá sem mesta þannig að þetta verður alveg ólíðandi hávaði hafa sprengingar 3 tíma fresti allan daginn í næstu mánuði.
1: Er það þá, það sem brúin er til dæmis verður farið, er það sama lengd eða dýft niður sem að verður?
0: Já, sama dýft.
1: Já.
0: Og þetta ég er það veit ekki.
1: Já.
0: Þetta er rosaleg.
1: En það er líka með, það er þetta burða veggi og burða

0: þól af því að nú erum við með akbrautanna mjög fjölfarna og
1: já,
0: sem er Reykjavsbrautin og þeirra sérstaklega þessi klettaveggi sem eru sinkur megin undir brúnni þannig
1: já,
0: að
1: þeir þóla?
0: Já,
1: hvað þeir þóla?
0: Já, hvað þeir þóla? Þeirra
1: farið verður að springja?
0: Ég að segja þetta eru náttúrulega ábóðstætt burðaveg, ábóðstætt burðarafn sko.
1: Já, þannig svo að, núna, að, svo núna þá komast korki sjúkrabílar eða slökkvilið bílar að húsunum.
0: Nei.
1: Það ekki dregna með því þetta náttúrulega fullorið fólk
0: mm-hmm.
1: sem býr hér, útlendingar. Já. Sem sagt, þetta skóflupakkið í hugum þessara byggingaraðila og bæjarins. Og þeim anskotan saman þetta fólk. Mm. Þetta valdi nýsla hæsta stigi.
0: Þetta bara þessi stefna, bara þéttin byggða. Hún lítur svona út, hafa verið að misþyrma bóstala íbúum í 101 og á sínu tíma og það gekk svo gróflega með þess að það var sko bara borað gegnum útveggja og húsin sem voru fyrir. Og aldrei meira frá borginni ekki nokkuð skapaðan hlutur það hafið bara að skýta skam fyrir sko. Þannig að þetta er alveg hræðilegur útgangu sem að átt sér stað á ákveðnu byggingarreitum þá
1: það er svo merkilegt að þegar farið er við tala við yfir menn sem að komað einhverju svona
0: mm-hmm.
1: þá munaður ekki hafi ekki séð neitt ekki heyrst neitt
0: mm-hmm.
1: eru þessi menn þá að fullun launum sem gjörsamlega menn sem að eru lifa ekki í þessum heimi eru ósjálfbjarga þetta er alveg með ólíkindum
0: þú lýsir þessu nú snirtilega sko
1: já, maður hefur heitt þessa fólkólfa í fjármálageiranum að hefur að spyrja þá eitthvað þeir mun ekki neitt og vit ekki neitt samtakaði laun fyrir störfin sem að vinna
0: já, það er
1: Ég skora á alla sem að vilja sjá hvað er hægt er að nýtast á fólki að taka strætó hérna í Hamraborginu því að stansa allir strætóar í Hamraborginu og labba svo hérna því þetta er alveg ótrúlegt að sjá hólun, þetta er smá hóla milli blokka sem á að byggja þarna í bæði bílageymslur og 15 hæðatur.
0: Já,
1: svo þakka ég kærlega fyrir góðast. Og allar góðu þættina sem að þið er heiðu skilin fyrir að leifa fólkinu að tala.
0: Takk hann kella fyrir Erla.
1: Já,
0: takk fyrir.
1: Ég segi bara að guð blessi stöðina.
0: Já, takk fyrir.
1: Takk að fyrir.
0: Já, takk.

0: Listahjónin Þór og Helga bjóða þið hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestrisni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.
1: Er veisla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
0: Dún og fiður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fiður, Laugavegi 86. Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, gisting og góð matur, veri velkomin, Húnavelli gesthás, í 10 mínútna fjarlægð frá Blönduósi, sími 771-3040, 771-3040. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir, Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: Geimsla 1.is kynnir frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góður hlustundur komið í sælir. Þetta þátturinn við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliásson og alþjóðlegu skákdómari. Gestur minn í þættinum í dag Björgvin Víglusson, byggingarverkfræðingur og margreyndur skákmeistari. Sæll Björgvin og velkominn að skákborðinu.
1: Sæll og takk fyrir að hafa mig.
0: Já, þetta þú ert hérna fyrir stuttu.
1: Já, ég kem hérna alltaf oft. Sko.
0: Já, þú segir það. Já. Þú ert nú oft að, hérna, kemur oft með litlum fyrirverða. Og ég þakka þér fyrir það.
1: Já, já.
0: Stundum eru forföll og þá alltaf reiðubúinn til að koma og spjalla.
1: Já, já, það er ekki gott að falli niður þessi skákþáttur, sko.
0: Nei, nei, þetta reddast alltaf ykkur neginn.
1: Já, já.
0: En í dag langar mig til að tala um skák og íslenska skákpolitík og síðast tölum við aðeins ESB við þurfum aðeins að fara þangað það er ágúst og styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna
1: byrjum á skákinu
0: þannig að hafa allir áhuga því að ræða það við förum í það ekkert mann eftir hlýja væntalega en skákin ég kannski vil byrja bara á þá að ræða svolítið nýju lögin komum ný lög skák í fyrra eða reynda voru þér það var frá 2024 en störf stórmeistari skák voru lögð niður frá 31. janúar 2025 og réttindaskyldu starfsmanna þar með talið biðlunarétt fer samkvæmt lögum og réttindi og skyldu starfsmanna ríkisins segir hérna stórmeistari í skák sem gengdi starfi og fekk laun á grundvelli laga númer 58 frá 1990 nýtur forgangs til styrkja úr afrissjóði í skák sem veitir verða árið 2025. Ráðherra heimilt að skipa stjórn afrissjóðs í skák og gera aðra ráðstafanir svo að fyrsta útlöndun styrkja úr afrissjóði skák geti farið fram 1. febrúar 2025. Þetta var sérst í fyrra, nú liðið 1,5 ár. Stórmeistarar áttu sérst forgangi þennan sjóð en þeir voru áður, það var sérst lögð niður löginum launasjóð stórmeistara og löginum skákskóla Íslands voru felld. Þannig að í staðið komið þessi nýju skáklög lögum skák og þá að veita sérst peninga úr þessum lögum til skákarinnar og svo eru samningar og annað sem að hvað var það skáksambandi, þetta kemur alltaf að fjárlögum og hverju ári gengið frá samningum en þetta svona allavega tvískipt. Við langar til að fara svolítið yfir þetta, hvað að gerast og tengja þetta ákveðið tölfræði. Hvert skákin á Íslandi hefur verið að stefna núna síðan 11-12 ár og heyra þitt álið, þú hefur telt í landsliðinu hérna og þeir eru farið á Olympíumót.
1: Já.
0: Og hérna marg reyndur í þessum málum og þekkir þetta nokkuð vel.
1: Já.
0: En sko, nýju lögin eru þannig að ef við förum í sögulegt yfirlit að tilgangu þær eru að tryggja stórmeisturum fjárhagslegan grundvöll til að helga sig skáklistinni og þessi gömlu lögin voru þannig og fjármögnu var sérst á fjárlögum og skildu stórmeistarar á launum voru skilgjanda sem opinberi starfsmenn og átt að sinna skákkenslu, rannsóknum og tefla fyrir Íslands hönd.
1: Mm.
0: Þetta var ekki alltaf verið svona.
1: Nei, það var alls konar frávik þessu og menn voru í alls konar störfum í þessu kringum þetta, sko.
0: Mm-hmm.
1: Öðrum óskildum störfum, sko.
0: En mitt og svo, jafnir sterkir stórmeistarar sem vildu tefla fyrir Íslands hönd hafa ekki fengið að tefla fyrir Íslands
1: hönd. Já, það er nú líka það, sko. Það er nú ákveðin skapgerðabresti sem eru þar í gangi, held ég, sko.
0: Já, skáksambandinu?
1: Já, þetta er, maður ráði ekki við þetta, sko.
0: Já, þetta er búið að vera svona sama, ætla nú, það orðið klíkan þarna í 20 ár, tæm 20 ár.
1: Já, þetta er...
0: Og á aðalfundum þá er, það hefur verið að skipta fólk, kemur margt gott fólk þarna og flestir við ekki allir eru góðir. En þetta er orðið klíka og þetta er orðið svolítið leiðingjætt. Sama stefnan, sama fólkið.
1: Já.
0: Og því vegna þess að ég vil meina það að árangurinn sé engin bara engin við tökum nákvæmna þjóðum okkar Norðurlöndunum og bara heiminum
1: já það er við sjáum sko framboð á svona mótum hefur minkað myndi ég segja og hérna
0: hérna á Íslandi þó.
1: Já, já, já. Það hefur ekki einhvern veginn verið mikill metnaður í því að halda upp í svona skák samfeldri svona skákmótum. Menn eru auðvitað með hraðskákmótum svona og ýmislegt fleira. Nú, ég hérna fór nú að velta þessu svolítið fyrir mér þegar varst að ræða þetta og hvernig gerist þetta með Friðrik Ólafsson og Ingar Jóhansson. Þeir voru teflandi teldu nú svona bara létta skákir eins og í viku, skilst mér. Þá voru þeir að tepla bara heima hjá Guðmundi heitum Ágústssyni. Og hérna, þá voru valdir menni í það, sko.
0: Já.
1: Þeir teldu bara þarna, þetta var mjög samfellt. Og hérna, fyrst og fremst voru þeir náttúrulega bara sterkir með þessu voru að tepla saman, sko. Þeir urðu náttúrulega sterkari við það.
0: Já. Og fóru nú ekki, Friðrik var nú að ferðast, fóru að lindir.
1: Jú, Friðrik náttúrulega var bara fljótlega bara gatur, hvernig einn orðið atvinnumaður í þessu. Hann hérna vann hægist hengstingsmótið 55, sem er náttúrulega fáhýrt afrek, alveg hérnt. Alveg ótrúlegt afrek.
0: Já.
1: Og hérna, ég held að hann hafi farið út á, fengið farið með tógara, ég.
0: Já. Hann sagði frá því og líka fekk að gista fangageymslu því að hann var hvergi að fá gistirými viðjón til þátt með honum segja frá því
1: já.
0: En ef ég held áfram með nýju lögin þá var sérst nýtt fyrirkomulega þannig að þau tóku gildi eins og ég sagði áður 1. februar 2005 Afreiðsjóður, það eru útlutin fer fram úr afreiðsjóði í skák sem það sem horti til stakra verkefna, einstök verkefni. Markhópurinn eru styrkir reyna til stórmeistara en einnig til framúrskarandi eða efnilegra skákmann í stað við fasta ráningar, í stað þess að vera bundin við fasta ráningar, stendur hérna. Og svo eru út að það eru komið sér í þessum afreks skákfólk þetta nú ekki, við notum ekki það orð en afreks fólk í skák getur við sagt afreks skákmenn þeir eiga að fá 90% af heildarfjármagni og þessi flokkur er hannað fyrir stórmeistara og aðra alþjóðlega titilhafa í fremstu röð mánaðalega upp að þenni áður fyrir var það með að vera lektorslaun
1: Já.
0: Þetta var í lögunum.
1: Menntaskóla kennar að raun var það ekki.
0: Já, ég held að vera með lektorslaun.
1: Já.
0: Það skiptir ekki öllu að kannski svipulaun.
1: Já.
0: En mánaðlega upp að núna er miðið við 550 krónur á mánuði. Og helstu matsviðmið er að horft er til stöðu á heimslista. Virkni á síðasta ári, fjölda teldra kappskáka og framlagðara áætlanum keppnir á árinu.
1: Já.
0: Og við getum tekið þetta svona eitt hvert fyrir sig en við reynum að muna þetta en svo er efnileg skákfólk sem er 10% af heildarfjármagni þessi flokku stuðu við yngar á upprennandi skákfólk sem stefnir að alþjóðlegum árangri og það er mánaðar uppæð hún er 250.000 mánuði og helstu matsviðmið er hortið til aldurskilurða árangurs og virkn á liðinu ári auk framtíðar áallana
1: En hefði ekki verið einfaldara bara að breyta þessu bílnýtið
0: Já.
1: Og taka bara að vera hér með góð mót innanlands og þeir sem að standa sér best í þeim mótum, þeir fá peninga.
0: Já, þú viðir að þá hugmynd áður og það er margir sem taka undir það með þér.
1: Þá er ekki enga deilur eitt eða neitt, það er bara að vera að tepla þetta og skákin hún talar.
0: Já, þú styrkir sjálfa með að standa því.
1: Eins og Hans Nýmann sagði hérna sá frægi litríki maður, látum skákina tala.
0: Yes, speaks for itself.
1: Já, ég segi bara látum skákina tala.
0: Já, já.
1: Við erum ekkert að neina nefndir en eitt svo liðs, dreifum þessu bara út í mótum sem þá gerist eitt að ungir skákmenn fara að sjá og kannski eins er að fara að sjá að það er möguleik að ná í pening hann. Þeir fara að stúdera og þeir fara bara að berjast, sérðu.
0: Já,
1: og þetta verður bara, ég meina
0: Ég svona kynni þetta svolítið að því ég vil já. Koma að ákveðinu efni, þetta svona eins og söguþráður.
1: Já, já.
0: Sko, það eru svo að tala almenn skilið og hérna.
1: Þetta er svo flókið að það eiginlega, þetta eiginlega sko, ég ætti að læra þetta utan að sem ég góður að læra utan að.
0: Já.
1: Ég þurfti að einbytta mér svolítið vel.
0: Mm-hmm.
1: Að læra allt þetta utan að og svo kemur hitt að skilja hvað þeir eru að fara, sko.
0: Já, já.
1: Og svo situr ykkur nefnd og drekkur kaffi. Og kemst það einhverju niðurstöðum að þetta sé nú góður maður og hann eigi að fá peninga.
0: Mm-hmm.
1: Já, það sé góð vonum að hann verði, standið sér vel og allt í náttúrulega, hérna, metfangi.
0: En þetta, sést ég þannig að þetta verkefna miða, þeir eru styrkinur eru bundin við tekin verkefni og taka mið af væntum árangri. Og svo þurfa styrk þeirra að skila framvindustýringu og greina frá ráðstöðum fjársins og svo framvegis. Þetta er jafnbreytnisheimild. Mismunandi skilir fyrir kynin og svo náttúrulega umsagnarferlið en í stjórn afri sjóð það var kostnir þarna þrír það var eina Gunnar Einarsson forma mér skilst að hann hafði nú sagt af sér strax og í staðan fyrir hann kom Hrafn Þorvaldsson held ég Harpa Ingolstóttir Gía sem við þekkjum nú skákinni og Sigurbjörn Jóbjörnsson fýtimistari þau eru í sjónum sjóð afri sjóðsins fyrsta útlutnum fór fram í febrúar og þá var nú þannig að þetta var svolítið, hendur þeirra voru svolítið bundnar vegna þess að það var búið að leggja niður þess að tekjur stórmestrarna en fyrir útlöfna árið 2006 ég er svona að tala með það þannig þetta eru sem sagt að vera að styrkja skákhreyfingar og opinu styrkju það er ákveðna væntingar mér finnst menn ekki standa undir þeim og skáksambandinu treyst þess að fara vel með það fé sem það fær frá ríkinu Mér finnst ekki gera það nógu vel.
1: Nei, nei.
0: Og okay. hérna, síðasta útlutun úr þessu sjóði var frá mennta á barnamálaráðuneytinu, já, ráðuneyti birti niðurstöðu fyrir útlutun ársins 2026, þann 6. febrúar núna í ár, 2026. Og helstu tölur og staðreyndir úr þeirri úttekt, eða útlutun, það alls bárust 15 umsóknir í sjóðin, 10 í afriksflokki og 5 í efnilegaranflokki. Styrkt þeirra alls hlutu 13 skákmenn styrk, tveimur var hafna. Sérstaða flesti fengu styrkt til einsás, en stórmestarinn Vignir Vatna Stefánsson fekk útluta til 3 ára. Það heimild í lögunum sem ég talaði um áðan að veita styrkt til alltaf 3 ára við sérstakar aðstæður. Fjárhæðir, afris skákmenn fengu 550 krónur á mánuði og efnilegi skákmenn fengu 250 krónur á mánuði. Síðan, ef ég fletti hérna áfram, svo er það þessi útlutun. Styrkir þessum flokki voru veittir til 3 eða 12 mánaða. Stórmestarinn Vignir Vatna Stefánsson sker svo úr, en hann fekk vilyrði fyrir styrk til næstu 3 ára. Þannig að það var að tryggja hann svona, hann er sterkasti skákmaður landsins eða stigahæsti. Kannski deilur á hvort það sé sterkasti, hann allan að stigahæsti. Og virkur en hann er að fá fekkst velið fyrir styrkti 3 ára þannig að vera að tryggja honum þessa hagsmunni að hann var nýjórðin stórmestari þetta er lagt niður og hann
1: já,
0: sé ekki
1: já, það er kannski eðlilegt svona
0: já, fyrir ekki að ég er að lesa svolítið mikið
1: þetta er óskap eðlilegt í sjálfu sér sko.
0: Já, já, en síðan er nöfn þeirra skákmanna sem fengur styrki það er Guðmundur Kjartansson, stórmestari hann fekk 12 mánuði heildar upp á ásins 6,6 miljónir Hannes Lífa Stefánsson með sama, 12 mánuðir 6,6 miljónir Lenka Pasnikova 12 mánuðir 6,6 miljónir Vignir Vatna Stefánsson 12 mánuðir en velið til 3 ára 6,6 miljónir Alexander Dolmasjuk Jónasson 3 mánuðir 650.000 Dagur Ragnarsson 3 mánuðir 650.000 Hilmi Freyr Heimisson nú var þetta í Íslandsmeistaraskák 3 mánuðir 650.000 og svo Henrik Danielsson 2 mánuðir, 1100.000, en hann býr í Danmörku búin að búa þær nokkur ár. Og reyndar eru fleiri sem búa erlendis. Þetta eru bara staðreyndir og bara tölur. Og hvað maður er á vef ráðuneytisins. Og að því nú er ég búin að lesa þetta upp, þá langar mér til að fara aðeins yfir í tölfræði. Sem nær aftur til ásins 11 og hálft ára aftur í tíman þetta er upplýsingar sem frá FIDE alheimskáksambandinu frá 1. febrúar 2015 En þar er allt í einu gagnagrunn sem þekkt, en auðvitað eru þessar tölur birtar með ákveðum fyrirvara. Ég verð að hafa fyrirvara á þessu. Meðast til 10 efstu virku íslensku karlana. Nú ég að tala árangurinn, því að vera veitum tölum penning annars vegar og hins vegar árangur og skildur. Að það kemur inn á þessi mót sem við vorum að tala nú Vignir að koma á móti þar sem hann tapaði einnig skágerði hvað 2-3 jafntöflu og vann rest ágætt mót styrklíkingaski 2 margir hann kring 2-2, 2-3, 2-4 einhverju 2-5 og plus hann var held í þriðja stigasti maðurinn mér finnst persónulega hann sé að velja sko röng mót hann í að tepla miklu sterkari mótum því að hann á að fara að tepla vel upp fyrir sig þetta mitt mat
1: já já
0: og en þegar þetta fara í svona mót sem eru þá mæta sterku skákunum sem eru stigalega lágir þá ertu bara hugsanlega að tapa stigum það má ekkit fara að útskeiða sér
1: já já svo þetta bara líka ég meina þú ert að tepla við kannski veikari skákmenn heldur en þú sjálfur
0: já
1: og það hjálpar ekki upp á styrkin sko
0: akkurat þess að þú ert margbúin að nefna í þú kominga til mín
1: já já
0: en meðast þig 10 efstu virkustu íslensku karlana lækkuðu úr 2530,8 stigu sem er 2531 stig í febrúar 2015 og eru komin niður í 2445,4 stig núna í ágúst í ár sem er við höfum lækkað á 11,5 ári að meðaltali 85 skákstig við höfum hrunið náttúrulega á heimslistanum við erum hraunni á við berum okkur saman Norrlöndin við erum ekki að ná eins og ég myndi segja bara neinum árangri og meðast til 20 efstu við tökum starri hóp þeir lækkuðu 67 stig á sama tíðanbili og 30 efstu skákmannana lækkuðu 62 stig á þessum 11 árum
1: já.
0: Ísland fóru 31. sæti niður í 48. sæti heims meðan skáksamband meða við meðast 10 östu virku skákmannana
1: Þetta svo tilfinning sem ég hef haft orðandi þetta, ég meina það eru sem sagt það kannski ég veit ekki hvað í gangi en það sko menn náttúrulega tefli ekki eins mikið kannski það ekki eins mikið að mótum og menn ekki eins mikið aktífur einhvern veginn þessi sterkustu ekki að tepla og mikið saman sko það þannig
0: Já, ég nú að kalla eftir bara að skákringin fari í naflaskoðun og hérna og þessi klíka verður að fara að hleypa öðrum að þarna og menn hafa ég bara benda árangurinn ég bara með rök fyrir mínu máli við erum ekki að ná neinum árangri
1: Nei. Ég alveg samfærum það ef þessi aðferð sem ég hef verið með að hugsa sko að hafa þetta veluna fjö í mótum hætta þessu hérna útlutunar kjartaði þá myndi strax styrkunum vaksa
0: Já
1: Ég samfærum það
0: Já þeir sem eru ég kynna bara, svo ég gleymi þið ekki
1: Já
0: Við vorum að telja upp lista hann á sem að fengu, hefur þá sem fengu styrki sem dæmi núna í ár og svo
1: Já.
0: Að þeir eru að halda sér virkum
1: Já
0: Það að segja að tefla eitthvað skákir á því til að uppfylla skilurinn til að fá launin
1: Já, já
0: Þeir eru að velja eitthvað
1: velja.
0: Bara eitthvað skussamótið eitthvað ég má kalla það þannig Þeir eru ekki að velja sér góð mót til að ná árangurinn Árangurinn skiptir engu máli það bara að tepla og uppfylla skilurinn til að fá sjónum vegna þess að staðrendina tala við erum með fullta storm við erum með eitt stormestara núna yfir 2-5 það Vignir
1: já, já.
0: Og á tímabili fyrir hvað, 2 árum höfðum við engan stormestara nú var Héðin að fara á síðasta lista niður fyrir 2-5 hann var með 2-5-0-2 og hann býr í Texas þannig að sko við erum með stormestara sem búa erlendis sem er að þykja styrki og koma að hinga sjaldan til landsins og eru bara á launum að er ekki að leggja neitt eða lítið, skulum við segja, til hreyfingarinnar og það þarf að taka á þessu ég er búin að binda á þetta í mörg ár hreyfingin er bara svona meðvirk ég veit ekki hvað er að gerast Nú, ég bara verða að koma þessum tölum að.
1: Jú, jú, svo náttúrulega líka það að menn kannski að tepla meira á netinu og þetta svona, eða í tölvuleikin, sko, í stað þess að tepla.
0: En svo mæta þeir í mót.
1: Já.
0: Og þá verður ekki að ná ánugri.
1: Nei, það minni kannski minna að krökkum sem eru líka koma inn í skákina, sko, ungu fólki.
0: Friðrik Ólafsson, fjörmanninganir, Helgi Ólafsson, Jóhann Hjartansson, Margir Pétursson, Jón L. Árnason. Við munum eftir, við lifum á fornum frægð. Við lifum á fortíðinni.
1: Þetta bara fortíð.
0: FN3, fjörmanninganir, Friðrik og Fisser. Við lifum á þessu, það ekkert annað að gerast.
1: Nei, nei.
0: Bara sára lítið.
1: Ég man nú eftir því að þetta var nú í gamla daga, þá var nú þessi menn sem voru daldið góður að tepla eins og Guðmundur Sigurjónsson og Bragi Kristjánsson og þeir fóru allir í lögfræði sko, það var í háskólanum það var bara til þess að geta telt lögfræði var frekar létt sko
0: já. En að því að koma til þess að ná þessum hring þetta sem ég var komin í
1: já.
0: Að Guðmundur Sigurjónsson
1: já.
0: Hann er ekki telt í 40 ár Kofu Stormartur sem var nummer 2 hérna á Íslandi Friðrik okkar fyrsti og Guðmundur nummer 2 hann er búin að vera í fastanarsölu fræðingur, búin að vera í fastanarsölu í þannig tíma
1: en hann aðsaraði sér launan strax en fór að vinna sem fastanarsölu sko. Mjög streit náungi sko.
0: Já, mjög fínn og hérna, en máliði það ef það ætti að velja landsliði út á stigum þá væri hann í landsliði
1: ég er að segja
0: Stígin
1: segi ekki neitt
0: nei,
1: svona, sko, þetta er bara vitlisa hvernig stígin
0: er sett upp. Ég er bara að nefna styrkleikman hvernig þetta er. En við erum samt að nota stígin til að mæla, við erum að velja og gera þetta stígum. Ég las fyrir í lögunum á hann.
1: Jú.
0: Og það er miðað við stíg.
1: Ég veit ekki hvernig þið gátu sett hennar dreng sem var Íslandsmeistari. Ég hjósóldi eftir því.
0: Hilmir, Freyr.
1: Það gátu ekki sett hann mistakosti á ár. Ég hefði sett hann alveg hygglust á ár.
0: Já.
1: Það er hygglaust.
0: Já,
1: hann á það. Þú veist, ég meina það þarf ekki að skoða, bara skoða þetta aðeins.
0: Já, ég gef honum svona eitthvað búst.
1: Já, bara, en, hann er sýnt að hann er sýnt mjög mikinn árangur þarna.
0: En hann og Dolmasjúk, þeir eru bara alþjóðlegir meistarar fyrir nokkrum árum.
1: Já.
0: Og þeir eru ekki með 2-4, þeir eru komin undir þann mælingkvarða sem að þú þetta ná þeir 2-4 til þess að verða alþjóðlegir meistari. Það er allt á niðurlið. Ég er að skamma þig hérna í þetta.
1: Já, þetta er kannski, eins og ég segi, það er ekki nógu mikið framboð hérna á mótum sem eru af sterkum mönnum, sko.
0: Ég var þetta að minnast á fjörmenningan á Friðrik.
1: Já.
0: Allir þessi menn voru á topp 100 listanum.
1: Já.
0: Og með þess að á topp 10, það talaði þarna 8. 12. sæti, þeir hafa verið þarna undir 20. Allir þessir menn á sínum tíma. Nú erum við með Vigni Vatnar, okkar stórmeistarar sem að við erum yfirleitt reiknastar af núna því að hann er eitthvað virkur. En veistu hvað hann er númeri? Hvað er hann á listanum í heiminum í dag?
1: Nei, segðu mér.
0: Númer 579.
1: Já.
0: Og hefur virka skákmennir á númer 411.
1: Já.
0: Ég bara segja hvert það hefur stemt. Við erum að þykja peninga frá ríkinu, við eigum að vera ykkur uppbyggingarstarfi og það er ekki að nást skipstjórn er að koma til bryggi á landi með tóman dalli það er ekki verið að skila árangri er ekki komið tíma á breytingar
1: já það verið störa það geti verið sniðut að hreinsa bílindi til
0: herðu, Noregur er búin að þróast í gangsta átt topp 10 hækkuðum 22 stig Noregu fóru 23. sæti í 16. Svíþjóð lækkaðan 38 stig, Danmörku 21 og Finlandum 19. Færa hann 32. Lækkun Íslands 85,4 stigir til langmest á Norðurlöndunum.
1: Já, þetta er nú, kannski Noregur hefur kannski, þeir hafa náttúrulega að setja peninga í þetta. Og hérna, þeir hafa, þeir eru með sko, ég held að segja, menntaskóli sem er sérstaklega útbúin sem hérna skák menntaskóli ég meina það er að fara í menntaskóla
0: og útskrifast bara úr skák
1: ég ekki bara að reka með en þetta er aðalega skák
0: það er allan að með skákinni metin
1: já.
0: Já, já En semst nú er þetta staða Norrlandana topp 10 er þessi. Noregur er með þar eru meðastild meðastleginni 2586 Danmörku með 2536 Svíþjóð með 2500 Íslandi komin í 2445 Finnland með 2426 og Færeyjar með 2270
1: Já, við getum náttúrulega ekki, sérðu, við erum náttúrulega lítir þjóð, við erum kannski, sérðu, og það ekki að búast í því að við fáum góða skákmenn, sko, á færibandi. Það ekki hægt.
0: Já, það, manstu eftir tímabölinu, Stefán Kristjánsson, Jón Viktor og Bragi og þessi strákar þegar þeir komu?
1: Já, þetta er bara, þetta gerist bara kannski, skilur þau, það ekki...
0: Það þarf að fylgja þessu eftir?
1: Já, þetta gerist ekki alltaf, þetta geti verið tilvíðin, sko.
0: Þú heldur að sé ekki hægt að framlega góða skák?
1: Það ekki hægt að kenna skák, það miskilningur eins og með skáksólan, en það hægt að læra skák. Svo ég tækir orð bótvinnings mér í munn sko
0: Já, það er svolítið gott hjá
1: þér Já, menn þurfum að leggja gífulega mikið á sig til þess að verða góður í skák
0: Ólympíumótin
1: Já
0: Við hérna Nú vorum við að senda þessi lið okkur á Ólympíumót Í haust
1: Já, það er bara svo liðs.
0: Ólympíumótið sem sett í ár það verður haldið í Samarkand í Úsbekistan 15.–27. september. Fyrsta umferðin 16. september og alls verður teldar 11 umferðir í opnum flokki og kvennaflokki og einnig fyrir þingi fram á sama tíma eða sem 28.–27. Það eru forsetakosninga, fítið verður að vera semst á allsherra þinginu en við erum að senda ég hefur satt áður Við erum að senda lið þarna sem að fyrir fram sko mætti maður halda að það væri ekki að fara að ná góðum árangri þó að það sé kannski ekki alltaf markmiðið stundum er þetta félagslegt en við viljum samt senda góð lið það verið að senda þau svo langt í burtu Úsbekistan, þetta rándýr ferð ég ætla að spyrja það aftur væri ekki að senda liðið eitthvað annað eitthvað styttir fyrir þetta kostar 20 miljóna
1: Nei, það verður að vera með í þessu olympíumótum það annarkvort gera með það eða leggja skákreyinguna niður það ræðist tvennt til Já, samkvæmt mínu skilningi sko. Þetta er bara sko þetta eru þessi mót olympíumót, það er eiginlega bara skild að vera með í þeim
0: Já.
1: Þetta er bara Það bara einhvern veginn, þannig.
0: Sama hvað það kostar
1: Já.
0: Og hver borgar.
1: Já.
0: Hörðu, ég ætla svona að klára mestu neikvæðan áður við fyrir mig ölsikli.
1: Jú.
0: En það eru athyglisverðir punktar.
1: Já.
0: Ég nú eftir að, eins og með konur, það eru nú ekki margar sem að tefla. Þetta Nei. Er svo búið að vera svolítið stand í stað. Þær hafa bara verið frekar látt reytaðar, eins og maður segir. En bara núna í þetta ár 2026 að því verum að senda fólki í keppni sumir hafa bara lítið telt
1: Já, það er galli
0: Já, það er það sem ég er að segja þetta er allt galla sem ég er að taka upp
1: Já.
0: Já, aðeins þriðingur 30 stiga hæstu kvennana hefur telt kappskák sem byrstist á fítilista ásins
1: Það er
0: einn þriði af 30 konum hefur telt kappskák á þessu ári
1: Já
0: tíu, kannski tvær virkustu skákkonunar, Guðrún Fanney og Lekka sem eru að styrk eins og lagast við báðan eiga samtals 123 ára af 224 skákum eða tæpla 55% allra maldra virkni kvennalistans, það eru tvær skákkonur sem eru í meira hluta með að tepla við erum að senda fimm konur til að tepla, það eru í landsliðinu báðar báðafna þar að lengka vann reyndir að hækka, hún var búin að lækka verulega búin að hækka aftur á stigum og Guðrún Fanni líka búin, eins og segið það má kannski ekki taka með að einstöku mótum, þetta fyrir upp og niður en sko virkni karlana dreifist mun meira en samt ekki nóver 20 karlar hafa telt saman borðið 10 konur af 30 karlum á topp 10 verða aðeins 20 sem hafa telt skáka á árinu Við erum konnið fram í ágúst.
1: Ágúst, já.
0: Alessandra Dagur eiga samtast 135 skákir og þannig að þeir eru með samtals cirka 25% samlæðri virkni í karlana. 9 af 30 stigastu körlunum eru skráðir óvirkir hjá fíti. 9 af 30 sterkustu skákmönnum í Íslands eða stigahæstu eru óvirkir. Það sem þýðir það þeir hafa ekki telt skák í ár eða lengur.
1: Já, já.
0: Guðmundur Sigurðsson ekki telt skák í 40 ár en ég nefndi bara sem dæmi. Að auki að Björn Ívar Karlsson, enskráður virkur, þótt engin kappskort byrtist hjá honum á fítilistanum 2026, en hann náttúrulega orðin skólastjóri í skáskólanum sem að standa sig mjög vel þar. Gefa honum það. En allar 20 konuna sem eru skráðar óvirkir á fítir eru með 0 skákir á listum ársins. Allar 20 konunar sem eru skráðar óvirkar hafa ekki telt skák á árinu. Stigasta konan, Olga Prudnikova, við erum með tvær sem að koma erlindis frá lengka kemur þaðan og svo Olga stegastu konu landsins, Olga orðin óvirk og hefur enga kappskák telt 2006 og hérna ertu ennþaun og því að ég að senda þessa sveitir á olympíumótið og eða 15 miljónum í það
1: já það bara þannig
0: og hver eru reikin?
1: Já, það, við verðum að vera með í þessum hérna mótum, olympímóti. Það bara þannig. Það bara, ég meina...
0: Bara vera með?
1: Þetta er bara skildur hvers lands að senda kalla á hvernar sveit. Það bara þannig. Mm. En aftur á móti geta með náttúrulega staðið betur aðeins og reynda kannski þjálfa þess að konur betur og kannski vera með þar virkari þessar sem eru Ef það eru einhverja sveitir, eru konur í sveitinni sem hafa ekki telt skák á árinu, það náttúrulega ekki gott.
0: Já, já.
1: Já, já.
0: Á, ég ætla að klára hennan listan bara hérna núna, sérst, virkustu karlanir á árinu. Það Alexander Domasjuk Jónasson. Og hann er alþjóðlegur hérna, skákmeistari. Hann með 2352 stig, en hann búin að tefla 73 skákir.
1: Já, já.
0: Dagur Ragnarsson kemur næstur. Hann líka alþjóðlegur. Hann búin að tafla 62 skákir. Vignir Vatnar í 3-4 sæti á samt Hilmi Frey heimi sinni. Það eru 54 skákir á þeim. Svo eru þeir í móti núna veit ég.
1: Já, já.
0: Vignir var að klára mót og hérna þeir eru að fara saman á mót. Hannes Lífa Stefansson með 50. Guðmundur Kjartansson með 49.
1: Já, já.
0: Björn Þorfinnsson 39. Jóhann Hjartansson 24. Henrik Daniessen 22, Þröstur Sólfsson 21 og Margi Pétursson 21. Þeir voru að tefla þarna náttúrulega heimsmetarmótinu. Núna fóru út og eru þriða sæti á heimsmetarmótinu. En samt er engin styrku veitur til þeirra. Þeir fengu fá bronsið á heimsmetarmóti.
1: Það
0: er engin styrkur til þessa aldurshóps.
1: Þeir voru dauða að færa að vinna þetta.
0: Nei, dauða að færi. Sjöðu, hvar eru áherslunar? Við erum með framtíðinir í ellinni, eins og ég sagði.
1: þetta er helst í hendur.
0: En hvar eru áherslu skáksambansi?
1: Ég veit það ekki.
0: Það er. Ég er búin að tala að karlana til að bara klára með konunum þá.
1: Já, já.
0: Guðrún Fanný Brím, ungu efnileg skákona, mjög sterk og vonandi eftir að vera mjög góð í framtíðinni. Hún bara tefla 60 fóra skákir. Lenka Pesnikova, þær eru, hún var enn að tefla út í að vera, í núna í Tech Open. 59 skákir, Iðun Helgadóttir, hún bara tefla 30 skákir. Hallgerður Þorsteinsdóttir bara tefla 29 skákir Liss Mendes 10 Jóhanna Björg, Jóhannsdóttir forseti skáksambandsins, hún bara tefla 9 skákir hún fer nú með í olympíumóti sem forseti en ekki sem keppandi þá hún sé mun stigaherrin aðra þarna
1: já, já.
0: Hrund Haugsdóttir hún með 8 skákir Vera hún ekka 7, Tinna Kristín 5 og Guðlaug Þorsteinsdóttir 3 þetta nú ekki mikið labli ef við kvíla okkur í hverju öllu sindur
1: ég held að
0: sagði
1: ég
0: það

0: Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ auglýsir. Við veitum 60 ára eldri og öryrkjum 35% afslátt. Frí sjónmæling með keyptum gleraugum. Traust og góð þjónusta yfir 30 ár. Verið velkomin. Sjón gleraugnaverslunni Glæsibæ. Sími 511-6699. 511-6699. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðstillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fosshálsi, 13.
2: Listahjónin Þór og Helga bjóða þig hjartalega velkominn í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristni mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komi bara við. Við hlökkum til að taka á móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli. Grófrastöðun lampa í Ölisins, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, grófrastöðun lampa í.
3: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Jæja, þá voru komin aftur. Þetta þátturum við skákborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og gestur minn Björgvin Viglundsson, margreyndur skákmeisteri og byggingaverkfræðingur. Já, Björgvin, ég er aðlega búin að vera að tala sjálfur bara og með þessa tölur allar, þessa statistik.
1: Þetta svo mikla tölur að það alveg sent ótrúlegt.
0: Þetta hlýtur nú að vera athyglisvert fyrir þig, þarna byggingaverkfræðingin, að fá svona...
1: Ég sé ekki neitt heildarmynd nema það að það verðist vera að svona skákin sé svo pínlítið í hún sé í hérna afturför að hún sé sem sagt hún ekki framför eins og það stendur
0: Já, kannski svolítið meira en pínlítið
1: Já, þetta náttúrulega við erum náttúrulega lítil þjóð og þetta
0: Við vorum líka lítil sko fyrir 20-30 árum.
1: Já, en þá voru tölvurnar ekki komnar sko. Það það sem
0: er. Já, þær tefli ekki fyrir skákmennina í mótum.
1: Nei.
0: Ha. En við viljum vera að sjá hvað er. Það er minningamót Friðrik Ólafsson. Það verður haldið núna 24. nóvember í Taffelega Reykjavík.
1: Já.
0: Til 1. desember.
1: Já.
0: Veit svo sem ekkert meir það, það var eitthvað að búa að samþykja þennan tíma. Það gott að koma...
1: Eru þetta ekki einhverju sjö dagar eða hvað?
0: Jú, þetta er sjö dagar. Og við getum svo sem mynd á, svo í ágúst eru árbæjamótið og það er Reykjavíkur skákmótið, hérna borgarskákmótið.
1: Já, þetta eru svona skemmtileg hraðskákmót.
0: Skemmtileg hraðskákmót.
1: Mjög blandaðar að styrk og svo fannig að veis.
0: Já.
1: Það er...
0: Það kemur inn á það sem vorum að segja að ræða á hann Reykjavíkurskákmótið í Hörpu, það er þetta orðið túrastamót 400 manns, margir hvert yfir því að þetta sé bara orðið leiðilegt þetta orðið þeirri bara túrista útlendinga, ekki fyrir Íslendinga
1: og
0: sömu vilja bara kippa því eila út úr skákinni það sést hafa þetta bara sér fyrirtæki
1: þetta að vera sér fyrirtæki, já, ég raun á öðru sko já Ég myndi halda að það gæti verið sér fyrirtæki bara.
0: Gæði skáka minka, styttir tími og...
1: Tvær skákir á dag,
0: eitthvað svona turbamót, mennur eru alveg búnir af því.
1: Jú.
0: Og þau eru að fríi vinnu og svona í staðan fyrir að tepla kannski með einhverjum hléfum eins og við erum að reyna að gera.
1: Ég kunni mjög vel veit að þegar ég voru út í Svíþjóð þar var, voru mótin sko, þar var telt í klúbunum sko, þar var telt ein skáka á viku. Og svo var verið að tefla deildakeppnina líka þess inn á milli, sko.
0: Já.
1: Hún kom þá stundum inn á milli, kannski með helgar eða eitthvað svolítið.
0: Er það ekki snöðt?
1: Jó, þannig að þetta menn voru að tefla allan, ég raun að vera allan ásins hring.
0: Já.
1: Það var bara þannig. Nánast.
0: Já, skipur líka þetta betur. Ég vil, langa líka til að koma inn á, þú hefur íslumistari öðlinga.
1: Já.
0: Öldunga.
1: Já.
0: Og þú veist kannski bara síðast þegar var telt kakskák, eða? Þetta er nú í ára var haldin atskák á Akureyri.
1: Jó, við fórum með þetta til Akureyri, þetta. Félagarnir hérna Þorsteinn Þorsteinsson og Ásgeir Örn.
0: Þeir mættu þarna, já.
1: Þeir voru í nefndinni.
0: Já, meinar.
1: Já, og ákváðu það bara að skyldu fara til Akureyri með þetta.
0: Já, var Þorsteinn komin í nefndinni, eða í nefndinni núna?
1: Ég veit það ekki, ég segi svona.
0: Já, það er svona...
1: Ég held hans í nefndinni. Það var eitthvað nefnd sem það var gengið fram hjá Braga Halldórssyni.
0: Já.
1: Og hérna, ég skil þetta ekki, sko, ég menn þetta bara fellt niður.
0: Sko, þetta er málið.
1: Þetta er mót, sko.
0: Þetta er bara málið, sko, móta áallum skáksambassins. Það er að, sko, taka... Það verður að setja svo mikið á svona smámótum, þetta er nánast æfingar, örfóðu menn að mæta, að þú getur ekki skipulagt inn í með eitthvað gott mót einhvers staðar.
1: Nei,
0: mót eru bara sett hún í mót.
1: Það er gert, já.
0: Árbæði móti núna verður á sama tíma og Taffelega Vestmanni er að halda upp á 100 ára afmæli sitt, 29. ágúst, hefur verið kosið. Þannig að sko, það er erfitt að koma eitthvað svona inn í dagskrána.
1: Já.
0: Og þreifingin þarf að koma saman og fara skipulegis. Ég vil bara kalla eftir breytingu núna.
1: Já.
0: Það er þetta minningum áttu friði, það er gott að það er búið að ákveða það og svo framvegis. Og vonandi verður það bara, það verður örugglega mjög sterkt og fjölmennt. og við erum þá að tefla heima þetta bara alþjóðlegt mót þetta var alþjóðlegt mót hérna í TR
1: já,
0: okay. gaman að því en þú vildi líka fara ræða pólitíkina á Íslandi ekki bara skákpólitíkina við erum eigum nóg að tala skákpólitíkina
1: hún endalaus alveg
0: ég held ég við verðum að aðeins að
1: það skilur þetta engin
0: við verðum aðeins að hérna taka pásu með þessi leiðindi en
1: já,
0: hérna,
1: já.
0: Það bara komið aðeins og margt sem þarf að laga ég það verður bara menn verður að skoða þetta við sjáum alveg hvernig þetta en ESB
1: Já
0: Nú verðum við að fara að kjósa 2009
1: Já
0: Ertu búin að ákveða því?
1: Já, þetta eiginlega gerðist nú ég var nú eins og þegar ég fór að skoða þetta þá var ég bara eins og svona fermingadrengur sko
0: Já
1: Ég fór að skoða tölunar þá kom einnistett í ljós Evrópusambandið búið að vera frá 93 að dragast aftur úr bæði Bandaríkjunum og Kína og Asíulöndunum
0: Já
1: Nú ég fór að skoða þess skýrslu sem það létu sjálfur gera Evrópusambandið svo kallu Draghi skýrsla og þar talaður að reglugerðarnar eru svo miklar og flóknar að það hindrar atvinnulífið að það nái framgangi og ef maður talar þetta við Evrópusambandsinni þá bregðast þeir reiðir við sko og bara þú veist ég raun og veru að segja bara að það gott að fara í Evrópusambandið þetta gott fólk þarna frábært fólk og Evrópa svo góð við skulum bara fara í sambandið og hérna maður getur svo smóskum lítið svara þessu en sko

0: þetta er eins og sérst að borga það upp um óbeinum hætti, sko, þú stækkar hagkerfið. En þetta gengur illa í Evrópu, þeir hafa verið að reyna þetta. Þýskaland hefur kert sér núna áfram á landtökum og ríkisútgjöld og auka ríkisútgjöld. Það gengur ekki, það stækkar ekki hagkerfið eins mikið eins og það þarf að gera vegna þess að reglugerðarkerfinar og laga umhverfið atvinnuna er þannig að það nær ekki að stækka. Það stækkar ekki. Og hérna aftur á móti bandaríkjamanni gengur þetta vel, þeir taka lán og eru kannski að gera dálti gróft í því, en þeir stækka hagkerfin alveg svakalega. Og hérna þannig að þeir eiga auðvelt með það bandaríkjamenn að hérna snúa ofan að þessum halla hjá sér af því að þetta er svo sterkt hagkerfi, þetta er erfiðar í Evrópu. Og til dæmis frakkar, þeir hafa alls ekki efni á því sem þeir eru að gera. Þeir taka 5% núna halla á hverju ári sem þeir dæla út í, og þetta er dælt út í bara það er svo mikið eftirlaunakerfi, þetta er svo mikið kerfi sem þeir þurfum að bera uppi, þeir hafa ekki efni á því. Hreinlega.
1: Hvernig er þetta í Þýskalandi?
0: Í Þýskalandi þeir hafa verið í samdrætti núna síðastliðin 6-7 ár og núna hafa er ákveðið að nú skulu þeir hætta því og fara að taka lán. Og nú keyra þeir upp ríkis útgjöldin en árangurinn er bara því miður þannig að þeir kannski eru að komast rétt svífa yfir núllið sko. Rétt svífa yfir núllið í hagvexti. Og ef maður talar um þetta eins og þetta er og þá var það menn svo rosalega, þeir taka svona rockstjörnu hérna á mann sko, þú veist ég meina komum með sniðu orð
1: Já.
0: Og hérna alveg eins og hann Kristrún, hún var svo rockstjörna þarna í einhverjum breskum þætti
1: Já, einmitt
0: En ég meina, tölurnar eru ekki að ljúga hjá okkur og við erum nefnilega reyndar í smá gildru líka með hagvöxtin sko. En hérna en við höldum aðeins áfram með þetta eins og með þýska bílaðinaðin sem hefur verið staðið mjög framalega þeir eru núna að dragast mikið aftur úr tundum eins og alandi tækni og sérstaklega gagvart kínverskum bílum og hérna og þetta er bara svo mikil krísa hjá þeim að þeir eru annarkvort á að fara eru að loka bara versmiðum hjá Volkswagen og hérna þetta er bara spurningum um hvort að þýsku bílaðina er bara lifir af sjálfu, eða hvort að kýmur að verða að kaupa hann upp sko eins og Volvo þetta með þannig að þetta er alvarleg mál sem eru uppi þetta er ekki, ég meina það er ekki gott fyrir okkur Íslendinga ef Evrópu gengur illa það er ekki gott af því að við erum að selja þeim fisk og selja það mínu slegt sko
1: Ég langt að spyrja því með stjórnarskrána ef við myndum við svarin ef að þess að viðraður hefði komið með eitthvað samning og hann er þið samþýttur eða ekki samþýttur í framhaldinu
0: með það er í þjóðarskvæðakrist
1: þá þyrftum við að breyta stjórnarskráni það er allan að önnu greinin
0: þá þarf þingja að samþýkja þetta líka
1: já, 21. greinin En sko, mér langar sko, aðeins að hérna koma því þú sagðir varst að tala Kristján, hún hefur verið svo flott í einhverjum bresku
0: þætti. Já, hún er bara eins og rockstjarna.
1: Já, eins og rockstjarna, flott stelpa myndaleg og tala góða ensku, og kemur vel fyrir og hérna, já, var að tala við tvo karlmenn sem að voru hérna í einhverjum þætti. En, sko, ef það þarf að breyta, sko, það þarf að breyta sko sjónarskona ef eitthvað kemi út úr þessu sko samkvæmt núverandi 79. grein stjórnarskrárinnar þá þarf alþingi að samþykkja stjórnarskrárbreytinguna það þarf að rjúfa alþingi og halda almennar þingkosningar nýkjöri alþingi þarf að samþykkja nákvæmlega sömu breytingu ekki eiga við þetta og forsætisráðherra svo að staðfesta þetta
0: Hann þarf svo að forsætisráðherra
1: Nei, forsætisráðherra staðfesta eins og við venjuleg lög sko en það sem að kannski hefur glemst að því að hún lofaði að sagði að erði önnur þjóðaratkvæðagreiðsla er það önnu þjóðaratkvæðagreiðsla

0: ef þetta færi lengra lofaði því, en fólkin hefur verið lofað ýmsu hérna, mannstu eftir hrauninu 2008 það var nú, þegar Jóhanna var það var nú með heimilin og þeir enduðu nú upp á þeim en það, fólk, það var alltaf, fólk var alltaf bíð eftir laust frá
1: það var alltaf að verða skjaldborg heimilin en,
0: já.
1: Og það var nú einmitt ég, hjó eftir, ég var alltaf rætti við öll lögmann mjög öflugan lögmann í viðskiptum á þeim tíma og hérna þá var farið út í það að byggja að klára eitthvað hörpuna sko þetta voru það miklu peningar að það hefur hægt að bjarga fullt af heimilum mjög mörgum heimilum með þessu sko, með þeim peningum
0: Já.
1: En ekki að gera það bera, láta fólki bera, láta bera fólkið út og, en, og byggja hörpuna því þetta er svo flott sko,
0: Já.
1: Skilur við það ekki að flott að bjarga fullt af heimilum sko
0: Nei, en sko fólk var að bíða eftir einhverjum aðgerðum.
1: Já, þetta var, þetta var allt tóm blekking.
0: Það var að koma veg fyrir bara uppþótt.
1: Þetta var bara tóm blekking.
0: Svo var ekki neitt. En sko, Já. Hversu marktækt á að vera lofar frá einhverjum ráðherra eða fórstaráðra, ekkert einhverjum, bara fórstaráðra, eða öðrum ráðherra um eitthvað, og veist ekki svona hvort að viðkomandi ráðherra verður þegar að verða alþingiskosningar og svo frammeðis en mér langs að benda það að núverandi sem 79. grein hún krefst ekki sjálfkrafa þjóðaratkvæðagreiðslu almenna stjórnarskrárbreytingu vegna þess að hún fer í gegnum þessa fjóra liði sem nefnd á hann ef þetta fer í gegnum þessi alþingi samþykki stjórnarskrárbreytinguna það er í að þingi rofið það er kosið aftur þing í kosningum og forseti staðfestir það þá var þetta komið í gegn það að búa að breyta stjórnarskránni og sko og aðeins breyting á kirkjuskipan er sérstaklega vorundi þjóðana samkvæmt núgildandi stjórnarskrá en ekki þessi já. Því gæti stjórnarskrábreytingin sem heimilar ESB aðild fræðilega verið samþitt ánbindandi þjóðaratkvæðis eftir tvennar þinglegar samþittir og kostninga þar á milli pólitískt hefur hins vegar verið lofað að endalegur aðaldarsamlingu færi í þjóðaratkvæðagreiðslu en við vitum alltaf ekki hvernig það er bara loforð en svo atkvæðagreiðsla er aðeins ráðgefandi þegar maður ný stjórnarskrá ákvæði gerðu hana beinlínis bindandi þannig raunum veru ef að þjóðin samþykkir aðaldarviðræður þá þarf ekki að spyrja þjóðina meira nema hún svaraði þessu bara í venjulegum kostningum
1: það þarf aldrei að spyrja þjóðina neitt alþingi getur bara farið með þetta og gert þetta í gegn
0: Svo sá ég einhvers staðar að þjóðaratkvæðagreiðsla ég var að hugsa að þetta ekki verið að misnota þetta form hún hefur bara verið haldið hérna örð sjaldan ég held að sjö átta skipti frá liðvildistofnun 44, það voru þrjár það æsef, tvö æsef og fjölmjöla fyrir mappi og svo var það 1908 og hérna og sko miklu alvarlegri mál í raun og veru, þannig að sko okkur vera að fara með því þjóðaratkvæðagreiðslu ef við ferðið með það ef að forseti sinjar sko, frumvarpi staðfestingar 2007. greinu þannig að þetta svona ef þetta fyrir gegn ef það eru já og nó þá þarf ekki að spyrja fólki meira það er bara það þarf ekki það er bara lofað að gera það en það verður það svoleiðis
1: við skulum bara sjá þetta er langur vegur í þetta en hérna það sem að ég vildi kannski þetta eru þetta svona lögfræðilegt hérna fram og tilbaka sérðu og alveg rétt að það þarf þetta engin skilda að hafa sér aðkvæðagreiðslu sko en hérna alþingi geti sagt já við viljum ekki þess að þjóðaratkvæðagreiðslu aftur þá ræður alþingi sko
0: nýtt alþingi
1: nei bara alþingi sem verður í dag geta sagt hérna við þetta nóg svona við bara en það sem ég vilja segja sko varandi þetta að hérna nú tókstu orðið alveg að mér sko þannig að ég ætla að tala sko
0: já því fóruð til þetta
1: já. Þetta er náttúrulega er svona smáatriði kannski sem að það er lögfræðilegt atriði sko sem að fram og tilbaka
0: samt við stjórnarskrána þá
1: já þetta er svona tæknilegs atriði sko
0: já.
1: Og hérna en hérna með, sko, já sem ég ætla að segja varandi þetta með geta gengið í Evrópusambandið og það gerist ekki neitt sérstætt hættulegt sko en sko hægt og rólega þá byrjar þessi mismunur á umheiminum og okkur og Evrópusambandinu að bíta hann býtur hægt ára við skulum, ef við förum aftur til ásins 1965 ég hann að tekið það
0: Já.
1: Og sagt allt í lagi heyrðu, býtu, bara fristum þetta bara eins og þetta skilur við, látum hina bara vað áfram sérðu, hvernig hefðum verið þá hefði allt, allir hefðu farið bara skilur við, það var ekki ég meina það það sem að geta gerst að ég meina, við sitjum bara eftir sko
0: Já, já. Ég manni, ég flettið upp og ég sá það hérna sko, hversu oft hefur verið kosið þjóðratkvæða Íslanda því að ég var að tala með þaðan það 1908, þá var það áfengisbannið það var sérstök atkvæðagreisla 1916 var það þekkskilduvinna sérstök atkvæðagreisla 1918 var það sambandslegin við Danmörku
1: já, það alltaf stórt mál
0: já, já, stjórnskipuleg 1933, afnám áfengisbannsins sérstök atkvæðagreisla 1944, þá sambandslegin og lýðveldi stjórnarskráin stjórnskipuleg og svo 2010 að fyrir að Icesave-lögin fyrir
1: það var alltaf bara frægt sko
0: og já og svo síðar í
1: fjölmiðlalögin allt þetta sko
0: til og stjórnlagar og sko já. Svo 2012 já. Það ekki fleiri þannig að í raun og veru mjög óvenjulegt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu það
1: já já það það
0: herðu við erum náttla komnir yfir á tíma
1: við erum komnir langt yfir tíma
0: þú valdi valag
1: já já
0: við ætlum þú nú valið þetta lag áður en já, með öðrum flytjanda
1: nú annan, nú það Vilhjálmur sko
0: nú það Vilhjálmur
1: já, við voru í Vaglaskói
0: voru í Vaglaskói
1: þetta bara svona stemming hérna fyrir verslunarmannahelgina, eftir verslunarmannahelgina
0: já.
1: Já,
0: hún nýliðin og við nýliðin. Sendum bara kveðjur östur og land þá í Vaglavík og Vaglaskó neða, í Vaglaskó, þetta við sendum bara norður
1: norður og til Akureyrar
0: ég var nefnilega í Allavíkum daginn sko.
1: Já,
0: En, Björgvin, takk já, fyrir þetta og við sjáumst aftur í þættunum.
1: Ég vonandi ekki, ég guðlofar.
0: Já, já, segjum það, takk fyrir það.
1: Takk fyrir.
0: Já. Þættunum við lokið í dag, ég þakka gesti mínum Björgvinni Viglundssyni, verkfræðingi já. Og sterkum skákmeistara fyrir komin í þáttin og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni þakkaði fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verði sæl og góða stundir.

0: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Húnavellir. Í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi auðlýsir. Gott og nýslegi tjaldstæði, heitu pottur og sundlaug. Frábær aðstaða. Verið velkominn. Húnavellir. Í tíu mínútna fjarlægð frá Blönduósi. Sími 771-3040 771-3040
2: Ekki láta auðmenn og sér hagsmunaöfl ráða framtíðinni. Kjóstu frekar með eigin hagsmunum. Segðu já þann 29. ágúst. Evrópuhreyfingin.
3: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Eldri borgarar, yngri borgarar, allir velkomnir. Hamborgarafabrikan, Höfðatorgi.
4: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Listahjónin Þór og Helga bjóða því hjartalega velkomin í Elstó Art Café á Hvolsvelli, þar sem list í leir, alúð í matargerð og gestristi mætast. Pantaðu borð á dineout.is eða hringdi síma 697-6000 eða komið bara við. Við hlökkum til að taka móti ykkur í Elstó Art Café á Hvolsvelli.

0: komið í sæl þegar að hlusta út af sögu Arthrúður Karlsdóttir Elsaríkur og ég ætla bara að tala almyrkvan sem að boðaður 12. ágúst næstkomandi hérna og ég fengi hingað til mín Markus Stefán Klinger sjóntækjafræðing og hann jafnframt eigandi verslunarinnar Sjón Glæsibæ og við villum að fara svona yfir bæði hver hann og síðan að ræða almyrkvan og hvað þessu tilheyrir og síðan ætlum við að opna fyrir síma þannig að fólk geti komið með ákveðna spurninga til hans hvað varðar svona sjónheilsu og erum við kannski að fara allt og seint til þessa að skipta gleru og láta athu og mæla sjónina hjá okkur eða hvað, hann segir okkur allt þetta og eftir hann Markus Stefán, en velkomin til okkar út af sögum
1: Takk fyrir og það mín ánægja að koma hinga og það nú alltaf gaman líka að hlusta á ykkur.
0: Já, það nefnilega það. En við langa nú svona Markus Stefán að spyrja þig sko af því að þú ert frá Austurríki og einhverjum ástæðum hefur komið hinga til okkar til Íslands og í lengst. Þú ert búin að vera hvað frá 1988 eða hvað?
1: Jú. Fyrst kom ég til Íslands 1988 og til sá voru bara 220.000 Íslendingar á þessum tíma og eingöngu 75 útlendingar í Reykjavík.
0: Já.
1: Þannig að þetta var svolítið öðruvísi tímabil en ég kom til þess að vinna sem sjóntækfræðingur fyrir fókus, þetta var fókus glerugnöslun í glæsi á lækjagöldu og síðan sá ég ætla bara að vera í eitt ár og enda núna bara í mörg ár og bara hálft æfi
0: Já, það nú eins og en þú hefur svona kunnað svona vel við þig hérna en þú ert að lýsa hvað þú fært 38 ár aftur í tíman eða hvað
1: Jú.
0: Breytingin svona hérna á Íslandi svo þú ert að upplifa kemur svona stundu sagt að sé nú svo glöggt gests augað og hvernig finnst þér svona helsta breytingin hafa orðið á íslensku samfélagi?
1: Já, mér finnst út af því ég náttúrulega frá Austurríki ég kem hinga og Íslendinga kannski þessi breyting gerist frekar hægt og svo á tímabil gerist að mun hraðar og fjölkun allt í einu bara gríðalega mikið á stuttum tíma.
0: Mm-hmm.
1: En mér finnst þetta þjóðfélag, mér finnst Íslendinga alltaf æðislegir og mér finnst náttúran yndislegt og en það samt margt sem mér finnst hefur breyst eiginlega bara ekki alveg á súpajákvæðan hátt.
0: Nei.
1: Þannig að það mætti ýmislegt sem mætti að endur skoða betur og það ekki þessi sama Ísland en svo var segi ég kom fyrst til Íslands en samt líður mér eins og vel á Íslandi
0: Já, þú gerir það en hvernig sem þetta með þess að vera þú segist að hafa komið hérna upphæðlega sem sjóntakafræðingur og fara að vinna fyrir fókus í lækjagötu sem þá var en svo hefurðu verið með náttúrulega þína eigin glerugnaverslun sjón núna Glæsibæ hvernig hefurðu fundið svona þetta rekstrarlega umhverfi vera fyrir fyrirtæki
1: Já, eins og þegar ég byrjaði, ég sem sagt sjóngleirnöslun stopnaði sjálfur 99 sá opnaði lítil útibúð í, sem sagt þá var ég með aðalveslun á Laugavegi, þetta var á hlýðin við Skilbert úrsmíður og ég var alveg með góð viðskiptu vilt og fullta viðskiptu vinum en svo 2002 sá opnaði útibú í Glæsibær Glæsibær var svo nýbúna endur taka, þetta nota gömul svona viðskipta kertni sem ég held að var fyrsta mól á Íslandi og síðan var þetta sem sagt endur byggt meira eða minna 2004 og 5 með því að bæta vesturhús við sem er svona aðal læknastofa í dag en en reksturinn sjálfur í glerugnabransan það hefur alltaf gengið vel út af því öll allt sem ég náttúrulega frá Austurríki og ég lærði í Austurríki og það allt 100% það ekki svo veist þetta snýst í sjóntækjafræðing sem sjóntækjafræðingur sá skipta 0,01 mm máli svo veist þetta bara svo list og við sérum voðlega nákvæmur í Austurríki í sambandvis allt sem tengist glerugu og linsur og svo framvis en ég held að Íslendingar kunna líka meta það
0: Já, jú, jú, þannig að háði því eins og aðrir, svo sannarlega, en hérna, en þú sem sagt, ert með alhliða glerna þjónustu og þú mælir fólk og annað þjónusta svona sem þið bjóðið upp á?
1: Jú, við erum sem sagt fjóra sjóntækjafræðingar mistara frá Þýskalandi, aðeina og Austurríki og Pólandi en við erum búin að sjómæla bara síðasta 30-40 ár fólk og örgulega er örgulega búin að sjómæla 100.000 manns síðasta 40 árin en það náttúrulega kemur líka reyn. Við erum með mjög gott fólk hjá okkur og þetta cirka 10 starfsmenn sem við erum með og þetta virka allt mjög vel og við sérum með tvö sjómælinga herbergi til dæmis hjá okkur í Glerugnavöslun í Glæsibær bent á móti bakari þetta einmitt við vorum að stækka við sérum með starri 135 metra Glerugnavöslun núna og þetta vel skipulagt þetta var Bára Gunnlaugsdóttir innanhúsarkitekt sem hannaði þetta, hún hefur nokkra sinni hanna fyrir mig í Glerugnavöslunar þannig að þetta virka mjög vel við sérum líka með góðan viðskiptigrunn og til dæmis fólk getur fengið allt hjá okkur fólk getur fengið sjómælingar og linsumátun og linsuskoðun náttúrulega aðal atriði milli til dæmis auglækna og sjóntækjafræðingar það ekki bara lengdin á námi en eða því auglækna námi í dag 12 ár, svo veist 12 ára námi og sjóntækjafræði bara 5 ára en aðalmáli auglækna að skoða hilsu ástand augans aftur á móti vís aðila að sjómæla og skoða það auðvitað sérum við líka veita eitthvað heilsan og augað til þess að getur sendt fólk áfram til auglæknis ef við sjáum eitthvað óhefbundin
0: Já. Það nú það sem það nú nokkuð freistandi að spyrja þið sko að hversu margir ganga jafnvel með gleru sem þeir þurfa í raun ekki eða eru með ranga styrkleika Þú lítur að verða var við það ef að fólk ekki með réttan styrkleika.
1: Klárlega. Og eins og svo nefna þetta þetta fer svolítið eftir því að fólk fer sýtt, fólk nær sýtt sem svo annarkvort hyperopía eða myopía. Síðan líka til svo kallast aldarsfersýni sem heiti presbyopía. En það sem til dæmis fólk sem með nærsýni þau finna það fljótari að ef fólk sér ekki nú vel langt frá sér og það sem sagt nærsýni mínusgler og fólk sér aðila ekki nú vel frá sér en til að lesa mig til að svo kallast hyperopía það oft það tíkur smá tíma að fatta það og það myndist aðila þreita vöðvabólka, hausverk allt svona hluti sem fólk gera sér ekki einu sinni grein fyrir, getur myndast út að fólk ekki með sér þetta styrkleika.
0: Já. Færi þá bara augun nær blaðinu tölvunni, færi að reyna að rýna meira kannski, heldur en að átti sjá því að það sjónin.
1: Já, við sérum náttúrulega með 12 augvöðnar og þau eru stanslust að spenna. Og auglinsan mjög sveinlegt og mjög tært í ungum árum og svo breytist þetta með aldurnum og til dæmis fólk fer oft í augsina skipti eftir 75 ára sem mjög nauðsynlegt og algengt en þetta náttúrulega aftur á móti auglækna en við sérum ofta að senda fólk til auglæknis eða augstinaskipti en þá þetta metin af auglæknis en allt sem tengist sjónina, ég mæli með því að fólk myndi fara ég myndi segja svona á 2-3 ára fresti til að láta sjónmæla og sérstaklega ef fólk finnst allt í einu að þau sjáu kannski ekki nóg vel í biotextan eða á sjónvarpi eða svo veist, oft kemur fólk og segir bara hér, ég get ekki lesi bílnúmeri sem fyrir framan mig og þá náttúrulega bjóðum við fólk bara beint inn og erum að sjónmæla sá fólki á stafnum ef það ekki biðröð það reyndar oftast best að hringja í okkur í sjón í Glæsibæi og panta sá tíma í sjómælning áður en fólk kemur.
0: Já, en segðu mér eitt, Markus, að nú það til dæmis sko umferðin, sjónin og umferðin, ef við segjum það, að þeirra þarf að fjarlæga mæla, fólk mælir illa fjarlægðir og breyttir og annars. Hvernig höndliði það? Það til sérstu gleru þá bara fyrir þá sem að eru það fjarsýnir að þeir vera að geta séð 10 bíla fram í rauna?
1: Já, það alveg verið ett hjá þér og það líka ákveðn reglugerð umferðinni og reglugerð í samband tengt augun og til dæmis sama á engin keyra bíl sem nær ekki 75% sjón, 75% helst 80% og það oftast í raun og verið allir sem ná ekki yfir 75% til 80% sjón þurfa að fá gleraugu til að leiðarita sá styrkleikan til að komast upp í helst 100% við sérum að tala visus 1 það síðir að 100% sjón eða eins og í Ameríku sá segir fólk 20-20 sjón eins og svo hefur auðvitað hægt eitthvað tíma en það sem við leggum mjög mikið áherslu að fólk náttúrulega örugt í umferðinni sér vel og líka það sem tengist oft að fólk kemur oft til mín og segir herði, ég bara sérstaklega í skamdeginni, sá sér ég ekki nóg vel og það bindir ofta að það að fólk komin tíma til að endur nýja sjómæling og sá getur náttúrulega að fólk komi til okkur og fá bara sjómæling á staðum og fá líka leiðrétting. Við sérum til dæmis með stærsta glerlager á Íslandi og öll glerin sem við sérum að láta framleiða og kaupum, það allt frá Sískalandi. Þannig að setja er svona út og svið ég frá Austurríki og ég vil bara hafa allt 100%. En svo kennarinn minn í optikaskólan sagði við mig augun virka bara ef það allt 100% og hjá mér svo færi annarkvort 10 eða 0
0: það
1: var bara svona en þetta var góð kennari og ég tók þetta svolítið með mér svo veist, mér finnst ef maður að gera eitthvað og sérstaklega sem tengist glerugu, sem tengist sjónin sem tengist nákvæmni, sá bara allt þarf að vera 100%
0: Já, þetta svona mikið nákvæmnis vinna þannig að það var yngur skeika en það nú einmitt sko en hvaða svona einkenni þegar fólk kemur til þín og ykkar, hvaða einkenni er það sem að fólk ætti ekki að hunsa sko, fólk eftir segja sko æ, ég finn nú aðeins fyrir þessu en það kannski ekkit svona hvaða einkenni eru það sem að
1: já,
0: þú vilt vara við
1: til dæmis, það mjög algengt á Íslandi, gláka mjög algengt, ég myndi að segja að það algengra en til dæmis í Austurríki eða Þýskalandi.
0: Er við þá út að hverju?
1: Og þetta svolítið ættgengt, það er ekki alveg nákvæmlega, það er búin að gera eitthvað rannsókn en það erfitt að svara þessu svona af hverju nákvæmlega en það samt mjög algengt í fólk til dæmis missa allt í einu sjón á, eða fæ eitthvað svona ský eða eitthvað fyrir framan
0: mm-hmm.
1: sámæli ég með því eða ef fólk með mikið hausverk og svo framan að koma sá ringi í okkur eða ringja sá bara beint til auglæknis
0: mm-hmm.
1: en við yfirleitt sendum svoleiðis tilfelli sendum við til auglæknis
0: mm-hmm.
1: en ef fólk finnst almennt, svo veist, mér finnst það jafn mikilvægt að fara í sjónpróf á 2-3 ára fresti
0: mm.
1: eins og að fara í að láta skoða herta til mm. dæmis sagði nú algengt að sýkursýki diabetes 2 og 1 og allt þetta það
0: mm-hmm.
1: sést fyrst og fremst í augnbotnum þannig að fólk sem til dæmis með sýkursýki ég mæli að fólk á alltaf að fara svona á 2 ára fresti helst til augnlæknis láta skoða augnbotnuna já það mjög mikið eins og fólk verður oft er að hefur verið mm. stundum bara blind út af að fólk var ekki að fylgja þetta nú vel eftir.
0: Er það kannski mælt með sýkursýki en sinni því ekki að láta fylgjast með sjóninni?
1: Já, og það akkurat kólvitlust. Ég mæli með því þetta svona líka kannski fólk tala ekki jafn mikið það
0: mm.
1: en ég til það skiptir mikið máli fyrir fólki
0: mm-hmm. Þannig að þarna má vel að segja að sjónin geti gefið vísbendingar að eitthvað annars í aði líkamanum heldur en bara augun
1: 100%
0: já.
1: En sá ég sett í raun að það aftur á móti augnlæknir
0: mm-hmm.
1: sem greinir það líka auglæknemis allt öðruvísi tæki en vís erum að nota
0: já, já.
1: Vís erum aðila að mæla sem sagt sjónina vís erum mm. að skoða en ef það eitthvað sem okkur finnst óeðilegt sá sendum við alltaf
0: já.
1: Fólk til auglæknis
0: Akkurat, en þið sem sagt tekið eftir sko, fólk með sjónskekkju og annars líkt þið mæli það allt saman Það afgreiði því.
1: 100%
0: Já.
1: Og líka það sem vís erum líka, ég búin að sérhæfa mig til dæmis að ferðast út um allt land að sjómæla fólki.
0: Mm.
1: Og annarkvort gerði ég hér að starfsfólki mitt er að sem sagt og vís erum að fara alveg víður landi, vís erum í, til dæmis í Vestmannaeyjum, vís erum á Höfn, vís erum að fara sem sagt austur alveg upp í Reyðifjörði og Egilsstaðir og svo erum við líka vestur og bara á öllum stöðum út af því það sem stærsta vandamáli á Íslandi í dag er að lækna sjónasta og sérstaklega auglækna sjónasta það er ekki lengur tilfelli að auglækna fara út á landi er allavega mjög fáir þetta var einu sinni miklu meira en það er bara ófáir auglækna fyrir þessi 400.000 mannsfjöldi sem í dag og eins og þú þekki og allir þekki og veita að fá tíma hjá sérfræðing í dag bara býstna erfið.
0: Já, já, mikil ósköp, sko. En þetta náttúrulega galli við okkar heilbrigðisþjónustu að það sé ekki fleiri. En mér langar að spyrja Markus að þið eru þarna inn í sjón, þið eru að gera þessar sjónmælingar og annað. Hvað með hvernig sjónin breytist með aldrinum? Er það eitthvað sem þið meðhöndlið sjáið takið eftir eða eru þið bara dagstálega með það?
1: Vís erum, þetta í raun og veru bara svona ferli sem bara basically dagstaglega
0: mm-hmm.
1: svo veist og vís erum að sjá þessi presbyopía þetta sem sagt alltaf fersýni sem kemur inn eftir fertugt en eitt sem ég get líka sagt sér að þrúður er í raun og veru til dæmis segja ég var búin að klára optikara skólan og ég hérna kom hinga og sá bara engin tölvu og ekkert á þessum tíma, 88 allavega mjög lítil tölvu nótkunn og lítil að farsíma og svo framvís og sá var það þannig að fólk sem kom með snærsýni og við vorum að sjómæla fólki sá var það alltaf svona uppskrift fólk var mælt 25 ára kannski með -275 nærsýni og síðan vissi maður bara eftir 15 til 20 ár mun styrkleikan breytast. En í dag út af þessi tölvunótkun og út af símanótkun og allt þetta sá ég í raun og veru breytingin gigantist. Og það var alltaf sagt eftir til dæmis 42 til 45 ára munu ekki veri hækkun í nærsýni. Í dag sá fólk sem fer í endurmenntun hjá mér til dæmis að gamlu viðskiptinu sem búin að vera viðskiptinu í 30 ár, svo komu til minn, fara í endurmenntun, lesa óhemja mikið, vinna mikið tölunni, allt í einu aukist nærsýni upp á nýtt. Og þetta svolítið pínu einkennilegt, en það svona staðan í dag, þannig að í raun og veru getur maður ekki lengur sagt að styrkleikan svona næstu 10 ár og svona, svo veist, það bara gríðlega mikill munur og það mikill meira álag á augun í dag meðanvís fyrir 20-30 ára.
0: Akkurat, öðurvísi álag líka.
1: Já.
0: Já, en sem hérna, hvers vegna verður fólk oft var við að það þurfi meira ljós til að lesa? Hvað þá að gerast?
1: Hérna komstu akkurat á réttum punkt og það sig að til dæmis fólk annarkvort ekki með nú sterklegar eða aðila sig að skían, svo veist það eins og auglinsan, til dæmis hún alveg supertært og þegar það byrja og fólk finnst það meira ljós, þá bara tventum að ræða annarkvort þar fólk sterkari glerugu eða auglinsan ekki nóg tæð lengur og það kemur ekki nóg mikið ljós í augbotnin og þess vegna þar fólk að fara í augstina skipti en fólk verður yfirleitt sendt í augstina skipti sig að fólk nær ekki meira en 75 eða jafnvel 60% sjón.
0: En getur svona skert sjón haft áhrif á jafnvægi, göngulag eða jafnvel fallættu meiri hætt á fólku detti eða hefur slæma sjón?
1: Já, þetta líka svolítið einstaklingsbundin. En ég hef alveg sér fólk, svo veist, til dæmis í fólk með, það hefur komið fyrir fólk með tvísýni, en við getum leðrið það með prisma og svo fram við sagði svona sér framleitt glér. En yfirleitt þegar fólk gemis ekki rétt að sjón sá og ekki rétt glerugu, sá klárlega það getur myndast svona ástand eins og svo segir fólk misti sig. Kanski mikið sjónskekki, kanski fjarsýni eða allt saman blanda. Svo veist, við erum með sviðskistunni sem gríðilega fjarsýn og svo erum við líka með sviðskistunni sem gríðilega nærsýn. Og það alltaf á milli en fyrir okkur til dæmis það sem ég gerði líka í mína glerugnaverslun við erum að bjóða upp á alls konar tilbúð og til dæmis ég að bjóða upp á svona svo kallast 2-1 tilbúð. Og ég gerði það byrjaði svona í kringum 2009 þegar kreppan kom svo manstu eftir efnahagskreppan 2009 og ég held að allir muni eftir því sá þurfti ég út af allt var að hækka sá hringdi ég í verksmiðjan sem ég var búin að vinna saman í 20 ár sem ég var búin að vinna með í 20 ár og spurði ef þau getur gert eitthvað og sá bauðu þau mér að bjóða mér 50% afslátt á framleiðsla í fyrir panta sama glera og sama tíma fyrir sama aðila og núna getur við alltaf og það eins og í gangi í dag sem þetta fer og ég með svona viðskipti vilt og þess vegna þau að bjóða mér þetta eins og fólk getur oft komið til mín og kifti ein sólgleru og ein göngugleraugu eða lesgleraugu eða tvískipt og borga samt bara engleraugu og fæ hinn alveg frýtt með.
0: Já, þannig að kannski líka þeir sem nota annu gleraugu við að horfa sjónvar, heldur en það ekki sömu gleraugu að þeir lesa með eða eitthvað.
1: 100% það líka oft þannig að fólk fer í svo kallast margskipt gleraugu tvískipt en svo þetta gleraugu sem sterkara á neðan og daufara á ofan og setja fjarnáttulega þetta einstaklingsbundin hvað fólk, hvað henda fyrir fólki. En það líka algengt að fólk kaupa kannski svona margt skriflegar og nota það að dagstaglega.
0: Já.
1: En þegar fólk komin upp í rúmi að lesa bók, sá fólk kannski með sér smíða les og vinnugleraugu.
0: Já. Mér langar hérna Markus núna, mér langar aðeins að spyrja eitthvað spurningar sambandi við eldri borgara sérstaklega að, og líka aðeins þannig samt við börnin án við gerum hlé en það til dæmis hversu mikilvægt fyrir eldri borgara að þeir fari reglulegi sjónmælingu lítur að vera svona ákveðin áhættu hópur
1: 100% og ég mæli með því að svo veistu sjónin, það oft hjá eldri borgurum, ef fólki orðin svo veist, mjög fullorðin þá eina sem eftir kannski sem virka vel eru augað, augun, svo veist og ef fólk hugsa vel það, en ég oft með eldri borgara sem hafa kannski ekki fari í 15 ár til auglæknis allt í einu eru stórskemmt augbotna sem hefði getur komið í veg fyrir. Þess vegna ég myndi klárlega alltaf mæla með því að fara svona að tvekja til 30 ára fresti til auglæknis allanvega til okkur í sjónmælning og sá getum við svona byrja að skoða ef það eitthvað afgerandi breyting hjá fólki.
0: Akkurat. Þannig að þú tengir að því að það geti bæði leitt af sér höfverk og vöðvabólgu og alls konar óþægindi sem fólk hefur ekki grunum eða er með röngleru.
1: Klárulega.
0: Það er nefnilega það. Heyrðu, en Markus, sjónin í sambandi við börnin og skjánotkun, aðeins það, hvað hefur mikið svona skjánotkun eins og símar og spjaldtölvur og tölvur gert fyrir sjón barna?
1: Ég myndi segja að það hefur nú alls ekki gott áhrif á
0: ekki sjónin. Góð áhrif.
1: Nei, ekki góð áhrif. Út af því það er bara akkurat þessi fjarlægi sem krakk er alltaf að horfa og svo eru náttúrulega við erum með svo kallast blue cut filter þetta er svona blá ljósfilter sem ágætt fyrir börnin svo veist börnin sem eru allan daginn fyrir framan tölvi eða í símanum en sá getur foreldra vernda augun aðeins með svona glerugu En yfirleitt líka mjög mikilvægt að fara með spötnin fylgjast vel með. Svo veist, ég hef haft krakka koma til mín sem voru bara mjög lítil og svo voru bara tvekja ára eða fimm ára. Og það í raun og verið ákveðan reglugerð frá landlæknisembætti að við megjum ekki mæla sjómæla svona lítil börn. En það aftur á móti kannski fimm mánuði að tvekja eða þryggja mánuði bíð fyrir svoleiðis krakka, þannig að við höfum nú gert það að bara ekki gera sjómælning sem við sérum að búa til gleraugu fyrir en við vorum allan vega að láta krakka skoða, svo veist í, sem sagt, myndir á skjáin og þá gotum við svo eitthvað sagt við fólki á endin að fara til auglæknis, það greinilega ekki nóg mikið sjón og svo framvís.
0: Já.
1: En sá ég að tala kannski svona 5, 6, 7 ára krakka.
0: Já.
1: En allt sem undir 5 ára í raun og veru bara auglæknir.
0: Akkurat, já. En samt sko, hætt á því að bara þróa með þessi narsýni vegna þess að þau horfa á mikið og skjá?
1: Máli að það hefur ekki verið gert könnun. En sérstaklega við veitum ekki, ég held að þetta byrjaði í raun og veru bara svona fyrir kannski svona 7-8 árum síðan, þegar svona, ég að tala svona 5 ára krakka, 30 ára krakka, stara allan daginn í síman og það er náttúrulega ekki gott.
0: Nei.
1: Svo ég almennt mæli enn og með fyrir foreldra að helsta að vera að láta krakka ekki fá síman og láta hangi síman í allt og langan tíma.
0: Nei, það nú ekki talið kannski holt í raun og veru af öðrum ástæðu líka en þarna augun líka það svona massi spilar inn í þetta en skiptir að samt máli eins og fyrir börnin hversu langt augun frá skjánum kannski að ef þau eru alveg með svona nefið ofan í skjánum eða
1: Já, þetta er
0: svona fjallægt
1: Þetta er mjög góð spurning en máli það gæti jafnvel bent á það, ef krakki eru með skjáin allt og nálogt segjum bara 10 cm eða 15 samundi, jafnvel getur sitt það að krakki er orðin nærsitt sem síðir sem sagt að sagði kannski alltaf gott að gera eitthvað svona smá bara, fólk getur alveg gert smá próf og láta að krakka skoða eitthvað, svo veist ef fólk fer eða bara koma til okkur og við getum aðeins kýtt á börnin við getum alveg gert það en allan við gefa sá upplýsinga að okkur finnst að það væri tími komin til að láta skoða hilsan í börn.
0: Já, akkurat. En Markus, ég held að við ættum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpisögu en við ætlum síðan núna að fara yfir í almyrkvan og þessi almyrkva gleraugu sem að þú ert með á boðstólum í sjón í Glæsibæ ekki nú fyrir að styttast í þetta tólta og fara svo hann í það við þig og síðan ég hefði viljað opna síma fyrir hlustendur í síma 588-1994 ef þau vilja koma með spurninga fyrir þig Markus og við erum að tala við Markus Stefan Klinger sem er sjóntækjafræðingur frá Austurríki og hann búin að búa hér í ára 10 á Íslandi og með verslunina Sjón Glæsibæ gleraugnaverslun sem er nú mjög vinsæl og við verðum hér með opin síma hér og eftir fáum auðlýsingar og útarpi sögum
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: komið í sæl aftur þegar hlustu á útvarpssögu. Arnþrúður Karlsdóttir að tala við Markus Stefán Klinger, hann sjóntækjafræðingur og eigandi gleraugnaverslunarinnar Sjón í Glæsibæ og við ætlum að tala núna almyrkvan sem er framundan og þeir eru með sérstök almyrkva gleraugu sem að okkur langar til að forvindast og hvernig fólk á eiginlega hegða sér svona 12. ágúst þegar almyrkvin skellur á hér er hægt að nota bara sólgleraugu eða lít undan eða hvað fólk að gera hvað segirðu Markus þetta? Ég ætla að opna núna fyrir síma svo hlustandi geti líka komið inn í þessa umræðu 5881994 síminn hérna hjá okkur í útsendingunni sjáum hvert að fólk grípur þetta en hvað segir okkur almyrkvan tunglið hilu sólin alveg í stuttastund
1: Já þetta mun alveg vera bara mjög spennandi held ég út og síðan þetta gerist náttúrulega þessi almyrkva þetta í raun og veru bara á cirka 300 ára fresti en reynda var það 1954 hérna á Íslandi líka en svo mun ekki að vera án næst fyrir eftir 90 ár Já. Þannig að sé ég kvarta fólki endilega til þess að skoða þetta og ef og þegar fólk að skoða þetta og ég vona sem flestir munu sjá þetta allt saman sá einmitt mjög mikilvægt að íhuga að vera með þessi réttu gleraugu
0: Já.
1: Og það ekki alls ekki nóg að nota til dæmis fyrst og fremst engin gleraugu það gengur ekki og líka sólgleraugu alls ekki nóg góð í þetta og sama má bara eina gleraugu það sé sólmyrkva gleraugu og það sem sagt selt út allt á Íslandi en við selum til dæmis besta gæðin sem mest spegill líka þú veist, þetta eins og fólk þekki það kannski, sigur svo veist upp á jökull og gríðala stert sól sá hefur það mikið áhrif og þetta svona svipa og rafsúðu gleraugu til dæmis, þú veist, þetta það dökkt, við sérum að tala allan vegar svona 90-95% dökkt og svo spegill yfir. Sólgleraugu eru yfirleitt bara í kringum 80% og svo sér filter inni svona sólmyrkva gleraugu líka. Þetta eins og rafsögu gleraugu.
0: Já, það bara eins og rafsögu gleraugu.
1: Já, þetta í raun og veru út af sæða spegill hjá okkur en þetta svona svipa dæmi á.
0: Já, en hvað svona þú ert að vara við því til dæmis, maður bara getur ímyndið sér fólk sem að heyrir af þessu já það segir ég það nokkið að skipta mér að þessu, ég ætla bara að hérna, líta undan eða ég loka augunum menna þetta því að þetta verður á ýmsum stöðum sem að þessi almyrkvi verður sem við
1: Jú, máli vísum að tala þetta byrja svona mestar hluti á Grænlandi og fer svo yfir vestahotn Íslands en ég alveg 100% viss þetta sést bara út allt veist, og sérstaklega líka Reykjavík megin þetta verður mjög spennandi
0: Já.
1: Og svo fer þetta áfram þetta byrja náttúrulega í kringum svona klukkan 7 kvöldin cirka en
0: deginum áður
1: Nei, þetta svona það sem mér skildist það væri svona í kringum 7 sem
0: kvöldið.
1: Já. En ég mæli með því samt að fólk eins og til dæmis í fyrirtækinni minni sá fæ fólk bara frí til að skoða þetta.
0: Já.
1: Svo veist að við sérum að loka bara klukkan 2 sennan dag
0: Já.
1: Og fólk hefur sá tækifæri en það sem ég held, ég las þetta væri klukkan 19 en þetta byrja samt svona í kringum 3-4 sem fólk getur byrja að sjá þetta en ég held að almyrkri klukkan 7 held ég. En ég get ekki staðfest, ég mæla.
0: Nefnum að heyri svona aðeins mismunandi tímasetningar, ég hef heyrt hérna 15 mínútur fyrir 5.
1: Já,
0: það er nú einn útgáfan, sko, ég bara skal ekki sér fullera neitt, sko.
1: Svo ég náttúrulega frá Austurríki og sagði 2 tíma mun, þannig að það getur vel verið.
0: Já, þá áttu komið þangað.
1: Sagði mér, já.
0: Ætti að lesa svolítið austurísku fjölmiðlega en þá.
1: Allt. alltaf,
0: alltaf, já,
1: alltaf. Og fólk alltaf jafn hissa sig, ég segi að Ísland að spá að fara í Evrópusamband en það engin ánægð með það.
0: Já, þeir segja það.
1: Já.
0: Já, já, það allt mögulegt í gangi. En segir mér, svona í sambandi við hennan, Sólmyrkva, hvað eila fólk þarfa að svona passa í þessu. Þeir sem eru það, jafnvel, ekki með Sólmyrkva gleru. Hvað með þá? Hvernig viltu verja augun þeirra?
1: Já, í raun og veru, ef fólk ekki með Sólmyrkva gleru, sá á fólk bara ekki horfa á Sólmyrkvu. Og sérstaklega á deilda sólmyrkva sem ekki all sólmyrkva sem, svona, svo veist, sem eins á sólagisla koma fram hjá tunglinni og það svona bara mjög hættilegt að vera ekki með sólmyrkva gleraugu.
0: Já.
1: Máli svona sólmyrkva gleraugu, þetta í kringum 500 krónur.
0: Mm.
1: Og þetta það sem mikilvægt að fólk gera sig líka grein fyrir því að það ISO, þetta no. Svona sem sagt stimpill sem heiti 1232 og það mjög mikilvægt að fólk hefur það, annars þetta eins og við veitum, það náttúrulega fullt af eftirlíkingarnar, það kannski eitthvað útýrt frá Kína eða eitthvað, en allavega þessi gleraugu sem við séum með þetta frá Sýskalandi
0: no.
1: Og það alveg 100% með stimpill og reglugerðin
0: þetta, Já, það vottað
1: Já, það vottað
0: Já, ég sá að það vottað hjá ykkur
1: Akkurat
0: En það skiptir svona miklu mála þessi vottað
1: Já.
0: Herðu, hér hlustandi sem komin á línuna Góðan dag, út að saga
2: Góðan dag, Leifur Árnason heit ég komið í sæl
0: Sætla blessaður
1: Góðan daginn
2: Takk fyrir hérna fróðlegt hjá honum Markúsi.
0: Já.
2: En ég vil leiðri þetta í Reykjavík 12. ágúst.
0: Já.
2: Byrjar deildarmyrkvi klukkan 16.47. Það að segja það byrjar kortir í 5.
0: Það enn.
2: Almyrkvi sem slíkur hefst klukkan 17.48.
0: Já.
2: Og mesta myrkvinum verður klukkan 17.48 og 47 sekundur. Svo líkur þessu deildarmyrkva klukkan 18.47, þannig að þetta tvekja tíma tímabil sem að skugginn færist yfir,
0: Já.
2: En ein mínúta í Reykjavík mesta myrkur.
0: Já,

0: stara í tvo tíma á, á tunglinni.
1: Akkurat.
2: Maður gæti kannski hort upp á svona 15 mínútna fresti að þess að sjá hvernig þessu lítur út.
0: Já, klárlega, klárlega, en svo náttúrulega alltaf, svo veist, þau eru líka, það getur vel verið þetta, ég allt til að horfa með gleraugu í svona 5 mínútur eitthvað svoleiðis, það ekki einn til að vera.
2: Hver kostnaðurum við þetta gleraugu?
0: Þetta nefnilega á mjög góðu verið hjá mér og það bara 500 krónar stykki.
2: Já.
1: 500 krónur, sjón glæsibæ.
2: Ég ætla að fara í sjón glæsibæ.
1: Já.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk að kjalla.
0: Takk sem leys og takk fyrir frábæru upplýsingar.
1: Já, mjög gott við Leifur Árnason með þetta á reynu.
0: Já.
1: Þölvan flugstjóri og hann er að fljúga út öll heimsins höf og öllum veður tilbrigðum.
0: Já.
1: Þannig að þetta nú svona að það nú gott að menn láta það bara til sín taka því að við þurfum að vita það ekki nóg kannski bara verið með gleru en hvað við hafðum lengi og getum við tekið af okkur hvert um að horfa.
0: Já.
1: Þú stóð svo framvegis.
0: 100%.
1: Já. Nó að loka augunum eða hvað?
0: Já, ég meina ef fólk er að skoða og horfa sem sagt misklýrugu það á ekki að horfa í þetta deildamirkur eða í almirkri án klýrugu.
1: Akkurat.
0: Það er allan mig að auglæknir, ég var búin að tala við kollega og sau eru í mitt sammála sá á alltaf að nota þessi klýrugu.
1: Já. Að hafa þá bara á þennan tíma í þessa tvo tíma í raun og veru þó að fólk kannski geti tekið niður þegar kannski það allra mesta almyrkvin er búin.
0: Já, það er aðilega sig að fólk er að horfa upp í almyrkvi og í deildamyrkvi en ef fólk horfa ekki upp sá er það ekki nauðsynlegt, þú veist, þetta er bara aðilega sig að fólk er að horfa upp.
1: Já, en svona það myndir sem við sjáum núna, það svona hringmyrkvi, þá svona tunglið er aðeins lengra við jörðinu og nær ekki að hylja sólinn alveg að stendur eftir svona eldhringur kring við sjáum svolítið myndir af því.
0: Já, jú.
1: Já, en já.
0: Og það er máli er, þetta verður allavega mjög spennandi og svo fer bara eftir því hvað svo stattur á landinni.
1: Hmm.
0: Svo veist og ég held að eins og á Hellissandi, sá er svona bara og jafnvel if maður er til dæmis í Reykjavík það getur vel verið að ljósi og allt ljósi ég myndi eiginlega að mæla með því að Reykjavík og Borg myndi bara slökva öll ljósi en göttuljósi og svona
1: já,
0: svo fólk myndi að sjá þetta
1: en
0: það er eins og náttúrulega sabjart en allavega ég held að þetta verði samt mjög áhugavert og mjög spennandi ég hlakki allavega sjálfur mjög mikið til að sjá þetta og fólk, mikið af fólki sem fer líka út á bát til dæmis, ég veit nokkra sem búin að leiða sig bát og er að skoða þetta frá sjónum.
1: Já, en sem er hérna hvernig er það til dæmis af hverju er svona hættulegt fyrir fólk að horfa bara með berum augum?
0: Já, út af því það sem er að gerast að siga fólk er að horfa upp í sólinni, sá minga írisin sem sagt auglokin er að minga og ef það er myrkur og ef það kemur sem sagt þessi tungli fyrir framansólinni sá er jafn mikið og sterkisla en samt augloki er miklu opnari og þá getur farið í augbotnin og skada sá augbotnin og það er sem sagt það er ekki hægt að gera neitt í því.
1: Nei, þetta er nú komin aftur á augbotninum
0: hvað
1: hann skiptir miklu máli.
0: Já, 100%
1: Já, þetta allavegna vitum við þó núna Markus og erum með þessari vitnesku fróðari að heyra í þér og þú tekur bara vel á móti öllu því fólki sem að kemur til þín og vill fá leiðbeiningar og kaupa sér almyrkvagleru
0: 100%
1: og þú segir að þau kosti 500 krónur
0: já, það er 500 krónur og ef fólk kaupi 5 stíki sá erum við að selja á 2000 krónur og eins og ég segi við
1: vorum fínt fyrir fjölskyldur
0: já, við séum alltaf sjóngleraugnöfslun reyna alltaf að vera fjölskyldavænt og vera bara með sangert verð og vera með góð tilboð og gott afslátt.
1: Ég hef mjög afslátt eins og fyrir námsmenn núna og fara skólarnir að

0: Já. Námsmenn og svo fyrir eldri borgara.
1: Akkurat, námsmenn, eldri borgara og líka öryrkja. Svo þau fá líka 35% afsláttur eins og námsmenn eru með 30% og fyrir okkur skipta það bara mikið mál að fólk sér ánað með þessu okkur sjónasta og líka fólk getur keift gleraugu kannski eftir 2-3 ára aftur og ekki eða aðleigu í engleraugu.
0: Akkurat. En þið eru allavega á góðum stað þannig í Glæsabæ vegar að beint er komið inn um aðalíðing á okkur og þá er það bakkarameistarinn að hægri hönd og síðan hvað snýttur verslun Glæsabæ beint á móti?
1: Jú, það er á hlýðina snýttur verslun.
0: Já, það eru þið við hlýðina.
1: Já, við sérum í raun og veru alveg vel mert og það heiti Sjón Glæsabæ sem sagt og það já, mjög auðveld að sjá það og, og til dæmis það líka auglegna, við sérum að tala það eru Gunnar Sveinbjörnsson og Þórður Sverrisson, þau eru hjá mér bara rétt hjá
0: já,
1: og svo eru 15
0: þeir eru lengra inn á ganginu með
1: þau eru lengra inn á ganginu
0: en þeir eru rosalega góðir
1: þau eru mjög góðir algjörlega og svo náttúrulega líka 15-16 auglegna sem í Vestahúsi við erum austamegin
0: þannig að fólk allavega nætti að komast og geta fengið hjá
1: 100% og líka bílastæði það í Reykjavík engin fær bílastæði í miðbæin
0: nei, þetta okkur, stóra máli í Reykjavík
1: í Glæsibæ er það ekkert mál allavega eins og er
0: já, en bara mikið fróðlegt Markus að fá þýðingað og lýsa þessu fyrir hlustendum út af sögu og við bara endurtökum það að þeir sem að vilja hérna vilja fá sér almyrkagleru geta farið í sjón í Glæsibæ þau kosta 500 krónur stykkið og fá allar upplýsingar líka hvernig á að nota þau og sjá hvað flotta úrval þeir eru með bestu þakkir fyrir þetta Markus Stefán Klingar sjóndagefraðingur sjón í Glæsibæ
1: Takk hérna fyrir
0: Takk fyrir og Arnþrúður Karlsdóttir, þakkar ykkur fyrir verðið sæl.
1: Takk.

0: Góðan daginn, kæru hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Vilhjálmsdóttir og hjá mér hérna í hljóðvörunni í Skipholtinu situr Yrsa Sigurðardóttir, rithöfundur, og eiginmaður hennar, hann Ólafur Þórhallsson, hann er nú alltaf kallar Óli. Ég ætla að spjalla hennar við hjónin, ekki síst að kynnast þér, Óli, sem að þjóðin veit minna kannski heldur en Yrsi sem að er náttúrulega heimsþekktur rithöfundur. Ef við kannski bara byrjum á þér, Yrsa, ef þú kannski svona segir okkur aðeins svona pínulítið, bara svona hleypur svona aðeins yfir þitt svona líf, ef þú getur, þetta er svona stór spurning, bara svona segir aðeins frá pínulítið þinni menntun og kannski hvernig þú byrjar að skrifa og hvernig gefur marga bækur, eitthvað svoleiðis.
1: Já, ok. Ég hérna, sem sagt, hvað var að mínu menntun, þá er ég stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík. Síðan fór ég í byggingarverkfræði við háskólan hérna á Íslandi og fór svo í framhaldsnám í það sem kallast framkvæmdafræði í Kanada.
0: Hvað er það?
1: Það er svona verkáætlanir og svona, þú veist, framkvæmdir, að stýra framkvæmdir.
0: Í svona stærri, svona
1: já, þessu virkjunum. Já, útbóðsgögn og meta kostnaráætlanir, alls konar svoleiðis. Þannig að ég varst hérna einhvern veginn langaði svolítið að vera það sem hlutin er að gerast en hérna já, og ég byrjaði að skrifa ég var komin yfir ég varst ég vera ofsalega gömul ég hef líklega verið 30 eitthvað sko þannig að ég var alveg aðalega sæna að byrja núna fyrst mér að vera alveg barnung og síðan þá því ég byrjaði að skrifa 5 barnabækur ákvæmst bara þetta var ég var gott, þetta var fínt ég ætlaði bara ekki að skrifa meira og síðan leið eitt ár þar sem ég skrifaði ekki og þá fann ég eftir löngu til að skrifa þá fyrir kannski þroskaðri lesendur og ekki svona húmor eins og sko það var svona mikið grín og glens í barnabókunum þetta er svona alvöru hluti
0: tókst alveg uppeyju
1: ég tók alveg uppeyju og ég er núna að skrifa 20. aðra bókinu fyrir fullorna en hef síðan ég fór að skrifa fyrir fullorna skrifa eina barnabók tvöbótar þannig að þetta eru þá hvað 5-6 barnabækur og 22 fullorna sem hafa komið út og svo þessi 23 sem er að skrifa plus að ég skrifaði eina með Ragnari Jónassinni sem að kemur út á næsta ári það var mjög skemmtilegt
0: og svo þú Óli segðu okkur aðeins á þér þú mátt segja okkur það sem hún vill segja á þér.
2: Já, ég reyna að lifa í núinu.
0: Ein maður Yrsa og hennar stóð og stytta og það er hérna sagt að við erum vönið svo kannski hináttina að það er alltaf sagt að hérna við bakvið hvern framgangsríkan karlmann stendur hérna sterk kona en þess er akkurat svolítið öfitt farið ykkur. Þú lítir eiga stóra þátt í hennar velgengni, býst ég við, létt af henni álá annað. Að þú hefur verið húsfæður þegar ekki, svona einhverju leiti, mestu leiti kannski.
2: Jú, það er mitt viðfangsefni í lífinu að gera líf Yrsu eins auðvelt og þægilegt og hægt er.
0: Það var samleitt að heyra. Mátt segja eitthvað meira það. Mér finnst þetta svo áhugavert, mér finnst þetta svo fallegt.
2: Já, þetta er bara eins og maður gerir dagstaglega hluti, maður er ekkert að hugsa, sérstaklega það, maður þetta er bara hluti sem maður þurfa að gerast.
0: Já.
2: Og við segjum upptíkina þá gerir ég þá og þá hefur kannski vantala meiri tíma saman þegar hún er með frí og þá fer hún ekki að skúra gólfin eða vaska upp
0: hann njóti þess að vera saman í frí
2: þegar hún vill taka sér pási en svo þú klárar skilar enn handriti þá höldum við vildi upp að það með því að keira út á Wallis bensistu og fáum okkur pulsu svo förum við heim og þá er partíu búið og lífið heldur áfram.
0: Það er mjög krúta en hefur þetta bara almennt svona séð allt, þú veist þessu, varst í barnauppeldi líka varst alltaf þú sem eldar og bara.
2: Já, það fer nú ekki mikið fyrir eldamennskunu á okkar heimili.
0: Nei, það er bara pulsur Wallis það er bara mjög góða sem það er fínna.
2: Nei, ég elda mér hafragraut sem að mér veist mjög góður Yrsa.
1: Seriós, alltaf
0: er það svona súnmarki hattinn og seriós að kvöldi
2: já, það er svo einfalt ef maður borð alltaf sama, þá þarf að vera að velta fyrir sér hvað það er að vera í matinn í hátæðinu, hvað það er að vera matinn í kvöld
0: mikið rétt,
2: þá getum maður að nota tíman í að hugsa um eitthvað annað.
0: Já, já, farið það bara mest út að borða eitthvað þannig? Ja.
1: Nei, við Nei. Bara borðum bara eitthvað, gums.
2: Já, Issa reyndar, hún er snillingur í að spæla egg.
1: Já,
0: já.
1: Alltaf, ég borum allan að tvöga góð dag.
2: Já.
0: Það er bara æðislegt.
1: Ég kann það þó, að spæla þig.
2: Það kom reynda tímabil, mjög slæma fréttir að egg væri stór hættuleg, en svo voru vísindamennir að rannsaka þetta betur og þá kom í ljós að tvö egg á dag er bara...
0: Já, svo geta annars komið eftir 5 ára það séu stóra
1: hættulega. Hófsemi er það sem gildir sko.
0: En ég sagði, hversu stóran þátt heldur að Óli eigið þinni velgengni? Bara ef við spyrum
1: Alveg sko, örugglega stóran sko. Þú veist, ég held ég geti ekki fara að bróta upp einhverja prósentur en eitt slíkt en það skiptir náttúrulega miklu máli og maður fann þetta sko bara við það allir mest er að börnin stækka og fara heima en að allt svona áreiti, utan að koma til áreiti er það er erfitt að eiga við það þegar maður er að reyna að skrifa sko.
0: Já, og þá er hann tekið þá að sé
1: Já, já, þannig að það skiptir miklu máli Svo ferðast ég mjög mikið
0: já.
1: Hérna vegna bóka og útkomu erlendis og okkur hátíður og hittu þetta mm. og ég er ekki góð í svona mingli
0: Já, já, já.
1: Þú veist, það svona blanda geði út allt og muna hvað allir heita, ég bara
0: já.
1: Man ekki neitt hvað neitt heitir eða hvernig fólk lítur út og en Óli frábær í því
0: já,
1: þannig að hann, þú veist, getur talað við hvert sem er mann alveg, við hittum mann í hérna og það lefstuð og sérstaklega ég mjög slæmi, ég heiti fólk sko, ég erum öðrum kringustæðum en ég vöðan að sjá það
0: Já, það er hvernig mannst ekki eftir því kannski
1: já, já, og hittum mann einhvern unga mann og hann fer eitthvað að tala við hann og svo segir bara hver var þetta þannig fann og þá sagði hann Æ, minnst ekki, þetta hérna aðstofa maður píparans þegar við tókum húsi í gegn og það var þá liðin sko 12 ár.
0: Já, já, já.
1: Og hann þekkti hann með nafni og myndi allt sem hann, þannig að ég sko algjörlega vonist í þess.
0: Þannig að hann er þeir stóðast þetta þannig líka.
1: Já,
0: þannig hann fyrir alltaf með alla ferðir.
1: Já, já, já, já, já, alla sem hægt er sko.
0: Já.
1: En þetta mér mjög vel að þekkja fáa vel, miklu betur en að þekkja sko marga svona takmarkað.
0: Þannig að þú átt auðvöld með að muna nöfn og andlita fólki og svo leiðis.
2: Já, yfirleitt.
0: Já. En hvernig er þeir gengið þessum hérna útgáðu hófum og eru í útlöndu með henni? Hvernig finnst þér að, hvernig er fólk tekið þegar þú kynnað sem eiginmanninn og ert þú þá spurðu við hvað setja starfa og hverju myndir þú að svara? Hvernig hefur það gengið?
2: Já, já, einmitt, fólk spyr mjög oft, eða, já, mjög oft hvað ég geri og ég var með frasa einu sinni á ensku sem að I'm a domestic worker in my own home sem já. Er eiginlega, sem er kannski ég er
0: húsfæðir
2: ein
1: húshjálp
2: já. Já, ég er mín ein húshjálp já.
0: Já.
2: en hérna og fólk fór bara alltaf hlæja sko
0: já.
2: Og það fólk þessu skrítið sem maki, karlmaður sem maki
0: já.
2: Ég teki eftir að það miklu auðveldara fyrir mig heldur en konur eru þess að
0: maki þess sem er allt snýstum þannig í þessu búið
2: að með þessi alls konar höfunda þeir muna alveg hvað ég heiti og hæ Óli how are you og svona
0: já.
2: En konurnar það er verið einhvern veginn svona útundan sem er svolítið sorglegt
0: já, veistu eitthvað, út af hverju það er
1: það eru kannski óframfær já, óframfærðar
2: já
1: ekki, auðvitað ekki allar
0: nei.
1: Bara, en þú veist, maðurinn er eitthvað að skína og og það virðist að vera eins og þeim þykja eitthvað óþægilegt
0: að falla í skuggan á þeim
1: það bara nefnir að blanda sér eitthvað inn í það ég veit ekki, þetta er mjög áberandi þetta er alveg hárvægt sem múlilega að segja það er einstakasamt sem að hérna er svolítið duglega og svo kannski líka er það bara mjög óvinnulegt yfirleitt eru mennirnir ekki farðast með konum með þessu kvenhöfundum þannig að það kannski er að líka það að hérna þetta er svona kannski öðruvísi
0: óvinnulegt, já, þú sér þarna ósett ekki höfundur heldur eiginmaður
1: höfunds
0: gaman að þessu, þeir eru margt fleira til listalagst heldur en að skrifa hérna sögur, þú er líka verið dugleg við það hérna að lesa passíusálmana í Sæðardaneskirkju.
1: Já.
0: Hvernig kom það til og hvað er í gert það lengi?
1: Ég var bara beður það fyrir alltaf sé ekki 4 ár síðan, 5 ár kannski.
0: Já.
1: Og það var verið að safna fólki, þú veist og mér finnst þetta bara falleg hefð og fannst það bara sjálfsagt og bara tók þessu mjög alvarlega og æfði mig og hef verið með sömu hérna sálmana
0: já.
1: Lengst af en svo núna það var breytt og það var svolítið skemmtilegt að fá eitthvað nýtt
0: já. Og þið eru alltaf ánað að selta þannig sem það ekki fara
1: jú, mjög
0: verðið þið þar á sólmyrkunum, 12.
1: akkurat, það er allir að vera, já.
0: Já, það er besti staður.
1: Fyrsta hugmyndin var að fara eitthvað á Reykjanes, en svo bara, þú veist, við erum með bakar sem er alveg í skugga.
0: Já.
1: Og ætlum að fá svona nánust ættingi okkur að vinni til að koma á.
0: Já, það er ekki sagt að það sé eiginlega besti staðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Jú, ég held að hljóta vera.
2: Stjörnusæði var alltaf að vera seldinn eins og.
0: Já, já, já.
2: Hann veit hvað hann er að gera.
0: Já, veit hvað hann er að gera, já. En hérna, mér langar að prófa að spyrja þess, hérna, það eru gerir einhverju bíómyndir og þættir en þínar, hérna, sögur.
1: Já.
0: Og maður kannski gaman að þess að heyra að þú getur eitthvað sagt eitthvað svona þessum, hérna, bókina Kuldi sem núna er verið að sýna einmitt á Rúf, það var þetta fyrsti þáttu núna að fjórum, fyrsta ágúst og hérna, ég horfði á hana þátt og ég var alveg í áfalli, þetta hefst hérna mjög dramatíst að hérna, það er hérna eitthvað sem heldur okkur litlið í fanginu sem að er blóðut í hvítu laki og þá veit maður ekki hvort að sé, þú veist, hvað það er nákvæmlega en hérna svo kemur það í ljós með átekunum og hætti að það heyrist skær barnagrátur og það kipir í hjarta á mann og þú svo er haldið áfram að moka yfir og ég hugsaði bara ó nei og ég stóð maður að hugsa en ok, mér finnst þetta hérna skelfilegt en þetta er andra það sem á að gerast að gera mann tilfýlingarlega uppnámi en hérna, já, ég held áfram að horfa og það kemur svona forvitni og það er andra margt flott í þessum þáttnundir og rosalega flott gerði þetta og mjög spennandi og ég byrði spennt þetta að sjá þátt nummer tvö. En ég sá líka þú veist að þú þetta tekið svona alls konar samfélagskýlum eins og hérna, einelti og eins og amman þarna verist er aðeins tálmöð á unglingsdótturinni sem er hérna orðið móðurlausa því hérna móðurinnar því meðið fram til hérna sjálfsvík eða sjálfsmórð. Meðist eitthvað að út af hverju hætti ég ekki bara að horfa þegar mér misbauð. Hvað er það? Er eitthvað rannsóknir baku eitthvað svona sem færa okkur til þess að sækja í eitthvað sem er skelfilegt eða grimt og það er að móti því sem það er sjálfur en af hverju vill maður samt svona spenntur horfa á svona? Eru til einhverjar rannsóknir við það?
1: Þær eru örugglega til. Ég svo sem er ekki kannski það er nú ekki beint sko en bara ef maður bara meðar út frá sjálfum sér einhvern veginn þá er þetta og svona því sem að ég tel mig við það að þá er hluti af þessu er sko að þegar kemur að glæpa sögum og hérna spennu sögum
0: já.
1: Að þá er svona óundirritaðu samningur á milli höfundar og lesanda
0: já.
1: Að það fáist eitthvað laust þú fær skýringu á því sem að gerðist af hverju gerist þetta ekki já. Bara hver gerir þetta og hvar heldur af hverju gerist þetta og oftar en ekki fær sem sagt, sá sem að hérna vondi aðalinn fær ábaukin í lokin
0: já,
1: sem er mjög ólíkt því sem að fólk fengi út úr því að lesa fréttir af morðmálvana því þar bara kemst ekki inn í hugarheimin og það er mjög mörgum spurningum mjög lítið ósvarað en þetta er held ég það sem að sko draga fólk að
0: það sjáum málalok og það skýringu
1: já, þetta er gáta já. Og þú farið fyrir utan að vita sko hver gerði hvað og hvenar að það voru að veita hvers vegna hvað var til þess, þetta er það að ganga svona langt, þetta er alltaf bara hérna, glæpur eiginlega bara sá allra vesti þegar hann er óafturkræfur algjörlega að hvað er það sem fær eitthvað til að telja það að drepa eitthvað sýkur löst á okkur máli sko, erfileikum með að hatri eða hvað nú er því það er mjög fjarri okkur öllum sem betur fer og þetta varpar eða svona þessa bækur varpar ljósi á ef þetta ímyndaða persónur þú veist hvað verður til þess að slíkt gerir sko.
0: Já.
1: Þannig ég held að það sé það sem að svona kannski gerir þetta heilin en glæpasögur og spennabækur eru ekkert fyrir alla auðvitað.
0: Nei, en þessi þættir eru rosalega flottir.
1: Þeir eru mjög flottir, já, mjög flottir.
0: En hjálpar þú hún eitthvað í þessu, ertu svona eitthvað að hafa skoðan eða hún að lesa hún eitthvað upp fyrir hún að vinna verkin sín eða...
2: Já, ég hjálpa hann einu sinni, hún spurði mig eitthvað tíma hvað væri betra heldur en tvö lík, eða hvað væri verra en tvö lík.
0: Já.
2: Og ég sagði þrjú lík.
0: Ert þú ekkert svona inn í
1: þetta var ángríns, hann spurði þessu
0: já,
1: þetta var fyrst, nei þetta var annars glæpa sem ég skrifaði
0: já.
1: síðan hef ég ekki spurt hann. Ég spurði hann svona ímsu en ekki svona ekki plotting to bit.
0: En nú, það verður þrjúlík í þeirri sögu.
1: Nei, það var höfuð með engum búk sem bættist við þessi tvö lík.
2: Þú spyrir nú reyndar einstum hvernig segir maður þetta, hvernig þessi orð.
1: Já, þú veist, maður fastur kannski með einhverja enska útgáfa.
2: Já. Þá hendi ég einhverjum orðum og segi ok, takk, og ég veit ekkert hvað orð hún mun nota, sko. Þannig að ég er ekki að skipta mér neitt af því sem hún að skrifa, sko.
1: Nei.
2: Og það hefur aldrei neitt gert það, sko.
1: Nei.
2: Veist það, Yrsa liggur bara upp í sófa og að skrifa, það hennar skrifstofa, sko.
0: Já, það, skrifar upp í sófa?
1: Já.
0: Og það gengur bara fínt.
1: Já, mjög gott.
0: Er það bara með einhverja
1: lítið törfi í fanginu? Sko, já, partölu í fanginu og svo er ég með hérna, svona, í bakgrunni þá var ég að læta rúla hryllingsmyndir.
0: Já.
1: Og sum er skrifa með klassísku tónlist, aðrir eru með rock tónlist og bara fólk finnur sér eitthvað neginn, það er aðstæður sem að þeim finnst þægilegar og hvetjandi.
0: Já.
1: Og ég er ekkert að horfa á þessar reylismyndir en ég er að nota svona hérna
0: stemningur
1: sem myndast. Og tónlistina sem er í þessum bíómyndum sko, því það er engin hljónsveit að fara að gefa út reylismynda tónlist. Þannig það er svona, það skapar svona stemningu ótt og kvíða, sko, einhvern veginn.
0: Þannig þá hjálpar það þér að fá hugmyndir.
1: Já, og bara að viðhalda einhvern veginn andrúmsloftin í bókinni sér að reyna áfram.
0: En hvað finnst þér svona erfiðast við hverja sögu, þú veist að er það upphafa sögun eftir útkomum að finna sérst að ákveða sérst umkáðun á fjalla, er það upphafið eða endirinn eða er það titillin á bókinu og hvenær kemur titillin á bókunum fram? Er það í byrjun eða í lokin eða bara raskunar?
1: Já, sko, þetta er allt erfitt, bara það sé tekið fram. Það er auðvitað, ég finnst bara ferli frá því að byrja, allir maður líkur, þetta er svona sáttum eins og verið rússipana, maður er ofsaglaður og svo bara hrikalegt, þetta er hræðilegt og svo vá, þetta er frábært.
0: Já.
1: En mér finnst sko þessi kaflar þegar maður er svona guð með góður, þetta er hræðilegt, þeir nýtast mér best.
0: Nú.
1: Því þá skoða maður þetta með gagnrýnum augum, það sem maður búin að gera, fær þá tækifæri til að laga og breyta og bæta, en ég hef meira ágjörði því þegar mér finnst þetta, ó, vá, hvað er æðislegt. Þú veist, þá er hætt við að maður sko blindist og reki ekki augun í það sem maður betur mætti fara.
0: Já.
1: Af því ég sko er að laga og meðan ég að skrifa, sko.
0: Já.
1: En yfirleitt kemur titillin hérna alveg síðast.
0: Já.
1: Algjörlega síðast, þar til að bara, þú veist, að Pétur Már útgefandi minn er bara, þú veist, bara áður fyrir var það, hérna, bókatíðindi var að fara í prent, þau náttúrulega ekki lengur prentuð, en þú veist, hann yrði að fá titil, þannig að, en þannig þetta er í fyrsta sinn núna sem að titillin kom á undan, eða svona eiginlega strax.
0: Með bókina smátt með núna í vinsli.
1: Já, og það er eiginlega svona ákveða áhyggjefni, sko.
0: Nú.
1: Já, ég veit ekki, ég er bara að spáði hvort þessi eitthvað svona, já, þessi eitthvað svona óhappa, ég veit ekki.
0: Nei, ég trúi þér ekki. En þú veist, hérna, þú veist, bæku þínur að gefna út um allan, eða ekki allan heiminn, mjög víða. Hvað er í hvað mörgum löndum, eða hvað mörg tungumál?
1: Sko, í held hef ég verið þýtt á, í held 35 eða 35-6 eitthvað svo leis.
0: Já.
1: Auðvitað er ekki allar bækur gefnar út alltaf á 36.
0: Nei.
1: En þetta safna saman svona upp í 30 eitthvað. 36 held ég á. Og hérna, já, og það er mjög bara gaman.
0: Já.
1: En líka skrítið því að þegar maður fer einmitt, kannski tilefna bókar að koma út og fála yfir fáman út, og þá er maður kannski að fara að fjalla bók sem maður sko, skrifaði fyrir einhverjum árum.
0: Já.
1: Alveg örugglega fyrir ári síðan, oft tveimur, stundum þremur, og þá mann maður, ég svona bara hreinsa út sko þegar ég búin til að geta farið í næstu.
0: Já, manstu ekki þetta endilega
1: Nei, og nöfnin á einhverjum auka karakterum og eitthvað svona sko.
0: En hvernig finnst þér að sjá hérna myndir þetta sem verið gefið út í sjónvarpi eða þætti eftir konu hennar, finnst þér ekki svona tilfinning að sjá hennar hugverk bara á skjá? Er þetta ekki bara svolítið eins og næstu að sjá barnið sitt eða eitthvað,
2: það ekki? Jó, auðvitað er það mjög gaman að fara á frumsýninguna og eftirbæntingin í loftinu, allir aðstendur myndarinnar, leikarar, aðstofamenn og allt þetta sem eru svo stór hópur af fólki sem kemur að gera einnar bíómyndar. Þannig að svo fjöldi fólk sem kemur að gera bókar eru kannski
1: já,
2: sko. En líka bara hópuna fólki sem að já og því og ég hef verið mjög ánægð með allar þessar hvað sem verið sjónvarpsþættir eða kvikmyndir
0: já.
2: Mér finnst það gaman horfa á og ég mjög spenntur að lesa bókina því ég hef ekki lesið bækurnar en þessu
0: no.
2: Nei, það ætla, ég ætla ég er að geyma bestu bitana ákveð til síðast
0: já.
2: Þannig að svona áður ég hérna áður í deg þá ætla ég að vera búin að klára að lesa bækurnar
0: Já En barnabækurnar, varstu búin að lesa þær?
2: Jú, ég er búin að lesa þær allar
0: Lastu þær fyrir pönnir ykkar?
1: Já, eitthvað litur
2: já, já, já Og ég hérna Já, mjög, og ég líka bara fyrir sjálfum mig að þeir eru mjög fyndnar og mjög skemmtilegar
0: Já
2: Og ég er alltaf að því hún skrifaði eitthvað fimm barnabækur svo stoppaði svo skrifaði bókin um hérna köttin
0: Já
2: Og ég er alltaf að bíða eftir að hún skrifi bók númer tvö Hvað hét kísa hana?
1: Það eru Bóbó og Amelía músin, já
0: Var það barnabók þá númer 6
1: já, já, já, hún sem sagt svona fjölskyldur í séð frá sjónarhóttni katt, heimiliskattanis
0: já.
1: Sem býður upp á svolítið svona þú veist, þeir eru mjög dómharðir alltaf kettir og svona ýmislegt þannig að það ekki bara Óli sko umbósmaður minn líka býður eftir bókum með tvö af því að hann vill ekki reyna að selja hana út fyrir hann að sko það sé komna tvær bækur til að sína að ég hafi úttaldi í að hérna,
0: það
1: nefnilega svolítið já, það svolítið erfitt sko yfirleitt að hérna koma með þú veist, að ég, þó að ég sé gefin út sem hérna og spennabókuhöfundur erlendis, þá er þetta nýr markaður sem sagt, barna og fórlög leggja oft er en ekki þau vilja að það sé eitthvað svona þau geti treyst í að það kom eitthvað meira því þetta er mikill pakki að fara að kynna nýjan höfundi sögunar inn í ákvörnum svona hérna bókundagerum, þannig að það þýðir ekki að vera reyna að koma einn í bók sko, nefnum hún sé eitthvað þeimun sko, meira stórvirki eitthvað
0: Þannig er ekki alveg rosalega erfitt að skrifa í rauninni barnabækur, að skrifa lítinn texta með miklu innihaldi
1: Það er nefnilega ekkit auðveldur að skrifa barnabók heldur en fyrir fullorðna sko
0: Já, Maður getur kannski haldið, er nú nokkur orð á hverju síðótt eða er fyrir lítil börn
1: Já, ég reyndar ekki að skrifa fyrir mjög lítil börn en það er samt, það kallar það bara á eitthvað sko þú veist, það er ekki bara kasta fram úr erminni alla bækur hérna, þurfa þú veist, yfirlegu hugsun þú veist að vera með hvað eru söguhetjurnar, hver er sögu þráðurinn þú veist, og bara allir með stað með barnabækur, bara hvaða sko hvernig er tungumálið, það þarf að vera með hvað ægilega háflegt sem þau skilja ekki þú veist, það þarf að vanda sig við þetta allt saman
0: Já.
1: Og alla bækur sem sagt sem segja sögur hafa þetta þá sameiginlega sko þurfa sögu, þurfa sögusvið þurfa hérna sögupersónur og mér fannst tíma, ég held að það sé nú sem betur fyrir búið að breytast að þá var sko þótti fólki eins og barnabæku var eitthvað sem bara þú veist við getum öll bara gert þetta þú veist þetta
0: er
1: mjög einfalt já, en það er bara alls ekki rétt og hérna Og líka það að hafa einhvern veginn meiri áhuga á höfundum sem skrifa fyrir fullorðna heldur höfundum barnabóka.
0: Já.
1: Þegar ég var að skrifa barnabækunar, þá, þú veist, bara, já, bara fólk sem ég var að vinna með, bara sömur vissi ekki eins og ég væri að skrifa bækur skilur.
0: Já, já.
1: En leiðu skrifa fullorðnsbók, þá allt henni verði ég ofsalega áhugaver persóna sem fólk vil taka viðtöl við og datata.
0: Já.
1: Og þetta finnst mér mjög skrítið en hefur breyst til eins betra.
0: Það er meira fleiri höfunda og fleiri barnabækur.
1: Þetta eru bara mjög mikilvægi lesendur líka.
0: En heldur það sé margir svona glæpasagna höfunda sem að skrifa líka barnabækur eins og þú gerir.
1: Já. Og það er hljóðum að segja eins og hérna Jörn Lier Holst í Noregi, hann skrifar vinsælustu barnabókaseríu Noregs.
0: Já.
1: Hann hérna, John Nesbo hefur held ég skrifað einhverjar barnabækur.
0: Já.
1: Þannig að, já, það þekkist Anthony Horowitz hefur skrifað fyrir Táninga.
0: Já.
1: Og svona, þannig þetta er hérna og líka hann Harlan Coben
0: já.
1: Þannig þetta er alveg það þekkist alveg sko já.
0: En hérna við ætlum aðeins að hlusta á nokkrar auglýsingar núna og hjá mér sita hérna Yrsa Sigurðardóttir rithöfundur og eiginmaður hennar hann Óli og við ætlum að fá okkur aðeins meiri kaffi og kleinur og endilega þegar hlustandi góðu gerir það bara líka og heyrjumst eftir smá stund Hjördís Vilhjálmsdóttir heiti ég.

0: Jæja, góður hlustendur út af sögu. Ég heiti Hjördís Viljansdóttir og hérna í hljóðverunni í Skipholtinu. Hjá mér sitja hjónin Issa Sigurðardóttir rithöfundur og Ólafur, eiginmaður hennar, alltaf kallaður Óli. Og hérna þau hafa sett henni hjá mér og fengum okkur aðeins kaffi og kleinu hérna í auglýsingahléinu. Já, við ætlum aðeins að hérna tala hérna það stutt í jólin, það minnin hálft ár og þá að koma út önnur bók eða ekki fyrir jól. Ertu með, þú ert náttúrulega með bók, þú ert ekki með neitt á prjónunum en þú ert með eitthvað í tölvunni.
1: Já,
0: já. Viltu segja okkur eitthvað frá nýju bókinu eða það algjört leyndu?
1: Hún heitir Mara, það er satt hugmyndin.
0: Já.
1: Og hérna, hún segir frá konu,
0: já.
1: Það svona ein aðal personan sem að, þetta ekki satt lögreglu saga og hún stök. Að hún hérna, hún skal segja þér á eignar son.
0: Já.
1: Bara frá því hún farin í hendur að þá hún sannfærðum að eitthvað hræðilegt muni koma fyrir hann.
0: Já.
1: Svo þegar það nokks gerist og hann endurlífgaður að þá finnst henni eins og það hafi ykkur annar tekið sér bólfestu í honum þegar hann endurlífgaður. Þannig þetta svona hérna, hvernig hún dílar við það.
0: Að,
1: hérna, og svo líka þarna kafari sem hefur verið sendur niður til að bjarga fólk, eða bjarga, sækja látna úr flugslysi inn í flugvélaflak sem fer að fá svona skelfilega martröð þar sem hann sko átti að segja að þú ert með martröð en þú kemst ekki út úr henni og að sjá fyrir sér þetta fólk sem hann var þarna inn í þessari flugvél.
0: Hljómar mjög óhugnalegt.
1: Já.
0: Og mun nú gerast inn á Íslandi.
1: Já,
0: það...
1: Íslandi, já.
0: Já, já.
1: Já.
0: Og margis en degja?
1: Nei, ja, ekkert svo, nei, alls ekki.
0: Nei.
1: Þeir sem eru sko dánir, það eru margir dánir í upphæðu, sko við bara segja.
0: En hvernig áætlað bókið kom út?
1: Ætlum kom ekki út í nóvember.
0: Nóvember.
1: Já.
0: Og hefst þá, hvað, er það svona upphæðu að jóla undirbúningi ykkar hjóna, hvernig er þetta hjá okkur á, hjá hús? Föðurnum, honum Óla.
1: Eftir þess að farða á bensinstöðina, fóka pulsu.
0: Já, þið fagnið útkominu, eða sérst að verkið þig, já, með pulsu, Ólís.
2: Það var hátíðhöld.
1: Já, já. Að þá hérna, skal þess, þá tekum við hérna Æsland Noir, hátíðin sem að ég og Ragnar hérna stofnum til.
0: Já.
1: Og orðin eina borgarháttum Reykjavíkur.
0: Já.
1: Og árlega og þar kemur Óli aldeilis inn
0: í
1: hjálpa. Það er alltaf unnið í svona sjálfbóðvinnu, þannig að það er allir
0: Hvað gerir þú þar í þessari hátíð, Óli? Segðu okkur aðeins frá hátíðin, hvað hún mörg ár og hvað hún haldin? Hún bara fyrir útlendinga, þetta svona útlands nafna á sig, er þetta fyrir Íslendinga, er þetta bara fyrir félagi í rithöfundasambandinu, er þetta bara fyrir fólk svona eins og mig eða einhvern annan, ef við allir koma þarna, hvernig?
2: Já, þetta byrjaði hún eiginlega bara sem hugdi þetta ekkert planað milli Ragnars Jónassonar og Yrsu og svo vinur okkar sem með bókmyndaháttið í Bristol.
0: Já.
2: Og það er hvað er þetta langt síðan 12-13 ár?
1: Nei, 14, 15.
2: 14 ár.
0: Já.
2: Og þá höfum svo margir sem við þekktum af því að þessi heimur í sjálfis er ekkert svo stór þessi rithöfunda heimur.
0: Já.
2: Að það voru allir tilbúnir að koma á bókmyndaháttið á Íslandi, þetta er bara vinur okkar.
0: Já.
2: Og við vorum með veislu fyrir held ég alla gesti hátíðan, það var bara heima hjá okkur.
0: Hvað er það? Mikið að gera þá í húsverð hjá skúra skrúpa og bóna.
2: Og svo á restir þá var aftur heima hjá okkur, þá var alls konar fólk sem enginn kannast við, þá hefði bara slæðist með að því að við heyrta var eitthvað partí.
0: Já.
2: Og fólk fór bara inn í legubíl og elti í legubílum undan.
0: Svo ég býðum að það bara fór að það kepp.
2: Og þá segir þessu, nei, þetta er einu að mikið einhverjum fuglum sem ég hef aldrei séð á þér. Þetta fólk er ekki að koma enga heim.
0: Já.
2: Og síðan hefur þetta bara stækkað og stækkað. Þetta voru ekki fyrst kannski 50 manns.
1: Já.
2: Og, já.
0: Hvað er þetta haldið?
1: Við tökum, þetta er sko haldið hérna á þess að svona kvöldviðbaradagskrán er í fríkirkjunni.
0: Já.
1: Svo erum við með líka í Iðnó, morgundagskrá, eitthvað fram að dag og svo líka í á Kjarval, fantasíu saman þar og það eru lestrar og edition, þannig þetta er svona, það er mjög sko stutt göngulega á milli allra staðana, allt þannig nýri bæ, nýri miðbæ og þetta er hugsað sko það er kannski rétt að taka fram að þetta byrjaði sem svona glæpasagna hátíð.
0: Já.
1: Svo vorum við bara orðin svolítið svona bara uppskrópa með, þú veist, það er ekkit svo stór...
0: Ekki það margir höfunda
1: kannski. Já, það er ekkit það margir höfundar hérna í heiminum sem er að skrifa glæpasögur og voru í þýðingum og svo framvegis.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þannig við ákvaðum svona hægtrúlega hefur þetta breyst yfir það að vera bara í raun og veru hátíð fyrir sagnalist af alls kynst tagi,
0: mm-hmm.
1: hvort sem það eru nú bara fagbókmyndir, glæpasögur, barnabækur, hljóðbækur, sagnalist í sjónvarpsþáttum, kvikmyndum og okkur dreymir um að hérna koma líka með svona kannski eitthvað einleg sem er bara frásagnalist í tölvuleikjum.
0: Já.
1: Og að því við erum líka að reyna sko, við erum að höfða til, þú veist, almennings.
0: Já.
1: Og við höfum séð sko á miðasölinni þá er, þá eru, konur eru duglegri að fara á bókmyndahátíðir.
0: Já, konur eru það gjarnan á alls konum viðburðir.
1: Já, en sérstaklega maður sér þetta erlendis og allstaðar á bókmyndahátíðum eru konur oft í meira hluta okkur langarsolt þegar þú veist, fá unga menn og eldri menn og ungar konur og bara fá meira svona bland.
0: Já.
1: Og til dæmis í fyrra þá fengum við George R. Martin sem skrifaði hérna bækurna bókaflokkin sem að Game of Thrones er byggt á.
0: Já.
1: Og þá bara snarjókst sko miðahafa sem voru yngri kallmenn sko gaman
0: frábært,
1: að því og bara yngri miðahafar bara almenn og í ár erum við með ég bara legg nú ekki í að fara með nafni hans rétt en hann er japanskur manga höfundur sem skrifar Vínlandssöguflokkin og þannig við erum svona að reyna að vera með fjölbreytt að því þetta er líka sko þó að þú lesir glæpasögur þú veist, finnst það skemmtilegast þá er ekki þar með að þú lesir ekki líka annað
0: akkurat.
1: Þannig að fólk kemur að því að vil sjá eins og í ár verðum við með Lee Child sem er mjög stór höfundur segjum að það sé ofsalega hrifið af bókunum hans Lee Child en það þú veist með fjögurra daga að passa á hátíð og þú myndir náttúrulega fara á fleiri heldur en bara hann
0: akkurat.
1: Og þá sér þau bara ókvað þetta er áhugavert þú sér að prófa að lesa þetta líka þannig að við erum svolítið að vonast til að þetta bara auki almennt lestur
0: Já. Þannig að þú ert hættur að taka móti fólkin heima á Æsland hérna núar
2: Já,
0: ert þú mikið að skipulega geta ennþá þess að hátíð eða
2: Nei, það sem mitt hlutverk er eiginlega ég ger það sem engin annar nennir að gera eða vill gera
0: Kaupa flug með hana
2: Og það er ofta eitthvað sem að gleymst, þá þarf að redda því helst áðan eða í gær og þá er ég settur í málið og ég reynir að
0: og þú segir alltaf bara jáfóða minn
2: já.
1: og líka að kaupa flug með hana fyrir elendigistina og boka hótel
2: svona
1: skipulega smál
0: og er nú alveg sjálfbær fjárhagslega þessi hátíð
1: nei, við fáum styrk frá hérna Reykjavíkurborg núna bara og höfum alltaf verið í svolítið svona bara basli því að ef að það er tapa á henni þá bara hefur Ragnar orðið að bera það bara að taka það bara á okkur það er bara svona sjans sem við bara tökum en nú erum við orðin sem sagt hérna eina borgarháttum Reykjavíkur með samning til 30 ára sem því að við vitum kannski upphafi hvaða svona hérna
0: hvaða
1: peninga við höfum hérna milli handana og við höfum einnig fengið milljón krónur styrk frá hérna ráðuneytinans Loga menntamála ráðuneytinu sem heitir endur eitthvað alls konar meira hann en hérna það hét held ég menntamála
0: ráðuneytinu
1: já ég man ekki bara því miður sko, en hérna þannig að menningar og menningarmála ráðuneytinu fyrirgið og það gerir það verkum að sko að við svona sjáum aðeins allan fyrir okkur sko að það byrjum ekki fara húrandi hausinn sko og hérna þannig að, en þetta er mjög dýrt að gera þetta mikið flóiðin af fólki þetta er mikið af hótelherbergjum það þarf að lega sali, viðbra sali það þarf að vera með hérna náttúrulega alls konar tæki og græjur hljókerfi og svona en þetta hérna vonandi skila sér til almennings og til bara
0: það tekur að það tíma að koma einhverju svona koppin, er þetta sem bara fyrir allar áhuga sama þú veist
1: Ha.
0: Þetta er bara fyrir alla áhuga sama bókmenntir, ekki bara fyrir rithöfunda.
1: Já, þetta er bara, já, og bara þess vegna þetta áhuga sama bara
0: tölvuleiki
1: og hann er að koma til þess núna Tobias Sandelman sem leikur Harry Hole í hérna, Netflix þáttunum.
0: Já.
1: Þannig við svona reynum bara, þú veist, þetta er bara svona hvað segir maður, menningu tengdri sagnalist.
0: Hvað segir fólk sem að kemur, þú veist, er það þannig að hittar ytöðundun, er það að kynna verkin sín og lesa upp úr verkum og annað þess aftar, eða?
1: Já, það eru aðalega, sko, þetta er minn, sko, það eru reyndar lestran á mótnana, það sem að kannski kemur ykkur, það sem er bara höfundur sem kemur inn í kortir, hann ræður hvort hann tala við fólk eða lesa eitthvað eða hvað hann gerir. Og það bara svona mjög svona lítið og notalegt. Síðan eru hérna pallborð, þar sem margir höfundar eru saman eða leikar eða hvað nú er.
0: Og áhorfandi getur þá spurt þá eða?
1: Já, í lokin, já, yfirleitt. Og svo eru viðtöla sem er sko, kannski stærri nöfnin, það sem er bara einn sem er í viðtalinu. Það sem farið mjög náið í ferilinn og bara alls konar hluti.
0: En er alltaf þess að höfundar ekki ánægði með svona, hafa svona vettvang?
1: Ég held það og þetta hefur skilað sko bara vonandi, þú veist það hafa, því það koma líka umboðsmenn og það koma hérna
0: útgefendur
1: og svo þannig að það hafa nú nokkrir komast í þýðingu við það að vera, því það er eitt sem að skipti máli fyrir erlenda hérna útgefendur, hvernig ertu á sviði, hvernig manneski ertu, kemur vel fyrir og svo framvegis, en ef þú ert ekki í þýðingu, Já. Þá ert þú ekki dárinum pallbúða merlindi, sko. Þannig þetta gefur þeim tækifara á að sjá íslensku höfundar sem að kannski hafa eftir að bróta sér leið til útlanda.
0: Já.
1: Sjá þá svona, ég má sletta in action.
0: Akkurat. Þannig að þeir, sérst, nýjir höfundar ekki geta komið svo framfæri þarna þá.
1: Í raun, já. En við þurfum alltaf að takmarka hvað, sko, við getum, þetta er ekki... þú veist, dagskrá sem við getum bara bætt í og í og í,
0: Nei.
1: Vegna þess að við viljum eiginlega bara hafa eitt í gangi einu
0: já.
1: Þannig að fólk sé ekki þurfa að velja á milli sko. Og þannig fá líka allir sem koma fram sömu tækifæri á að hérna, hafa að marga að hlusta það þannig og, en eitt hérna, já, þannig að miðanir eru til sölu á TIX ef fólk hefur áhuga
0: já.
1: Og hérna
0: hvenær eru núna, segir já, hvað er dagana?
1: Hún er 11. til 14. nóvember
0: Já, og er byrjað að selja með það.
1: Já, byrjað að selja með það.
0: Já.
1: Og það hérna fylgir sko, bara svo skoði hægt að tala með það, þess að ég sé ekki bara eins og hver auðlýsingin
0: það. Hérna, sko, þetta er það sem fólk þarf að vita, að það er fullt af fólki, ekki bara ég, sem heldur kannski að það sé bara fyrir rítið.
1: Nei, alls ekki sko.
0: Það fattar ekki að allir almenningur er velkomin að koma,
1: já.
0: Þá að hefur örglar mjög skemmtilega líka í fyrsta svona hátíðina heim í ykkur.
2: Maður að spæta við, að það er svo gaman að það var svo stórt nafn, leikstjóri sem leikstir í til dæmis Forrest Gump og Back to the Future og starfsfólki hans með alls konar kröfur þyrfti að vera sko einkabílstjóri og liggur við brinnvarinn bíl og lífverðir.
0: Já.
2: Og við sem bara, það er ekkert svoleiðis hérna á Íslandi. Tom Cruise kemur hérna, er bara rölda upp henni og lauga með enginn hefur áhuga á honum. Og þeir heldu, aðstofmenni heldu sko mjög hart og stíft í þetta. Svo enda með það er alltaf ekki peningar að halda einhverju fólk hérna uppi á launum allar sólarhringin marga daga. Og svo kom maðurinn, mjög afslappaður og var mikið neina stjörnustæla.
0: Já.
2: Og enda fekk hann fekk enga limasínu og hann fekk engan örgisvörð.
1: Þú varst eitthvað þóttst vera hann
0: örgisvörð. En er ekki bara það staðin kunna vel að meta við að koma til þess að geta bara verið þeir sjálfur og verið eins og
2: Dan og Brown, Horowitz
1: allt þetta stóra fólk er bara
2: þeir bara
1: Ann Cleaves
2: bara einn af okkur sko.
1: Og það ætla kannski bara loka atrið að það fylgir sko með hann aðgangur að hérna Kjarval og meðan hátíðin stendur.
2: Vinnustofu Kjarvals.
0: Já, allir svona... líka hann uppi.
1: Já, og þar fer fólk og þar getur, þú veist, þar eru höfundarnir, þú veist, áhverjöndur, þetta er bara rosalega einhvern veginn, hérna, ég veit ekki, bara svo vinalegt eitthvað.
0: Hvað kostar svona miði?
1: Hann kostar held í 18.9.
0: Fyrir fjóra daga?
1: Já.
0: Sko, það, hérna, ég er svo heppin að koma að þinn á Kjarval að við segir svona aðeins pínu og það er svo fallegt þarna, ég bara mæli með öllum bóka einandum að hérna skoða þetta að tix.is
2: George R. R. Martin hann kom hérna og ferðast ekki mikið og var fullorðinn og hann var svo ánægður með að hitta aðdáendur og árita hann hafði verið áður í áritun á 20-30 manna samkomu
0: já.
2: Það sem hann þurfti virkilega hafa lífverði að það var sem ekki ágangur en hérna á Íslandi það bara byðu allir í röð og hann, hann var bara að spjalla við fólk, fór á vinnustofu Kjarval, satt þar bara á, og var að spjalla við svona áhuga fólk og hann, hann geislaði alveg og fólkið náttúrulega líka sem að fekk að tala við hennar mann sko, hann hérna
0: frábært, þetta er eitt af mörgum kostum það að búa í fallegu, örugu og góðu landi
2: já,
0: en við spólum aðeins til Pakkólm að tala nýju bókina hennar og svo fáið ykkur pulsan og ólís af hverju ólís, er það eitthvað öðru sem það
1: bara styrst þangað
0: já, styrst þangað ok, þið er ekkert að hafa mikið fyrir hlutanum en það er að sérst upp að eitthvað jólahefð og hvað tekur svo við hjá húsföðurnum eftir pulsan og ólís ferðu þá að skúra skrúpa bóna eða ertu bara í því að nota með mjölmenni sem ríksóða fyrir þið ertu að kaupa mikið svona alls konar græjum þess að létta störfin eða það baka eða
2: Nei, ég baka nú aldrei en þá er mín, sko, ég er vissi líka miklu aðhaldi
0: Það er að jólaskreita snemma eða
2: Já, maður svona, sko, okkur finnst gaman
0: Maður er að hérta því að það sé alveg, sko, heimsins flottasta jólatrí heima hjá okkur, er það ekki rétt?
2: Já, sko
0: Með sem flottur, já
2: Er
0: það ekki?
2: Settur þú það? Já, ég sé aldrei minnar skarkripi, þú sér kannski, við erum korast með giftengaring Ég týndi mínum og ég veit ekki hvað Yrsa gerði sinn.
1: Já, ég er ekki fyrir svo leiðis.
2: En Yrsa minnst mjög gaman að skreita jólatrýð sitt.
1: Já, þannig að það var eitthvað vósein og við réðum eitthvað í vinnu til að hjálpa mér.
0: Já.
1: Og það var svo hræðilegt að bara nefum farin heima að bara byrja að þurfa að taka allt niður.
0: Gera aftur.
1: Gera aftur, já.
0: Já, við skynst að sé alveg hvað. Að hátti 3 metra, það er 2.5-3 metra
1: Já, það er eitthvað tæpi 3
0: Bara eins og amerísku bíómynd með alveg 1000 hlut á
1: Það sést eiginlega ekki í tré sko fyrir kúlum Þetta er alveg bara svona keila af kúlum
0: Hvað ertu lengi að setja þetta? Hjálpa þú ekki eitthvað
1: með þetta? Það er eitthvað dagar sko
0: Eitthvað í dagar?
2: Ég sæki tréðugemslunni og seta upp og síðan er örugara að koma sér í burtu af því
0: að
2: stofan er alveg undurlöð einhverjum kössum og
1: þetta er bara er svolítið sko þetta er, já, þetta er drjúft á pláss sko, svona kúlur því að teppast þannig ekki, sko
0: og eru svolítið óbælega læn Það er það sé margir skröldlitir á treinu
1: Sko, ég var næstum því það var fyrir svona 3 árum þá hélt ég myndi ná eða 4 ég myndi ná að eiga heimsmeti ég eiga flestar jólukúlur með Guinness Það var eitthvað norskona sem átti eitthvað munaði litlu sko Ég hefði alveg geta bara farið og keift og farið fram úr mér fannst það bara svo ósangjant sko
0: Já.
1: Þannig ég gerði það nú ekki en svo hefur eitthvað annar hoppaðnin og er komið með töluvert meiri ég sko
0: Sem er hvað mikið hættur
1: Ég man ekki hvað þessi heims með 4000 eða eitthvað sem já, En ég á ekki 4000 Ég á svona 1800 kannski núna 15-1800 Já
0: Og hvar færðu þetta allt
1: saman? Kauta bara á ferðalögum og bara alls þar sem ég sé sko Þetta má ekki vera neitt svind sko, þetta má ekki vera eitthvað drasl
0: Nei.
1: Þannig að hérna þannig
2: Þetta er ekki, fyrir ekki, þetta er ekki jólukúlu sem þú getur sleppt og skoppa á gólfunum
1: Nei.
2: Það er geta meira sem brotna sko ef að þú ert ekki
1: Nei, það er ekki vera þungar, það er ekki mislegt
0: En þú ert marga daga að setja upp Það er ekki verið tröppur, hvað er þetta hátt?
1: Rétt tæpir þrír Og svo, þetta er sko meira neitt tríð nefnilega.
0: Þú þarft að segja, þannig að, Óli, þú ert að taka vídeo að minna þorlega að skreita og sýna á netin. Ég held að margir minn vilja sjá þessi. Ert þú sem tekur að niður?
2: Já, nei, sko, svo er ekki saman hvernig þetta er gert þetta ekki niður, sko. Þetta er, sko, sumir fara til Indlands í eitthvað svona jóka, sko, Já. Einu svona ári. Yrsa fer og fyrir fram að jólatrið sitt og er að skreita og stíga til baka og hérna, það er hennar svona
0: En hver tekur hann niður, segir
1: ég? Ég tek kúlunar af
0: Já,
1: í
0: réttur röð og réttast
1: Já,
0: svolis.
1: Bara, þú veist, teka niður og ræða þeim aftur hann í kassana
0: Já.
1: Og svo tekur Óli trén niður, sko
0: Og hvað er þetta lengi að taka hann niður?
1: Það er ekki alveg jafn lengi að setja þau upp, en maður gerir þetta ekki sko, maður vaknar ekki hann átt og er til Þú veist, það er ekki svo heill vinnudag og maður þarf svolítið að taka sér hlé á milli, þannig að þetta er svona einhverjir dagar líka.
0: Já,
2: við keiptum hérna, þetta er ekki bara eitthvað, þú þurft að sé

0: tíu mínúta til hálftíma myndum.
1: Ertu að horfa það? Já, á meðan hún að skrifa eða? Ertu að skoða vel með?
0: Og þetta eru allt kallar og ég nánast handvissum að það hefur engin sko af þessum köllum ryksuga með hefðbundu ryksugu eða skúrað.
1: Það var bara svona áhuga á að ryksuga vélmennum.
0: En núna komið ryksugu sem að hérna þetta tengja sko við vatn inn vatnsintakið og niðurfallið. Þannig að hún ryksugur og skúrar og þú þarft ekki að sinna henni nema tveggja mánaða fresti.
1: Já, ert þú með svona núna? Þú þarft að kaupa svona græður sjálfur, mikið á netinni.
0: Nei, hún er núna loksins að koma á markað. Ég búin að vera mjög spenntur að því eftir þessi.
1: En ertu með markað svona græður? Já,
0: við erum með þrjá.
1: Hjálminni.
0: Við erum með þrjá. Eru
1: ekki fjórar einhver einn í kassa? Já.
0: Ég geti verið með minn eigin YouTube þátt.
2: Já. En þetta er samt sko áður en fór ára og hérna ryksugróbóta í þá var það sko bílar að keri um undugöng
1: já.
2: Og skóarhjóksmenn
0: já
1: sem að hann
2: horfði á og það alltaf veitir ég var að horfa með honum já. Og það var svona
1: Ertu að skoða fleiri svona einhver myndböndin svona heimilishald og svona
0: nei, ég reynda sko ég að pínir svo að stríði þessu sko að láta hann að horfa á bílamyndbönd af því hún hefur engan áhuga bílum
1: Já.
0: Hún keirir aldrei og vinnifélagarnir held að hún væri sko prólaus og svo þegar við erum að labba það minnst nú er gaman að láta hana hún er eitthvað annars hugar og labbar undan mér
1: já.
0: Og tekur bara hurður hún inn á næsta bíl
1: flott hjá þér herðu, hérna það fer nú að þið miður að styttast í tíman okkar, hann er flýgur frá miklu hraðar heldur maður einhvern veginn átt að sjá hérna Mér langar nú að þess að athuga hérna spyrja eitt stutt væru til að lesa smá eins upp úr nýju bókinni
2: Það eiginlega tekur því ekki bara þetta svo lítið
1: Er það?
2: Eða sko þú veist þetta svona þrjár mínútur Ég held að ég bara verða að koma aftur til þín
1: Já, hún kemur bara aftur
2: og lesa fyrir jól
1: Já. En heyrðu, hérna Mér langar aðeins að prófa að spyrja ykkur hérna mál sem að brenni svo mikið hérna á þjóðin akkurat núna það þessi kostning sem framöndan núna 29. ágúst í samt við ESB hvort að ég held að viðraðum áfram eða ekki eða byrjaðar það eins og það sé ekki alveg örugt hvort hafið þið eitthvað tekið eitthvað ákvörðunum um hvað þið myndi hérna, að kjósa þarna 29. ágúst og það eitthvað sem myndi vilja gefa upp og hvað til okkur er stuttum
2: Já, ég
1: Óli, kannski byrja bara þér
0: kjósa. Já, ég ætla að kjósa nei það sem ég hef séð
1: Hvers vegna?
0: Já, bara það sem ég hef séð að ferðum okkar í Evrópu að ég held að það sé ekkert sko ekkert sem við þurfum að sækjast eftir
1: Hvað það sem að
0: Já, bara
1: Gerðu þið frákvörum?
0: Ég held að bara fólk hafi það miklu betur hérna á Íslandi heldur en í flestum löndum
1: Eins og hvað sérðu sem að eða eins hvað
0: Bara aðstöðu kennara í Frakklandi og veist, hvernig fólk getur veitt sér fjárhagslega
1: Já.
0: Íslandi meða við Þýskalandi Frakklandi, ég þekki fólk í Sviss sem ekki í Evrópusambandinu og það enginn að velta fyrir sér að fara í Evrópusambandi, en samt eru þeir ofta að tala það að hvað eru hefnir að vera ekki í Evrópusambandinu og ég held að landi svo Sviss og Zúrich borgin, höfuborgin er eitthvað sem við ættum að taka okkur til fyrirmyndar
1: Hvað segir þú?
2: Já, ég sko, fyrir mig, já sko, fyrir mig, já, ég er búin að ákveða mig
1: já.
2: En ég er búin að ákveða mig að kjósa nei En kjósa að nei, því það sagðu þá er náttúrulega tekur hver og einn sko ákveðum byggt kannski á bara hvað þeim finnst
1: já.
2: Ég er rosalega lítil klappstýra af miklu svona búrokrasju
1: Já
2: og óttast bara að kæfandi áhrif á, þú veist, innað og svo fram við, sko. Ég þrælaði mér eitthvað minni gegnum hérna, það sem heitir EU Taxonomy og það var bara hræðilegt, skiljum við, bara en
1: skattar,
2: þetta er mín sko.
1: Skattar, er það, því er það skattar
2: ekki Nei, verk, það var eitthvað svona átt að vera þannig að fjárfestar ættu auðveldara með að átt að sjá hvort að fyrirtæki væru umhverfisvænið ekki
1: já.
2: En bætti bara eitthvað svona auka lægi að ég veit ekki
1: á þess að breyta bara meiri skriffinska
2: já og það er bara fyrir Ísland það sem að fyrirtækin er ekki svona risastór eins og erlendis
1: já.
2: Að svona aukna kröfur það er seta bara gera bara já, rekstur erfiðari
1: já.
2: En að því sagðu þá er nú okkar

0: stjórnvöld oft að taka þetta upp hvort þið þannig að en þetta bara mín ákvörðun, þetta mín skoðun ég get algjörlega skilið að einhver annar vilji kikið pakka eða hvað þú vilt kalla þetta byggt á einhverju vonum eitthvað annað en þetta bara, ég þóli ekki hérna
1: spes að kalla þetta kikið pakka, það svona þá fyrstu við að það sé einhver gjöf handaðar í sem gleður þig, en það ekki þannig held ég í pakkanum
0: Nei, maður veit ekki, en allan að þú veist, eins og ég segir, svo til fólk og maður skilur þá, ég ætla sko ekki að fara að segja fólki hvað þið að kjósa, þú veist, en að því að við bara miðum all okkar, þú veist, við höfum all einhver viðmið sem við viljum hérna, sem vera til þess að við tökum já eða nei, sko. Já, mér þá held ég
1: að þessi. Og þið teljið sérst til hjónin að Íslandi sé betur borgið áfram.
0: Ég myndi halda það, en já.
1: Utan ESB.
2: Já.
1: Heyrðu, hérna, ég ætla að þakka ykkur kæla fyrir, kæri hjón, Issa Sigurðardóttir, rithöfundur og Ólafur Þór, kallaður Óli, eiginmaður Issu. Bara dásamt að hafa ekki hérna hjá okkur og til miður kannast ekki tíminn þess að heyra smá upplestur bókinu, maður ekki það árið setna. Ég heiti Hjördís Einarsdóttir og þeir að hlusta út á sögu, FM 99.4. Þakka okkur kæla fyrir og hafa það gott í dag. Takk, bless. Peace.

0: Fylgist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is Útvarpsaga í færium útvarpsaga.is
1: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er hann Björn Jón Bragason, lagfræðingur og sagnfræðingur. Velkomin til okkar Björn.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert að skrifa grein sem ber heitið Er vinstri róttækni að deyja út og þú ert að skrifa grein um þetta og þá spyr maður hvað tekur við þegar að róttæka vinstrið hverfur á sjónarsviðinu, hvað kemur í staðinn, er hætt á tómarúmi sem fyllist af enn róttækari hugmyndafræði eða er hefðbundin jafnaðastefna sækja á, hvað segir þú, hvort er það, eða kannski er það þriðja atriði?
1: Ég hef verið þetta oft velt þessu fyrir mér, hvað sætir þessari svona breytingu sem við kannski komum svolítið, var ekki að maður komin á eftir, þessari miklu breytingu sem er orðið á svona róttæku vinstrafólki, róttæklingum, það hefur líka bara beinlínis orðið svona grundvallabreyting sem var svolítið gaman að koma að sinna á eftir. En ég fór aðeins að velta þessu fyrir mig bara dagina því hérna ég fór nú aðeins að rifja upp kveðskap Megasar þegar hann var jarðsunginn í vikunni sem leið og hérna þegar ég var í menntaskóla þá lærði ég að meta hann sem skáð.